برای سرطانی شدن دارند و بعضی مانند آدنوم‌های بزرگ یا برخی ضایعات دندانه‌دار به مراقبت دقیق‌تر نیاز دارند. تعداد پولیپ‌ها، اندازه، محل، روش برداشتن، کیفیت آماده سازی روده و در نتیجه بررسی میکروسکوپی و با هم فاصله بررسی بعدی را تعیین می کند. اگر نمونه برای آزمایشگاه فرستاده شده، نسخه گزارش آسیب شناسی را دریافت کنید. از پزشک بپرسید آیا ضایعه کاملا برداشته شده؟ آیا تغییرات پیش سرطانی دیده شده و تاریخ کولونوسکوپی بعدی چه زمانی است؟ پولیپ و سرطان مترادف نیستند. حتی اگر در گزارش ویژه دیسپلازی یا در گزارش ویژه دیسپلازی یا تغییر سلولی آمده باشد، تفسیر آن به نوع و درجه تغییر و وضعیت برداشت بستگی داره. آماده سازی ناکافی میتونه دیدن بخشای از روده را دشوار کنه. بنابراین یک کولونوسکوپی ناقص یا با دید نامناسب ممکنه زودتر تکرار بشه. اگر سابقه عمل جراحی، تعداد زیاد پولیپ یا عضو خانواده مبتلا به سرطان زودرس دارید، این اطلاعات را به متخصص بگویید. ببخشید. برنامه پیگیری شما می تواند با برنامه استاندارد فردی که هیچ ضایعه‌ای ندارد فرق کند. پس از برداشتن پولیپ، مقدار کمی نفخ یا ناراحتی گذرا ممکن است رخ دهد. مرکز درمان درباره مراقبت و داروها راهنمایی می کند. درد شدید شکم، تب، ضعف شدید یا خونریزی قابل توجه پس از انجام آزمایش نیازمند تماس سریع با مرکز یا ارزیابی فوری است. توصیه شخصی پزشک درباره زمان خوردن، فعالیت و اثرگیری داروهای ضد انعقاد را دقیقاً دنبال کنید. ژنتیک و خطر در خانواده. بیشتر سرطان‌های روده بزرگ ارثی و به معنای انتقال یک جهش شناخته شده از والد به فرزند نیستند. با وجود این، بعضی خانواده ها به دلیل سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی یا وضعیت های دیگر خطر بالاتری دارند. تشخیص این زمینه فقط برای فرد بیمار مهم نیست. ممکن است زمان آغاز حلبارگری بستگان را نیز تغییر دهد. پزشک ممکن است روی بافت تومور پروتئین‌های ترمیم رو با روش ایمنی بافت‌شناسی بررسی کنه یا درخواست بررسی بده. نتیجه غیر طبیعی میتونه نشانه‌ای برای بررسی بیشتر و گاهی مشاوره ژنتیک باشه، اما به تنهایی ثابت نمی‌کنه که یک سندروم ارثی وجود داره. برای اثبات جهش ارثی در صورت مناسب بودن، آزمایش جداگانه‌ای روی نمونه خون یا بزاق انجام میشه. مخصوصا اگر سرطان قبل از 50 سالگی رخ داده. چند نفر از بستگان نزدیک مبتلا هستند. فردی چند سرطان مرتبط داشته یا تعداد پولیپ ها زیاده، سابقه خانوادگی را دقیقاً با تیم درمان در میان بذارید. سرطان رحم در بستگان می تواند برای ارزیابی بعضی سندروم های ارثی مهم باشه.
نبود سابقه خانوادگی شناخته شده نیز احتمال ارثی بودن رو به طور کامل از میان نمیبره، زیرا خانواده ها ممکن است کوچک باشند یا اطلاعات بیماری ها در دسترس نباشد.

یا نامشخص پرسش کنید. هدف این بررسی امکان پیشگیری و تشخیص زودتر است، نه ایجاد احساس گناه در خانواده. عوارض درمان و راه‌های کمک. بعد از جراحی، کارکرد روده ممکن است مدتی تغییر کند. بعضی افراد دفع مکرر اسهال، یبوست یا نفخ دارند. پس از جراحی پایین راست روده، مجموعی از نشانه ها مانند فوریت دفع، دفعات زیاد و احساس تخلیه ناکامل ممکن طولانی تر باشه. درباره این مشکلات زود صحبت کنید. تنظیم خوراک، دارو، آموزش کف لگن و راهکارهای دیگر بسته به علت می توانند کمک بکنند. در شیمی درمانی، کاهش گلبول‌های خون احتمال عفونت را افزایش میده. برنامه تماس اضطراری مرکز خود را همیشه در دسترس داشته باشید و درباره تب، لرز یا احساس ناخوشی شدید طبق همان برنامه اقدام کنید. گزگز انگشتان پس از برخی داروها، زخم دهان، اسهال و کاهش اشتها نیز باید گزارش شوند. منتظر شدید شدن عارضه نمانید. تیم درمان گاهی با تغییر دوز یا مراقبت حمایتی از آسیب بیشتر جلوگیری میکنه. پرتو درمانی لگن ممکنه هنگام درمان باعث اسهال، تحریک پوست یا مشکل ادراری بشه و در برخی افراد بر کارکرد روده، ادرار یا سلامت جنسی در بلند مدت اثر بذاره. این پیامدها برای همه رخ نمیده و شدتشون متفاوته. پرسیدن درباره باروری، رابطه جنسی و کنترل دفع بخش طبیعی از مشاوره درمانه. پزشک و پرستار باید امکان گفتگوی خصوصی و بدون قضاوت رو فراهم کنند. اگر استوما دارید، نگرانی از نشت، بو یا ظاهر بدن قابل درکه. پرستار آموزش دیده میتونه اندازه و نوع وسیله رو بررسی کنه، مراقبت پوست رو آموزش بده و برای سفر یا فعالیت‌های اجتماعی راه حل بده. حمایت روانی نیز برای ترس از عود، استراب یا افسردگی مفیده. مراقبت حمایتی فقط برای بیماری پیشرفته نیست و میتونه از آغاز درمان در کنار مراقبت سرطان ارائه بشه. پس از درمان چگونه پیگیری کنیم؟ پایان جراحی یا شیمی درمانی به معنی پایان مراقبت نیست. هدف پیگیری، ارزیابی عوارض باقی مانده، یافتن بازگشت احتمالی بیماری و تشخیص پلیپ یا سرطان تازه است. برنامه مراقبت باید نوع سرطان، برنامه مراقبت باید نوع سرطان، مرحله عمل انجام شده، نتیجه آسیب شناسی و درمانهای دریافتی را در نظر بگیره. درباره زمان و هدف هر ویزیت یا آزمایش یک برنامه مکتوب بخواهید. ممکن است برای برخی بیماران در طول پیگیری به دردتون بخوره، اما

ولی اگر دیدین که این نتایج اضافه شده به معنی بازگشت بیماری نیست و همینطور طبیعی بودنش هم عود بیماری رو با قطعیت رد نمی کنه. سی تی اسکن و کولونوسکوپی هر کدام پرسش مختلفی رو پاسخ میدن. فاصله بررسی ها بر اساس مرحله و خطر فرد تعیین میشه. آزمایش های پی در پی و بی برنامه لزوما مراقبت بهتر یا عمر طولانی تری برای بیمار به همراه ندارند. در ملاقات پیگیری فقط درباره نتیجه سی تی اسکن حرف نزنید. تغییر وزن، اشتها، درد، خونریزی، الگوی دفع، خستگی، خواب، بی‌حسی اندام‌ها و توان بازگشت به کار یا فعالیت اجتماعی را یادداشت کنید. اگر راست روده درمان شده، مشکلات دفع، ادرار و سلامت جنسی را نیز مطرح کنید. بسیاری از این شکایت‌ها راه حل‌هایی دارند و نیازی نیست که بیمار به تنهایی با آنها کنار بیاید. برای پیشگیری از مشکلات آینده، از دخانیات دوری کنید. فعالیت بدنی متناسب با توان خود را از سر بگیرید و غذاهای متنوع بخورید. اگر رژیم غذایی خاص، استما یا کاهش وزن دارید، برنامه تغییر تغذیه فردی بگیرید. بستگان درجه اول نیز از ضرورت گفتگو با پزشک درباره سابقه خانوادگی آگاه کنید. آخرین پرسش هر ویزیت می تواند این باشد: اگر پیش از نوبت بعدی علامتی پیدا شد، با چه شماره ای تماس بگیرم؟ خب، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. امیدوارم که این برنامه برای این دختر عزیز من و برای همیهنان گرامی مفید واقع شده باشه. تا برنامه و برنامه های دیگه شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. شرایط حاده، بسیار اسف‌انگیزه. البته شرایطی که جمهوری اسلامی برای مردم مهیا کرده، وگرنه ما که نبودیم، ما که ندیدیم. ولی در زمان اعلیحضرت فقید مردم در ایران کرامت انسانی داشتند. در این لحظه نه در دنیا نه در ایران هیچ شرایطی بر وفق مراد یک ایرانی که چه عرض کنم، حتی شرایط اولیه زندگی که در بیشتر کشورها حق مسلم افراد هست هم وجود نداره. اما خب دلخوش نیستیم، مطمئن هستیم، اطمینان داریم به اینکه روزهای آخرشون رو میگذرونن. در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، آقای دکتر احمدی نازنین که سه‌شنبه گذشته غیبت داشتن که حالا به اون غیبت هم میرسیم، و جناب آقای دکتر خزامی نازنین که در برنامه های من اولین بارشون نیست ولی در تلویزیون ما میهن اولین بار هست که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خزامی بفرمایید به مردم درود بگیم.
1: درود بر شما، درود بر دکتر احمدی عزیز و درود بر بینندگانتون. خیلی ممنونم منو دعوت کردین. سپاس بیکرم.
0: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی نازنین بفرماییم به مردم درود بگید.
2: درود بسیار زیاد به ملت بزرگ و قهرمان ایران. درود به شما، درود به دکتر خزامی گرامی، درود به تلویزیون میهن، جناب سعید بهبهانی و همسرشون که هر هفته ما مزاحمشون هستیم و لطف میکنن و برنامه های ما رو به اطلاع ملت ایران در سراسر جهان میرسونن.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، از اونجایی که ما در پیشگاه ملت ایران باید غیبتامون رو مجاز بکنیم و شما سه‌شنبه تشریف نداشتین، ما برای مجاز کردنیم و من بسیار پیام گرفتم برای مجاز کردن این غیبت. خب من که میدونم، ولی خواهش میکنم برای مردم هم توضیح بفرمایین که شما سفری داشتین و این سفر به چه علت بود و رهاوردش چه بود؟
2: بله، حضورتون عرض کنم که متاسفانه یک دوست و سرور بسیار عزیز و نازنینی ما داشتیم، یکی از رهبران اپوزیسیون جناب دکتر اسدالله نصر اصفهانی، ایشون درگذشتند و مراسمی بود هفته پیش، البته روز دوشنبه این مراسم بود و سه‌شنبه من طبیعتاً چون در پرواز بودم نمیتوانستم در خدمت شما باشم. این است که همسرشون از من خواستن که حتما در اون مراسم یه صحبت کوتاهی داشته باشم و من هم قبول کردم و در صورت دوستانی هم از جبهه هماهنگ مبارزان ایران شرکت کرده بودن و تعداد بسیار زیادی هم از نقاط مختلف دنیا آمده بودن برای بزرگداشت روان این واقعا مرد شایسته، میهن‌پرست و کوشایشون، تا شاید میتونم عرض بکنم که 8-9 ماه پیش از درگذشتشون هنوز در صحنه سیاسی بودن و فعالیت میکردن و من از نزدیک شاهد، چون من در حدود 16-17 سال با ایشون همکاری داشتم، شاهد بودم که از 5 بامداد ایشون بیدار میشد تا ساعت 1 بامداد روز بعد کار میکرد و بسیار کوشید و زحمت کشید برای نجات ایران و خب شوربختانه مثل بسیاران دیگر نتوانستن رهایی و آزادی ایران رو به چشم ببینن، ولی میراثی که باقی گذاشتن در حقیقت میراث بزرگی است که دیگران جوانترها پس از ایشون دنبال خواهند کرد و امیدوار هستیم سرانجام به رهایی ایران ختم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. بله، این افراد از ستای ارزشمندی هستند که همونجور که آقای دکتر گفتن روش زندگیشون هم روش رضاشاهی بوده و همون گونه تلاش کردند که به میهن و هم‌میهن خدمت بکنن و من آرزو میکنم بازمانده های دیگری که از این قشر وجود دارن حداقل آزادی ایران رو به چشم ببینن. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، آقای پزشکیان که البته من بارها اعلام کردم، این آقایی که ما به کار میبریم برای این افراد از ادب ما سرچشمه میگیره نه لیاقت اون افراد. هیئت همراهشون اومدن امریکا، در سازمان ملل هم سخنرانی کرد که درد و به جون همه خانواده های داغدار انداخت، به طوری که دونه دونه دارن فیلم میدن و ازش پرسش میکنن. چه احساسی باید داشته باشیم و اصلا اینو باز بکنید، این سخنرانی کجاش به رئیس جمهور یک مملکتی که اومده و صحبت کنه میخورد؟
2: ببینید چند لایه داره شخصیت آقای پزشکیان و دیگر به اصطلاح دولت مردان جمهوری اسلامی. لایه اولش این است که اینها لومپن هستن و راه رفتن این شخص رو ببینید، صحبت کردنش داره از رو میخونه، رو فارسی و از رو میخونه. غلطهایی که ازش گرفته شد و توپخهایی که زد شاید در اون چند دقیقه که صحبت کرد بیش از آن چیزی بود که به طور متعارف یک سخنور یا سخنگو یا یک سخنران میتونه داشته باشه. مسئله دیگر، لایه بعدی غیر از این که لومپن هستن، جنایتکار هستن. وقتی که صحبت میکنه از این که اونهایی که در خیابانها کشته شدن، اولا میگه که این تعداد که زیاد هست، ما شاید 3000 نفر، و از دید او 3000 نفر اساسا رقم و عددی نیست. شاید اگر 3 میلیون بود ممکن بود که ایشون تحت تاثیر قرار بگیره، ولی 3000 و 5000 و 15000 و 50000 اساسا رقمی نیست و این رو سعی میکنه که کوچک نمایی بکنه. بعد متهم میکنه ملت ایران رو، اینا همونهایی بودن که آمریکا و اسرائیل اینها رو به اصطلاح مسلح کرده بود و اینها بودن که مردم رو میکشتن، و اگر اینها مسلح شده بودن و مردم رو در خیابانها میکشتن و تیراندازهای روی بامها و بیمارستانها و نمیدونم مساجد و غیره بودن، چرا شما میرفتید در بیمارستان بعد اونهایی که هنوز جان در بدن داشتن رو به قتل میرسوندی و از بین میبردین؟ مگر شما نمیگید که دشمنان ملت اینها رو مورد به اصطلاح حمله قرار داده بودن؟ مسئله دیگر این است که صحبتهایی که او کرد راجع به سازمان فلسطین و همینطور به اصطلاح غزه بیشتر از صحبتی بود که راجع به ملت ایران کرد. یعنی سخنرانی محور اصلی سخنرانی او مردم غزه و فلسطین بودن، و جایی که راجع به ملت ایران صحبت کرد متهم کردن ملت ایران بود به تروریسم. بنابراین شما در لایه بعدی که نگاه میکنید دروغگویی رو در ذات اینها میبینید، و لایه بعدی هم گداصفتی است که این قوم دارن در تمام زمینه ها، از جمله این که ظاهرا رجز میخوانن و از سوی دیگر وقتی که می نشینه با اون قیافه مذبوحانه در برابر خبرنگار فاکس نیوز التماس میکنه برای اینکه آقا بیاید و این ما که چیزی از شما نمیخوایم، بیاید همون تفاهم نامه اسلام آباد رو اجرا بکنیم، در حالی که زمانی که ترامپ با دست و دلبازی بسیار زیاد، یعنی اون تفاهم نامه در حقیقت توسط اینها نوشته شده و ترامپ فقط تاییدش کرد، همه امتیازات رو به اینها داده بودن و لیاقت نداشتن برای اینکه میهنشون رو دوست ندارن، و بلافاصله موشک پراکنی ها رو شروع کردن. حالا به جایی رسیدن که به دنبال این هستن که با دریوزگی و التماس، و ترامپ هم میگه که من قبول میکنم. بنابراین چند لایه رو شما میتونید در رفتار اینها از همین شهر تا عراقچی تا دیگری تا تخت روانچی و امثال چیهای دیگری که روانه میشوند در این هواپیما، خوشبختانه امسال جلوی اون زنهای چادری رو گرفتن و یه گله ای از اینها با هواپیما میامدن پیاده میشدن که آبروریزی برای ملت ایران بود. ولو شدن اینها در این والمارت رو نمیدونم
0: ناراحت بودن روی دکتر که کاسکو نمیتونن برن خرید بکنن، علنا گفته بود یکی از هیئتشون.
2: بله، به هر صورت فاجعه است. یعنی وقتی که یک آخوندی میاد با نماینده ملت ایران یا یک غیر آخوندی مانند این میاد و اینها نشون میدن که به اصطلاح خودشون رو معرفی میکنن به عنوان نمایندگان ملت ایران، ملتی با اون سابقه تاریخی، با اون فرهنگ، با اون دانش، با اون موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان، وقت نمایندگانش این لومپنها و لاتها به شما، اصلا راه رفتن شما وقتی از پلکان هواپیما میاد پایین، من نگاه میکردم زیگزاگ میزد که بیاد پایین با اون حالتی که راه میره، این مایه خجالت و ننگ یک ملتی که رئیس جمهورش به این شکل به این وضعیت باشه. ولی خب متاسفانه گرفتار هستیم، به تو زمانی که اینها از بین نرن ما شاهد همین مسائل خواهیم بود.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خزامی، قبل از اینکه وارد دیتیل بشیم، خب در مقابل این سخنرانی که البته همونجور که آقای دکتر احمدی گفتن، اگر کسی نمیدانست اینها کی هستند و نمیشناخت و اسم کشورها برده نمیشد، واقعا کسی از سخنرانی این آدم احساس نمیکرد که رئیس جمهور ایرانه و کسی از سخنرانی بیبی نتانیاهو متوجه نمیشد که برای کشور دیگریه. ایشون هیئت امرایشون اعمالی انجام دادن و خودشون سخنرانی کرد که دوست دارم تفسیرش رو از زبان شما بشنوم.
1: بله، ببینید، سوال شما رو من متوجه نمیشم. اینا پزشکیان و غیره، اینا به چه کسی ریپورت میدن تو زندگیشون؟ به یک آخوند، آخوندی که متولد ایران نیست، مال ایران نیست و به قول دکتر احمدی دوزاری صفته. خب وقتی یک همچین شخصی اسم خودش رو میذاره پزشک و میگه من به رهبر من همچین کسیه، هیچ انتظاری ازش نیست. این ایرانی نیست، این اصلا هیچ وصلتی با ایران نداره و تنها کسایی که راجع به ایران صحبت کردن و از حقوق ملت دفاع کردن یک شخصی مثل نتانیاهو بود که سالها توی سر ما کردن ایرانو میخواد تجزیه کنه. همین امروزش خیلی از روشنفکرهایی داریم، از این به اصطلاح روشنفکرها که خیلی فکر میکنن حالیشونه، میگن شما حالیتون نیست، اسرائیل یک ایران ضعیف میخواد، اسرائیل میخواد ایرانو تجزیه کنه، اسرائیل دشمن اصلیش ایرانه و میخواد خودش قدرتمندترین تو ناحیه باشه. ما متاسفانه با یه همچین افکاری داریم میجنگیم و یک همچین شخصی میاد اونجا وای میسه، از حقوق مردم ایران دفاع میکنه با شهامت کامل. و چقدر قشنگ گفت، کسایی که دارید میرید پاشید بقیه‌تونم برید، اگر واقعا فکر میکنید طرفدار حقوق مردم جهان هستید، از حقوق چندین هزار نفر کشته ایران هیچ کدومتون دفاع نکردید. به این روشنی، به این واضحی. و واقعا این به نظر من خیلی جای این داره که ما قدردان باشیم، با اینکه یکی مثل نتانیاهو یا ترامپ، اینا دلشون برای کشور خودشون سوخته در وهله اول و هیچ مسئولیتی در قبال ما ندارن. با این وجود همیشه میگن ملت سرافراز ایران، ملت بزرگ ایران، و این خیلی جای فکر میکنم غرور برای ما داره که هستن اشخاصی در رأس که حقیقت رو به روشنی میگن و این حقیقت ها 40 و اندی سال گفته نمیشد. ایرانی رو به عنوان چادری، ایرانی رو به عنوان پناهنده، ایرانی رو اینجوری فقط میدیدن. ما اینو با پوست و استخونمون دیدیم و حس کردیم و اذیت شدیم. من 14 سالم بود تو ایران شورش شد و از همون موقع، از 14 سالگی تا الان خارج از ایرانم و واقعا سری نمیتونستیم بلند کنیم، با اینکه خیلی غرور و افتخار زمان شاهو داشتیم. تو اون مدرسه بزرگ شده بودیم، اون سرود رو خونده بودیم، سرود شاهنشاهی رو میخوندیم همیشه. بعد میومدیم اینجا، اروپایی هایی که واقعا از لحاظ تمدن نمیتونن اصلا نزدیک تمدن ایران بشن، به ما فخر میفروختن و الان بعد از 40 و اندی سال تازه داره همه چیز مشخص میشه و همین فضای مجازی هم به طور کلی راجع به گذشته ایران صحبت میشه که خب دوباره جایگاه ما داره پیدا میشه. و اگر کسی مثل خاتمی، مثل اومده بود سخنرانی کرده بود، مثل احمدی نژاد آشغال، مثل همین پزشکیان، اینا نه ایرانی هن، نه ایران، نه با ایران رابطه ای دارن، در واقع ملت ایران دشمن اینا هستن و اینا میخوان ملت ایران رو نابود کنن. این مشخصه، از روز اول مشخص بود و همون حرفایی که خود خمینی زد که ما ملیگرایی را نمیخوایم، ما امت داریم و اینا هدفشون همون کسایی که اینا رو آوردن، همون فلسطینی، چریکای فلسطینی که اینا رو آوردن، اینا از همونا هستن. هیچ انتظاری من ازشون ندارم، ناراحتم نمیشم، هرچی هم این کارا رو میکنن خوشحال میشم، چون خودشونو دارن نشون میدن که کی هستن. و بعد سران کشورهای دیگه میان میگن اینا رو از ملت بزرگ ایران جدا بکنین. اونجاست که دوباره قلب من به تپش میاد. سپاس از شما.
0: بسیار عالی. بله، و دیدیم که هیئت اسرائیلی استارلینگ هم آوردن جلوی یکی از اعضای ایرانی که اینو ببر برای مردمت که اینترنتشون رو قطع کردی و جهان رو بروشون بستی. آقای دکتر نظر آقای دکتر احمدی، نظر شما راجع به سخنرانی ترامپ در سازمان ملل چه بود؟ همینطور اگر در مورد نتانیاهو هم صحبتی داریم بفرمایید.
2: ببینید، من در مورد آقای نتانیاهو بایستی عرض بکنم که سازمان ملل متحد 193 کشور عضو رسمی داره. از این 193 نفر، برای اینکه فیلم برداری ها رو جوری نشون میدن که وقتی نتانیاهو داره صحبت میکنه سالن خالی خالیه، همه اعتراض کردن، چنین چیزی نبود. 77 کشور سالن رو ترک کردن زمان سخنرانی آقای نتانیاهو. از این 77 کشور 18 کشورش عربی هستن، غیر از بحرین و امارات بقیه کشورهای عربی بدون استثنا سالن رو ترک کرد. و البته اگر بخوایم کشورهای آسیایی رو هم به این اضافه بکنیم، 14 کشور آسیایی هم بودن از جمله کشور پاکستان و ترکیه که اینها رفتن از افغانستان، بنگلادش، مالزی، برونای، فیلیپین، کره شمالی، اینا ترک کردن. 20 کشور آفریقایی بودن که ترک کردن، مثل سنگال و جیبوتی و جمهوری دموکراتیک کنگو. 17 کشور هم از آمریکای لاتین و کارائیب بودن که کشورهای مختلفی رو در بر میگیره، از جمله کشورهای بزرگتر اینها مثلا فرض کنید ونزوئلا و کولومبیا تا کشورهای کوچکتر دیگر که اینها هم ترک کردن. و 6 کشور اروپایی بودن مثل سان مارینو و مقدونیه شمالی و ایرلند و اسپانیا که خب شما میدونید که حکومت‌های اینها حکومت‌های چپگرا هستن. از این 193 کشور وقتی که 77 کشور ترک میکنه، یعنی اکثریت در سالان مونده. به خصوص این اکثریت 5 کشور عضو رسمی شورای امنیت، یعنی چین و روسیه، ایالات متحده و فرانسه و بریتانیا، اینا موندن در سالان. ولی انعکاس رو طوری درست میکنن که بله، زمانی که نتانیاهو صحبت میکنه همه پا میشن سالن ترک کنن، اساس در برابر جمعیت خالی. نتانیاهو هم برگشت اینها رو به عنوان بزدلان اخلاقی معرفی کرد و گفت اگر کسی دیگه هم از این بزدلا هست اونم پاشه بره، که بقیه دیگه جز اونها نبودن یا اگر بودن دیگه خجالت کشیدن و نرفتن. اما درباره سخنرانی های آقای ترامپ شاید اوریان ترین سخنرانی رو در سازمان ملل کرد در بین رهبران کشورهای دیگه. خب امسال من وقتی که تقریبا هر روز مجمع عمومی رو دنبال میکردم، پرچالش ترین زمان مجمع عمومی بود امسال. و شما ببینید که وقتی نتانیاهو صحبت میکنه 77 کشور ترک میکنن، وقتی که آقای پزشکیان صحبت میکنه بیش از 98 کشور ترک میکنن و بسیاری چالش ها بود، درباره کنگو بود، درباره مسائل آفریقا بود، درباره غزه بود، درباره تنگه هرمز بود. تنش معلوم بود در سطح جهان زیاده و طبیعی هم هست، برای اینکه جهان ما بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به جهان دو قطبی، قطب امپریالیسم به اصطلاح کمونیستی، سوسیال امپریالیسم شوروی، و امپریالیسم کاپیتالیستی که ایالات متحده بود یا جهان کمونیست و سرمایه داری. بعد از پایان دوره جنگ سرد جهان ما تبدیل شد به جهان یک قطبی و در این جهان یک قطبی آمریکا بود که هژمونی کامل رو بر سراسر جهان داشت. الان مدتی است که حکومت‌های قدرتمند نوظهوری مثل چین و یا هند یا برزیل اینها دارن ظهور می‌کنن و اتحادیه‌هایی دارن با هم تشکیل میدن، از جمله بریتس که شما میبینید که اتحادیه قدرتمندی شده و جمعیت بسیار زیادی داره به دلیل عضویت هندوستان و چین که بالای 1 میلیارد جمعیت هر کدوم دارن، و به لحاظ اقتصادی، به لحاظ وسعت همچنین. در حقیقت صحبت‌هایی که الان در سطح بین‌المللی در جریان است در قالب جنوب جهانی و شمال جهانی، جهان رو داره به سمت پولاریزاسیون میبره و در حقیقت به شکل چند قطبی شدن. در نتیجه این پوست‌اندازی که بین یک جهان یک قطبی با جهان چند قطبی داره انجام میشه، طبیعی است که تشنجات ژئوپلیتیکی رو در سراسر جهان به وجود میاره و ما شاهدش هستیم، از جمله جنگ اوکراین هست، 4 سال جنگ بی حاصل حمله روسیه به اوکراین و جنگ خلیج فارس، غزه و مسائلی از این دست. بنابراین در این رهگذر بایستی یک نکته رو توجه بکنیم و اون نکته هم این است که در حلقه های ژئوپلیتیک جهانی که کیسینجر دقیقاً به اون اشاره میکند، میگوید که دو حلقه بسیار مهم ژئوپلیتیکی در جهان وجود داره. یک حلقه چین، روسیه و ایران است و یک حلقه اروپا، آمریکا و ایران است. یعنی در هر دو گروه ایران حلقه متصل کننده اون دو قطب در هر کدام است. بنابراین اهمیت ژئوپلیتیک ایران به حدی است که امروز آنچه که در قالب بیت داره مطرح میشه، چون اساسا مشتبه وجود نداره، اونهایی که در قالب بیت دارن جمهوری اسلامی رو اداره میکنن در حقیقت پاسدارهای روسوفیلی هستن که از موقعیتی که خود آمریکایی‌ها شوربختانه به دلایلی که حالا میتونیم بهش اشاره بکنیم به وجود آوردن سوء استفاده کردن. و دیدیم دقیقا بعد از سفر آقای مدودف به ایران در مراسم دفن خامنه ای و صحبت هایی که او کرد در مورد تنگه هرمز و همچنین در مورد باب المندب، بعد دیدیم که ماجرا شروع میشه. بنابراین تلاشی که امروز در ایران هست، تلاش یا چالش میان ایالات متحده آمریکا و روسیه است، یعنی بازپسگیری ایران از اون حلقه اول و نگه داشتن ایران در حلقه دوم هست. در شکل کلانش من میخوام اینو عرض بکنم که موضوع صرفا مسئله ایران و ایالات متحده نیست، مسئله ایران و اسرائیل نیست، مسئله بسیار کلانتر هست. در سخنان ترامپ میشد اگر دقت بکنیم این مسئله رو پیدا بکنیم.
0: سپاسگزارم از شما. البته میگم یه خورده اگر به عقب برگردیم، سال هاست که افغان انصار جمهوری اسلامی میان به سازمان ملل، از احمدی نژاد با حاله نور گرفته تا روحانی تا غیره غیره، و ما تنها کاری که میتونستیم بکنیم یک تظاهرات بود که البته اپوزیسیون کار خودش رو همیشه کرده بود با تلاش و کوشش. اما منظور نظر دیگری دارم. این بار همزمان شاهزادم دعوت میشن به کنکوردیا برای یک مصاحبه. من اینو نشانه، مخصوصا همزمانیش رو نشانه‌ای میدونم که شاید خونهایی که ملت داخل ایران دادن و تلاشی که مردم در خارج از ایران کردن داره کم کم دنیا رو مجبور میکنه که آلترناتیو ایران رو نگاه بکنه و جدی بگیره. آی دکتر خزامی گرامی، میخوام نظرتون رو در مورد مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با کنکوردیا ببینم، بدونم.
1: بله، ببینید، شاهزاده رضا پهلوی برگ برنده ایرانیان هست، ولی برگ برنده ایالات متحده من فکر نمی کنم باشه. ایالات متحده یک دولتی میخواد در ایران که بدون متحدشه و بدون برای شاخ نمیشه و امتیازاتی میده به ایالات متحده، و ما میدونیم، اعتقاد داریم که شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه امتیازات علکی حاضر نیست بده. و من همیشه گفتم بیشتر مذاکراتی که با ایران میشد در واقع مذاکرات اونور بود، مذاکرات بود که آیا شما حاضر هستید وقتی رژیم رو گرفتید کاری بکنید، که جواب همیشه نبود. برای همینم یک اشخاصی مثل قالیباف و غیره می اومدن وسط و میگه اینا، در واقع این چیزی بود که در مقابل شاهزاده رضا پهلوی قرار میدادن. البته اینا تجزیه و تحلیل خودمه، هیچ گونه فکتی در این موضوع ندارم. به همین خاطر من مذاکره رو با این شخص میدم و شخص شاهزاده رضا پهلوی قدرتمندتر از همیشه، الان محکمتر از همیشه دارن صحبت میکنن، چون مطمئنن بعد از 18-19 دهه یک ملت ایران اکثریت بالای 90% پشتشونن و همیشه گفتن قدرت من از قدرت شماست، و الان خیلی محکم تو این مصاحبه میتونن صحبت کنن و میکنن، و این نور امیدیه که ما همه داریم و مطمئنیم که دیگه هر چه قدم دولت‌های خارجی بخوان هر کاری کنن، چون قدرتمند شدن شاهزاده رو ما داریم، خیالمون از این بابت راحته. و این برنامه سیر خودشو داره طی میکنه، تجزیه و تحلیل های مختلفی هست، آخرش مردم ایران انتخاب خودشون رو انجام خواهند داد. زمان زمان 57 نیست که مردم ناآگاه باشن، مردم آگاهی شدید زیادی دارن و میدونن چی میخوان و دقیقا میدونن چی نمیخوان. حالا میخواد نمیدونم تمام پوست اندازی های جمهوری اسلامی با نسرین ستوده با غیره، با اینا همش حرفه. چیزی که مردم میخوان همون میشه، مردم انتخاب میکنن و انتخابشون هم شاهزاده رضا پهلویه و برای همین این باعث غرور اشخاصی مثل من هست که من واقعا افتخار میکنم. شما ببینید، من همیشه گفتم توی سوریه یک شخص داعشی میاد کت و شلوار میپوشه و سوریه ببینید نسبت به زمان اسد چقدر رشد کرده. ما یک نگینی مثل شاهزاده رضا پهلوی داریم که بسیار اصیل، شاهزاده، واقعا پدرشون شاهزاده نبودن، ایشون شاهزادن، ایشون تربیت شاهنشاهی دیدن، ایشون هستن که تمام اون اصالت رو دارن و امید نه فقط مردم ایران، من همیشه گفتم امید جهانه، امید صلح جهانیه. ترامپ، نتانیاهو اینا میرن ولی پادشاه ما خواهد ماند و از قانون نگهداری خواهد کرد و با صلح و امنیتی که توی خاورمیانه میاره جهان رو به صلح میکشونه، مطمئنم من.
0: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عملی. کوتاه در این مورد که خدمت آقای دکتر خزامی گفتم و همچنین در مورد اون بندی که شاهزاده در مصاحبه با کنکوردیا خیلی محکم گفتن که لازم نکرده که امریکایی از مالیاتشون چیزی خرج بکنن یا چه پول ملت ایران دست شماست و مسلح کنین، تا الان اینقدر محکم صحبت نکرده بودن. نظرتون در این ارتباط بفرمایید تا به خبرهای داخل ایران برسیم.
2: بله، ببینید، اولا خود آقای ماتیو سویفت که دبیر کل این مجموعه هست با شاهزاده صحبت کرد. این مجموعه کنکوردیا هر سال در حاشیه همین مجموعه عمومی تشکیل میشه، بسیار مجلس مهمی است، مجموعه بسیار حائز اهمیتی است و دعوتی که میکنن از سران کشورها و یا سران به اصطلاح سازمانهای بین المللی بسیار حائز اهمیت هست، چون نقطه نظرهای سیاسی در اون نهفته است و خود کنکوردیا اساسا جهش یا جهت حزبی به خودش نگرفته، به عنوان یک تینک تانک و یک مجمع داره عمل میکنه. سه مورد رو شاهزاده در اونجا اشاره کردن که هر سه حائز اهمیت بود. اولا بس کنید گفتگوی با رژیم، این مسئله است که بسیار حائز اهمیت، برای اینکه در تمام این سالها جهان غرب به دنبال به اصطلاح تغییر رفتار رژیم بود نه تغییر رژیم، و شاهزاده بارها به اینها گفتن که در دی ان ای اینها همین نیست که میبینید و به دنبال تغییر رفتار نباشه، اینها تغییر رفتار نخواهند کرد، بلکه راه حل نهایی در تغییر رژیم است. نکته دوم، اختصاص بخشی از بودجه 100 میلیارد دلاری دارایی‌های مسدود شده ایران هست در غرب، خصوص در ایالات متحده آمریکا، که بخشی از این رو در اختیار صندوق به اصطلاح کمک به اعتصابات در ایران بگذارن، که حالا خود این دو مرتبه توسط چپ‌ها و مخالفین جنجال بزرگی برپا کرده است که میشود درباره‌اش صحبت کرد. البته اشاره که شده است به مثلا جنبش سولیداریتی در لهستان هست، ولی در اون زمان لهستان هیچ پولی در خارج از کشور نداشت و پولهایی که کمک شد به جنبش به اصطلاح لهستان بیشتر از سوی سازمان‌های کارگری ایالات متحده بود که 2 میلیون دلار اونها در ابتدا کمک کردند و بعد هم زمانی که NED یا National Endowment for Democracy تشکیل شد در ظرف 5 سال 10 میلیون دلار دیگه اونها کمک کردند. و در اینجا در مورد ایران کاملا سیستم فرق میکنه. حالا این پول ها از چه طریقی باید بره، به چه شکلی باشه، که من تصور میکنم بیشتر به جان که پول های نقد باید وارد مملکت بشه، بایستی یک تسهیلاتی فراهم بشه برای اینکه مایحتاج زندگی اونها، برای اینکه پول رو میخوان که زندگی بکنن. بر اساس این یه سازوکار بسیار پیچیده است، بر اساس موازین حقوق بین الملل بایستی تنظیم بشه، ولی صحبت ایشون بسیار بسیار حائز اهمیت. و نکته سومی که ایشون اشاره کردن و بسیار مهم بود این بود که شما اگر فکر میکنید که با اینها تعامل میکنید برای حفظ منافع خودتون، شما همین منافع رو میتوانید در قالب یک ایران دموکراتیک و در قالب داد و ستدهای برابر بیشتر از آن چیزی که از اینها میگیرید و با اینها در دلخوره زندگی میکنید، با ما در امنیت زندگی بکنید و منافع خودتون رو هم داشته باشید. اینا نکات بسیار مهمی بود که در اونجا مطرح شد. و بعد آنچه که در وبسایت خود کنکوردیا آمد، تفسیرهایی که خود آقای متیو سویف کرد، همه دال بر این بود که تعبیر و تفسیر کردن در جهت مثبت و اینکه ایشون یک رهبر واقعا کاریزماتیک دموکراتیک است برای آینده ایران.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. البته نیاز به گفتن و بررسی هم نیست که سفر ایشون به کانادا، به تورنتو بسیار موفقیت آمیز بود. از مردمی که عاشقانه، نمیتونم بگم به طور سیاسی، ایشون فقط یک شخصیت سیاسی برای مردم ایران نیست، ایشون همه ای امید و آرزوی مردم ایرانه. مردمی که عاشقانه
2: ملاقات، ببخشید بین صحبت شما، ملاقات مجازی ایشون با دولت سایه استرالیا،
0: بله
2: اونم دعوت ایشون به مونیخ، سازمان امنیتی مونیخ، به شورای امنیتی اودسا، اینها نشان دهنده این است که جامعه جهانی، یعنی جهان غرب به طور کلی، تعامل با شاهزاده رضا پهلوی رو در سلوحه کار خودش قرار داده.
0: حالا به عبارت مجبور داره میشه بپذیره، چون من همیشه اینو گفتم، تمام اینها بیشتر و بهتر از من و شما میدانستن و میدانن که در ایران چه خبره، ولی الان دارن مجبور میشن. پی برد صحبت های آقای دکتر در تورنتو از امنیتی های حکومتی کانادا، از حزب‌های مختلف، از شهر وان و غیره و غیره که امنیت بسیار بالایی برخوردار شد سفر شاهزاده، که حتی عنوان شده بود که تاکنون برای هیچ مقام امنیتی سیاسی یک همچین تمهیداتی گذاشته نشده بود. و خب اینها پیبرد همون صحبت‌هایی که کردیم، اگر اشاره‌ای نکردیم برای اینکه دیگه واضح دیگه این گفتار نداره. آقای دکتر خزامی گرامی، از اونجایی که شما یه دانشمند هستید و با علم به طور مستقیم سر و کار دارین، این پرسش رو میخوام از شما بکنم. پروژه شکوفایی ایران که نوشته شده توسط چندین و چند دانشمنده و خب حالا جریاناتش رو میدونیم که چقدر جرح و تعدیل و غیره شده، و الان از منظر دیگه ای میخوام از شما پرسش بکنم. شما به عنوان کسی که با دانش سر و کار دارین، فکر میکنین چقدر در براندازی و جلب کمک کشورها، کمک از این نظر که با جمهوری اسلامی معامله نکنند، این پروژه اتفاقا مؤثر خواهد بود؟ که شاهزاده در تمام کنفرانس هایی که شرکت کردن گفتن تیم من اینجا هستن، میتونین ازشون بپرسین که برنامه ما چی هست. از این منظر لطفا این موضوع رو باز کنیم.
1: بانو، همونجور که خودتون گفتید، کشورهای دیگه میدونن داستان چیه، خیلی وقتم هست میدونن، دنبال بهونه هستن. که اول گفتن اپوزیسیونی وجود نداره، بعد گفتن اپوزیسیون برنامه‌ای نداره. برای بستن دهان اینها این پروژه عالیه، ولی در واقع این پروژه طلاییه که به درد مردم ایران و اون کشوری که این همه سال نابود شده، زیر ساختاش از بین رفته، این پروژه بسیار حائز اهمیته. منتها کشورهای غربی، کشورهایی که نمیخوان جمهوری اسلام بره چون سود و نفعی دارن، اینا در واقع اینو بهونه کردن و این برای بستن دهانشون عالی ترین پروژه هست. من اینو اینجوری میبینم، چون اینا فردا ایران، البته یه موضوع هست، اگر ایران از لحاظ زیر ساخت ها نابود بشه، خشکی بیاد، کم آبی باشه، اروپایی ها یه ترس دارن که دوباره پناهنده های ایرانی میتونن بیان اینجا و این میتونه براشون دلگرمی باشه که نه، ما برنامه داریم، کشورمون رو میسازیم، نیازی اصلا به اومدن شما نداریم. و از طرفی اگر ایران درست بشه، مشکل دیگه اروپایی ها دارن، چون تمام افراد دانشمند که در پوزیشن های خیلی عالی هستن، اینا به احتمال زیاد 180 190 در طی 3 سال تا 4 سال برمیگردن ایران. این مشخصه و این یک گپ خیلی بزرگی میتونه تو این کشورها ایجاد کنه. و خیلی اینا میدونن که ایرانی‌ها یا پزشکن یا دانشمندن یا تاجرای موفقی هستن و اوائلش هم که ایرانی رو به اسم پناهنده میشناختن همین پناهنده ها الان پوزیشن های عالی گرفتن، رشد کردن و به جای بسیار عالی رسیدن. اینم البته یه فکر دیگه است که اگه ایران موفق بشه، ما این افراد و این نیروهای کاری که اروپا نیاز مبرم به اینا داره دیگه نیستن. به همین
0: بسیار
1: خاطر
0: عالی، یعنی هم خطر داره براشون هم خطر داره براشون از هر دو جهت. ولی خب تا جایی که من دیدم فکر میکنم که حتی از نظر پولی هم این کشورها وقتی که با دانشمندان پروژه شکوفایی صحبت میکنن قانع میشن که خب این پول مقطعی که جمهوری اسلامی خرج میکنه نمیتونه برابری کنه با چرخش پولی که در یک ایران آزاد پویا میتونه حتی برای کشورهای مختلف داشته باشه.
1: مانو یک چیز رو در نظر داشته باشه، چین الکی چین نشد، با نفت ارزون ایران چین
0: درسته.
1: رو چین شد. اروپا، من یادمه وقتی ما اومدیم اروپا ماشین نو و شیک شاید توی خیابون دو سه تا بیشتر نمی دیدین. الان عذر میخوام، هر شخصی، هر به اصطلاح عامیانه ننه قمری، یه ماشین عالی زیر پاشه تو این اروپا. من یادم جنگ ایران و عراق که بود، نفت رسیده بود به زیر قیمت آب شیرین، اینا گفتن که ما هشتمین سال چربو، اون اصطلاحی که 7 سال چرب داریم و 7 سال خشک داریم، هشتمین سالو بانو اینا الان رسیدن به 30مین سال چربشون. اینا فقط به خاطر اون مشکلیه که توی خاورمیانه ایجاد شده. یعنی 4 تا پناهنده رو هم باز قبول میکنن ولی نمیخوان. ما دیدیم دیگه، هرچی ما میگفتیم اینجور قبول نمیکردن. الان که قیمت بنزین یکم رفته بالا، صدای همشون در اومده، تمام دولت ها ترس از این دارن که مردم انتخابشون نکنن، حزبای دیگه بیان رو کار، همه چی به هم ریخته به خاطر یه قیمت نفت. شوخی نیست، ایران اصلا شوخی نیست. همون حلقه ای که دکتر احمدی گفتن از لحاظ جیوپولیتیک بسیار بسیار حائز اهمیته و من فکر میکنم خود ایرانی ها هنوز که هنوزه این طلا رو درک نکردن. خیلی هاشون هنوز درک نکردن، نه فقط تمدن بلکه اون موقعیت جغرافیایی که داریم و اون موقعیت عالی که داریم، که همیشه کسی که ایران رو داشته برنده جهان بوده، برای همینم رو سرش جنگه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، به طور گسترده ای ما در ایران استعفای معلما و استعفای کادر درمان رو داریم به طور خیلی گسترده ای. آیا به باور شما این فقط از جانب اقتصادیه و همینی که میگفتن حقوقمون به هیچ جا میرسه نمیرسه، یا اینکه میتونه پیوندی با اون نافرمانی مدنی و اعتصاباتی که اعلیحضرت هم همیشه میگن داشته باشه و حتی یا شاید هم ندانسته همون اثر رو داشته باشه؟
2: ببینید، اتفاقی که داره میفته به خصوص در مورد پرستاران و معلمان که حالا موضوع روز شده، به نوعی نافرمانی مدنی هم محسوب میشه، برای اینکه ترک تعداد بسیار زیادی از این افراد از ساختار پزشکی کشور، نظام سلامت و یا آموزش و پرورش خب تأثیرات بسزایی خواهد داشت. اما در یک تصویر بزرگتر، در حقیقت ما با یک حکومتی مواجه هستیم که کلاپس کرده، یعنی کنترل مملکت امروز در دست دولت پزشکیان نیست، در نهایت درماندگی هست که با قید یک فوریت مسئله کنوانسیون حقوقی دریای مازندران رو به مجلس میده، برای اینکه اینها مستحصل هستن، برای اینکه دست نشانده و فلاکت زده هستن، و در این حال امروز اینها درماندند از پرداخت حقوق حتی نظامی ها، از پاسدارها. بنابراین این حرکتی که آغاز شده، دانسته یا ندانسته به قول شما، در حقیقت می رود تا آخرین سنگرهای مقاومت رژیم رو بشکنه و بنابراین اون اتفاقی که رژیم در انتظارش هست خودش، برای اینکه اطلاعاتی رو که مداوم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دارن میدن این است که به زودی بر اثر همین محاصره دریایی، تحریم هوایی، تحریم زمینی که حالا آغاز شده است، در حقیقت اینها به مرحله میرسن که اون ابر تورم در مملکت پدر همین امروز دو مرتبه ارزش ریال به شدت سقوط کرد و دلار به بالای 250 هزار تومان رسید. بنابراین ما بایستی، به من عقیدم این است که به زودی ما در ایران شاهد یک بیگ بنگ خواهیم بود. حالا درست است که همه ما داریم آمادگی پیدا میکنیم، صحبت از تشکیل گروه های نظامی است، صحبت از دفاع از مردم هست در برابر این جنایتکاران، ولی در این حال من فکر میکنم که شرایط داره به سمت و سوی پیش میره که یک جرقه در مملکت زده میشه و معمولا حکومت های توتالیتر در یک حالتی میرسن که در اصطلاح سیاسی بهش میگن تعادل ناپایدار. در اون حالت تعادل ناپایدار شما در نظر بگیرید که یک ترازویی که دو کفش با هم مساوی است، یک قطره بیفته، یک قطره، و همه چیز رو دگرگون بکنه. اینها الان در اون مرحله هستن و به همین جهت است که دارن سعی میکنن به هر طریقی شده روحیه مردم رو خراب کنن. نسرین ستوده دوباره مطرح میشه، مخالفت با شاهزاده مطرح میشه، شبها تو خیابونها عربده کشی میکنن، نمیدونم صحبتهای آنچنانی میکنن. اون آقایی که حالا رئیس شورای امنیت شده، اون پاسدار بی سواد، کشورهای همسایه رو تهدید میکنه. اینها آخرین تلاشهایی است که اینها دارن انجام میدن و کشور داره به جامعه ایران، یعنی به سمت و سوی میره که اگرچه ما احزاب مستقل نداریم، اگرچه جامعه مدنی ایران رو تضعیف کردن و سرکوب کردن، اما به همین دلیل است که جنبشی در ایران پیدا خواهد شد، جنبش اعتراضی که احتمالاً بسیار خونین هم خواهد بود، ولی در پایان کار پیروزی ملت ایران رو به همراه خواهد داشت.
0: بسیار عالی. آی دکتر، هیئت ایرانی که الان به ظاهر ایرانی که در امریکا هست، ویزاش داره تموم میشه، ایران هم که تحریم هوایی، اینا جریانشون چی میشه؟
2: البته ببینید، همیشه استثناءاتی هست برای هیئت‌های نمایندگی سیاسی و همونطور که اجازه دادن اینها بیان، اجازه هم میدن که برن. طبیعتاً کاریکاتورهایی که کشیده بودن که آقای پزشکیان و اون عراقچی سوار یک الاغ بودن برگردن، خب اینا از این شوخی ها که بگذریم، در حقیقت امکانات رو فراهم میکنن که اینها برگردن و امروز باید برگرده قاعدتاً آقای عراقچی و صحبت ها با میانجی.
0: مذاکرات هم به هیچ نتیجه نرسید با میانجی ها.
2: نخواهد رسید. ببینید، این صحبتی است که شاهزاده رضا پهلوی سالهاست با اینا کردن که آقا در دی ان ای اینها خشونت، ترور، غارتگری نهادینه است. شما نمیتونید اینها رو از مخالفت با پیشرفت و تمدن غرب، شما ببین تمام گروه های نیابتی که اینها درست کردن در اساسنامه شون اصل اول چیه؟ نابودی اسرائیل. اصل دوم بیرون کردن آمریکا از منطقه. یعنی اینو شما نمیتونید تغییرش بدید. و اینها، من نمیدونم، هنوز هم خانم کایا کالاس در اروپا نشسته و صحبت از گفتگو میکنه. گفتگو بر سر چی؟ چند سال؟ 30 سال گفتگو کردید به جای نرسیدید. دوباره بر سر چی و چگونه میخواید گفتگو کنید و چه استبعادی هست که شما بتوانید در این گفتگوهای این دور پیروز بشید در حالی که 30 سال نتونستید موفق بشید؟
0: دقیقا، سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خزامی، رهبر آقای مشتاق خامنه‌ای مقوایی گلبسر ناپیدا، نه به زبان خودش نه به قلم خودش، در فضای مجازی بیانیه‌ای دادن که سر تا سر این بیانیه وقتی که میخونین باز هم مثل 47 سال جمهوری اسلامی ثابت کردن اینه که پهلوی هیچی نیست و الان ما بهترینیم. به نظر شما یه همچین بیانیه ای اصلا چه اثری میتونه داشته باشه واقعا برای مردمی که در این شرایطی هستن که صحبت کردیم؟
1: ببینید، این بیانیه اولا چون من با خیلی ها تو ایران صحبت میکنم، یک مقدار ناامید شده بودن به خاطر تمام این صحبت های ترامپ و مذاکره میکنیم نمیکنیم. بعد از اون جنگ، قبل از اون جنگ 18 و 19 دی، همه امیدوار بودن، ولی این امید کم شده بود. الان با این بیانیه دوباره امید برگشت به خودیا که میگن خب مشخص شد اینا ترسشون پهلویه، مثل اینکه واقعا بس خرابه که این ترس دارن نشون میدن. و اثر دیگه‌اش روی خودیای رژیمه که اینا الان فهمیدن پهلوی برمیگرده برای همه مشخص شد این اعلامیه سر تا پاش پهلوی بود، از اول تا آخر پهلوی بود. هر چقدر سعی کرده بودن یک جورایی اسم نبرن، مجبور شدن و این دیگه یکی از اون تیرهای آخریه که خودشون به پای خودشون زدن به نظر من، و این دوباره امید رو توی مردم روشن کرد و خودیا رو ناامید کرد، خودیای رژیم رو. و همین خاطر الان دیگه هر کاری اینا بکنن غلطه، تو اون حالت شاخمات قرار دارن، یعنی دیگه نرای پس دارن نرای پیش، کامل روی اره نشستن. ولی خب ببینید سیستم جهانی میخواست اینا رو به اینجا برسونه و رسوند. فقط یک خوبی که داره که شاید سیستم جهانی اونو نمیخواست یا مستقیما نمیخواست، اینه که محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی روز به روز چندین هزار برابر میشه و تمام این اشخاصی رو که میارن و زورایی که میزنن هی بدتر و بدتر میشه. یعنی دقیقا داره توپ میاد توی زمین ما، شاهزاده جلوی دروازه وایساده و اصلا دروازه بانی توی این گل نیست،
0: دقیقاً
1: دروازه نیست و این گل به سود مردم ایرانه. من همینجا امیدوار میکنم تمام بیننده های شما رو شک نکنید، دقایق آخره میدونم این بیرحمانه دارن اعدام میکنن، ولی شما فقط ببینید تو این کشور سالانه با اون پراید لعنتی چقدر کشته میشن. هر روزی که جمهوری اسلامی هست خیلی بیشتر از این کشته میشن که اینا دارن اعدام میکنن. یک دونه کشته زیاده، یک اعدامی زیاده. میدونم جای مادر اونا باشم واقعا میتونم ساعتها گریه کنم، اما این عملی که داره جراحان روی این مریض
0: راه نجاتمون
1: هیچ راهی نیست. قلبو دارن میبرن، دارن در میارن، خون داره میپاشه، ولی تنها راهش همینه که این غده سرطانی کنده بشه، هیچ راه دیگه هم نیست. ولی آینده روشنه، امیدوار نباشیم، اعتقاد داشته باشیم 100%. این صحبت شاهزاده رضا پهلوی توی مونیخ بود، گفت دیگه امیدوار نباشید، اعتقاد داشته باشید. و همین خواهشم میکنم براش تاریخ نذارید، یک هفته، دو هفته، سه هفته، چون وقتی این تاریخ عملی نمیشه همه ناامید میشن. اعتقاد کامل داشته باشید که اینا میفتن، زمانش همون زمانی که باید بشه میشه، ولی شک نکنین تو افتادن اینا.
0: سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، میدونم که برنامه دیگری دارین، خیلی سریع در همین مورد نامه ی آقای مشتبه لطف بفرمایید توضیح بدین و اهمیت هفته نوامبر که الان داره براش برنامه ریزی میشه.
2: ببینید نامه مشتبه رو من تعبیر میکنم به بحران موجودیت، به بحران بقای رژیم. وقتی که اینها سالها سعی میکردن که هم خاندان پهلوی رو بکوبن و هم نادیده بگیرن و الان ناگزیر شدن که بیان اخطار بدن که اون زمان بد بود و چنین بود و عده‌ای میخواهن برگردن به اون زمان، این نشان دهنده این است که رژیم در یک بحران بقا داره به سر میبره و اینا آخرین تلاشایش مثل بقیه مطالبی که من عرض کردم. اما در کنار این، همونطور که جناب دکتر خازمی ابراز کردن، در حقیقت اراده ملت ایران سبب شده که معادلات جهانی به هم بخوره و حساب و کتاب‌های قدرت‌های استعماری به هم بریزه و ناگزیر بشن که دوباره فکر بکنن. و حالا ما داریم نتیجه این دوباره فکر کردن غربی‌ها رو به چشم می‌بینیم، از جمله همین دعوت کنکوردیا هست از شاهزاده رضا پهلوی که هر ساله در کنار مجمع عمومی تشکیل میشه. جهان داره به سمت و سوی پیش میره که بایستی اپوزیسیون ایران یک آلترناتیو رو معرفی کنه. آلترناتیو نمیتونه یک شخص باشه بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ سازوکاری. بنابراین شما وقتی که نگاه میکنید به برنامه‌های شاهزاده رضا پهلوی، میبینید چگونه هوشمندانه آمدن ابتدا این طرح شکوفایی رو مطرح کردن و بعد از اون طرح شکوفایی آمدن مسائل دیگری رو در جانب اون مطرح کردن در قالب کمیسیون های مختلف اقتصادی، نفت، آموزش و پرورش، انتقال به اصطلاح مسئله حقوقی و بسیاری چیزهای دیگر که جامعه جهانی آشنا بشه با اینکه چه برنامه‌ای وجود داره. بنابراین یک شخصی که امروز از سوی بسیاری از تینک تنک های جهان و بسیاری از مجامع جهان از جمله این کنکوردیا به عنوان یک رهبر کاریزماتیک و دموکراتیک شناخته میشه، زمانی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه که یک، برنامه داشته باشه، دو، مورد پشتیبانی ملت خودش باشه، نه پشتیبانی

0: این اختلافی است که الان به وجود آمد.
1: سپاسگزارم از شما. و در مورد هفته نوامبر هم بفرمایید که چقدر اهمیت داره که کسایی که میتونن اونجا باشن یا در کشورهای خودشون تجمعی تشکیل بدن.
0: ببینید، وقتی که صحبت از حقوق ملت ایران میشه، این حقوق مربوط به یک قوم و قبیله و یک گوشه از مملکت و خارجی و داخلی نیست. صحبتی است درباره همه ملت ایران، همه ماها با هر زبانی، از هر قومیتی که هستیم، از هر جای ایران که هستیم، در خارجیم، در داخلیم. وقتی که صحبت از منافع ملی ما هست، همه ما باید شرکت کنیم. حالا اون کسی که روی صندلی چرخدار هست و در تظاهرات دیدیم، به چشم دیدیم، شرکت میکنه، بانوی مسن 80-90 ساله، تا اون جوانی که میاد در خیابان و تظاهرات میکنه، تا اون بانوانی که در صف اول مبارزه هستن، تا مردان و زنان دیگر. این یک وظیفه ملی است و من فکر میکنم که همین کارها بوده که ما رو به اینجا رسونده که از نقش تماشاچی آمدیم به نقش بازیگر.
1: سپاسگزارم. و آقای دکتر خزامی، ما با شما در حماسه مونیخ در کنار هم بودیم و اون حماسه رو به چشم دیدیم. به نظر شما حماسه که در فرانکفورت هفته نوامبر باید انجام بشه چقدر اهمیت داره؟
2: اهمیتش کمتر از مونیخ نیست و اینو من فکر میکنم ایرانی ها میدونن. اتوبوس‌های زیادی تو کل اروپا هماهنگ شده، از تمام شهرها به طرف فرانکفورت میتونید با قیمت بسیار مناسب سفر کنید، کسایی که تو اروپا هستن. و من مطمئنم که دوباره حماسه بسیار قوی خواهیم آفرید و ما هستیم، هر تک تکمون مهمیم. اگه یک نفر بگه خب حالا همه میرن من نمیرم، این اشتباهه. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. یک اقیانوس پشتیبانی خودمونو از شاهزاده رضا پهلوی، یک صدا، یک ملت نشون بدیم و بسیار بسیار مهمه. روزیه که ارزش داره کار و هر چیزی رو کنار بذارید و اونجا باشید. منتظرم که تمام هموطنها رو اونجا ببینم.
1: سپاسگزارم از شما. و اما مردم داخل ایران، ما همه میدونیم که اونجا چه خبره. قیمت لوازم و تحریر، قیمت مایحتاج زندگی، گذران سخت زندگی برای شما. اولا از خودم، دیگران میدونم که همه میکنن، به هر کس که میتونین، از فامیلتون، از کسایی که یعنی کسایی که نمیتونم بگم، از همه کسایی که دستنگن، الان دیگه همه مردم ایران مشکل دارن، حمایت کنین. سایت ایرانو پس میگیریم و دوستان فراموش نکنین، دوستان خارج از کشور دایرکت تنظیم بکنین که هر ماه پول بره اونجا. مبارزه پول میخواد، هیچ هم زشت نیست، باید پول جمع بکنیم به همین تلویزیون برای اینکه ادامه پیدا کنه. اگر برنامه هاشو دوست دارین کمک مالیتون رو بکنین. و اینکه شرایط بسیار سخته، همه ما میدونیم، همه ما اونجا بالاخره فامیل و آشنا و دوست داریم، هممون میدونیم چقدر سخته. اما ما این شب رو باید به صبح برسونیم. نمیتونیم مثل دفعه های پیش کنار بکشیم و جمهوری اسلامی قوی تر بیاد و دوباره روز از نو. نمیشه. باید این شب صبح بشه و میشه. من، شما، همه مردم داخل و خارج به پشتیبانی ایشون دنیا رو تکون خواهیم داد. سپاسگزارم از آقای دکتر احمدی و آقای دکتر خزامی که به برنامه من اومدین. و سپاسگزارم از شما مردم عزیز ایران که بار دیگری افتخار این رو داشتم که در خدمتتون باشم. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
2: سپاس از شما.
3: برنامه های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته که برای اون عنوان آن سوی تغییر چیست؟ آن سوی تغییر چیست رو انتخاب کردم، تلاش خواهم کرد که به یک پرسش پاسخ بدم و پرسش اینه: اگر ندونیم که تغییر چگونه رخ خواهد داد، در این صورت چه کنیم تا امکان رسیدن به آزادی و دموکراسی باقی بمونه؟ این پرسشیه که من در برنامه این هفته تلاش میکنم بهش پاسخ. پس موضوع گفتار این هفته ارتباط داره با مسئله تصمیم گیری در شرایط ناشناخته و احتمالاً بحرانی، چون ما نمیدونیم. در اینجا منظورم آینده ایران پس از سقوط حتمی رژیم جمهوری اسلامی است که خب در بدترین حالات ممکنه درگیری داخلی، جنگ خارجی و یا حتی ترکیبی از این دوتا رخ بده. وقتی درباره آینده سخن میگیم، غالبا تمرکز ما بر تغییره. موضوع تغییر موضوع تمرکز ماست. تغییر حکومت اسلامی، تغییر نظام اسلامی و آغاز نظمی دیگر مورد نظرمونه. اما به گمان من شاید مسئله مهمتر و پرسش مهمتر این باشه که آن سوی تغییر چیست؟ این پرسش به خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که ندونیم تغییر چگونه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اگه بخوایم درباره آینده صحبت کنیم، نمیتونیم به قطع و یقین پیش بینی کنیم که روند حوادث چگونه خواهد بود. پس پرسش اینه که برای وضعیت‌های مختلف و ممکن چه اصول راهنمایی رو باید از قبل آماده داشته باشیم. این رو هم می‌دونیم که اگرچه شرایطی که یک جامعه رو برای تغییر آماده می‌کنه با شرایطی که اون جامعه رو برای گذار به دموکراسی آماده می‌کنه اگرچه وجوه مشترکی دارن، اما الزاماً این دو شرایط یکی نیستن. خب تاریخ هم بارها نشون داده که یک حکومت ممکنه سقوط کنه، اما نتیجه این سقوط حصول دموکراسی حتما نبوده. پس تغییر رژیم الزاماً رسیدن به دموکراسی رو تضمین نمی‌کنه. برای یک تغییر یک رژیم ممکنه مشروعیت اون رژیم از دست بره، ممکنه دستگاه حکومت دچار شکاف بشه، یا ممکنه نیروهای مسلح بی‌طرف بمونن یا حتی به سوی مردم بیان، ممکنه مردم به خیابان بیان، اما خیلی چیزای دیگه ممکنه اتفاق بیفته. اما هیچ کدوم از اینها به خودی خود دموکراسی رو به ارغوان نمیاره. دموکراسی برای که به دست بیاد یک سازوکارهای دیگری لازم داره. خب در درجه اول احتیاجی که برای اتفاق دموکراسی در کشور ضروری است وجود یک استراتژی روشنه که از قبل طراحی شده باشه و بعد مقبولیت عمومی پیدا کرده باشه و در اون برابری شهروندان، حاکمیت قانون، محدود بودن قدرت، استقلال قوه قضاییه، وجود آزادی‌های مثبت و منفی شهروندان، پذیرش انتقاد، پذیرش اقلیت سیاسی و بالاخره امکان جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت توی این استراتژی پیش بینی شده باشه. بنابراین میتونیم به این حکم کلی دست پیدا کنیم که جامعه برای تغییر رژیم غالبا آماده تر است از پذیرش دموکراسی است. این تفاوت یکی از مهمترین واقعیاتی هست که باید پیش از هر تغییر مورد توجه قرار بگیره. خب در اینجا یک نکته مهمی هم وجود داره و اون اینه که اون میزان آمادگی برای رسیدن به دموکراسی باید در جامعه تا حدودی وجود داشته باشه. عناصری در جامعه وجود داشته باشن که این آمادگی رو نشون بدن. ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی یک جامعه باید دیده بشه که تا چه اندازه زمینه رو برای ورود به دموکراسی آماده کرده. خب این پرسش اساسی است که این پرسش اساسی ما میتونیم در مورد کشور خودمون به طور خیلی فشرده به چند نکتهش حداقل‌هاش در واقع بپردازیم. اگه بخوایم به این سرمایه تاریخی اجتماعیمون رو اشاره کنیم بهش، باید از انقلاب مشروطه آغاز کنیم. حدود 120 سال پیش جنبش بزرگ مشروطیت رو ما در ایران داشتیم که تلاشی سترگ برای ایجاد یک حکومت مبتنی بر قانون بود، برای محدود کردن قدرت بود و پس از اون دوره، پس از انقلاب مشروطیت و شاید یکی از نتایج اون، دوران پهلوی‌ها رو داریم که دوران تجربه دولت مدرن است. در اینجا در این تجربیات ایجاد نهادهای اداری، ارتش مدرن، آموزش عمومی مدرن، شهرنشینی و تحولات گسترده در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو در این دوران پهلوی، یعنی دو حکومت پهلوی داشتیم. اما اگه برگردیم به امروز ببینیم چی داریم، امروز و در زمانها و اکنون، خب چیزهایی که المنت ها و عناصری که برای دموکراسی مناسب هستن، یکیشون اینه که درصد بزرگی از جوانای ما در داخل و همینطور در خارج کشور تحصیلات دانشگاهی دارند. میلیون ها ایرانی، نکته دیگه اینه که در کشورهای دموکراتیک و آزاد غرب زندگی میکنن، حالا غرب، استرالیا، کانادا غیر ازاده، کار میکنن و با نهادهای دموکراسی آشنایی پیدا کردن و بالاخره شاید مهمترین سرمایه اجتماعی امروز ما برای گذار به دموکراسی جنبش عظیم زن زندگی آزادی است که اهمیت اون تنها در اعتراض به حکومت نیست، بلکه این جنبش بخش بزرگی از جامعه ایرانی رو با مفاهیمی مثل اختیار فردی، برابری، ضرورت عدم تبعیض جنسیتی و بالاخره کرامت انسانی روبرو کرده. جنبش مستقل که با مسئله و منطقه خاص خودش به میدان اومده که ما اینو در برنامه هفته گذشته تقریبا به طور مفصل دربارش صحبت کردیم و من دیگه تکرار نخواهم کرد. اما باید به یک نکته هم اشاره کنم که این نکته بی اهمیت نیست. داشتن همه این سرمایه هایی که نام بردیم به معنای اون نیست که دموکراسی از پیش برای جامعه ایران آماده شده. مثلا تحصیل کرده بودن جوانان ایرانی مساوی با دموکرات بودن اونا نیست هنوز، و یا زندگی در کشورهای دموکراتیک الزاماً به معنای فهم اصول دموکراسی و درک اصول دموکراسی و درکش نیست، و یا حتی خواستن آزادی همیشه به معنی آمادگی برای تحمل آزادی دیگران نیست. یعنی ممکنه فرد آزادی خودش یا گروه خودش یا دسته خودش، حزب خودش رو بخواد، اما آزادی مخالف رو بر نتابه. همینطور ممکنه که گروهی حکومت فعلی رو مستبد بدونه، اما خودش خواهان قدرتی باشه که هیچ نظارتی بر اون قدرت وجود نداشته باشه. در این مورد آخری، برمورد این گرایش غیر دموکراتیکی که وجود داره، در پایان برنامه یک مثال مستندی رو خواهم آورد. در اینجاست که تفاوت مبارزه برای تغییر و مبارزه برای دموکراسی آشکار میشه. اما همه بحث‌هایی که در مورد مسئله تغییر و آن سوی تغییر مطرح میشه، همشون بستگی به یک پیش شرط مهم دارن و اون پیش شرط مهم موضوع و مسئله امنیته، به خاطر که ما در یک شرایط عادی زندگی نمی کنیم، در یک شرایط کاملا واضحه که در یک شرایط بسیار بحرانی به سر میبریم. خب که این امنیت ضرورتی است برای زنده موندن جامعه. اگر فرض کنیم در مسیر تغییر کشور وارد یک جنگ بشه، درگیری های مسلحانه پیش بیاد، فروپاشی همراه با خشونت انجام بگیره، اونم خشونت گسترده و طولانی، در اون صورت مسئله فوری تر از بسیاری از مسائل سیاسی و من جمله دموکراسی پدیدار میشه. این مسئله چیزی نیست جز حفظ جان انسان ها و حفظ نظم جامعه. در چنین شرایطی دیگه نمیتونیم مانند شرایط عادی، مثل شرایط عادی تو کشورهای نرمال، سیاسی رفتار کرد. حفاظت از جان مردم، دخالتگری در این که آب و برق وجود داشته باشه، بیمارستان ها کار کنن، مواد غذایی موجود باشه، راه ها امنیت کافی برای عبور و مرور داشته باشن، زیر ساخت های حیاتی کشور از آسیب اساسی دور بمونه، اینا همشون به بسیاری از فعالیت های سیاسی مقدم میشن. اما درسته که مسئله امنیت اینجا مسئله شماره یک میشه، اما یک خطر بزرگم برای گذار به دموکراسی اون وقت پیدا میشه و اون اینه که امنیت میتونه در اینجا هم ضرورت باشه و هم بماند، یعنی که به بهانه وجود امنیت وضعیت طوری میشه که اقتدار سیاسی در جای خودش باقی بمونه. خب بدیهیه که در شرایط جنگی یا بحرانی ممکنه که قدرت سیاسی به اختیارات فوق‌العاده احتیاج داشته باشه، این کاملا قابل فهمه. اما اگه این اختیارات فوق‌العاده بدون محدودیت زمانی، بدون نظارت و بدون امکان بازخواست ایجاد بشن، اون وقت ناممکن میشه که وضعیت به حفظ قدرت تبدیل نشه و قدرت پایا نمونه. بنابراین پرسش اساسی اینجا این نیست که آیا امنیت مهمه یا آزادی مهمه، بلکه پرسش دقیق‌تر این خواهد بود که چگونه میشه امنیت رو تأمین کرد بدون آنکه دلیلی برای دائمی شدن قدرت بشه، یعنی امنیت بهانه‌ای برای باقی موندن قدرت بشود. اما اگر جنگ قبل از سقوط رژیم آغاز بشه، مثلا امروز جنگ شروع شده در حالی که رژیم هنوز سر کاره، در اون صورت حضور و یا عدم حضور رهبر گذار یا رهبری گذار در استراتژی جنگ اهمیت زیادی در آن سوی تغییر خواهد داشت، برای که جنگ دیگه صرفا یک مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیما به مسئله مشروعیت، مسئولیت سیاسی، کنترل نیروهای مسلح و در یک کلام به آینده گذار هم مربوط میشه. یعنی طراحی رابطه بین رهبری سیاسی، نیروهای مسلح و دولت انتقالی به یکی از مسائل مرکزی تبدیل میشه اگر جنگ امروز اتفاق افتاد، قبل از سقوط جمهوری اسلامی. یعنی اگر جنگ امروز اتفاق میفته، یک پرسش اساسی پیدا میشه و اونی که چه کسی از طرف جامعه ایران، از سوی ملت ایران درباره جنگ تصمیم میگیره، چه کسی مسئول پیامدهای این جنگ است. برابر این حضور و تأثیر رهبری گذار در موضوع جنگ چند معنا داره. یکم این که جامعه میدونه که رهبری سیاسی چه موضعی نسبت به جنگ داره. دوم، تصمیم‌های جنگی صرفاً به وسیله ساختارهای نظامی دو طرف جنگ تعیین نمیشن. مسئله سیاست هم توش کاملاً اون وقت سایه میندازه. سوم، اهداف سیاسی جنگ از اهداف نظامی منفک خواهد شد. اینا همشون مهمه. و بالاخره در چهارم، در پایان جنگ شرایط صلح پیش میاد. در این مورد منافع جامعه توسط رهبری گذار در مد نظر قرار میگیره. برعکس تصور کنیم اگر رهبری گذار در جنگ بی تأثیر باشه، در این صورت خلأ قدرتی که پس از سقوط رژیم پیدا میشه توسط نیروهای پیروز پر میشه. در چنین شرایطی است که حتی اگر رهبری گذار مشروعیت هم از قبل داشته باشه یا از قدرت دور خواهد، یعنی قدرت سیاسی رو برندگان جنگ تعیین خواهد کرد، و یا رهبری سیاسی، رهبری گذار مجبور میشه فرمانبرداری کنه از پیروزمندان جنگ. خب ما در مورد موضوع ضرورت تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط رژیم و بعد دخالتگری این دولت انتقالی به عنوان دخالت نمایندگان ملت ایران در مسئله جنگ، اینو در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم و باز به اینجا دیگه تکرارش نمی کنیم، ولی بخواستم اهمیت این موضوع رو، اهمیت دخالتگری رهبری گذار رو در مسئله جنگ فقط در این بیشتر کردم. خب و من اتفاقا تو نتیجه که از این گفتار قبلی در مورد ضرورت دخالتگری دولت انتقالی در مسئله جنگ بود، گفته بودم که رهبری گذار به این شکل با این ابزار، یعنی با این دولت، با این دخالتگری دولت میتونه اون وقت در نتایج سیاسی جنگ به نفع مردم دخالت کنه. خب پس نتیجه که میگیرم اینه که جنگ فقط یک مسئله نظامی نیست. درباره جنگ اون وقت یک پرسش دیگری رو هم میشه طرح کرد. آیا این جنگ اگه اتفاق بیفته با امکان آزادی و امکان دموکراسی در ایران چه خواهد کرد؟ اینم یک پرسش اساسی یک تو ذهن ما خود به خود میاد. این پرسش همسنگ با این پرسش نیست که این جنگ با حکومت فعلی چه میکنه. این دو پرسش یکسان نیستن. این جنگ حکومت فعلی رو میندازه بیرون، سقوط میکنه، ولی اینکه با دموکراسی چه خواهد کرد، این بحث دیگریست. اگر از دو احتمال جنگ و بحران، احتمال و ضرورت امنیت در دوران گذار صحبت کردیم، باید به این موضوع هم توجه کنیم که ما هنوز نمیدونیم که بحران چگونه خواهد آمد. یعنی ممکنه که هیچ کدوم از این سناریوهایی که امروز تصور میشه رخ نده. ممکنه تغییر اصلا آرام انجام بگیره. ما به صورت این همه را به صورت امکان در نظر بگیریم. ممکنه تغییر ناگهانی اتفاق بیفته، ممکنه درگیری ها محدود باشه، خیلی سریع اتفاق بیفته و حکومت شلتر و بیپایتر از اونی باشه که ما تصور کنیم، ممکنه جنگ گسترده ای شکل بگیره، ممکنه شکاف در ساختار قدرت اهمیتش از مبارزات مردم در خیابان بیشتر بشه، برای که ما تمام این اشکال بحران رو در حداقل 3-4 دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا داشتیم. حتی در این اروپا ما دیدیم کاملا متنوع اشکال بزرگ. ممکنه جامعه مدنی نقش مهمتری رو ایفا کنه، حتی ممکنه چندین اتفاق همراه با هم و به طور همزمان رخ بده، این هم امکان داره. بنابراین نتیجه میشه که استراتژی درست و عاقلانه نباید فقط خودش رو روی یک سناریو متمرکز کنه و طراحی کنه، چون همه این امکانات ممکن اتفاق بیفته. خب اما هر سناریویی که اتفاق بیفته، ما باید از قبل استراتژیمون واجد اصولی باشه که در تمام این اشکال مختلف بحران یا اشکال مختلف گذار و سقوط جمهوری اسلامی قابل استفاده باشه. و اینجاست که اون وقت باز دوباره مفهوم دولت انتقالی اهمیت پیدا میکنه. خب اگر نظم موجود فروپاشی کنه، جامعه که نمیتونه بدون سازماندهی دولت باقی بمونه. نیازهای روزمره مردم وجود دارن، مثل برق، آب، مدرسه، بیمارستان، دادگاه، پلیس، دستگاه اداری خودش. اینا نمیتونن منتظر بمونن تا یک دولت دموکراتیک یا یک نظام دموکراتیک شکل بگیره. چنین چیزی امکان نداره. یا بدون وجود داشتن ارتش، اصلا امنیت مرزها خود به خود تأمین نمیشه. بنابراین فاصله بین فروپاشی نظام فعلی و ایجاد نظام دموکراتیک بعدی باید این فاصله مدیریت بشه. دولت انتقالی برای همین مدیریت طراحی میشه. اما این دولت نباید به خودی خود تبدیل به مقصد بشه، یعنی باید به صورت یک پلی دیدش بین دو نظم سیاسی و نه به صورت یک ساختمان جدید قدرت. این اهمیت داره. برای همینه که میگیم وقتی صحبت از دولت انتقالی بکنیم، میگیم باید که وظیفش کاملا روشن و محدود باشه و باید مشخص باشه که چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. این اهمیت زیاد داره. و البته همونطور که در برنامه گذاشتم خاطر نشان کردم، این دولت باید پیش از بحران درباره خودش بیندیشه. اگر چنین نهادی تازه در لحظه فروپاشی ساخته بشه، زمان کافی برای تصمیم گیری نخواهد داشت بدون شک. در اون لحظه ممکنه ترس، خشونت، رقابت قدرت و خلأ امنیتی، اینا همه بر تصمیم ها مسلط باشن. به همین دلیلی که بحث درباره دولت انتقالی رو می شود و باید پیش از وقوع بحران انجام داد. خب این به معنای اون نیست که بخوایم آینده رو از پیش تعیین کنیم، نه، همین چی بحث نیست، بلکه معنای اونی که جامعه بدونه که در شرایط مختلف، در هر شرطی، در هر شکلی از اتفاقاتی که میفته، چه اصولی رو باید حفظ کرد، چه کسانی مسئولیت دارن، چه معیارهایی برای انتخاب این مسئولین وجود داره، چه اختیارات این مسئولین دارن، چه محدودیت هایی دارن و چه زمانی باید کنار برن، صندلی قدرت رو تعمیر بدن. اینا همه پرسش هایی هستن که بهتره در آرامش درباره اونا فکر بشه و تصمیم گیری بشه و طراحی بشه، و نه در لحظه ای که کشور دچار جنگ و یا بحران شده این کار اتفاق بیفته. خب اینا که گفتیم، حالا بپردازیم به این نکته که خب نقش احزاب در چنین شرایطی چیست. چون این سوال میشه که خب احزابی وجود دارن، پس اینا چیکار میکنن در چنین شرایطی؟ نقش احزاب با نقش دولت انتقالی یکی نیست. درسته که حزب برای کسب قدرت سیاسی در نهایت، اصلا حزب درست میشه که یا قدرت سیاسی بگیره یا در قدرت سیاسی شرکت کنه. خب برای همینه که در این دوران وظایف این احزاب، وظیفه های مهم میشون، یکیشون همین سازماندهیه، یکی اعلام برنامه سیاسی خودشون برای آینده است. اما نکته اساسی اینه که دولت انتقالی باید از رقابت های حزبی فاصله داشته باشه و وظایف محدود و موقتی خود انجام بده. البته احزاب در دوران گذار میتونن جامعه رو سازمان بدن، میتونن برنامه سیاسی خودشون رو به طرق مختلف ارائه بدن، پروپاگاندا درست کنن، تبلیغ کنن، ترویج کنن، از حقوق شهروندان دفاع کنن به عنوان تشکیلات در جامعه مدنی، بر دولت انتقالی حتی نظارت کنن، دیدبانی کنن و برای انتخابات آزاد خودشون رو آماده کنن. اما اگر هر حزب بخواد که دولت انتقالی رو به ابزاری برای رسیدن به قدرت خودش تبدیل بکنه، وقت این خطر جدی پیش خواهد اومد که مرحله انتقال بشه تبدیل بشه به میدان منازعه قدرت و این نباید اتفاق بیفته. و اینجاست که اون وقت مسئله اردوگاه پیش میاد. یکی از مشکلات جدی در جامعه‌ای که از استبداد خارج میشه اینه که مخالفان حکومت هم ممکنه به جای رقابت فکری به اردوگاه های سیاسی تبدیل بشن. در این صورت معیار دیگه این نیست که آیا این سخن درست است یا نه، بلکه معیار تبدیل میشه به اینکه چه کسی این سخن رو گفته. اگر از اردوگاه ماست درسته، و اگر از اردوگاه ما نیست، از اردوگاه مقابل ماست، غلطه. این منطق با دموکراسی ناسازگاری داره. دموکراسی به معنی نبود اختلاف نیست. دموکراسی یعنی اختلاف بدون حذف. یعنی میشه با یکدیگر اختلاف داشت، ولی همچنان حقوق یکدیگر رو به رسمیت شناخت. میشه یک رهبر سیاسی رو نقد کرد بدون اینکه خواهان حذفش از عرصه عمومی شده. میشه با یک جریان سیاسی مخالف بود بدون اون که حق سخن گفتن اون رو انکار کرد. دموکراسی به جای وفاداری به اردوگاه، به وفاداری به اصول نیاز داره. خب حالا که سخن به وفاداری کشید، خوبه که در مورد اعتمادم در دموکراسی یه اشارهایی بکنیم. در دموکراسی اعتماد همیشه محدوده. اعتماد به معنای واگذاری نامحدود قدرت نیست. جامعه میتونه یک شخص یا یک جریان سیاسی یا یک حزب رو بهش اعتماد کنه و قدرت سیاسی رو بهش بده، تا ولی همزمان بهش میگه که قدرت تو محدوده، تصمیمات تو قابل نقده، نهادهای مستقلی وجود دارن که تو رو کنترل کنن، قانون درباره تو همونه که درباره دیگران، و اگه مردم خواستن تصمیم گرفتن باید قدرت رو واگذار کنی. این معنای اعتماد هست در دموکراسی. این رو ما در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، ایرانی هایی که زندگی میکنن حتما اینو لمسش کردن، حسش کردن، شنیدن و دیدن. خب یکی دیگه از عناصر و عواملی که در آن سوی تغییر نقش ایفا میکنن موضوع چسب ملی. من چسب ملی رو توی گیومه میبسن. در دوران گذار و حتی قبل از اون هستن کسایی که میگن جامعه برای حفظ وحدت به چسب ملی نیاز داره. اما باید پرسید خب این چشم ملی چی هست؟ اگر منظور از چشم ملی حقوق شهروندی مشترک مردم باشه، برابری در برابر قانون باشه، اعتقاد به تمامیت سرزمینی، یگانگی سرزمینی ملت باشه، اعتقاد به زندگی سیاسی مشترک باشه، اینا همه میتونن و باید پایه همبستگی، اونم همبستگی دموکراتیک باشن. اما اگه قرار بشه که یک نهاد، یک روایت تاریخی، یک ایدئولوژی، یک مذهب و یا یک هویت خاص به عنوان عنصر الزامی وحدت به همه شهروندان تحمیل بشه، اون وقت مسئله تغییر میکنه. در دموکراسی لازم نیست شهروندان در همه چیزشون شبیه یکدیگه باشن، چون چیزی لازم نیست. اون چیزی که در دموکراسی اونا رو به یکدیگه پیوند میده حقوق مشترکشونه و نه الزام به یکسان اندیشیدن. یکی دیگه از عواملی که در آن سوی تغییر اثرگذاری داره روشنفکران دموکرات هستند. در شرایطی مثل شرایط اکنون جامعه ما شاید نقش روشنفکران دموکرات بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده باشه، برخلاف تصور خیلی عامه‌گرایانه‌ای که میگه امروز مسئله میدان است و روشنفکری و بحث روشنفکری بیفایده است. اهمیتش در اینه که پرسش های درست رو اینا زنده نگه میدارن. در لحظه که جامعه میخواد تغییر کنه، همه درباره رفتن حکومت موجود و ضرورت اون صحبت. و من به خاطرم از زمانی که سال 57 این اتفاق میخواست بیفته همین مسئله بود، همه در مورد این صحبت میکردن که رژیم بیفته. اما در مورد اون سویش صحبتی نمیشد. در اینجاست که نقش روشنفکر دموکرات برجسته میشه. سوالی که او میکنه اینه بعد از رفتن رژیم چه؟ آن سوی تغییر چه؟ اگر خلأ قدرت پیش اومد چی میشه؟ اگر امنیت فرو پاشید چه کار باید کرد؟ اگر مردم خشمگین هستند چگونه باید حقوق مخالفان حفظ بشه؟ اگر اکثریت خواستار نقض حقوق اقلیت شد، اما چه کسی مانع این خواهد شد؟ اینا همه عناصری تو دموکراسی هستن. اگر دولت انتقالی گفت شرایط اضطراری است، چه کسی اون وقت تعیین میکنه که اضطرار تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ این پرسش هایی که این روشنفکر، این دموکرات یا این روشنفکر دموکرات میکنه، این پرسش ها ضد تغییر یا حتی ضد انقلاب نیستن، برعکس اینا پرسش هایی هستن که میخواهند آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. و وقتی هم که صحبت از نقش روشنفکران دموکرات به میون میاد، بلافاصله موضوع نقد سیاسی در ذهن آدمی بیدار میشه. در اینجا نقد رو باید یک ضرورت دموکراتیک تلقی کرد که بدون اون روشنفکران نمیتونن هیچ تأثیر مثبتی در روند گذار یا در آن سوی تغییر بگذارن. در شرایط بحرانی نقد حتی ممکنه اهمیت بیشتری پیدا کنه نسبت به شرایط عادی، برای که در شرایط عادی قدرت رو میشه با نهادهای مختلف کنترل کرد، اما در بحرانه که قدرت متمرکزتر میشه و به دستاویز امنیت و شرایط بحرانی میتونه متوسل بشه. در نتیجه جامعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به افرادی داره که جرأت کنن و بگن این تصمیم اشتباهه، این اقدام با حقوق بشر سازگاری نداره. بر این قدرت باید نظارت وجود داشته باشه، یا چگونه وجود داشته باشه و قشر هاست. نقد در این معنا در مقابل مبارزه سیاسی نیست، بلکه یکی از راه های جلوگیری از انحراف در مبارزه سیاسی است. بنابراین مسئله آینده این نیست، یعنی فقط این نیست که چه کسی می رود، بلکه یک پرسش مهمتری وجود داره و اون اینه که چه چیزی نباید همراه با رفتن او از میان برود. رژیم جمهوری اسلامی کسی نمیگه نباید بره، همه میگن باید بره، ولی سوال اینه با از بین رفتن اون چه چیزهای دیگه میتونه از بین بره و یا نباید از بین بره، در ارتباط با آن سوی تغییر من سخن میگم. و پاسخ روشنه به نظر من، دولت و بوروکراسی نباید فرو بپاشد. فرو بپاشد شما وضعیت میشه عراق و لیبی پیدا کن. جامعه نباید فرو بپاشه، هم بستگی ملی نباید فرو بپاشه، امنیت مردم نباید از همراه با رژیم بره، باید بمونه، حقوق انسان ها نباید زیر پا گذاشته بشه، و از همه مهمتر امکان ساختن یک نظم دموکراتیک نباید در مسیر تغییر از بین بره. خب حالا برگردیم به پرسش نخست. آن پرسش نخست این بود که آن سوی تغییر چیست؟ خب پاسخ از پیش معلوم نیست، برای که آینده میتونه بسیار متفاوت تر از اون چیزی که امروز تصور میکنیم باشه. اما خب میدونیم و میتونیم بدونیم که چه چیزهایی رو نباید از دست بدیم. به طور کلی ما نباید کرامت انسانی رو دست بدیم، نباید آزادی رو از دست داد، نباید حاکمیت قانون، امنیت، امکان نقد، حتی حق انتخاب، حق مخالفت، محدودیت قدرت و بالاخره امکان جابجایی مسالمت آمیز قدرت رو نباید به هیچ قیمتی از دست بدهیم. پس اگر جنگ رخ داد باید امنیت مردم حفظ بشه، اما امنیت مردم حفظ شدن به معنای دادن مجوز دائمی برای یک قدرت سیاسی نیست. اگر یک رهبر محبوب باشه باید بتونه رهبری کنه، اما نباید از نظارت برکنار بمونه. اگر احزاب شکل گرفتن باید رقابت کنند، اما نباید جامعه را به اردوگاه‌های رقیب و متخاصم به معنای خصم یکدیگر تبدیل کنند و تقسیم کنند. اگر رژیم سقوط کرد نباید تصور کنیم که کار تموم شده، زیرا سقوط یک قدرت مسئله قدرت رو حل نمی‌کنه، بلکه اون مسئله رو فقط میتونه دوباره حل کنه. خب اینا یک اصول کلی بود که در مورد این موضوع که اگر گذار اتفاق افتاد یا تغییر اتفاق افتاد اون سویش چیست و چگونه باید چه کارهایی باید بکنیم که آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. در اینجا من در ابتدای گفتارم یک قول دادم که در انتهای برنامه یک نمونه و یک مثالی رو بیارم و در این مثال یک نقدی داشته باشم به یکی از گرایشات سیاسی رایج و غیر دموکراتیک که متاسفانه اتفاقا در بین برخی از طرفداران سلطنت رایجه. میخوام به این بپردازم. اهمیتش هم در اینه که از اونجایی که شاهزاده رضا پهلوی به گمان من امروز تنها امکان آزادی ما از این رژیم و هنوز تا این لحظه که ما صحبت میکنیم تنها امکان گذار به دموکراسی رو میتونه درش مؤثر باشه، یک چنین برداشتایی میتونه به این مسئله در واقع خسارت وارد کنه. در ظاهر دفاع از شاهنشاهی و شاهزاده است، ولی در واقعیت امر اینه که حالا توضیح خواهم داد که به این امر، به امر دموکراسی و آزادی میتونه ضربه بزنه. خب برای که من در اینجا در نقل قول امانت داری کرده باشم، مستقیما گفتار یکی از فعالین به سلطنت طلب رو که اتفاقا در همین برنامه میهن ما برنامه اجرا میکنه رو میخونم از رو و بعد به نهدش میخونم. گفتار اینه، میگه که فروپاشی محتوم و نزدیک رژیم جمهوری اسلامی و رهایی میهن از اسارت این فرقه اشغالگر قطعی است و ملت سرحشور ایران به زودی شاهد بازگشت شکوه خاندان ایرانساز پهلوی و آغاز دوران شاهنشاهی اعلی حضرت نثار شاه دوم خواهند بود. با این حال در این گذر تاریخی یک هشدار سرنوشت ساز و بسیار حیاتی برای آینده کشور وجود دارد که از همین امروز باید نسبت به آن هوشیار بود. در فردای آزادی و در صحن مجلس مؤسسان مبادا به بهانه اصلاح قانون اساسی ارزشمند مشروطه شاهنشاهی و تبعیض زدایی، اسلام زدایی و ایدئولوژی زدایی، این قانون که کاری ضروری است، آمدانه ذره ای از حقوق و اختیارات پادشاه نیز کاسته شود. اقتدار، عمران، پیشرفت و امنیت پایدار ایران در دوران رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر بر شالوده جایگاه مقتدر و اختیارات قانونی و تعیین کننده نهاد پادشاهی بنا شد. هر گونه تلاش برای تضعیف، تهدید به معنی محدود کردن اینجا و یا دریغ داشتن آن اختیارات از رضاشاه دوم، کشور را گرفتار یک پادشاهی ضعیف و نمایشی خواهد کرد. وضعیتی خسارتبار که میدان را به دست احزاب قدرت طلب و منافع باندی و جناحی می سپارد تا منافع عالی ملی و میهن را قربانی رقابت ها و سهمخواهی های گروهی خود می سازد. ملت ایران هرگز نباید به چنین تلهی تن در دهد. نهاد پادشاهی پهلوی ستون استوار وحدت ملی، چتر امنیت و ضامن اصلی یک پارچگی سرزمینی ایران است و حفظ تمامی شئون و اختیارات گسترده قانونی آن یگان سد نفوذ ناپذیر در برابر هرج و مرج و دستاندازی جریان‌های فرصت طلب خواهد بود. هم میهنان گرامی باید در فردای پسابراندازی کاملا مواظب این آفت خطرناک باشید تا استقرار کامل پادشاهی مشروطه مقتدر، بازگشت اقتدار، عدالت و شکوه اصیل ایران زمین را برای نسل‌های آینده تضمین کنید. با سپاس مهر فراوان، دکتر علیرضا ثمری. خب حالا این متن رو خوندم، فرمایشاتتون گفته بود. حالا تو خود این مد یه سری بحث چیزایی هست که من بلدش نشدم، مثلا میدان را به دست احزاب قدرت طلب. خب اصلا همه جای دنیا احزاب برای همینن که قدرت طلب میان قدرت بگیرن دیگه، اصلا بحث تحزبی نمیان که جشن رو پایکوبی کنن که. و یا بحثای دیگه که منافع عالی ملی که اصلا معنیش نمیدونم چیه، و یا عدالت شکوه اصیل، اینا همه بحثای به نظر من انشاست از اینه که بگذاریم. ولی نکات مهمی تو این گفتار هست که من میخوام بهش برسم. در نقد به گفتار این سخنان محترم باید فرض رو بر این بذاریم، من فرض رو بر این بذارم که ایشون لابد به تبعیت از شاهزاده رضا پهلوی پیش فرضشون و معیار اصلیشون استقرار دموکراسی به جای رژیم اسلامی است. این چیزی که اصلا جزء اصول اعلام شده شاهزاده رضا پهلوی استقلال دموکراسی و سکولاریسم. خب اگر این باشه اون وقت میشه نقد کرد، اگر این نباشه خب ما بحثی هم نداریم. در این صورت اگر اینطوری باشه، در اصل یه پرسش دیگری هم پیش میاد و اون پرسش اینه که بحث دیگه این نیست که پادشاه انتخابی باشه، موروثی باشه، به فرهنگ نیاکانی خودش متصل باشه، دودمان او خدمات ارزنده انجام داده باشن یا نداده باشن. چون دارم معیار دموکراسی دارم میگم، اینا معیار نیست دموکراسی، بلکه پرسش اساسی اون وقت اینه که در یک نظام دموکراتیک چه اندازه قدرت سیاسی رو میتوان به یک مقام واحد سپرد. این پرسش اساسی در دموکراسی، بقیش ربطی به دموکراسی نداره. خب این قدرت سیاسی رو تا چند اندازه میشه به یک فرد سپرد بدون اینکه با این جهت که حاکمیت مردم، تفکیک قوا، حقوق بنیادین مردم تضییع میشه، بدون اینکه این اتفاقات بیفته اون وقت تا چه حد میشه قدرت رو به یک فرد داد؟ حالا اگه فرض کنیم مثلا پادشاهی حتی با رأی مستقیم مردم انتخاب بشه، که از نظر من در این بحثی که ما میکنیم فرقی نمیکنه که پادشاه با رأی مستقیم انتخاب شده باشه یا به خاطر موروثی بودن پادشاه بشه یا به خاطر خواست مردم، اصلا رفراندوم مردم میخواد پادشاه بشه، پادشاهی داشته باشن، هیچ فرقی در بحث ما وجود نمیاره. در هر حالت ما سه تا محدودیت اساسی داریم در یک نظامی که پادشاه به عنوان سمبل و نماد وحدت ملی هست. یکم اینکه در دموکراسی حقوق بنیادین مردم بر رأی اکثریت ارجحیت داره. یعنی مثلا اگر اکثریت رأی بدن که شکنجه باید وجود داشته تو کشور، چون این اصل شکنجه در تقابل با کرامت انسانیه، در تقابل با بنیادهای اصلی انسانیه، در نتیجه این اهمیت نداره، این میشه این قابل قبول نیست، چون اون یکی بر این اکثریت توافق داره. بالاتر از اونه، یعنی حق حتی زمانی که پادشاه انتخابی هم باشه نمیتونه به استناد اینکه آرای اکثریت مردم برای اوست، حقوق اقلیت سیاسی و یا آزادی های اساسی رو نقض کنه. این نمیشه، این با اصول دموکراسی جور در نمیاد. دوم، در دموکراسی قدرت سیاسی باید تقسیم بشه، یعنی یکی از اصول اساسی دموکراسی، یعنی سه قوه، قوه مقننه، قوه اجرایی و قوه قضایی باید از هم دیگه مستقل بشن، به خصوص استقلال قوه قضایی در دموکراسی اهمیت در ذکر داره. خب بنابراین این موضوع که پادشاه چقدر حق داره، آیا میتونه توی این سه زمینه مثلا دولت رو مثلا کنترل کنه که میشه قوه اجرایی، پارلمان رو منحل کنه که میشه قوه مقننه، به ارتش فرمون بده و یا قوانین رو وتو کنه؟ خب نمیشه، برای که این کار بکنه استقلال سقوط از بین میره. این یک اصل اساسی، یک پرنسیب اساسی دموکراسیه. و بالاخره سومین نکته دموکراسی که اهمیت پایه‌ای داره اینه که هر کسی که قدرت داره در دموکراسی باید در برابر یک نهاد دموکراتیک و مستقل پاسخگو باشه، یعنی مسئولیت پذیری سیاسی باید متناسب با قدرت سیاسی باشه. خلاصه کنیم، در دموکراسی منشأ قدرت مهمه، این درسته، اما مهمتر از منشأ قدرت ساختار قدرت و ساختار مربوط به محدودیت قدرته. خب که تو این بحثی که توی صحبتی که ایشون میکنه تمام اینا در واقع نقص میشه. حالا در پایان این گفتار این هفته میخوام یک اشاره هم بکنم، میگم که چگونه اختیاراتی میتونه در واقع برای دموکراسی خطر آفرین باشه، چگونه اختیاراتی که شاه داشته باشه خطر آفرین برای دموکراسی. به نظر من چند تا هست. یکیش این که اختیار عزل نخست وزیره، این خطرناکه. اگه پادشاه بتونه نخست وزیری رو که هنوز از اکثریت پارلمانی برخورداره عزلش کنه، در واقع چیکار کرده؟ در واقع اراده اکثریت منتخب مردم رو نفی کرده، برای که این نخست وزیر محصول این اراده است، جایگاهش، و در مقابل اون وقت این اراده ایستاده پادشاه. این یکی. دوم، اختیار انحلال پارلمانه. اگه پادشاه بتونه به تشخیص خودش پارلمان رو منحل کنه، در این صورت میتونه زمان و شرایط انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده و حتی پارلمان رو که با او و یا دولت مورد علاقه او مخالفه میتونه از بین ببره. سومین خطر، حق وتوی قوانینه. اگه پادشاه بتونه به دلایل سیاسی و یا به دلایل شخصی قانونی رو که پارلمان با توجه به قانون اساسی تصویب کرده اون رو ردش کنه، یعنی وتوش کنه، در این صورت باز خواست اکثریت رو نادیده گرفته. چهارمین موضوع، داشتن اختیار در تعیین وزراست. اگه پادشاه بتونه شخصا وزیر

0: صورت منتخب فرماندهان نظامی رو از رو نصب کنه یا دستور عملیات نظامی بده یا وضعیت اضطراری رو اعلام کنه یا نیروهای مسلح رو در مقابل دولت منتخب قرار بده، دیگه اینجا پادشاه نماد وحدت ملی نیست، بلکه پادشاه تبدیل میشه خودش به یک مرکز مستقل، یک مرکز مستقل قدرت، اونم قدرتی که بالاتر از قدرت اکثریت قرار میگیره. حالا این نکته هم بگم که یک عده میگن خب ببینید در انگلستان، در هلند و چند پادشاهی دیگه هم همینطور پادشاه طبق قانون اساسی کاملا تشریفاتی نیست. در پاسخ به این اشخاص باید گفتش که بله این حرف تا حدی درست، اما باید بین اختیار حقوقی و قدرت سیاسی قابل اعمال تفاوت بگذاریم. در نظام سلطنتی اروپایی پادشاه ممکنه که هنوز در متن قانون اساسی اختیارات داشته باشه که صرفاً تزیینی نیستن، بله، اما این به تنهایی به معنای داشتن قدرت سیاسی مستقل نیست. مثلا در هلند طبق قانون اساسی پادشاهی که نخست وزیر و وزیران رو منصوب میکنه و قوانین با امضای پادشاه و چند وزیر است که اون وقت قابل اجرا میشن. اما اصل مهم دیگه هم هست که وزیران مسئول اعمال حکومت هم و پادشاه مسئولیت سیاسی داره، بنابراین اختیار رسمی پادشاه در چارچوب مسئولیت وزرا و نظام پارلمانی هست که عمل میکنه. حتی در دولت و نخست شخص نخست وزیر مسئول گفتار و رفتار پادشاه است. مسئله دموکراسی در واقع این نیست که پادشاه چه اختیاراتی رو در متن قانون اساسی داره، میتونه داشته باشه. مسئله اینه که آیا او میتونه با استفاده از اون اختیارات بدون مسئولیت سیاسی و بدون امکان مهار توسط نهادهای منتخب اون وقت قدرت سیاسی مستقلی اعمال کنه یا نه؟ این پرسش اساسیه. اون وقت این نکته است که میتونه توضیح بده چرا در حالی که میگیم پادشاه صرفا تشریفاتی نیست ولی همزمان هم میگیم که پادشاه مرکز مستقل قدرت سیاسی هم نیست، این دو گزاره الزاماً متناقض نیستن. دوستان به پایان برنامه این هفته رسیدیم. برای همگی آرزوی سلامت و روزگار بهتری میکنم. بدرود.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساند کلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هممیهنان گرامی و با یاد جاوید نامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. گزارش هایی که این روزها از بخصوص از مجلس سازمان ملل یا اجلاس سازمان ملل، اجلاس سالیانه سازمان ملل به دست ما رسید، واقعا خیلی خوشحال کننده بود. در جایی هم خیلی باعث تعصب بود که نمایندگان کشور ما کسایی باشن، نمیدونم چی بگم، این آقای پزشکیان دکتر شیش کلاسه وقتی دهنش رو باز کرد، باور کنید من به یاد سخنرانی این آقای احمدی نژاد افتادم که سشم که می برد بالا شعار بده، آستین زیر بغلش هم پاره بود. متاسفم واقعا. این میبینه که کشورمون به اینجا رسیده، ارزش پولمون واقعیت به صفر رسیده، یعنی ارزش پولمون، ریالمون، تومنمون حتی از زمان 20 سال پیش کشور افغانستان هم ارزشش پایین‌تر شد. در حال حاضر هم همینجور. طالبان ها با این حال که ما، یعنی من به شخصه ارزشی براشون قائل نیستم، ولی باز با تمام این تونستن اقتصاد کشورشون رو بهتر از جمهوری اسلامی بچرخونن و که بتونن تاب بیارن. یعنی اون چیزهایی که جمهوری اسلامی نفهمیده بود یا نفهمیده، اینا فهمیدن. البته تفاوت درک اینها با اونها اینم هستش که اینها مملکتی رو اشغال کردند که خیلی ثروتمنده و دلشون به این خوشه که این ثروت جایگزین میشه. هر چقدر حیف و میل بشه بازم هست که حیف و میل. اینو بارها رهبرشون هم گفت، عنوان یک منبع قدرت ازش استفاده میکنن، کشور ایران رو به عنوان منبع قدرت استفاده میکنن تا بتونن به اهدافشون برسن. اینو دیگه در صحبت‌های این رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه که من واقعیت نمیدونم این چگونه مثل تخصص شد در جراحی قلب بگیره، من واقعیت نمیدونم. البته بگذاریم از این که در صحبت‌هاش من شنیدم که میگفتش که ما اینقدر آدم کشتیم که دیگه حرفه‌ای شد، اینقدر انسان ها زیر چاقوش رفتن تا بالاخره یه چیزایی رو فهمیده که بتونه دقل یه نفر دو نفر رو، نمیدونم. بالاخره روزهایی هستش که این آقا هم باید بیاد جواب یه سری از مریضاشو بده، اصلا گذشته از این که چه نقشی الان نقش سیاسی در ایران داره، یه روزی باید بیاد اون نقش شغلیشو جوابگو باشه. حالا در حال دو تا چیز اینجا مشخص شد در این اجلاس، دو مسیر مشخص شد که جمهوری اسلامی دو مسیر رو طی میکنه. یکی مسیریه که به قول خودشون آقای رئیس جمهورشون اومد و دستش که بیان به ترامپ یه به اصطلاح پیشنهاد بدن، پیشنهاد که یه هفته در عرض یه هفته اینا تنگه هرمز رو باز میکنن، در این یک هفته امریکا باید تمام به اصطلاح تحریمایی که گذاشته، پولایی که مسدود شده آزاد بشه در این یک هفته و در نهایت بعد از یک هفته که تنگه هرمز آزاد شد و این پوانا رو گرفتن، بعد بشینن سر جریاناتی که امریکا میخواد باشون مذاکره میکنه. یعنی من واقعیت نمیدونم پررویی تا چه حد، بیشرمی تا چه حد. پول نداره خرج خودش بکنه، خرج کشورش بکنه، کشور از این وضعیت نجات بده. اومده شرط گذاشته. بعد تازه چی؟ برگردیم به اون تفاهم نامه 60 روز پیش یا 70 روز پیش، به اون تفاهم نامه برگردیم که با هم دیگه امضا کردیم، که امریکا 60 روز بهشون وقت داده بود اون تفاهم نامه، خودشون زیر و پا گذاشتن. حالا بخش دیگرش هم که سپاه پاسداران قدرت مطلق دستشه، یعنی کارشو داره میکنه، هر کاری تصمیمی که بگیره. البته اونم به این نتیجه رسیده که با گردن کلفتی به جایی نمیرسه. دلیلم داره که به جایی نمیرسه، چون تاکتیک امریکا تاکتیک مبارزه از راه دوره. من برای اینکه این مبارزه از راه دور رو به اصطلاح یه ذره نمکش رو زیاد بکنم، یه فیلمی رو بهتون نشون میدم. این به اصطلاح مبارزه از راه دور رو یکی از تئوریای بروسلی بود تو مبارزاتش به اصطلاح جنگ تن به تن، که حریف رو بدون اینکه بذاره نزدیکش بشه شکست بده. حالا من یک سکانس از فیلم اجدا وارد می شودش رو انتخاب کردم. خیلی هم سعی کردم که این تیکه رو پیدا کنم، چون خیلی سخت به دست می آمد، ولی در حال موفق شدم پیدا کنم. اینو خدمتتون نشون میدم. جالبه، چون کاری که بروس لی میکنه دقیقا همین تاکتیکیه که یا استراتژی که آقای ترامپ به کار برده. بعد توضیحش میدم، اینو با هم دیگه نگاه بکنیم.

0: 在买个九零车的，你那去上来了？你那去上来了？
1: 我这里头这砖我要，这地不是还我铺的。
0: 一千块钱没管用，往天上看，还行。我那新车呀，刚刚才换了两天。
2: بله دقیقا تاکتیک آقای ترامپ رو همین اساس مبارزه از راه دور بدون اینکه به حریف نزدیک بشه، بدون اینکه تماس پیدا کنه با حریف. یعنی اومد زمانی که اینها اعتقاد پیدا کردن که تنگه هرمز میتونه یک اهرم فشار باشه که بتونن به اهدافشون برسن، تنگه هرمز رو گفتن ما مسدود بکنیم، ما اجازه میدیم که به اصطلاح کی از این تنگه رد بشه کی رد نشه. و در نهایت آقای ترامپ هم گفت اوکی، ما هم یه دیوار پشت این تنگه میبندیم از راه دور بدون که باهاتون تماسی داشته باشیم. این دیوار آهنی که خودش هم اسمش گذاشته دیوار آهنی، و ما اونجا مشخص میکنیم که از این دیوار کی بتونه رد بشه. یعنی عملا تنگه هرمز بلا استفاده شد، دست کم برای جمهوری اسلامی، برای اون استراتژی که در پیش داشت. این همون مبارزه ایه که آقای ترامپ پیش گرفته و نتیجه هم داد. گذشته از این که از سوی به اصطلاح فشار اقتصادی رو هم زیاد کرده، تحریم ها رو بسته، راه های هوایی رو، راه های مبادلات بانکی رو جلوش گرفته. یعنی واقعیت یک دیوار آهنی دور تا دور جمهوری اسلامی کشیده و جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه که شکست رو بپذیرم. واقعیت توی اجلاس سازمان ملل هم شما اینو از دهان همه این فرستادگان میشنید که ما اومدیم، ولی از اونجایی که روشون زیاده پررو اصلا میان چی میگن؟ میان میگن که اوکی ما موافقیم، برگردیم به همون تفاهم نامه‌ای که شما 6 ماه پیش با هم دیگه امضا کردیم، یا ببخشید 3 ماه پیش امضا کردیم با هم. الانم نزدیک 80 روز هم ازش گذشته. آقای ترامپ بهشون 60 روز وقت داده بود. اینو جی دی ونس هم، چون طراحش هم جی دی ونس بود، اینم یکی دیگه از تاکتیکای آقای ترامپ بود که اینهایی که به اصطلاح سمت چپ حزب جمهوری خواه هستن بهشون میدون بده، نه که به اصطلاح به سمت دموکرات ها بیشتر کشیده میشن بهشون اجازه بده. و این آقای جی دی ونس هم که این آقای لابی جمهوری اسلامی دائم باش در تماس بود و اینجور که خبرها میدادن توسط یه امریکایی دیگه، ولی نتیجه نگرفت. البته آقای جی دی ونس هم اینم باید گفت، واقعیت رو باید گفت، نباید فراموش کرد، نباید همش تمر زد. آقای جی دی ونس گفت نه پولی داده شده نه پولی داده میشه، ما در این 60 روز میخواییم به جمهوری اسلامی فشار بیاریم که تغییر رویه بده، روش هاشو تغییر بده و بیاد به خط طبیعی که تمام کشورها با هم داد و ستد بکنه. و این چیزیه که از جمهوری اسلامی نمیتونید داشته میشه. وقتی یه همچین انتظاری از جمهوری اسلامی دارین، این جمهوری اسلامی رو، ماهیت جمهوری اسلامی رو شما نشناخت که ازش انتظار دارید که بیاد تغییر رویه بده، بشه یک نظام معمولی که به دنبال اینه که کشورش قوی بشه و مردمش در راحتی زندگی بکنن. حالا یه پولای خورده میشه اون کناراش، اونا تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست، اشکال نداره، ولی دست کم اینه که بعض اقتصادی خود کشور در حال چرخش باشه، مردمش حالا در یک آسایش نسبی زندگی بکن. ولی اینو از جمهوری اسلامی نمیتونیم انتظار داشته باشیم. بعد از انقلاب 57، یعنی اون مسیری که آقای خمینی پیش می برد که می گفت نه شرقی نه غربی، فقط جمهوری اسلامی، برای آقای خمینی شرقی و غربی مهم نبود، مهم این بود که اسلام جایگاهش کجاست، اسلام باید قوی بشه، اسلام رو باید پیشرفت بده. فکر کرده بود اونم توهم گرفته بود، یعنی واقعیت شما هر کدوم از اینا رو که می‌بینید توهم گرفتتش، توهم گرفته بودتش که چند میلیون توی ایران دارن طرفدارش میشن، انقلابشون به پیروزی رسید، تونستن مخالفاشون رو سرکوب بکنن، سرنگون بکنن، از بین ببرن، بندازن زندان، تونستن به کشورهای دیگه دست پیدا بکنن، سیاست انقلابی خودشون رو به کشورهای دیگه صادر بکنن، با عراق شروع کردن و در نهایت وقتی هم که خمینی اسرائیل جونشو گرفت، حالا نمیدونم جونشو گرفت یا به درک واصل شد، به این چیزایی که اصطلاحاتی که به کار برده میشه برای آدمهای ملعون، نمایندهش آقای خامنه ای که اومد، این هم یه گونه دیگه ای توهم داشت، این هم این گونه توهم داشت که فکر میکرد که میتونه به اصطلاح جمهوری اسلامی رو بکنه یک قطب قدرت. خمینی توانایی رو داشت که روپای خودش بیسته و کار خودش رو بکنه، خامنه ای نه، خامنه ای به این نتیجه رسیده بود که تنهایی نمیتونه بکنه، باید یه سیاستی رو هم، یعنی اون قدی خمینی رو به اون صورت نداشت، یه سیاستی رو اجرا بکنه که بتونه کمک از کشورهای دیگه هم بگیره، کشوری یعنی اون شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی تبدیل شد به امپریالیسم بزرگ، شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل، و تنها دشمن از نه شرقی نه غربی تبدیل شد به امریکا، امریکا شد شیطان بزرگ و تنها دشمن جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای. این خطش شد تا همین چند وقت پیش ادامه داد که این باقی مانده جمهوری اسلامی هم هنوز دارن همین خط رو پیش میبرن، به غیر از اونهایی که مانند این عراقچی و نمیدونم عراقچی و دیگه این رئیس جمهور شیشلاته شد که همین جوری هم داره میگه. البته اینا ترس از این دارن که وقتی که رژیم فرو بریزه اون موقع چیکار، یعنی یه جورایی این سمتشون عقلشون یه جورایی بیشتر کار میکنه تا اون سمتشون که این آقای ژنرال نمیدونم اصلا ستاره داره یا نداره، ستارهش کجاشه، رضایی فیلد مارشال، این یه خط دیگر رو پیش میبره، این اصلا فکر نمیکنه، این میگه ما میریم جلو همون گونه که چقدر جوون رو تو جنگ ایران و عراق همین شخص به کشتن داد، با اون لشکرکشی هایی که کرد جوون ها رو عنوان بسیج برداره ببره جبهه جنگ، جوانای دو جوانای 13-14 ساله رو و پای پیاده بگین برید روی زمین های مینگذاری شده و مینا منفجر بشن که اینا بتونن پیشرفت. این طرح آقای رضایی، به قول آلمانی ها یه اصطلاح دارن میگن سرتو بیار پایین با سر برو تو بیار، این کارو این بونزا میکنه، دافا میکنه آقای جنگی، نمیدن جلوشون چیه، دیوار بتون چیه، وقتی عصبانی میشن سرشون رو میارن پایین یه راست میرن تو دیوار، بعد بر اثر اون ضربم یه چند مدتی گیجن، اول نمیفهمن ولی از اونجایی که توهم دارن فکر کنم پیروز شد. توی میون خبری هم اومد دو مرتبه این رهبر غایب که موش اعظم که معلوم نیست کجا خودش رو قایم کرده، اینم اومد یه پیامی داد، در از این پیام باید برای برای باز شدن به اصطلاح سال تحصیلی جدید باشه، ولی آقا فیلشون یاد هندوستان کرده بود، یادشون افتاده بود که آقا انقلاب اسلامی، انقلاب 57، ما وضعمون خیلی خراب بود، به خاطر همینم انقلاب کردیم. نه عزت داشتیم، نه احترام داشتیم، نه آزادی داشتیم، نه استقلال داشتیم، نه اقتصاد درستی داشتیم. با انقلاب اسلامی ما اومدیم همه اینا رو کردیم چی؟ گل و گلاب. و اینایی که الان چون دشمن اومده پشت دیوارهای کشور و یه ذره وضع نامناسب شده، یعنی دلار 7 تومن شده 250 هزار تومن، دلار 7 تومن شده 250 هزار تومن، اینا یه ذره تغییر کرده، اقتصاد بد شده. یعنی اقتصاد هنوز خوبه، هنوز اینا موفقن، انقلاب اسلامی موفق بوده و میاد توضیحاتشو میده. این برنامه رو با همدیگه نگاه بکنیم، صحبت های این آقای چیز، آقای رهبر، یه جورایی بد نیست. البته این خانم کلاخسیا، اجازه بدید اینو براتون بذارم، اینو گوش بدین. این خانم که مجری برنامه هست،
3: تاب آیاتنا ان اخرج
2: بله بفرمایید، شروع شد از اینجاست. ولی یه قیافه این خانم هم نگاه بکنیم. ما این خانم حدود، اجازه بدید، حدود 2 دقیقه صحبت میکنه، دقیقا همین چیزایی که توی این بیانیه آقای مشتبه اومده همینا رو میگه و دو مرتبه شروع میکنه بیانیه رو خوندن. معمولا اینجا
3: و بدخواهان
2: اینجا میان چیکار میکنن؟ معمولا میان صحبت های خود طرف رو میذارن، حداقل صداشو میذارن، نه اینکه همون حرفایی که تو زدی دو مرتبه از روخونی بکنی. من حالا حرفایی که زده کاری ندارم، ولی وقتی که روخونی میکنه دیگه شما تصویر فقط این خانم. حالا بد نیست، البته بیایم اینم نگاه بکنیم ببینیم، برای دوستانی که این صحبت ها رو گوش کردن، صحبت های آقای خامنه ای رو،
3: با 8 ساله و ماندگار ملت ایران،
2: بله، صحبت های خانم رو گوش بدن که ببینن هیچ فرقی با محتوای اون سخنرانی که به اصطلاح خود آقای مشتبه غایب کرده فرقی نداره، همونو داره میگه. این برنامه رو اینجوری پر میکنن، نگاه کنیم با هم دیگه.
3: ایران با اشاره به تلاش سلطه‌گران برای بازگرداندن ایران به دوران عقب ماندگی و ذلت و خاری و وابستگی و بدنامی از طریق جنگ در دهه اول انقلاب تاکید کردند، به رغم تلاش‌های گسترده، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل، با صدایی رساتر و پروازی بلندتر ققنوس‌وار برخاست و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد و اینک آن ققنوس در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با گرامی داشت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت جناب سید حسن نصرالله و تجلیل از مقاومت و مجاهدت آشورایی جناب شیخ نعیم قاسم دبیر کل و رزمندگان حزب الله لبنان خاطر نشان کردند. این روزهای لبنان روزهای برجسته و پر افتخار برای همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرفکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوختند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله.
2: صحبت این خانم رو شنیدید؟ هیچ چیزی، این دقیقا همین چیزه که الان میخواد متن رو بخونه، همون حرفا رو از ذهن خودش زد این خانم. الان اینا رو همه رو، حالا من سرعتشو یه ذره میتونم بیشتر بکنم که وقتم نگیرم، صحبت ها رو شما بشنوید.
3: رحمان الرحیم و لقد ارسلنا موسى بآياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم بأيام الله آغازین روزهای ماه مهر یادآور ایام الله و پدیده عظیم و ماندگار دفاع 8 ساله جانانه ملت ایران در جنگ تحمیلی اول است. در آن روزها تابش گرم خورشید انقلاب در پهنه سرزمین ایران حس مطبوعی از همبستگی ملی و وفاداری به مکتب و مرام اسلام انقلابی می پراکند که از اثر آن یخهای سلطه‌گری و استعمار کهن و نوین در حال ذوب شدن بود. در آن روزها بعضی از مردم ایران خاطرات 20 و چند سال قبل از آن در بدخواهی استعمارگران و حوادث مربوط به ملی سازی صنعت نفت و کودتای آمریکایی را به یاد داشتند. بعضی دیگر اخبار آن را شنیده بودند و بسیاری از ایشان این واقعیت که تسلط اجنبی بر شؤون کشورمان چها بر سر آن آورده بود را به خوبی لمس کرده بودند. اما روزهای قبل از آن روزهای تیره و تار بود که سفیران دولت‌های مستکبر بایدها و نبایدها را به شاه مملکت ابلاغ می‌کردند و او هم با رغبت یا با بیمیلی همانها را اجرا می‌نمود تا آنکه انقلاب عظیم ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن بساط را برهم زد. آن روزهای تیره در اثر این انقلاب به روزهای پرنور برقراری جمهوری اسلامی ایران انجامید. این امر بر سلطه‌گرانی که چشم طمع به ثروت‌های این سرزمین دوخته بودند و سالها برای از آن خود کردن آن انواع بدیها را در حق مردمان آن روا داشته بودند بسیار گران می‌آمد. بنابراین از آن پس همه هم و تلاش خود را برای برگرداندن جریان رود خروشان ملت انقلابی به سمت سابق به کار بستند و جنگ تحمیلی اول مهمترین اقدام آنان در دهه نخست حیات مبارک جمهوری اسلامی بود. از دل آتش آن جنگ که به دست حزب ضد مردمی بعث و با توهم جنگی چند روزه و به دست آوردن پیروزی کم زحمت افروخته شده بود، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل ققنوسوار برخاست با صدایی رساتر و پروازی بلندتر از سابق و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد. آن روزهایی که دشمن این ملت نوکران خود را بر ایشان مسلط ساخته بود و شکلی نوین از استعمار را اعمال می نمود، به برکت انقلاب و برافراشتن پرچم اسلام و جهاد در بستر جنگ تحمیلی به روزهایی پر افتخار تبدیل شد که هنوز پس از گذر 38 سال از انتهای آن، از ملاحظه جزء حوادث آن و روایت‌های صادقانه بازماندگانش، اسوه‌هایی که هر یک در ساموز عبادت، شجاعت، مقاومت، اخلاق و انسانیت هستند، همچون ستارگانی درخشان بر تارک تاریخ کشورمان رخ می‌نمایند. آن روزهایی که در آغاز تهاجمات دنباله‌های نظام سلطه، کشورمان برای دفاع از خود در مقابل بسیاری از تهدیدات دستانی خالی را از نظام طاغوت به ارث برده بود، به برکت اقامه حق و امداد الهی اینک به روزهای رسیده است که خود سلطه‌گران متجاوز و نه دنباله‌روان آنان در مقابل حملات رزمندگان اسلام جانپناهی می‌جویند و دست التماس به ترک جنگ برمی‌دارند. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب ماندگی، ذلت و خاری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام و این روزهایی که در آن هستیم پر است از پیشرفت، عزت، استقلال و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین می گویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین می داند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان می داند. آن روزها دو دریای جنوب ایران جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خوردند از دریای عرب جلوتر نمی آیند و هرگاه این خطر را به جان خریدند آسیبی به خود وارد نمودند و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند. روزهایی بود که سلطه‌گران با عملیات روانی و ایجاد فضای ارعاب خیابانهای پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی علیه استقلال جویی این ملت به راه انداختند و پس از آن 25 سال ثروت‌های این مملکت را غارت کردند. ولی این روزها 7 ماه است هموطنان ما میادین و خیابانها را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیدند تا دل رزمندگان اسلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان که بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. همکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی‌های مختلف و به خصوص آمادگی‌های مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام و دشمنانشان را ننگ نصیب کند. روزهایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرزبوم با مردمانش شناخته می شد. اما اینک در روزهایی هستیم که بانوان در بعضی از عرصه های حضور دلیرانه از مردان سبقت می گیرند. روزهایی بود که دشمن سعی کرده بود عقبه اجتماعی نظام را دائما ضعیفتر سازد، ولی در این روزها انواع اقشار جامعه با تفاوت‌های آشکار بر حفظ مواضع به حق خود و از جمله حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می فشارند. این مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط و توضیح است، ولی در یک کلام بنده به عنوان خادم مردم عزیز ایران اعلام می‌کنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. و البته باید با درد و اندوه یادآور شوم که در این روزها جای خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم الشأن شهید اعلی الله مقامهم الشریف که عزت امروز کشور وامدار رهبری‌های آنان است بسیار خالی است، ولی به برکت گنجینه ارزشمندی که از عمل کرد و کلمات درخشان و هدایت بخش ایشان برای پیروانشان به جا مانده، روزهای آینده به مراتب شکوهمندتر از این روزها خواهد بود. زیرا آن ققنوسی که از خرمن آتش جنگ تحمیلی اول برآمد، اینک در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمینهای دشمن هم افتاده است. در این مجال بسیار بجاست که به مناسبت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت شهید عالی قدر جناب سید حسن نصرالله قدس الله نفسه الزکیه یادی از آن جناب به عمل آید، کسی که خیرخواهی صادق برای ملت خود و مکتبش بود و خطبه های صادقانه و با حلاوت او و اقدامات شجاعانش قلوب مردمانش و بلکه آزادگان جهان را مستحکم می ساخت، کسی که نام لبنان را که کشوری کوچک است و سالها حیات خلوت بعضی قدرت ها شده بود به عظمت بلند ساخت، کسی که نصرت و فتح همراهان دائمی او بودند و کسی که بی تردید در طول کل تاریخ شامات تا کنون پس از انبیاء و اوصیاء ایشان رجلی به عظمت او در آن خطه کهن سر بلند نکرده بود. و البته اینک پرچم پر افتخار او در دستان جناب شیخ نعیم قاسم حفظه الله است که دلیرانه در پیشاپیش صفوف مستحکم و آشورایی حزب الله راه او را همچنان ادامه می دهند. این روزهای لبنان در پیشگاه تاریخ و بلکه از همین حال روزهای برجسته و پر افتخار برای ایشان و همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرافکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوختند، کسانی که برخلاف سید شهید مقاومت و سید هاشم صفی الدین و مجاهدان کنونی مقاومت که در استمرار زمان چون اخترانی تابناک نورافشانی خواهند کرد و راهنمای رهجویان مانده در حیرت ها خواهند بود، خیلی زود و در اولین تورق صفحات تاریخ مدفون و فراموش خواهند شد و هرگاه در آینده یادی از ایشان به میان آید یادآور بدی و بی تدبیری و حتی شاید خیانت خواهند گردید. در پایان امیدوارم با استمرار تفضلات الهی و دعای خاص سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نافداه ملت ایران و همه یاران مقاومت جز با نصر و فتح و عزت و دشمنانشان جز با شکست و خاری مواجه نشوند به من الله و کرمه.
2: خب واقعیت تنها چیز که آدم میتونه از این بیانیه که ایشون دادن درک بکنی که ایشون واقعیت حقیقی نداره، واقعیت حقیقی نداره. این متن رو یکی می نویسه به نام ایشون میده بیرون و عجز و ناامیدی رو در صحبت‌های این بابا هم می بینید شما، یعنی اگر در این نوشته که این خانم خونده در از که میگم مال آقای مشتبه خامنه‌ایه، عجز و ناامیدی رو شما در این گفتار می بینید که یه پیامی هم برای دوستانشون اون محور مقاومت بدن که آقا حالا درسته ما داریم، ما خودمونم شرایطمون بده اگه نمیتونیم بهتون کمک بکنیم، ولی واقعیت چیزی که من در عجبم، بارها هم گفتم چند هفته پیش هم یه برنامه در مورد توهم زدگی توهم گرایی گفتم، واقعیت این قوم توهم دارن، واقعیت توهم دارن. یکی از برنامه ها میگفتش که کسی که میره توی یه تونلی توی غاری جای قایم میشه بعد از یه مدتی توهم میگیرتش، واقعیت هم همینجوره. خود رهبرشون محمدش هم همینجور بود، رفت تو غار توهم گرفتتش که یکی اومده باهاش صحبت کرده. بخون بخون، من دارم بهت میگم. میگه آقا من سواد ندارم. میگه من میگم بخون، وقتی شروع به خوندن بکنی سوادم یاد میگیری. توهم توهم، این تفکر این فرهنگ فقط بر اساس توهمه که شما شکست خوردید. الان 5 ماه گذشته، لاشت از زیر خروارها خاک کشیدن بیرون، میگن زنده ای. اگر زنده ای بیا خودتو نشون بده. تو که انقدر ققنوسم، که ققنوسم از فرهنگ ایرانی گرفتی کردیش یه شکل اسلامی، ققنوس بزرگ شده، بزرگ شده، سایش رو بر تمام کشورهای همسایه هم انداخته، ققنوس ایرانی. اینا معنای ققنوس هم نفهمیدن. بعدم ترسشون از چیه؟ ترسشون از اون قدرتیه که هر روز داره قوی تر میشه در ایران. بازگشت به دوران پهلوی، بازگشت به هویت ملیمون، بازگشت به اون زمانی که ایرانی ارزش داشت. ایرانی رو به عنوان تروریست نگاه نمی کردن. ایرانی میتونست بره هر کشور دیگه ای و توان اینو داشت که دست تو جیبش بکنه و خرج بکنه و لذت ببره از مسافرتش. نه اینکه بیای یه سری دروغ بگی از ملی شدن صنعت نفت که به ضرر ملت ایران بود بماند، بماند. ما نمیخوایم برگردیم تاریخ و اینجا بخوایم بگیم. البته میتونیم اگر دوستان در مورد مسئله امرداد 32 مشکلی دارن، میتونم اگه دوست داشتن درخواست بکنن، میتونم براتون یه برنامه بذارم و تاریخ و موقع رو واقعیت از جهات مختلف بررسی بکنیم، ببینیم که آیا ملی شدن نفت برای ایران ضرر بود یا سلامتی بود، استقلال آورد برای ما، یا اینکه ما رو بیشتر وابسته کرد. وابسته که نمیشه، وابسته این واژه‌ای که این آقا هم استفاده کرده در متن خودش، وابستگی نیست. دنیای جدید، دنیا بعد از جنگ جهانی اول، دنیا وابسته به همدیگه شد. قبل از اونم وابسته بود. شما برگردید به تاریخ قبل از حمله اسلام به ایران، جاده ابریشم برای چی درست شد؟ در دوران هخامنشی بود، به خاطر اینکه سران اون موقع کشور ایران به این نتیجه رسیده بودن که داد و ستد باید، اگر میخوایم قدرت داشته باشیم، باید داد و ستدمون رو گسترش بدیم و برای اون احتیاج به راه‌های امن داریم. برای اینکه ابریشم چین بتونه بیاد به اروپا برسه، بتونه به جای دیگه ای برسه. این مسئله رو 3000 سال پیش هم میدونستن، ولی این بیابونگردهای توهم زده، اسلام زده، اینا هنوز نفهمیدن. اینا فقط فکر کردن قدرت، قدرت شمشیره. فقط شمشیری که حرف میزنه، تازه شمشیری که اصلا برش نداره، برشش فقط برای یک سری مردم محصور شده در ایران که به دست اینا، زیر فشار اینا دست تنها موندن. فقط برش شمشیرشون اونجا میتونن نشون بدن، اونم با نامردی، که برن رو ساختمون ها واسن تکتیر انداز بذارن رو ساختمون، مردم بخواد از بالا بزنه. یه مش جوونی که فقط به دنبال آسایش هم، به دنبال لذت از زندگی بردن هستن، برای چند وقتی که زنده هستن میخوان زندگی بکنن. من در نهایت مسئله‌ای که برای نشون دادن صحبت‌های این مجتبی جناب مقوا، جناب مجتبی خیالی نشون دادم، یا قبل از اون اون مسئله ترامپ رو مطرح کردم که ترامپ این سیستم رو به کار میبره، واقعیت نتیجه داد. چون ترامپ، حالا اینو براتون میگم که از کجا میخوام به کجا برم، ترامپ از اولم مشخص بود نه جورج بوش هست، نه جورج بوش پدر هست، نه جورج بوش پسر هست، و هدفش این نیست که بتونه که بخواد سربازای امریکایی رو بیاره وارد ایران بکنه و کشته بده. این کار رو نمیخواد بکنه. حتی در حمله هایی که میکنه، شما دیدید بارها و بارها در مورد جنگ روسیه و اوکراین صحبت کرده و شکایت کرده از اینکه هزاران نفر هر ماه در این جنگ کشته میشن. این براش ارزشمنده که جون انسانها بی خودی توی جنگ از بین نره. بنابراین اگر اینو یه اصلی در شناخت از آقای ترامپ داشته باشیم، اینه که حمله نظامی برخلاف به باور من، حمله نظامی به اون شکلی که در پوزش بخوام در کانال یوتیوب یا این جریانات فارسی زبان که دائم دارن میگن دو روز دیگه حمله میشه، سه روز دیگه حمله میشه، من فکر نمی کنم آقای ترامپ یه همچین کاری بخواد بکنه. زیر ساختارم نمیزنه، به خاطر اینکه اگر به دنبال تفاهم هست، به دنبال مذاکره هست، بخواد یا اینکه اون سیستم ونزوئلایی که یا اون تاکتیک یا پروژه ونزوئلایی رو در مورد ایران به کار میبره، تنها به خاطر اینه که نمیخواد کشور سقوط بکنه، و به خاطر اینکه نمیخواد کشور سقوط بکنه، زیر ساختارم مورد حمله قرار نمیده به اون شکلی که همه فکر میکنن مثلا جمهوری اسلامی کرد، مال کویت و به اصطلاح صنایع گازیشو مورد حمله قرار داد که میگن 4 سال طول میکشه تا تعمیر بشه و دو مرتبه بشه ازش بهره برداری کرد، یا اینکه فکر بکنن که اون چیزی که در اومد گفتش که من شما رو به عصر حجر میبرم. اینا جنگای زرگریه، ترامپ هم توش خیلی خیلی ماهره، تبحر شدیدی داره. ولی در نهایت من بر این باورم که ترامپ حمله زمینی نخواهد کرد، دست کم به اون شکلی که ما در خاطرمون داریم تو عراق اتفاق افتاد یا توی افغانستان اتفاق افتاد یا توی ویتنام اتفاق افتاد، اون در ایران به باور من اتفاق نخواهد افتاد. حداقل زیر فرمان آقای ترامپ این اتفاق نخواهد افتاد. الان این روشی که داره به کار میبره که ما نمونهشو از به اصطلاح تاکتیک بروسلی براتون نشون دادم، مبارزه از راه دور بدونی که حریفو با حریف تماس پیدا بکنی. تحریم‌های اقتصادی کرده، کانال‌هایی که پولشویی میکردن یکی پس از دیگری داره بسته میشه، تحریم هوایی کرده، دیگه حتی مهمات هم با هواپیماهاشون نمیتونن این ور اون ور ببرن، پول این ور اون ور ببرن. تقریبا تمام کشورها پروازاشون رو کنسل کردن به ایران یا از ایران. بنابراین داره جواب میده. به خاطر چی بیاد مثلا برگرده به تفاهم نامه‌ای که خودش امضا کرد، اینا زیر پا گذاشتن، 60 روزم تحمل کرد، بهشون وقت داد که بتونن اون چیزایی که در تفاهم نامه امضا کرده بودن انجام بدن، ولی جمهوری اسلامی انجام نداد. به خصوص از موقعی که آقای رضایی رهبریت به اصطلاح امنیت ملی رو به عهده گرفته، در کنار اون دو تا سه تا پاسداری که از این ازگلتر، توهم زده تر و نادان تر هم هستن. تنها چیزی که اینا بلدن وحشی بازیه، لات بازی و وحشی بازی. این چیزی که در فرهنگشون هست، در تربیتشون بوده و هست و دارن الان اجرا میکنن، شده سیاست کشور ما. بنابراین در نهایت جمهوری اسلامی طاقت نمیاره، طاقت نمیاره، و سپاه پاسداران هم نمیتونه بی پول بدون پول قدرتشو در ایران تحمیل بکنه، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی. باید این چرخه پولیش به کار بیفته. بنابراین پس به جای خواهد رسید که اینا با هم دیگه تفاهم میکنن، حالا این دفعه امریکا پوانهای بیشتری خواهد گرفت. حالا اینجا نقش ملت ایران چیه؟ سهم ما چیه؟ به کجا میرسه؟ دو تا نکته خیلی مهم هست. یکی این که اگر جمهوری اسلامی و امریکا به تفاهم رسید، برنامه سپاه پاسداران به کجا میرسه؟ آیا سپاه پاسداران در تحریم قرار میگیره کماکان به شدت که دیگه قدرت اقتصادی و مانورهای اقتصادی نتونه بده، فقط بشه یه نیروی نظامی حالا در محدوده تعریف خودش، یا اینکه سپاه پاسداران دو مرتبه میتونه فعالیت‌های اقتصادیشو ادامه بده؟ اگر به این منوال باشه، امریکا و آقای ترامپ بازنده خواهند بود. ممکنه برای چند ماهی که یا چند دو سال نیمی که آقای ترامپ هنوز سر کار هست، اینا کجدار مریض رفتار بکنن، ولی خودشونو آماده میکنن برای دولت بعدی که دیگه ترامپ جزوش نیست و این سختی ها براشون جلوی راهشون نیست. اینجا نقش مردم ایران یا نقش ما ایرانیا خیلی مهمه که ما بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم، ما بتونیم اون پروژه‌ای که داریم، اون هدفی که داریم ادامه بدیم و بهش برسیم. فقط اینجا اگر باید حواسمون باشه، اگر تفاهمی اتفاق بیفته که اون دو شرطی که من خدمتتون عرض کردم درش باشه، یعنی سپاه پاسداران کماکان تحریم بمونه، اقتصاد به دست دولت به چرخه، یعنی اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، شما مطمئن باشید شرایط مساعد خواهد بود برای اینکه ما بتونیم با یک حرکت درست قدرت رو از دست جمهوری اسلامی در بیاریم و اینا رو به سطل تاریخ بفرستیم. این کار ما میتونیم بکنیم. پس بنابراین نباید انتظار داشته باشیم در فکر این باشیم که کارهای آقای ترامپ رو بخوایم زیر سوال ببریم. اون کار خودشو میکنه به خاطر اینکه به دنبال منافع خودشه. حالا گهگاهی هم یه میاد یه سخنرانی در مورد مردم ایران میکنه، باید ما قدرتمون رو دستمون بگیریم. اینا تاکتیکای سیاسیه. ما باید به دنبال کار خودمون باشیم، به دنبال پروژه خودمون باشیم، به دنبال اهداف خودمون باشیم، تاکتیکای خودمون رو گسترش بدیم و در نهایت بتونیم کشورمون رو پس بگیریم از جمهوری اسلامی. چون اینجایی هم که آقای خامنه‌ای میگفت، واقعیت شما توهم رو میبینید که میگه ما از نظر خارجی ها، اون تفسیر خارجی ها، ما چهارمین قدرت دنیا هستیم، ولی از نظر الهی ما اولین و تنها قدرت دنیا هستیم. خب دیگه یه روزی هم حواستون باشه آقای مجتبی خامنه‌ای، بادکنک که زیاد بادش بکنی خودش میترکه، و فکر کنم شما الان در اون شرایط هستید که خودتون یه ذره دیگه، دو تا فوت دیگه بکنید، خودتون متلاشی خواهید شد. با امیدوارم اون روزو هم خودتون هم ما ملت ایران به چشم ببینیم. من اینجا برنامه رو به پایان میرسونم. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه ملتی داره که عاشق کشورشه و کشوریه که برای این ملت هست. این دوتا از هم دیگه جدا نخواهند شد. به امید رهایی ایران و ملت ایران به همه شما عزیزان بدرود میگم.
4: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
5: و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاهه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود خدمت دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستیم. این برنامه با عنوان جنگ روایت‌های دو، و تو این برنامه می‌خوایم بپردازیم به دو موضوع. یکی مسئله اسرائیل و ورود اسرائیل به نبرد احتمالی، و دوم صحبت‌هایی که در داخل حکومت میشه راجع به وضعیت کنونی و چشم‌اندازی که اونا ترسیم کردن، و همینطور نگاهی که در برخی از شاخه‌های اپوزیسیون نسبت به این جریان وجود داره. بنابراین من شروع می‌کنم بحث رو با یکی دو توییتی که چند روز پیش من خوندم توی جای مختلف. نخستینش مربوط میشه به در حقیقت صحبتهایی که اخیراً خانم کاملیا انتخابی فرد، سردبیر نشریه ایندپندنت فارسی، انجام دادن. خیلی از دوستان با من که صحبت میکردن به من میگفتن خانم انتخابی فرد حالا چپه، یه سری میگفتن با حکومت، یه سری میگفتن که ایشون حرفای عجیب و غریب چیه میزنه. در گفتگو مثلا با آقای مناشه امیر، وقتی آقای مناشه امیر داشت صحبت از کشته شدن سرداران سپاهی و به صدا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میکرد، ایشون اصلا انگار به هم ریخت در مقابل تلویزیون. و اصرار ایشون بر کنار گذاشتن اسرائیل از وضعیت چیه بود، خلاصه گمان زنی های زیادی میشه. من اینو یه توضیح مختصری در ابتدا بدم. ببینید، خانم کاملیا انتخابی فرد خب از بستر کارگزاران سازندگی و خانواده هاشمی رفسنجانی بهرمانی رشد کرد و بالا اومد. ایشون کم کم ارتباطاتی گرفت، لابی خودش رو گسترده تر کرد و وارد شبکه نفوذ سعودی ها شد، عربستان سعودی، و به گونه ای میتونم بگم که در حقیقت سفیر منافع عربستان هست در رسانه‌های فارسی. یه جوری به صلاح کیر هولدر و حامی منافع عربستان سعودی است و پیش برنده روایت عربستان سعودی نسبت به وضعیت کنونی. خب شما همونطور که میبینید این رو خیلی راحت وقتی مواضع خانم انتخابی فرد رو در کنار مثلا نشریه العربیه بذارید، میبینید که شاید 99% مشترک باشن، چیزی خارج از اون نمیگه.

از خانم انتخابی فرد. و اگر چنانچه مردم ایران تصمیم گرفتن که به خیابان بیان اعتراض کنند در جهت تغییر حکومت، این فقط و فقط به خودشون ارتباط داره و باید خودشون انجام بدن، به اسرائیل ارتباط نداره و اسرائیل حقی نداره که بیاد به خاک کشور تجاوز کنه، بمباران کنه و از این صحبت ها. اینا صحبت های خانم انتخابی فرد. خانم انتخابی فرد در حقیقت جمع میکنه افکار جناهای موجود در عربستان سعودی رو، اون چیزی که حالا اسمشو میذارن جناهای سیاسی موجود، در حقیقت چیزی جدایی از نگاه خود این شخص بن سلمان نیست، این رو میاد ارائه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه عربستان سعودی با اسرائیل هنوز مشکل داره. مطمئن باشید روزی که عربستان سعودی، لحظه ای که عربستان سعودی شروع به عادی سازی روابط با اسرائیل بکنه، وارد پیمان، قرارداد، گفتگو بشن، اون وقت ببینید که خانم انتخابی فر هم نگاه کاملا متفاوتی نسبت به اسرائیل میگیره. بنابراین اگر میخواید مواضع خانم انتخابی فر رو بفهمید و درک کنید، باید بدونید که ایشون سخنگوی، به نوعی سخنگوی فارسی زبان سعودی هست. خب برای پیشبرد این نگاه ضد اسرائیلی ایشون نیاز داره از یک سری چهره ها استفاده کنه، مثل امیر طاهری. امیر طاهری یک فرد ضد یهود، یهود ستیزه، اسرائیل ستیزه، مشکل داره و دوستانشون مرتب سرمقاله چاپ میکنه، مرتب به صلاح اپ‌اد چاپ میکنه از این افراد. تا قضیه رو به اینجا ببره که دخالت در حقیقت اسرائیل به ضرر هر گونه جنبش برای مثال آزادی خواهی در داخله و اسرائیل باید پای خودش رو از این معرکه بکشه بیرون. این نگاه سعودی هاست و حامل و راوی این نگاه در رسانه‌های فارسی زبان خانم کاملیا انتخابی فرد است. این از این مسئله. نکته دومی که در این برنامه باید روش تمرکز کنیم و مطرح کنیم و من دوست دارم اشاره کوتاهی بهش داشته باشم، بحث جایزه حقوق بشری بود که اخیراً به خانم در حقیقت نسرین ستوده دادن. خب این سوال پیش اومده بود، از خود منم پرسیدن، من نگاهم رو میگم که اصولاً چرا به سرکار خانم نسرین ستوده چنین جایزه‌ای دادن و مسیح علی‌نژاد اونجا چه کار میکرد. من باز دیدم، خوندم که به خاطر اینکه خب این نهادهای حقوق بشری همشون چپ هستن و به چپ ها سمپاتی دارن، به همین جهت اومدن جایزه رو به یک فعال حقوق بشر چپ دادن. خب نه، این دیدگاه کاملا نادرسته، ساده سازی شده است و هیچ نزدیکی و تقاربی به واقعیت نداره. نهادهای حقوق بشری دوستان هنوز که هنوزه ترجیح میدن برای هر گونه تعامل، فعالیت، بزرگداشت و پاسداشت به داخل نگاه کنن. اینا هنوز این وسواسشون با داخل از بین نرفته. همون جوری که اکبر گنجی جایزه‌شو از کجا گرفت؟ اکبر گنجی جوایز اصلیشو از راستترین انجمنها و نهادها گرفت. دست راستیترین نهادها و انجمنها به اکبر گنجی جایزه حقوق بشری دادن. اکبر گنجی مگه راست

0: چرا از ایشون دعوت میکردم؟ یا خانوم نسرین ستوده مگه چپه؟ نسرین ستوده آخه چپ دوستان تحریف داره. هر کسی که مخالف ما بود رو که نمیتونیم برچسب به چپ روش بزنیم که چپ تعریف داره. چپ حالا اون چپ کلاسیک یعنی کسی که معتقد به اصطلاح بحث وجود یک دولت بزرگ حداکثری، یک دولت ماکسیمالیستی، نظارت دولتی، بیمه همگانی، آموزش و درمان و خدمات اجتماعی رایگان و نظارت کامل بر فعالیت‌های اقتصادی، اخذ مالیات‌های سنگین توسط دولت و جلوگیری از انباشت سرمایه توسط شرکت‌ها، کمپانی‌ها، نهادها، آی‌تک‌ها، استارتاپ‌ها و همینطور تلاش اون چپ کلاسیک قدیمی، تلاش جهت مبارزه با اون چیزی که تو پرانتز میگن امپریالیزم غربی، استعمار و استثماری که از سوی غرب میاد، اون چیزی که ما در فرانسه میدیدیم در برخی از مثلا آیوری تاور کالج ها میدیدیم، در کالج های سطح بالای امریکا میدیدیم که یک سمپاتی داشتن با حکومت های حالا غرب ستیز، از پولپوت بگیرید تا استالین، شوروی تا چین و سایر کشورها و از جمله فلسطین به عنوان نماد مبارزه با غرب و غربگرایی، نماد استقامت مثلا در برابر امپریالیسم، تا چپ مدرن حالا یه خورده جدیدتر، مکتب فرانکفورتی که حالا از اون بحث کارگر و پرولتر و اینا یه خورده میان تو بحث فرهنگی، تو بحث‌های فرهنگی که به اینا به هم دلیدن بهشون میگن مارکسیست های فرهنگی، بحث تولید و توسعه رو اینجا پیش میکشن، بحث اثرگذاری بر افکار و روایت ها رو پیش میکشن و اینکه یک سری کورپوریشن در حقیقت دارن تلاش میکنن دنیا رو ببرن به سمتی که دوست دارن و در این میان مردم آسیب میبینن و مردم بازنده این داستان خواهند بود. اون نگاهی که الان در اکثر دانشکده های علوم انسانی در غرب وجود داره، چپ فرهنگی است. و خب قطعا چپ فرهنگی هم سمپاتی داره مثلا با آرمان فلسطین و ایستادگی در برابر اسرائیل و دشمنی با اسرائیل و زالونیزم. خب خانم نسرین ستوده ازش چپ در نمیاد به اون معنا. چرا؟ نمیگم کاملا نیست، راستم نمیتونم، ایشون یه فعال حقوق بشر 4 سالم هستش که لب از لب باز نکرده، خاموش بوده، در کمال بی‌شرمی خاموش بوده این آدم به خاطر مسائلی، مسائل شخصیش، خانوادگیش، حضور فرزندانش به صورت امن از خارج، یعنی خروجشون از کشور و یک مسائلی که خب طی کرده با حکومت کنار اومده، ایشون نشسته در کناری و کنجی و صحبت خاصی هم نمی‌کنه، خاموش بوده ایشون. منتها به خاطر این وسواس نهادهای حقوق بشری با فعالان داخل که معتقدن قطعا رهبر باید از داخل باشه، از داخل باید بیاد، اگر نبود میتراشیم، اگر نبود درست میکنیم، پروموت میکنیم، یه کاری به هر حال میکنیم تا باور کنن که چنین چیزی هست، یک آن سان سوچی باید بسازیم دیگه. تلاش های زیادی هم شد، خانم نرگس محمدی و الان خانم نسرین ستوده. و در این میان خب مسیح علی نجات، من اصلا خندم میگیره، مسیح علی نجات اونجا چی کار میکرد؟ این واقعا باور داشت بهش جایزه میدن؟ یعنی حتی به تجربه اگر میومد مال دوره های گذشته رو نگاه میکرد متوجه میشد که این نهادهای حقوق بشری به چهره ای مثل نسرین ستوده یا مثلا نرگس محمدی گرایش دارن، به کسی که در داخل، به کسی که در داخل زندانی شده، زندان رفته و اون فرد رو پروموت میکنن، نه مسیح علی نجات رو، فردی که یک روز هم در داخل زندان نبوده، هزینه ای نداده و اصلا کاری هم ندارم با خوبی یا بدیش، قضاوت چیزی در این زمینه نمی کنم. خطی فکر، خطی مشی در حقیقت این نهادها به اصطلاح تمرکز بر داخله. مگه به ابراهیم نبوی جایزه ندادن؟ چقدر به ابراهیم نبوی جایزه دادن؟ چقدر به این اصلاح طلبای جایزه دادن؟ چرا؟ چون این نهادهای حقوق بشری غربی هنوز آب در هاون میکوبن، امیدوارن که یک اتفاقی بیفته، یک معجزه‌ای بشه، این اصلاح طلبا بیان حکومت رو بگیرن، حکومت رو سر عقل بیارن و تبدیلش کنن حالا به یک نظام اسلامی معتدلتر، یک نظام اسلامی غیر مداخله‌گر، نان اینترونشنیست، که دیگه به دنبال تشکیل هلال چه میدونم شیعی و هلال مقاومت و بدر مقاومت و این چیزا نیست، به دنبال ایجاد آشوب در منطقه و تشکیل گروه های نیابتی و فتوا علیه این و اون و این چیزا نیست. کشوری مثل مثلا پاکستان رو اینها، من از خود این فعالین حقوق بشر شنیدم، از اساتید علوم سیاسی اروپایی شنیدم که اینها بجورید پاکستان رو برای ما به عنوان الگو در نظر میگیرن که آقا بیایید پاکستان بشید، بیایید از جمهوری اسلامی ایران شیفت کنید به جمهوری اسلامی پاکستان، کشوری بشید شبیه پاکستان که کشوری اسلامی، دین درش حضور داره، بله درش اجرا میشه، شریعت اسلامی درش اجرا میشه، خب منتها به خاطر اینکه روابط خب به نسبت جمهوری اسلامی ایران بازتری داره نسبت به کشور همسایش با غرب، یه چیزایی را مجبور در داخل رعایت کنه دیگه. و از طرفی علیه، به صورت خیلی آشکار علیه منافع غرب هم قدم خاصی بر نمی داره. حالا چرا؟ با هند تخاصمات و دشمنی های و درگیری های مرزی رو دارن، ولی خب دیگه دنبال به اصطلاح نیابتی سازی و کشاندن جنگ به منطقه و این چیزا نیست. اینا چنین چیزی دنبال یک همچین برنامه هست، ولی خب در نمیاد. بارها و بارها امتحان کردن، چیزی ازش بیرون نمیاد، چیزی از مصطفی تاجزاده و نرگس محمدی و نسرین و ستود و اینا در نمیاد. اینا اصلا گرایشی جامعه به اینها نداره، توان اینها برای ایجاد موج ندارن. خب این خانومی که چند وقت پیش هم فوت کرد، خانوم چیز که این فیلم پرسپولیس رو ساخته بود، مرجان ساتراپی، مرجان ساتراپی ببینید دیگه کارش به جایی رسیده بود که واقعیت رو منکر میشد. در این کتابی که در مورد جنبش زن زندگی آزادی نوشت که به همون سبک کتاب پرسپولیس بود، کتابی تصویری، روایتی تصویری با دیالوگ‌هایی در باکس، گفتگوهایی در باکس، از نگاه حالا یک دختر بچه‌ای که با پدرش داره گفتگو میکنه و شاهد و ناظر این اعتراضات هست. هست کتاب رو میتونید برید ببینید، همون صفحات اولش هم هست که داره نشون میده مردم دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، شعار میدن و تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده رو بالا بردن و پلاکارت ها و به اصطلاح تابلو نوشت هایی مبنی بر نسرین را آزاد کنید، نرگس را آزاد کنید. و این دختر بچه از پدر میپرسه بابا نسرین کیه، نرگس کیه؟ و اونم شروع میکنه به توضیح دادن که اینا قهرمانان مردم هستند، اینها رهبران مردم هستند، در زندان هستند و این موج رو ایجاد کردن. خب ببینید دیگه یه دروغ بیشرمانه بود، یعنی یک شات تصویری شما نمیتونید پیدا بکنید از 1400 و 2002 بود دیگه، 2022 بود، میشه 1401، از اعتراضات 1401 یعنی بین شهریور تا دیماه بود دیگه، فکر کنم دیماه بود تقریبا دیگه، بعدش کم کم خوابید. در حقیقت از سپتامبر 2022 تا اوایل دسامبر همون 2022 یک شات تصویری پیدا نمی کنید که کسی گفته باشه مثلا نسرین رو آزاد کنید یا عکس نسرین ستوده رو در دست گرفته باشه یا نرگس محمدی رو. این دیگه به اصطلاح روش خیلی، این خیلی روش روسی بود، قلب واقعیت و قلب حقیقت. خب افرادی هم مثل آقای متاسفانه عباس میلانی و همینطور یرواند آبراهامیان، تاریخدان و جامعه شناس، اینا اومدن شروع کردن از این کتاب دفاع کردن. ولی خب اونم در زمانی که به مدد اینترنت ما به خیلی چیزا دسترسی داریم، به راحتی میتونیم مرور کنیم. وسط البته در غرب صدایی نبود یا صدایی به گوش نمیرسید که دسترسی به این خانم داشته باشه و از این خانم بخواد در یک مصاحبه که به چه دلیلی شما چه این حرفی رو میزدید. کسی ازشون نپرسید که چطور ما ندیدیم همچین چیزی رو، کدوم شهر بوده، کجا بوده، چه زمانی بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این یک برنامه است، یک اجنداه. این برنامه، این خطیمش پروموت کردن افراد در داخل، به جایی هم نمیرسه. من خاطرم هست جناب آقای بهبهانی هم تو برنامه‌شون یکی دو دفعه گفته بودن اکبر گنجی وقتی به غرب اومد، به اروپا و سپس امریکا، دعوا بود سرش. اینکه یک نفر ببر سر اینکه اکبر گنجی شب رو کجا بگذرونه دعوا بود، کجا بره سخنرانی کنه دعوا بود. مهمترین بنیادها، دانشکده ها، نهاد ها، مؤسسه ها، انستیتو هایشون رو بردن سخنرانی کرد. یک فرد روانپریش بیمار، پر از عقده، حقارت، این آدم رو به عنوان قهرمان تام و تمام از داخل رو بردن. ایشون از استنفورد سر در آورد، از گوگل سر در آورد، با مقامات عالی کشورها دیدار کرد، از لخوالسا گرفته تا اون به عنوان واسلاو هاول ایرانی. همیشه هم دنبال یه واسلاو هاول هم. خیلی جالبه، اینم برای من خیلی جالبه دوستان، تاریخ تکرار نمیشه به این صورت. واسلاو هاول یک نفر بود، خمینی یک نفر بود، شاه یک نفر بود، واسلاب هاول یک نفر بود، انور خوجه یک نفر بود، پلپوت یک نفر بود. هر چیزی در بستر زمانی خودش اتفاق میفته. نمیتونیم بیایم بگیم آقا مثلا ایشون واسلاب هاول ایرانه. مگه ایران جمهوری چکه که واسلاب هاول داشته باشه؟ جمهوری اسلامی حکومت مثلا کمونیستی چکسلواکیه یا کشور ما کشور چک و اسلوواکیه؟ چه ارتباطی هست که ما واسلاو هاول داشته باشیم؟ حالا معنی داره یک کسی که مثلا فرض کنید تو کرواسی بگن این واسلاو هاولی کرواسیه، برای مثال چنین چیزی قابل تصوره؟ این نگاه به جستجوی واسلاو هاول برآمدن، به جستجوی آن سان سوچی برآمدن، این نگاه به نظر من پوسیده، سترون و پژمرده و شکست خورده است که از 24 سال پیش غرب در پیش گرفته. بی خیالم نمیشه، هنوز هم تا آخرین لحظه من میدونم این نهادها با قاطعیت و با تمام قدرت تلاش میکنن یک چنین شخصیتی رو بیافرینن، پیدا کنن. این هم نکته بود که در مورد و این رو هم عرض کنم. مسیح علی‌نژاد حضورش در اونجا واقعا کمدی بود بیشتر، یعنی واقعا ساده لوحی و خامندیشی ایشون بود که فکر میکرد که قراره به ایشون جایزه بدن. خیلی ضمن اینکه اگر کسی مسیح علی‌نژاد مواضعش رو مطالعه کنه متوجه یه پرش های عجیب میشه. مسیح علی‌نژاد جزو طرفداران و جزو اصلا کمپین هیلاری کلینتون بود. دلیلش هم من شخصا میدونم. مسیح علی‌نژاد در اون موقعی که هیلاری کلینتون نامزد انتخابات شد، در ارتباط مستمر روزانه بود با یک خانواده‌ای که به خانواده کلینتون نزدیک بودند. مسیح علی‌نژاد هم گمانش این بود که هیلاری کلینتون حتما برنده انتخابات میشه و خب داشت با آب آتیش میزد برای هیلاری کلینتون. الان چی؟ الان هم دموکرات ایشون، الان که شهروندی امریکا هم داره چی؟ الان خودشو کشته و مرده بود، خیلی دوست داره دونالد ترامپ نشون میده که چطور همچین چیزی ممکنه؟ خب به خاطر اینکه ببینید اینا پایه مایه‌ای ندارن، چیزی ندارن، اصولی ندارن، ایده و تفکری ندارن و همین جد راحت شیفت میکنن، از این ور میان اون ور، از اون ور میرن. این هم مسئله‌ای بود که گفتیم بهش بپردازیم. اما یک مسئله دیگه که من توی رسانه‌های فارسی زبان می‌بینم که از سوی مجددن گروه‌های اصلاح طلب خیلی داره پروموت میشه، به اشتراک گذاشته میشه، ارزشی اصلاح طلبش، مجاهدش و این نیروهای حالا چپی از آذر ماجدی گرفته تا مهشید امیرشاهی گرفته تا دیگران. اینا حرفشون در مورد اسرائیل چیه؟ من چند روزه میبینم دوباره بحث این تجزیه رو اینا مطرح کردن. این رو بیاین دوستان یک بار برای همیشه حلش کنیم. مگه تجزیه یک کشور کار راحتیه؟ و یک کشور همینطور به این راحتی تجزیه میشه. عراقی که به معنای واقعی کلمه اتنیک داره، عراق یک جمعیت کرد داره، یک جمعیت عراقی داره، جمعیت عرب که با هم سر ستیز دارن، که زبان جداگانه دارن، رسوم و فرهنگ و آداب جداگانه دارن. این کشور تجزیه نشد، رسید به یک خودمختاری، به یک فدرالیزم نهایتا رسید. اصولا تشکیل کشور جدید در خاورمیانه، تجزیه و تشکیل کشور جدید خرج گزاف اضافه است برای غرب، و غرب زیر بار چنین چیزی نمیره. ببینید دوستان، نگاه کنید به نشانه ها، دقت کنید. سوریه در رأس شاهای احمد و شرع، الان گوشش به دهن ترامپ. دونالد ترامپ با یک اشاره انگشت میتونست روژاوا یا همان کردستان سوریه رو حفظ کنه، مگه نمیتونست؟ با اشاره یک انگشت میتونست یه بسته کمکی 3-4 میلیارد دلاری بیا توی روژاوا به همراه یک تشر و یک هشدار به احمد و شرع که دست به اینا نمیزنیم. چرا امریکا سکوت کرد و به یه نوعی به قول خودشون گو اهد داد؟ گفت آقا برو جلو، تعطیل کن، ببند. و روژاوا درش تخته شد، کردستان سوریه تمام شد، پرچمش هم کشیدن پایین، منحلش کردن، به صورت نهادی منحل شد. اینو باید ما بگیریم. اگر قرار بود تجزیه ای صورت بگیره، کردستان اولویت اول بود. اول از همه مطمئن باشید به این رژاوا می رسیدن و رژاوا رو به عنوان یک کیس آزمایشی جلو می انداختن، ببینن فعل و انفعالات چطوریه، چه شکلیه، چه اتفاقی می افته، اون اتفاقات بعدش و اون زنجیری رخدادهای بعد و یعنی پست چین آف ایونس رو بیان بررسی کنن. چون ما یه اتفاق میفته پشتش اتفاقات دیگه ای رخ میده که اینا ممکن از دست خارج بشه، اصلا توی اون برنامه اصلی نباشه، کنترلی روش نباشه. در چنین شرایطی همیشه میان یک پایلوت اجرا میکنن. این بحث مدیریت کلانه. آسیب شناسی میکنن، سناریوهای گوناگون رو بررسی میکنن و با چیزی که شدنیه، چیزی که وجود داره. نه تنها این کارو نکردن، رژاوا رو تعطیل کردن. کردستان مگه در نظرسنجی بالای 90% خواهان جدایی نشدن در عراق؟ چرا مخالفت میکنه آمریکا؟ به خاطر اینکه میدونه تشکیل کشور کردستان فقط بار و هزینه اضافی برای غربه. فرض کنید کردستان تشکیل شد، کردستان کشور صنعتی خواهد بود؟ صنعتی داره یا نفت داره؟ هزینه های خودش رو چجوری میخواد تامین بکنه؟ سربار غرب باید بشه. کردستان، فرض کنید کشور کردستان تشکیل شد، کردستان کجا قرار میگیره؟ بین چند دولت متخاصم و تأمین امنیتش باید پس کی انجام بده؟ غرب انجام بده. کردستان که توان نظامی نداره که بخواد مثلا جلوی فرض کن ارتش ترکیه بیسته، یا از نظر اطلاعاتی بخواد هماوردی کنه مثلا با سازمان میت. یا بخواد با کشورهای عربی مثلا از نظر نظامی هماوردی کنه. غرب این رو یک هزینه اضافی میبینه و زیر بارش هم نمیره، چه برسه دیگه به سناریوهایی که اصلا واقعا انقدر دوره و بعیده که من خندم میگیره. و شما نگاه کنید دوستان، کدوم کشورها تجزیه شده؟ میگن اسرائیل میخواد تجزیه کنه، اسرائیل میخواد تجزیه کنه. کدوم کشورها تجزیه شد در طول نیم قرن گذشته؟ کشورهایی تجزیه شد که به زور به هم دوخته شد، وصله های ناجور و نامرتبطی که با مشت آهنی به هم دوخته شد و نگه داشته شد، خود به خود ترکید وقتی دیگه اون مشت آهنی نبود، اون فشار و اون شمشیر نبود. نمونه بارزش یوگسلاوی. یوگسلاوی چی بود؟ یوگسلاوی کشوری بود شامل چند اتنیک و قومیت، قومیت های متعارض، قومیت هایی که چشم دیدن هم دیگر رو هنوز هم ندارن. بوشنیاک ها رو داره یوگسلاوی، بوشنیاک ها رو داشت یوگسلاوی، سرب ها رو داشت یوگسلاوی، کروات ها رو داشت و مونتنگرو. خب اون ستای اصلی کروات ها، بوشنیاک ها و سرب ها، سه اتنی که کاملا متفاوتن، با فرهنگ متفاوت، زبان متفاوت، زبانشون البته شبیه، منتها خب خودشون ادعا میکنن متفاوت. برای مثال بوسنی و هرزگوین، برای مثال بوسنی و هرزگوین خطی که می نویسه خطش متفاوته با خطی که مثلا در صربستان نوشته میشه، با وجود اینکه زبانشون شبیه هم و هم دیگر رو در مکالمه میفهمن، به راحتی میفهمن، اما حتی خط نگارشی یکسان اینا ندارن. صربستان مسیحی ارتدوکسن، بوسنی و هرزگوین بوشنیاکا چی؟ بوشنیاکا مسلمان سنی هن. کروات ها مسیحیان کاتولیکن. سه اتنیک متفاوتن در اون منطقه بالکان، دینی، مذهبی، فرهنگی، زبانی متفاوتن. خب چی؟ کی این بسته های ناجور رو با هم چسبوند؟ جنرال تیتو، مارشال تیتو، یوزیپ تیتو اینا رو چسبوند، با مشت آهنی اینا رو نگه داشته بود. با وجود جابجایی هایی که انجام دادن، دیسپلیسمنت هایی که انجام میدادن، تلاش برای ادغام و آسیمیلاسیون به هیچ جا نرسید. بوسنی و هرزگوین شما نگاه کنید، سراجوو مرکزش یک شهر چند ملیتی بود. به محض اینکه بلوک شرق شروع کرد و افتادن و سقوط کردن و از بین رفتن این حکومت‌های کمونیستی وابسته به اتحاد جماهیر شوروی، تمام این اختلاف‌ها زد بالا، اون بالون ترکید. از همون روز اول این افتادن به جون هم درگیری ها شروع شد، با نفرت نسبت به هم دیگه هم می جنگیدن. 4 سال درگیری خونین بود. خب در آخر چی شد؟ در آخر کمک امریکا بود، بمباران هوایی در حقیقت ناتو بود که منجی مسلمانان بوسنی شد. من اینو بارها گفتم. دقیقا برعکس اصلاح طلبان و چپ ها و چه میدونم چپ مقاومتی و ارازشه که امریکا براشون شیطان بزرگه، برای مسلمانان بوسنی هرزگوبین فرشته نجات. بوسنی هرزگوبین توانایی شکست صربستان رو نداشت. صربستان، چون اینم بگم دوستان، در یوگسلاوی سابق بار اصلی پیشرفت های علمی، فرهنگی و هنری با بین، یعنی تو این بوسنی و هرزگوبین و کلن این منطقه، با سرب ها بود. و خب میلوسوویچ هم در بلگراد حامی مستقیم رهبران سرب بود، یعنی رادوان کاراچیچ و راتکو ملاچیچ که اخیرا در زندان مرد. جنایتکاران جنگی رادوان کاراچیچ که یک روان پزشک بود و بعد سیاست مدار، و راتکو ملاچیچ فرمانده کل اون ریپوبلیکا سربسکا یا جمهوری سربسکا. این فضا چه ارتباطی با کشور ما داره؟ چه ارتباطی با داخل داره؟ مگه با چنین اتنیک های متعارض بی ربطی داریم به هم دیگه؟ خب چک و اسلوواکی دو موجودیت متفاوت. جدا شدن. خب و حتی در همون حاکمیت کمونیستی هم این رو هم بگم، اینها یه حالت فدرال داشتن. در حتی همون حاکمیت کمونیستی اینها هر کدوم ساز و کارهای خودشون داشتن. چنین نیست که کسی بیاد قیچی دستش بگیره بگه آقا من ایرانو میبرم. این بعد تجزیه این کشور مثلا یوگسلاوی مگه به دست یک کشور خارجی دیگه انجام شد؟ مثلا چه میدونم امریکا حمله کرد اینجا رو تجزیه کرد؟ بیمعنی این حرفا. این حرفا خوراک تبلیغاتی است که ساختن، پروموت شده و به ویژه از سوی پانیرانیستا که اخیرا دنباله اینا رو در این مشروط خواهان فیک میتونید پیدا بکنید. این حرفا حرف محسن پزشکپور بود، رهبر نئوناتسی پانیرانیستا که صلیب شکسته داشت، از ارادتمندان شخص هیتلر بود. یا داریوش همایون یک نئوناتسی بود، از علاقمندان و ارادتمندان آلمان هیتلری بود. حالا پایین تر نگه می داشت، چرا خاموش می رفت، خیلی اون عشق و علاقه شو داد نمی زد، ولی ایشون جزء آدم های و محارم منشیزاده بود، داوود منشیزاده، از معدود ایرانی هایی که رسما عضو حزب نازی بودند و تتوی نازی داشتند. این صحبت ها از اینجاها داره شروع میشه. ببینید در دوران باراک حسین اوباما، رئیس جمهوری که بیشترین میزان مماشات و استعمالات رو با حکومت کرد، داریوش همایون یه دفعه شروع کرده بود که بله هدف تجزیه ایرانه، قرار حمله بشه، قرار ایران تجزیه بشه، من دیگه مثلا با حکومت با جمهوری اسلامی نزاعی ندارم، نزاع الان بر سر خاک ماست. این نشون میده چقدر این آدم توهی مغز و پوچ بود. و این حرفی است که همون موقع خیلی خنده‌دار بود، اکبر گنجی هم میزد و یک نامه ای رو هم امضا کرد، یک تومار مانندی، کلی آدم هم رفتن اون زیر امضا کردن. در صورتی که خب این نشون میده، میگم حالا گنجی و این گنجی به معنای واقعی صادراتی بود و حامل اون چیزی که میدونست، حکومت میدونست به این راه خواهد رفت. و این نگاهیه که از داخل نشأت میگیره و این گروه هایی مثل پانیرانیستا، مشروط خواهان، رضا تقی‌زاده، اصغر سپهری، حجت کلاشی که بهش بگن سربر، امیر طاهری، این صحبت های لغو و یاور و مدام مطرح میکنن که بله قرار تجزیه بشه، قرار اتفاقات خیلی چیزی بیفته. روایت جعلی و کاذبی که هر زمان که بوی جنگ، نزاع و رویارویی میاد، این صحبت ها میاد و بیشتر میشه. بنابراین در این نبرد روایت ها ما باید دقت کنیم چه چیزی از کجا نشأت میگیره، چه کسی داره پروموتش میکنه، توی مخرج مشترک کدوم گروه ها و دسته ها قرار بگیره. اینطوری میتونیم شناسایی کنیم، بفهمیم به صدا آبشخور یک روایت از کجاست و مقصد نهاییش کجاست، با بهش کجا میخواد برسه. حالا که چی؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ما بشینیم کنار به خاطر ترس از تجزیه و نابودی میهن، حالا که شناختیم، دست رد به سینه اسرائیل بزنیم، نه تنها بزنیم، بریم باش بجنگیم، مبارزه کنیم، بپیوندیم به حکومت، موقتا دست دوستی بدیم و بگیم آقا حالا که اینطوریه دیگه شما بمونید دیگه، کاریش که نمیشه کرد دیگه. خب این آب به آسیابی کی میریزه؟ و من بارها در صحبت با این مشروط خواهان، همین آدم های طاهری، من بارها بهشون گفتم من جالبه توی آلمان حتی در اولتراناسیونالیست های آلمانی من پیدا نمی کنم کسی رو که بیان مثلا بگن که آمریکا و شوروی بیجا کردن اومدن حمله کردن به کشور ما. اصلا نیست، چون چیزی رو نمی بینید یک آلمانی بیاد مثلا بگه به هر حال کابینه هیتلر اینا آریایی های هفت پشته بودن، آلمانی بودن، گوبلز آلمانی بود، خون آریایی در رگ‌های آیشمن بود، هاینریش هیملر بود، هموطن ما به هر حال بودن، اینا سرداران ما بودن. اصلا چنین یاوه‌هایی شما نمی‌شنوید. تازه اون کجا این کجا؟ ببینید در نبرد شوروی، امریکا و انگلستان و آلمان، در نتیجه این نبرد 2 میلیون آلمانی کشته شدند از نیروهای مسلح و کارگزاران و کارداران و اعضای حزب نازی و طرفداران و درستن با خاک یکسان شد. برلین تبدیل به ویرانه شد. آیا امروز یک آلمانی میاد بگه نه اونا کاشکی اینطور نمیشد؟ این صحبت ها از کجا میاد؟ این صحبت ها از نادانی نسبت به تاریخ میاد. و خب تلاشی که من میبینم که بیان باز بر اون غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی کوفتن، منتها دیگه ببینید در داخل این صحبت ها و حرف ها خریداری نداره. اصولا هر چیزی که رنگ و بوی روایت های رسمی حاکمیت رو داشته باشه خریداری نداره، کسی بهش چندان توجهی نمی کنه. ارتباط در رسانه های جمعی هم خب بالا رفته، نتورک آدم ها، شبکه دوستی آدم ها بیشتر شده و این اجازه داده تا اندازه خارج از محیط کوچک و محدود زندگی خودشون رو هم یه مقدار اندکی تجربه کنن و ببینن اینجوری هم نیست. این نکته ای بود که میخواستم در این زمینه به شما بگم. و در پایان سوالی که پرسیده میشه، چند نفر میگن حکومت قطعاً به توافق با امریکا میرسه و امریکا هم خیلی راغبه، حکومت هم که خب خیلی راغبتره و دیر یا زود این اتفاق میفته. نه دوستان، چنین چیزی در چشمانداز نیست. فاصله میان خواسته های امریکا و خواسته های حکومت یه دره خیلی عمیقه و پر نمیشه. انقدر این دره عمیقه، انقدر این فاصله زیاده، پر نمیشه. بیشترین تلاش رو غرب کرد، اروپا کرد، میانجی ها کردن، حتی در داخل حاکمیت که بیان این فضا رو پر کنن، نشد. میریزه پایین اصلا، انگار که نه انگار. تفاهم نامه چی شد؟ به کجا رسید؟ چقدر دوام داشت؟ مگه در عالی ترین سطح امضا نشد؟ مگه پشتش صدها ساعت گفتگو نبود؟ گفتگوهای فشرده در عالی ترین سطوح چی شد؟ اینقدر خواسته های دو طرف متعارضه و بی ربطه که واقعا زمینه مشترکی پیدا نمیشه. نمیشه. برد برد این بازی نداره، وین وین نداره. خب میانجی ها هم همیان به این امید که یک اتفاقی بیفته، یک رخدادی بشه، یه چیزی بشه که حکومت از زیر ضرب بیاد بیرون، هی بیان درخواست مذاکره میکنن، مذاکره مذاکره مذاکره پشت مذاکره. اون چیزی که ببینید حکومت دنبالش بود سابقا، کارت تنگه هرمز رو داشت و به این امید که یک با این بازی مذاکره زمان بخره تا انتخابات اسرائیل کار نتانیاهو رو بسازه و بالا آمدن دموکرات ها در میان دوره دست ترامپ رو ببنده، این بازی رو در پیش گرفت، این سیاست و خط یمش رو در پیش گرفت. خب الان نشون میده که نادرست بوده. تنگه هرمز دیگه کارت نیست، دیگه کارت برنده ای نیست. و خب حکومت هم که امریکا هم که متوجه این جریان شده طبیعی است که پاسخش این باشه که این مال چند ماه پیش بود. داستان الان دیگه فرق میکنه، داستان الان خیلی فرق میکنه. اون موقع اصلا دیگه بحث هسته‌ای رو مطرح نکردن، نیوبردن، بهش اشاره‌ای نکردن، الان میکنن. تو میدونن امکانات حکومت خیلی کمتر شده، دست حکومت بسته شده. این تحریم و محاصره واقعا اثرش رو گذاشته و هرچی زمان جلوتر میره حکومت امکاناتش کمتر و کمتر میشه. حتی در خبرها بود، ببینید در جنوب لبنان خانواده هایی که با حزب الله کار میکردن خانواده هایی بودن، سه نسل، میگن سه نسل اینها سرباز بودن، مزدور بودن، به دلار حقوق میگرفتن. حقوقی هم که میگرفتن یک سرباز عادی حزب الله، از میانگین درآمد جامعه لبنان بالاتر بود. اسلحه دستشون میگرفتن و راه میرفتن و سه نسل از راه سربازی در حزب الله نون می‌خوردن و به درآمدهای عالی رسیده بودن و میگن الان اینها بیکار شدن، پول ندارن، هیچ کاری هم بلد نیستن، یا شدن دزد یا یه کارهای خیلی پست با حقوق ناچیز، با درآمد بسیار بسیار ناچیز و اندک. چرا؟ چون کاری بلد نیستن، حرفه‌ای بلد نیستن، تیشه‌ای بلد نیستن، سوادی ندارن، چون پول دیگه به اینا نمیرسه. خب یه نهادی هم مثلا مثل حزب الله وقتی نمیتونه، مثل شرکت اخراج میکنه، لی اوت میکنه، تصویه میکنه، گروه گروه داره سرباز تصویه میکنه چون نداره به اینا بده. خب اینه که میگم ببینید شرایط به جایی میرسه پیچیدگی خیلی بالا میره. وقتی پیچیدگی شرایط بالا بره ممکنه یک اتفاق بسیار ساده و اندک یه اثر پروانه‌ای داشته باشه، منجر به یک نتیجه خیلی عظیم و غیر قابل باور و تصوری باشه بشه، یا یک اثر دومینو داشته باشه، ده ها چیز پشت هم رخ بده به یک نتیجه اصلا اعجاب آوری برسه که هیچ کس تا یک ساعت پیش فکرش هم نمی‌کرد. ما باید با این نگاه به قضیه بنگریم. این دوستان گرامی نگاه من بود بر جریانات و روایت هایی که مطرح میشه بر بستر حوادثی که حالا در هفته گذشته رخ داد. امیدوارم که استفاده کرده باشید و تا دیدار بعد بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزا رضای شاه شکار به صورت استنتاق اون انسان دردمند می پردازد. متن کامل باجویی از وی را که در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردم. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند. در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم، به خصوص که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجسته کردن خصلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی، آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند.

میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از بازجویی میرزا رضای کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحب قران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد. من همون ایام در زندان قصر بودم و اون استنتاق را با دیگر زندانیان پی می گرفتم. در زندان کتاب تاریخ بیداری ایرانیان که نویسنده اون ناظم الاسلام کرمانی از نزدیک میرزا رضا را دیده بود دست به دست می گشت، به خصوص که پرسش و پاسخهای بازجو میرزا ابو تراب خان نظم الدوله و ضارب شاه را واژه به واژه ثبت کرده بود، پرسش های او از میرزا رضا کرمانی را. شخصیت و روحیه میرزا رضا از نامه های پیداست که 12 سال پیش از کشتن شاه از وکیل آباد کرمان به حاجی محمد حسن امین الضرب نگاشت. نامه های هوشیارانه و جسورانه میرزا رضا

نصرالدین شاه در تهران بدار کشیده شد. او جلوتر مدتها پیش از تیراندازی به شاه برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدتها در زندان بود. بنا به کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، وقتی میرزا رضا از حبس خلاص شد به تهران رفت تا تظلم خواهی کند، اما کسی به داد او نرسید. نه تنها شکایتش رسیدگی نشد، بلکه باز هم به زندان افتاد. مدت 22 ماه به زندان قزوین و چندی هم به انبار شاهی فرستاده شد.

میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی بود. میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین بود و به او تعلق خاطر داشت. تجربه مستقیم او از حاکمان و تأثیر حرف‌های سید جمال باعث شد که مسیر زندگیش به سمتی برود که یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران به دست او رقم خورد. میرزا رضا پس از دیدار با سید جمال الدین اسدآبادی 22 دی ماه 1274 از استانبول حرکت کرد و از راه ترابوزان به تفلیس، بعد بادکوبه و از اونجا به مشهد سر یعنی بابل سر فعلی آمد و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش بابل فعلی به شهر ری وارد شد تا کار شاه که به قول او فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل تمام کند. در شهر ری مخفیانه به دیدار شیخ هادی نجم‌آبادی از مجتهدان مشهور تهران که مخالف دولت بود می‌رود. این ایام مقارن با 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه بود. پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 خورشیدی 30 آوریل 1896 ناصرالدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم می رود. هنگام ورود شاه به امامزاده حمزه، میرزا رضا به بهانه تقدیم نامه به او نزدیک شده و زیر عریضه با تپانچه به او شلیک می کند. ناظم الاسلام کرمانی نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان که پیش از قتل شاه یک بار میرزا رضا را دیده بود، روز حادثه بر حسب اتفاق در حرم عبدالعظیم بود. می گوید در راه برگشت به تهران کالسکه شاهی و به فاصله 500 قدم میرزا را در درشکه دیدم که به تهران می بردند. با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود می شد به اطراف خود می نگریست و نظاره مردم را می کرد. این قوت قلب مورد اشاره ناظم الاسلام در سراسر بازجویی میرزا رضا کرمانی که کمی بعد متن کامل اون را قرائت می کنم مشهود است. اگرچه او با میرزا آقاخان کرمانی، احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک که بعداً در تبریز به طرز فجیعی هر سه سربریده شدند، اگرچه میرزا رضا کرمانی با این سه نفر آشنا بود و در بعضی منابع نیز آمده که یکی از همروستایان میرزا وی را همراهی می کرده، اما او در موقع بازجویی کسی را به عنوان همدست یا مطلع معرفی نکرد. ضمناً در بازجویی از میرزا رضای کرمانی به نکاتی در رابطه با

یهودیان برمیخوریم که نشانگر توجه وی به اقشار آسیب پذیر به ویژه اقلیت‌های دینی است. من قبلاً وسیله بهتری داشتم که ناصرالدین شاه را بکشم بدون اون که گرفتار شوم. بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شاه به باغ یکی از اعیان برای گردش می رود. پس خود را به باغ رسانده مخفی شدم. شاه آمد و کشتن او بسیار آسان و راه فرار برای من باز بود، اما او را نکشتم، زیرا عده یهودی آنجا بودند و اگر شاه کشته می شد و من فرار می کردم، خون را به گردن یهودیانی که در باغ حضور داشتند می انداختند. به این دلیل من از انجام اون امر منصرف شدم.

فدایی همه ایران رضای شاه شکارم. مسئول بازجویی از میرزا رضا ابو ترابخان نظم الدوله بود. وی از زمان صدارت میرزا آقاخان نوری رئیس نظمیه تهران بود و به سبب طول مدت ریاست بر نظمیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نظم الدوله گرفت. بعد از مشروطیت خزانه‌داری نظام و ریاست مهمات و ذخیره قشون به او سپرده شد. پس از چند سال به معاونت ایالت آذربایجان رسید و مدتی حاکم زنجان بود، تا اون که پس از کودتای 1299 معاون وزیر جنگ شد. نظم الدوله گذشت از مشاغل و مقامات اداری مترجم هم بود و چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده است. میرزا رضا در سحرگاه روز چهارشنبه 22 مرداد 1275 در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. وقتی او را حلق‌آویز کردند، سربازان به شدت طبل می‌زدند و طبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و تا پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود. حکومتیان به مخالفان خود تهمت‌هایی از قبیل بابی بودن می‌زدند. میرزا رضا کرمانی را هم بابی خواندند که برخی تکرار می‌کنند و واقعی نیست. مردم از قول او ترانه و شعر سرودند: غلام ساقی کوثر محب هشت و چهارم، فدای همه ایران رضای شاه شکارم، نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن، من این معامله کردم که کام دوست برارم. دوست شاید اشاره به سید جمال الدین اسدآبادی است.

هنگام دستگیری میرزا رضا هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده بود. صورت استنتاق و دست نوشته میرزا رضا را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آورده است. روزنامه سور اسرافیل هم 24 اسفند ماه 1276 متن کامل اون را از روی دفترچه ابو تراب خان نظم الدوله که مسئول مستقیم بازجویی از میرزا رضا بود درج نمود. یک نسخه خطی نیز به قلم محمد باقر گلپایگانی و مهر نظم الدوله اردیبهشت 1321 منتشر شد. نسخه خطی بازجویی ها به شماره 14396 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی همچنین در کتابخانه ملی نگهداری می شود و هما ناطق در کتاب کارنامه و زمانی میرزا رضا کرمانی آورده است، نقل کرده است. در نشریه میراث شهاب هم شماره 58 متن بازجویی از میرزا رضا کرمانی و پسر و همسرش و چند نفر دیگر موجود است. قبل از قرائت صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی اشاره کنم که وی با هوشمندی در برابر بازجو که در ظاهر با وی محترمانه برخورد می کند تا از او حرف بکشد، با بیان اطلاعات غیر واقعی از سید جمال الدین اسدآبادی می کوشد پی را کور کند. ضمناً بار نخست که میرزا رضا در بهجت آباد دستگیر شد، 4 اردیبهشت 1270، 24 آوریل 1891، هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده و برخی امتیازاتی که از او نام میبرد واگذار نشده بود. البته نامه های سید جمال به علمای ایران و عتبات به امتیازات احتمالی اشاره داشت و حرفش میان مردم بود و در دیوار نویسی ها هم اشاره میشد. آخرای این استنتاق از قول سلطان عثمانی اشاره شده که گویا به سید جمال الدین اسدآبادی گفته درباره شخص ناصرالدین شاه باید یک فکری کرد. سلطان عثمانی به سید جمال گفته و تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. واقعش این بخش کمی غریب است، به ویژه که سید جمال الدین در اون ایام زندانی سلطان عثمانی بود و حکومت قاجار تلاش زیادی میکرد وی را به ایران تحویل دهند.

کامل صورت جلسه بازجویی از میرزا رضا کرمانی. صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسین اقدایی که اجالتاً بدون صدمه و اذیت با زبان خودش اینقدر تقریرات کرده است، مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون ضمیر خود را بروز بدهد. شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب حرکت کردم. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال. در راه کجاها توقف کردید؟ در بارفروش در کاروانسرای حاجی سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ من بودم و ابوالقاسم. این ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد روحی، اهل کرمان، به سن 18 سال، شغلش خیاطی است. او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ برای این که برود به کرمان بعد از اون که برادرش را با 2 نفر دیگر که میرزا آقا خان و حاجی حسن خان هستند در استانبول گرفتند که به ایران بیاورند، در ترابوزان توقف دادند و نمیدانم حالا اونجا هستند یا نه. بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد آمد؟ نه خیر، برادرش را که گرفتن به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطن حرکت کرد. برادر او شیخ مهدی پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باقلله است. این 3 نفر رو شما در استانبول بودید. به چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ علاءالملک سفیر، سفیر ایران در عثمانی. علاءالملک سفیر از قراری که معلوم شد غرضی با این 3 نفر داشت، به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن، چون اینها 2 نفرشون مدرس هستند، 4 زبان می دانن، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کنن. هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می روند. گفتن اینها خبرچینی می کنن، در ایران مفسد بودن، به این جهت اینها رو متهم کردند و گرفتن. این تقصیر این 2 نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به ملاهای نجف و کاظمین نوشته است، همچون گفتند که این کاغذها به دست صدر و سلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جلب نموده بود. به توسط آقا سید جمال الدین و دستورالعمل ایشان، غرض علاءالملک سفیر ایران در عثمانی این بوده که سبب شد گرفتاری اونها را. اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگری هم داشتید و بعضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شد. تفصیل این چه خبر است؟ غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلام رضا آدم کاشف و سلطنه است. در قهوه خانه حاجی محمد رضا که در باتوم است و جمع ایرانی ها اونجا هستند، غلام رضا قبل از آمدن ما تقریبا 20 الی 25 روز کمتر یا بیشتر از استانبول حرکت کرد، چون از باتوم به بادکوبه چند پل خراب شده بود. در قهوه خانه توقف کرده مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیه‌ای برادری داشت، صاحب منصب بود و اسم خودش امیرخان است و می گفت برادرم درب خانه علاءالدوله منزل دارد. در راهن به ما برخورد. بودیم با هم تا بادکوبه. ابوالقاسم با کشتی پشوایی از سمت اوزون آمد، رفت به اشخاباد و از خراسان به کرمان. من با غلام رضا و اون 2 نفر ایرانی دیگر که امیر خان و برادرش باشند از بادکوبه به مشهد سر، یعنی بابل، به مشهد سر و از اونجا به بارفروش وارد شدیم.
بعد از رسیدن توی کاروانسرا و گرفتن بار، غلام رضا منزله انتظام و دوله رفت و مراجعت کرده اسبابش رو هم برداشت و رفت به باخشا منزله انتظام و دوله. 3 روز یا 4 روز بعد آمد، در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مصافحه کرد، روانه تهران شد و من در کاروانسرای حاج سید حسین منزل کردم و امیر خان هم به فاصله 1 شب در بارفروش ماند و روانه تهران شد و سلام. دستورالعملی که میگویند از اونجا داشتید نگفتید. دستورالعمل مخصوص نداشتم الا اینکه حال سید واضح است که از چه قبیل گفتگو میکند. سید جمال الدین او پروایی ندارد و میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، این قبیل حرف ها میزند. پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ از کجا نمیخواهد؟ از کندها و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبهایی که خوردم، شکم خودم را پاره کردم، مصیبتهایی که از خانه نایب السلطنه در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد. 4 سال و 4 ماه در زیر کند و زنجیر بودم و حال اون که به خیال خودم خیر دولت را خواستم، خیر دولت را خواستم، خدمت کردم. قبل از وقوع شورش تنباکو، نه اینکه فضولی کرده باشم، اطلاعات خودم را دادم بعد از اون که احضارم کردند. کسی که با شما قرض و عداوت شخصی نداشت، در صورتی که این طوری که میگویید خدمت کرده باشید و از شما در اون وقت علامت فتنه جویی و فسادی دیده نشده باشد، جهتی نداشت که در ازای خدمت به شما اینطور صدمار زده باشند. پس معلوم می شود همون وقت هم در شما بعضی آثار فتنه و فساد دیده بودند. الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده، آدم بیغرضی بیاید تحقیق نماید که من عرایز صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رساندم و ارباب غرض محض حسن خدمت و تحصیل مناصب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیره و غیره و غیره به عکس به عرض رساندن. الحال هم حاضرم برای تحقیق. این ارباب قرص ها کیا بودن؟ شخص پس فطرت نانجیب بی اصل رذل غیر لایق که قابل هیچ یک از این مراتب نبود، خود آقای وکیل الدوله و کثرت محبت حضرت والا نایب السلطنه به او. وکیل الدوله که میگوید همون وقت با اسناد و کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد تو را گرفته است و اگر اون وقت شما را نگرفته بود، به موجب استنتاقی که همون وقت به عمل آوردن، این خیال را همون وقت شما داشتید و شاید همون وقت این کار را کرده بودید. پس در حضور وکیل دوله معلوم خواهد شد. در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این صدمات را وکیل دوله برای تحصیل شؤونات و نایب السلطنه برای حب به او به شما وارد آوردن، شاه شهید چه تقصیری داشت؟ شما بایستی این تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلای شما شده بودند و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانن و تحقیق نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر این درخت وکیل الدوله، آقای عزیز السلطان، آقای امین الخاقان و این اراذل و اوباش و بی پدر و مادرهایی که ثمره این شجره شدند و بلای جان عموم مسلمی شدند باشد، باید چنین شجر را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر ظلمی می شد از بالا می شد. در صورتی که به قول شما این طور هم باشد، در ماده شخص شما وکیل دوله و نایب السلطنه تقصیرشون بیشتر بود. شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات خبر نداشت، از غیب خبر نداشت. یک آدمی مثل نایب السلطنه که هم پسرش و هم خودش نوکر بزرگ دولت بود، مطلبی را به عرض می رساند، خاصه با اسنادی که از شما به دست آورده و به نظر مبارک شاه شهید رسانده بود. برای شاه شهید تردیدی باقی نمی ماند.
اونها که اسباب بودن بایستی طرف انتقام شما واقع شوند. این دلیل صحیحی نبود که ذکر کردید. شما فرد منطقی حکیم مشربی هستید، جواب را با برهان باید ادا کنید. اسناد از من به دست نیامد الا اینکه در خانه وکیل دوله با سپایه و داغی در حضور دو نفر دیگر که یکی والی بود و یکی هم سیدی که یک وقتی محض تعرض به صدر اعظم عمامه خود را برداشته بود و اون شب اونجا افطار میهمون بود، شاهد واقعه اون شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند، از من گرفتند، شب قبل هم مرا پیش نایب السلطنه بردند. شما که آدم عاقلی هستید میدانستید نباید همچون سندی داد. به چه عنوان از شما سند گرفتن و چه گفتن؟ عنوان سند این بود که بعد از اون که من به اونها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و همهمه است، بلوا و شورش خواهند کرد برای مسئله تنباکو، قبل از وقت علاجی بکنید. و به نایب السلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی، تو پسر پادشاهی، تو وارث سلطنتی، کشتی به سنگ خواهد خورد، این سقف بر تو پایین خواهد آمد، دور نیست خطری به سلطنت چندین سالی ایران وارد شود، یک دفعه این امت اسلامیه از میان خواهد رفت. اون وقت قسم خورد که من قرضی ندارم، مقصودم اصلاح هست، تو بیا یه کاغذی به این مضمون بنویس، بنویس ای مؤمنین، ای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شد، بانک ایجاد شد، تراموا در مقابل مسلمین راه افتاد، امتیاز راه اهواز داده شد، معادن داده شد، قندسازی و کبریت‌سازی داده شد، ما مسلمان‌ها به دست اجنبی خواهیم افتاد، رفته رفته دین از میان خواهد رفت، حالا که شاه ما به فکر ما نیست خودتون غیرت کنید، همت کنید، اتفاق و اتحاد نمایید، در صدد مدافعه برایید. تقریبا مضمون کاغذ همین است. چنین کاغذی به من دستورالعمل داد و گفت همین مطالب را بنویس، ما به شاه نشان خواهیم داد و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود، پیدا کردیم تا در صدر اصلاح براییم. نایب السلطنه قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نخواهد بود و بلکه قرض دولت است که در حق تو مواجب برقرار کند و التفات کند. اون وقت از حضور نایب السلطنه که رفتیم به خانه وکیل دوله، اونجا نوشته را باز به قهر و جبر و تهدید نوشتم. وقتی که نوشته را از من گرفتن، مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است، قلمدان را جمع کردند، اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند، سپایه سربازی حاضر کردند که مرا لخ کنند، به سپایه ببندند که رفقایت را بگو، مجلستون کجاست، رفقایتون کی هستند. هرچی گفتم چه مجلسی، چه رفیقی، من با همه مردم راه دارم، از همه افواه شنیدم، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم، مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم. چاقو و مقراض که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارند در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم، رجب علی خان ملتفت شد، چاقو رو برداشت. مقراض پای بخاری افتاده بود، والی که رو به قبله نشسته بود دعا میخوان. گفتم شما رو به حق این قبله و به حق همین دعایی که میخوانید قرضتون چه چیز است؟ در این بین کاغذی هم از نایب السلطنه به اونها رسیده بود، کاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته است که حکم شاه است که مجلس و رفقای خود را حکمن بگویی و الا این اسباب داغ و درفش حاضر است و تازیانه. من چون مقراض را پای بخاری دیدم، به قصد اینکه خودم را به مقراض برسانم، گفتم بفرمایید بالا تا تفسیر را با شما عرض کنم، داغ و درفش لازم نیست. دست والی را گرفتم کشیدم به طرف بخاری، خودم را به مقراض رساندم و شکم خودم را پاره کردم، خون سرازیر شد، در بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از اون حضرات مضطرب شده بنای معالجه مرا گذاردن، زخم را بخیه زدن،
دنباله همون مجلس است که 4.5 سال من بیچاره بیگناه که به خیال خودم خدمت به دولت کردم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قزوین به انبار، در زیر زنجیر مبتلا بودم. در 4.5 سال 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی در همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از 40 روز آزاد نبودم. هر وقت که نایب السلطنه یک امتیاز نگرفته داشت مرا میگرفت. هر وقت وکیل الدوله اضافه مواجب و منصب میخواست مرا میگرفت. عیالم طلاق گرفت. پسر 8-9 سالم به خانه شاگردی رفت. بچه شیرخوارم به سر راه افتاد. دفعه اول بعد از تقریبا 2 سال حبس که از قزوین ما را مراجعت دادن، 10 نفر ما را مرخص کردند. 2 نفر از اون میان که بابی بودن، یکی حاجی ملا علی اکبر شه میرزادی و یکی حاجی امین بود، قرار شد به انبار بروند. ولی چون یکی از اون بابی ها مایه دار بود، پولی خدمت حضرت والا تقدیم کرد، او را مرخص کردند و من را به جای اون بابی باز به انبار فرستادند. واضح است انسان از جان خودش سیر می شود و بعد از گذشتن از جان هر چه می خواهد می کند. وقتی که به استانبول رفتم و در مجمع انسانهای عالم در حضور مردمان بزرگ شرح حال خودم را گفتم، به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بی‌عدالتی چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از دست این ظالمین خلاص نکرده باشم. تمام این تفصیلات که شما میگویید به سوال اول من قوت میدهد. از خود شما انصاف میخواهم. اگر شما به جای شاه شهید می شدید، نایب السلطنه و وکیل الدوله یک نوشته به اون ترتیب پیش شما می آوردن و اون تفصیلات را به شما می گفتن، شما جز این که مقاومت کنید چاره داشتید یا خیر؟ پس در این صورت مقصر این 2 نفر بودن و به قتل اولویت داشتن. چی شد که به خیال قتل اونها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید؟ تکلیف بیغرضی شاه این بود که یک محقق سالس بیغرضی بفرستن میان من و اونها تا حقیقت مسئله را کشف کند. چون نکرد او مقصر بود و سالهاست که به این منوال سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری است. مگر این سید جمال الدین، این ذریه رسول صلی الله علیه و آله، این مرد بزرگ چه کرده بود که به اون افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم کشیدن، زیر جامه‌اش را پاره کردن، اون همه افتضاحات به سرش آوردن؟ او غیر از حرف حق چه می گفت؟ این آخوند چلاغ شیرازی که جانب آقا سید علی اکبر فال اسیری حاکم وقت شیراز قوام الملک فلان فلان شده را تکفیر کرد، چه قابل بود که بیایند توی انبار اول خفهش کنند بعد سرش را ببرند؟ من خودم اون وقت در انبار بودم، دیدم با او چه کردن. آیا اینها را خدا بر می دارد؟ اینها ظلم نیست، اینها تعدی نیست. اگر دیده ی بصیرت باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشیدند، در همان نقطه گلوله به شاه خورد.

مگر این مردم بیچاره و این یک مش رعیت ایران ودایه خداوند نیستند؟ قدر پایتون رو از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و در اشخاباد و اوائل خاک روسیه هزار هزار رعایای بیچاره ایران رو میبینید که از وطن عزیز خود از دست ظلم و تعدی فرار کرده، کثیف‌ترین کسب و شغل‌ها را از ناچاری پیش گرفتن. هرچه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در اون نقاط میبینید ایرانی هستند. آخرین گله های گوسفند شما مرتل لازم دارند که چرا کنند، شیرشون زیاد شود، هم به بچه های خود بدن و هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارند بدوشید و شیر که ندارند گوشت بدنش را بکلاشید و بتراشید. گوسفند های شما همه رفته و متفرق شدند. نتیجه ظلم همین است که میبینید. ظلم و تعدی بی حد و حساب چیست و کدام است؟ و از این بالاتر چه می شود که گوشت بدن رعیت را می کنند، به خورد چند جرباز شکاری خود می دهند؟ قباله ملکیت جان و مال و ارض و ناموس یک شهر یا مملکتی را به او می دهند. رعیت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور می کنند که یک زن منحصر به فرد خود را از اضطرار طلاق می دهد و خودشون صد تا زن می گیرن و سالی 1 کرور پولی که به این خونخاری و بیرحمی از مردم می گیرن خرج عزیز و سلطان ملیجک می کنن که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حظ نفس شخصی، خرج عزیز و سلطان می کنن و غیرب و غیرب و غیرب. اون چیزهایی که همه اهل این شهر می دانند و جرأت نمی کنند بلند بگویند. حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد، یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد. مردم سبک شدند. دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعهد چه خواهند کرد. به عدالت و رأفت و درستی جبر قلوب شکسته را خواهند کرد یا خیر؟ اگر ایشان چنان که مردم منتظرند یک آسایش و گشایشی به مردم عنایت بفرمایند، اسباب رفاه رعیت می شود. بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند. البته تمام خلق فدوی ایشان می شوند و سلطنتشون قوام خواهد گرفت و نام نیکشون در صفی روزگار باقی خواهد ماند و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد. اما اگر ایشان همون مسلک و شیوه را پیش بگیرند، این بار کج است و به منزل نخواهد رسید. حالا وقتی است که به محض تشریف آوردن بفرمایند و اعلان کنند که ای مردم، حقیقتا در این مدت به شماها بد گذشته است، کار بر شما سخت بوده، اون اوضاع برچیده شد، حالا بساط عدل گسترده است و بنای ما بر معدلت است. رعیت متفرق شده را جمع کنند، امیدواری بدهند، قرار صحیحی برای وصول مالیات به اطلاع ریش سفیدان رعایا بدهند که رعیت تکلیف خود را بداند، در موعد مخصوص خودش مالیات خودش را بیاورد بدهد. هی محصل پی محصل نرفت که 1 تومان اصل را 10 تومان فر بگیرند و غیره و غیره. سوال: در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بود و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید، پس باید تصدیق بکنید به این که اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود، البته بهتر است. حالا ما می‌خواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم. باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیبات تازه شویم. در این صورت باید بدانیم که اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و خیالشون چیست؟ و این رو هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب جنایت هستید، یا کشته می شوید یا شاید چون خیالت خیر عامه است نجات بیابید. امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد، برای اینکه صلاح دولت نیست. فقط می خواهیم بشناسیم اشخاصی را که با شما هم عقیده هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقتی به مشاوره آنها محتاج شویم.
صحیح نکته می‌فرمایید. من چنانچه به شما قول دادم و قسم خوردم، به شرافت و ناموس انسانیت خودم قسم می‌خورم که به شما دروغ نخواهم گفت. هم عقیده من در این شهر و مملکت بسیار هستند، در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان امرا بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار، در جمعی طبقات هستند. شما می دانید وقتی که سید جمال الدین به این شهر آمد، تمام مردم از هر دسته و طبقه، چه در تهران و چه در حضرت عبدالعظیم، به زیارت و ملاقات او رفتند، مقالات او را شنیدند و چون هر چه می گفت لله و محض خیر عامه مردم بود، همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند. تخم این خیالات بلند را در مزارع قلوب پاشید، مردم بیدار بودند، هوشیار شدند و حالا همه کس با من هم عقیده است. ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و من و همه مردم است، قسم از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت. سید هم که در استانبول است، هر کاری که می توانید و از دستتون برمی آید بکنید. دلیلش هم واضح است که اگر همچو خیال بزرگی رو من به احدی می گفتم، مسلماً نشر می کرد و مقصود باطل می شد. وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سوس عنصرن و حب جاه و حیات دارن. در آن اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیره در میان بود، که مقصود فقط اصلاح اوضاع بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود، چقدر از این ملک ها و دوله ها و سلطنه ها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودند و می گفتن تا همه جا حاضریم، همین که دیدن برای ما گرفتاری پیدا شد، همه خود را کنار کشیدن. من هم با اون همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم، چنانچه به جهت همین کتمان سر، اگر بعد از خلاصی یک دور می زدم، مبالغی می توانستم از آنها پول بگیرم، ولی چون دیدم نامرد هستند، گرسنگی خوردم، ذلت کشیدم، دست پیش احدی دراز نکردم. در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و همدستی شما گرفتار شدند، گویا حاجی سیاه از همه پرماده تر باشد. خیر، حاجی سیاه مردی که مزبزب خودپرستی است، ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نمی کرد. او زمنان آب گل می کرد که برای زل و سلطان ماهی بگیرد. خیالش این بود که بلکه زل و سلطان پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا، خیالش این بود که بلکه زل و سلطان شاه بشود و میرزا علی امین الدوله صدر اعظم و خودش مکنتی پیدا کند. چنانچه حالا قریب 16,000 تومان در محلات ملک دارد. همون اوقات 3,000 تومان از زل و سلطان به اسم سید جمال الدین گرفت، 900 تومان به سید داد، باقی را خودش خورد. شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید، ممکن بود بعد از خلاصی که دسترس داشتید که خودتون را به یک ثالثی ببندید، مثلا مثل صدارت اعظمی، چنانچه معمول اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست می روند، متحصل می شوند و حرف حساب خود را عاقبت می گویند و رفع تعدی از خود می کنند. شما هم می خواستید این کار را بکنید. اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمی شد، اون وقت دست به این کار می زدید. کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست. بله، انصاف نیست از برای گوینده این کلام به توهم اینکه در دفعه ثانی من رفته بودم عرض حال خود را به صدارت عظما بکنم، باز نایب السلطنه مرا گرفت و گفت چرا به منزل صدر اعظم رفتی؟ وانگهی شما هم می دانید همین که در یک مسئله پای نایب السلطنه به میان می آمد، صدر اعظم و دیگران ملاحظه می کردند، جرأت نمی کردند حرف بزنند، اگر هم حرف می زدند شاه اعتنا نمی کرد. این تپانچه ششلول بود که داشتی؟ خیر، پنجلول روسی بود. از کجا تحصیل کردید؟ در بار فروش، از شخص میوه خری که برای بادکوبه میوه حمل میکرد.
3 تومان و 2000 به انضمام 25 فشن خریدم. اون وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافعه خریدم و در خیال نایب السلطنه هم بودم. در استانبول اون وقتی که در خدمت سید شرح حال خود را می گفتید، ایشان چه جواب می فرمودن؟ جواب فرمودن با این ظلم ها که تو نقل می کنی به تو وارد شده، خوب بود نایب السلطنه را کشته باشی، چه جان سختی بودی و حب حیات داشتی، به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنیست. با وجود این امر که سید تصریح کرد، پس شما چرا او را نکشید و شاه را شهید کردید؟ همچون خیال کردم که اگر او را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کش، پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه شهید به گردش می آمده، این کار را می خواستی بکنی. خیر، من همچون اراده نداشتم و این حرف من نیست و نمی دانستم که شاه به گردش شهر خواهد آمد و این قوه را هم در خودم نمی دیدم. روز پنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم می آید. در خیال دادن عریضه به صدارت عظما بودم که امنیت بخواهم. عریضه را هم نوشته حاضر در بغل داشتم و رفتم توی بازار، منتظر صدر اعظم بودم. خیالم از دادن عریضه منصرف شد و یک مرتبه به این خیال افتادم. رفتم منزل، تپانچه را برداشته آمدم از درب امامزاده حمزه، رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه او وارد شد. آمد توی حرم زیارنامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید. دم در یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه شود، تپانچه را آتش دادم. شاه شهید به طرف شما مستقبل می آمد؟ شما را می دید یا خیر؟ بله، مرا دید و تکانی خورد و تپانچه خالی شد. دیگر من نفهمیدم. حقیقتاً اطلاع ندارید که تپانچه چی شد؟ می گویند در اون میان شما زنی تپانچه را ربود و برد. خیر، زنی در میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نهلیست شدن که این طور زنان شیر دل میان آنها پیدا می شود. من شنیدم و شهرتی دارد که همون وقتی که سید شما را مأمور به این کار کرد، زیارتنامه‌ای برای شما انشا کرد و به شما گفت شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سید اصلا پرستش مصنوعات را کفر می داند و می گوید باید سانه را پرستید و سجده به سانه نمود، نه به مصنوعات طلا و نقره. به مزار و مرقد معتقد نیست و جان آدم را برای کار خیر حقیقتا چیزی نمی داند و وقعی نمی گذارد. با اینکه همه این بلیات و صدمات را برای او کشیدم، صدای چوبها را که به من می زدن می شنید. هر وقت که من حرف زدم و ذکر مصائب خود را می کردم، می گفت خفه شو، روزخانی مکن، مگر پدرت روزخان بوده؟ چرا عبوسی می کنی؟ با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن، چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر می کشند همینطور با کمال بشاشت ذکر می کنن. در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ محمد اندرمانی مثل اون سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید، حرفی می زد یا خیر؟ نه والا، بلکه حضراتی که اونجا بودند او را مذمت می کردند که نه به من سلام کرد و نه آشنایی داد و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من کردند و نه حرفی زدند.
شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد خودش میگفت دو مجلس در صحن با شما صحبت کرده بود. بله راست است. ملا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات میکرد؟ چون خودش میگفت مدتی برای او خدمت کرده، چیزی به من نداد. چه خدمتی؟ 3 عریضه و 2 اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت. دوایی که علاج سالک و کچلی را میکند میدانستم، اعلام کردم. اون روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود، کاهو و سرکه شیره خورده بودید. در ضمن صحبت شما چی گفته بودید که اون این شعر را خوانده بود؟ دنیا نیرزد اون که پریشان کنی دلی. خیلی عجیب است. من به یک همچو آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد. همون روز که بعد از خوردن کاهو و سرکه شیره مراجعت کردید، او میگفت 3 نفر به شما رسیدند. یک سید، یک آخوند، یک مکلا با شما کنار کشیدن. به قدر 3 ربع ساعت نجوایی با هم کردید. بعد اونها رفتن و شما به منزلتون اومدید. حاجی سید جعفر خادم حضرت عبدالعظیم هم میگفت من در به خانه نشسته بودم، دیدم که اونها میآیند، برخواستم رفتم تو. اون 3 نفر کیا بودن؟ حاجی میرزا احمد کرمانی با یک سید که هیچ نمیشناختم، با 100 دینار که توی عمامش گذاشته بود سفر کردند و رفتن. کجا رفتن؟ شما اطلاع دارید؟ میگویند به سوی همدان رفتن. خیر والا ایش نمیدانم که به کدام سمت رفتند. همینقدر میدانم در سر دو راه استخاره کردند که به کدام طرف بروند. استخارهشون به طرف بالای کهریزک حرکت کردن راه داد و رفتن. از این حرکت متوکلن علی الله اونها همچون معلوم می شود که از قصد شما چیز دانستند و برای اون که به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس این که مبار شما حرکتی بکنید و اونها گرفتار بشوند رفتن. شبه نباشد که حاجی میرزا احمد رو من آدم سفیهی می دانم. مثل من آدمی که یک همچو حرکت بزرگی را می خواهد بکند، به مثل حاجی میرزا احمد آدمی نیت خودش را بروز نمی دهد. شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدر اعظم را خواهم کشت. با صدر اعظم چه ادعاوتی داشتید؟ خیر، این مقالات دروغ است. بله، در اوایل امر که سید را اذیت و نفی کردن، خدشه‌ای برایش حاصل شده بود که حضرت صدارت سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شدند. ولی بعد در استانبول متواتراً برای او ثابت شد که صدر اعظم دخیل این کار نبود و نایب السلطنه سبب شده بود. من هم به خیال کشتن ایشان نبودم. در این مدت که شما از استانبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید، هیچ به شهر نیامدی؟ چرا؟ یک مرتبه آمدم. مستقیما به منزل حاجی شیخ هادی نجم‌آبادی رفتم. 2 شب هم مهمان ایشان بودم. از من پذیرایی کردند. 1 تومان خرجی از ایشان گرفته، مجددا همین طوری که مخفی به شهر آمدم به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگه به شهر نیومدین؟ با کسی ملاقات نکردین؟ خیر، ابدا به شهر نیومدم. پس پسرت تا کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم، پسرم را آوردن حضرت عبدالعظیم. 2 شب او را نگه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی است مطلقه است. پسرم را آورد و مراجعت کرد. بعد از 2 روزی باز آمد، پسرم را برگردانید. شما از کجا در تمامی این شهر آقا شیخ هادی را انتخاب کردید و به منزل او آمدید؟ مگر سابقه آشنایی و اختصاصی با او داشتید؟ اگر سابقه اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمی کرد. آقا شیخ هادی نجم‌آبادی به احدی اعتنا ندارد. تمام مردم را در کوچه روی خاک پذیرایی می کند. مگر آقا شیخ هادی با شما هم عقیده و هم خیال است؟
اگر هم خیال و هم عقیده نبود که منزلش نمی‌رفتم. پس یقین است از نیت خودت در شهادت شاه شهید به ایشان هم اظهار کردی؟ خیر، لازم نبود به ایشان اظهاری بکنم. از طرف سید جمال الدین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتید؟ مگر پستخانه و وسایل دیگه قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد؟ وانگه شما پی چی میگردید؟ مگر آقا شیخ هادی تنهاست که با من هم خیال باشد؟ عرض کردم اغلب مردم با من هم خیال هستند. مردم انسان شدند، مردم انسان شدند، چشم گوششون باز شده است. اگر مردم همه با شما هم خیال هستند، پس چرا آحاد و افراد مردم از بزرگ و کوچک، زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه و زاری می کنند؟ در خانه ای نیست که عذاب بر پا نباشد. این ترتیبات عزاداری ناچار مؤثر است، اسباب رقت می شود. اما بروید در بیرونها حالت فلاکت رعیت را تماشا کنید. حالا واقعا به من بگویید ببینم بعد از این واقعه بی نظمی در مملکت پیدا نشده است؟ طرق و شوارع مخشوش نیست؟ به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب و قصه و به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب قصه و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری و بی‌تربیتی معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند. شما که اونقدر قصه مملکت را میخورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید، اول چرا این خیال را نکردید؟ مگه نمیدونستین کار به این بزرگی البته اسباب بی‌نظمی و اختشاش میشود؟ اگر حالا نشده باشد، خواست خدا و اقبال پادشاه است. بله راست است، اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید، برای اجرای مقاصد بزرگ تا خونریزی ها نشده است، مقصود به عمل نیامده است.

اون روزی که امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بود، تو رفتی دستش را بوسیدی، به او چی گفتی و او به تو چی گفت؟ امام جمعه با پسراش و معتمد و شریعه آمدن. من توی صحن رفتم دستش را بوسیدم، به من اظهار لطف و مهربانی فرمودند و گفتند کی آمدی؟ آمدی چه کنی؟ گفتم آمدم بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر، و مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر اعظم توسط کنند، یعنی پادرمیانی، خدمت صدر اعظم توسط کنند، کار مرا اصلاح نمایند که من از شر نایب السلطنه و وکیل الدوله آسوده بشوم. ولی پسرهای امام جمعه به من گفتند شهر اومدن ندارد، این روزها در شهر به واسطه نان و گوشت و پول سیاه برهم خواهد خورد و بلوایی می شود. خود امام جمعه هم به من امیدواری و اطمینان داد. با معتمد و شریعه چه می گفتی و چه نجوا می کردی؟ همین را می گفتم که خدمت آقای امام شرح حال مرا بگوید، آقا را وادارد که از من توسط کند، میانجی بشود. ملا صادق کوسج محرر، آقا سید علی اکبر فال اسیری، او با تو چه کار داشت؟ شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم به منزل تو آمده بود. خود آقای سید علی اکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم. من به قدر نیم ساعت با او حرف زدم، التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کند که شر حضرات در امان باشم بیایم شهر. آقا سید علی اکبر گفت من کاری به این کارا ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد از این مقوله صحبت میکردیم. از آقا شیخ هادی هم اون دو شبی که آمدم منزلش همین خواهش را کردم. او گفت این مردم قابل این نیستن که من از اونها خواهش کنم، ابدا از اونها خواهش نمی کنم. چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدن به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقا شیخ هادی نرفتی؟ واقعا راست بگو، شاید کاغذ و پیغامی برای او داشتی. خیر، کاغذ و پیغامی نداشتم، مگر اینکه آقا شیخ هادی را از سایر مردم انسان تر می دانم. با او می شود دو کلام صحبت کرد. مثلا از چی قبل صحبت کردی؟ والا مشرب آقا شیخ هادی معلوم است که چه قسم صحبت می کند. او روزها که در کنار خیابان روی خاک ها نشسته است، متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلا 20,000 نفر آدم درست کرده است که پرده از پیش چشمشون برداشته و همه بیدار شدن، مطلب فهمیدن. او با سید جمال الدین هم خصوصیت و ارسال و مرسولی دارد. چه عرض کنم، درست نمیدانم که ارسال و مرسول دارد، اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی میداند. هر کس که اندک بصیرتی داشته باشد میداند که سید دخلی به مردم روزگار ندارد. حقایق اشیا جمیعا پیش او مکشوف است. تمام فیلسوف ها و حکمای بزرگ فرنگ و همه روی زمین در خدمت سید گردنشون کج است و هیچ کس از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست. واضح است آقا شیخ هادی هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که به آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب الزمان درست کردن بی جهت انتظار ظهور بکشد. هر کس به این آثار و علامات پیدا شد، صاحب الزمان عصر خیش است. دولت ایران قدر سید را نشناخت و نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع ببرد. به اون خفت و افتضاح او را نفی کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را می‌داند. وقتی که سید از ایران رفت به لندن، سلطان چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک تو است که دور از حوزه اسلامیت به سر ببری و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام از آن مسلمان به گوشت بخورد، با هم زندگی کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد،
آخر ملکم خان و بعضی ها به او گفتن همچو پادشاهی اونقدر به تو اصرار میکند، البته صلاح در رفتن است. سید آمد به استانبول. سلطان فوراً خانه عالی به او داد. ماهی 200 لیره مخارج برایش معین کرد. شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برایش میرسید. اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادهش هست. در آن روزی که سلطان او را در بیلدیز دعوت کرد و در کشتی بخار که توی دریاچه باغش کار میکند نشسته، صورت سید را بوسید و در اونجا بعضی صحبت ها کردن. سید تعهد کرد عنقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالمومنین کل مسلمین قرار بدهد. این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه را باز کرد، به وعده و نوید و استدلالات عقلیه بر آنها مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به آنها دست بیابند. اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت.

قدرت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است که فقط به واسطه سلابت او علمای شیعه و اهل ایران حرکت نمی کنن تا با خیال ما همراهی کنن و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید یک فکری کرد و به سید گفت تو در حق او هرچی بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. تو که در مجلس صحبت سلطان و سید حاضر نبودی، از کجا این تفصیلات را می دانی؟ سید از من محرمتری نداشت، چیزی را از من پنهان نمی کرد. من در استانبول که بودم، از بس که سید به من احترام می کرد، در انظار تمام مردم تالی خود سید به قلم رفته بودم. بعد از سید هیچ کس به احترام من نبود. تمام اینها را خود سید برای من نقل کرد. خیلی صحبت ها از این قبیل سید برای من نقل کرد، ولی خاطرم نیست. سید وقتی که به نطق می افتاد مثل ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل می گرفت. مگر می شد همه را حفظ کرد؟ خوب، در صورتی که شما در استانبول به اون احترام بودید، دیگر به ایران آمدید چه کنی که اونقدر به این اون التماس کنی برای تو امنیت حاصل کنن؟ مقدر این طور بود که بیایم و این کار به دست من جاری شود. تحصیل امنیت را هم برای اجرای خیال خود میخواستم بکنم. خوب، از مطلب دور افتادیم. بعد چی شد؟ سید به علمای شیعه و ایران کاغذهایی که نوشته بود اثری هم کرد؟ یعنی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردن؟ این آخوندها و ملاهای لاشخور را مگر نمیشناسید؟ وعده پول و امتیازات بشنوند دیگر آرام نمیگیرند. خلاصه بعد از اون که تدبیرات سید گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن گذاشت، چند نفر از نزدیکان سلطان و مذبذبین منافق که دوروبر او بودن، مثل ابوالهدا شیخ الاسلام استانبول، مثل ابوالهدا و غیره به میان افتاده، خواستن خدمات سید را به اسم خودشون جلوه بدهن. سلطان را در حق سید بدگمان کردن و به واسطه ملاقاتی که سید از خدیو مصر کرده بود ذهنی سلطان کردند که سید از تو مایوس شده است، میخواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم که مالی خولیا و جنون دارد، متصل، خیال میکند که الان زنهایش میآیند و میکشندش. به سوی زن افتاد. پلیس های مخفیه به سید گماش، اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او منع کرد. سید هم رنجش حاصل کرد، اصرار کرد که میخواهم بروم لندن. این بود که دوباره اصلاح کردند، پلیس های مخفیه را از دور او برداشتند، دوباره اسب و کالسکه را دادند. بعد از اصلاح سید میگفت حیف که این مرد دیوانه است و مالی خولیا دارد، ولی باز هم چون اسمش در اذهان بزرگ است باید به اسم او این کار را کرد. هر کس سید را دیده است می داند که او چه شوری در سر دارد. ابدا در خیال خودش نیست. نه طالب پول است، نه طالب شعونات است، نه طالب امتیاز. زاهدترین مردم است. فقط می خواهد اسلام را بزرگ کند. حالا هم اعلی حضرت مظفرالدین شاه به این نکته ملهم بشود، سید را بخواهد استمالت کند، این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد. یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمئن می شود که به ایران بیاید؟ بله، من سید را می شناسم. همینقدر که یکی از دولتهای خارجه را ضامن بدهند که جان او در امان باشد، او دیگر در بند هیچ چیز نیست. خواهد آمد، شاید بتواند خدمتی به اسلامیت بکند. وانگهی او یقین می داند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خشک نخواهد شد. میرزا ابو تراب خان نظم الدوله یادداشت زیر را در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است. هو العلیم.
این کتابچه سوال و جواب و استنتاقی است که در

مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابو تراب و جناب حاج حسین قلی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضای حرامزاده ملعون به عمل آمده. لکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکتومات بروز خواهد داد. اما اجالتاً از این چند مجلس سؤال و جوابی که این غلام خانزاد با این ملعون حرامزاده کرده است، چیزی که بر غلام معلوم و یقین شود این است که او به طوری که خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال صلاح مردم و خیر عامه نبود و تمام این مهملات و مزخرفات را از سید جمال الدین ملعون شنیده. فقط از شدت فسخ و نادانی شیفته و فلایی اون سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمد به دستورالعمل سید آمده این کار را کرده است. حالا اگر سید خیالاتش به جای دیگر مربوط بوده باشد مسئله علاحده است و در خصوص اون مهملاتی که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند دور نیست در میان مردم بعضی ها هم عقیده داشته باشند. اما در این خیال شومی که داشت گویا هم دستی نداشته است. اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. نظم الدوله غلام جان نصار ابو تراب ذی حجه 1313.

شنوندگان محترم، یک استنتاق دیگر از میرزا رضا شده، از او یک سری پرسش های دیگر هم شده که در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم ثبت کردم و اینجا قرائت نمی کنم. اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی است که عصر روز سه‌شنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمانفرما

ثبت کردم و اینجا قرائت نمی کنم. اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی است که عصر روز سه‌شنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمانفرما

در باغ گلستان با حضور فرمان فرما مقیال میرزا رضا، صورت استنتاق با ملا حسین پسر میرزا محمد علی متولی مقبره سرور السلطنه، صورت استنتاق با شیخ محمد در منزل ناظم التولیه، صورت استنتاق با شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد، تقریرات فراشباشی حضرت عبدالعظیم، تقریرات ملا حبیب خادم آستانه حضرتی، تقریر مشهدی غلام حسین فراش آستانه. در پایان اضافه بکنم بازجو میرزا رضا ابوترابخان نظم الدوله در اواخر عمر در باغ ییلاقی خیش در سوهانک میزیست و عادت به گردش در اطراف با الاغ داشت. در سال 1306 خورشیدی روی الاغ سکته کرد و اونچنان که خیشانش گفتند در کنار جاده افتاد. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. در مقاله منابع بحث همه اشاره شده است. بار دیگر از شما تشکر می کنم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان دو بار باید بگم تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. علت این که گفتم دوبار این بود که فردا سه شنبه من وقت نداشتم و لطف فرمودند برنامه رو امروز دوشنبه ششم مهر و مطابق با 28 سپتامبر 2026 برنامه رو ضبط میکنن که فردا ساعت 12 ما یا 9 صبح لس آنجلس پخش میشه. ببخشید خدمت شما عزیزان عرض کنم، من بارها گفتم که 800-900 تا فرزند دارم. یکی از این البته همشون با من در تماس نیستن، اینا دانشجوهای من هستن. یکی دیگه از دانشجوهای من برای من پیغام فرستاده بود دو هفته پیش که دو بار در مدفوعش خون بوده و نگران بوده و امروز هم پیغام جدیدی فرستاده که دوشنبه و چهارشنبه خون داشته و باید کولونوسکوپی و اندوسکوپی بکنه و خیلی میترسه. نشون من واقعا میترسم. خب برایشون پیغام گذاشتم که اولا ترس نداره، برای کولونوسکوپی یک سرم میزنن، یک داروی آرام بخش هم میزنن که در حالت بیهوش نیست، یک مدتی خوابال نیمه خواب نیمه بیداره، چیز دردی احساس نمیکنه. و بعد برش نوشتم، برش پیغام گذاشتم که دختر تو کردی، کرد که نمیترسه. در صورت این برنامه رو برای آرامش خاطر ایشون آماده کردم، درباره سرطان روده بزرگ و تا آخرین اطلاعات تا آخرین اطلاعات سپتامبر 2026 در این برنامه هست، یعنی آپدیت به روزه. خب سرطان روده بزرگ نامی برای سرطان کلون و راستوده است. این بیماری ممکن است سالها بی علامت بماند و از یک زائده کوچک به نام پولیپ آغاز شود. نکته امیدبخش آن است که غربالگری می تواند بعضی پولیپ ها را پیش از سرطانی شدن پیدا کند. سرطان های زودرس نیز معمولا درمان پذیرند. در عین حال وجود خون در مدفوع، کمخونی یا تغییر پایدار عادات دفع نیازمند بررسی است، حتی اگر آزمایش غربالگری قبلی طبیعی باشد. برآورد سازمان جهانی بهداشت برای سال 2024 نزدیک به 2 میلیون مورد تازه سرطان کلون و راستروده و حدود 918 هزار مرگ در جهان است. این ارقام نشان دهنده بار سنگین بیماری هست. اما سرنوشت هر فرد را پیش بینی نمی کنند. مرحله بیماری، ویژگی های مولکولی تومور و وضعیت عمومی بیمار در انتخاب درمان نقش دارند. در این برنامه توضیح می دهم بیماری چگونه پدید می آید، چه کسانی بیشتر در خطرند، کدام علامت ها مهمند و آزمایش ها و درمان های امروز چه کاربردی دارند. توصیه های غربالگری در کشورها یکسان نیست. در کبک یعنی استان ما برای افراد بدون علامت
و با خطر معمول آزمایش خون پنهان ایمنی مدفوع از 50 تا 74 سالگی هر دو سال توصیه می شود. انجمن سرطان آمریکا آغاز را از 45 سالگی پیشنهاد می کند. خدمت شما عرض کنم اطلاعاتی که در این برنامه عرض می کنم برای آگاهی عمومیه، نه برای درمان. شخصی که علامت داره یا سابقه خانوادگی و بیماری التهابی روده داره باید برنامه اختصاصی رو با پزشکش تعیین بکنه. آزمایش دوره‌ای افراد بی علامت جای ارزیابی بالینی رو نمیگیره. روده بزرگ و پیدایش سرطان. روده بزرگ بخش پایانی دستگاه گوارشه و از کلون و راست روده تشکیل میشه. کلون آب و املاح باقی مانده مواد غذایی رو جذب میکنه و راست روده محل نگهداری موقت مدفوعه. بیشتر سرطان های این ناحیه از سلول های پوشاننده داخل روده یعنی آدنوکارسینوم ها پدید می آیند. با این حال تومورهای دیگری هم ممکنه پیش بیاد و گزارش آسیب شناسی نوع دقیق تومور رو مشخص میکنه. پولیپ برجستگی مخاط روده است. همه پولیپ ها سرطانی نیستند، سرطانزا نیستند. بعضی آدنوم ها و ضایعات دنداندار می توانند در طول زمان تغییر کنند. برداشتن پولیپ در کولونوسکوپی یکی از راه‌های مهم پیشگیریه. خطر پولیپ بر اساس تعداد، اندازه و شکل میکروسکوپی آنها فرق میکنه و فاصله بررسی بعدی بر پایه نتیجه واقعی کولونوسکوپی تعیین میشه. برای سرطانی شدن معمولاً مجموعه ای از تغییرات ژنتیکی و محیطی لازمه. برخی تغییرات در طول زندگی در سلول‌های روده پیدا می‌شوند و به ارث نرسیدند. در مواردی هم زمینه ارثی مانند سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی خطر را به شدت بالا می‌برد. وجود یک جهش در تومور به تنهایی به معنی ارثی بودن اون در خانواده نیست. برای تشخیص خطر خانوادگی گاهی مشاوره و آزمایش ژنتیک لازم میشه. سرطان کلون و راست روده از نظر محل، علائم و درمان تفاوت دارند. راست روده در لگن قرار دارد و در بیماری موضعی پیشرفته تصویربرداری دقیق لگن و گاهی پرتو درمانی یا درمان دارویی پیش از جراحی اهمیت پیدا میکنه. درباره کلون جراحی معمولاً محور درمان بیماری محدوده، یعنی چاره دیگه غیر جراحی نیست. بنابراین یک نسخه یکسان برای تمام بیماران وجود نداره. چه عواملی خطر را افزایش میدن؟ بالا رفتن سن خطر را بیشتر میکنه، اما سرطان روده بزرگ در افراد جوانتر هم پیش میاد. سابقه شخصی سرطان با بعضی پولیپ ها، سابقه سرطان یا پولیپ در بستگان نزدیک، بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو و بیماری کرام و سندروم های ارثی از عوامل مهم هست. مدت و وسعت التهاب روده در برنامه مراقبت اثر می‌گذارد.
کسی که یکی از این وضعیت ها رو داره نباید فقط به برنامه معمول جمعیت اتکا بکنه. سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، اضافه وزن و فعالیت بدنی ناکافی با افزایش خطر ارتباط دارند. مصرف فراوان گوشت فراوری شده و الگوی غذایی کم فیبر نیز از موضوعهای مهم پیشگیری است. ارتباط آماری به این معنا نیست که یک خوراک یا یک عادت به تنهایی علت سرطان یک فرد معین بوده است. همچنین فردی که زندگی سالمی داره همچنان ممکنه بیمار بشه و باید غربالگری مناسب رو دنبال بکنه. سابقه خانوادگی را دقیق یادداشت کنید. کدام خیشاوند مبتلا بوده؟ بیماری او در چه سنی تشخیص داده شده؟ و آیا در خانواده سرطان رحم، تخمدان یا چندین مورد سرطان کلون دیده شده؟ این جزئیات به تعیین زمان شروع و نوع غربالگری کمک میکنه. در کبک، یعنی استانی که من هستم، برای برخی افراد با سابقه خانوادگی غربالگری از 40 سالگی و با روش متفاوت آغاز میشه. برنامه دقیق بر اساس درجه خطر تعیین میشه. پیشگیری عملی شامل ترک سیگار، محدود کردن الکل، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و خوردن میوه، سبزی و غذاهای پرفیبر. مکمل‌ها یا آسپرین رو برای پیشگیری از سرطان خودسرانه شروع نکنید. سود و خطر خونریزی یا عوارض دیگر باید جداگانه سنجیده شوند. هیچ رژیم غذایی برای جای برداشتن پلیپ یا پیگیری پزشکی رو نمیگیره. نشانه هایی که باید جدی گرفت. خون قرمز روی مدفوع یا دستمال. مدفوع بسیار تیره. تغییر تازه و ماندگار در دفعات دفع. اسهال یا یبوست پایدار. احساس تخلیه ناکامل. درد شکمی تکرار شونده. کاهش وزن بی‌دلیل و خستگی ناشی از کمخونی از علامت‌های احتمالی هستند. این نشانه‌ها اختصاصی سرطان نیستند. بواسیر، عفونت، داروها و بیماری‌های دیگر هم ممکن است چنین علامت‌هایی بدهند. با این حال نباید بدون ارزیابی خونریزی را به بواسیر نسبت داد. تومورهای بخش راست کلان گاهی با خونریزی نامحسوس و کمخونی فقر آهن خود را نشان می‌دهند. در سمت چپ تغییر الگوی دفع یا انسداد ممکن است برجسته‌تر باشد. سرطان راست روده ممکن است با خونریزی یا احساس فوریت دفع همراه شود، اما این الگوها قانون قطعی نیستند و محل بیماری را فقط با شرح حال بیمار نمیتوان تعیین کرد. اگر خونریزی ادامه دارد، آزمایش خون کمخونی یا فقر آهن را نشان میدهد، یا عادت دفع به طور پایدار تغییر کرده است. برای ارزیابی پزشکی وقت بگیرید. حتی جوان بودن، سابقه نداشتن سرطان در خانواده یا طبیعی بودن یک آزمایش مدفوع قبلی دلیل کافی برای چشم پوشی از علائم نیست. آزمایش مدفوع برای غربالگری افراد بی علامت طراحی شده و نتیجه منفی سرطان را در فرد علامت دار رد نمی کند.
درد شدید و فزاینده شکم، اتساع شکم همراه با استفراغ و قطع دست گاز یا مدفوع می تواند نشانه انسداد باشد و به ارزیابی فوری نیاز دارد. خونریزی شدید، ضعف یا سرگیجه شدید نیز باید فوراً بررسی شود. این هشدارها برای تشخیص خانگی سرطان نیستند، بلکه برای جلوگیری از تأخیر در رسیدگی به وضعیت‌های خطرناک است. غربالگری در استان ما چطور انجام میشه؟ در کبک چطور انجام میشه؟ غربالگری یعنی جستجوی بیماری در فردی که علامت نداره. در کبک برای فرد 50 تا 74 ساله بی علامت هر 2 سال یک بار توصیه میشه. آزمون ایمنی خون پنهان در مدفوع. این آزمایش مقدارهای کم خون را که با چشم دیده نمیشوند شناسایی میکند. تعیین سطح خطر و درخواست آزمایش از طریق تیم درمان انجام میشود. نمونه مدفوع معمولاً در خانه گرفته می شود. مثبت شدن پاسخ به معنی تشخیص سرطان نیست. بواسیر، پولیپ یا علت دیگری هم می تواند باعث خونریزی شود. اما باید علت با کولونوسکوپی بررسی بشه. منفی شدن پاسخ هم تضمین نمی کنه که هیچ پولیپ یا سرطانی وجود نداره. آزمایش باید در فاصله توصیه شده تکرار بشه تا علائم تازه جداگانه بررسی بشن. کولونوسکوپی با دوربین انعطاف پذیر داخل روده را می‌بیند. امکان نمونه برداری و برداشتن بسیاری از پولیپ‌ها را می‌دهد. آماده سازی روده و مصرف داروهای رقیق کننده مدفوع باید هماهنگ شود. این بدترین قسمت یک کولونوسکوپیه. در اینجا از یک هفته قبل از آزمایش کولونوسکوپی پیشنهاد میشه که غذاهای رقیق خورده بشه و غذاهای قرمز رنگ خورده نشه، مثل گوجه فرنگی. بعد 24 ساعت قبل از آزمایش 4 لیتر یک ملینه، یعنی پودر خشک توی ظرف 4 لیتری که شما 4 لیتر آبش اضافه میکنید و اون رو فکر کنم هر 1 ساعت یک بار می نوشید و قبل از آزمایش هم یا شیاف می دن یا یک قرص مسل می دن، بسته به بیمارستانش فرق می کنه. اون بدترین قسمتشه. بعدم که میرین بیمارستان یه سرم به شما می زنن و یک داروی نود مخدر میزنن، شما در یه حالت نخواب و نبیداری هستین تا آزمایش انجام بشه و بعد از آزمایش اینجا معمولا 1 ساعت بیمار رو نگه میدارن و بعد از 1 ساعت لباس پوشید. ولی حق رانندگی ندارید، باید با تاکسی برگردید، یعنی پس شما رو برگرد. بله. خب این آزمایش یعنی کولونوسکوپی خطرهایی هم داره، مثل خونریزی یا به ندرت سوراخ شدن روده داره که پزشک رو براتون توضیح میده و یه مدارکی هم به شما میدن که بعد از عمل، این بعد از آزمایش اینا رو بخونید و ببینید اگر مشکلی بود بلافاصله به کجا خبر بدید. برای
افراد با سابقه خانوادگی، سندروم ارثی، بیماری های التهابی روده یا سابقه پولیپ، سن شروع، فاصله و نوع آزمایش ممکنه تفاوت کنه. در آمریکا دستورالعمل انجمن سرطان در 2026 شروع غربالگری خطر معمول رو در 45 سالگی تایید میکنه. این سن رو نباید با شرایط دسترسی و توصیه کنونی کبک یکی دانست. برای 75 سال به بالا تصمیم بر اساس سلامت عمومی، سابقه غربالگری و ترجیح فردی است. از آزمایش تا تشخیص قطعی، پزشک ابتدا درباره علامت ها، داروها، سابقه بیماری و خانواده میپرسه و معاینه میکنه. شمارش سلول های خون و بررسی آهن میتونه کم خونی رو نشون بده. اما آزمایش خون معمولی سرطان روده رو تشخیص نمیده. اگر پزشک به زایعه مشکوک باشه، کولونوسکوپی و نمونه برداری از بافت معمولا راه اصلی رسیدن به تشخیص هست. متخصص آسیب شناسی نمونه را در زیر میکروسکوپ بررسی میکنه. اگر تومور تایید بشه، تصویر برداری مانند سی تی اسکن قفسه سینه، شکم و لگن برای بررسی گسترش بیماری درخواست میشه. در سرطان راست روده ام‌آر‌آی لگن اغلب برای تعیین عمق و رابطه تومور با بافت‌های اطراف مهمه. نوع و ترتیب بررسی‌ها به محل تومور، مرحله احتمالی و وضعیت بیمار بستگی داره. یک آزمایشی هست به نام CEA، یک نشانگر خوبی است که ممکن است پیش از درمان اندازه گیری و سپس برای پیگیری روند بیماری به کار بره. اما برای غربالگری افراد سالم مناسب نیست و مقدار طبیعی اون سرطان رو رد نمی کنه. بعد از تشخیص نتیجه های اصلی رو در یک پوشه نگه دارید. البته اینجا تمام آزمایشی، تمام زندگی بهداشتی شما روی کامپیوتر دکترتون هست. ولی اگر هم بخواین میتونین از آرشیو بیمارستان تمام مدارک رو چاپ شده رو کاغذ بگیرید و نگه دارید. مثل گزارش کولونوسکوپی، آسیب شناسی، تصویر برداری، آزمایش ها و فهرست داروها. از تیم درمان بپرسید سرطان دقیقاً در کجا قرار دارد؟ آیا به غدد لنفاوی یا عضو دیگری رسیده و هدف درمان چیست؟ داشتن این اطلاعات به تصمیم گیری مشترک کمک میکنه. اینم خدمت رو عرض کنم که در اینجا اگر کسی سرطان داره، یک پزشک نیست که تصمیم میگیره، بلکه یک تیم پزشکیه که اینها با هم مشورت میکنن و تمام تصمیما با مشورت تیم پزشکی انجام میشه و بعد با بیمار صحبت میشه. حالا بریم سراغ مرحله بیماری. مرحله بیماری یعنی چی؟ مرحله بیماری معمولاً با سامانه TNM بیان میشه. T یعنی درگیری، N یعنی میزان نفوذ تومور در دیواره یا بافت اطراف و M
نشون میده که گسترش وجود یا نبود گسترش دوررس رو توصیف میکنه. خب این داده ها مرحله بیماری رو از 0 تا 4 مشخص میکنه. مرحله نهایی ممکنه پس از جراحی و بررسی بافت دقیق تر از برآورده پیش از درمان باشه. در مرحله 0 سلول های غیر طبیعی بسیار سطحی هست. در مرحله های 1 تا 3 سرطان به دیواره و گاهی غدد نزدیک رسیده، اما گسترش دوردست مشخص نشده. مرحله 4 به معنای متاستاز مثلا در کبد یا ریه است. مرحله 4 بیماری های بسیار متفاوتی رو در بر میگیره. برخی گسترش های محدود رو میتوان با ترکیبی از درمان های موضعی و دارویی با هدف درمان قطعی بررسی کرد. تعداد غدد لنفاوی درگیر، حاشیه جراحی، درجه بافت‌شناسی، درگیری عروق یا اعصاب، انسداد و سوراخ شدن روده از عواملی هستند که تصمیم درمانی را دقیق تر می کنند. وضعیت عمومی، بیماری های همزمان و خواست بیمار نیز مهمند. پیش آگهی یک عدد ثابت برای همه افراد یک مرحله نیست. آمار جمعیتی نمیتونه مدت زندگی یک بیمار رو معین کنه. از پزشک بخواهید مرحله را با واژه‌های ساده روی گزارش نشان دهد. بیماری موضعی است یا به عضو دوردست رفته؟ آیا امکان برداشتن کامل آن هست؟ آیا درمان تکمیلی احتمال بازگشت رو کم میکنه؟ این پرسش ها کاربردی تر از حفظ کردن نام های پیچیده مرحله هست. درمان سرطان کلون. برای سرطان کلون محدود به روده جراحی معمولاً درمان اصلی است. جراح بخشی از روده گرفتار و غدد لنفاوی پیرامون آن را برمی‌داره و در بسیاری از بیماران دو انتهای سالم روده را به هم وصل می‌کنه. در برخی موقعیت‌ها استوما یا کیسه دفع لازم میشه که ممکنه موقت یا دائمی باشه. نوع عمل ببخشید، یعنی دوستیه که خودش پزشکه، هر روز با هم صحبت میکنید. بله، کجا بودم؟ نوع عمل به محل تومور و وضعیت فرد بستگی داره. در مرحله 1 پس از برداشتن کامل تومور معمولا شیمی درمانی لازم نیست. در مرحله 3 شیمی درمانی کمکی پس از جراحی برای کاهش درمان احتمال بازگشت بیماری در بسیاری از بیماران پیشنهاد میشه. در مرحله 2 تصمیم دشوارتره و به عوامل پرخطر و ویژگی‌های مولکولی بستگی داره. رژیم و مدت درمان با توجه به فایده مورد انتظار و عوارض انتخاب میشه. شیمی درمانی میتونه خستگی، تهوع، تغییر شمارش سلول‌های خون، اسهال و یا گزگز و بی‌حسی ناشی از بعضی ها داروها رو ایجاد بکنه. در اینجا معمولا یک مدرک 35 صفحه‌ای به بیمار داده میشه، هم کاغذیش داده میشه و هم الکترونیکیش با ایمیل براش میفرستن.
که بیمار باید این رو مطالعه بکنه، خیلی اطلاعات جالبی رو به بیمار میده. عوارض رو زود گزارش کنید. تیم درمان میتونه دوز، برنامه و داروهای حمایتی رو تنظیم بکنه. بسیاری از بیماران میتوانند فعالیت روزانه را با برنامه ریزی ادامه دهند، اما تحمل درمان در همه افراد یکسان نیست. گاهی تومور باعث انسداد، خونریزی یا سوراخ شدن روده میشه و رسیدگی فوری لازم داره. پس از درمان نیز پیگیری یا ویزیت برخی آزمایش ها تصویر برداری و کولونوسکوپی طبق مرحله و برنامه تیم درمان ادامه داره. هدف یافتن بازگشت احتمالی و تشخیص پولیپ یا سرطان تازه در زمانی است که اقدام موثرتر باشه. درمان سرطان راست روده. در سرطان راست روده فاصله تومار از مغز و وضعیت بافت‌های لگن برنامه درمان را تغییر میده. در بیماری زودرس ممکنه جراحی مستقیم یا در موارد انتخاب شده برداشتن موضعی کافی باشه. در بیماری موضعی پیشرفته تر تیم چند تخصصی معمولاً درمان دارویی و پرتو درمانی را پیش یا پس از عمل بررسی میکنه. گاهی همه یا بخش بزرگی از درمان دارویی و پرتو درمانی پیش از جراحی انجام میشه. هدف درمان پیش از عمل کوچک کردن تومور، افزایش احتمال برداشتن کامل آن و کاهش عود موضعی است. اما ترکیب درمان ها برای هر بیمار یکسان نیست. جراحی میتونه با حفظ مقعد انجام بشه و یا به دلیل محل و وسعت تومور به استومای دائمی نیاز داشته باشه. گفتگو درباره کارکرد روده، ادرار و سلامت جنسی بخشی از تصمیم پیش از درمانی. در برخی بیماران با پاسش بالینی کامل پس از درمان، راهبرد مراقبت بسیار نزدیک بدون جراحی فوری مطرح می شود. این روش و ارزیابی تخصصی مکرر با معاینه، اندوسکوپی و تصویربرداری نیاز داره و برای همه مناسب نیست. پاسخ کامل ظاهری همیشه به معنای نبود سلول سرطانی نیست. پیشرفت مهم دیگر برای زیرگروه خاصی از سرطان‌های راست روده با نقش ترمیم درمان ایمنی در مراکز متخصص است. مطالعه های اولیه پاسخ‌های چشمگیر نشان دادند، اما شمار و نوع بیماران انتخاب شده و مدت پیگیری باید هنگام تفسیر نتیجه در نظر گرفته بشه. هیچ بیمار نباید جراحی یا پرتو درمانی را صرفاً بر اساس خبرهای رسانه‌ای کنار بگذاره. بیماری پیشرفته و آزمایش‌های مولکولی. اگر سرطان به کبد، ریه یا جای دیگر گسترش یافته باشد، تیم درمان هدف‌ها را روشن می‌کند. کنترل طولانی مدت بیماری، کاهش علائم و در بعضی موارد امکان برداشتن کامل کانون‌های محدود. شیمی درمانی، درمان هدفمند، ایمنی درمانی، جراحی و روش‌های موضعی می‌توانند با ترتیب‌های گوناگون به کار روند. مراقبت تسکینی
همزمان با درمان ضد سرطان به کنترل درد و مشکلات روزمره کمک میکنه و آزمایش ویژگی های تومور انتخاب دارو را هدایت میکنه. وضعیت جنش های وضعیت جنش ها در انتخاب داروی هدفمند مؤثرند. نشانگرهای دیگری هم بررسی میشن، مثل محل تومور در سمت راست یا چپ کلون و درمان های قبلی. ایمنی درمانی میتونه گزینه مهمی باشه برای بیماری متاستاتیک یا دیگر. معمولا درمان های شیمیایی و هدفمند بر پایه شرایط بیمار انتخاب میشن. داروهای جدید پیوسته در حال ارزیابی هستند، اما جدیدترین دارو الزاماً برای همه سودمند نیست. باید نشانگر درست، مرحله، سابقه درمان و دسترسی محلی بررسی بشه. پرسش های مفید در ویزیت عبارتند از آیا آزمایش های مولکولی من کامله؟ هدف این درمان چیه؟ احتمال سود و عوارضش چقدره؟ آیا جراحی متاستاز با کارآزمایی بالینی برای من مناسبه؟ تصمیم گیری با مشارکت بیمار و تیم چند تخصصی امید واقع بینانه و کیفیت زندگی را در کنار کنترل بیماری قرار میده. زندگی پس از درمان و مراقبت همراه. پس از درمان بازگشت به زندگی تدریجیه، به زندگی روزمره تدریجیه. تغییر دفعات دفع و فوریت دفع، اسهال یا یبوست، خستگی، گزگز دست و پا و نگرانی از بازگشت بیماری ممکنه ادامه داشته باشه. برخی افراد با استوما زندگی میکنن و آموزش پرستار استوما، انتخاب وسیله مناسب و مراقبت از پوست کمک بزرگیه. بسیاری از مشکلات رو میتوان با پیگیری فعال بهبود داد. سیتی اسکن و برنامه پیگیری به مرحله و درمان بستگی داره و ممکنه ویزیت های دوره‌ای کولونوسکوپی رو شامل بشه. زمان هر کدام را از تیم درمان به صورت مکتوب بگیرید. اینجا خودشون به تو میدن. علامت تازه را تا نوبت بعدی پنهان نکنید. پیگیری منظم، همچنین فرصت بررسی فشار خون، تغذیه، فعالیت بدنی، خواب و سلامت روان را فراهم میکنه. در طول شیمی درمانی، تب، لرز، تنگی نفس، اسهال شدید یا کم آبی باید بر اساس دستور تیم درمان سریع گزارش بشه. از مصرف خودترانه مکمل‌های گیاهی یا رژیم‌های محدود کننده بپرهیزید. بعضی مکمل‌ها با داروها تداخل دارند و سوء تغذیه میتونه تحمل درمان رو کم بکنه. رژیم متعادل و کمک متخصص تغذیه در صورت کاهش وزن یا مشکل غذا خوردن مفیده. حمایت خانواده و گروه‌های حمایتی ارزشمنده، اما حق انتخاب و حریم خصوصی بیمار باید محترم بمونه. از تیم درمان درباره بار مالی، رفت و آمد، مترجم، توانبخشی
و حمایت روانی نیز کمک میگیرید. کیفیت زندگی بخشی از هدف درمانه و درد یا استراب قابل درمان نباید بدون پاسخ بمونه. پولیپ ها و پاسخ کولونوسکوپی. پس از کولونوسکوپی بسیاری از افراد فقط جمله پولیپ برداشته شد را میشنوند و نمیدانند مرحله بعد چیست. پولیپ ها از نظر بافشناسی یکسان نیستند و زیزایات احتمال بسیار کمی برای سرطانی شدن دارند و بعضی مانند آدنوم های بزرگ یا برخی زایات دندان دار به مراقبت دقیق تر نیاز دارند. تعداد پولیپ ها اندازه، محل، روش برداشتن، کیفیت آماده سازی روده و در نتیجه بررسی میکروسکوپی و با هم فاصله بررسی بعدی رو تعیین می کند. اگر نمونه برای آزمایشگاه فرستاده شده، نسخه گزارش آسیب شناسی رو دریافت کنید. از پزشک بپرسید آیا زایعه کاملا برداشته شده، آیا تغییرات پیش سرطانی دیده شده و تاریخ کولونوسکوپی بعدی چه زمانی است. پولیپ و سرطان مترادف نیستند. حتی اگر در گزارش ویژه دیسپلازی یا در گزارش ویژه دیسپلازی یا تغییر سلولی آمده باشد، تفسیر آن به نوع و درجه تغییر و وضعیت برداشت بستگی داره. آماده سازی ناکافی میتونه دیدن بخشای از روده را دشوار کنه. بنابراین یک کولونوسکوپی ناقص یا با دید نامناسب ممکنه زودتر تکرار بشه. اگر سابقه عمل جراحی، تعداد زیاد پولیپ یا عضو خانواده مبتلا به سرطان زودرس دارید، این اطلاعات را به متخصص بگویید. ببخشید. برنامه پیگیری شما می تواند با برنامه استاندارد فردی که هیچ زایعی ندارد فرق کند. پس از برداشتن پولیپ، مقدار کمی نفخ یا ناراحتی گذرا ممکن است رخ دهد. مرکز درمان درباره مراقبت و داروها راهنمایی می کند. درد شدید شکم، تب، ضعف شدید یا خونریزی قابل توجه پس از انجام آزمایش نیازمند تماس سریع با مرکز یا ارزیابی فوری است. توصیه شخصی پزشک درباره زمان خوردن، فعالیت و اثرگیری داروهای ضد انعقاد را دقیقاً دنبال کنید. ژنتیک و خطر در خانواده. بیشتر سرطان‌های روده بزرگ ارثی و به معنای انتقال یک جهش شناخته شده از والد به فرزند نیستند. با وجود این، بعضی خانواده‌ها به دلیل سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی یا وضعیت‌های دیگر خطر بالاتری دارند. تشخیص این زمینه فقط برای فرد بیمار مهم نیست. ممکن است زمان آغاز غلبارگری بستگان را نیز تغییر دهد. پزشک ممکن است روی بافت تومور پروتئین‌های ترمیم را با روش ایمنی بافشناسی بررسی کنه یا درخواست بررسی بده. نتیجه غیر طبیعی میتونه نشانه‌ای برای بررسی بیشتر و گاهی مشاوره ژنتیک باشه، اما به تنهایی ثابت نمی‌کنه که یک سندرم

بستگان نزدیک مبتلا هستند. فردی چند سرطان مرتبط داشته یا تعداد پولیپ ها زیاده، سابقه خانوادگی را دقیقا با تیم درمان در میان بذارید. سرطان رحم در بستگان می تواند برای ارزیابی بعضی سندروم های ارثی مهم باشه. نبود سابقه خانوادگی شناخته شده نیز احتمال ارثی بودن رو به طور کامل از میان نمیبره، زیرا خانواده ها ممکن است کوچک باشند یا اطلاعات بیماری ها در دسترس نباشه. اگر جهش ارثی تایید شد، متخصص ژنتیک توضیح میده کدام بستگان میتوانند آزمایش هدفمند بدهند و چه مراقبتی لازمه. نتیجه ژنتیک موضوعی حساسه. پیش از آزمایش درباره پیامدهای خانوادگی، حریم خصوصی و معنای نتیجه مثبت، منفی یا نامشخص پرسش کنید. هدف این بررسی امکان پیشگیری و تشخیص زودتر است، نه ایجاد احساس گناه در خانواده. عوارض درمان و راه‌های کمک. بعد از جراحی، کارکرد روده ممکن است مدتی تغییر کند. بعضی افراد دفع مکرر، اسهال، یبوست یا نفخ دارند. پس از جراحی پایین راست روده، مجموعی از نشانه ها مانند فوریت دفع، دفعات زیاد و احساس تخلیه ناکامل ممکنه طولانی تر باشه. درباره این مشکلات زود صحبت کنید. تنظیم خوراک، دارو، آموزش کف لگن و راهکارهای دیگر بسته به علت می توانند کمک بکنند. در شیمی درمانی، کاهش گلبول‌های خون احتمال عفونت را افزایش میده. برنامه تماس اضطراری مرکز خود را همیشه در دسترس داشته باشید و درباره تب، لرز یا احساس ناخوشی شدید طبق همان برنامه اقدام کنید. گزگز انگشتان پس از برخی داروها، زخم دهان، اسهال و کاهش اشتها نیز باید گزارش شوند. منتظر شدید شدن عارضه نمانید. تیم درمان گاهی با تغییر دوز یا مراقبت حمایتی از آسیب بیشتر جلوگیری میکنه. پرتو درمانی لگن ممکنه هنگام درمان باعث اسهال، تحریک پوست یا مشکل ادراری بشه و در برخی افراد بر کارکرد روده، ادرار یا سلامت جنسی در بلند مدت اثر بذاره. این پیامدها برای همه رخ نمیده و شدتشون متفاوته. پرسیدن درباره باروری، رابطه جنسی و کنترل دفع بخش طبیعی از مشاوره درمانه. پزشک و پرستار باید امکان گفتگوی خصوصی و بدون قضاوت رو فراهم کنند. اگر استوما دارید، نگرانی از نشت، بو یا ظاهر بدن قابل درکه. پرستار آموزش دیده میتونه اندازه و نوع وسیله رو بررسی کنه، مراقبت پوست رو آموزش بده و برای سفر یا فعالیت‌های اجتماعی راه حل بده. حمایت روانی نیز برای ترس از عود، استراب یا افسردگی مفیده. مراقبت حمایتی فقط برای بیماری پیشرفته نیست و میتونه از آغاز درمان در کنار مراقبت از سرطان ارائه بشه. پس از درمان چگونه پیگیری کنیم؟ پایان جراحی یا شیمی درمانی به معنی پایان مراقبت نیست. هدف پیگیری، ارزیابی عوارض باقی مانده

یافتن بازگشت احتمالی بیماری و تشخیص پلیپ یا سرطان تازه است. برنامه مراقبت باید نوع سرطان، مرحله برنامه مراقبت باید نوع سرطان، مرحله عمل انجام شده، نتیجه آسیب شناسی و درمانهای دریافتی را در نظر بگیره. درباره زمان و هدف هر ویزیت یا آزمایش یک برنامه مکتوب بخواهید. ممکن است برای برخی بیماران در طول پیگیری به دردشون بخوره، اما ولی اگر دیدین که این نتایج اضافه شده به معنی بازگشت بیماری نیست و همینطور طبیعی بودنش هم عود بیماری رو با قطعیت رد نمی کنه، سی تی اسکن و کولونوسکوپی هر کدام پرسش مختلفی رو پاسخ میدن. فاصله بررسی ها بر اساس مرحله و خطر فرد تعیین میشه. آزمایش های پی در پی و بی برنامه لزوما مراقبت بهتر یا عمر طولانی تری برای بیمار به همراه ندارند. در ملاقات پیگیری فقط درباره نتیجه سی تی اسکن حرف نزنید. تغییر وزن، اشتها، درد، خونریزی، الگوی دفع، خستگی، خواب، بی‌حسی اندام‌ها و توان بازگشت به کار یا فعالیت اجتماعی را یادداشت کنید. اگر راست روده درمان شده، مشکلات دفع، ادرار و سلامت جنسی را نیز مطرح کنید. بسیاری از این شکایت‌ها راه حل‌هایی دارند و نیازی نیست که بیمار به تنهایی با اونها کنار بیاد. برای پیشگیری از مشکلات آینده از دخانیات دوری کنید. فعالیت بدنی متناسب با توان خود را از سر بگیرید و غذاهای متنوع بخورید. اگر رژیم غذایی خاص، استما یا کاهش وزن دارید، برنامه تغییر تغذیه فردی بگیرید. بستگان در مرحله اول نیز، در بستگان درجه اول نیز از ضرورت گفتگو با پزشک درباره سابقه خانوادگی آگاه کنید. آخرین پرسش هر ویزیت می تواند این باشد: اگر پیش از نوبت بعدی علامتی پیدا شد با چه شماره تماس بگیرم؟ خب، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. امیدوارم که این برنامه برای این دختر عزیز من و برای همیهنان گرامی مفید واقع شده باشه. تا برنامه و برنامه های دیگه شما رو به خدا میسپارم. با درود و بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. شرایط حاده، بسیار اسف‌انگیزه. البته شرایطی که جمهوری اسلامی برای مردم مهیا کرده، وگرنه ما که نبودیم، ما که ندیدیم. ولی در زمان اعلیحضرت فقید مردم در ایران کرامت انسانی داشتند. در این لحظه نه در دنیا نه در ایران هیچ شرایطی بر وفق مراد یک ایرانی که چه عرض کنم، حتی شرایط اولیه زندگی که در بیشتر کشورها حق مسلم افراد هست هم وجود نداره. اما خب دلخوش نیستیم، مطمئن هستیم، اطمینان داریم به اینکه روزهای آخرشون رو میگذرونن. در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، آقای دکتر احمدی نازنین که سه‌شنبه گذشته غیبت داشتن که حالا به اون غیبت هم میرسیم، و جناب آقای دکتر خزامی نازنین که در برنامه های من اولین بارشون نیست ولی در تلویزیون ما میهن اولین بار هست که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خزامی بفرمایید به مردم درود بگیم.
1: درود بر شما، درود بر دکتر احمدی عزیز و درود بر بینندگانتون. خیلی ممنونم منو دعوت کردین. سپاس بیکران.
0: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی نازنین بفرماییم به مردم درود بگی.
2: درود بسیار زیاد به ملت بزرگ و قهرمان ایران. درود به شما، درود به دکتر خزامی گرامی، درود به تلویزیون میهن، جناب سعید بهبهانی و همسرشون که هر هفته ما مزاحمشون هستیم و لطف میکنن و برنامه های ما رو به اطلاع ملت ایران در سراسر جهان میرسونن.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، از اونجایی که ما در پیشگاه ملت ایران باید غیبتمون رو مجاز بکنیم و شما سه‌شنبه تشریف نداشتین، ما برای مجاز کردنیم و من بسیار پیام گرفتم برای مجاز کردن این غیبت. خب من که میدونم، ولی خواهش میکنم برای مردم هم توضیح بفرمایین که شما سفری داشتین و این سفر به چه علت بود و رهاوردش چه بود.
2: بله، حضورتون عرض کنم که متاسفانه یک دوست و سرور بسیار عزیز و نازنینی ما داشتیم، یکی از رهبران اپوزیسیون جناب دکتر اسدالله نصر اصفهانی، ایشون درگذشتن و مراسمی بود هفته پیش، البته روز دوشنبه این مراسم بود و سه‌شنبه من طبیعتاً چون در پرواز بودم نمیتوانستم در خدمت شما باشم. این است که همسرشون از من خواستن که حتما در اون مراسم یه صحبت کوتاهی داشته باشم و من هم قبول کردم و در صورت دوستانی هم از جبهه هماهنگ مبارزان ایران شرکت کرده بودن و تعداد بسیار زیادی هم از نقاط مختلف دنیا آمده بودن برای بزرگداشت روان این واقعا مرد شایسته، میهن پرست و کوشایشون، تا شاید میتونم عرض بکنم که 8-9 ماه پیش از درگذشتشون هنوز در صحنه سیاسی بودن و فعالیت میکردن و من از نزدیک شاهد، چون من در حدود 16-17 سال با ایشون همکاری داشتم، شاهد بودم که از 5 بامداد ایشون بیدار میشد تا ساعت 1 بامداد روز بعد کار میکرد و بسیار کوشید و زحمت کشید برای نجات ایران و خب شوربختانه مثل بسیاران دیگر نتوانستند رهایی و آزادی ایران رو به چشم ببینند، ولی میراثی که باقی گذاشتن در حقیقت میراث بزرگی است که دیگران جوانترها پس از ایشون دنبال خواهند کرد و امیدوار هستیم سرانجام به رهایی ایران ختم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. بله، این افراد از ستای ارزشمندی هستند که همونجور که آقای دکتر گفتن روش زندگیشون هم روش رضاشاهی بوده و همون گونه تلاش کردن که به میهن و هم میهن خدمت بکنن و من آرزو میکنم بازمانده های دیگری که از این قشر وجود دارن حداقل آزادی ایران رو به چشم ببینن. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، آقای پزشکیان که البته من بارها اعلام کردم، این آقایی که ما به کار میبریم برای این افراد از ادب ما سرچشمه میگیره، نه لیاقت اون افراد. هیئت همراهشون اومدن امریکا، در سازمان ملل هم سخنرانی کرد که درد و به جون همه خانواده های داغدار انداخت، به طوری که دونه دونه دارن فیلم میدن و ازش پرسش میکنن. چه احساسی باید داشته باشیم و اصلا اینو باز بکنید، این سخنرانی کجاش به رئیس جمهور یک مملکتی که اومده و صحبت کنه میخورد؟
2: ببینید چند لایه داره شخصیت آقای پزشکیان و دیگر به اصطلاح دولت مردان جمهوری اسلامی. لایه اولش این است که اینها لومپن هستن و راه رفتن این شخص رو ببینید، صحبت کردنش داره از رو میخونه، رو فارسی و از رو میخونه. غلطهایی که ازش گرفته شد و توپخهایی که زد شاید در اون چند دقیقه که صحبت کرد بیش از آن چیزی بود که به طور متعارف یک سخنور یا سخنگو یا یک سخنران میتونه داشته باشه. مسئله دیگر، لایه بعدی غیر از این که لومپن هستن، جنایتکار هستن. وقتی که صحبت میکنه از این که اونهایی که در خیابانها کشته شدن، اولا میگه که این تعداد که زیاد هست، ما شاید 3000 نفر و از دید او 3000 نفر اساسا رقم و عددی نیست. شاید اگر 3 میلیون بود ممکن بود که ایشون تحت تاثیر قرار بگیره، ولی 3000 و 5000 و 15000 و 50000 اساسا رقمی نیست و این رو سعی میکنه که کوچک نمایی بکنه. بعد متهم میکنه ملت ایران رو، اینا همونهایی بودن که آمریکا و اسرائیل اینها رو به اصطلاح مسلح کرده بود و اینها بودن که مردم رو میکشتن و اگر اینها مسلح شده بودن و مردم رو در خیابانها میکشتن و تیراندازهای روی بامها و بیمارستانها و نمیدونم مساجد و غیره بودن، چرا شما میرفتید در بیمارستان بعد اونهایی که هنوز جان در بدن داشتن رو به قتل میرسوندی و از بین میبردین؟ مگر شما نمیگید که دشمنان ملت اینها رو مورد به اصطلاح حمله قرار داده بودن؟ مسئله دیگر این است که صحبتهایی که او کرد راجع به سازمان فلسطین و همینطور به اصطلاح غزه بیشتر از صحبتی بود که راجع به ملت ایران کرد. یعنی سخنرانی محور اصلی سخنرانی او مردم غزه و فلسطین بودن و جایی که راجع به ملت ایران صحبت کرد متهم کردن ملت ایران بود به تروریسم. بنابراین شما در لایه بعدی که نگاه میکنید دروغگویی رو در ذات اینها میبینید و لایه بعدی هم گداصفتی است که این قوم دارن در تمام زمینها، از جمله این که ظاهرا رجز میخوانن و از سوی دیگر وقتی که می نشینه با اون قیافه مذبوحانه در برابر خبرنگار فاکس نیوز التماس میکنه برای اینکه آقا بیاید و این ما که چیزی از شما نمی خواهیم، بیاید همون تفاهم نامه اسلام آباد رو اجرا بکنیم، در حالی که زمانی که ترامپ با دست و دلبازی بسیار زیاد، یعنی اون تفاهم نامه در حقیقت توسط اینها نوشته شده و ترامپ فقط تاییدش کرد، همه امتیازات رو به اینها داده بودن و لیاقت نداشتن برای اینکه میهنشون رو دوست ندارن و بلافاصله موشک پراکنی‌ها رو شروع کردن. حالا به جایی رسیدن که به دنبال این هستن که با دریوزگی و التماس، و ترامپ هم میگه که من قبول نمی‌کنم. بنابراین چند لایه رو شما میتونید در رفتار اینها از همین شخص تا عراقچی تا دیگری تا تخت روانچی و امثال چیهای دیگری که روانه میشوند در این هواپیما، خوشبختانه امسال جلوی اون زنهای چادری رو گرفتن و یه گله از اینها با هواپیما میامدن پیاده میشوند که آبروریزی برای ملت ایران بود. ولو شدن اینها در این والمارت رو نمیدونم
0: ناراحت بودن آقای دکتر که کاسکو نمیتونن برن خرید بکنن، علنا گفته بود یکی از هیئتشون.
2: بله، به هر صورت فاجعه است. یعنی وقتی که یک آخوندی میاد نماینده ملت ایران یا یک غیر آخوندی مانند این میاد و اینها نشون میدن که به اصطلاح خودشون رو معرفی میکنن به عنوان نمایندگان ملت ایران، ملتی با اون سابقه تاریخی، با اون فرهنگ، با اون دانش، با اون موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان، وقت نمایندگانش این لومپنها و لاتها به شما اصلا راه رفتن شما وقتی از پلکان هواپیما میاد پایین، من نگاه میکردم زیگزاگ میزد که بیاد پایین با اون حالتی که راه میره، این مایه خجالت و ننگ یک ملتی که رئیس جمهورش به این شکل و به این وضعیت باشه. ولی خب متاسفانه گرفتار هستیم، به تو زمانی که اینها از بین نرن ما شاهد همین مسائل خواهیم بود.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خزامی، قبل از اینکه وارد دیتیل بشیم، خب در مقابل این سخنرانی که البته همونجور که آقای دکتر احمدی گفتن، اگر کسی نمیدانست اینها کی هستند و نمیشناخت و اسم کشورها برده نمیشد، واقعا کسی از سخنرانی این آدم احساس نمیکرد که رئیس جمهور ایرانه و کسی از سخنرانی بیبی نتانیاهو متوجه نمیشد که برای کشور دیگریه. ایشون هیئت امرایشون اعمالی انجام دادن و خودشون سخنرانی کرد که دوست دارم تفسیرش رو از زبان شما بشنوم.
1: بله، ببینید، سوال شما رو من متوجه نمیشم. اینا پزشکیان و غیره، اینا به چه کسی ریپورت میدن تو زندگیشون؟ به یک آخوند، آخوندی که متولد ایران نیست، مال ایران نیست و به قول دکتر احمدی دوزاری صفته. خب وقتی یک همچین شخصی اسم خودشو میذاره پزشک و میگه من به رهبر من همچین کسیه، هیچ انتظاری ازش نیست. این ایرانی نیست، این اصلا هیچ وصلتی با ایران نداره و تنها کسایی که راجع به ایران صحبت کردن و از حقوق ملت دفاع کردن یک شخصی مثل نتانیاهو بود که سالها توی سر ما کردن ایران میخواد تجزیه کنه. همین امروزش خیلی از روشنفکرهایی داریم، از این به اصطلاح روشنفکرها که خیلی فکر میکنن حالیشونه، میگن شما حالیتون نیست، اسرائیل یک ایران ضعیف میخواد، اسرائیل میخواد ایران رو تجزیه کنه، اسرائیل دشمن اصلیش ایرانه و میخواد خودش قدرتمندترین تو ناحیه باشه. ما متاسفانه با یه همچین افکاری داریم میجنگیم و یک همچین شخصی میاد اونجا وای میسه، از حقوق مردم ایران دفاع میکنه با شهامت کامل. و چقدر قشنگ گفت، کسایی که دارید میرید پاشید بقیه‌تونم برید، اگر واقعا فکر میکنید طرفدار حقوق مردم جهان هستید، از حقوق چندین هزار نفر کشته ایران هیچ کدومتون دفاع نکردید. به این روشنی، به این واضحی، و واقعا این به نظر من خیلی جای این داره که ما قدردان باشیم، با اینکه یکی مثل نتانیاهو یا ترامپ اینا دلشون برای کشور خودشون سوخته در وهله اول و هیچ مسئولیتی در قبال ما ندارن، با این وجود همیشه میگن ملت سرافراز ایران، ملت بزرگ ایران، و این خیلی جای فکر میکنم غرور برای ما داره که هستن اشخاصی در رأس که حقیقت رو به روشنی میگن و این حقیقت ها 40 و اندی سال گفته نمیشد. ایرانی رو به عنوان چادری، ایرانی رو به عنوان پناهنده، ایرانی رو اینجوری فقط میدیدن. ما اینو با پوست و استخونمون دیدیم و حس کردیم و اذیت شدیم. من 14 سالم بود تو ایران شورش شد و از همون موقع، از 14 سالگی تا الان خارج از ایرانم و واقعا سری نمیتونستیم بلند کنیم، با اینکه خیلی غرور و افتخار زمان شاهو داشتیم. تو اون مدرسه بزرگ شده بودیم، اون سرود رو خونده بودیم، سرود شاهنشاهی رو میخوندیم همیشه. بعد میومدیم اینجا، اروپایی که واقعا از لحاظ تمدن نمیتونن اصلا نزدیک تمدن ایران بشن، به ما فخر میفروختن و الان بعد از 40 و اندی سال تازه داره همه چیز مشخص میشه و همین فضای مجازی هم به طور کلی راجع به گذشته ایران صحبت میشه که خب دوباره جایگاه ما داره پیدا میشه. و اگر کسی مثل خاتمی، مثل اومده بود سخنرانی کرده بود، مثل احمدی نژاد آشغال، مثل همین پزشکیان، اینا نه ایرانی هن، نه ایران، نه با ایران رابطه ای دارن، در واقع ملت ایران دشمن اینا هستن و اینا میخوان ملت ایران رو نابود کنن. این مشخصه، از روز اول مشخص بود و همون حرفایی که خود خمینی زد که ما ملیگرایی را نمیخوایم، ما امت داریم و اینا هدفشون همون کسایی که اینا رو آوردن، همون فلسطینی، چریکای فلسطینی که اینا رو آوردن، اینا از همونا هستن. هیچ انتظاری من ازشون ندارم، ناراحتم نمیشم، هرچی هم این کارا رو میکنن خوشحال میشم، چون خودشون رو دارن نشون میدن که کی هستن. و بعد سران کشورهای دیگه میان میگن اینا رو از ملت بزرگ ایران جدا بکنین. اونجاست که دوباره قلب من به تپش میاد. سپاس از شما.
0: بسیار عالی. بله، و دیدیم که هیئت اسرائیلی استارلینگ هم آوردن جلوی یکی از اعضای ایرانی که اینو ببر برای مردمت که اینترنتشون رو قطع کردی و جهان رو بروشون بستی. آقای دکتر احمدی، نظر شما راجع به سخنرانی ترامپ در سازمان ملل چه بود؟ همینطور اگر در مورد نتانیاهو هم صحبتی داریم بفرمایید.
2: ببینید، من در مورد آقای نتانیاهو بایستی عرض بکنم که سازمان ملل متحد 193 کشور عضو رسمی داره. از این 193 نفر، برای که فیلم برداری ها رو جوری نشون میدن که وقتی نتانیاهو داره صحبت میکنه سالن خالیه خالیه، همه اعتراض کردن، چنین چیزی نبود. 77 کشور سالن رو ترک کردن زمان سخنرانی آقای نتانیاهو. از این 77 کشور 18 کشورش عربی هستن، غیر از بحرین و امارات بقیه کشورهای عربی بدون استثنا سالن رو ترک کرد. و البته اگر بخوایم کشورهای آسیایی رو هم به این اضافه بکنیم، 14 کشور آسیایی هم بودن از جمله کشور پاکستان و ترکیه که اینها رفتن از افغانستان، بنگلادش، مالزی، برونای، فیلیپین، کره شمالی، اینا ترک کردن. 20 کشور آفریقایی بودن که ترک کردن، مثل سنگال و جیبوتی و جمهوری دموکراتیک کنگو. 17 کشور هم از آمریکای لاتین و کارائیب بودن که کشورهای مختلفی رو در بر میگیره، از جمله کشورهای بزرگتر اینها مثلا فرض کنید ونزوئلا و کولومبیا تا کشورهای کوچکتر دیگر که اینها هم ترک کردن. و 6 کشور اروپایی بودن مثل سان مارینو و مقدونیه شمالی و ایرلند و اسپانیا که خب شما میدونید که حکومت‌ها اینها حکومت‌های چپگرا هستن. از این 193 کشور وقتی که 77 کشور ترک میکنه، یعنی اکثریت در سالن مونده. به خصوص این اکثریت 5 کشور عضو رسمی شورای امنیت، یعنی چین و روسیه، ایالات متحده و فرانسه و بریتانیا، اینا موندن در سالن. ولی انعکاس رو طوری درست میکنن که بله، زمانی که نتانیاهو صحبت میکنه همه پا میشن سالن ترک کنن، اساس در برابر جمعیت خالی. نتانیاهو هم برگشت اینها رو به عنوان بزدلان اخلاقی معرفی کرد و گفت اگر کسی دیگه هم از این بزدلا هست اونم پاشه بره، که بقیه دیگه جز اونها نبودن یا اگر بودن دیگه خجالت کشیدن و نرفتن. اما درباره سخنرانی های آقای ترامپ شاید اوریان ترین سخنرانی رو در سازمان ملل کرد در بین رهبران کشورهای دیگه. خب امسال من وقتی که تقریبا هر روز مجمع عمومی رو دنبال می‌کردم، پرچالش ترین زمان مجمع عمومی بود امسال. و شما ببینید که وقتی نتانیاهو صحبت می‌کنه 77 کشور ترک می‌کنن، وقتی که آقای پزشکیان صحبت می‌کنه بیش از 98 کشور ترک میکنن، و بسیاری چالش ها بود، درباره کنگو بود، درباره مسائل آفریقا بود، درباره غزه بود، درباره تنگه هرمز بود. تنش معلوم بود در سطح جهان زیاده و طبیعی هم هست، برای اینکه جهان ما بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به جهان دو قطبی، قطب امپریالیسم به اصطلاح کمونیستی، سوسیال امپریالیسم شوروی، و امپریالیسم کاپیتالیستی که ایالات متحده بود یا جهان کمونیست و سرمایه داری. بعد از پایان دوره جنگ سرد جهان ما تبدیل شد به جهان یک قطبی، و در این جهان یک قطبی آمریکا بود که هژمونی کامل رو بر سراسر جهان داشت. الان مدتی است که حکومت‌های قدرتمند نوظهوری مثل چین و یا هند یا برزیل اینا دارن ظهور می‌کنن و اتحادیه‌هایی دارن با هم تشکیل میدن، از جمله بریتس که شما میبینید که اتحادیه قدرتمندی شده و جمعیت بسیار زیادی داره به دلیل عضویت هندوستان و چین که بالای 1 میلیارد جمعیت هر کدوم دارن، و به لحاظ اقتصادی، به لحاظ وسعت همچنین. در حقیقت صحبت‌هایی که الان در سطح بین‌المللی در جریان است در قالب جنوب جهانی و شمال جهانی، جهان رو داره به سمت پولاریزاسیون میبره و در حقیقت به شکل چند قطبی شدن. در نتیجه این پوست‌اندازی که بین یک جهان یک قطبی با جهان چند قطبی داره انجام میشه، طبیعی است که تشنجات ژئوپلیتیکی رو در سراسر جهان به وجود میاره و ما شاهدش هستیم، از جمله جنگ اوکراین هست، 4 ساله جنگ بی حاصل حمله روسیه به اوکراین و جنگ خلیج فارس، غزه و مسائلی از این دست. بنابراین در این رهگذر بایستی یک نکته رو توجه بکنیم و اون نکته هم این است که در حلقه های ژئوپلیتیک جهانی که کیسینجر دقیقاً به اون اشاره میکند، میگوید که دو حلقه بسیار مهم ژئوپلیتیکی در جهان وجود داره. یک حلقه چین، روسیه و ایران است و یک حلقه اروپا، آمریکا و ایران هست. یعنی در هر دو گروه ایران حلقه متصل کننده اون دو قطب در هر کدام هست. بنابراین اهمیت ژئوپلیتیک ایران به حدی است که امروز آنچه که در قالب بیت داره مطرح میشه، چون اساسا محتوایی وجود نداره، اونهایی که در قالب بیت دارن جمهوری اسلامی رو اداره میکنن در حقیقت پاسدارهای روسوفیلی هستن که از موقعیتی که خود آمریکایی‌ها شوربختانه به دلایلی که حالا میتونیم بهش اشاره بکنیم به وجود آوردن سوء استفاده کردن. و دیدیم دقیقا بعد از سفر آقای مدودف به ایران در مراسم دفن خامنه ای و صحبت‌هایی که او کرد در مورد تنگه هرمز و همچنین در مورد باب المندب، بعد دیدیم که ماجرا شروع میشه. بنابراین تلاشی که امروز در ایران هست، تلاش یا چالش میان ایالات متحده آمریکا و روسیه است، یعنی بازپسگیری ایران از اون حلقه اول و نگه داشتن ایران در حلقه دوم هست. در شکل کلانش من میخوام اینو عرض بکنم که موضوع صرفاً مسئله ایران و ایالات متحده نیست، مسئله ایران و اسرائیل نیست، مسئله بسیار کلانتر هست. در سخنان ترامپ میشد اگر دقت بکنیم این مسئله رو پیدا بکنیم.
0: سپاسگزارم از شما. البته میگم یه خورده اگر به عقب برگردیم، سال هاست که افغان انصار جمهوری اسلامی میان به سازمان ملل، از احمدی نژاد با حاله نور گرفته تا روحانی تا غیره غیره، و ما تنها کاری که میتونستیم بکنیم یک تظاهرات بود که البته اپوزیسیون کار خودشو همیشه کرده بود با تلاش و کوشش. اما منظور نظر دیگری دارم. این بار همزمان شاهزادم دعوت میشن به کنکوردیا برای یک مصاحبه. من اینو نشانه، مخصوصا همزمانیش رو نشانه میدونم که شاید خونهایی که ملت داخل ایران دادن و تلاشی که مردم در خارج از ایران کردن داره کم کم دنیا رو مجبور میکنه که آلترناتیو ایران رو نگاه بکنه و جدی بگیره. آی دکتر خزامی گرامی، میخوام نظرتون رو در مورد مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با کنکوردیا ببینم، بدونم.
1: بله، ببینید، شاهزاده رضا پهلوی برگ برنده ایرانیان هست، ولی برگ برنده ایالات متحده من فکر نمی کنم باشه. ایالات متحده یک دولتی میخواد در ایران که بدون متحدشه و بدون برای شاخ نمیشه و امتیازاتی میده به ایالات متحده، و ما میدونیم، اعتقاد داریم که شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه امتیازات علکی حاضر نیست بده. و من همیشه گفتم بیشتر مذاکراتی که با ایران میشد در واقع مذاکرات اونور بود، مذاکرات بود که آیا شما حاضر هستید وقتی رژیم رو گرفتید کاری بکنید، که جواب همیشه نبود. برای همینم یک اشخاصی مثل قالیباف و غیره می اومدن وسط و میگه اینا، در واقع این چیزی بود که در مقابل شاهزاده رضا پهلوی قرار میدادن. البته اینا تجزیه و تحلیل خودمه، هیچ گونه فکتی در این موضوع ندارم. به همین خاطر من مذاکره رو با این شخص میدم و شخص شاهزاده رضا پهلوی قدرتمندتر از همیشه، الان محکمتر از همیشه دارن صحبت میکنن، چون مطمئنن بعد از 18-19 دهه یک ملت ایران اکثریت بالای 90% پشتشونن و همیشه گفتن قدرت من از قدرت شماست، و الان خیلی محکم تو این مصاحبه میتونن صحبت کنن و میکنن، و این نور امیدیه که ما همه داریم و مطمئنیم که دیگه هر چه قدم دولت‌های خارجی بخوان هر کاری کنن، چون قدرتمند شدن شاهزاده رو ما داریم، خیالمون از این بابت راحته. و این برنامه سیر خودشو داره طی میکنه، تجزیه و تحلیل های مختلفی هست، آخرش مردم ایران انتخاب خودشون رو انجام خواهند داد. زمان زمان 57 نیست که مردم ناآگاه باشن، مردم آگاهی شدید زیادی دارن و میدونن چی میخوان و دقیقا میدونن چی نمیخوان. حالا میخواد نمیدونم تمام پوست اندازی های جمهوری اسلامی با نسرین ستوده با غیره، با اینا همش حرفه. چیزی که مردم میخوان همون میشه، مردم انتخاب میکنن و انتخابشون هم شاهزاده رضا پهلویه و برای همین این باعث غرور اشخاصی مثل من هست که من واقعا افتخار میکنم. شما ببینید، من همیشه گفتم توی سوریه یک شخص داعشی میاد کت و شلوار میپوشه و سوریه ببینید نسبت به زمان اسد چقدر رشد کرده. ما یک نگینی مثل شاهزاده رضا پهلوی داریم که بسیار اصیل، شاهزاده، واقعا پدرشون شاهزاده نبودن، ایشون شاهزادن، ایشون تربیت شاهنشاهی دیدن، ایشون هستن که تمام اون اصالت رو دارن و امید نه فقط مردم ایران، من همیشه گفتم امید جهانه، امید صلح جهانیه. ترامپ، نتانیاهو اینا میرن ولی پادشاه ما خواهد ماند و از قانون نگهداری خواهد کرد و با صلح و امنیتی که توی خاورمیانه میاره جهان رو به صلح میکشونه، مطمئنم من.
0: بسیار سپاسگزارم آقای دکتر عملی. کوتاه در این مورد که خدمت آقای دکتر خزامی گفتم و همچنین در مورد اون بندی که شاهزاده در مصاحبه با کنکوردیا خیلی محکم گفتن که لازم نکرده که امریکایی از مالیاتشون چیزی خرج بکنن یا چه پول ملت ایران دست شماست و مسلح کنید، تا الان اینقدر محکم صحبت نکرده بودن. نظرتون در این ارتباط بفرمایید تا به خبرهای داخل ایران برسیم.
2: بله، ببینید، اولا خود آقای ماتیو سویفت که دبیر کل این مجمع هست با شاهزاده صحبت کرد. این مجمع کنکوردیا هر سال در حاشیه همین مجمع عمومی تشکیل میشه، بسیار مجلس مهمی است، مجمع بسیار حائز اهمیتی است و دعوتی که میکنن از سران کشورها و یا سران به اصطلاح سازمانهای بین المللی بسیار حائز اهمیت هست، چون نقطه نظرهای سیاسی در اون نهفته است و خود کنکوردیا اساسا جهش یا جهت حزبی به خودش نگرفته، به عنوان یک تینگ تانک و یک مجمع داره عمل میکنه. سه مورد رو شاهزاده در اونجا اشاره کردن که هر سه حائز اهمیت دارن. اولا بس کنید گفتگوی با رژیم، این مسئله است که بسیار حائز اهمیت، برای اینکه در تمام این سالها جهان غرب به دنبال به اصطلاح تغییر رفتار رژیم بود نه تغییر رژیم، و شاهزاده بارها به اینها گفتن که در دی ان ای اینها همین نیست که میبینید و به دنبال تغییر رفتار نباشید. اینها تغییر رفتار نخواهند کرد، بلکه راه حل نهایی در تغییر رژیم است. نکته دوم، اختصاص بخشی از بودجه 100 میلیارد دلاری دارایی‌های مسدود شده ایران هست در غرب، خصوص در ایالات متحده آمریکا، بخشی از این رو در اختیار صندوق به اصطلاح کمک به اعتصابات در ایران بگذارن، که حالا خود این دو مرتبه توسط چپ‌ها و مخالفین جنجال بزرگی برپا کرده است که میشود درباره‌اش صحبت کرد. البته اشاره که شده است به مثلا جنبش سولیداریتی در لهستان هست، ولی در اون زمان لهستان هیچ پولی در خارج از کشور نداشت و پولهایی که کمک شد به جنبش به اصطلاح لهستان بیشتر از سوی سازمان‌های کارگری ایالات متحده بود که 2 میلیون دلار اونها در ابتدا کمک کردند و بعد هم زمانی که NED یا National Endowment for Democracy تشکیل شد در ظرف 5 سال 10 میلیون دلار دیگه اونها کمک کردند. و در اینجا در مورد ایران کاملا سیستم فرق میکنه. حالا این پول ها از چه طریقی باید بره، به چه شکلی باشه، که من تصور میکنم بیشتر به جان که پول های نقد باید وارد مملکت بشه، بایستی یک تسهیلاتی فراهم بشه برای اینکه مایحتاج زندگی اونها، برای اینکه پول رو میخوان که زندگی بکنن. بر اساس این یه سازوکار بسیار پیچیده است، بر اساس موازین حقوق بین الملل بایستی تنظیم بشه، ولی صحبت ایشون بسیار بسیار حائز اهمیت. و نکته سومی که ایشون اشاره کردن و بسیار مهم بود این بود که شما اگر فکر میکنید که با اینها تعامل میکنید برای حفظ منافع خودتون، شما همین منافع رو میتوانید در قالب یک ایران دموکراتیک و در قالب داد و ستدهای برابر بیشتر از آن چیزی که از اینها میگیرید و با اینها در دلهره زندگی میکنید، با ما در امنیت زندگی بکنید و منافع خودتون رو هم داشته باشید. اینا نکات بسیار مهمی بود که در اونجا مطرح شد. و بعد آنچه که در وبسایت خود کنکوردیا آمد، تفسیرهایی که خود آقای متیو سویف کرد، همه دال بر این بود که تعبیر و تفسیر کردن در جهت مثبت و اینکه ایشون یک رهبر واقعا کاریزماتیک دموکراتیک است برای آینده ایران.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. البته نیاز به گفتن و بررسی هم نیست که سفر ایشون به کانادا، به تورنتو بسیار موفقیت آمیز بود. از مردمی که عاشقانه، نمیتونم بگم به طور سیاسی، ایشون فقط یک شخصیت سیاسی برای مردم ایران نیست، ایشون همه امید و آرزوی مردم ایرانه. مردمی که عاشقانه
2: ملاقات، ببخشید بین صحبت شما، ملاقات مجازی ایشون با دولت سایه استرالیا،
0: بله
2: اونم دعوت ایشون به مونیخ، سازمان امنیتی مونیخ، به شورای امنیتی اودسا، اینها نشان دهنده این است که جامعه جهانی، یعنی جهان غرب به طور کلی، تعامل با شاهزاده رضا پهلوی رو در سلوحه کار خودش قرار داده.
0: حالا به عبارت مجبور داره میشه بپذیره، چون من همیشه اینو گفتم، تمام اینها بیشتر و بهتر از من و شما میدانستن و میدانن که در ایران چه خبره، ولی الان دارن مجبور میشن. پی برد صحبت های آقای دکتر در تورنتو از امنیتی های حکومتی کانادا، از حزب‌های مختلف، از شهر وان و غیره و غیره، که امنیت بسیار بالایی برخوردار شد سفر شاهزاده، که حتی عنوان شده بود که تاکنون برای هیچ مقام امنیتی سیاسی یک همچین تمهیداتی گذاشته نشده بود. و خب اینها پیبرد همون صحبت‌هایی که کردیم، اگر اشاره‌ای نکردیم برای اینکه دیگه واضح دیگه این گفتن نداره. آقای دکتر خزامی گرامی، از اونجایی که شما یه دانشمند هستید و با علم به طور مستقیم سر و کار دارین، این پرسش رو میخوام از شما بکنم. پروژه شکوفایی ایران که نوشته شده توسط چندین و چند دانشمنده و خب حالا جریاناتش رو میدونیم که چقدر جرح و تعدیل و غیره شده، و الان از منظر دیگه ای میخوام از شما پرسش بکنم. شما به عنوان کسی که با دانش سر و کار دارین، فکر میکنین چقدر در براندازی و جلب کمک کشورها، کمک از این نظر که با جمهوری اسلامی معامله نکنند، این پروژه اتفاقا مؤثر خواهد بود؟ که شاهزاده در تمام کنفرانس هایی که شرکت کردن گفتن تیم من اینجا هستن، میتونین ازشون بپرسین که برنامه ما چی هست. از این منظر لطفا این موضوع رو باز کنیم.
1: آنو، همونجور که خودتون گفتید، کشورهای دیگه میدونن داستان چیه، خیلی وقتم هست میدونن، دنبال بهونه هستن. که اول گفتن اپوزیسیونی وجود نداره، بعد گفتن اپوزیسیون برنامه ای نداره. برای بستن دهان اینها این پروژه عالیه، ولی در واقع این پروژه طلاییه که به درد مردم ایران و اون کشوری که این همه سال نابود شده، زیر ساختاش از بین رفته، این پروژه بسیار حائز اهمیته. منتها کشورهای غربی، کشورهایی که نمیخوان جمهوری اسلام بره چون سود و نفعی دارن، اینا در واقع اینو بهونه کردن و این برای بستن دهانشون عالی ترین پروژه هست. من اینو اینجوری میبینم، چون اینا فردا ایران، البته یه موضوع هست، اگر ایران از لحاظ زیر ساخت ها نابود بشه، خشکی بیاد، کم آبی باشه، اروپایی ها یه ترس دارن که دوباره پناهنده های ایرانی میتونن بیان اینجا و این میتونه براشون دلگرمی باشه که نه، ما برنامه داریم، کشورمون رو میسازیم، نیازی اصلا به اومدن شما نداریم. و از طرفی اگر ایران درست بشه، مشکل دیگه اروپایی ها دارن، چون تمام افراد دانشمند که در پوزیشن های خیلی عالی هستن، اینا به احتمال زیاد 180 190 در طی 3 سال تا 4 سال برمیگردن ایران. این مشخصه و این یک گپ خیلی بزرگی میتونه تو این کشورها ایجاد کنه و خیلی اینا میدونن، اینا میدونن که ایرانی ها یا پزشکن یا دانشمندن یا تاجرای موفقی هستن و اوائلش هم که ایرانی رو به اسم پناهنده میشناختن، همین پناهنده ها الان پوزیشن های عالی گرفتن، رشد کردن و به جای بسیار عالی رسیدن. اینم البته یه فکر دیگه است که اگه ایران موفق بشه، ما این افراد و این نیروهای کاری که اروپا نیاز مبرم به اینا داره دیگه نیستن. به همین
0: بسیار
1: خاطر
0: عالی، یعنی هم خطر داره براشون هم خطر داره براشون از هر دو جهت. ولی خب تا جایی که من دیدم فکر میکنم که حتی از نظر پولی هم این کشورها وقتی که با دانشمندان پروژه شکوفایی صحبت میکنن قانع میشن که خب این پول مقطعی که جمهوری اسلامی خرج میکنه نمیتونه برابری کنه با چرخش پولی که در یک ایران آزاد پویا میتونه حتی برای کشورهای مختلف داشته باشه.
1: بانو یک چیز رو در نظر داشته باشه، چین الکی چین نشد، با نفت ارزون ایران چین رو
0: درسته.
1: خود چین شد. اروپا، من یادمه وقتی ما اومدیم اروپا ماشین نو و شیک شاید توی خیابون دو سه تا بیشتر نمیدیدید. الان عذر میخوام، هر شخصی، هر به اصطلاح عامیانه ننه قمری، یه ماشین عالی زیر پاشه تو این اروپا. من یادم جنگ ایران و عراق که بود، نفت رسیده بود به زیر قیمت آب شیرین، اینا گفتن که ما هشتمین سال چرب و اون اصطلاحی که 7 سال چرب داریم و 7 سال خشک داریم، هشتمین سالو بانو اینا الان رسیدن به 30مین سال چربشون.
0: بله
1: اینا فقط
0: درست.
1: به خاطر اون مشکلیه که توی خاورمیانه ایجاد شده. یعنی 4 تا پناهنده رو هم باز قبول میکنن ولی نمیخوان. ما دیدیم دیگه، هرچی ما میگفتیم اینجور قبول نمیکردن. الان که قیمت بنزین یکم رفته بالا، صدای همشون در اومده، تمام دولت ها ترس از این دارن که مردم انتخابشون نکنن، حزبای دیگه بیان رو کار، همه چی به هم ریخته به خاطر یه قیمت نفت. شوخی نیست، ایران اصلا شوخی نیست. همون حلقه ای که دکتر احمدی گفتن از لحاظ جیوپولیتیک بسیار بسیار حائز اهمیته و من فکر میکنم خود ایرانی ها هنوز که هنوزه این طلا رو درک نکردن. خیلی هاشون هنوز درک نکردن، نه فقط تمدن بلکه اون موقعیت جغرافیایی که داریم و اون موقعیت عالی که داریم، که همیشه کسی که ایران رو داشته برنده جهان بوده، بر همین هم رو سرش جنگه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، به طور گسترده‌ای ما در ایران استعفای معلما و استعفای کادر درمان رو داریم به طور خیلی گسترده‌ای. آیا به باور شما این فقط از جانب اقتصادیه و همینی که میگفتن حقوقمون به هیچ جا میرسه نمیرسه، یا این که میتونه پیوندی با اون نافرمانی مدنی و اعتصاباتی که اعلیحضرت هم همیشه میگن داشته باشه و حتی یا شاید هم ندانسته همون اثر رو داشته باشه؟
2: ببینید، اتفاقی که داره میافته به خصوص در مورد پرستاران و معلمان که حالا موضوع روز شده، به نوعی نافرمانی مدنی هم محسوب میشه، برای اینکه ترک تعداد بسیار زیادی از این افراد از ساختار پزشکی کشور، نظام سلامت و یا آموزش و پرورش خب تأثیرات بسزایی خواهد داشت. اما در یک تصویر بزرگتر، در حقیقت ما با یک حکومتی مواجه هستیم که کلاپس کرده، یعنی کنترل مملکت امروز در دست دولت پزشکیان نیست، در نهایت درماندگی هست که با قید یک فوریت مسئله کنوانسیون حقوقی دریای مازندران رو به مجلس میده، برای اینکه اینها مستأصل هستن، برای اینکه دست نشانده و فلاکت زده هستن، و در این حال امروز اینها درماندند از پرداخت حقوق حتی نظامی ها، از پاسدارها. بنابراین این حرکتی که آغاز شده، دانسته یا ندانسته به قول شما، در حقیقت میره و تا آخرین سنگرهای مقاومت رژیم رو بشکنه و بنابراین اون اتفاقی که رژیم در انتظارش هست خودش، برای اینکه اطلاعاتی رو که مداوم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دارن میدن این است که به زودی بر اثر همین محاصره دریایی، تحریم هوایی، تحریم زمینی که آرا آغاز شده است، در حقیقت اینها به مرحله میرسن که اون ابر تورم در مملکت پدر همین امروز دو مرتبه ارزش ریال به شدت سقوط کرد و دلار به بالای 250 هزار تومان رسید. بنابراین ما بایستی، به من عقیدم این است که به زودی ما در ایران شاهد یک بیگ بنگ خواهیم بود. حالا درست است که همه ما داریم آمادگی پیدا میکنیم، صحبت از تشکیل گروه های نظامی هست، صحبت از دفاع از مردم هست در برابر این جنایتکاران، ولی در این حال من فکر میکنم که شرایط داره به سمت و سوی پیش میره که یک جرقه در مملکت زده میشه و معمولا حکومت های توتالیتر در یک حالتی میرسن که در اصطلاح سیاسی بهش میگن تعادل ناپایدار. در اون حالت تعادل ناپایدار شما در نظر بگیرید یک ترازوی که دو کفش با هم مساوی است، یک قطره بیفته، یک قطره و همه چیز رو دگرگون میکنه. اینها الان در اون مرحله هستن و به همین جهت است که دارن سعی میکنن به هر طریقی شده روحیه مردم رو خراب کنن. نسرین ستوده دوباره مطرح میشه، مخالفت با شاهزاده مطرح میشه، شبها تو خیابونها عربده کشی میکنن، نمیدونم صحبتهای آنچنانی میکنن. اون آقایی که حالا رئیس شورای امنیت شده، اون پاسدار بی سواد کشورهای همسایه رو تهدید میکنه. اینها آخرین تلاش هاییست که اینها دارن انجام میدن و کشور داره به جامعه ایران، یعنی به سمت و سوی میره که اگرچه ما احزاب مستقل نداریم، اگرچه جامعه مدنی ایران رو تضعیف کردن و سرکوب کردن، اما به همین دلیل است که جنبشی در ایران پیدا خواهد شد، جنبش اعتراضی که احتمالاً بسیار خونین هم خواهد بود، ولی در پایان کار پیروزی ملت ایران رو به همراه خواهد داشت.
0: بسیار عالی. آقای دکتر، هیئت ایرانی که الان به ظاهر ایرانی که در امریکا هست، ویزاش داره تموم میشه، ایران هم که تحریم هوایی، اینا جریانشون چی میشه؟
2: البته ببینید، همیشه استثناءاتی هست برای هیئت‌های نمایندگی سیاسی و همونطور که اجازه دادن اینها بیان، اجازه میدن که برن. طبیعتاً کاریکاتورهایی که کشیده بودن که آقای پزشکیان و اون عراقچی سوار یک الاغ بودن برگردن، خب اینا از این شوخی‌ها که بگذریم، در حقیقت امکانات رو فراهم میکنن که اینها برگردن و امروز باید برگرده قاعدتاً آقای عراقچی و صحبت ها با میانجی.
0: مذاکرات هم به هیچ نتیجه نرسید با میانجی ها.
2: نخواهد رسید. ببینید، این صحبتی است که شاهزاده رضا پهلوی سالهاست با اینا کردن که آقا در دی ان ای اینها خشونت، ترور، غارتگری نهادینه است. شما نمیتونید اینها را از مخالفت با پیشرفت و تمدن غرب، شما ببین تمام گروه های نیابتی که اینها درست کردن در اساسنامه شون اصل اول چیه؟ نابودی اسرائیل. اصل دوم بیرون کردن آمریکا از منطقه. یعنی اینو شما نمیتونید تغییرش بدید. و اینها، من نمیدونم، هنوز هم خانم کایا کالاس در اروپا نشسته و صحبت از گفتگو میکنه. گفتگو بر سر چی؟ چند سال، 30 ساله گفتگو کردید به جای نرسیدید. دوباره بر سر چی و چگونه میخواید گفتگو کنید و چه استبعادی هست که شما بتوانید در این گفتگوهای این دور پیروز بشید در حالی که 30 ساله نتونستید موفق بشید؟
0: دقیقا. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خزامی، رهبر آقای مشتاق خامنه‌ای مقوایی گلبسر ناپیدا، نه به زبان خودش نه به قلم خودش، در فضای مجازی بیانیه‌ای دادن که سر تا سر این بیانیه وقتی که میخونین باز هم مثل 47 سال جمهوری اسلامی ثابت کردن اینه که پهلوی هیچی نیست و الان ما بهترینیم. به نظر شما یه همچین بیانیه ای اصلا چه اثری میتونه داشته باشه واقعا برای مردمی که در این شرایطی هستن که صحبت کردیم؟
1: ببینید، این بیانیه اولا، چون من با خیلی ها تو ایران صحبت میکنم، یک مقدار ناامید شده بودن به خاطر تمام این صحبت های ترامپ و مذاکره میکنیم نمیکنیم. بعد از اون جنگ، قبل از اون جنگ 18 و 19 دی، همه امیدوار بودن، ولی این امید کم شده بود. الان با این بیانیه دوباره امید برگشت به خودیا که میگن خب مشخص شد اینا ترسشون پهلویه، مثل اینکه واقعا وضع خرابه که این ترس دارنشون. و اثر دیگه‌اش روی خودیای رژیمه. که اینا الان فهمیدن پهلوی برمیگرده. برای همه مشخص شد این اعلامیه سر تا پاش پهلوی بود، از اول تا آخر پهلوی بود. هر چقدر سعی کرده بودن یک جورایی اسم نبرن، مجبور شدن و این دیگه یکی از اون تیرهای آخریه که خودشون به پای خودشون زدن به نظر من، و این دوباره امید رو توی مردم روشن کرد و خودیا رو ناامید کرد، خودیای رژیم رو. و همین خاطر الان دیگه هر کاری اینا بکنن غلطه، تو اون حالت شاخمات قرار دارن، یعنی دیگه نرای پس دارن نرای پیش، کامل روی اره نشستن. ولی خب ببینید، سیستم جهانی میخواست اینا رو به اینجا برسونه و رسوند. فقط یک خوبی که داره که شاید سیستم جهانی اونو نمیخواست یا مستقیما نمیخواست، اینه که محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی روز به روز چندین هزار برابر میشه و تمام این اشخاصی رو که میارن و زورایی که میزنن هی بدتر و بدتر میشه. یعنی دقیقا داره توپ میاد توی زمین ما، شاهزاده جلوی دروازه وایساده و اصلا دروازه بانی توی این گل نیست.
0: دقیقا
1: همین نیست و این گل به سود مردم ایرانه. من همینجا امیدوار میکنم تمام بیننده های شما رو شک نکنید، دقایق آخره. میدونم این بیرحمانه دارن اعدام میکنن، ولی شما فقط ببینید تو این کشور سالانه با اون پراید لعنتی چقدر کشته میشن. هر روزی که جمهوری اسلامی هست خیلی بیشتر از این کشته میشن که اینا دارن اعدام میکنن. یک دونه کشته زیاده، یک اعدامی زیاده. میدونم جای مادر اونا باشم واقعا میتونم ساعتها گریه کنم، اما این عملی که داره جراحان روی این مریض،
0: راه نجاتمون اینه،
1: هیچ راهی نیست. قلبو دارن میبرن، دارن در میارن، خون داره میپاشه، ولی تنها راهش همینه که این غده سرطانی کنده بشه، هیچ راه دیگه هم نیست. ولی آینده روشنه، امیدوار نباشیم، اعتقاد داشته باشیم 100%. این صحبت شاهزاده رضا پهلوی توی مونیخ بود، گفت دیگه امیدوار نباشید، اعتقاد داشته باشید. و
0: همین
1: خواهشم میکنم براش تاریخ نذارید، یک هفته، دو هفته، سه هفته، چون وقتی این تاریخ عملی نمیشه همه ناامید میشن. اعتقاد کامل داشته باشید که اینا میفتن، زمانش همون زمانی که باید بشه میشه، ولی شک نکنین تو افتادن اینا.
0: سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، میدونم که برنامه دیگری دارین، خیلی سریع در همین مورد نامه ی آقای مشتبه لطف بفرمین توضیح بدین و اهمیت هفته نوامبر که الان داره براش برنامه ریزی میشه.
2: ببینید، نامه مشتبه رو من تعبیر میکنم به بحران موجودیت، به بحران بقای رژیم. وقتی که اینها سالها سعی میکردن که هم خاندان پهلوی رو بکوبن و هم نادیده بگیرن و الان ناگزیر شدن که بیان اخطار بدن که اون زمان بد بود و چنین بود و عده‌ای میخواهن برگردن به اون زمان، این نشان دهنده این است که رژیم در یک بحران بقا داره به سر میبره و اینا آخرین تلاش هایی است، مثل بقیه مطالبی که من عرض کردم. اما در کنار این، همونطور که جناب دکتر خازمی ابراز کردن، در حقیقت اراده ملت ایران سبب شده که معادلات جهانی به هم بخوره و حساب و کتاب‌های قدرت‌های استعماری به هم بریزه و ناگزیر بشن که دوباره فکر بکنن. و حالا ما داریم نتیجه این دوباره فکر کردن غربی‌ها رو به چشم می‌بینیم، از جمله همین دعوت کنکوردیا هست از شاهزاده رضا

0: طرح شکوفایی رو مطرح کردن و بعد از اون طرح شکوفایی آمدن مسائل دیگری رو در جانب اون مطرح کردن در قالب کمیسیون های مختلف اقتصادی، نفت، آموزش پرورش، انتقال به اصطلاح مسئله حقوقی و بسیاری چیزهای دیگر که جامعه جهانی آشنا بشه با اینکه چه برنامه‌ای وجود داره. بنابراین یک شخصی که امروز از سوی بسیاری از تینک تنک های جهان و بسیاری از مجامع جهان از جمله این کنکوردیا به عنوان یک رهبر کاریزماتیک و دموکراتیک شناخته میشه، زمانی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه که یک برنامه داشته باشه، دو مورد پشتیبانی ملت خودش باشه، نه پشتیبانی بیگانه. برنامه رو ایشون با اون کسانی که اشاره میکنن تیم من درست کردن، پشتیبانی هم شما و دکتر خازمی و من و امثال ما و تلویزیون میهن و دیگر دوستان انجام دادن و داریم انجام میدیم و در حقیقت این ما هستیم که حالا داریم به جامعه جهانی دیکته میکنیم بعد از 47 سال که ما شنونده نیستیم، ما تماشاچی نیستیم، ما بازیگر هستیم. این بار شما تماشاچی هستید. این اختلافی است که الان به وجود آمد.
1: سپاسگزارم از شما. و در مورد هفته نوامبر هم بفرمایید که چقدر اهمیت داره که کسایی که میتونن اونجا باشن یا در کشورهای خودشون تجمعی تشکیل بدن.
0: ببینید، وقتی که صحبت از حقوق ملت ایران میشه، این حقوق مربوط به یک قوم و قبیله و یک گوشه از مملکت و خارجی و داخلی نیست. صحبتی است درباره همه ملت ایران، همه ماها با هر زبانی از هر قومیتی که هستیم، از هر جای ایران که هستیم، در خارجیم در داخلیم. وقتی که صحبت از منافع ملی ما هست، همه ما باید شرکت کنیم. حالا اون کسی که روی صندلی چرخدار هست و در تظاهرات دیدیم، به چشم دیدیم شرکت میکنه، بانوی مسن 80-90 ساله، تا اون جوانی که میاد در خیابان و تظاهرات میکنه، تا اون بانوانی که در صف اول مبارزه هستن، تا مردان و زنان دیگر. این یک وظیفه ملی است و من فکر میکنم که همین کارها بوده که ما رو به اینجا رسونده که از نقش تماشاچی آمدیم به نقش بازیگر.
1: سپاسگزارم. و آقای دکتر خزامی، ما با شما در حماسه مونیخ در کنار هم بودیم و اون حماسه رو به چشم دیدیم. به نظر شما حماسه که در فرانکفورت هفته نوامبر باید انجام بشه چقدر اهمیت داره؟
2: اهمیتش کمتر از مونیخ نیست و اینو من فکر میکنم ایرانی ها میدونن. اتوبوس‌های زیادی تو کل اروپا هماهنگ شده، از تمام شهرها به طرف فرانکفورت میتونید با قیمت بسیار مناسب سفر کنین کسایی که تو اروپا هستن و من مطمئنم که دوباره حماسه بسیار قوی خواهیم آفرید و ما هستیم، هر تک تکمون مهمیم. اگه یک نفر بگه خب حالا همه میرن من نمیرم، این اشتباهه. قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود یک اقیانوس. پشتیبانی خودمونو از شاهزاده رضا پهلوی، یک صدا، یک ملت نشون بدیم و بسیار بسیار مهمه. روزیه که ارزش داره کار و هر چیزی رو کنار بذارید و اونجا باشید. منتظرم که تمام هموطنها رو اونجا ببینم.
1: سپاسگزارم از شما. و اما مردم داخل ایران، ما همه میدونیم که اونجا چه خبره. قیمت لوازم و تحریر، قیمت مایحتاج زندگی، گذران سخت زندگی برای شما. اولا از خودم، دیگران میدونم که همه میکنن، به هر کس که میتونین، از فامیلتون، از کسایی که یعنی کسایی که نمیتونم بگم، از همه کسایی که دستنگن الان دیگه همه مردم ایران مشکل دارن، حمایت کنین. سایت ایرانو پس میگیریم و دوستان فراموش نکنین، دوستان خارج از کشور دایرکت تنظیم بکنین که هر ماه پول بره اونجا. مبارزه پول میخواد، هیچ هم زشت نیست، باید پول جمع بکنیم به همین تلویزیون برای اینکه ادامه پیدا کنه. اگر برنامه هاشو دوست دارین کمک مالیتون رو بکنین. و اینکه شرایط بسیار سخته، همه ما میدونیم، همه ما اونجا بالاخره فامیل و آشنا و دوست داریم، هممون میدونیم چقدر سخته، اما ما این شب رو باید به صبح برسونیم. نمیتونیم مثل دفعه های پیش کنار بکشیم و جمهوری اسلامی قوی تر بیاد و دوباره روز از نو. نمیشه. باید این شب صبح بشه و میشه. من، شما، همه مردم داخل و خارج به پشتیبانی ایشون دنیا رو تکون خواهیم داد.

0: سپاسگزارم از آقای دکتر احمدی و آقای دکتر خزامی که به برنامه من اومدین و سپاسگزارم از شما مردم عزیز ایران که بار دیگری افتخار این رو داشتم که در خدمتتون باشم. آینده ایران تا ابد و یک روز جاوید شاه.
1: سپاس از شما.
2: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته که برای اون عنوان آن سوی تغییر چیست؟ آن سوی تغییر چیست رو انتخاب کردم، تلاش خواهم کرد که به یک پرسش پاسخ بدم و پرسش اینه: اگر ندونیم که تغییر چگونه رخ خواهد داد، در این صورت چه کنیم تا امکان رسیدن به آزادی و دموکراسی باقی بمونه؟ این پرسشیه که من در برنامه این هفته تلاش میکنم بهش پاسخ. پس موضوع گفتار این هفته ارتباط داره با مسئله تصمیم گیری در شرایط ناشناخته و احتمالاً بحرانی، چون ما نمیدونیم. در اینجا منظورم آینده ایران پس از سقوط حتمی رژیم جمهوری اسلامی است که خب در بدترین حالات ممکنه درگیری داخلی، جنگ خارجی و یا حتی ترکیبی از این دوتا رخ بده. وقتی درباره آینده سخن میگیم، غالبا تمرکز ما بر تغییره. موضوع تغییر موضوع تمرکز ماست. تغییر حکومت اسلامی، تغییر نظام اسلامی و آغاز نظمی دیگر مورد نظرمونه. اما به گمان من شاید مسئله مهمتر و پرسش مهمتر این باشه که آن سوی تغییر چیست؟ این پرسش به خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که ندونیم تغییر چگونه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اگه بخوایم درباره آینده صحبت کنیم، نمیتونیم به قطع و یقین پیش بینی کنیم که روند حوادث چگونه خواهد بود. پس پرسش اینه که برای وضعیت‌های مختلف و ممکن چه اصول راهنمایی رو باید از قبل آماده داشته باشیم. این رو هم می‌دونیم که اگرچه شرایطی که یک جامعه رو برای تغییر آماده می‌کنه با شرایطی که اون جامعه رو برای گذار به دموکراسی آماده می‌کنه اگرچه وجوه مشترکی دارن، اما الزاماً این دو شرایط یکی نیستن. خب تاریخ هم بارها نشون داده که یک حکومت ممکنه سقوط کنه، اما نتیجه این سقوط حصول دموکراسی حتما نبوده. پس تغییر رژیم الزاماً رسیدن به دموکراسی رو تضمین نمی‌کنه. برای یک تغییر یک رژیم ممکنه مشروعیت اون رژیم از دست بره، ممکنه دستگاه حکومت دچار شکاف بشه، یا ممکنه نیروهای مسلح بی‌طرف بمونن یا حتی به سوی مردم بیان، ممکنه مردم به خیابان بیان، اما خیلی چیزهای دیگه ممکنه اتفاق بیفته. اما هیچ کدوم از اینها به خودی خود دموکراسی رو به ارغوان نمیاره. دموکراسی برای که به دست بیاد یک سازوکارهای دیگری لازم داره. خب در درجه اول احتیاجی که برای اتفاق دموکراسی در کشور ضروری است وجود یک استراتژی روشنه که از قبل طراحی شده باشه و بعد مقبولیت عمومی پیدا کرده باشه و در اون برابری شهروندان، حاکمیت قانون، محدود بودن قدرت، استقلال قوه قضاییه، وجود آزادی‌های مثبت و منفی شهروندان، پذیرش انتقاد، پذیرش اقلیت سیاسی و بالاخره امکان جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت توی این استراتژی پیش بینی شده باشه. بنابراین میتونیم به این حکم کلی دست پیدا کنیم که جامعه برای تغییر رژیم غالبا آماده تر است از پذیرش دموکراسی است. این تفاوت یکی از مهمترین واقعیاتی هست که باید پیش از هر تغییر مورد توجه قرار بگیره. خب در اینجا یک نکته مهمی هم وجود داره و اون اینه که اون میزان آمادگی برای رسیدن به دموکراسی باید در جامعه تا حدودی وجود داشته باشه. عناصری در جامعه وجود داشته باشن که این آمادگی رو نشون بدن. ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی یک جامعه باید دیده بشه که تا چه اندازه زمینه رو برای ورود به دموکراسی آماده کرده. خب این پرسش اساسی است که این پرسش اساسی ما میتونیم در مورد کشور خودمون به طور خیلی فشرده به چند نکتهش حداقلش در واقع بپردازیم. اگه بخوایم به این سرمایه تاریخی اجتماعیمون رو اشاره کنیم بهش، باید از انقلاب مشروطه آغاز کنیم. حدود 120 سال پیش جنبش بزرگ مشروطیت رو ما در ایران داشتیم که تلاشی سترگ برای ایجاد یک حکومت مبتنی بر قانون بود، برای محدود کردن قدرت بود و پس از اون دوره، پس از انقلاب مشروطیت و شاید یکی از نتایج اون، دوران پهلوی‌ها رو داریم که دوران تجربه دولت مدرن است. در اینجا در این تجربیات ایجاد نهادهای اداری، ارتش مدرن، آموزش عمومی مدرن، شهرنشینی و تحولات گسترده در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو در این دوران پهلوی، یعنی دو حکومت پهلوی داشتیم. اما اگه برگردیم به امروز ببینیم چی داریم، امروز و در زمانها و اکنون، خب چیزهایی که المنت ها و عناصری که برای دموکراسی مناسب هستن، یکیشون اینه که درصد بزرگی از جوانای ما در داخل و همینطور در خارج کشور تحصیلات دانشگاهی دارند. میلیون ها ایرانی، نکته دیگه اینه که در کشورهای دموکراتیک و آزاد غرب زندگی میکنن، حالا غرب، استرالیا، کانادا غیر آزاده، کار میکنن و با نهادهای دموکراسی آشنایی پیدا کردم و بالاخره شاید مهمترین سرمایه اجتماعی امروز ما برای گذار به دموکراسی جنبش عظیم زن زندگی آزادی است که اهمیت اون تنها در اعتراض به حکومت نیست، بلکه این جنبش بخش بزرگی از جامعه ایرانی رو با مفاهیمی مثل اختیار فردی، برابری، ضرورت عدم تبعیض جنسیتی و بالاخره کرامت انسانی روبرو کرده. جنبش مستقل که با مسئله و منطقه خاص خودش به میدان اومده که ما اینو در برنامه هفته گذشته تقریبا به طور مفصل دربارش صحبت کردیم و من دیگه تکرار نخواهم کرد. اما باید به یک نکته هم اشاره کنم که این نکته بی اهمیت نیست. داشتن همه این سرمایه هایی که نام بردیم به معنای اون نیست که دموکراسی از پیش برای جامعه ایران آماده شده. مثلا تحصیل کرده بودن جوانان ایرانی مساوی با دموکرات بودن اونا نیست هنوز. و یا زندگی در کشورهای دموکراتیک الزاماً به معنای فهم اصول دموکراسی و درک اصول دموکراسی و درکش نیست. و یا حتی خواستن آزادی همیشه به معنی آمادگی برای تحمل آزادی دیگران نیست. یعنی ممکنه فرد آزادی خودش یا گروه خودش یا دسته خودش، حزب خودش رو بخواد، اما آزادی مخالف رو بر نتابه. همینطور ممکنه که گروهی حکومت فعلی رو مستبد بدونه، اما خودش خواهان قدرتی باشه که هیچ نظارتی بر اون قدرت وجود نداشته باشه. در این مورد آخری، برمان این گرایش غیر دموکراتیکی که وجود داره، در پایان برنامه یک مثال مستندی رو خواهم آورد. در اینجاست که تفاوت مبارزه برای تغییر و مبارزه برای دموکراسی آشکار میشه. اما همه بحث‌هایی که در مورد مسئله تغییر و آن سوی تغییر مطرح میشه، همشون بستگی به یک پیش شرط مهم دارن و اون پیش شرط مهم موضوع و مسئله امنیته، به خاطر که ما در یک شرایط عادی زندگی نمی کنیم، در یک شرایط کاملا واضحه که در یک شرایط بسیار بحرانی به سر میبریم. خب که این امنیت ضرورتی است برای زنده موندن جامعه. اگر فرض کنیم در مسیر تغییر کشور وارد یک جنگ بشه، درگیری‌های مسلحانه پیش بیاد، فروپاشی همراه با خشونت انجام بگیره، اونم خشونت گسترده و طولانی، در اون صورت مسئله‌ای فوری‌تر از بسیاری از مسائل سیاسی و من جمله دموکراسی پدیدار میشه. این مسئله چیزی نیست جز حفظ جان انسان ها و حفظ نظم جامعه. در چنین شرایطی دیگه نمیتونیم مانند شرایط عادی، مثل شرایط عادی تو کشورهای نرمال، سیاسی رفتار کرد. حفاظت از جان مردم، دخالتگری در این که آب و برق وجود داشته باشه، بیمارستان ها کار کنن، مواد غذایی موجود باشه، راه ها امنیت کافی برای عبور و مرور داشته باشن، زیر ساخت های حیاتی کشور از آسیب اساسی دور بمونه، اینا همشون به بسیاری از فعالیت های سیاسی مقدم میشن. اما درسته که مسئله امنیت اینجا مسئله شماره یک میشه، اما یک خطر بزرگم برای گذار به دموکراسی اون وقت پیدا میشه و اون اینه که امنیت میتونه در اینجا هم ضرورت باشه و هم بماند، یعنی که به بهانه وجود امنیت وضعیت طوری میشه که اقتدار سیاسی در جای خودش باقی بمونه. خب بدیهیه که در شرایط جنگی یا بحرانی ممکنه که قدرت سیاسی به اختیارات فوق‌العاده احتیاج داشته باشه، این کاملا قابل فهمه. اما اگه این اختیارات فوق‌العاده بدون محدودیت زمانی، بدون نظارت و بدون امکان بازخواست ایجاد بشن، اون وقت ناممکن میشه که وضعیت به حفظ قدرت تبدیل نشه و قدرت پایا نمونه. بنابراین پرسش اساسی اینجا این نیست که آیا امنیت مهمه یا آزادی مهمه، بلکه پرسش دقیق‌تر این خواهد بود که چگونه میشه امنیت رو تأمین کرد بدون آنکه دلیلی برای دائمی شدن قدرت بشه، یعنی امنیت بهانه‌ای برای باقی موندن قدرت بشود. اما اگر جنگ قبل از سقوط رژیم آغاز بشه، مثلا امروز جنگ شروع شده در حالی که رژیم رو سر کاره، در اون صورت حضور و یا عدم حضور رهبر گذار یا رهبری گذار در استراتژی جنگ اهمیت زیادی در آن سوی تغییر خواهد داشت، برای که جنگ دیگه صرفاً یک مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیما به مسئله مشروعیت، مسئولیت سیاسی، کنترل نیروهای مسلح و در یک کلام به آینده گذار هم مربوط میشه. یعنی طراحی رابطه بین رهبری سیاسی، نیروهای مسلح و دولت انتقالی به یکی از مسائل مرکزی تبدیل میشه اگر جنگ امروز اتفاق افتاد، قبل از سقوط جمهوری اسلامی. یعنی اگر جنگ امروز اتفاق بیفته، یک پرسش اساسی پیدا میشه و اونی که چه کسی از طرف جامعه ایران، از سوی ملت ایران درباره جنگ تصمیم میگیره، چه کسی مسئول پیامدهای این جنگ است. برابر این حضور و تأثیر رهبری گذار در موضوع جنگ چند معنا داره. یکم این که جامعه میدونه که رهبری سیاسی چه موضعی نسبت به جنگ داره. دوم، تصمیم‌های جنگی صرفاً به وسیله ساختارهای نظامی دو طرف جنگ تعیین نمیشن. مسئله سیاست هم توش کاملاً اون وقت سایه میندازه. سوم، اهداف سیاسی جنگ از اهداف نظامی منفک خواهد شد. اینا همشون مهمه. و بالاخره در چهارم، در پایان جنگ شرایط صلح پیش میاد. در این مورد منافع جامعه توسط رهبری گذار در مد نظر قرار میگیره. برعکس تصور کنیم اگر رهبری گذار در جنگ بی تأثیر باشه، در این صورت خلأ قدرتی که پس از سقوط رژیم پیدا میشه توسط نیروهای پیروز پر میشه. در چنین شرایطی است که حتی اگر رهبری گذار مشروعیت هم از قبل داشته باشه یا از قدرت دور خواهد، یعنی قدرت سیاسی رو برندگان جنگ تعیین خواهد کرد، و یا رهبری سیاسی، رهبری گذار مجبور میشه فرمانبرداری کنه از پیروزمندان جنگ. خب ما در مورد موضوع ضرورت تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط رژیم و بعد دخالتگری این دولت انتقالی به عنوان دخالت نمایندگان ملت ایران در مسئله جنگ، اینو در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم و باز به اینجا دیگه تکرارش نمی کنیم، ولی بخواستم اهمیت این موضوع رو، اهمیت دخالتگری رهبری گذار رو در مسئله جنگ فقط در این بیشتر کردم. خب و من اتفاقا تو نتیجه‌ای که از این گفتار قبلی در مورد ضرورت دخالتگری دولت انتقالی در مسئله جنگ بود، گفته بودم که رهبری گذار به این شکل با این ابزار، یعنی با این دولت، با این دخالتگری دولت میتونه اون وقت در نتایج سیاسی جنگ به نفع مردم دخالت کنه. خب پس نتیجه‌ای که میگیرم اینه که جنگ فقط یک مسئله نظامی نیست. درباره جنگ اون وقت یک پرسش دیگری رو هم میشه طرح کرد. آیا این جنگ اگه اتفاق بیفته با امکان آزادی و امکان دموکراسی در ایران چه خواهد کرد؟ اینم یک پرسش اساسی یک تو ذهن ما خود به خود میاد. این پرسش همسنگ با این پرسش نیست که این جنگ با حکومت فعلی چه میکنه. این دو پرسش یکسان نیستن. این جنگ حکومت فعلی رو میندازه بیرون، سقوط میکنه، ولی اینکه با دموکراسی چه خواهد کرد، این بحث دیگریست. اگر از دو احتمال جنگ و بحران، احتمال و ضرورت امنیت در دوران گذار صحبت کردیم، باید به این موضوع هم توجه کنیم که ما هنوز نمیدونیم که بحران چگونه خواهد آمد. یعنی ممکنه که هیچ کدوم از این سناریوهایی که امروز تصور میشه رخ نده. ممکنه تغییر اصلا آرام انجام بگیره. ما به صورت این همه را به صورت امکان در نظر بگیریم. ممکنه تغییر ناگهانی اتفاق بیفته، ممکنه درگیری ها محدود باشه، خیلی سریع اتفاق بیفته و حکومت شلتر و بیپایتر از اونی باشه که ما تصور کنیم، ممکنه جنگ گسترده‌ای شکل بگیره، ممکنه شکاف در ساختار قدرت اهمیتش از مبارزات مردم در خیابان بیشتر بشه، برای که ما تمام این اشکال بحران رو در حداقل 3-4 دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا داشتیم. حتی در این اروپا ما دیدیم کاملا متنوع اشکال بزرگ. ممکنه جامعه مدنی نقش مهمتری رو ایفا کنه، حتی ممکنه چندین اتفاق همراه با هم و به طور همزمان رخ بده، این هم امکان داره. بنابراین نتیجه میشه که استراتژی درست و عاقلانه نباید فقط خودش رو روی یک سناریو متمرکز کنه و طراحی کنه، چون همه این امکانات ممکن اتفاق بیفته. خب اما هر سناریویی که اتفاق بیفته ما باید از قبل استراتژیمون واجد اصولی باشه که در تمام این اشکال مختلف بحران یا اشکال مختلف گذار و سقوط جمهوری اسلامی قابل استفاده باشه. و اینجاست که اون وقت باز دوباره مفهوم دولت انتقالی اهمیت پیدا میکنه. خب اگر نظم موجود فرو پاشی کنه، جامعه که نمیتونه بدون سازماندهی دولت باقی بمونه. نیازهای روزمره مردم وجود دارن، مثل برق، آب، مدرسه، بیمارستان، دادگاه، پلیس، دستگاه اداری خودش. اینا نمیتونن منتظر بمونن تا یک دولت دموکراتیک یا یک نظام دموکراتیک شکل بگیره. چنین چیزی امکان نداره. یا بدون وجود داشتن ارتش اصلا امنیت مرزها خود به خود تأمین نمیشه. بنابراین فاصله بین فروپاشی نظام فعلی و ایجاد نظام دموکراتیک بعدی باید این فاصله مدیریت بشه. دولت انتقالی برای همین مدیریت طراحی میشه. اما این دولت نباید به خودی خود تبدیل به مقصد بشه، یعنی باید به صورت یک پلی دیدش بین دو نظم سیاسی و نه به صورت یک ساختمان جدید قدرت. این اهمیت داره. برای همینه که میگیم وقتی صحبت از دولت انتقالی میکنیم، میگیم باید که وظیفش کاملا روشن و محدود باشه و باید مشخص باشه که چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. این اهمیت زیاد داره. و البته همونطور که در برنامه گذاشتم خاطر نشان کردم، این دولت باید پیش از بحران درباره خودش بیاندیشه. اگر چنین نهادی تازه در لحظه فروپاشی ساخته بشه، زمان کافی برای تصمیم گیری نخواهد داشت. بدون شک در اون لحظه ممکنه ترس، خشونت، رقابت قدرت و خلأ امنیتی، اینا همه بر تصمیم ها مسلط باشن. به همین دلیلی که بحث درباره دولت انتقالی رو می شود و باید پیش از وقوع بحران انجام داد. خب این به معنای اون نیست که بخوایم آینده رو از پیش تعیین کنیم، نه، همچی بحث نیست، بلکه معنای اونی که جامعه بدونه که در شرایط مختلف، در هر شرطی، در هر شکلی از اتفاقاتی که میفته، چه اصولی رو باید حفظ کرد، چه کسانی مسئولیت دارن، چه معیارهایی برای انتخاب این مسئولین وجود داره، چه اختیارات این مسئولین دارن، چه محدودیت هایی دارن و چه زمانی باید کنار برن، صندلی قدرت رو تعمیر بدن. اینا همه پرسش هایی هستن که بهتره در آرامش درباره اونا فکر بشه و تصمیم گیری بشه و طراحی بشه و نه در لحظه ای که کشور دچار جنگ و یا بحران شده این کار اتفاق بیفته. خب اینا که گفتیم، حالا بپردازیم به این نکته که خب نقش احزاب در چنین شرایطی چیست؟ چون این سوال میشه که خب احزابی وجود دارن، پس اینا چیکار میکنن؟ در چنین شرایطی نقش احزاب با نقش دولت انتقالی یکی نیست. درسته که حزب برای کسب قدرت سیاسی در نهایت، اصلا حزب درست میشه که یا قدرت سیاسی بگیره یا در قدرت سیاسی شرکت کنه. خب برای همینه که در این دوران وظایف این احزاب، وظیفه های مهمیشون، یکیشون همین سازماندهیه، یکی اعلام برنامه سیاسی خودشون برای آینده است. اما نکته اساسی اینه که دولت انتقالی باید از رقابت های حزبی فاصله داشته باشه و وظایف محدود و موقتی خود انجام بده. البته احزاب در دوران گذار میتونن جامعه رو سازمان بدن، میتونن برنامه سیاسی خودشون رو به طرق مختلف ارائه بدن، پروپاگاندا درست کنن، تبلیغ کنن، ترویج کنن، از حقوق شهروندان دفاع کنن به عنوان تشکیلات در جامعه مدنی، بر دولت انتقالی حتی نظارت کنن، دیدبانی کنن و برای انتخابات آزاد خودشون رو آماده کنن. اما اگر هر حزب بخواد که دولت انتقالی رو به ابزاری برای رسیدن به قدرت خودش تبدیل بکنه، وقت این خطر جدی پیش خواهد اومد که مرحله انتقال بشه تبدیل بشه به میدان منازعه قدرت و این نباید اتفاق بیفته. و اینجاست که اون وقت مسئله اردوگاه پیش میاد. یکی از مشکلات جدی در جامعه‌ای که از استبداد خارج میشه اینه که مخالفان حکومت هم ممکنه به جای رقابت فکری به اردوگاه های سیاسی تبدیل بشن. در این صورت معیار دیگه این نیست که آیا این سخن درست است یا نه، بلکه معیار تبدیل میشه به اینکه چه کسی این سخن رو گفته. اگر از اردوگاه ماست درسته، و اگر از اردوگاه ما نیست، از اردوگاه مقابل ماست، غلطه. این منطق با دموکراسی ناسازگاری داره. دموکراسی به معنی نبود اختلاف نیست. دموکراسی یعنی اختلاف بدون حذف. یعنی میشه با یکدیگر اختلاف داشت، ولی همچنان حقوق یکدیگر رو به رسمیت شناخت. میشه یک رهبر سیاسی رو نقد کرد بدون اینکه خواهان حذفش از عرصه عمومی شد. میشه با یک جریان سیاسی مخالف بود بدون اون که حق سخن گفتن اون رو انکار کرد. دموکراسی به جای وفاداری به اردوگاه، به وفاداری به اصول نیاز داره. خب حالا که سخن به وفاداری کشید، خوبه که در مورد اعتمادم در دموکراسی یه اشارهایی بکنیم. در دموکراسی اعتماد همیشه محدوده. اعتماد به معنای واگذاری نامحدود قدرت نیست. جامعه میتونه یک شخص یا یک جریان سیاسی یا یک حزب رو بهش اعتماد کنه و قدرت سیاسی رو بهش بده، تا ولی همزمان بهش میگه که قدرت تو محدوده، تصمیمات تو قابل نقده، نهادهای مستقلی وجود دارن که تو رو کنترل کنن، قانون درباره تو همونه که درباره دیگران، و اگه مردم خواستن تصمیم گرفتن باید قدرت رو واگذار کنی. این معنای اعتماد هست در دموکراسی. این رو ما در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، ایرانی هایی که زندگی میکنن حتما اینو لمسش کردن، حسش کردن، شنیدن و دیدن. خب یکی دیگه از عناصر و عواملی که در آن سوی تغییر نقش ایفا میکنم موضوع چسب ملی. من چسب ملی رو توی گیومه میبسم. در دوران گذار و حتی قبل از اون هستن کسایی که میگن جامعه برای حفظ وحدت به چسب ملی نیاز داره. اما باید پرسید خب این چشم ملی چی هست؟ اگر منظور از چشم ملی حقوق شهروندی مشترک مردم باشه، برابری در برابر قانون باشه، اعتقاد به تمامیت سرزمینی، یگانگی سرزمینی ملت باشه، اعتقاد به زندگی سیاسی مشترک باشه، اینا همه میتونن و باید پایه همبستگی، اونم همبستگی دموکراتیک باشن. اما اگه قرار بشه که یک نهاد، یک روایت تاریخی، یک ایدئولوژی، یک مذهب و یا یک هویت خاص به عنوان عنصر الزامی وحدت به همه شهروندان تحمیل بشه، اون وقت مسئله تغییر میکنه. در دموکراسی لازم نیست شهروندان در همه چیزشون شبیه یکدیگه باشن، چون چیزی لازم نیست. اون چیزی که در دموکراسی اونا رو به یکدیگه پیوند میده حقوق مشترکشونه و نه الزام به یکسان اندیشیدن. یکی دیگه از عواملی که در آن سوی تغییر اثرگذاری داره روشنفکران دموکرات هستند. در شرایطی مثل شرایط اکنون جامعه ما شاید نقش روشنفکران دموکرات بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده باشه، برخلاف تصور خیلی عامه‌گرایانه‌ای که میگه امروز مسئله میدان است و روشنفکری و بحث روشنفکری بیفایده است. اهمیتش در اینه که پرسش های درست رو اینا زنده نگه میدارن. در لحظه که جامعه میخواد تغییر کنه، همه درباره رفتن حکومت موجود و ضرورت اون صحبت. و من به خاطرم از زمانی که سال 57 این اتفاق میخواست بیفته همین مسئله بود، همه در مورد این صحبت میکردن که رژیم بیفته. اما در مورد اون سویش صحبتی نمیشد. در اینجاست که نقش روشنفکر دموکرات برجسته میشه. سوالی که او میکنه اینه بعد از رفتن رژیم چه؟ آن سوی تغییر چه؟ اگر خلأ قدرت پیش اومد چی میشه؟ اگر امنیت فرو پاشید چه کار باید کرد؟ اگر مردم خشمگین هستند چگونه باید حقوق مخالفان حفظ بشه؟ اگر اکثریت خواستار نقض حقوق اقلیت شد، وقت چه کسی مانع این خواهد شد؟ اینا همه عناصری تو دموکراسی هستن. اگر دولت انتقالی گفت شرایط اضطراری است، چه کسی اون وقت تعیین میکنه که اضطرار تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ این پرسش هایی که این روشنفکر، این دموکرات یا این روشنفکر دموکرات میکنه، این پرسش ها ضد تغییر یا حتی ضد انقلاب نیستن، برعکس اینا پرسش هایی هستن که میخواهند آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. وقتی هم که صحبت از نقش روشنفکران دموکرات به میون میاد، بلافاصله موضوع نقد سیاسی در ذهن آدمی بیدار میشه. در اینجا نقد رو باید یک ضرورت دموکراتیک تلقی کرد که بدون اون روشنفکران نمیتونن هیچ تأثیر مثبتی در روند گذار یا در آن سوی تغییر بگذارن. در شرایط بحرانی نقد حتی ممکنه اهمیت بیشتری پیدا کنه نسبت به شرایط عادی، برای که در شرایط عادی قدرت رو میشه با نهادهای مختلف کنترل کرد، اما در بحرانه که قدرت متمرکزتر میشه و به دستاویز امنیت و شرایط بحرانی میتونه متوسط بشه. در نتیجه جامعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به افرادی داره که جرأت کنن و بگن این تصمیم اشتباهه، این اقدام با حقوق بشر سازگاری نداره. بر این قدرت باید نظارت وجود داشته باشه، یا چگونه وجود داشته باشه؟ و قشر هاست. نقد در این معنا در مقابل مبارزه سیاسی نیست، بلکه یکی از راه های جلوگیری از انحراف در مبارزه سیاسی است. بنابراین مسئله آینده این نیست، یعنی فقط این نیست که چه کسی می رود، بلکه یک پرسش مهمتری وجود داره و اون اینه که چه چیزی نباید همراه با رفتن او از میان برود. رژیم جمهوری اسلامی کسی نمیگه نباید بره، همه میگن باید بره، ولی سوال اینه با از بین رفتن اون چه چیزهای دیگه میتونه از بین بره و یا نباید از بین بره، در ارتباط با آن سوی تغییر من سخن میگم. و پاسخ روشنه به نظر من. دولت و بوروکراسی نباید فرو بپاشد. فرو بپاشد شما وضعیت میشه عراق و لیبی پیدا کن. جامعه نباید فرو بپاشه، هم بستگی ملی نباید فرو بپاشه، امنیت مردم نباید از همراه با رژیم بره، باید بمونه، حقوق انسان ها نباید زیر پا گذاشته بشه، و از همه مهمتر امکان ساختن یک نظم دموکراتیک نباید در مسیر تغییر از بین بره. خب حالا برگردیم به پرسش نخست. آن پرسش نخست این بود که آن سوی تغییر چیست؟ خب پاسخ از پیش معلوم نیست، برای که آینده میتونه بسیار متفاوت تر از اون چیزی که امروز تصور میکنیم باشه. اما خب میدونیم و میتونیم بدونیم که چه چیزهایی رو نباید از دست بدیم. به طور کلی ما نباید کرامت انسانی رو دست بدیم، نباید آزادی رو از دست داد، نباید حاکمیت قانون، امنیت، امکان نقد، حتی حق انتخاب، حق مخالفت، محدودیت قدرت و بالاخره امکان جابجایی مسالمت آمیز قدرت رو نباید به هیچ قیمتی از دست بدهیم. پس اگر جنگ رخ داد باید امنیت مردم حفظ بشه، اما امنیت مردم حفظ شدن به معنای دادن مجوز دائمی برای یک قدرت سیاسی نیست. اگه یک رهبر محبوب باشه باید بتونه رهبری کنه، اما نباید از نظارت برکنار بمونه. اگه احزاب شکل گرفتن باید رقابت کنند، اما نباید جامعه را به اردوگاه‌های رقیب و متخاصم به معنای خصم یکدیگر تبدیل کنند و تقسیم کنند. اگر رژیم سقوط کرد نباید تصور کنیم که کار تموم شده، زیرا سقوط یک قدرت مسئله قدرت رو حل نمیکنه، بلکه اون مسئله رو فقط میتونه دوباره حل کنه. خب اینا یک اصول کلی بود که در مورد این موضوع که اگر گذار اتفاق افتاد یا تغییر اتفاق افتاد اون سویش چیست و چگونه باید چه کارهایی باید بکنیم که آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. در اینجا من در ابتدای گفتارم یک قول دادم که در انتهای برنامه یک نمونه و یک مثالی رو بیارم و در این مثال یک نقدی داشته باشم به یکی از گرایشات سیاسی رایج و غیر دموکراتیک که متاسفانه اتفاقا در بین برخی از طرفداران سلطنت رایجه. میخوام به این بپردازم. اهمیتش هم در اینه که از اونجایی که شاهزاده رضا پهلوی به گمان من امروز تنها امکان آزادی ما از این رژیم و هنوز تا این لحظه که ما صحبت میکنیم تنها امکان گذار به دموکراسی رو میتونه درش مؤثر باشه، یک چنین برداشتایی میتونه به این مسئله در واقع خسارت وارد کنه. در ظاهر دفاع از شاهنشاهی و شاهزاده است، ولی در واقعیت امر اینه که حالا توضیح خواهم داد که به این امر، به امر دموکراسی و آزادی میتونه ضربه بزنه. خب برای که من در اینجا در نقل قول امانت داری کرده باشم، مستقیما گفتار یکی از فعالین به سلطنت طلب رو که اتفاقا در همین برنامه میهن ما برنامه اجرا میکنه رو میخونم از رو و بعد به نهدش میخونم. گفتار اینه، میگه که فروپاشی محتوم و نزدیک رژیم جمهوری اسلامی و رهایی میهن از اسارت این فرقه اشغالگر قطعی است و ملت سرحشور ایران به زودی شاهد بازگشت شکوه خاندان ایرانساز پهلوی و آغاز دوران شاهنشاهی اعلی حضرت نثار شاه دوم خواهند بود. با این حال در این گذر تاریخی یک هشدار سرنوشت ساز و بسیار حیاتی برای آینده کشور وجود دارد که از همین امروز باید نسبت به آن هوشیار بود. در فردای آزادی و در صحن مجلس مؤسسان مبادا به بهانه اصلاح قانون اساسی ارزشمند مشروطه شاهنشاهی و تبعیض زدایی، اسلام زدایی و ایدئولوژی زدایی، این قانون که کاری ضروری است، آمدانه ذره ای از حقوق و اختیارات پادشاه نیز کاسته شود. اقتدار، عمران، پیشرفت و امنیت پایدار ایران در دوران رضا شاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر بر شالوده جایگاه مقتدر و اختیارات قانونی و تعیین کننده نهاد پادشاهی بنا شد. هر گونه تلاش برای تضعیف، تهدید به معنی محدود کردن اینجا و یا دریغ داشتن آن اختیارات از رضا شاه دوم، کشور را گرفتار یک پادشاهی ضعیف و نمایشی خواهد کرد. وضعیتی خسارتبار که میدان را به دست احزاب قدرت طلب و منافع باندی و جناحی می سپارد تا منافع عالی ملی و میهن را قربانی رقابت ها و سهمخواهی های گروهی خود می سازد. ملت ایران هرگز نباید به چنین تلهی تن در دهد. نهاد پادشاهی پهلوی ستون استوار وحدت ملی، چتر امنیت و ضامن اصلی یک پارچگی سرزمینی ایران است و حفظ تمامی شؤون و اختیارات گسترده قانونی آن یگان سد نفوذ ناپذیر در برابر هرج و مرج و دستاندازی جریان‌های فرصت طلب خواهد بود. هم میهنان گرامی باید در فردای پسابراندازی کاملا مواظب این آفت خطرناک باشید تا استقرار کامل پادشاهی مشروطه مقتدر، بازگشت اقتدار، عدالت و شکوه اصیل ایران زمین را برای نسل‌های آینده تضمین کنید. با سپاس مهر فراوان، دکتر علیرضا ثمری. خب حالا این متن رو خوندم، فرمایشاتتون گفته بود. حالا تو خود این مد یه سری بحث چیزایی هست که من بالایش نشدم، مثلا میدان را به دست احزاب قدرت طلب. خب اصلا همه جای دنیا احزاب برای همینن که قدرت طلب میان قدرت بگیرن دیگه، اصلا بحث تحزبی نمیان که جشن رو پایکوبی کنن که. و یا بحثای دیگه که منافع عالی ملی که اصلا معنیش نمیدونم چیه، و یا عدالت شکوه اصیل، اینا همه بحثای به نظر من انشاست از اینه که بگذاریم. ولی نکات مهمی تو این گفتار هست که من میخوام بهش برسم. در نقد به گفتار این سخنان محترم باید فرض رو بر این بذاریم، من فرض رو بر این بذارم که ایشون لابد به تبعیت از شاهزاده رضا پهلوی پیش فرضشون و معیار اصلیشون استقرار دموکراسی به جای رژیم اسلامی است. این چیزی که اصلا جزء اصول اعلام شده 16 رضا پهلوی، استقرار دموکراسی و سکولاریسم. خب اگر این باشه اون وقت میشه نقد کرد، اگر این نباشه خب ما بحثم نداریم. در این صورت اگر اینطوری بشه، در اصل یه پرسش دیگری هم پیش میاد و اون پرسش اینه که بحث دیگه این نیست که پادشاه انتخابی باشه، موروثی باشه، به فرهنگ نیاکانی خودش متصل باشه، دودمان او خدمات ارزنده انجام داده باشن یا نداده باشن. چون دارم معیار دموکراسی دارم میگم، اینا معیار نیست دموکراسی، بلکه پرسش اساسی اون وقت اینه که در یک نظام دموکراتیک چه اندازه قدرت سیاسی رو میتوان به یک مقام واحد سپرد. این پرسش اساسی در دموکراسی، بقیش ربطی به دموکراسی نداره. خب این قدرت سیاسی رو تا چه اندازه میشه به یک فرد سپرد بدون اینکه با این جهت که حاکمیت مردم، تفکیک قوا، حقوق بنیادین مردم تضییع میشه، بدون اینکه این اتفاقات بیفته اون وقت تا چه حد میشه قدرت رو به یک فرد داد. حالا اگه فرض کنیم مثلا پادشاهی حتی با رأی مستقیم مردم انتخاب بشه، که از نظر من در این بحثی که ما میکنیم فرقی نمیکنه که پادشاه با رأی مستقیم انتخاب شده باشه یا به خاطر موروثی بودن پادشاه بشه یا به خاطر خواست مردم، اصلا رفراندوم مردم میخوان پادشاه بشه، پادشاهی داشته باشن، هیچ فرقی در بحث ما وجود نمیاره. در هر حالت ما سه تا محدودیت اساسی داریم در یک نظامی که پادشاه به عنوان سمبل و نماد وحدت ملی هست. یکم اینکه در دموکراسی حقوق بنیادین مردم بر رأی اکثریت ارجحیت داره. یعنی مثلا اگر اکثریت رأی بدن که شکنجه باید وجود داشته تو کشور، چون این اصل شکنجه در تقابل با کرامت انسانیه، در تقابل با بنیادهای اصلی انسانیه، در نتیجه این اهمیت نداره، این میشه این قابل قبول نیست، چون اون یکی بر این اکثریت توافق داره. بالاتر از اونه، یعنی حق حتی زمانی که پادشاه انتخابی هم باشه، نمیتونه به استناد اینکه آرای اکثریت مردم برای اوست، حقوق اقلیت سیاسی و یا آزادی‌های اساسی رو نقض کنه. این نمیشه، این با اصول دموکراسی جور در نمیاد. دوم، در دموکراسی قدرت سیاسی باید تقسیم بشه، یعنی یکی از اصول اساسی دموکراسی، یعنی سه قوه، قوه مقننه، قوه اجرایی و قوه قضایی باید از هم دیگه مستقل بشن، به خصوص استقلال قوه قضایی در دموکراسی اهمیت درجه یک داره. خب بنابراین این موضوع که پادشاه چقدر حق داره، آیا میتونه توی این سه زمینه مثلا دولت رو مثلا کنترل کنه که میشه قوه اجرایی، پارلمان رو منحل کنه که میشه قوه مقننه، به ارتش فرمون بده و یا قوانین رو وتو کنه؟ خب نمیشه، برای که این کار بکنه استقلال سقوط از بین میره. این یک اصل اساسی، یک پرنسیب اساسی دموکراسیه. و بالاخره سومین نکته دموکراسی که اهمیت پایه‌ای داره اینه که هر کسی که قدرت داره در دموکراسی باید در برابر یک نهاد دموکراتیک و مستقل پاسخگو باشه، یعنی مسئولیت پذیری سیاسی باید متناسب با قدرت سیاسی باشه. خلاصه کنیم، در دموکراسی منشأ قدرت مهمه، این درسته، اما مهمتر از منشأ قدرت ساختار قدرت و ساختار مربوط به محدودیت قدرته. خب که تو این بحثی که توی صحبتی که ایشون میکنه تمام اینا در واقع نقص میشه. حالا در پایان این گفتار این هفته میخوام یک اشاره هم بکنم، میگم که چگونه اختیاراتی میتونه در واقع برای دموکراسی خطر آفرین باشه، چگونه اختیاراتی که شاه داشته باشه خطر آفرینه برای دموکراسی. به نظر من چند تا هست. یکیش این که اختیار عزل نخست وزیره، این خطرناکه. اگه پادشاه بتونه نخست وزیری رو که هنوز از اکثریت پارلمانی برخورداره عزلش کنه، در واقع چیکار کرده؟ در واقع اراده اکثریت منتخب مردم رو نفی کرده، برای که این نخست وزیر محصول این اراده است.

0: که با او و یا دولت مورد علاقه او مخالفه میتونه از بین ببره. سوم، قطر حق وتوی قوانینه. اگه پادشاه بتونه به دلایل سیاسی و یا به دلایل شخصی قانونی رو که پارلمان با توجه به قانون اساسی تصویب کرده اون رو ردش کنه، یعنی وتوش کنه، در این صورت باز خواست اکثریت رو نادیده گرفته. چهارمین موضوع، داشتن اختیار در تعیین وزراست. اگه پادشاه بتونه شخصا وزیر انتخاب کنه، وزیر از کنه، نه به صورت تشریفاتی، دیگه این دولت دولت اکثریت پارلمانی نیست و باز پادشاه در مقابل اراده اکثریت قرار. پنجم، در اختیار داشتن فرماندهی مستقیم نیروهای مسلحه. اگه پادشاه بتونه بدون مسئولیت دولت منتخب فرماندهان نظامی رو از رو نصب کنه یا دستور عملیات نظامی بده یا وضعیت اضطراری رو اعلام کنه یا نیروهای مسلح رو در مقابل دولت منتخب قرار بده، دیگه اینجا پادشاه نماد وحدت ملی نیست، بلکه پادشاه تبدیل میشه خودش به یک مرکز مستقل، یک مرکز مستقل قدرت، اونم قدرتی که بالاتر از قدرت اکثریت قرار میگیره. حالا این نکته رو بگم که یک عده‌ای میگن خب ببینید در انگلستان، در هلند و چند پادشاهی دیگه هم همینطور پادشاه طبق قانون اساسی کاملا تشریفاتی نیست. در پاسخ به این اشخاص باید گفتش که بله این حرف تا حدی درست، اما باید بین اختیار حقوقی و قدرت سیاسی قابل اعمال تفاوت بگذاریم. در نظام سلطنتی اروپایی پادشاه ممکنه که هنوز در متن قانون اساسی اختیارات داشته باشه که صرفا تزیینی نیستن، بله، اما این به تنهایی به معنای داشتن قدرت سیاسی مستقل نیست. مثلا در هلند طبق قانون اساسی پادشاهی که نخست وزیر و وزیران رو منصوب میکنه و قوانین با امضای پادشاه و چند وزیر است که اون وقت قابل اجرا میشن. اما اصل مهم دیگه هم هست که وزیران مسئول اعمال حکومت هم و پادشاه مسئولیت سیاسی داره، بنابراین اختیار رسمی پادشاه در چارچوب مسئولیت وزرا و نظام پارلمانی هست که عبر میکنه. حتی در دولت و نخست شخص نخست وزیر مسئول گفتار و رفتار پادشاه است. مسئله دموکراسی در واقع این نیست که پادشاه چه اختیاراتی رو در متن قانون اساسی داره، میتونه داشته باشه. مسئله اینه که آیا او میتونه با استفاده از اون اختیارات بدون مسئولیت سیاسی و بدون امکان مهار توسط نهادهای منتخب اون وقت قدرت سیاسی مستقلی اعمال کنه یا نه. این پرسش اساسیه. اون وقت این نکته هست که میتونه توضیح بده چرا در حالی که میگیم پادشاه صرفا تشریفاتی نیست ولی همزمان هم میگیم که پادشاه مرکز مستقل قدرت سیاسی هم نیست. این دو گزاره الزاماً متناقض نیستن. دوستان، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. برای همگی آرزوی سلامت و روزگار بهتری میکنم. بدرود.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. گزارش هایی که این روزها از بخصوص از مجلس سازمان ملل یا اجلاس سازمان ملل، اجلاس سالیانه سازمان ملل به دست ما رسید، واقعا خیلی خوشحال کننده بود. در جایی هم خیلی باعث تعصب بود که نمایندگان کشور ما کسایی باشن، نمیدونم چی بگم، این آقای پزشکیان دکتر شیش کلاسه، وقتی دهنشو باز کرد باور کنید من به یاد سخنرانی این آقای احمدی نژاد افتادم که سشم که می برد بالا شعار بده، آستین زیر بغلش هم پاره بود. متاسفم واقعا. این میبینه که کشورمون به اینجا رسیده، ارزش پولمون واقعیت به صفر رسیده، یعنی ارزش پولمون، ریالمون، تومنمون، حتی از زمان 20 سال پیش کشور افغانستان هم ارزشش پایین شد. در حال حاضر هم همینجور. طالبان ها با این حال که ما، یعنی من به شخصه ارزشی براشون قائل نیستم، ولی باز با تمام این تونستن اقتصاد کشورشون رو بهتر از جمهوری اسلامی بچرخونن و که بتونن تاب بیارن. یعنی اون چیزایی که جمهوری اسلامی نفهمیده بود یا نفهمیده، اینا فهمیدن. البته تفاوت درک اینها با اونها اینم هستش که اینها مملکتی رو اشغال کردند که خیلی ثروتمنده و دلشون به این خوشه که این ثروت جایگزین میشه. هر چقدر حیف و میل بشه بازم هست که حیف و میل. اینو بارها رهبرشون هم گفت، عنوان یک منبع قدرت ازش استفاده میکنن، کشور ایران رو به عنوان منبع قدرت استفاده میکنن تا بتونن به اهدافشون برسن. اینو دیگه در صحبت‌های این رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه که من واقعیت نمیدونم این چگونه مثل تخصص شد در جراحی قلب بگیره، من واقعیت نمیدونم. البته بگذاریم از این که در صحبت‌هاش من شنیدم که میگفتش که ما اینقدر آدم کشتیم که دیگه حرفه‌ای شد، اینقدر انسان ها زیر چاقوش رفتن تا بالاخره یه چیزایی رو فهمیده که بتونه دقیقا یه نفر دو نفر رو، نمیدونم. بالاخره روزهایی هستش که این آقا هم باید بیاد جواب یه سری از مریضاشو بده، اصلا گذشته از این که چه نقشی الان نقش سیاسی در ایران داره، یه روزی باید بیاد اون نقش شغلیشو جوابگو باشه. حالا در حال دو تا چیز اینجا مشخص شد در این اجلاس، دو مسیر مشخص شد که جمهوری اسلامی دو مسیر رو طی میکنه. یکی مسیریه که به قول خودشون آقای رئیس جمهورشون اومد و دستش که بیان به ترامپ یه به اصطلاح پیشنهاد بدن، پیشنهاد که یه هفته در عرض یه هفته اینا تنگه هرمز رو باز میکنن، در این یک هفته امریکا باید تمام به اصطلاح تحریمایی که گذاشته، پولایی که مسدود شده آزاد بشه در این یک هفته و در نهایت بعد از یک هفته که تنگه هرمز آزاد شد و این پولا رو گرفتن، بعد بشینن سر جریاناتی که امریکا میخواد باشون مذاکره بکنه. این من واقعیت نمیدونم پرروحی تا چه حد، بیشرمی تا چه حد. پول نداره خرج خودش بکنه، خرج کشورش بکنه، کشور از این وضعیت نجات بده. اومده شرط گذاشته. بعد تازه چی؟ برگردیم به اون تفاهم نامه 60 روز پیش یا 70 روز پیش، به اون تفاهم نامه برگردیم که با هم دیگه امضا کردیم، که امریکا 60 روز بهشون وقت داده بود اون تفاهم نامه، خودشون زیر پا گذاشتن. حالا بخش دیگرش هم که سپاه پاسداران قدرت مطلق دستشه، یعنی کارشو داره میکنه، هر کاری تصمیمی که بگیره، البته اونم به این نتیجه رسیده که با گردن کلفتی به جایی نمیرسه. دلیلم داره که به جایی نمیرسه، چون تاکتیک امریکا تاکتیک مبارزه از راه دوره. من برای اینکه این مبارزه از راه دور رو به اصطلاح یه ذره نمکیش رو زیاد بکنم، یه فیلمی رو بهتون نشون میدم. این به اصطلاح مبارزه از راه دور رو یکی از تئوریای بروسلی بود تو مبارزاتش به اصطلاح جنگ تن به تن، که حریف رو بدون اینکه بذاره نزدیکش بشه شکست بده. حالا من یک سکانس از فیلم اجدا وارد می شودش رو انتخاب کردم. خیلی هم سعی کردم که این تیکه رو پیدا کنم، چون خیلی سخت به دست می آمد، ولی در حال موفق شدم پیدا کنم. اینو خدمتتون نشون میدم. جالبه، چون کاری که بروسلی میکنه دقیقا همین تاکتیکیه که یا استراتژی که آقای ترامپ به کار برده. بعد توضیحش میدم، اینو با هم دیگه نگاه بکنیم.

0: 哎，这才来第5、6确的，你们去吃饭了？你们去吃饭了？
1: 这里头这砖我要，这地不是还我不服的。
0: 一天半天的管住，把钱都花在钱。我那新姑娘刚刚过来，
1: بله، دقیقا تاکتیک آقای ترامپ رو همین اساس مبارزه از راه دور، بدون اینکه به حریف نزدیک بشه، بدون اینکه تماس پیدا کنه با حریف. یعنی اومد زمانی که اینها اعتقاد پیدا کردن که تنگه هرمز میتونه یک اهرم فشار باشه که بتونن به اهدافشون برسن. تنگه هرمز رو گفتن ما مسئول بکنیم، ما اجازه میدیم که به اصطلاح کی از این تنگه رد بشه، کی رد نشه. و در نهایت آقای ترامپ هم گفت اوکی، ما هم یه دیوار پشت این تنگه میبندیم از راه دور، بدون که باهاتون تماسی داشته باشیم. این دیوار آهنی که خودش هم اسمش گذاشته دیوار آهنی، و ما اونجا مشخص میکنیم که از این دیوار کی بتونه رد بشه. یعنی عملا تنگه هرمز بلا استفاده شد، دست کم برای جمهوری اسلامی، برای اون استراتژی که در پیش داشت. این همون مبارزه ایه که آقای ترامپ پیش گرفته و نتیجه هم داد. گذشته از اینکه از سوی به اصطلاح فشار اقتصادی رو هم زیاد کرده، تحریم ها رو بسته، راه های هوایی رو، راه های مبادلات بانکی رو جلوش گرفته. یعنی واقعیت یک دیوار آهنی دور تا دور جمهوری اسلامی کشیده و جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه که شکست رو بپذیرم. واقعیت توی اجلاس سازمان ملل هم شما اینو از دهان همه این فرستادگان میشنید که ما اومدیم، ولی از اونجایی که روشون زیاده پر رو اصلا میان چی میگن؟ میان میگن که اوکی، ما موافقیم برگردیم به همون تفاهم نامه‌ای که شما 6 ماه پیش با همدیگه امضا کردیم، یا ببخشید 3 ماه پیش امضا کردیم با هم. الانم نزدیک 80 روز هم ازش گذشته. آقای ترامپ بهشون 60 روز وقت داده بود. اینو جی دی ونس هم، چون طراحش هم جی دی ونس بود، اینم یکی دیگه از تاکتیک های آقای ترامپ بود که اینهایی که به اصطلاح سمت چپ حزب جمهوری خواه هستن بهشون میدون بده، نه که به اصطلاح به سمت دموکرات ها بیشتر کشیده میشن بهشون اجازه بده. و این آقای جی دی ونس هم که این آقای لابی جمهوری اسلامی دائم باش در تماس بود و اینجور که خبرها میدادن توسط یه امریکایی دیگه، ولی نتیجه نگرفت. البته آقای جی دی ونس هم اینم باید گفت، واقعیت رو باید گفت، نباید فراموش کرد، نباید همش تمر زد. آقای جی دی ونس گفت نه پولی داده شده نه پولی داده میشه، ما در این 60 روز میخواییم به جمهوری اسلامی فشار بیاریم که تغییر رویه بده، روش هاشو تغییر بده و بیاد به خط طبیعی که تمام کشورها با هم داد و ستد میکنه. و این چیزیه که از جمهوری اسلامی نمیتونید داشته باشید. وقتی یه همچین انتظاری از جمهوری اسلامی دارین، این جمهوری اسلامی رو، ماهیت جمهوری اسلامی رو شما نشناخت که ازش انتظار دارید که بیاد تغییر رویه بده، بشه یک نظام معمولی که به دنبال اینه که کشورش قوی بشه و مردمش در راحتی زندگی بکنن. حالا یه پولای خورده میشه اون کناراش، اونا تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست، اشکالی نداره، ولی دست کم اینه که بعض اقتصادی خود کشور در حال چرخش باشه، مردمش حالا در یک آسایش نسبی زندگی بکن. ولی اینو از جمهوری اسلامی نمیتونیم انتظار داشته باشیم. بعد از انقلاب 57، یعنی اون مسیری که آقای خمینی پیش می برد که می گفت نه شرقی نه غربی، فقط جمهوری اسلامی، برای آقای خمینی شرقی و غربی مهم نبود، مهم این بود که اسلام جایگاهش کجاست، اسلام باید قوی بشه، اسلام رو باید پیشرفت بده. فکر کرده بود اونم توهم گرفته بود، یعنی واقعیت شما هر کدوم از اینا رو که می‌بینید توهم گرفتتش، توهم گرفته بودتش که چند میلیون توی ایران دارن طرفدارش میشن، انقلابشون به پیروزی رسید، تونستن مخالفاشون رو سرکوب بکنن، سرنگون بکنن، از بین ببرن، بندازن زندان، تونستن به کشورهای دیگه دست پیدا بکنن، سیاست انقلابی خودشون رو به کشورهای دیگه صادر بکنن، با عراق شروع کردن و در نهایت وقتی هم که خمینی اسرائیل جونشو گرفت، حالا نمیدونم جونشو گرفت یا به درک واصل شد، به این چیزایی که اصطلاحاتی که به کار برده میشه برای آدمهای ملعون، نمایندهش آقای خامنه ای که اومد، این هم یه گونه دیگه ای توهم داشت، این هم این گونه توهم داشت که فکر میکرد که میتونه به اصطلاح جمهوری اسلامی رو بکنه یک قطب قدرت. خمینی توانایی رو داشت که روپای خودش بیسته و کار خودش رو بکنه، خامنه ای نه، خامنه ای به این نتیجه رسیده بود که تنهایی نمیتونه بکنه، باید یه سیاستی رو، یعنی اون قدی خمینی رو به اون صورت نداشت، یه سیاستی رو اجرا بکنه که بتونه کمک از کشورهای دیگه هم بگیره، کشوری یعنی اون شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی تبدیل شد به امپریالیسم بزرگ، شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل، و تنها دشمن از نه شرقی نه غربی تبدیل شد به امریکا، امریکا شد شیطان بزرگ و تنها دشمن جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای. این خطی شد تا همین چند وقت پیش ادامه داد که این باقی مانده جمهوری اسلامی هم هنوز دارن همین خط رو پیش میبرن، به غیر از اونهایی که مانند این عراقچی و نمیدونم عراقچی و دیگه این رئیس جمهور شیشلاته شد که همین جوری هم داره میگه. البته اینا ترس از این دارن که وقتی که رژیم فرو بریزه اون موقع چیکار، یعنی یه جورایی این سمتشون عقلشون یه جورایی بیشتر کار میکنه تا اون سمتشون که این آقای ژنرال نمیدونم اصلا ستاره داره یا نداره، ستارهش کجاشه، رضایی فیلد مارشال، این یه خط دیگر رو پیش میبره، این اصلا فکر نمیکنه، این میگه ما میریم جلو همون گونه که چقدر جوون رو تو جنگ ایران و عراق همین شخص به کشتن داد، با اون لشکرکشی هایی که کرد جوون ها رو عنوان بسیج برداره ببره جبهه جنگ، جوون های دو جوون های 13-14 ساله رو و پای پیاده بگین برید روی زمین های مینگذاری شده و اینا منفجر بشن که اینا بتونن پیشرفت. این طرح آقای رضایی به قول آلمانی ها یه اصطلاح دارن، میگن سرتو بیار پایین با سر برو تو بیار، این کارو این بونزا میکنن، دافا میکنن، آقای جلیم نمیدن جلوشون چیه، دیوار بتون چیه، وقتی عصبانی میشن سرشون رو میارن پایین یه راست میرن تو دیوار، بعد بر اثر اون ضربم یه چند مدتی گیجن، اول نمیفهمن ولی از اونجایی که توهم دارن فکر کنم پیروز شد. توی میون خبری هم اومد دو مرتبه این رهبر غایب که موش اعظم که معلوم نیست کجا خودش رو قایم کرده، اینم اومد یه پیامی داد، در از این پیام باید برای برای باز شدن به اصطلاح سال تحصیلی جدید باشه، ولی آقا فیلشون یاد هندوستان کرده بود، یادشون افتاده بود که آقا انقلاب اسلامی، انقلاب 57، ما وضعمون خیلی خراب بود، به خاطر همینم انقلاب کردیم. نه عزت داشتیم، نه احترام داشتیم، نه آزادی داشتیم، نه استقلال داشتیم، نه اقتصاد درستی داشتیم. با انقلاب اسلامی ما اومدیم همه اینا رو کردیم چی؟ گل و گلاب. و اینایی که الان چون دشمن اومده پشت دیوارهای کشور و یه ذره وضع نامناسب شده، یعنی دلار 7 تومن شده 250 هزار تومن، دلار 7 تومن شده 250 هزار تومن، اینا یه ذره تغییر کرده، اقتصاد بد شده. یعنی اقتصاد هنوز خوبه، هنوز اینا موفقن، انقلاب اسلامی موفق بوده و میاد توضیحاتشو میده. این برنامه رو با همدیگه نگاه بکنیم، صحبتهای این آقای چیز، آقای رهبر، یه جورایی بد نیست. البته این خانم کلاخسیا، اجازه بدید اینو براتون بذارم، اینو گوش بدین. این خانم که مجری برنامه هست،
2: صاحب آیاتنا ان اخرج
1: بله بفرمایید، شروع شد از اینجاست. ولی یه قیافه این خانم هم نگاه بکنیم. ما این خانم حدود، اجازه بدید، حدود 2 دقیقه صحبت میکنه، دقیقا همین چیزایی که تو این بیانیه آقای مشتبه اومده همینا رو میگه و دو مرتبه شروع میکنه بیانیه رو خوندن. معمولا اینجا
2: و بدخواهان
1: اینجا میان چیکار میکنن؟ معمولا میان صحبتهای خود طرف رو میذارن، حداقل صداش رو میذارن، نه اینکه همون حرفایی که تو زدی دو مرتبه از رو خونی بکنی. من حالا حرفایی که زده کاری ندارم، ولی وقتی که رو خونی میکنه دیگه شما تصویر فقط این خانم. حالا بد نیست، البته بیایم اینم نگاه بکنیم ببینیم، برای دوستانی که این صحبت ها رو گوش کردن، صحبت های آقای خامنه ای رو،
2: با 8 ساله و ماندگار ملت،
1: بله صحبت های این خانم رو گوش بدن که ببینن هیچ فرقی با محتوای اون سخنرانی که به اصطلاح خود آقای مجتبی غایب کرده فرقی نداره، همونو داره میگه. این برنامه رو اینجوری پر میکنن، نگاه کنیم با هم دیگه.
2: ایران با اشاره به تلاش سلطه‌گران برای بازگرداندن ایران به دوران عقب ماندگی و ذلت و خواری و وابستگی و بدنامی از طریق جنگ در دهه اول انقلاب تاکید کردند، به رغم تلاش‌های گسترده، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل، با صدایی رساتر و پروازی بلندتر ققنوس‌وار برخاست و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد و اینک آن ققنوس در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با گرامی داشت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت جناب سید حسن نصرالله و تجلیل از مقاومت و مجاهدت عاشورایی جناب شیخ نعیم قاسم دبیر کل و رزمندگان حزب الله لبنان خاطر نشان کردند، این روزهای لبنان روزهای برجسته و پر افتخار برای همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرفکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوختند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله.
1: صحبت این خانم شنیدید؟ هیچ چیزی، این دقیقا همین چیزه که الان میخواد متن رو بخونه، همون حرفا رو از ذهن خودش زد این خانم. الان اینا رو همه رو، حالا من سرعت شو یه ذره میتونم بیشتر بکنم که وقتم نگیرم، صحبت ها رو شما بشنوید.
2: رحمان الرحیم و لقد ارسلنا موسا به آیاتنا ان اخرج قومک من از ظلمات الى نور و ذکر هم به ایام الله آغازین روزهای ماه مهر یادآور ایام الله و پدیده عظیم و ماندگار دفاع 8 ساله جانانه ملت ایران در جنگ تحمیلی اول است. در آن روزها تابش گرم خورشید انقلاب در پهنه سرزمین ایران حس مطبوعی از همبستگی ملی و وفاداری به مکتب و مرام اسلام انقلابی می پراکند که از اثر آن یخهای سلطه‌گری و استعمار کهن و نوین در حال ذوب شدن بود. در آن روزها بعضی از مردم ایران خاطرات 20 و چند سال قبل از آن در بدخواهی استعمارگران و حوادث مربوط به ملی سازی صنعت نفت و کودتای آمریکایی را به یاد داشتند. بعضی دیگر اخبار آن را شنیده بودند و بسیاری از ایشان این واقعیت که تسلط اجنبی بر شؤون کشورمان چه ها بر سر آن آورده بود را به خوبی لمس کرده بودند. اما روزهای قبل از آن روزهای تیره و تار بود که سفیران دولت‌های مستکبر بایدها و نبایدها را به شاه مملکت ابلاغ می‌کردند و او هم با رغبت یا با بیمیلی همانها را اجرا می‌نمود تا آنکه انقلاب عظیم ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن بساط را برهم زد. آن روزهای تیره در اثر این انقلاب به روزهای پرنور برقراری جمهوری اسلامی ایران انجامید. این امر بر سلطه‌گرانی که چشم طمع به ثروت‌های این سرزمین دوخته بودند و سالها برای از آن خود کردن آن انواع بدیها را در حق مردمان آن روا داشته بودند بسیار گران می‌آمد. بنابراین از آن پس همه هم و تلاش خود را برای برگرداندن جریان رود خروشان ملت انقلابی به سمت سابق به کار بستند و جنگ تحمیلی اول مهمترین اقدام آنان در دهه نخست حیات مبارک جمهوری اسلامی بود. از دل آتش آن جنگ که به دست حزب ضد مردمی بعث و با توهم جنگی چند روزه و به دست آوردن پیروزی کم زحمت افروخته شده بود، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل ققنوسوار برخاست با صدایی رساتر و پروازی بلندتر از سابق و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد. آن روزهایی که دشمن این ملت نوکران خود را بر ایشان مسلط ساخته بود و شکلی نوین از استعمار را اعمال می نمود، به برکت انقلاب و برافراشتن پرچم اسلام و جهاد در بستر جنگ تحمیلی به روزهای پر افتخار تبدیل شد که هنوز پس از گذر 38 سال از انتهای آن، از ملاحظه جزء حوادث آن و روایت‌های صادقانه بازماندگانش، اسوه‌هایی که هر یک در ساموز عبادت، شجاعت، مقاومت، اخلاق و انسانیت هستند، همچون ستارگانی درخشان بر تارک تاریخ کشورمان رخ می‌نمایند. آن روزهایی که در آغاز تهاجمات دنباله‌های نظام سلطه، کشورمان برای دفاع از خود در مقابل بسیاری از تهدیدات دستانی خالی را از نظام طاغوت به ارث برده بود، به برکت اقامه حق و امداد الهی اینک به روزهای رسیده است که خود سلطه‌گران متجاوز و نه دنباله‌روان آنان در مقابل حملات رزمندگان اسلام جانپناهی می‌جویند و دست التماس به ترک جنگ برمی‌دارند. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب ماندگی، ذلت و خاری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام و این روزهایی که در آن هستیم پر است از پیشرفت، عزت، استقلال و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین میگویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین میداند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان میداند. آن روزها دو دریای جنوب ایران جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خوردند از دریای عرب جلوتر نمی آیند و هرگاه این خطر را به جان خریدند آسیبی به خود وارد نمودند و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند. روزهایی بود که سلطه‌گران با عملیات روانی و ایجاد فضای ارعاب خیابانهای پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی علیه استقلال جویی این ملت به راه انداختند و پس از آن 25 سال ثروت‌های این مملکت را غارت کردند. ولی این روزها 7 ماه است هموطنان ما میادین و خیابانها را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیدند تا دل رزمندگان اسلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان که بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. همکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی‌های مختلف و به خصوص آمادگی‌های مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام و دشمنانشان را ننگ نصیب کند. روزهایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرزوبوم با مردمانش شناخته می شد. اما اینک در روزهایی هستیم که بانوان در بعضی از عرصه های حضور دلیرانه از مردان سبقت می گیرند. روزهایی بود که دشمن سعی کرده بود عقبه اجتماعی نظام را دائما ضعیفتر سازد، ولی در این روزها انواع اقشار جامعه با تفاوت‌های آشکار بر حفظ مواضع به حق خود و از جمله حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می فشارند. این مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط و توضیح است، ولی در یک کلام بنده به عنوان خادم مردم عزیز ایران اعلام می کنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. و البته باید با درد و اندوه یادآور شوم که در این روزها جای خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم الشأن شهید اعلی الله مقامهم الشریف که عزت امروز کشور وامدار رهبری‌های آنان است بسیار خالی است، ولی به برکت گنجینه ارزشمندی که از عمل کرد و کلمات درخشان و هدایت بخش ایشان برای پیروانشان به جا مانده، روزهای آینده به مراتب شکوهمندتر از این روزها خواهد بود. زیرا آن ققنوسی که از خرمن آتش جنگ تحمیلی اول برآمد، اینک در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است. در این مجال بسیار بجاست که به مناسبت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت شهید عالی قدر جناب سید حسن نصرالله قدس الله نفسه الزکیه یادی از آن جناب به عمل آید. کسی که خیرخواهی صادق برای ملت خود و مکتبش بود و خطبه های صادقانه و با حلاوت او و اقدامات شجاعانش قلوب مردمانش و بلکه آزادگان جهان را مستحکم می ساخت. کسی که نام لبنان را که کشوری کوچک است و سالها حیات خلوت بعضی قدرت ها شده بود به عظمت بلند ساخت. کسی که نصرت و فتح همراهان دائمی او بودند و کسی که بی تردید در طول کل تاریخ شامات تا کنون پس از انبیاء و اوصیاء ایشان رجلی به عظمت او در آن خطه کهن سر بلند نکرده بود. و البته اینک پرچم پر افتخار او در دستان جناب شیخ نعیم قاسم حفظه الله است که دلیرانه در پیشاپیش صفوف مستحکم و عاشورایی حزب الله راه او را همچنان ادامه می دهند. این روزهای لبنان در پیشگاه تاریخ و بلکه از همین حال روزهای برجسته و پر افتخار برای ایشان و همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرافکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوختند. کسانی که برخلاف سید شهید مقاومت و سید هاشم صفی الدین و مجاهدان کنونی مقاومت که در استمرار زمان چون اخترانی تابناک نورافشانی خواهند کرد و راهنمای رهجویان مانده در حیرت ها خواهند بود، خیلی زود و در اولین تبرق صفحات تاریخ مدفون و فراموش خواهند شد و هرگاه در آینده یادی از ایشان به میان آید یادآور بدی و بی تدبیری و حتی شاید خیانت خواهند گردید. در پایان امیدوارم با استمرار تفضلات الهی و دعای خاص سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نافداه، ملت ایران و همه یاران مقاومت جز با نصر و فتح و عزت و دشمنانشان جز با شکست و خاری مواجه نشوند. به من الله و کرمه
1: واقعیت تنها چیز که آدم میتونه از این بیانیه که ایشون دادن درک بکنی که ایشون واقعیت حقیقی نداره. واقعیت حقیقی نداره. این متن رو یکی می نویسه، به نام ایشون میده بیرون و عجز و ناامیدی رو در صحبت‌های این بابا هم می بینید شما. یعنی اگر در این نوشته که این خانم خونده در از که میگم مال آقای مشتبه خامنه‌ایه، عجز و ناامیدی رو شما در این گفتار می‌بینید که یه پیامی هم برای دوستانشون اون محور مقاومت بدن که آقا حالا درسته ما داریم، ما خودمونم شرایطمون بده اگه نمیتونیم بهتون کمک بکنیم، ولی واقعیت چیزی که من در عجبم، بارها هم گفتم چند هفته پیش هم یه برنامه در مورد توهم زدگی توهم گرایی گفتم، واقعیت این قوم توهم دارن، واقعیت توهم دارن. یکی از برنامه ها میگفتش که کسی که میره توی یه تونلی توی غاری جای قایم میشه، بعد از یه مدتی توهم میگیرتش. واقعیت هم همینجوره. خود رهبرشون محمدش هم همینجور بود، رفت تو غار توهم گرفتتش که یکی اومده باهاش صحبت کرده. بخون بخون، من دارم بهت میگم. میگه آقا من سواد ندارم. میگه من میگم بخون، وقتی شروع به خوندن بکنی سوادم یاد میگیری. توهم توهم، این تفکر این فرهنگ فقط بر اساس توهمه که شما شکست خوردید. الان 5 ماه گذشته، لاشت از زیر خروارها خاک کشیدن بیرون، میگن زنده ای. اگر زنده ای بیا خودتو نشون بده. تو که انقدر ققنوسم، که ققنوسم از فرهنگ ایرانی گرفتی کردیش یه شکل اسلامی، ققنوس بزرگ شده، بزرگ شده، سایش رو بر تمام کشورهای همسایه هم انداخته، ققنوس ایرانی. اینا معنای ققنوس هم نفهمیدن. بعدم ترسشون از چیه؟ ترسشون از اون قدرتیه که هر روز داره قوی تر میشه در ایران. بازگشت به دوران پهلوی، بازگشت به هویت ملیمون، بازگشت به اون زمانی که ایرانی ارزش داشت. ایرانی رو به عنوان تروریست نگاه نمی کردن. ایرانی میتونست بره هر کشور دیگه ای و توان اینو داشت که دست تو جیبش بکنه و خرج بکنه و لذت ببره از مسافرتش. نه اینکه بیای یه سری دروغ بگی از ملی شدن صنعت نفت که به ضرر ملت ایران بود بماند، بماند. ما نمیخوایم برگردیم تاریخ و اینجا بخوایم بگیم. البته میتونیم اگر دوستان در مورد مسئله امرداد 32 مشکلی دارن، میتونم اگه دوست داشتن درخواست بکنن، میتونم براتون یه برنامه بذارم و تاریخ و موقع رو واقعیت از جهات مختلف بررسی بکنیم، ببینیم که آیا ملی شدن نفت برای ایران ضرر بود یا سلامتی بود، استقلال آورد برای ما، یا اینکه ما رو بیشتر وابسته کرد. وابسته که نمیشه، وابسته این واژه‌ای که این آقا هم استفاده کرده در متن خودش وابستگی نیست. دنیای جدید، دنیا بعد از جنگ جهانی اول، دنیا وابسته به همدیگه شد. قبل از اونم وابسته بود. شما برگردید به تاریخ قبل از حمله اسلام به ایران، جاده ابریشم برای چی درست شد؟ در دوران هخامنشی بود، به خاطر اینکه سران اون موقع کشور ایران به این نتیجه رسیده بودن که داد و ستد باید، اگر میخوایم قدرت داشته باشیم، باید داد و ستدمون رو گسترش بدیم و برای اون احتیاج به راه‌های امن داریم. برای اینکه ابریشم چین بتونه بیاد به اروپا برسه، بتونه به جای دیگه ای برسه. این مسئله رو 3000 سال پیش هم میدونستن، ولی این بیابونگردهای توهم زده، اسلام زده، اینا هنوز نفهمیدن. اینا فقط فکر کردن قدرت، قدرت شمشیره. فقط شمشیری که حرف میزنه، تازه شمشیری که اصلا برش نداره، برشش فقط برای یک سری مردم محصور شده در ایران که به دست اینا، زیر فشار اینا دست تنها موندن. فقط برش شمشیرشون اونجا میتونن نشون بدن، اونم با نامردی، که برن رو ساختمون ها واسن تکتیر انداز بذارن رو ساختمون، مردم بخواد از بالا بزنه. یه مش جوونی که فقط به دنبال آسایش هم، به دنبال لذت از زندگی بردن هستن، برای چند وقتی که زنده هستن میخوان زندگی بکنن. من در نهایت مسئله‌ای که برای نشون دادن صحبت‌های این مجتبی، جناب مقوا، جناب مجتبی خیالی نشون دادم، یا قبل از اون اون مسئله ترامپ رو مطرح کردم که ترامپ این سیستم رو به کار میبره، واقعیت نتیجه داد. چون ترامپ، حالا اینو براتون میگم که از کجا میخوام به کجا برم، ترامپ از اولم مشخص بود نه جورج بوش هست، نه جورج بوش پدر هست، نه جورج بوش پسر هست، و هدفش این نیست که بتونه که بخواد سربازای امریکایی رو بیاره وارد ایران بکنه و کشته بده. این کار رو نمیخواد بکنه. حتی در حمله هایی که میکنه، شما دیدید بارها و بارها در مورد جنگ روسیه و اوکراین صحبت کرده و شکایت کرده از اینکه هزاران نفر هر ماه در این جنگ کشته میشن. این براش ارزشمنده که جون انسانها بی خودی توی جنگ از بین نره. بنابراین اگر اینو یه اصلی در شناخت از آقای ترامپ داشته باشیم، اینه که حمله نظامی برخلاف به باور من، حمله نظامی به اون شکلی که در پوزش میخوام در کانال یوتیوب یا این جریانات فارسی زبان که دائم دارن میگن دو روز دیگه حمله میشه، سه روز دیگه حمله میشه، من فکر نمی کنم آقای ترامپ یه همچین کاری بخواد بکنه. زیر ساختارم نمیزنه، به خاطر اینکه اگر به دنبال تفاهم هست، به دنبال مذاکره هست، بخواد یا اینکه اون سیستم ونزوئلایی که یا اون تاکتیک یا پروژه ونزوئلایی رو در مورد ایران به کار میبره، تنها به خاطر اینه که نمیخواد کشور سقوط بکنه، و به خاطر اینکه نمیخواد کشور سقوط بکنه، زیر ساختارم مورد حمله قرار نمیده به اون شکلی که همه فکر میکنن مثلا جمهوری اسلامی کرد، مال کویت و به اصطلاح صنایع گازیشو مورد حمله قرار داد که میگن 4 سال طول میکشه تا تعمیر بشه و دو مرتبه بشه ازش بهره برداری کرد، یا اینکه فکر بکنن که اون چیزی که در اومد گفتش که من شما رو به عصر حجر میبرم. اینا جنگای زرگریه، ترامپ هم توش خیلی خیلی ماهره، تبحر شدیدی داره. ولی در نهایت من بر این باورم که ترامپ حمله زمینی نخواهد کرد، دست کم به اون شکلی که ما در خاطرمون داریم تو عراق اتفاق افتاد یا توی افغانستان اتفاق افتاد یا توی ویتنام اتفاق افتاد، اون در ایران به باور من اتفاق نخواهد افتاد. حداقل زیر فرمان آقای ترامپ این اتفاق نخواهد افتاد. الان این روشی که داره به کار میبره که ما نمونهشو از به اصطلاح تاکتیک بروسلی براتون نشون دادم، مبارزه از راه دور بدونی که حریفو با حریف تماس پیدا بکنی. تحریم‌های اقتصادی کرده، کانال‌هایی که پولشویی میکردن یکی پس از دیگری داره بسته میشه، تحریم هوایی کرده، دیگه حتی مهمات هم با هواپیماهاشون نمیتونن این ور اون ور ببرن، پول این ور اون ور ببرن. تقریبا تمام کشورها پروازاشون رو کنسل کردن به ایران یا از ایران. بنابراین داره جواب میده. به خاطر چی بیاد مثلا برگرده به تفاهم نامه‌ای که خودش امضا کرد، اینا زیر پا گذاشتن، 60 روزم تحمل کرد، بهشون وقت داد که بتونن اون چیزایی که در تفاهم نامه امضا کرده بودن انجام بدن، ولی جمهوری اسلامی انجام نداد. به خصوص از موقعی که آقای رضایی رهبریت به اصطلاح امنیت ملی رو به عهده گرفته، در کنار اون دو تا سه تا پاسداری که از این ازگلتر، توهم زده تر و نادان تر هم هستن. تنها چیزی که اینا بلدن وحشی بازیه، لات بازی و وحشی بازی. این چیزی که در فرهنگشون هست، در تربیتشون بوده و هست و دارن الان اجرا میکنن، شده سیاست کشور ما. بنابراین در نهایت جمهوری اسلامی طاقت نمیاره، طاقت نمیاره، و سپاه پاسداران هم نمیتونه بی پول بدون پول قدرتشو در ایران تحمیل بکنه، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی. باید این چرخه پولیش به کار بیفته. بنابراین پس به جای خواهد رسید که اینا با هم دیگه تفاهم میکنن، حالا این دفعه امریکا پوانهای بیشتری خواهد گرفت. حالا اینجا نقش ملت ایران چیه؟ سهم ما چیه؟ به کجا میرسه؟ دو تا نکته خیلی مهم هست. یکی این که اگر جمهوری اسلامی و امریکا به تفاهم رسید، برنامه سپاه پاسداران به کجا میرسه؟ آیا سپاه پاسداران در تحریم قرار میگیره کماکان به شدت که دیگه قدرت اقتصادی و مانورهای اقتصادی نتونه بده؟ فقط بشه یه نیروی نظامی حالا در محدوده تعریف خودش؟ یا اینکه سپاه پاسداران دو مرتبه میتونه فعالیت‌های اقتصادیشو ادامه بده؟ اگر به این منوال باشه، امریکا و آقای ترامپ بازنده خواهند بود. ممکنه برای چند ماهی که یا چند دو سال نیمی که آقای ترامپ هنوز سر کار هست، اینا کجدار مریض رفتار بکنن، ولی خودشونو آماده میکنن برای دولت بعدی که دیگه ترامپ جزوش نیست و این سختی ها براشون جلوی راهشون نیست. اینجا نقش مردم ایران یا نقش ما ایرانیا خیلی مهمه که ما بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم، ما بتونیم اون پروژه‌ای که داریم، اون هدفی که داریم ادامه بدیم و بهش برسیم. فقط اینجا اگر باید حواسمون باشه، اگر تفاهمی اتفاق بیفته که اون دو شرطی که من خدمتتون عرض کردم درش باشه، یعنی سپاه پاسداران کماکان تحریم بمونه، اقتصاد به دست دولت به چرخه، یعنی اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، شما مطمئن باشید شرایط مساعد خواهد بود برای اینکه ما بتونیم با یک حرکت درست قدرت رو از دست جمهوری اسلامی در بیاریم و اینا رو به سطل تاریخ بفرستیم. این کار ما میتونیم بکنیم. پس بنابراین نباید انتظار داشته باشیم در فکر این باشیم که کارهای آقای ترامپ رو بخوایم زیر سوال ببریم. اون کار خودشو میکنه به خاطر اینکه به دنبال منافع خودشه. حالا گهگاهی هم یه میاد یه سخنرانی در مورد مردم ایران میکنه، باید ما قدرتمون رو دستمون بگیریم. اینا تاکتیکای سیاسیه. ما باید به دنبال کار خودمون باشیم، به دنبال پروژه خودمون باشیم، به دنبال اهداف خودمون باشیم، تاکتیکای خودمون رو گسترش بدیم و در نهایت بتونیم کشورمون رو پس بگیریم از جمهوری اسلامی. چون اینجایی هم که آقای خامنه‌ای میگفت، واقعیت شما توهم رو میبینید که میگه ما از نظر خارجی ها، اون تفسیر خارجی ها، ما چهارمین قدرت دنیا هستیم، ولی از نظر الهی ما اولین و تنها قدرت دنیا هستیم. خب دیگه یه روزی هم حواستون باشه آقای مجتبی خامنه‌ای، بادکنک که زیاد بادش بکنی خودش میترکه، و فکر کنم شما الان در اون شرایط هستید که خودتون یه ذره دیگه، دو تا فوت دیگه بکنید، خودتون متلاشی خواهید شد. با امیدوارم اون روزو هم خودتون هم ما ملت ایران به چشم ببینیم. من اینجا برنامه رو به پایان میرسونم. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه ملتی داره که عاشق کشورشه و کشوریه که برای این ملت هست. این دوتا از هم دیگه جدا نخواهند شد. به امید رهایی ایران و ملت ایران به همه شما عزیزان بدرود میگم.
3: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
4: و اینم خوب اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست، امروز در کمینگاه

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود خدمت دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستیم. این برنامه با عنوان جنگ روایت‌های دو، و تو این برنامه می‌خوایم بپردازیم به دو موضوع. یکی مسئله اسرائیل و ورود اسرائیل به نبرد احتمالی، و دوم صحبت‌هایی که در داخل حکومت میشه راجع به وضعیت کنونی و چشم‌اندازی که اونا ترسیم کردن، و همینطور نگاهی که در برخی از شاخه‌های اپوزیسیون نسبت به این جریان وجود داره. بنابراین من شروع می‌کنم بحث رو با یکی دو توییتی که چند روز پیش من خوندم توی جای مختلف. نخستینش مربوط میشه به در حقیقت صحبتهایی که اخیراً خانم کاملیا انتخابی فرد، سردبیر نشریه ایندپندنت فارسی، انجام دادن. خیلی از دوستان با من که صحبت میکردن به من میگفتن خانم انتخابی فرد حالا چپه، یه سری میگفتن با حکومت، یه سری میگفتن که ایشون حرفای عجیب و غریب چیه میزنه. در گفتگو مثلا با آقای مناشه امیر، وقتی آقای مناشه امیر داشت صحبت از کشته شدن سرداران سپاهی و به صدا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میکرد، ایشون اصلا انگار به هم ریخت در مقابل تلویزیون. و اصرار ایشون بر کنار گذاشتن اسرائیل از وضعیت چیه بود، خلاصه گمان زنی های زیادی میشه. من اینو یه توضیح مختصری در ابتدا بدم. ببینید، خانم کاملیا انتخابی فرد خب از بستر کارگزاران سازنده

سفیر منافع عربستان هست در رسانه های فارسی. یه جوری به صلاح کیر هولدر و حامی منافع عربستان سعودی است و پیش برنده روایت عربستان سعودی نسبت به وضعیت کنونی. خب شما همونطور که میبینید این رو خیلی راحت وقتی مواضع خانم انتخابی فرد رو در کنار مثلا نشریه العربیه بذارید میبینید که شاید 99% مشترک باشن، چیزی خارج از اون نمیگه. نگاهی که میگه بله ما با حکومت مشکل داریم، ما با حکومت مسئله داریم، قطعا حکومت مرتکب فلانکار و بیسارکار شده، اما یه اما میارن، اما این مسئله مسئله داخلی ایرانه، مسئله منطقه است، ارتباطی به اسرائیل نداره. و اگر من کوت میکنم، دقیق نقل قول میکنم از خانم انتخابی فرد، و اگر چنانچه مردم ایران تصمیم گرفتن که به خیابان بیان اعتراض کنن در جهت تغییر حکومت، این فقط و فقط به خودشون ارتباط داره و باید خودشون انجام بدن، به اسرائیل ارتباط نداره و اسرائیل حقی نداره که بیاد به خاک کشور تجاوز کنه، بمباران کنه و از این صحبت ها. اینا صحبت های خانم انتخابی فرد. خانم انتخابی فرد در حقیقت جمع میکنه افکار جناهای موجود در عربستان سعودی رو، اون چیزی که حالا اسمشو میذارن جناهای سیاسی موجود، در حقیقت چیزی جدایی از نگاه خود این شخص بن سلمان نیست، این رو میاد ارائه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه عربستان سعودی با اسرائیل هنوز مشکل داره. مطمئن باشید روزی که عربستان سعودی، لحظه ای که عربستان سعودی شروع به عادی سازی روابط با اسرائیل بکنه، وارد پیمان، قرارداد، گفتگو بشن، اون وقت ببینید که خانم انتخابی فر هم نگاه کاملا متفاوتی نسبت به اسرائیل میگیره. بنابراین اگر میخواید مواضع خانم انتخابی فر رو بفهمید و درک کنید، باید بدونید که ایشون سخنگوی، به نوعی سخنگوی فارسی زبان سعودی هست. خب برای پیشبرد این نگاه ضد اسرائیلی ایشون نیاز داره از یک سری چهره استفاده کنه، مثل امیر طاهری. امیر طاهری یک فرد ضد یهود، یهود ستیزه، اسرائیل ستیزه، مشکل داره و دوستانشون مرتب سرمقاله چاپ میکنه، مرتب به صلاح اپئد چاپ میکنه از این افراد. تا قضیه رو به اینجا ببره که دخالت در حقیقت اسرائیل به ضرر هر گونه جنبش برای مثال آزادی خواهی در داخله و اسرائیل باید پای خودش رو از این معرکه بکشه بیرون. این نگاه سعودی هاست و حامل و راوی این نگاه در رسانه‌های فارسی زبان خانم کاملیا انتخابی فرد است. این از این مسئله. نکته دومی که در این برنامه باید روش تمرکز کنیم و مطرح کنیم و من دوست دارم اشاره کوتاهی بهش داشته باشم، بحث جایزه حقوق بشری بود که اخیراً به خانم در حقیقت نسرین ستوده دادن. خب این سوال پیش اومده بود، از خود منم پرسیدن، من نگاهم رو میگم که اصولاً چرا به سرکار خانم نسرین ستوده چنین جایزه‌ای دادن و مسیح علی‌نژاد اونجا چه کار میکرد. من باز دیدم، خوندم که به خاطر اینکه خب این نهادهای حقوق بشری همشون چپ

0: هستن و به چپ ها سمپاتی دارن. به همین جهت اومدن جایزه رو به یک فعال حقوق بشر چپ دادن. خب نه، این دیدگاه کاملا نادرسته، ساده سازی شده است و هیچ نزدیکی و تقاربی به واقعیت نداره. نهادهای حقوق بشری دوستان هنوز که هنوزه ترجیح میدن برای هر گونه تعامل، فعالیت، بزرگداشت و پاسداشت به داخل نگاه کنند. اینا هنوز این وسواسشون با داخل از بین نرفته. همون جوری که اکبر گنجی جایزه‌ش رو از کجا گرفت؟ اکبر گنجی جوایز اصلیش رو از راست‌ترین انجمن‌ها و نهادها گرفت. دست راستی‌ترین نهادها و انجمن‌ها به اکبر گنجی جایزه حقوق بشری دادن. اکبر گنجی مگه راسته؟ چرا از ایشون دعوت میکردم؟ یا خانم نسرین ستوده مگه چپه؟ نسرین ستوده آخه چپ دوستان تحریف داره. هر کسی که مخالف ما بود رو که نمیتونیم برچسب به چپ روش بزنیم که. چپ تعریف داره. چپ، حالا اون چپ کلاسیک، یعنی کسی که معتقد به اصطلاح بحث وجود یک دولت بزرگ حداکثری، یک دولت ماکسیمالیستی، نظارت دولتی، بیمه همگانی، آموزش و درمان و خدمات اجتماعی رایگان و نظارت کامل بر فعالیت‌های اقتصادی، اخذ مالیات‌های سنگین توسط دولت و جلوگیری از انباشت سرمایه توسط شرکت‌ها، کمپانی‌ها، نهادها، آی‌تک‌ها، استارتاپ‌ها و همینطور تلاش اون چپ کلاسیک قدیمی، تلاش جهت مبارزه با اون چیزی که تو پرانتز میگن امپریالیسم غربی، استعمار و استثماری که از سوی غرب میاد، اون چیزی که ما در فرانسه میدیدیم، در برخی از به اصطلاح آیوری تاور کالج ها میدیدیم، در کالج های سطح بالای امریکا میدیدیم که یک سمپاتی داشتن با حکومت های حالا غرب ستیز، از پولپوت بگیرید تا استالین، شوروی تا چین و سایر کشورها و از جمله فلسطین، به عنوان نماد مبارزه با غرب و غربگرایی، نماد استقامت مثلا در برابر امپریالیسم. تا چپ مدرن، حالا یه خود جدیدتر، مکتب فرانکفورتی، که حالا از اون بحث کارگر و پرولتر و اینا یه خورده میان تو بحث فرهنگی، تو بحثای فرهنگی که به اینا به هم دلیدن بهشون میگن مارکسیست های فرهنگی، بحث تولید و توسعه رو اینجا پیش میکشن، بحث اثرگذاری بر افکار و روایت ها رو پیش میکشن و اینکه یک سری کورپوریشن در حقیقت دارن تلاش میکنن دنیا رو ببرن به سمتی که دوست دارن و در این میان مردم آسیب میبینن و مردم بازنده این داستان خواهند بود. اون نگاهی که الان در اکثر دانشکده های علوم انسانی در غرب وجود داره، چپ فرهنگی است. و خب قطعا چپ فرهنگی هم سمپاتی داره مثلا با آرمان فلسطین و ایستادگی در برابر اسرائیل و دشمنی با اسرائیل و زالونیزم. خب خانم نسرین ستوده ازش چپ در نمیاد به اون معنا. چرا نمیگم کاملم نیست، رو راستم نمیتونم. ایشون یه فعال حقوق بشر 4 سالم هستش که لب از لب باز نکرده، خاموش بوده، در کمال بیشرمی خاموش بوده این آدم، به خاطر مسائل شخصیش، خانوادگیش، حضور فرزندانش به صورت امن از خارج، یعنی خروجشون از کشور، و یک مسائلی که خب طی کرده با حکومت کنار اومده. ایشون نشسته در کناری و کنجی و صحبت خاصی هم نمیکنه، خاموش بوده ایشون. منتها به خاطر این وسواس نهادهای حقوق بشری با فعالان داخل که معتقدن قطعاً رهبر باید از داخل باشه، از داخل باید بیاد، اگر نبود میتراشیم، اگر نبود درست میکنیم، پروموت میکنیم، یه کاری به هر حال میکنیم تا باور کنن که چنین چیزی هست. یک آن سان سوچی باید بسازیم دیگه. تلاش های زیادی هم شد خانم نرگس محمدی و الان هم خانم نسرین ستوده، و در این میان خب مسیح علی نجات، من اصلا خنده هم میگیره. مسیح علی نجات اونجا چی کار میکرد؟ این واقعا باور داشت بهش جایزه میدن؟ یعنی حتی به تجربه اگر میومد مال دوره های گذشته رو نگاه میکرد، متوجه میشد که این نهادهای حقوق بشری به چهره ای مثل نسرین ستوده یا مثلا نرگس محمدی گرایش دارن، به کسی که در داخل، به کسی که در داخل زندانی شده، زندان رفته، و اون فرد رو پروموت میکنن، نه مسیح علی نجات رو، فردی که یک روز هم در داخل زندان نبوده، هزینه ای نداده، و اصلا کاری هم ندارم با خوبی یا بدیش، قضاوت چیزی در این زمینه نمی کنم. خطی فکر، خطی مشی در حقیقت این نهادها به اصطلاح تمرکز بر داخله. مگه به ابراهیم نبوی جایزه ندادن؟ چقدر به ابراهیم نبوی جایزه دادن؟ چقدر به این اصلاح طلبای جایزه دادن؟ چرا؟ چون این نهادهای حقوق بشری غربی هنوز آب در هاون میکوبن، امیدوارن که یک اتفاقی بیفته، یک معجزه‌ای بشه، این اصلاح طلبا بیان حکومت رو بگیرن، حکومت رو سر عقل بیارن و تبدیلش کنن حالا به یک نظام اسلامی معتدلتر، یک نظام اسلامی غیر مداخله‌گر، نان اینترونشنیست، که دیگه به دنبال تشکیل هلال چه میدونم شیعی و هلال مقاومت و بدر مقاومت و این چیزا نیست، به دنبال ایجاد آشوب در منطقه و تشکیل گروه های نیابتی و فتوا علیه این و اون و این چیزا نیست. کشوری مثلا پاکستان رو اینها، من از خود این فعالین حقوق بشر شنیدم، از اساتید علوم سیاسی اروپایی شنیدم که اینها بدونید پاکستان رو برای ما به عنوان الگو در نظر میگیرن که آقا بیایید پاکستان بشید، بیایید از جمهوری اسلامی ایران شیفت کنید به جمهوری اسلامی پاکستان، کشوری بشید شبیه پاکستان که کشوری اسلامیه، دین درش حضور داره، بله درش اجرا میشه، شریعت اسلامی درش اجرا میشه، خب منتها به خاطر اینکه روابط خب به نسبت جمهوری اسلامی ایران بازتری داره نسبت به کشور همسایش با غرب، یه چیزایی را مجبور در داخل رعایت کنه دیگه، و از طرفی علیه، به صورت خیلی آشکار علیه منافع غرب هم قدم خاصی بر نمی داره. حالا چرا با هند تخاصمات و دشمنی های و درگیری های مرزی رو دارن، ولی خب دیگه دنبال به صلاح نیابتی سازی و کشاندن جنگ به منطقه اون چیزا نیست. اینا چنین چیزی دنبال یک همچین برنامه گرد. ولی خب در نمیاد. بارها و بارها امتحان کردن، چیزی ازش بیرون نمیاد. چیزی از مصطفی تاجزاده و نرگس محمدی و نسرین و ستود و اینا در نمیاد. اینا اصلا گرایشی جامعه به اینها نداره. توان اینها برای ایجاد موج ندارن. خب این خانومی که چند وقت پیش هم فوت کرد، خانوم چیز که این فیلم پرسپولیس رو ساخته بود، مرجان ساتراپی. مرجان ساتراپی ببینید دیگه کارش به جایی رسیده بود که واقعیت رو منکر میشد. در این کتابی که در مورد جنبش زن زندگی آزادی نوشت، که به همون سبک کتاب پرسپولیس بود، کتابی تصویری، روایتی تصویری با دیالوگهایی در باکس، گفتگوهایی در باکس، از نگاه حالا یک دختر بچه‌ای که با پدرش داره گفتگو میکنه و شاهد و ناظر این اعتراضات هست. هست کتاب رو میتونید برید ببینید. همون صفحات اولش هم هست که داره نشون میده مردم دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، شعار میدن و تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده رو بالا بردن و پلاکارت ها و به اصطلاح تابلو نوشت هایی مبنی بر نسرین را آزاد کنید، نرگس را آزاد کنید. و این دختر بچه از پدر میپرسه بابا نسرین کیه، نرگس کیه؟ و اونم شروع میکنه به توضیح دادن که اینا قهرمانان مردم هستند، اینها رهبران مردم هستند، در زندان هستند و این موجو ایجاد کردن. خب ببینید این دیگه یه دروغ بیشرمانه بود. یعنی یک شات تصویری شما نمیتونید پیدا بکنید از 1400 و 2002 بود دیگه، 2022 بود، میشه 1401، از اعتراضات 1401 یعنی بین شهریور تا دیماه بود دیگه، فکر کنم دیماه بود تقریبا دیگه، بعدش کم کم خوابید. در حقیقت از سپتامبر 2022 تا اوایل دسامبر همون 2022 یک شات تصویری پیدا نمی کنید که کسی گفته باشه مثلا نسرین رو آزاد کنید یا عکس نسرین ستوده رو در دست گرفته باشه یا نرگس محمدی رو. این دیگه به اصطلاح روش خیلی، این خیلی روش روسی بود، قلب واقعیت و قلب حقیقت. خب افرادی هم مثل آقای متاسفانه عباس میلانی و همینطور یرواند آبراهامیان، تاریخدان و جامعه شناس، اینا اومدن شروع کردن از این کتاب دفاع کردن. ولی خب اونم در زمانی که به مدد اینترنت ما به خیلی چیزا دسترسی داریم، به راحتی میتونیم مرور کنیم. وسط البته در غرب صدایی نبود یا صدایی به گوش نمیرسید که دسترسی به این خانم داشته باشه و از این خانم بخواد در یک مصاحبه که به چه دلیلی شما چه این حرفی رو میزدید. کسی ازشون نپرسید که چطور ما ندیدیم همچین چیزی رو، کدوم شهر بوده، کجا بوده، چه زمانی بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این یک برنامه است، یک اجنداه. این برنامه، این خطیمش پروموت کردن افراد در داخل، به جایی هم نمیرسه. من خاطرم هست جناب آقای بهبهانی هم تو برنامه‌شون یکی دو دفعه گفته بودن اکبر گنجی وقتی به غرب اومد، به اروپا، و سپس امریکا دعوا بود سرش، اینکه یک نفر ببر سر اینکه اکبر گنجی شب رو کجا بگذرونه دعوا بود، کجا بره سخنرانی کنه دعوا بود. مهمترین بنیادها، دانشکده ها، نهادها، مؤسسه ها، انستیتوهایشون رو بردن سخنرانی کرد. یک فرد روانپریش بیمار، پر از عقده، حقارت، این آدم رو به عنوان قهرمان تام و تمام از داخل بردن. ایشون از استنفورد سر در آورد، از گوگل سر در آورد، با مقامات عالی کشورها دیدار کرد، از لخوالسا گرفته تا اون به عنوان واستاب هابل ایرانی. همیشه هم دنبال یه واستاب هابل هم. خیلی جالبه، اینم برای من خیلی جالبه دوستان، تاریخ تکرار نمیشه به این صورت. واستاب هابل یک نفر بود، خمینی یک نفر بود، شاه یک نفر بود، واستاب هابل یک نفر بود، انور خوجه یک نفر بود، پلپوت یک نفر بود. هر چیزی در بستر زمانی خودش اتفاق میفته. نمیتونیم بیایم بگیم آقا مثلا ایشون واستاب هابل ایرانه. مگه ایران جمهوری چکه که واستاب هابل داشته باشه؟ جمهوری اسلامی حکومت مثلا کمونیستی چکسلواکیه یا کشور ما کشور چک و اسلوواکیه؟ چه ارتباطی هست که ما واستاب هابل داشته باشیم؟ حالا معنی داره یک کسی که مثلا فرض کنید تو کرواسی بگن این واسلاو هاول کرواسیه، برای مثال چنین چیزی قابل تصوره. این نگاه به جستجوی واسلاو هاول برآمدن، به جستجوی آن سان سوچی برآمدن، این نگاه به نظر من پوسیده، سترون و پژمرده و شکست خورده است که از 24 5 سال پیش غرب در پیش گرفته. بی خیالم نمیشه، هنوز هم تا آخرین لحظه من میدونم این نهادها با قاطعیت و با تمام قدرت تلاش میکنن یک چنین شخصیتی رو بیافرینن، پیدا کنن. این هم نکته بود که در مورد و این رو هم عرض کنم. مسیح علی نژاد حضورش در اونجا واقعا کمدی بود بیشتر، یعنی واقعا ساده لوحی و خامندیشی ایشون بود که فکر میکرد که قراره به ایشون جایزه بدن. خیلی ضمن اینکه اگر کسی مسیح علی نژاد مواضعش رو مطالعه کنه متوجه یه پرش های عجیب میشه. مسیح علی نژاد جزو طرفداران و جزو اصلا کمپین هیلاری کلینتون بود. دلیلش هم من شخصا میدونم. مسیح علی نژاد در اون موقعی که هیلاری کلینتون نامزد انتخابات شد، در ارتباط مستمر روزانه بود با یک خانواده ای که به خانواده کلینتون نزدیک بودند. مسیح علی نژاد هم گمانش این بود که هیلاری کلینتون حتما برنده انتخابات میشه و خب داشت با آب آتیش میزد برای هیلاری کلینتون. الان چی؟ الان هم دموکرات ایشون، الان که شهروندی امریکا هم داره چی؟ الان خودشو کشته و مرده و خیلی دوست داره دونالد ترامپ نشون میده که چطور همچین چیزی ممکنه. خب به خاطر اینکه ببینید اینا پایه مایه‌ای ندارن، چیزی ندارن، اصولی ندارن، ایده و تفکری ندارن و همین جد راحت شیفت میکنن، از این ور میان اون ور، از اون ور میرن. این هم مسئله ای بود که گفتیم بهش بپردازیم. اما یک مسئله دیگه که من توی رسانه های فارسی زبان میبینم که از سوی مجددن گروه های اصلاح طلب خیلی داره پروموت میشه، به اشتراک گذاشته میشه، ارزشی، اصلاح طلبش، مجاهدش و این نیروهای حالا چپی از آذر ماجدی گرفته تا مهشید امیرشاهی گرفته تا دیگران، اینا حرفشون در مورد اسرائیل چیه؟ من چند روزه میبینم دوباره بحث این تجزیه رو اینا مطرح کردن. این رو بیاین دوستان یک بار برای همیشه حلش کنیم. مگه تجزیه یک کشور کار راحتیه؟ و یک کشور همینطور به این راحتی تجزیه میشه؟ عراقی که به معنای واقعی کلمه اتنیک داره، عراق یک جمعیت کرد داره، یک جمعیت عراقی داره، جمعیت عرب که با هم سر ستیز دارن، که زبان جداگانه دارن، رسوم و فرهنگ و آداب جداگانه دارن، این کشور تجزیه نشد، رسید به یک خودمختاری، به یک فدرالیزم نهایتا رسید. اصولا تشکیل کشور جدید در خاورمیانه، تجزیه و تشکیل کشور جدید خرج گزاف اضافه است برای غرب و غرب زیر بار چنین چیزی نمیره. ببینید دوستان، نگاه کنید به نشانه ها، دقت کنید. سوریه در رأس شاهای احمد و شرع الان گوشش به دهن ترامپ. دونالد ترامپ با یک اشاره انگشت میتونست رژاوا یا همان کردستان سوریه رو حفظ کنه، مگه نمیتونست؟ با اشاره یک انگشت میتونست یه بسته کمکی 3-4 میلیارد دلاری بیا توی رژاوا به همراه یک تشر و یک هشدار به احمد و شرع که دست به اینا نمیزنیم. چرا امریکا سکوت کرد و به یه نوعی به قول خودشون گو اهد داد؟ گفت آقا برو جلو، تعطیل کن، ببند. و رژاوا درش تخته شد، کردستان سوریه تمام شد، پرچمش هم کشیدن پایین، منحلش کردن، به صورت نهادی منحل شد. اینو باید ما بگیریم. اگر قرار بود تجزیه ای صورت بگیره، کردستان اولویت اول بود. اول از همه مطمئن باشید به این رژاوا می رسیدن و رژاوا رو به عنوان یک کیس آزمایشی جلو مینداختن، ببینن فعل و انفعالات چطوریه، چه شکلیه، چه اتفاقی میفته، اون اتفاقات بعدش و اون زنجیری رخدادهای بعد و یعنی پست چین آف ایونتس رو بیان بررسی کنن. چون ما یه اتفاق میفته پشتش اتفاقات دیگه ای رخ میده که اینا ممکن از دست خارج بشه، اصلا توی اون برنامه اصلی نباشه، کنترلی روش نباشه. در چنین شرایطی همیشه میان یک پایلوت اجرا میکنن. این بحث مدیریت کلانه. آسیب شناسی میکنن، سناریوهای گوناگون رو بررسی میکنن و با چیزی که شدنیه، چیزی که وجود داره. نه تنها این کارو نکردن، رژاوا رو تعطیل کردن. کردستان مگه در نظرسنجی بالای 90% خواهان جدایی نشدن در عراق؟ چرا مخالفت میکنه آمریکا؟ به خاطر اینکه میدونه تشکیل کشور کردستان فقط بار و هزینه اضافی برای غربه. فرض کنید کردستان تشکیل شد. کردستان کشور صنعتی خواهد بود؟ صنعتی داره؟ یا نفت داره؟ هزینه های خودش چجوری میخواد تأمین بکنه؟ سربار غرب باید بشه؟ کردستان، فرض کنید کشور کردستان تشکیل شد. کردستان کجا قرار میگیره؟ بین چند دولت متخاصم و تأمین امنیتش باید پس کی انجام بده؟ غرب انجام بده. کردستان که توان نظامی نداره که بخواد مثلا جلوی فرض کن ارتش ترکیه بیسته، یا از نظر اطلاعاتی بخواد هماوردی کنه مثلا با سازمان میت. یا بخواد با کشورهای عربی مثلا از نظر نظامی هماوردی کنه. غرب این رو یک هزینه اضافی میبینه و زیر بارش هم نمیره. چه برسه دیگه به سناریوهایی که اصلا واقعا انقدر دوره و بعیده که من خندم میگیره. و شما نگاه کنید دوستان، کدوم کشورها تجزیه شده؟ میگن اسرائیل بخواد تجزیه کنه، اسرائیل میخواد تجزیه کنه. کدوم کشورها تجزیه شد در طول نیم قرن گذشته؟ کشورهایی تجزیه شد که به زور به هم دوخته شد، وصله های ناجور و نامرتبطی که با مشت آهنی به هم دوخته شد و نگه داشته شد، خود به خود ترکید وقتی دیگه اون مشت آهنی نبود، اون فشار و اون شمشیر نبود. نمونه بارزش یوگسلاوی. یوگسلاوی چی بود؟ یوگسلاوی کشوری بود شامل چند اتنیک و قومیت‌های متعارض، قومیت‌هایی که چشم دیدن هم دیگر رو هنوز هم ندارن. بوشنیاک‌ها رو داره یوگسلاوی، بوشنیاک‌ها رو داشت یوگسلاوی، سربها رو داشت یوگسلاوی، کروات‌ها رو داشت و مونتنگرو. خب اون ستای اصلی کروات ها، بوشنیاک ها و سرب ها، سه اتنیک کاملا متفاوتن، با فرهنگ متفاوت، زبان متفاوت. زبانشون البته شبیه، منتها خب خودشون ادعا میکنن متفاوت. برای مثال بوسنی و هرزگوین، برای مثال بوسنی و هرزگوین خطی که مینویسه خطش متفاوته با خطی که مثلا در صربستان نوشته میشه، با وجود اینکه زبانشون شبیه هم و هم دیگر رو در مکالمه میفهمن، به راحتی میفهمن. اما حتی خط نگارشی یکسان اینا ندارن. صربستان مسیحی ارتدوکسن، بوسنی و هرزگوین بوشنیاکا چی؟ بوشنیاکا مسلمان سنی هن. کروات ها مسیحیان کاتولیکن. سه اتنیک متفاوتن در اون منطقه بالکان. دینی، مذهبی، فرهنگی، زبانی متفاوتن. خب چی؟ کی این بسته های ناجور رو با هم چسبوند؟ جنرال تیتو، مارشال تیتو. یوزیپ تیتو اینا رو چسبوند، با مشت آهنی اینا رو نگه داشته بود. با وجود جا به جایی هایی که انجام دادن، دیسپلیسمنت هایی که انجام می دادن، تلاش برای ادغام و آسیمیلاسیون به هیچ جا نرسید. بوسنی و هرزگوین شما نگاه کنید، سراییوو مرکزش یک شهر چند ملیتی بود. به محض اینکه بلوک شرق شروع کرد و افتادن و سقوط کردن و از بین رفتن این حکومت‌های کمونیستی وابسته به اتحاد جماهیر شوروی، تمام این اختلافات زد بالا، اون بالون ترکید. از همون روز اول این افتادن به جون هم درگیری ها شروع شد، با نفرت نسبت به هم دیگه هم می جنگیدن. 4 سال درگیری خونین بود. خب در آخر چی شد؟ در آخر کمک امریکا بود، بمباران هوایی در حقیقت ناتو بود که منجی مسلمانان بوسنی شد. من اینو بارها گفتم، دقیقا برعکس اصلاح طلبان و چپها و چه میدونم چپ مقاومتی و ارازشه که امریکا براشون شیطان بزرگه، برای مسلمانان بوسنی هرزگوین فرشته نجات. بوسنی هرزگوین توانایی شکست صربستان رو نداشت. صربستان، چون اینم بگم دوستان، در یوگسلاوی سابق بار اصلی پیشرفت‌های علمی، فرهنگی و هنری با بین، یعنی تو این بوسنی و هرزگوین و کلاً این منطقه، با سربها بود. و خب میلوسوویچ هم در بلگراد حامی مستقیم رهبران سرب بود، یعنی رادوان کاراچیچ و راتکو ملاچیچ که اخیراً در زندان مرد. جنایتکاران جنگی رادوان کاراچیچ که یک روان پزشک بود و بعد سیاست مدار، و راتکو ملاچیچ فرمانده کل اون ریپوبلیکا سربسکا یا جمهوری سربسکا. این فضا چه ارتباطی با کشور ما داره؟ چه ارتباطی با داخل داره؟ مگه با چنین اتنیک های متعارض بی ربطی داریم به هم دیگه؟ خب چک و اسلوواکی دو موجودیت متفاوت. جدا شده. خب و حتی در همون حاکمیت کمونیستی هم این رو هم بگم، اینها یه حالت فدرال داشتن. در حتی همون حاکمیت کمونیستی اینها هر کدوم ساز و کارهای خودشون داشتن. چنین نیست که کسی بیاد قیچی دستش بگیره بگه آقا من ایرانو میبرم. این بعد تجزیه این کشور مثلا یوگسلاوی مگه به دست یک کشور خارجی دیگه انجام شد؟ مثلا چه میدونم امریکا حمله کرد اینجا رو تجزیه کرد؟ بیمعنی این حرفا. این حرفا خوراک تبلیغاتی است که ساختن، پروموت شده و به ویژه از سوی پانیرانیستا که اخیرا دنباله اینا رو در این مشروط خواهان فیک میتونید پیدا بکنید. این حرفا حرف محسن پزشکپور بود، رهبر نئوناتسی پانیرانیستا که صلیب شکسته داشت، از ارادتمندان شخص هیتلر بود. یا داریوش همایون. داریوش همایون یک نئوناتسی بود، از علاقمندان و ارادتمندان آلمان هیتلری بود. حالا پایین تر نگه می داشت، چرا خاموش می رفت، خیلی اون عشق و علاقه شو داد نمی زد، ولی ایشون جزء آدم های و محارم منشیزاده بود، داوود منشیزاده، از معدود ایرانی هایی که رسما عضو حزب نازی بودند و تتوی نازی داشتند. این صحبت ها از اینجاها داره شروع میشه. ببینید، در دوران باراک حسین اوباما، رئیس جمهوری که بیشترین میزان مماشات و استعمالات رو با حکومت کرد، داریوش و همایون یه دفعه شروع کرده بود که بله، هدف تجزیه ایرانه، قرار حمله بشه، قرار ایران تجزیه بشه، من دیگه مثلا با حکومت، با جمهوری اسلامی نزاعی ندارم، نزاع الان بر سر خاک ماست. این نشون میده چقدر این آدم توهی مغز و پوچ بود. و این حرفی است که همون موقع خیلی خنده‌دار بود، اکبر گنجی هم میزد و یک نامه ای رو هم امضا کرد، یک تومار مانندی، کلی آدم هم رفتن اون زیر امضا کردن، در صورتی که خب این نشون میده، میگم حالا گنجی و این گنجی به معنای واقعی صادراتی بود و حامل اون چیزی که میدونست، حکومت میدونست به این راه خواهد رفت. و این نگاهیه که از داخل نشأت میگیره و این گروه هایی مثل پانیرانیستا، مشروط خواهان، رضا تقی‌زاده، اصغر سپهری، حجت کلاشی که بهش بگن سرور، امیر طاهری، این صحبت های لغو و یاور و مدام مطرح میکنن که برای قرار تجزیه بشه، قرار اتفاقات خیلی چیزی بیفته. روایت جعلی و کاذبی که هر زمان که بوی جنگ، نزاع و رویارویی میاد، این صحبت ها میاد و بیشتر میشه. بنابراین در این نبرد روایت ها ما باید دقت کنیم چه چیزی از کجا نشأت میگیره، چه کسی داره پروموتش میکنه، توی مخرج مشترک کدوم گروه ها و دسته ها قرار میگیره. اینطوری میتونیم شناسایی کنیم، بفهمیم به صلاح آبشخور یک روایت از کجاست و مقصد نهاییش کجاست، با بهش کجا میخواد برسه. حالا که چی؟ نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که ما بشینیم کنار، به خاطر ترس از تجزیه و نابودی میهن، حالا که شناختیم، دست رد به سینه اسرائیل بزنیم، نه تنها بزنیم، بریم باش بجنگیم، مبارزه کنیم، بپیوندیم به حکومت، موقتا دست دوستی بدیم و بگیم آقا حالا که اینطوریه دیگه شما بمونید دیگه، کاریش که نمیشه کرد دیگه. این آب به آسیابی کی میریزه؟ و من بارها در صحبت با این مشروط خواهان، همین آدمای طاهری، من بارها بهشون گفتم من جالبه توی آلمان، حتی در اولترا ناسیونالیست های آلمانی من پیدا نمی کنم کسی رو که بیان مثلا بگن که آمریکا و شوروی بیجار کردن، اومدن حمله کردن به کشور ما. اصلا نیست، چون این چیزی رو نمیبینید یک آلمانی بیاد مثلا بگه به هر حال کابینه هیتلر اینا آریایی های هفت پشته بودن، آلمانی بودن، گوبلز آلمانی بود، خون آریایی در رگهای آیشمن بود، هاینریش هیملر بود، هموطن ما به هر حال بودن، اینا سرداران ما بودن. اصلا چنین یاوه هایی شما نمیشنوید. تازه اون کجا این کجا؟ ببینید در نبرد شوروی امریکا و انگلستان و آلمان، در نتیجه این نبرد 2 میلیون آلمانی کشته شدند از نیروهای مسلح و کارگزاران و کارداران و اعضای حزب نازی و طرفداران و درستن با خاک یکسان شد. برلین تبدیل به ویرانه شد. آیا امروز یک آلمانی میاد بگه نه اونا کاشکی اینطور نمیشد؟ این صحبت ها از کجا میاد؟ این صحبت ها از نادانی نسبت به تاریخ میاد. و خب تلاشی که من میبینم که بیان باز بر اون غرب ستیزی و اسرائیل ستیزی کوفتن، منتها دیگه ببینید در داخل این صحبت ها و حرف ها خریداری نداره. اصولا هر چیزی که رنگ و بوی روایت های رسمی حاکمیت رو داشته باشه خریداری نداره، کسی بهش چندان توجهی نمی کنه. ارتباط در رسانه های جمعی هم خب بالا رفته، نتورک آدم ها، شبکه دوستی آدم ها بیشتر شده و این اجازه داده تا اندازه خارج از محیط کوچک و محدود زندگی خودشون رو هم یه مقدار اندکی تجربه کنن و ببینن اینجوری هم نیست. این نکته ای بود که میخواستم در این زمینه به شما بگم. و در پایان سوالی که پرسیده میشه، چند نفر میگن حکومت قطعا به توافق با امریکا میرسه و امریکا هم خیلی راغبه، حکومت هم که خب خیلی راغبتره و دیر یا زود این اتفاق میفته. نه دوستان، چنین چیزی در چشمانداز نیست. فاصله میان خواسته های امریکا و خواسته های حکومت یه دره خیلی عمیقه و پر نمیشه. انقدر این دره عمیقه، انقدر این فاصله زیاده، پر نمیشه. بیشترین تلاش رو غرب کرد، اروپا کرد، میانجی ها کردن، حتی در داخل حاکمیت که بیان این فضا رو پر کنن، نشد. میریزه پایین اصلا انگار که نه انگار. تفاهم نامه چی شد؟ به کجا رسید؟ چقدر دوام داشت؟ مگه در عالی ترین سطح امضا نشد؟ مگه پشتش صدها ساعت گفتگو نبود؟ گفتگوهای فشرده در عالی ترین سطوح چی شد؟ اینقدر خواسته های دو طرف متعارضه و بی ربطه که واقعا زمینه مشترکی پیدا نمیشه. برد برد این بازی نداره، وین وین نداره. خب میانجی ها هم همیان به این امید که یک اتفاقی بیفته، یک رخدادی بشه، یه چیزی بشه که حکومت از زیر ضرب بیاد بیرون، هی بیان درخواست مذاکره میکنن، مذاکره مذاکره مذاکره پشت مذاکره. اون چیزی که ببینید حکومت دنبالش بود سابقا، کارت تنگه هرمز رو داشت و به این امید که یک با این بازی مذاکره زمان بخره تا انتخابات اسرائیل کار نتانیاهو رو بسازه و بالا آمدن دموکرات ها در میان دوره دست ترامپ رو ببنده، این بازی رو در پیش گرفت، این سیاست و خط یمش رو در پیش گرفت. خب الان نشون میده که نادرست بوده، تنگه هرمز دیگه کارت نیست، دیگه کارت برنده ای نیست. و خب حکومت هم که امریکا هم که متوجه این جریان شده، طبیعی است که پاسخش این باشه که این مال چند ماه پیش بود، داستان الان دیگه فرق میکنه، داستان الان خیلی فرق میکنه. اون موقع اصلا دیگه بحث هسته‌ای رو مطرح نکردن، نیاوردن، بهش اشاره‌ای نکردن، الان میکنن. چون میدونن امکانات حکومت خیلی کمتر شده، دست حکومت بسته شده. این تحریم و محاصره واقعا اثرش رو گذاشته و هرچی زمان جلوتر میره حکومت امکاناتش کمتر و کمتر میشه. حتی در خبرها بود، ببینید در جنوب لبنان خانواده هایی که با حزب الله کار میکردن، خانواده هایی بودن سه نسل، میگن سه نسل اینها سرباز بودن، مزدور بودن، به دلار حقوق میگرفتن، حقوقی هم که میگرفتن یک سرباز عادی حزب الله، از میانگین درآمد جامعه لبنان بالاتر بود، اسلحه دستشون میگرفتن و راه میرفتن. و سه نسل از راه سربازی در حزب الله نون میخوردن و به درآمدهای عالی رسیده بودن و میگن الان اینها بیکار شدن، پول ندارن، هیچ کاری هم بلد نیستن، یا شدن دزد یا یه کارهای خیلی پست با حقوق ناچیز، با درآمد بسیار بسیار ناچیز و اندک. چرا؟ چون کاری بلد نیستن، حرفه‌ای بلد نیستن، تیشه‌ای بلد نیستن، سوادی ندارن، چون پول دیگه به اینا نمیرسه. خب یه نهادی هم مثلا مثل حزب الله وقتی نمیتونه، مثل شرکت اخراج میکنه، لی اوت میکنه، تصویه میکنه، گروه گروه داره سرباز تصویه میکنه چون نداره به اینا بده. خب اینه که میگم ببینید شرایط به جایی میرسه پیچیدگی خیلی بالا میره. وقتی پیچیدگی شرایط بالا بره ممکنه یک اتفاق بسیار ساده و اندک یه اثر پروانه ای داشته باشه، منجر به یک نتیجه خیلی عظیم و غیر قابل باور و تصوری بود بشه، یا یک اثر دومینو داشته باشه، ده ها چیز پشت هم رخ بده به یک نتیجه اصلا اعجاب آوری برسه که هیچ کس تا یک ساعت پیش فکرش هم نمیکرد. ما باید با این نگاه به قضیه بنگریم. این دوستان گرامی نگاه من بود بر جریانات و روایت هایی که مطرح میشه بر بستر حوادثی که حالا در هفته گذشته رخ داد. امیدوارم که استفاده کرده باشید و تا دیدار بعد بدرود.
1: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

خانم ها و آقایان محترم، دوستان دانشور و فرهنگ ورز، از راه دور و با قلبی نزدیک به شما سلام می کنم. این بحث بعد از اشاره به فراز و فرود میرزا رضای شاه شکار به صورت استنتاق اون انسان دردمند می پردازد. متن کامل باجوی از وی را که در آن میرزا ابو تراب خان نظم الدوله به همراه حاج حسین علی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی شرکت و نظارت داشتند آوردم. ضرورت طرح این گونه مباحث آشنایی با درد و رنج کسانی است که در مبارزه با ستم و تاریکی از هست و نیست خود گذشتند. در گذشته نباید زیست، آری، اما به گذشته باید نگریست. به قول ویلیام شکسپیر در نمایشنامه طوفان، گذشته پیش درآمد اکنون است. پس باید بر لب جوی تاریخ بنشینیم و از آن بیاموزیم، به خصوص که مرتجعین کهنه و نو از ناآشنایی ما با وقایع تاریخی سوء استفاده می کنند و سوء استفاده کردند. به جای برجسته کردن خصلت انقلابی در امثال میرزا رضا کرمانی، آنان را آبشخور سرخوردگی و سرکشی تصویر می کنند.

میرزا رضا سر سازش با ستمگران ندارد. 15 آبان سال 1354 بخشی از بازجویی میرزا رضای کرمانی در مجموعه تلویزیونی سلطان صاحب قران ساخته علی حاتمی از شبکه دوم تلویزیون ملی ایران به نمایش درآمد.

نظم الدوله و ضارب شاه را واژه به واژه ثبت کرده بود. پرسش های او از میرزا رضا کرمانی را. شخصیت و رویه میرزا رضا از نامه های پیداست که 12 سال پیش از کشتن شاه از وکیل آباد کرمان به حاجی محمد حسن امین الضرب نگاشت. نامه های هوشیارانه و جسورانه میرزا رضا نشان می دهد او سر سازش با ستمگران ندارد. میرزا رضا کرمانی 1226 خورشیدی در رفسنجان کرمان در روستای شمس‌آباد نوخ به دنیا آمد و 22 مرداد 1275 در رابطه با قتل ناصرالدین شاه در تهران به دار کشیده شد. او جلوتر مدت‌ها پیش از تیراندازی به شاه برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمد، اما مورد آزار نایب السلطنه کامران میرزا قرار گرفت و مدت‌ها در زندان بود. بنا به کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، وقتی میرزا رضا از حبس خلاص شد به تهران رفت تا تظلم خواهی کند، اما کسی به داد او نرسید. نه تنها شکایتش رسیدگی نشد، بلکه باز هم به زندان افتاد. مدت 22 ماه به زندان قزوین و چندی هم به انبار شاهی فرستاده شد.

میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین اسدآبادی بود. میرزا رضا از مریدان سید جمال الدین بود و به او تعلق خاطر داشت. تجربه مستقیم او از حاکمان و تأثیر حرف‌های سید جمال باعث شد که مسیر زندگیش به سمتی برود که یکی از حوادث بزرگ تاریخ ایران به دست او رقم خورد. میرزا رضا پس از دیدار با سید جمال الدین اسدآبادی 22 دی ماه 1274 از استانبول حرکت کرد و از راه ترابوزان به تفلیس، بعد بادکوبه و از اونجا به مشهد سر یعنی بابل سر فعلی آمد و با تهیه تپانچه روسی در بارفروش بابل فعلی به شهر ری وارد شد تا کار شاه که به قول او فرومایگان را عزیز می‌خواست و برومندان را ذلیل تمام کند. در شهر ری مخفیانه به دیدار شیخ هادی نجم‌آبادی از مجتهدان مشهور تهران که مخالف دولت بود می رود. این ایام مقارن با 50 سال سلطنت ناصرالدین شاه بود. پنجشنبه 11 اردیبهشت 1275 خورشیدی 30 آوریل 1896 ناصرالدین شاه برای زیارت به شاه عبدالعظیم می رود. هنگام ورود شاه به امامزاده حمزه، میرزا رضا به بهانه تقدیم نامه به او نزدیک شده و زیر عریضه با تپانچه به او شلیک می کند. ناظم الاسلام کرمانی، نویسنده تاریخ بیداری ایرانیان که پیش از قتل شاه یک بار میرزا رضا را دیده بود، روز حادثه بر حسب اتفاق در حرم عبدالعظیم بود. میگوید در راه برگشت به تهران کالسکه شاهی و به فاصله 500 قدم میرزا را در درشکه دیدم که به تهران میبردند. با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود میشد به اطراف خود مینگریست و نظاره مردم

می کرد. این قوت قلب مورد اشاره ناظم الاسلام در سراسر بازجویی میرزا رضا کرمانی که کمی بعد متن کامل اون را قرائت می کنم مشهود است. اگرچه او با میرزا آقاخان کرمانی، احمد روحی و میرزا حسن خان خبیرالملک که بعداً در تبریز به طرز فجیعی هر سه سربریده شدند، اگرچه میرزا رضا کرمانی با این سه نفر آشنا بود و در بعضی منابع نیز آمده که یکی از همروستایان میرزا وی را همراهی می کرده، اما او در موقع بازجویی کسی را به عنوان همدست یا مطلع معرفی نکرد. ضمناً در بازجویی از میرزا رضای کرمانی به نکاتی در رابطه با یهودیان برمیخوریم که نشانگر توجه وی به اقشار آسیب پذیر به ویژه اقلیت‌های دینی است. من قبلاً وسیله بهتری داشتم که ناصرالدین شاه را بکشم بدون اون که گرفتار شوم. بدین ترتیب که اطلاع یافتم که شاه به باغ یکی از اعیان برای گردش می رود. پس خود را به باغ رسانده مخفی شدم. شاه آمد و کشتن او بسیار آسان و راه فرار برای من باز بود. اما او را نکشتم، زیرا عده یهودی اونجا بودند و اگر شاه کشته می شد و من فرار می کردم، خون را به گردن یهودیانی که در باغ حضور داشتند می انداختند. به این دلیل من از انجام اون امر منصرف شدم.

فدایی همه ایران، رضای شاه شکارم. مسئول بازجویی از میرزا رضا ابو ترابخان نظم الدوله بود. وی از زمان صدارت میرزا آقاخان نوری رئیس نظمیه تهران بود و به سبب طول مدت ریاست بر نظمیه از طرف ناصرالدین شاه لقب نظم الدوله گرفت. بعد از مشروطیت خزانه‌داری نظام و ریاست مهمات و ذخیره قشون به او سپرده شد. پس از چند سال به معاونت ایالت آذربایجان رسید و مدتی حاکم زنجان بود، تا اون که پس از کودتای 1299 معاون وزیر جنگ شد. نظم الدوله گذشت از مشاغل و مقامات اداری مترجم هم بود و چندین کتاب به فارسی ترجمه کرده است. میرزا رضا در سحرگاه روز چهارشنبه 22 مرداد 1275 در میدان مشق تهران به دار آویخته شد. وقتی او را حلق‌آویز کردند، سربازان به شدت طبل می‌زدند و طبل نوازی در تمام مدت اجرای مراسم اعدام ادامه داشت. جسد تمام روز چهارشنبه و تا پنجشنبه موقع تاریک شدن هوا همچنان آویخته بود. حکومتیان به مخالفان خود تهمت‌هایی از قبیل بابی بودن می‌زدند. میرزا رضا کرمانی را هم بابی خواندند که برخی تکرار می‌کنند و واقعی نیست. مردم از قول او ترانه و شعر سرودند: غلام ساقی کوثر، محب 84م، فدایی همه ایران، رضای شاه شکارم. نشان مردی و آزادگی است کشتن دشمن، من این معامله کردم که کام دوست برارم. دوست شاید اشاره به سید جمال الدین اسدآبادی است.

هنگام دستگیری میرزا رضا هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده بود. صورت استنتاق و دست نوشته میرزا رضا را ناظم الاسلام کرمانی در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان آورده است. روزنامه سور اسرافیل هم 24 اسفند ماه 1276 متن کامل اون را از روی دفترچه ابو تراب خان نظم الدوله که مسئول مستقیم بازجویی از میرزا رضا بود درج نمود. یک نسخه خطی نیز به قلم محمد باقر گلپایگانی و مهر نظم الدوله اردیبهشت 1321 منتشر شد. نسخه خطی بازجویی ها به شماره 14396 در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی همچنین در کتابخانه ملی نگهداری می شود و هما ناطق در کتاب کارنامه و زمانی میرزا رضا کرمانی آورده است، نقل کرده است. در نشریه میراث شهاب هم شماره 58 متن بازجویی از میرزا رضا کرمانی و پسر و همسرش و چند نفر دیگر موجود است. قبل از قرائت صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی اشاره کنم که وی با هوشمندی در برابر بازجو که در ظاهر با وی محترمانه برخورد می کند تا از او حرف بکشد، با بیان اطلاعات غیر واقعی از سید جمال الدین اسدآبادی می کوشد پی را کور کند. ضمناً بار نخست که میرزا رضا در بهجت آباد دستگیر شد، 4 اردیبهشت 1270، 24 آوریل 1891، هنوز امتیازات تنباکو اعلان نشده و برخی امتیازاتی که از او نام میبرد واگذار نشده بود. البته نامه های سید جمال به علمای ایران و عتبات به امتیازات احتمالی اشاره داشت و حرفش میان مردم بود و در دیوار نویسی ها هم اشاره می شد. آخرای این استنتاق از قول سلطان عثمانی اشاره شده که گویا به سید جمال الدین اسدآبادی گفته درباره شخص ناصرالدین شاه باید یک فکری کرد. سلطان عثمانی به سید جمال گفته و تو در حق او هرچه بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. واقعش این بخش کمی غریب است، به ویژه که سید جمال الدین در اون ایام زندانی سلطان عثمانی بود و حکومت قاجار تلاش زیادی میکرد وی را به ایران تحویل دهند.

عامل صورت جلسه بازجویی از میرزا رضا کرمانی، صورت استنتاق میرزا رضا کرمانی پسر شیخ حسین اقدایی که اجالتاً بدون صدمه و اذیت با زبان خودش اینقدر تقریرات کرده است، مسلم است بعد از صدمات لازمه ممکن است که مکنون ضمیر خود را بروز بدهد. شما از استانبول چه وقت حرکت کردید؟ روز 26 ماه رجب حرکت کردم. به حضرت عبدالعظیم کی وارد شدید؟ روز 2 شوال. در راه کجاها توقف کردید؟ در بارفروش در کاروانسرای حاجی سید حسین 41 روز به واسطه بند بودن راه توقف کردم. از استانبول چند نفر بودید که حرکت کردید؟ من بودم و ابوالقاسم. این ابوالقاسم کیست؟ برادر شیخ احمد روحی، اهل کرمان، به سن 18 سال، شغلش خیاطی است. او به چه خیال با شما حرکت کرد؟ برای این که برود به کرمان، بعد از اون که برادرش را با 2 نفر دیگر که میرزا آقا خان و حاجی حسن خان هستند در استانبول گرفتند که به ایران بیاورند، در ترابوزان توقف دادند و نمیدانم حالا اونجا هستند یا نه. بعد از گرفتاری برادرش او وحشت کرد آمد؟ نه خیر، برادرش را که گرفتند به خیال برادر دیگرش که وطنش اونجاست به سمت وطن حرکت کرد. برادر او شیخ مهدی پسر آخوند ملا محمد جعفر ته باقلله است. این 3 نفر رو شما در استانبول بودید، به چه جرم و به چه نسبت گرفتن؟ علاءالملک سفیر، سفیر ایران در عثمانی، علاءالملک سفیر از قراری که معلوم شد قرضی با این 3 نفر داشت، به جهت اینکه به او اعتنا نمی کردن، چون اینها 2 نفرشون مدرس هستند، 4 زبان می دانن، در خانه مسلمان و ارامنه و فرنگی برای معلمی مراوده می کنن. هر کس بخواهد تحصیل کند اینها خانه او می روند. گفتن اینها خبرچینی می کنن، در ایران مفسد بودن، به این جهت اینها رو متهم کردند و گرفتن. این تقصیر این 2 نفر بود، ولی حاج میرزا حسن خان به واسطه کاغذهایی که گفتند به ملاهای نجف و کاظمین نوشته است، همچو گفتند که این کاغذها به دست صدر و سلطنه آمده بود که اونها را به مقام خلافت جلب نموده بود. به توسط آقا سید جمال الدین و دستورالعمل ایشان، غرض علاءالملک سفیر ایران در عثمانی این بوده که سبب شد گرفتاری اونها را. اینجا بعضی اطلاعات رسید که شما در موقع حرکت غیر از ابوالقاسم همسفر دیگری هم داشتید و بعضی دستورالعمل‌ها هم از طرف آقا سید جمال الدین به شما داده شد. تفصیل این چه خبر است؟ غیر از ابوالقاسم کسی با من نبوده است. شاهد بر این مطلب غلام رضا آدم کاشف و سلطنه است. در قهوه خانه حاجی محمد رضا که در باتوم است و جمع ایرانی ها اونجا هستند، غلام رضا قبل از آمدن ما تقریبا 20 الی 25 روز کمتر یا بیشتر از استانبول حرکت کرد، چون از باتوم به بادکوبه چند پل خراب شده بود. در قهوه خانه توقف کرده مشغول خیاطی بود که ما رسیدیم و در بین راه از تفلیس به این طرف جوانی ارومیه‌ای برادری داشت، صاحب منصب بود و اسم خودش امیرخان است و می گفت برادرم در به خانه علاءالدوله منزل دارد. در آهن به ما برخورد. بودیم با هم تا بادکوبه. ابوالقاسم با کشتی پشوایی از سمت اوزون آمد، رفت به اشخاباد و از خراسان به کرمان. من با غلام رضا و اون 2 نفر ایرانی دیگر که امیرخان و برادرش باشند، از بادکوبه به مشهد سر، یعنی بابل، به مشهد سر و از اونجا به بارفروش وارد شدیم. بعد از رسیدن توی کاروانسرا و گرفتن بار، غلام رضا منزله انتظام الدوله رفت
و مراجعت کرده اسبابش رو هم برداشت و رفت به باخشا منزله انتظام و دوله. 3 روز یا 4 روز بعد آمد، در حالتی که لباس سفرش را پوشیده با من مصافحه کرد، روانه تهران شد و من در کاروانسرای حاجی سید حسین منزل کردم و امیرخان هم به فاصله 1 شب در بارفروش ماند و روانه تهران شد و سلام. دستورالعملی که میگوین از اونجا داشتید نگفتید. دستورالعمل مخصوص نداشتم الا اینکه حال سید واضح است که از چه قبیل گفتگو میکند. سید جمال الدین او پروایی ندارد و میگوید ظالم هستند، عادل نیستند، این قبیل حرف ها میزند. پس شما از کجا به خیال قتل شاه افتادید؟ از کجا نمیخواهد؟ از کندها و بندهایی که به ناحق کشیدم، چوبهایی که خوردم، شکم خودم را پاره کردم، مصیبتهایی که از خانه نایب السلطنه در امیریه و در قزوین و در انبار و باز در انبار به سرم آمد. 4 سال و 4 ماه در زیر کند و زنجیر بودم و حال اون که به خیال خودم خیر دولت را خواستم، خیر دولت را خواستم، خدمت کردم. قبل از وقوع شورش تنباکو، نه اینکه فضولی کرده باشم، اطلاعات خودم رو دادم بعد از اون که احضارم کردند. کسی که با شما قرض و عداوت شخصی نداشت، در صورتی که این طوری که میگویید خدمت کرده باشید و شما در اون وقت علامت فتنه جویی و فسادی دیده نشده باشد، جهتی نداشت که در ازای خدمت به شما اینطور صدمه‌مار زده باشند. پس معلوم می شود همون وقت هم در شما بعضی آثار فتنه و فساد دیده بودند. الحال هم حاضرم بعد از این مدت که طرف مقابل حاضر شده، آدم بیغرضی بیاید تحقیق نماید که من عرایز صادقانه خودم را محض حب وطن و ملت و دولت به عرض رساندم و ارباب غرض محض حسن خدمت و تحصیل مناسب و درجات و مواجب و نشان و حمایل و غیره و غیره و غیره به عکس به عرض رساندن. الحال هم حاضرم برای تحقیق. این ارباب قرص ها کیا بودن؟ شخص پس فطرت نانجیب بی اصل رذل غیر لایق که قابل هیچ یک از این مراتب نبود، خود آقای وکیل الدوله و کثرت محبت حضرت والا نایب السلطنه به او. وکیل الدوله که میگوید همون وقت با اسناد و کاغذجات مفسدانه که بر همه کس معلوم شد تو را گرفته است و اگر اون وقت شما را نگرفته بود، به موجب استنتاقی که همون وقت به عمل آوردن، این خیال را همون وقت شما داشتید و شاید همون وقت این کار را کرده بودید. پس در حضور وکیل دوله معلوم خواهد شد. در صورتی که شما اقرار می کنید که تمام این صدمات را وکیل دوله برای تحصیل شؤونات و نایب السلطنه برای حب به او به شما وارد آوردن، شاه شهید چه تقصیری داشت؟ شما بایستی این تلافی و انتقام را از آنها بکنید که سبب ابتلای شما شده بودند و یک مملکتی را یتیم نمی کردید. پادشاهی که 50 سال سلطنت کرده باشد و هنوز امور را به اشتباه کاری به عرض او برسانند و تحقیق نفرمایند و بعد از چندین سال سلطنت ثمر این درخت وکیل الدوله آقای عزیز السلطان، آقای امین الخاقان و این اراذل و اوباش و بی پدر و مادرهایی که ثمره این شجره شدهاند و بلای جان عموم مسلمی شدهاند باشد، باید چنین شجر را قطع کرد که دیگر این نوع ثمر ندهد. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، اگر ظلمی می شد از بالا می شد. در صورتی که به قول شما این طور هم باشد، در ماده شخص شما وکیل دوله و نایب السلطنه تقصیرشون بیشتر بود. شاه شهید که معصوم نبود و از مغیبات خبر نداشت، از غیب خبر نداشت. یک آدمی مثل نایب السلطنه که هم پسرش و هم خودش نوکر بزرگ دولت بود، مطلبی را به عرض می رساند، خاصه با اسنادی که از شما به دست آورده و به نظر مبارک شاه شهید رسانده بود. برای شاه شهید تردیدی باقی نمی ماند. اونها که اسباب بودن بایستی طرف انتقام شما واقع شوند.
این دلیل صحیحی نبود که ذکر کردید. شما فرد منطقی حکیم مشربی هستید، جواب را با برهان باید ادا کنید. اسناد از من به دست نیامد الا این که در خانه وکیل دوله با سپایه و داغی در حضور دو نفر دیگر که یکی والی بود و یکی هم سیدی که یک وقتی محض تعرض به صدر اعظم عمامه خود را برداشته بود و اون شب اونجا افطار میهمان بود، شاهد واقعه اون شب است که سند را به قهر و جبر قلمدان آوردند، از من گرفتند، شب قبل هم مرا پیش نایب السلطنه بردند. شما که آدم عاقلی هستید میدانستید نباید همچون سندی داد. به چه عنوان از شما سند گرفتن و چه گفتن؟ عنوان سند این بود که بعد از اون که من به اونها اطلاع دادم که در میان تمام طبقات مردم حرف و همهمه است، بلوا و شورش خواهند کرد برای مسئله تنباکو، قبل از وقت علاجی بکنید. و به نایب السلطنه هم گفتم تو دلسوز پادشاهی، تو پسر پادشاهی، تو وارث سلطنتی، کشتی به سنگ خواهد خورد، این سقف بر تو پایین خواهد آمد، دور نیست خطری به سلطنت چندین سالی ایران وارد شود، یک دفعه این امت اسلامیه از میان خواهد رفت. اون وقت قسم خورد که من غرضی ندارم، مقصودم اصلاح هست، تو بیا یه کاغذی به این مضمون بنویس، بنویس ای مؤمنین، ای مسلمین، امتیاز تنباکو داده شد، بانک ایجاد شد، تراموا در مقابل مسلمین راه افتاد، امتیاز راه اهواز داده شد، معادن داده شد، قندسازی و کبریت‌سازی داده شد، ما مسلمان‌ها به دست اجنبی خواهیم افتاد، رفته رفته دین از میان خواهد رفت، حالا که شاه ما به فکر ما نیست خودتون غیرت کنید، همت کنید، اتفاق و اتحاد نمایید، در صدد مدافعه برایید. تقریبا مضمون کاغذ همین است. چنین کاغذی به من دستورالعمل داد و گفت همین مطالب را بنویس، ما به شاه نشان خواهیم داد و میگوییم در مسجد شاه افتاده بود، پیدا کردیم تا در صدد اصلاح براییم. نایب السلطنه قسم خورد که از نوشتن این کاغذ برای تو خطری نخواهد بود و بلکه قرض دولت است که در حق تو مواجب برقرار کند و التفات کند. اون وقت از حضور نایب السلطنه که رفتیم به خانه وکیل دوله، اونجا نوشته را باز به قهر و جبر و تهدید نوشتم. وقتی که نوشته را از من گرفتن، مثل این بود که دنیا را خدا به ایشان داده است، قلمدان را جمع کردند، اسباب داغ و شکنجه به میان آوردند، سپایه سربازی حاضر کردند که مرا لخ کنند، به سپایه ببندند که رفقایت را بگو، مجلستون کجاست، رفقایتون کی هستند. هرچی گفتم چه مجلسی، چه رفیقی، من با همه مردم راه دارم، از همه افواه شنیدم، حالا کدام مسلمان را گیر بدهم، مجبورم کردند. من دیدم حالا دیگر وقت جانبازی و موقع آن است که جانم را فدای عرض و ناموس و جان مسلمانان بکنم. چاقو و مقراض که از شدت خوشی و سرور فراموش کرده بودند که توی قلمدان بگذارند، در میان اتاق افتاده بود. نگاه به چاقو کردم، رجب علی خان ملتفت شد، چاقو را برداشت. مقراض پای بخاری افتاده بود، والی که رو به قبله نشسته بود دعا می‌خواند. گفتم شما رو به حق این قبله و به حق همین دعایی که میخوانید قرضتون چه چیز است؟ در این بین کاغذی هم از نایب السلطنه به اونها رسیده بود. کاغذ را خواندند و پشت رو گذاشتند. والی گفت در این کاغذ نوشته است که حکم شاه است که مجلس و رفقای خود را حکمن بگویی و الا این اسباب داغ و درفش حاضر است و تازیانه. من چون مقراض را پای بخاری دیدم، به قصد این که خودم را به مقراض برسانم، گفتم بفرمایید بالا تا تفسیر را با شما عرض کنم، داغ و درفش لازم نیست. دست والی را گرفتم کشیدم به طرف بخاری، خودم را به مقراض رساندم و شکم خودم را پاره کردم، خون سرازیر شد. در بین جریان خون بنای فحاشی را گذاشتم. پس از اون حضرات مضطرب شده بنای معالجه مرا گذاردن، زخم را بخیه زدن،
دنباله همان مجلس است که 4.5 سال من بیچاره بیگناه که به خیال خودم خدمت به دولت کردم، از این محبس به اون محبس، از تهران به قزوین، از قزوین به انبار، در زیر زنجیر مبتلا بودم. در 4.5 سال 2-3 مرتبه مرخص شدم، ولی در همه جهت در ظرف این مدت بیشتر از 40 روز آزاد نبودم. هر وقت که نایب السلطنه یک امتیاز نگرفته داشت مرا میگرفت. هر وقت وکیل و دوله اضافه مواجب و منصب میخواست مرا میگرفت. عیالم طلاق گرفت. پسر 8-9 سالم به خانه شاگردی رفت. بچه شیرخوارم به سر راه افتاد. دفعه اول بعد از تقریبا 2 سال حبس که از قزوین ما را مراجعت دادن، 10 نفر ما را مرخص کردند. 2 نفر از اون میان که بابی بودن، یکی حاجی مولا علی اکبر شه میرزادی و یکی حاجی امین بود، قرار شد به انبار بروند. ولی چون یکی از اون بابی ها مایه دار بود، پولی خدمت حضرت والا تقدیم کرد، او را مرخص کردند و من را به جای اون بابی باز به انبار فرستادند. واضح است انسان از جان خودش سیر می شود و بعد از گذشتن از جان هر چه می خواهد می کند. وقتی که به استانبول رفتم و در مجمع انسانهای عالم در حضور مردمان بزرگ شرح حال خودم را گفتم، به من ملامت کردند که با وجود این همه ظلم و بی‌عدالتی چرا باید من دست از جان نشسته و دنیا را از دست این ظالمین خلاص نکرده باشم. تمام این تفصیلات که شما میگویید به سوال اول من قوت میدهد. از خود شما انصاف میخواهم. اگر شما به جای شاه شهید میشدید، نایب السلطنه و وکیل الدوله یک نوشته به اون ترتیب پیش شما میآوردند و اون تفصیلات را به شما میگفتند، شما جز این که مقاومت کنید چاره داشتید یا خیر؟ پس در این صورت مقصر این 2 نفر بودند و به قتل اولویت داشتن. چی شد که به خیال قتل اونها نیفتادید و دست به این کار بزرگ زدید؟ تکلیف بیغرضی شاه این بود که یک محقق سالس بیغرضی بفرستند میان من و اونها تا حقیقت مسئله را کشف کند. چون نکرد او مقصر بود و سالهاست که به این منوال سیلاب ظلم بر عامه رعیت جاری است. مگر این سید جمال الدین، این ذریه رسول صلی الله علیه و آله، این مرد بزرگ چه کرده بود که به اون افتضاح او را از حرم حضرت عبدالعظیم کشیدن، زیر جامه‌اش را پاره کردن، اون همه افتضاحات به سرش آوردن؟ او غیر از حرف حق چه می گفت؟ این آخوند چلاغ شیرازی که جانب آقا سید علی اکبر فال اسیری حاکم وقت شیراز قوام الملک فلان فلان شده را تکفیر کرد، چه قابل بود که بیاین توی انبار اول خفهش کنند بعد سرش را ببرند؟ من خودم اون وقت در انبار بودم، دیدم با او چه کردند. آیا اینها را خدا بر می دارد؟ اینها ظلم نیست؟ اینها تعدی نیست؟ اگر دیده ی بصیرت باشد ملتفت می شود که در همان نقطه که سید را کشیدند، در همان نقطه گلوله به شاه خورد.

مگر این مردم بیچاره و این یک مش رعیت ایران ودایع خداوند نیستن؟ قدر پایتون رو از خاک ایران بیرون بگذارید. در عراق عرب و بلاد قفقاز و در اشخاباد و اوائل خاک روسیه هزار هزار رعایای بیچاره ایران رو میبینید که از وطن عزیز خود از دست ظلم و تعدی فرار کرده، کثیف‌ترین کسب و شغلها را از ناچاری پیش گرفتن. هرچه حمال و کناس و الاغچی و مزدور در اون نقاط میبینید ایرانی هستند. آخرین گله های گوسفند شما مرتل لازم دارند که چرا کنن، شیرشون زیاد شود، هم به بچه های خود بدن و هم شما بدوشید. نه اینکه متصل تا شیر دارن بدوشید و شیر که ندارن گوشت بدنش را بکلاشید و بتراشید. گوسفند های شما همه رفته و متفرق شدند. نتیجه ظلم همین است که میبینید. ظلم و تعدی بی حد و حساب چیست و کدام است و از این بالاتر چه می شود که گوشت بدن رعیت را می کنند، به خورد چند جرباز شکاری خود می دهند. قباله ملکیت جان و مال و ارض و ناموس یک شهر یا مملکتی را به او می دهند. رعیت فقیر و اسیر و بیچاره را در زیر بار تعدیات مجبور می کنند که یک زن منحصر به فرد خود را از استرار طلاق می دهد و خودشون صد تا زن می گیرن و سالی 1 کرور پولی که به این خونخاری و بیرحمی از مردم می گیرن خرج عزیز و سلطان ملیجک می کنن که نه برای دولت مصرف دارد و نه برای ملت و نه برای حظ نفس شخصی، خرج عزیز و سلطان می کنن و غیرب و غیرب و غیرب. اون چیزهایی که همه اهل این شهر می دانند و جرأت نمی کنند بلند بگویند. حالا که این اتفاق بزرگ به حکم قضا و قدر به دست من جاری شد، یک بار سنگینی از تمام قلوب برداشته شد. مردم سبک شدند. دلها همه منتظرند که پادشاه حالیه حضرت ولیعهد چه خواهند کرد. به عدالت و رأفت و درستی جبر قلوب شکسته را خواهند کرد یا خیر؟ اگر ایشان چنانچه مردم منتظرند یک آسایش و گشایشی به مردم عنایت بفرمایند، اسباب رفاه رعیت می شود، بنای سلطنت را بر عدل و انصاف قرار بدهند، البته تمام خلق فدوی ایشان می شوند و سلطنتشون قوام خواهد گرفت و نام نیکشون در صفحه روزگار باقی خواهد ماند و اسباب طول عمر و صحت مزاج خواهد شد. اما اگر ایشان همون مسلک و شیوه را پیش بگیرند، این بار کج است و به منزل نخواهد رسید. حالا وقتی است که به محض تشریف آوردن بفرمایند و اعلان کنند که این مردم حقیقتاً در این مدت به شماها بد گذشته است، کار بر شما سخت بوده، اون اوضاع برچیده شد، حالا به ساعت عد گسترده است و بنای ما بر معدلت است. رعیت متفرق شده را جمع کنند، امیدواری بدهند، قرار صحیحی برای وصول مالیات به اطلاع ریش سفیدان رعایا بدهند که رعیت تکلیف خود را بداند، در موعد مخصوص خودش مالیات خودش را بیاورد بدهد. هی محصل پی محصل نرفت که 1 تومان اصل را 10 تومان فر بگیرند و غیره و غیره. سوال: در صورتی که واقعا خیال شما خیر عامه بود و برای رفع ظلم از تمام ملت این کار را کردید، پس باید تصدیق بکنید به این که اگر این مقاصد بدون خونریزی به عمل بیاید و این مقصود حاصل شود، البته بهتر است. حالا ما می‌خواهیم بعد از این در صدد اصلاح این مفاسد براییم. باید خیال ما از بعضی جهات آسوده باشد که از روی اطمینان مشغول ترتیبات تازه شویم. در این صورت باید بدانیم که اشخاصی که با شما متفق هستند کی هستند و خیالشون چیست؟ و این رو هم شما بدانید که غیر از شخص شما که مرتکب جنایت هستید، یا کشته می شوید یا شاید چون خیالت خیر عامه است نجات بیابید. امروز دولت متعرض احدی نخواهد شد، برای اینکه صلاح دولت نیست. فقط می خواهیم بشناسیم اشخاصی را که با شما هم عقیده هستند که در اصلاح امورات شاید یک وقتی به مشاوره آنها محتاج شویم.
صحیح نکته می‌فرمایید. من چنانچه به شما قول دادم و قسم خوردم، به شرافت و ناموس انسانیت خودم قسم می‌خورم که به شما دروغ نخواهم گفت. هم عقیده من در این شهر و مملکت بسیار هستند، در میان علما بسیار، در میان وزرا بسیار، در میان امرا بسیار، در میان تجار و کسبه بسیار، در جمعی طبقات هستند. شما می دانید وقتی که سید جمال الدین به این شهر آمد، تمام مردم از هر دسته و طبقه، چه در تهران و چه در حضرت عبدالعظیم، به زیارت و ملاقات او رفتند، مقالات او را شنیدند و چون هرچه می گفت لله و محض خیر عامه مردم بود، همه کس مستفید و شیفته مقالات او شدند. تخم این خیالات بلند را در مزارع قلوب پاشید، مردم بیدار بودند، هوشیار شدند و حالا همه کس با من هم عقیده است. ولی به خدای قادر متعال که خالق سید جمال الدین و من و همه مردم است، قسم از این خیال من و نیت کشتن شاه احدی غیر از خودم و سید اطلاع نداشت. سید هم که در استانبول است، هر کاری که می توانید و از دستتون برمی آید بکنید. دلیلش هم واضح است که اگر همچو خیال بزرگی رو من به احدی می گفتم، مسلماً نشر می کرد و مقصود باطل می شد. وانگهی تجربه کرده بودم که این مردم چقدر سوس عنصرن و حب جاه و حیات دارن. در آن اوقاتی که گفتگوی تنباکو و غیره در میان بود، که مقصود فقط اصلاح اوضاع بود و ابدا خیال کشتن شاه و کسی در میان نبود، چقدر از این ملک ها و دوله ها و سلطنه ها که با قلم و قدم و درم هم عهد شده بودند و می گفتن تا همه جا حاضریم، همین که دیدن برای ما گرفتاری پیدا شد، همه خود را کنار کشیدن. من هم با اون همه گرفتاری اسم احدی را نگفتم، چنانچه به جهت همین کتمان سر، اگر بعد از خلاصی یک دور می زدم، مبالغی می توانستم از آنها پول بگیرم، ولی چون دیدم نامرد هستند، گرسنگی خوردم، ذلت کشیدم، دست پیش احدی دراز نکردم. در میان اشخاصی که دفعه اول به اسم همخیالی و همدستی شما گرفتار شدند، گویا حاجی سیاه از همه پرماده تر باشد. خیر، حاجی سیاه مردی که مذبذب خودپرستی است، ابدا به مقصود ما کمک و خدمتی نمی کرد. او ضمناً آب گل می کرد که برای ذل السلطان ماهی بگیرد. خیالش این بود که بلکه ذل السلطان پسر ناصرالدین شاه مسعود میرزا، خیالش این بود که بلکه ذل السلطان شاه بشود و میرزا علی امین الدوله صدر اعظم و خودش مکنتی پیدا کند. چنانچه حالا قریب 16,000 تومان در محلات ملک دارد. همون اوقات 3,000 تومان از ذل السلطان به اسم سید جمال الدین گرفت، 900 تومان به سید داد، باقی را خودش خورد. شما قبل از اینکه اقدام به این کار بکنید، ممکن بود بعد از خلاصی که دسترس داشتید که خودتون را به یک ثالثی ببندید، مثلا مثل صدارت اعظمی، چنانچه معمول اهل ایران ماست که در وقت تعدی به بست می روند، متحصل می شوند و حرف حساب خود را عاقبت می گویند و رفع تعدی از خود می کنند. شما هم می خواستید این کار را بکنید. اگر از این اقدامات شما نتیجه حاصل نمی شد، اون وقت دست به این کار می زدید. کشتن یک پادشاه بزرگ که کار شوخی نیست. بله، انصاف نیست از برای گوینده این کلام به توهم اینکه در دفعه ثانی من رفته بودم عرض حال خود را به صدارت عظما بکنم، باز نایب السلطنه مرا گرفت و گفت چرا به منزل صدر اعظم رفتی؟ وانگهی شما هم می دانید همین که در یک مسئله پای نایب السلطنه به میان می آمد، صدر اعظم و دیگران ملاحظه می کردند، جرأت نمی کردند حرف بزنند، اگر هم حرف می زدند شاه اعتنا نمی کرد. این تپانچه 6 لول بود که داشتی؟ خیر، 5 لول روسی بود. از کجا تحصیل کردید؟ در بار فروش از شخص میوه خری که برای بادکوبه میوه حمل میکرد.
3 تومان و 2000 بنزمام 25 فشنگ خریدم. اون وقت که خریدید به همین نیت خریدید؟ خیر، برای مدافعه خریدم و در خیال نایب السلطنه هم بودم. در استانبول اون وقتی که در خدمت سید شرح حال خود را میگفتید، ایشان چه جواب میفرمودن؟ جواب فرمودن با این ظلم ها که تو نقل میکنی به تو وارد شده، خوب بود نایب السلطنه را کشته باشی، چه جان سختی بودی و حب حیات داشتی، به این درجه ظالمی که ظلم کند کشتنی است. با وجود این امر، با وجود این امر که سید تصریح کرد، پس شما چرا او را نکشتید و شاه را شهید کردید؟ همچون خیال کردم که اگر او را بکشم، ناصرالدین شاه با این قدرت هزاران نفر را خواهد کش، پس باید قطع اصل شجر ظلم را کرد، نه شاخ و برگ را. این است که به تصورم آمد و اقدام کردم. من شنیدم که گفته بودی که در شب چراغانی شهر که هنگام جشن شاه شهید خواهد بود و شاه شهید به گردش می آمده، این کار را می خواستی بکنی. خیر، من همچو اراده نداشتم و این حرف من نیست و نمی دانستم که شاه به گردش شهر خواهد آمد و این قوه را هم در خودم نمی دیدم. روز پنجشنبه شنیدم که شاه به حضرت عبدالعظیم می آید. در خیال دادن عریضه به صدارت عظما بودم که امنیت بخواهم. عریضه را هم نوشته حاضر در بغل داشتم و رفتم توی بازار، منتظر صدر اعظم بودم. خیالم از دادن عریضه منصرف شد و یک مرتبه به این خیال افتادم. رفتم منزل، تپانچه را برداشته آمدم، از درب امامزاده حمزه رفتم توی حرم قبل از آمدن شاه تا اینکه او وارد شد. آمد توی حرم زیارنامه مختصری خوانده به طرف امامزاده حمزه خواست بیاید. دم در یک قدم مانده بود که داخل حرم امامزاده حمزه شود، تپانچه را آتش دادم. شاه شهید به طرف شما مستقبل می آمد؟ شما را می دید یا خیر؟ بله، مرا دید و تکانی خورد و تپانچه خالی شد. دیگر من نفهمیدم. حقیقتاً اطلاع ندارید که تپانچه چی شد؟ میگویند در اون میان شما زنی تپانچه را ربود و برد. خیر، زنی در میان نبود و اینها مزخرفات است. پس ایران ما یک بار نهلیس شدن که اینطور زنان شیردل میان آنها پیدا میشود. من شنیدم و شهرتی دارد که همون وقتی که سید شما را مأمور به این کار کرد، زیارتنامه‌ای برای شما انشا کرد و به شما گفت شما شهید خواهید شد و مزار و مرقد شما زیارتگاه رندان جهان خواهد بود. سید اصلا پرستش مصنوعات را کفر می‌داند و می‌گوید باید سانه را پرستید و سجده به سانه نمود، نه به مصنوعات طلا و نقره. به مزار و مرقد معتقد نیست و جان آدم را برای کار خیر حقیقتاً چیزی نمی داند و وقعی نمی گذارد. با اینکه همه این بلیات و صدمات را برای او کشیدم، صدای چوبها را که به من می زدن می شنید. هر وقت که من حرف زدم و ذکر مصائب خود را می کردم، می گفت خفه شو، روزخانی مکن، مگر پدرت روزخان بوده؟ چرا عبوسی می کنی؟ با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن. با کمال بشاشت و شرافت حکایت کن، چنانچه فرنگی ها بلیاتی که برای راه خیر می کشند همینطور با کمال بشاشت ذکر می کنند. در حضرت عبدالعظیم که بودید، شیخ محمد اندرمانی مثل اون سفر سابق پیش شما می آمد، شما را می دید، حرفی می زد یا خیر؟ نه والا، بلکه حضراتی که اونجا بودند او را مذمت می کردند که نه به من سلام کرد و نه آشنایی داد و همچنین سایر اهالی حضرت عبدالعظیم نه اظهار آشنایی با من کردند و نه حرفی زدند.
شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد خودش میگفت دو مجلس در صحن با شما صحبت کرده بود. بله راست است. ملا حسین پسر میرزا محمد علی برای شما چه قسم خدمات میکرد؟ چون خودش میگفت مدتی برای او خدمت کرده، چیزی به من نداد. چه خدمتی؟ 3 عریضه و 2 اعلان که برای جراحی خودم نوشته بودم برای من نوشت. دوایی که علاج سالک و کچلی را میکند میدانستم، اعلام کردم. اون روزی که همین شیخ با شما به تفرج آمده بود، کاهو و سرکشیره خورده بودید. در ضمن صحبت شما چی گفته بودید که اون این شعر را خوانده بود؟ دنیا نیرزد اون که پریشان کنی دلی. خیلی عجیب است. من به یک همچو آدم ضعیف العقلی بعضی صحبت ها بکنم که او به مناسبت یک شعری خوانده باشد؟ همون روز که بعد از خوردن کاهو و سرکشیره مراجعت کردید، او میگفت 3 نفر به شما رسیدند. یک سید، یک آخوند، یک مکلا با شما کنار کشیدن به قدر 3 ربع ساعت نجوایی با هم کردید. بعد اونها رفتن و شما به منزلتون اومدید. حاجی سید جعفر خادم حضرت عبدالعظیم هم میگفت من در به خانه نشسته بودم، دیدم که اونها میآیند، برخواستم رفتم تو. اون 3 نفر کیا بودن؟ حاجی میرزا احمد کرمانی با یک سید که هیچ نمیشناختم، با 100 دینار که توی عمامش گذاشته بود سفر کردن و رفتن. کجا رفتن؟ شما اطلاع دارید؟ میگوین به سوی همدان رفتن. خیر والا هیچ نمیدانم که به کدام سمت رفتند. همینقدر میدانم در سر دو راه استخاره کردن که به کدام طرف بروند. استخارهشون به طرف بالای کهریزک حرکت کردن راه داد و رفتن. از این حرکت متوکلن علالله اونها همچون معلوم می شود که از قصد شما چیز دانستند و برای اون که به آشنایی شما مسبوق بودند و از ترس این که مبادا شما حرکتی بکنید و اونها گرفتار بشوند رفتند. شبه نباشد که حاجی میرزا احمد رو من آدم صفیحی می دانم. مثل من آدمی که یک همچو حرکت بزرگی را میخواهد بکند، به مثل حاجی میرزا احمد آدمی نیت خودش را بروز نمیدهد. شنیدم شما مکرر به بعضی از دوستان خود گفته بودید که من صدر اعظم را خواهم کشت. با صدر اعظم چه عداوتی داشتید؟ خیر، این مقالات دروغ است. بله، در اوایل امر که سید را اذیت و نفی کردن، خدشه‌ای برایش حاصل شده بود که حضرت صدارت سبب ابتلا و افتضاح و نفی او شدند. ولی بعد در استانبول متواترن برای او ثابت شد که صدر اعظم دخیل این کار نبود و نایب السلطنه سبب شده بود. من هم به خیال کشتن ایشان نبودم. در این مدت که شما از استانبول آمده در حضرت عبدالعظیم منزل کردید، هیچ به شهر نیامدی؟ چرا؟ یک مرتبه آمدم. مستقیما به منزل حاجی شیخ هادی نجم‌آبادی رفتم. 2 شب هم مهمان ایشان بودم. از من پذیرایی کردند. 1 تومان خرجی از ایشان گرفته، مجددا همین طوری که مخفی به شهر آمدم به حضرت عبدالعظیم مراجعت کردم. دیگه به شهر نیومدین؟ با کسی ملاقات نکردین؟ خیر، ابدا به شهر نیومدم. پس پسر تا کجا ملاقات کردی؟ پیغام فرستادم، پسرم را آوردن حضرت عبدالعظیم. 2 شب او را نگه داشتم. همراه پسرت کی آمد به حضرت عبدالعظیم؟ مادرش که مدتی است مطلقه است. پسرم را آورد و مراجعت کرد. بعد از 2 روزی باز آمد پسرم را برگردانید. شما از کجا در تمامی این شهر آقا شیخ هادی را انتخاب کردید و به منزل او آمدید؟ مگر سابقه آشنایی و اختصاصی با او داشتید؟ اگر سابقه اختصاصی نداشتم که از من مهمانداری نمی کرد. آقا شیخ هادی نجم‌آبادی به احدی اعتنا ندارد. تمام مردم را در کوچه روی خاک پذیرایی می کند. مگر آقا شیخ هادی با شما هم عقیده و هم خیال است؟
اگر هم خیال و هم عقیده نبود که منزلش نمیرفتم. پس یقین است از نیت خودت در شهادت شاه شهید به ایشان هم اظهار کردی؟ خیر، لازم نبود به ایشان اظهاری بکنم. از طرف سید جمال الدین برای ایشان پیغام و مکتوبی داشتید؟ مگر پستخانه و وسایل دیگه قحطه که به توسط من که همه جا متهم و معروف هستم مکتوب برای کسی برسد؟ وانگه شما پی چی میگردید؟ مگر آقا شیخ هادی تنهاست که با من هم خیال باشد؟ عرض کردم اغلب مردم با من هم خیال هستند. مردم انسان شدند، مردم انسان شدند، چشم و گوششون باز شده است. اگر مردم همه با شما هم خیال هستند، پس چرا آحاد و افراد مردم از بزرگ و کوچک، زن و مرد در این واقعه مثل آدم فرزند مرده گریه و زاری می کنند؟ در خانه ای نیست که عزا بر پا نباشد. این ترتیبات عزاداری ناچار مؤثر است، اسباب رقت می شود. اما بروید در بیرونها حالت فلاکت رعیت را تماشا کنید. حالا واقعا به من بگویید ببینم بعد از این واقعه بی نظمی در مملکت پیدا نشده است؟ طرق و شوارع مخشوش نیست؟ به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب و قصه و به جهت اینکه این فقره خیلی اسباب قصه و اندوه من است که در انظار فرنگی ها و خارجه به وحشیگری و بی‌تربیتی معروف نشویم و نگویند هنوز ایرانی ها وحشی هستند. شما که اونقدر قصه مملکت را میخورید و در خیال حفظ آبروی مملکت هستید، اول چرا این خیال را نکردید؟ مگه نمیدونستین کار به این بزرگی البته اسباب بی‌نظمی و اختشاش میشود؟ اگر حالا نشده باشد، خواست خدا و اقبال پادشاه است. بله راست است، اما به تواریخ فرنگ نگاه کنید، برای اجرای مقاصد بزرگ تا خونریزی ها نشده است مقصود به عمل نیامده است.

اون روزی که امام جمعه به حضرت عبدالعظیم آمده بود، تو رفتی دستش را بوسیدی، به او چی گفتی و او به تو چی گفت؟ امام جمعه با پسراش و معتمد و شریعه آمدن. من توی صحن رفتم دستش را بوسیدم. به من اظهار لطف و مهربانی فرمودند و گفتند کی آمدی؟ آمدی چه کنی؟ گفتم آمدم بلکه یک طوری امنیت پیدا کنم بروم شهر، و مخصوصا از ایشان خواهش کردم خدمت صدر اعظم توسط کنند، یعنی پادرمیانی، خدمت صدر اعظم توسط کنند، کار مرا اصلاح نمایند که من از شر نایب السلطنه و وکیل دوله آسوده بشوم. ولی پسرهای امام جمعه به من گفتند شهر اومدن ندارد، این روزها در شهر به واسطه نان و گوشت و پول سیاه برهم خواهد خورد و بلوایی می شود. خود امام جمعه هم به من امیدواری و اطمینان داد. با معتمد و شریعه چه می گفتی و چه نجوا می کردی؟ همین را می گفتم که خدمت آقای امام شرح حال مرا بگوید، آقا را وادارد که از من توسط کند، میانجی بشود. ملا صادق کوسج محرر، آقا سید علی اکبر فال اسیری، او با تو چه کار داشت؟ شنیدم چند مرتبه در حضرت عبدالعظیم به منزل تو آمده بود. خود آقای سید علی اکبر هم آمده بود حضرت عبدالعظیم. من به قدر نیم ساعت با او حرف زدم، التماس کردم که یک طوری برای من تحصیل امنیت کند که شر حضرات در امان باشم بیایم شهر. آقا سید علی اکبر گفت من کاری به این کارا ندارم. ملا صادق محررش هم یکی دو مرتبه آمد از این مقوله صحبت می کردیم. از آقا شیخ هادی هم اون دو شبی که آمدم منزلش همین خواهش را کردم. او گفت این مردم قابل این نیستن که من از اونها خواهش کنم، ابدا از اونها خواهش نمی کنم. چطور شد که تو با این همه وحشت که از آمدن به شهر داشتی و هیچ جا هم غیر از منزل آقا شیخ هادی نرفتی؟ واقعا راست بگو، شاید کاغذ و پیغامی برای او داشتی؟ خیر، کاغذ و پیغامی نداشتم، مگر اینکه آقا شیخ هادی را از سایر مردم انسان تر می دانم. با او می شود دو کلام صحبت کرد. مثلا از چی قبل صحبت کردی؟ والا مشرب آقا شیخ هادی معلوم است که چه قسم صحبت می کند. او روزها که در کنار خیابان روی خاک ها نشسته است، متصل مشغول آدم سازی است و تا به حال اقلن 20,000 نفر آدم درست کرده است که پرده از پیش چشمشون برداشته و همه بیدار شدن، مطلب فهمیدن. او با سید جمال‌الدین هم خصوصیت و ارسال و مرسولی دارد؟ چه عرض کنم؟ درست نمیدانم که ارسال و مرسول دارد، اما از معتقدین سید است و او را مرد بزرگی میداند. هر کس که اندک بصیرتی داشته باشد میداند که سید دخلی به مردم روزگار ندارد. حقایق اشیا جمیعاً پیش او مکشوف است. تمام فیلسوف ها و حکمای بزرگ فرنگ و همه روی زمین در خدمت سید گردنشون کج است و هیچ کس از دانشمندان روزگار قابل نوکری و شاگردی سید نیست. واضح است آشیخ هادی هم شعور دارد و مثل بعضی از آخوندهای بیشعور نیست که به آثار و علامات جعلی و ممتنع القبول که برای صاحب الزمان درست کردن بی جهت انتظار ظهور بکشد. هر کس به این آثار و علامات پیدا شد، صاحب الزمان عصر خیش است. دولت ایران قدر سید را نشناخت و نتوانست از وجود محترم او فواید و منافع ببرد. به اون خفت و افتضاح او را نفی کردند. بروید حالا ببینید سلطان عثمانی چطور قدر او را می داند. وقتی که سید از ایران رفت به لندن، سلطان چندین تلگراف به او کرد که حیف از وجود مبارک تو است که دور از حوزه اسلامیت به سر ببری و مسلمین از وجود تو منتفع نشوند. بیا در مجمع اسلام از آن مسلمان به گوشت بخورد، با هم زندگی کنیم. ابتدا سید قبول نمی کرد. آخر ملک خان و بعضی ها به او گفتن همچو پادشاهی اونقدر

تو اصرار میکند. البته صلاح در رفتن است. سید آمد به استانبول. سلطان فوراً خانه عالی به او داد. ماهی 200 لیره مخارج برایش معین کرد. شام و نهار از مطبخ خاصه سلطانی برایش میرسید. اسب و کالسکه سلطانی متصل در حکم و ارادهش هست. در آن روزی که سلطان او را در بیلدیز دعوت کرد و در کشتی بخار که توی دریاچه باغش کار میکند نشسته، صورت سید را بوسید و در اونجا بعضی صحبت ها کردن. سید تعهد کرد عنقریب تمام دول اسلامیه را متحد کند و همه را به طرف خلافت جلب نماید و سلطان را امیرالمؤمنین کل مسلمین قرار بدهد. این بود که به تمام علمای شیعه کربلا و نجف و تمام بلاد ایران باب مکاتبه را باز کرد. به وعده و نوید و استدلالات عقلیه بر آنها مدلل کرد که ملل اسلامیه اگر متحد بشوند تمام دول روی زمین نمیتوانند به آنها دست بیابند. اختلاف لفظ علی و عمر را باید کنار گذاشت، به طرف خلافت نظر افکند. چنین کرد و چنان کرد. در همون اوقات فتنه سامره و نزاع بستگان مرحوم شیرازی با اهل سامره و سنی ها برپا شد. سلطان عثمانی تصور کرد که این فتنه را مخصوصا پادشاه ایران محرک شده است که بلاد عثمانی را مغشوش کند. با سید در این خصوص مذاکرات و مشورت ها کرد و گفته بود ناصرالدین شاه به واسطه طول مدت سلطنت و شیخوخیت یک اقتدار و رعبی پیدا کرده است که فقط به واسطه سلابت او علمای شیعه و اهل ایران حرکت نمی کنن تا با خیال ما همراهی کنن و مقاصد ما به عمل نخواهد آمد. درباره شخص او باید یک فکری کرد و به سید گفت تو در حق او هرچی بتوانی بکن و از هیچ چیز اندیشه مدار. تو که در مجلس صحبت سلطان و سید حاضر نبودی، از کجا این تفصیلات را می دانی؟ سید از من محرمتری نداشت، چیزی را از من پنهان نمی کرد. من در استانبول که بودم از بس که سید به من احترام میکرد در انظار تمام مردم تالی خود سید به قلم رفته بودم. بعد از سید هیچ کس به احترام من نبود. تمام اینها را خود سید برای من نقل کرد. خیلی صحبت ها از این قبیل سید برای من نقل کرد ولی خاطرم نیست. سید وقتی که به نطق میافتاد مثل ساعتی که فنرش در رفته باشد مسلسل میگرفت. مگر میشد همه را حفظ کرد؟ خب در صورتی که شما در استانبول به اون احترام بودید، دیگر به ایران آمدید چه کنی که اونقدر به این اون التماس کنی برای تو امنیت حاصل کنن؟ مقدر این طور بود که بیایم و این کار به دست من جاری شود. تحصیل امنیت را هم برای اجرای خیال خود میخواستم بکنم. خب از مطلب دور افتادیم. بعد چی شد؟ سید به علمای شیعه و ایران کاغذهایی که نوشته بود اثری هم کرد، یعنی تمام جواب نوشته و اظهار عبودیت کردند. این آخوندها و ملاهای لا

آشخور را مگر نمیشناسید؟ وعده پول و امتیازات بشنوند دیگر آرام نمیگیرند. خلاصه بعد از اون که تدبیرات سید گل کرد و بنای نتیجه بخشیدن گذاشت، چند نفر از نزدیکان سلطان و مذبذبین منافق که دوروبر او بودن، مثل ابوالهدا شیخ الاسلام استانبول، مثل ابوالهدا و غیره به میان افتاده، خواستن خدمات سید را به اسم خودشون جلوه بدهند. سلطان را در حق سید بدگمان کردند و به واسطه ملاقاتی که سید از خدیو مصر کرده بود، ذهنی سلطان کردند که سید از تو مایوس شده است، میخواهد خدیو را خلیفه بکند. سلطان هم که مالی خولیا و جنون دارد، متصل، خیال میکند که الان زنهایش میآیند و میکشندش. به سوء زن افتاد. پلیس های مخفیه به سید گماش، اسب و کالسکه هم که به اختیار سید بود از او منع کرد. سید هم رنجش حاصل کرد، اصرار کرد که میخواهم بروم لندن. این بود که دوباره اصلاح کردند، پلیس های مخفیه را از دور او برداشتند، دوباره اسب و کالسکه را دادند. بعد از اصلاح سید میگفت حیف که این مرد دیوانه است و مالی خولیا دارد، ولی باز هم چون اسمش در اذهان بزرگ است، باید به اسم او این کار را کرد. هر کس سید را دیده است میداند که او چه شوری در سر دارد. ابدا در خیال خودش نیست، نه طالب پول است، نه طالب شؤونات است، نه طالب امتیاز. زاهدترین مردم است، فقط میخواهد اسلام را بزرگ کند. حالا هم اعلی حضرت مظفرالدین شاه به این نکته ملهم بشود، سید را بخواهد استمالت کند، این کار را به نام نامی ایشان خواهد کرد. یعنی سید بعد از این تفصیلات که ذکر کردید مطمئن می شود که به ایران بیاید؟ بله، من سید را می شناسم. همینقدر که یکی از دولتهای خارجه را ضامن بدهند که جان او در امان باشد، او دیگر در بند هیچ چیز نیست. خواهد آمد، شاید بتواند خدمتی به اسلامیت بکند. وانگهی او یقین می‌داند که خون او کار آسانی نیست و تا قیامت خشک نخواهد شد. میرزا ابو تراب خان نظم الدوله یادداشت زیر را در آخر استنتاق نوشته و مهر کرده است. هو العلیم، این کتابچه سؤال و جواب و استنتاقی است که در مجالس عدیده در حضور این غلام خانزاد ابو تراب و جناب حاج حسین قلی خان رئیس قراولان امارت مبارکه همایونی اجالتاً به طور ملایمت و زبان خوش از میرزا رضای حرامزاده ملعون به عمل آمده، لکن مسلم است در زیر شکنجه و صدمات لازمه استنتاق بهتر از این مطالب و مکتومات بروز خواهد داد. اما اجالتاً از این چند مجلس سؤال و جوابی که این غلام خانزاد با این ملعون حرامزاده کرده است، چیزی که بر غلام معلوم و یقین شود این است که او به طوری که خودش در همه جا میگوید ابدا در خیال صلاح مردم و خیر عامه نبود و تمام این مهملات و مزخرفات را از سید جمال الدین ملعون شنیده. فقط از شدت فسخ و نادانی شیفته و فدایی اون سید شده و محض تلافی صدماتی که به سید وارد آمد، به دستورالعمل سید آمده این کار را کرده است. حالا اگر سید خیالاتش به جای دیگر مربوط بوده باشد، مسئله علاحده است و در خصوص اون مهملاتی که مبنی بر خیرخواهی عامه اظهار می کند، دور نیست در میان مردم بعضی ها هم عقیده داشته باشند. اما در این خیال شومی که داشت، گویا هم دستی نداشته است. اگر قبل از وقت از خیال خود کسی را مطلع کرده باشد، این فقره در زیر شکنجه و صدمات دیگر معلوم خواهد شد. نظم الدوله
غلام جان نصار ابو تراب ذی حجه 1313.

شنوندگان محترم، یک استنتاق دیگر از میرزا رضا شده، از او یک سری پرسش های دیگر هم شده که در مقاله مربوط به این بحث در سایت خودم ثبت کردم و اینجا قرائت نمی کنم. اشاره من به صورت تقریرات میرزا رضای کرمانی است که عصر روز سه‌شنبه 21 مرداد 1275 در باغ گلستان با حضور فرمانفرما، مخبر الدوله، مشیر الدوله، سردار کل، نظم الدوله، امین همایون و حاجی حسین قلی خان امیر تومان بیان کرده است. برای مطالعه استنتاق دوم به سایت خودم مراجعه بفرمایید. بخش غبارزدایی از آینه ها www.hamnishinbahar.net. غیر از این، بازجو ابو تراب خان نظم الدوله در رابطه با قتل ناصرالدین شاه از 8 نفر دیگر هم که به نوعی با میرزا رضا کرمانی مرتبط بودند بازجویی کرده که شرح سوال و جواب ها را به طور کامل در مقاله آوردم. از قول خود بازجو میخوانم: صورت استنتاق با میرزا تقی پسر میرزا محمد رضای ملعون، صورت سوال و جواب با عیال میرزا رضا، صورت استنتاق با ملا حسین پسر میرزا محمد علی متولی مقبره سرور السلطنه، صورت استنتاق با شیخ محمد در منزل ناظم التولیه، صورت استنتاق با شیخ حسین پسر دایی شیخ محمد، تقریرات فراشباشی حضرت عبدالعظیم، تقریرات ملا حبیب خادم آستانه حضرتی، تقریر مشهدی غلام حسین فراش آستانه. در پایان اضافه بکنم بازجو میرزا رضا ابو تراب خان نظم الدوله در اواخر عمر در باغ ییلاقی خیش در سوهانک میزیست و عادت به گردش در اطراف با الاغ داشت. در سال 1306 خورشیدی روی الاغ سکته کرد و اونچنان که خیشانش گفتند در کنار جاده افتاد. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و به این بحث توجه فرمودید. در مقاله منابع بحث همه اشاره شده است. بار دیگر از شما تشکر می کنم.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان دوبار باید بگم تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سید بهبهانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. علت این که گفتم دوبار این بود که فردا سه شنبه من وقت نداشتم و لطف فرمودن برنامه رو امروز دوشنبه ششم مهر و مطابق با 28 سپتامبر 2026 برنامه رو ضبط میکنن که فردا ساعت 12 ما یا 9 صبح لس‌آنجلس پخش میشه. ببخشید خدمت شما عزیزان عرض کنم، من بارها گفتم که 800-900 تا فرزند دارم. یکی از این البته همشون با من در تماس نیستن، اینا دانشجوهای من هستن. یکی دیگر دانشجوهای من برای من پیغام فرستاده بود دو هفته پیش که دو بار در مدفوعش خون بوده و نگران بوده و امروز هم پیغام جدیدی فرستاده که دوشنبه و چهارشنبه خون داشته و باید کولونوسکوپی و اندوسکوپی بکنه و خیلی میترسه. من واقعا میترسم. خب برایشون پیغام گذاشتم که اولا ترس نداره، برای کولونوسکوپی یک سرم میزنن، یک داروی آرام بخش هم میزنن که در حالت بیهوش نیست، یک مدتی خوابال نیمه خواب نیمه بیداره، چیز دردی احساس نمیکنه و بعد برش نوشتم برش فیخان گذاشتم که دختر تو کردی، کرد که نمیترسه. در صورت این برنامه رو برای آرامش خاطر ایشون آماده کردم درباره سرطان روده بزرگ و تا آخرین اطلاعات تا آخرین اطلاعات سپتامبر 2026 در این برنامه هست، یعنی آپدیت بروز. خب سرطان روده بزرگ نامی برای سرطان کلون و راستوده است. این بیماری ممکن است سالها بی علامت بماند و از یک زائده کوچک به نام پولیپ آغاز شود. نکته امیدبخش آن است که غربالگری می تواند بعضی پولیپ ها را پیش از سرطانی شدن پیدا کند. سرطان های زودرس نیز معمولا درمان پذیرند. در این حال وجود خون در مدفوع، کمخونی یا تغییر پایدار عادات دفع نیازمند بررسی است، حتی اگر آزمایش غربالگری قبلی طبیعی باشد. برآورد سازمان جهانی بهداشت برای سال 2024 نزدیک به 2 میلیون مورد تازه سرطان کلون و راستروده و حدود 918 هزار مرگ در جهان است. این ارقام نشان دهنده بار سنگین بیماری هست. اما سرنوشت هر فرد را پیش بینی نمی کنند. مرحله بیماری، ویژگی های مولکولی تومور و وضعیت عمومی بیمار در انتخاب درمان نقش دارند. در این برنامه توضیح می دهم بیماری چگونه پدید می آید، چه کسانی بیشتر در خطرند، کدام علامت ها مهمند و آزمایش ها و درمان های امروز چه کاربردی دارند. توصیه های غربالگری در کشورها یکسان نیست. در کبک یعنی استان ما برای افراد بدون علامت
و با خطر معمول آزمایش خون پنهان ایمنی مدفوع از 50 تا 74 سالگی هر دو سال توصیه می شود. انجمن سرطان آمریکا آغاز را از 45 سالگی پیشنهاد می کند. خدمت شما عرض کنم اطلاعاتی که در این برنامه عرض می کنم برای آگاهی عمومیه، نه برای درمان. شخصی که علامت داره یا سابقه خانوادگی و بیماری التهابی روده داره باید برنامه اختصاصی رو با پزشکش تعیین بکنه. آزمایش دوره‌ای افراد بی علامت جای ارزیابی بالینی رو نمیگیره. روده بزرگ و پیدایش سرطان. روده بزرگ بخش پایانی دستگاه گوارشه و از کلون و راست روده تشکیل میشه. کلون آب و املاح باقی مانده مواد غذایی رو جذب میکنه و راست روده محل نگهداری موقت مدفوعه. بیشتر سرطان های این ناحیه از سلول های پوشاننده داخل روده یعنی آدنوکارسینوم ها پدید می آین. با این حال تومورهای دیگری هم ممکنه پیش بیاد و گزارش آسیب شناسی نوع دقیق تومور رو مشخص میکنه. پولیپ برجستگی مخاط روده است. همه پولیپ ها سرطانی نیستند، سرطانزا نیستند. بعضی آدنوم ها و ضایعات دندانه‌دار می توانند در طول زمان تغییر کنند. برداشتن پولیپ در کولونوسکوپی یکی از راه‌های مهم پیشگیریه. خطر پولیپ بر اساس تعداد، اندازه و شکل میکروسکوپی آنها فرق میکنه و فاصله بررسی بعدی بر پایه نتیجه واقعی کولونوسکوپی تعیین میشه. برای سرطانی شدن معمولاً مجموعه ای از تغییرات ژنتیکی و محیطی لازمه. برخی تغییرات در طول زندگی در سلول‌های روده پیدا می‌شوند و به ارث نرسیدند. در مواردی هم زمینه ارثی مانند سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی خطر را به شدت بالا می‌برد. وجود یک جهش در تومور به تنهایی به معنی ارثی بودن اون در خانواده نیست. برای تشخیص خطر خانوادگی گاهی مشاوره و آزمایش ژنتیک لازم میشه. سرطان کلون و راست روده از نظر محل، علائم و درمان تفاوت دارند. راست روده در لگن قرار دارد و در بیماری موضعی پیشرفته تصویربرداری دقیق لگن و گاهی پرتو درمانی یا درمان دارویی پیش از جراحی اهمیت پیدا میکنه. درباره کلون جراحی معمولاً محور درمان بیماری محدوده، یعنی چاره دیگه غیر جراحی نیست. بنابراین یک نسخه یکسان برای تمام بیماران وجود نداره. چه عواملی خطر را افزایش میدن؟ بالا رفتن سن خطر را بیشتر میکنه، اما سرطان روده بزرگ در افراد جوانتر هم پیش میاد. سابقه شخصی سرطان با بعضی پولیپ ها، سابقه سرطان یا پولیپ در بستگان نزدیک، بیماری التهابی روده مانند کولیت اولسراتیو و بیماری کرام و سندروم های ارثی از عوامل مهم هست. مدت و وسعت التهاب روده در برنامه مراقبت اثر می‌گذارد.
کسی که یکی از این وضعیت‌ها رو داره نباید فقط به برنامه معمول جمعیت اتکا بکنه. سیگار کشیدن، نوشیدن الکل، اضافه وزن و فعالیت بدنی ناکافی با افزایش خطر ارتباط دارند. مصرف فراوان گوشت فراوری شده و الگوی غذایی کم فیبر نیز از موضوعهای مهم پیشگیری است. ارتباط آماری به این معنا نیست که یک خوراک یا یک عادت به تنهایی علت سرطان یک فرد معین بوده است. همچنین فردی که زندگی سالمی داره همچنان ممکنه بیمار بشه و باید غربالگری مناسب رو دنبال بکنه. سابقه خانوادگی را دقیق یادداشت کنید. کدام خیشاوند مبتلا بوده؟ بیماری او در چه سنی تشخیص داده شده؟ و آیا در خانواده سرطان رحم، تخمدان یا چندین مورد سرطان کلون دیده شده؟ این جزئیات به تعیین زمان شروع و نوع غربالگری کمک میکنه. در کبک، یعنی استانی که من هستم، برای برخی افراد با سابقه خانوادگی غربالگری از 40 سالگی و با روش متفاوت آغاز میشه. برنامه دقیق بر اساس درجه خطر تعیین میشه. پیشگیری عملی شامل ترک سیگار، محدود کردن الکل، فعالیت بدنی منظم، حفظ وزن مناسب و خوردن میوه، سبزی و غذاهای پرفیبر. مکمل‌ها یا آسپرین رو برای پیشگیری از سرطان خودسرانه شروع نکنید. سود و خطر خونریزی یا عوارض دیگر باید جداگانه سنجیده شوند. هیچ رژیم غذایی برای جای برداشتن پلیپ یا پیگیری پزشکی رو نمیگیره. نشانه هایی که باید جدی گرفت. خون قرمز روی مدفوع یا دستمال. مدفوع بسیار تیره. تغییر تازه و ماندگار در دفعات دفع. اسهال یا یبوست پایدار. احساس تخلیه ناکامل. درد شکمی تکرار شونده. کاهش وزن بیدلیل و خستگی ناشی از کمخونی از علامت‌های احتمالی هستند. این نشانه‌ها اختصاصی سرطان نیستند. بواسیر، عفونت، داروها و بیماری‌های دیگر هم ممکن است چنین علامت‌هایی بدهند. با این حال نباید بدون ارزیابی خونریزی را به بواسیر نسبت داد. تومورهای بخش راست کلان گاهی با خونریزی نامحسوس و کمخونی فقر آهن خود را نشان می‌دهند. در سمت چپ تغییر الگوی دفع یا انسداد ممکن است برجسته تر باشد. سرطان راست روده ممکن است با خونریزی یا احساس فوریت دفع همراه شود، اما این الگوها قانون قطعی نیستند و محل بیماری را فقط با شرح حال بیمار نمیتوان تعیین کرد. اگر خونریزی ادامه دارد، آزمایش خون کمخونی یا فقر آهن را نشان میدهد یا عادت دفع به طور پایدار تغییر کرده است. برای ارزیابی پزشکی وقت بگیرید. حتی جوان بودن، سابقه نداشتن سرطان در خانواده یا طبیعی بودن یک آزمایش مدفوع قبلی دلیل کافی برای چشم پوشی از علائم نیست. آزمایش مدفوع برای غربالگری افراد بی علامت طراحی شده و نتیجه منفی سرطان را در فرد علامت دار رد نمی کند.
درد شدید و فزاینده شکم، اتساع شکم همراه با استفراغ و قطع دفع گاز یا مدفوع می تواند نشانه انسداد باشد و به ارزیابی فوری نیاز دارد. خونریزی شدید، ضعف یا سرگیجه شدید نیز باید فوراً بررسی شود. این هشدارها برای تشخیص خانگی سرطان نیستند، بلکه برای جلوگیری از تأخیر در رسیدگی به وضعیت‌های خطرناک است. غربالگری در استان ما چطور انجام میشه؟ در کبک چطور انجام میشه؟ غربالگری یعنی جستجوی بیماری در فردی که علامت نداره. در کبک برای فرد 50 تا 74 ساله بی علامت هر 2 سال یک بار توصیه میشه. آزمون ایمنی خون پنهان در مدفوع. این آزمایش مقدارهای کم خون را که با چشم دیده نمیشوند شناسایی میکند. تعیین سطح خطر و درخواست آزمایش از طریق تیم درمان انجام میشود. نمونه مدفوع معمولاً در خانه گرفته می شود. مثبت شدن پاسخ به معنی تشخیص سرطان نیست. بواسیر، پولیپ یا علت دیگری هم می تواند باعث خونریزی شود. اما باید علت با کولونوسکوپی بررسی بشه. منفی شدن پاسخ هم تضمین نمی کنه که هیچ پولیپ یا سرطانی وجود نداره. آزمایش باید در فاصله توصیه شده تکرار بشه و علائم تازه جداگانه بررسی بشن. کولونوسکوپی با دوربین انعطاف پذیر داخل روده را می‌بیند. امکان نمونه برداری و برداشتن بسیاری از پولیپ‌ها را می‌دهد. آماده سازی روده و مصرف داروهای رقیق کننده مدفوع باید هماهنگ شود. این بدترین قسمت یک کولونوسکوپیه. در اینجا از یک هفته قبل از آزمایش کولونوسکوپی پیشنهاد میشه که غذاهای رقیق خورده بشه و غذاهای قرمز رنگ خورده نشه، مثل گوجه فرنگی. بعد 24 ساعت قبل از آزمایش 4 لیتر یک ملینه، یعنی پودر خشک توی ظرف 4 لیتری که شما 4 لیتر آبش اضافه میکنید و اون رو فکر کنم هر 1 ساعت یک بار می نوشید و قبل از آزمایش هم یا شیاف می دن یا یک قرص مسل می دن، بسته به بیمارستانش فرق می کنه. اون بدترین قسمتشه. بعدم که می رین بیمارستان یه سرم به شما می زنن و یک داروی نود مخدر رو میزنن. شما در یه حالت نخواب و نبیداری هستین تا آزمایش انجام بشه و بعدم معمولا بعد از آزمایش اینجا معمولا 1 ساعت بیمار رو نگه میدارن و بعد از 1 ساعت لباس پوشید. ولی حق رانندگی ندارید، باید با تاکسی برگردید، یعنی پس شما رو برگرد. بله. خب این آزمایش یعنی کولونوسکوپی خطرهایی هم داره، مثل خونریزی یا به ندرت سوراخ شدن روده داره که پزشک رو حالتون توضیح میده و یه مدارک هم به شما میدن که بعد از عمل این بعد از آزمایش اینا رو بخونید و ببینید اگر مشکلی بود بلافاصله به کجا خبر میدید. برای
افراد با سابقه خانوادگی، سندروم ارسی، بیماری های التهابی روده یا سابقه پولیپ، سن شروع، فاصله و نوع آزمایش ممکنه تفاوت کنه. در آمریکا دستورالعمل انجمن سرطان در 2026 شروع غربالگری خطر معمول رو در 45 سالگی تایید میکنه. این سن رو نباید با شرایط دسترسی و توصیه کنونی کبک یکی دانست. برای 75 سال به بالا تصمیم بر اساس سلامت عمومی، سابقه غربالگری و ترجیح فردی است. از آزمایش تا تشخیص قطعی، پزشک ابتدا درباره علامت‌ها، داروها، سابقه بیماری و خانواده می‌پرسه و معاینه می‌کنه. شمارش سلول‌های خون و بررسی آهن می‌تونه کم‌خونی رو نشون بده. اما آزمایش خون معمولی سرطان روده رو تشخیص نمیده. اگر پزشک به زایعه‌ای مشکوک باشه، کولونوسکوپی و نمونه برداری از بافت معمولاً راه اصلی رسیدن به تشخیص هست. متخصص آسیب شناسی نمونه را در زیر میکروسکوپ بررسی میکنه. اگر تومور تایید بشه، تصویر برداری مانند سی تی اسکن قفسه سینه، شکم و لگن برای بررسی گسترش بیماری درخواست میشه. در سرطان راست روده MRI لگن اغلب برای تعیین عمق و رابطه تومور با بافت‌های اطراف مهمه. نوع و ترتیب بررسی‌ها به محل تومور، مرحله احتمالی و وضعیت بیمار بستگی داره. یک آزمایشی هست به نام CEA، یک نشانگر خوبی است که ممکن است پیش از درمان اندازه گیری و سپس برای پیگیری روند بیماری به کار بره. اما برای غربالگری افراد سالم مناسب نیست و مقدار طبیعی اون سرطان رو رد نمی‌کنه. بعد از تشخیص نتیجه های اصلی رو در یک پوشه نگه دارید. البته اینجا تمام زندگی بهداشتی شما روی کامپیوتر دکترتون هست. ولی اگر هم بخواین میتونین از آرشیو بیمارستان تمام مدارک رو چاپ شده رو کاغذ بگیرید و نگه دارید. مثل گزارش کولونوسکوپی، آسیب شناسی، تصویر برداری، آزمایش ها و فهرست داروها. از تیم درمان بپرسید سرطان دقیقا در کجا قرار دارد؟ آیا به غدد لنفاوی یا عضو دیگری رسیده و هدف درمان چیست؟ داشتن این اطلاعات به تصمیم گیری مشترک کمک میکنه. اینم خدمت رو عرض کنم که در اینجا اگر کسی سرطان داره، یک پزشک نیست که تصمیم میگیره، بلکه یک تیم پزشکیه که اینها با هم مشورت میکنن و تمام تصمیما با مشورت تیم پزشکی انجام میشه و بعد با بیمار صحبت میشه. حالا بریم سراغ مرحله بیماری. مرحله بیماری یعنی چی؟ مرحله بیماری معمولاً با سامانه TNM بیان میشه. T یعنی درگیری، N یعنی میزان نفوذ تومور در دیواره یا بافت اطراف، و M
نشون میده که گسترش وجود یا نبود گسترش دوررس رو توصیف میکنه. خب این داده ها مرحله بیماری رو از 0 تا 4 مشخص میکنه. مرحله نهایی ممکنه پس از جراحی و بررسی بافت دقیق تر از برآورد پیش از درمان باشه. در مرحله 0 سلول های غیر طبیعی بسیار سطحی هست. در مرحله های 1 تا 3 سرطان به دیواره و گاهی غدد نزدیک رسیده، اما گسترش دوردست مشخص نشده. مرحله 4 به معنای متاستاز مثلا در کبد یا ریه است. مرحله 4 بیماری های بسیار متفاوتی رو در بر میگیره. برخی گسترش های محدود رو میتوان با ترکیبی از درمان های موضعی و دارویی با هدف درمان قطعی بررسی کرد. تعداد غدد لنفاوی درگیر، حاشیه جراحی، درجه بافت‌شناسی، درگیری عروق یا اعصاب، انسداد و سوراخ شدن روده از عواملی هستند که تصمیم درمانی را دقیق تر می کنند. وضعیت عمومی، بیماری های همزمان و خواست بیمار نیز مهمند. پیش آگهی یک عدد ثابت برای همه افراد یک مرحله نیست. آمار جمعیتی نمیتونه مدت زندگی یک بیمار رو معین کنه. از پزشک بخواهید مرحله را با واژه‌های ساده روی گزارش نشان دهد. بیماری موضعی است یا به عضو دوردست رفته؟ آیا امکان برداشتن کامل آن هست؟ آیا درمان تکمیلی احتمال بازگشت رو کم میکنه؟ این پرسش ها کاربردی تر از حفظ کردن نام های پیچیده مرحله هست. درمان سرطان کلون. برای سرطان کلون محدود به روده جراحی معمولا درمان اصلی است. جراح بخشی از روده گرفتار و غدد لنفاوی پیرامون آن را برمی‌داره و در بسیاری از بیماران 2 انتهای سالم روده را به هم وصل می‌کنه. در برخی موقعیت‌ها استوما یا کیسه دفع لازم میشه که ممکنه موقت یا دائمی باشه. نوع عمل ببخشید، یعنی دوستیه که خودش پزشک، هر روز با هم صحبت میکنید. بله، کجا بودم؟ نوع عمل به محل تومور و وضعیت فرد بستگی داره. در مرحله 1 پس از برداشتن کامل تومور معمولاً شیمی درمانی لازم نیست. در مرحله 3 شیمی درمانی کمکی پس از جراحی برای کاهش درمان احتمال بازگشت بیماری در بسیاری از بیماران پیشنهاد میشه. در مرحله 2 تصمیم دشوارتره و به عوامل پرخطر و ویژگی های مولکولی بستگی داره. رژیم و مدت درمان با توجه به فایده مورد انتظار و عوارض انتخاب میشه. شیمی درمانی میتونه خستگی، تهوع، تغییر شمارش سلول های خون، اسهال و یا گزگز و بیهستی ناشی از بعضی ها داروها رو ایجاد بکنه. در اینجا معمولا یک مدرک 35 صفحه‌ای به بیمار داده میشه، هم کاغذیش داده میشه و هم الکترونیکیش با ایمیل براش میفرستن.
که بیمار باید این رو مطالعه بکنه، خیلی اطلاعات جالبی رو به بیمار میده. عوارض رو زود گزارش کنید. تیم درمان میتونه دوز، برنامه و داروهای حمایتی رو تنظیم بکنه. بسیاری از بیماران میتوانند فعالیت روزانه را با برنامه ریزی ادامه دهند، اما تحمل درمان در همه افراد یکسان نیست. گاهی تومور باعث انسداد، خونریزی یا سوراخ شدن روده میشه و رسیدگی فوری لازم داره. پس از درمان نیز پیگیری یا ویزیت برخی آزمایش ها تصویر برداری و کولونوسکوپی طبق مرحله و برنامه تیم درمان ادامه داره. هدف یافتن بازگشت احتمالی و تشخیص پولیپ یا سرطان تازه در زمانی است که اقدام موثرتر باشه. درمان سرطان راست روده. در سرطان راست روده فاصله تومور از مغز و وضعیت بافت‌های لگن برنامه درمان را تغییر میده. در بیماری زودرس ممکنه جراحی مستقیم یا در موارد انتخاب شده برداشتن موضعی کافی باشه. در بیماری موضعی پیشرفته تر تیم چند تخصصی معمولاً درمان دارویی و پرتو درمانی را پیش یا پس از عمل بررسی میکنه. گاهی همه یا بخش بزرگی از درمان دارویی و پرتو درمانی پیش از جراحی انجام میشه. هدف درمان پیش از عمل کوچک کردن تومور، افزایش احتمال برداشتن کامل آن و کاهش عود موضعی است. اما ترکیب درمان ها برای هر بیمار یکسان نیست. جراحی میتونه با حفظ مقعد انجام بشه و یا به دلیل محل و وسعت تومور به استومای دائمی نیاز داشته باشه. گفتگو درباره کارکرد روده، ادرار و سلامت جنسی بخشی از تصمیم پیش از درمانه. در برخی بیماران با پاسش بالینی کامل پس از درمان، راهبرد مراقبت بسیار نزدیک بدون جراحی فوری مطرح می شود. این روش و ارزیابی تخصصی مکرر با معاینه، اندوسکوپی و تصویربرداری نیاز داره و برای همه مناسب نیست. پاسخ کامل ظاهری همیشه به معنای نبود سلول سرطانی نیست. پیشرفت مهم دیگر برای زیرگروه خاصی از سرطان‌های راست روده با نقش ترمیم درمان ایمنی در مراکز متخصص است. مطالعه‌های اولیه پاسخ‌های چشمگیر نشان دادند، اما شمار و نوع بیماران انتخاب شده و مدت پیگیری باید هنگام تفسیر نتیجه در نظر گرفته بشه. هیچ بیمار نباید جراحی یا پرتو درمانی را صرفاً بر اساس خبرهای رسانه‌ای کنار بگذاره. بیماری پیشرفته و آزمایش‌های مولکولی. اگر سرطان به کبد، ریه یا جای دیگر گسترش یافته باشد، تیم درمان هدف‌ها را روشن می‌کند. کنترل طولانی مدت بیماری، کاهش علائم و در بعضی موارد امکان برداشتن کامل کانون‌های محدود. شیمی درمانی، درمان هدفمند، ایمنی درمانی، جراحی و روش‌های موضعی می‌توانند با ترتیب‌های گوناگون به کار روند. مراقبت تسکینی،
همزمان با درمان ضد سرطان به کنترل درد و مشکلات روزمره کمک میکنه و بله. آزمایش ویژگی های تومور انتخاب دارو را هدایت میکنه. وضعیت جنش های وضعیت جنش ها در انتخاب داروی هدفمند مؤثرند. نشانگرهای دیگری هم بررسی میشن، مثل محل تومور در سمت راست یا چپ کلون و درمان های قبلی. ایمنی درمانی میتونه گزینه مهمی باشه برای بیماری متاستاتیک یا دیگر. معمولا درمان های شیمیایی و هدفمند بر پایه شرایط بیمار انتخاب میشن. داروهای جدید پیوسته در حال ارزیابی هستند، اما جدیدترین دارو الزاماً برای همه سودمند نیست. باید نشانگر درست، مرحله، سابقه درمان و دسترسی محلی بررسی بشه. پرسش های مفید در ویزیت عبارتند از آیا آزمایش های مولکولی من کامله؟ هدف این درمان چیه؟ احتمال سود و عوارضش چقدره؟ آیا جراحی متاستاز با کارآزمایی بالینی برای من مناسبه؟ تصمیم گیری با مشارکت بیمار و تیم چند تخصصی امید واقع بینانه و کیفیت زندگی را در کنار کنترل بیماری قرار میده. زندگی پس از درمان و مراقبت همراه. پس از درمان بازگشت به زندگی تدریجیه، به زندگی روزمره تدریجیه. تغییر دفعات دفع و فوریت دفع، اسهال یا یبوست، خستگی، گزگز دست و پا و نگرانی از بازگشت بیماری ممکنه ادامه داشته باشه. برخی افراد با استوما زندگی میکنند و آموزش پرستار استوما، انتخاب وسیله مناسب و مراقبت از پوست کمک بزرگیه. بسیاری از مشکلات رو میتوان با پیگیری فعال بهبود داد. سی تی اسکن و برنامه پیگیری به مرحله و درمان بستگی داره و ممکنه ویزیت های دوره‌ای کولونوسکوپی رو شامل بشه. زمان هر کدام را از تیم درمان به صورت مکتوب بگیرید. اینجا خودشون به تو میدن. علامت تازه رو تا نوبت بعدی پنهان نکنید. پیگیری منظم، همچنین فرصت بررسی فشار خون، تغذیه، فعالیت بدنی، خواب و سلامت روان را فراهم می‌کند. در طول شیمی درمانی، تب، لرز، تنگی نفس، اسهال شدید یا کم آبی باید بر اساس دستور تیم درمان سریع گزارش بشه. از مصرف خودترانه مکمل‌های گیاهی یا رژیم های محدود کننده بپرهیزید. بعضی مکمل ها با داروها تداخل دارند و سوء تغذیه میتونه تحمل درمان رو کم بکنه. رژیم متعادل و کمک متخصص تغذیه در صورت کاهش وزن یا مشکل غذا خوردن مفیده. حمایت خانواده و گروه های حمایتی ارزشمنده، اما حق انتخاب و حریم خصوصی بیمار باید محترم بمونه. از تیم درمان درباره بار مالی، رفت و آمد، مترجم، توانبخشی،
و حمایت روانی نیز کمک می‌گیرید. کیفیت زندگی بخشی از هدف درمانه و درد یا استراب قابل درمان نباید بدون پاسخ بمونه. پولیپ ها و پاسخ کولونوسکوپی. پس از کولونوسکوپی بسیاری از افراد فقط جمله پولیپ برداشته شد را میشنوند و نمیدانند مرحله بعد چیست. پولیپ ها از نظر بافشناسی یکسان نیستند. بعضی زایات احتمال بسیار کمی برای سرطانی شدن دارند و بعضی مانند آدنوم های بزرگ یا برخی زایات دندان دار به مراقبت دقیق تر نیاز دارند. تعداد پولیپ ها، اندازه، محل، روش برداشتن، کیفیت آماده سازی روده و در نتیجه بررسی میکروسکوپی و با هم فاصله بررسی بعدی رو تعیین می کند. اگر نمونه برای آزمایشگاه فرستاده شده، نسخه گزارش آسیب شناسی رو دریافت کنید. از پزشک بپرسید آیا زایعه کاملا برداشته شده، آیا تغییرات پیش سرطانی دیده شده و تاریخ کولونوسکوپی بعدی چه زمانی است. پولیپ و سرطان مترادف نیستند. حتی اگر در گزارش ویژه دیسپلازی یا در گزارش ویژه

عمل جراحی، تعداد زیاد پلی یا عضو خانواده مبتلا به سرطان زودرس دارید، این اطلاعات را به متخصص بگویید. ببخشید. برنامه پیگیری شما می تواند با برنامه استاندارد فردی که هیچ زایعی ندارد فرق کند. پس از برداشتن پولیپ، مقدار کمی نفخ یا ناراحتی گذرا ممکن است رخ دهد. مرکز درمان درباره مراقبت و داروها راهنمایی می کند. درد شدید شکم، تب، ضعف شدید یا خونریزی قابل توجه پس از انجام آزمایش نیازمند تماس سریع با مرکز یا ارزیابی فوری است. توصیه شخصی پزشک درباره زمان خوردن، فعالیت و اثرگیری داروهای ضد انعقاد را دقیقا دنبال کنید. ژنتیک و خطر در خانواده. بیشتر سرطان‌های روده بزرگ ارثی و به معنای انتقال یک جهش شناخته شده از والد به فرزند نیستند. با وجود این، بعضی خانواده‌ها به دلیل سندروم لینچ یا پولیپوز آدنوماتوز خانوادگی یا وضعیت‌های دیگر خطر بالاتری دارند. تشخیص این زمینه فقط برای فرد بیمار مهم نیست. ممکن است زمان آغاز غلبارگری بستگان را نیز تغییر دهد. پزشک ممکن است روی بافت تومور پروتئین‌های ترمیم رو با روش ایمنی بافت‌شناسی بررسی کنه یا درخواست بررسی بده. نتیجه غیر طبیعی میتونه نشانه‌ای برای بررسی بیشتر و گاهی مشاوره ژنتیک باشه، اما به تنهایی ثابت نمیکنه که یک سندروم ارثی وجود داره. برای اثبات جهش ارثی در صورت مناسب بودن، آزمایش جداگانه روی نمونه خون یا بزاق انجام میشه، مخصوصا اگر سرطان قبل از 50 سالگی رخ داده. چند نفر از بستگان نزدیک مبتلا هستند. فردی چند سرطان مرتبط داشته یا تعداد پولیپ ها زیاده، سابقه خانوادگی را دقیقا با تیم درمان در میان بذارید. سرطان رحم در بستگان می تواند برای ارزیابی بعضی سندروم های ارثی مهم باشه. نبود سابقه خانوادگی شناخته شده نیز احتمال ارثی بودن رو به طور کامل از میان نمیبره، زیرا خانواده ها ممکن است کوچک باشند یا اطلاعات بیماری ها در دسترس نباشه. اگر جهش ارثی تایید شد، متخصص ژنتیک توضیح میده کدام بستگان میتوانند آزمایش هدفمند بدهند و چه مراقبتی لازمه. نتیجه ژنتیک موضوعی حساسه. پیش از آزمایش درباره پیامدهای خانوادگی، حریم خصوصی و معنای نتیجه مثبت، منفی یا نامشخص پرسش کنید. هدف این بررسی امکان پیشگیری و تشخیص زودتر است، نه ایجاد احساس گناه در خانواده. عوارض درمان و راه‌های کمک. بعد از جراحی، کارکرد روده ممکن است مدتی تغییر کند. بعضی افراد دفع مکرر اسهال، یبوست یا نفخ دارند. پس از جراحی پایین راست روده
مجموعی از نشانه ها

مانند فوریت دفعات زیاد و احساس تخلیه ناکامل ممکنه طولانی تر باشه. درباره این مشکلات زود صحبت کنید. تنظیم خوراک، دارو، آموزش کف لگن و راهکارهای دیگر بسته به علت می توانند کمک بکنند. در شیمی درمانی، کاهش گلبول‌های خون احتمال عفونت را افزایش میده. برنامه تماس اضطراری مرکز خود را همیشه در دسترس داشته باشید و درباره تب، لرز یا احساس ناخوشی شدید طبق همان برنامه اقدام کنید. گزگز انگشتان پس از برخی داروها، زخم دهان، اسهال و کاهش اشتها نیز باید گزارش شوند. منتظر شدید شدن عارضه نمانید. تیم درمان گاهی با تغییر دوز یا مراقبت حمایتی از آسیب بیشتر جلوگیری میکنه. پرتو درمانی لگن ممکنه هنگام درمان باعث اسهال، تحریک پوست یا مشکل ادراری بشه و در برخی افراد بر کارکرد روده، ادرار یا سلامت جنسی در بلند مدت اثر بذاره. این پیامدها برای همه رخ نمیده و شدتشون متفاوته. پرسیدن درباره باروری، رابطه جنسی و کنترل ضعف بخش طبیعی از مشاوره درمانه. پزشک و پرستار باید امکان گفتگوی خصوصی و بدون قضاوت رو فراهم کنند. اگر استما دارید، نگرانی از نشت، بو یا ظاهر بدن قابل درکه. پرستار آموزش دیده میتونه اندازه و نوع وسیله رو بررسی کنه. مراقبت پوست رو آموزش بده و برای سفر یا فعالیت‌های اجتماعی راه حل بده. حمایت روانی نیز برای ترس از عود، اضطراب یا افسردگی مفیده. مراقبت حمایتی فقط برای بیماری پیشرفته نیست و میتونه از آغاز درمان در کنار مراقبت از سرطان ارائه بشه. پس از درمان چگونه پیگیری کنیم؟ پایان جراحی یا شیمی درمانی به معنی پایان مراقبت نیست. هدف پیگیری، ارزیابی عوارض باقی مانده، یافتن بازگشت احتمالی بیماری و تشخیص پلیپ یا سرطان تازه است. برنامه مراقبت باید نوع سرطان، برنامه مراقبت باید نوع سرطان، مرحله عمل انجام شده، نتیجه آسیب شناسی و درمانهای دریافتی را در نظر بگیره. درباره زمان و هدف هر ویزیت یا آزمایش یک برنامه مکتوب بخواهید. ممکن است برای برخی بیماران در طول پیگیری به دردتون بخوره، اما ولی اگر دیدین که این نتایج اضافه شده به معنی بازگشت بیماری نیست و همینطور طبیعی بودنش هم عود بیماری رو با قطعیت رد نمی کنه. سی تی اسکن و کولونوسکوپی هر کدام پرسش مختلفی رو پاسخ میدن. فاصله بررسی ها بر اساس مرحله و خطر فرد تعیین میشه. آزمایش های پی در پی و بی برنامه لزوما مراقبت بهتر
یا عمر طولانی تری برای بیمار به همراه ندارند. در ملاقات پیگیری فقط درباره نتیجه سیتی اسکن حرف نزنید. تغییر وزن، اشتها، درد، خونریزی، الگوی دفع، خستگی، خواب، بی‌حسی اندام‌ها و توان بازگشت به کار یا فعالیت اجتماعی را یادداشت کنید. اگر راست روده درمان شده، مشکلات دفع، ادرار و سلامت جنسی را نیز مطرح کنید. بسیاری از این شکایت‌ها راه حل‌هایی دارند و نیازی نیست که بیمار به تنهایی با آنها کنار بیاید. برای پیشگیری از مشکلات آینده، از دخانیات دوری کنید. فعالیت بدنی متناسب با توان خود را از سر بگیرید و غذاهای متنوع بخورید. اگر رژیم غذایی خاص، استما یا کاهش وزن دارید، برنامه تغییر تغذیه فردی بگیرید. بستگان درجه اول نیز از ضرورت گفتگو با پزشک درباره سابقه خانوادگی آگاه کنید. آخرین پرسش هر ویزیت می تواند این باشد: اگر پیش از نوبت بعدی علامتی پیدا شد، با چه شماره تماس بگیرم؟ خب، برنامه ما در اینجا به پایان رسید. برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان میبریم. امیدوارم که این برنامه برای این دختر عزیز من و برای همیهنان گرامی مفید واقع شده باشه. تا برنامه و برنامه های دیگه، شما رو به خدا می سپارم. با درود و بدرود.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. شرایط حاده، بسیار اسف‌انگیزه. البته شرایطی که جمهوری اسلامی برای مردم مهیا کرده، وگرنه ما که نبودیم، ما که ندیدیم. ولی در زمان اعلیحضرت فقید مردم در ایران کرامت انسانی داشتند. در این لحظه نه در دنیا نه در ایران هیچ شرایطی بر وفق مراد یک ایرانی که چه عرض کنم، حتی شرایط اولیه زندگی که در بیشتر کشورها حق مسلم افراد هست هم وجود نداره. اما خب دلخوش نیستیم، مطمئن هستیم، اطمینان داریم به اینکه روزهای آخرشون رو میگذرونن. در خدمت دوستان عزیزمون هستیم، آقای دکتر احمدی نازنین که سه‌شنبه گذشته غیبت داشتن که حالا به اون غیبت هم میرسیم، و جناب آقای دکتر خزامی نازنین که در برنامه های من اولین بارشون نیست ولی در تلویزیون ما میهن اولین بار هست که در خدمتشون هستیم. آقای دکتر خزامی بفرمایید به مردم درود بگیم.
1: درود بر شما، درود بر دکتر احمدی عزیز و درود بر بینندگانتون. خیلی ممنونم منو دعوت کردین. سپاس بیکرم.
0: سپاس از شما. آقای دکتر احمدی نازنین بفرماییم به مردم درود بگی.
2: درود بسیار زیاد به ملت بزرگ و قهرمان ایران. درود به شما، درود به دکتر خزامی گرامی، درود به تلویزیون میهن، جناب سعید بهبهانی و همسرشون که هر هفته ما مزاحمشون هستیم و لطف میکنن و برنامه های ما رو به اطلاع ملت ایران در سراسر جهان میرسونن.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، از اونجایی که ما در پیشگاه ملت ایران باید غیبتامون رو مجاز بکنیم و شما سه‌شنبه تشریف نداشتین، ما برای مجاز کردنیم و من بسیار پیام گرفتم برای مجاز کردن این غیبت. خب من که میدونم، ولی خواهش میکنم برای مردم هم توضیح بفرمایین که شما سفری داشتین و این سفر به چه علت بود و راه آوردش چه بود؟
2: بله، حضورتون عرض کنم که متاسفانه یک دوست و سرور بسیار عزیز و نازنینی ما داشتیم، یکی از رهبران اپوزیسیون جناب دکتر اسدالله نصر اصفهانی، ایشون درگذشتن و مراسمی بود هفته پیش، البته روز دوشنبه این مراسم بود و سه شنبه من طبیعتاً چون در پرواز بودم نمیتوانستم در خدمت شما باشم. این است که همسرشون از من خواستن که حتما در اون مراسم یه صحبت کوتاهی داشته باشم و من هم قبول کردم و در صورت دوستانی هم از جبهه هماهنگ مبارزان ایران شرکت کرده بودند و تعداد بسیار زیادی هم از نقاط مختلف دنیا آمده بودند برای بزرگداشت روان این واقعا مرد شایسته، میهن‌پرست و کوشایشون، تا شاید میتونم عرض بکنم که 8-9 ماه پیش از درگذشتشون هنوز در صحنه سیاسی بودند و فعالیت میکردند و من از نزدیک شاهد، چون من در حدود 16-17 سال با ایشون همکاری داشتم، شاهد بودم که از 5 بامداد ایشون بیدار میشد تا ساعت 1 بامداد روز بعد کار میکرد و بسیار کوشید و زحمت کشید برای نجات ایران و خب شوربختانه مثل بسیاران دیگر نتوانستن رهایی و آزادی ایران رو به چشم ببینن، ولی میراثی که باقی گذاشتن در حقیقت میراث بزرگی است که دیگران جوانترها پس از ایشون دنبال خواهند کرد و امیدوار هستیم سرانجام به رهایی ایران ختم بشه.
0: سپاسگزارم از شما. بله، این افراد از ستای ارزشمندی هستند که همونجور که آقای دکتر گفتن روش زندگیشون هم روش رضاشاهی بوده و همون گونه تلاش کردن که به میهن و هم میهن خدمت بکنن و من آرزو میکنم بازمانده های دیگری که از این قشر وجود دارن حداقل آزادی ایران رو به چشم ببینن. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، آقای پزشکیان که البته من بارها اعلام کردم، این آقایی که ما به کار میبریم برای این افراد از ادب ما سرچشمه میگیره، نه لیاقت اون افراد. هیئت همراهشون اومدن امریکا، در سازمان ملل هم سخنرانی کرد که درد و به جون همه خانواده های داغدار انداخت، به طوری که دونه دونه دارن فیلم میدن و ازش پرسش میکنن. چه احساسی باید داشته باشیم و اصلا اینو باز بکنید، این سخنرانی کجاش به رئیس جمهور یک مملکتی که اومده و صحبت کنه میخورد؟
2: ببینید چند لایه داره شخصیت آقای پزشکیان و دیگر به اصطلاح دولت مردان جمهوری اسلامی. لایه اولش این است که اینها لومپن هستن و راه رفتن این شخص رو ببینید، صحبت کردنش داره از رو میخونه، رو فارسی و از رو میخونه. غلطهایی که ازش گرفته شد و توپخهایی که زد شاید در اون چند دقیقه که صحبت کرد بیش از آن چیزی بود که به طور متعارف یک سخنور یا سخنگو یا یک سخنران میتونه داشته باشه. مسئله دیگر، لایه بعدی غیر از این که لومپن هستن، جنایتکار هستن. وقتی که صحبت میکنه از این که اونهایی که در خیابانها کشته شدن، اولا میگه که این تعداد که زیاد هست، ما شاید 3000 نفر و از دید او 3000 نفر اساسا رقم و عددی نیست. شاید اگر 3 میلیون بود ممکن بود که ایشون تحت تاثیر قرار بگیره، ولی 3000 و 5000 و 15000 و 50000 اساسا رقمی نیست و این رو سعی میکنه که کوچک نمایی بکنه. بعد متهم میکنه ملت ایران رو، اینا همونهایی بودن که آمریکا و اسرائیل اینها رو به اصطلاح مسلح کرده بود و اینها بودن که مردم رو میکشتن و اگر اینها مسلح شده بودن و مردم رو در خیابان ها میکشتن و تیراندازهای روی بام ها و بیمارستان ها و نمیدونم مساجد و غیره بودن، چرا شما میرفتید در بیمارستان بعد اونهایی که هنوز جان در بدن داشتن رو به قتل میرسوندی و از بین میبردین؟ مگر شما نمیگید که دشمنان ملت اینها رو مورد به اصطلاح حمله قرار داده بودن؟ مسئله دیگر این است که صحبتهایی که او کرد راجع به سازمان فلسطین و همینطور به اصطلاح غزه بیشتر از صحبتی بود که راجع به ملت ایران کرد. یعنی سخنرانی محور اصلی سخنرانی او مردم غزه و فلسطین بودن و جایی که راجع به ملت ایران صحبت کرد متهم کردن ملت ایران بود به تروریسم. بنابراین شما در لایه بعدی که نگاه میکنید دروغگویی رو در ذات اینها میبینید و لایه بعدی هم گداصفتی است که این قوم دارن در تمام زمینها، از جمله این که ظاهرا رجز میخوانن و از سوی دیگر وقتی که مینشینه با اون قیافه مذبوحانه در برابر خبرنگار فاکس نیوز التماس میکنه برای اینکه آقا بیایید و این ما که چیزی از شما نمیخوایم، بیایید همون تفاهم نامه اسلام آباد رو اجرا بکنیم، در حالی که زمانی که ترامپ با دست و دلبازی بسیار زیاد، یعنی اون تفاهم نامه در حقیقت توسط اینها نوشته شده و ترامپ فقط تاییدش کرد، همه امتیازات رو به اینها داده بودن و لیاقت نداشتن برای اینکه میهنشون رو دوست ندارن و بلافاصله موشک پراکنی ها رو شروع کردن. حالا به جایی رسیدن که به دنبال این هستن که با دریوزگی و التماس، و ترامپ هم میگه که من قبول نمی کنم. بنابراین چند لایه رو شما میتونید در رفتار اینها از همین شخص تا عراقچی تا دیگری تا تخت روانچی و امثال چیهای دیگری که روانه میشوند در این هواپیما، خوشبختانه امسال جلوی اون زنهای چادری رو گرفتن و یه گله ای از اینها با هواپیما میامدن پیاده میشوند که آبروریزی برای ملت ایران بود. ولو شدن اینها در این والمارت رو نمیدونم
0: خیلی ناراحت بودن آقای دکتر که کاسکو نمیتونن برن خرید بکنن، علنا گفته بود یکی از هیئتشون.
2: بله به هر صورت فاجعه است، یعنی وقتی که یک آخوندی میاد نماینده ملت ایران یا یک غیر آخوندی مانند این میاد و اینها نشون میدن که به اصطلاح خودشون رو معرفی میکنن به عنوان نمایندگان ملت ایران، ملتی با اون سابقه تاریخی، با اون فرهنگ، با اون دانش، با اون موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان، وقت نمایندگانش این لومپنها و لاتها به شما اصلا راه رفتن شما وقتی از پلکان هواپیما میاد پایین، من نگاه میکردم زیگزاگ میزد که بیاد پایین با اون حالتی که راه میره، این مایه خجالت و ننگ یک ملتی که رئیس جمهورش به این شکل به این وضعیت باشه. ولی خب متاسفانه گرفتار هستیم، به تو زمانی که اینها از بین نرن ما شاهد همین مسائل خواهیم بود.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خزامی، قبل از اینکه وارد دیتیل بشیم، خب در مقابل این سخنرانی که البته همونجور که آقای دکتر احمدی گفتن، اگر کسی نمیدانست اینها کی هستند و نمیشناخت و اسم کشورها برده نمیشد، واقعا کسی از سخنرانی این آدم احساس نمیکرد که رئیس جمهور ایرانه و کسی از سخنرانی بیبی نتانیاهو متوجه نمیشد که برای کشور دیگریه. ایشون هیئت امرائشون اعمالی انجام دادن و خودشون سخنرانی کرد که دوست دارم تفسیرش رو از زبان شما بشنوم.
1: بله، ببینید، سوال شما رو من متوجه نمیشم. اینا پزشکیان و غیره، اینا به چه کسی ریپورت میدن تو زندگیشون؟ به یک آخوند، آخوندی که متولد ایران نیست، مال ایران نیست و به قول دکتر احمدی دوزاری صفته. خب وقتی یک همچین شخصی اسم خودشو میذاره پزشک و میگه من به رهبر من همچین کسیه، هیچ انتظاری ازش نیست. این ایرانی نیست، این اصلا هیچ وصلتی با ایران نداره و تنها کسایی که راجع به ایران صحبت کردن و از حقوق ملت دفاع کردن یک شخصی مثل نتانیاهو بود که سالها توی سر ما کردن ایران رو میخواد تجزیه کنه. همین امروزش خیلی از روشنفکرهایی داریم، از این به اصطلاح روشنفکرها که خیلی فکر میکنن حالیشونه، میگن شما حالیتون نیست، اسرائیل یک ایران ضعیف میخواد، اسرائیل میخواد ایران رو تجزیه کنه، اسرائیل دشمن اصلیش ایرانه و میخواد خودش قدرتمندترین تو ناحیه باشه. ما متاسفانه با یه همچین افکاری داریم میجنگیم و یک همچین شخصی میاد اونجا وای میسه، از حقوق مردم ایران دفاع میکنه با شهامت کامل. و چقدر قشنگ گفت، کسایی که دارید میرید پاشید بقیه‌تونم برید، اگر واقعا فکر میکنید طرفدار حقوق مردم جهان هستید، از حقوق چندین هزار نفر کشته ایران هیچ کدومتون دفاع نکردید. به این روشنی، به این واضحی. و واقعا این به نظر من خیلی جای این داره که ما قدردان باشیم، با اینکه یکی مثل نتانیاهو یا ترامپ، اینا دلشون برای کشور خودشون سوخته در وهله اول و هیچ مسئولیتی در قبال ما ندارن. با این وجود همیشه میگن ملت سرافراز ایران، ملت بزرگ ایران، و این خیلی جای فکر میکنم غرور برای ما داره که هستن اشخاصی در رأس که حقیقت رو به روشنی میگن و این حقیقت ها چهل و اندی سال گفته نمیشد. ایرانی رو به عنوان چادری، ایرانی رو به عنوان پناهنده، ایرانی رو اینجوری فقط میدیدن. ما اینو با پوست و استخونمون دیدیم و حس کردیم و اذیت شدیم. من 14 سالم بود تو ایران شورش شد و از همون موقع، از 14 سالگی تا الان خارج از ایرانم و واقعا سری نمیتونستیم بلند کنیم، با اینکه خیلی غرور و افتخار زمان شاهو داشتیم. تو اون مدرسه بزرگ شده بودیم، اون سرود رو خونده بودیم، سرود شاهنشاهی رو میخوندیم همیشه. بعد میومدیم اینجا، اروپایی هایی که واقعا از لحاظ تمدن نمیتونن اصلا نزدیک تمدن ایران بشن، به ما فخر میفروختن و الان بعد از چهل و اندی سال تازه داره همه چی مشخص میشه و همین فضای مجازی هم به طور کلی راجع به گذشته ایران صحبت میشه که خب دوباره جایگاه ما داره پیدا میشه. و اگر کسی مثل خاتمی، مثل اومده بود سخنرانی کرده بود، مثل احمدی نژاد آشغال، مثل همین پزشکیان، اینا نه ایرانی هن، نه ایران، نه با ایران رابطه ای دارن، در واقع ملت ایران دشمن اینا هستن و اینا میخوان ملت ایران رو نابود کنن. این مشخصه، از روز اول مشخص بود و همون حرفایی که خود خمینی زد که ما ملیگرایی را نمیخوایم، ما امت داریم و اینا هدفشون همون کسایی که اینا را آوردن، همون فلسطینی، چریکای فلسطینی که اینا را آوردن، اینا از همون هستن. هیچ انتظاری من ازشون ندارم، ناراحتم نمیشم، هرچی هم این کارا رو میکنن خوشحال میشم، چون خودشون رو دارن نشون میدن که کی هستن. و بعد سران کشورهای دیگه میان میگن اینا رو از ملت بزرگ ایران جدا بکنیم. اونجاست که دوباره قلب من به تپش میاد. سپاس از شما.
0: بسیار عالی. بله، و دیدیم که هیئت اسرائیلی استارلینگ هم آوردن جلوی یکی از اعضای ایرانی که اینو ببر برای مردمت که اینترنتشون رو قطع کردی و جهان رو بروشون بستی. آقای دکتر احمدی، نظر شما راجع به سخنرانی ترامپ در سازمان ملل چه بود؟ همینطور اگر در مورد نتانیاهو هم صحبتی داریم بفرمایید.
2: ببینید، من در مورد آقای نتانیاهو بایستی عرض بکنم که سازمان ملل متحد 193 کشور عضو رسمی داره. از این 193 نفر، برای که فیلم برداری ها رو جوری نشون میدن که وقتی نتانیاهو داره صحبت میکنه سالن خالیه خالیه، همه اعتراض کردن، چنین چیزی نبود. 77 کشور سالن رو ترک کردن زمان سخنرانی آقای نتانیاهو. از این 77 کشور 18 کشورش عربی هستن، غیر از بحرین و امارات بقیه کشورهای عربی بدون استثنا سالن رو ترک کرد. و البته اگر بخوایم کشورهای آسیایی هم به این اضافه بکنیم، 14 کشور آسیایی هم بودن، از جمله کشور پاکستان و ترکیه که اینها رفتن از افغانستان، بنگلادش، مالزی، برونای، فیلیپین، کره شمالی، اینا ترک کردن. 20 کشور آفریقایی بودن که ترک کردن، مثل سنگال و جیبوتی و جمهوری دموکراتیک کنگو. 17 کشور هم از آمریکای لاتین و کارائیب بودن که کشورهای مختلفی رو در بر میگیره، از جمله کشورهای بزرگتر اینها مثلا فرض کنید ونزوئلا و کولومبیا، تا کشورهای کوچکتر دیگر که اینها هم ترک کردن. و 6 کشور اروپایی بودن مثل سان مارینو و مقدونیه شمالی و ایرلند و اسپانیا، که خب شما میدونید که حکومت‌ها اینها حکومت‌های چپگرا هستن. از این 193 کشور، وقتی که 77 کشور ترک میکنه، یعنی اکثریت در سالن مونده. به خصوص این اکثریت 5 کشور عضو رسمی شورای امنیت، یعنی چین و روسیه، ایالات متحده و فرانسه و بریتانیا، اینا موندن در سالن. ولی انعکاس رو طوری درست میکنن که بله، زمانی که نتانیاهو صحبت میکنه همه پا میشن سالن ترک کنن، اساس در برابر جمعیت خالی. نتانیاهو هم برگشت اینها رو به عنوان بزدلان اخلاقی معرفی کرد و گفت اگر کسی دیگه هم از این بزدلا هست اونم پاشه بره، که بقیه دیگه جز اونها نبودن یا اگر بودن دیگه خجالت کشیدن و نرفتن. اما درباره سخنرانی های آقای ترامپ شاید اوریان ترین سخنرانی رو در سازمان ملل کرد در بین رهبران کشورهای دیگه. خب امسال من وقتی که تقریبا هر روز مجمع عمومی رو دنبال می‌کردم، پرچالش ترین زمان مجمع عمومی بود امسال. و شما ببینید که وقتی نتانیاهو صحبت می‌کنه 77 کشور ترک می‌کنن، وقتی که آقای پزشکیان صحبت می‌کنه بیش از 98 کشور ترک میکنن، و بسیاری چالش ها بود، درباره کنگو بود، درباره مسائل آفریقا بود، درباره غزه بود، درباره تنگه هرمز بود. تنش معلوم بود در سطح جهان زیاده و طبیعی هم هست، برای اینکه جهان ما بعد از جنگ جهانی دوم تبدیل شد به جهان دو قطبی، قطب امپریالیسم به اصطلاح کمونیستی، سوسیال امپریالیسم شوروی، و امپریالیسم کاپیتالیستی که ایالات متحده بود، یا جهان کمونیست و سرمایه داری. بعد از پایان دوره جنگ سرد جهان ما تبدیل شد به جهان یک قطبی، و در این جهان یک قطبی آمریکا بود که هژمونی کامل رو بر سراسر جهان داشت. الان مدتی است که حکومت‌های قدرتمند نوظهوری مثل چین و یا هند یا برزیل، اینها دارن ظهور می‌کنن و اتحادیه‌هایی دارن با هم تشکیل میدن، از جمله بریکس که شما میبینید که اتحادیه قدرتمندی شده و جمعیت بسیار زیادی داره به دلیل عضویت هندوستان و چین که بالای 1 میلیارد جمعیت هر کدوم دارن، و به لحاظ اقتصادی، به لحاظ وسعت همچنین. در حقیقت صحبت‌هایی که الان در سطح بین‌المللی در جریان است در قالب جنوب جهانی و شمال جهانی، جهان رو داره به سمت پولاریزاسیون میبره و در حقیقت به شکل چند قطبی شدن. در نتیجه این پوست‌اندازی که بین یک جهان یک قطبی با جهان چند قطبی داره انجام میشه، طبیعی است که تشنجات ژئوپلیتیکی رو در سراسر جهان به وجود میاره، و ما شاهدش هستیم، از جمله جنگ اوکراین هست، 4 ساله جنگ بی حاصل حمله روسیه به اوکراین و جنگ خلیج فارس، غزه و مسائلی از این دست. بنابراین در این رهگذر بایستی یک نکته رو توجه بکنیم و اون نکته هم این است که در حلقه های ژئوپلیتیک جهانی که کیسینجر دقیقاً به اون اشاره میکند، میگوید که دو حلقه بسیار مهم ژئوپلیتیکی در جهان وجود داره. یک حلقه چین، روسیه و ایران است و یک حلقه اروپا، آمریکا و ایران هست. یعنی در هر دو گروه ایران حلقه متصل کننده اون دو قطب در هر کدام هست. بنابراین اهمیت ژئوپلیتیک ایران به حدی است که امروز آنچه که در قالب بیت داره مطرح میشه، چون اساسا محتوای وجود نداره، اونهایی که در قالب بیت دارن جمهوری اسلامی رو اداره میکنن در حقیقت پاسدارهای روسوفیلی هستن که از موقعیتی که خود آمریکایی‌ها شوربختانه به دلایلی که حالا میتونیم بهش اشاره بکنیم به وجود آوردن سوء استفاده کردن. و دیدیم دقیقا بعد از سفر آقای مدودف به ایران در مراسم دفن خامنه ای و صحبت‌هایی که او کرد در مورد تنگه هرمز و همچنین در مورد باب المندب، بعد دیدیم که ماجرا شروع میشه. بنابراین تلاشی که امروز در ایران هست، تلاش یا چالش میان ایالات متحده آمریکا و روسیه است، یعنی بازپسگیری ایران از اون حلقه اول و نگه داشتن ایران در حلقه دوم هست. در شکل کلانش من میخوام اینو عرض بکنم که موضوع صرفاً مسئله ایران و ایالات متحده نیست، مسئله ایران و اسرائیل نیست، مسئله بسیار کلانتر هست. در سخنان ترامپ میشد اگر دقت بکنیم این مسئله رو پیدا بکنیم.
0: سپاسگزارم از شما. البته میگم یه خورده اگر به عقب برگردیم، سال هاست که افغان انصار جمهوری اسلامی میان به سازمان ملل، از احمدی نژاد با حال نور گرفته تا روحانی تا غیره غیره، و ما تنها کاری که میتونستیم بکنیم یک تظاهرات بود که البته اپوزیسیون کار خودشو همیشه کرده بود با تلاش و کوشش. اما منظور نظر دیگری دارم. این بار همزمان شاهزادم دعوت میشن به کنکوردیا برای یک مصاحبه. من اینو مخصوصا همزمانیش رو نشانه میدونم که شاید خونهایی که ملت داخل ایران دادن و تلاشی که مردم در خارج از ایران کردن داره کم کم دنیا رو مجبور میکنه که آلترناتیو ایران رو نگاه بکنه و جدی بگیره. آی دکتر خزامی گرامی، میخوام نظرتون رو در مورد مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با کنکوردیا ببینم، بدونم.
1: بله، ببینید، شاهزاده رضا پهلوی برگ برنده ایرانیان هست، ولی برگ برنده ایالات متحده من فکر نمی کنم باشه. ایالات متحده یک دولتی میخواد در ایران که بدون متحدشه و بدون برای شاخ نمیشه و امتیازاتی میده به ایالات متحده، و ما میدونیم، اعتقاد داریم که شاهزاده رضا پهلوی هیچ گونه امتیازات علکی حاضر نیست بده. و من همیشه گفتم بیشتر مذاکراتی که با ایران میشد در واقع مذاکرات اونور بود، مذاکرات بود که آیا شما حاضر هستید وقتی رژیم رو گرفتید کاری بکنید، که جواب همیشه نبود. برای همینم یک اشخاصی مثل قالیباف و غیره می اومدن وسط و میگه اینا، در واقع این چیزی بود که در مقابل شاهزاده رضا پهلوی قرار میدادن. البته اینا تجزیه و تحلیل خودمه، هیچ گونه فکتی در این موضوع ندارم. به همین خاطر من مذاکره رو با این شخص میدم و شخص شاهزاده رضا پهلوی قدرتمندتر از همیشه، الان محکمتر از همیشه دارن صحبت میکنن، چون مطمئنن بعد از 18-19 یک ملت ایران اکثریت بالای 90% پشتشونن و همیشه گفتن قدرت من از قدرت شماست، و الان خیلی محکم تو این مصاحبه میتونن صحبت کنن و میکنن، و این نور امیدیه که ما همه داریم و مطمئنیم که دیگه هر چه قدم دولت‌های خارجی بخوان هر کاری کنن، چون قدرتمند شدن شاهزاده رو ما داریم، خیالمون از این بابت راحته. و این برنامه سیر خودشو داره طی میکنه، تجزیه و تحلیل های مختلفی هست، آخرش مردم ایران انتخاب خودشون رو انجام خواهند داد. زمان زمان 57 نیست که مردم ناآگاه باشن، مردم آگاهی شدید زیادی دارن و میدونن چی میخوان و دقیقا میدونن چی نمیخوان. حالا میخواد نمیدونم تمام پوست اندازی های جمهوری اسلامی با نسرین ستوده با غیره با اینا همش حرفه، چیزی که مردم میخوان همون میشه، مردم انتخاب میکنن و انتخابشون هم شاهزاده رضا پهلویه و برای همین این باعث غرور اشخاصی مثل من هست که من واقعا افتخار میکنم. شما ببینید، من همیشه گفتم توی سوریه یک شخص داعشی میاد کت و شلوار میپوشه و سوریه ببینید نسبت به زمان اسد چقدر رشد کرده. ما یک دگیلی مثل شاهزاده رضا پهلوی داریم که بسیار اصیل، شاهزاده، واقعا پدرشون شاهزاده نبودن، ایشون شاهزادن، ایشون تربیت شاهنشاهی دیدن، ایشون هستن که تمام اون اصالت رو دارن و امید نه فقط مردم ایران، من همیشه گفتم امید جهانه، امید صلح جهانیه. ترامپ، نتانیاهو اینا میرن ولی پادشاه ما خواهد ماند و از قانون نگهداری خواهد کرد و با صلح و امنیتی که توی خاورمیانه میاره جهان رو به صلح میکشونه، مطمئنم من.
0: بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر عملی، کوتاه در این مورد که خدمت آقای دکتر خزامی گفتم و همچنین در مورد اون بندی که شاهزاده در مصاحبه با کنکوردیا خیلی محکم گفتن که لازم نکرده که امریکایی از مالیاتشون چیزی خرج بکنن یا چه پول ملت ایران دست شماست و مسلح کنید، تا الان اینقدر محکم صحبت نکرده بودن، نظرتون در این ارتباط بفرمایید تا به خبرهای داخل ایران برسیم.
2: بله، ببینید، اولا خود آقای ماتیو سویفت که دبیر کل این مجمع هست با شاهزاده صحبت کرد. این مجمع کنکوردیا هر سال در حاشیه همین مجمع عمومی تشکیل میشه، بسیار مجلس مهمی است، مجمع بسیار حائز اهمیتی است و دعوتی که میکنن از سران کشورها و یا سران به اصطلاح سازمانهای بین المللی بسیار حائز اهمیت هست، چون نقطه نظرهای سیاسی در اون نهفته است و خود کنکوردیا اساسا جهش یا جهت حزبی به خودش نگرفته، به عنوان یک تینک تانک و یک مجمع داره عمل میکنه. سه مورد رو شاهزاده در اونجا اشاره کردن که هر سه حائز اهمیت دارن. اولا بس کنید گفتگوی با رژیم، این مسئله است که بسیار حائز اهمیت، برای اینکه در تمام این سالها جهان غرب به دنبال به اصطلاح تغییر رفتار رژیم بود نه تغییر رژیم، و شاهزاده بارها به اینها گفتن که در دی ان ای اینها همین نیست که میبینید و به دنبال تغییر رفتار نباشید، اینها تغییر رفتار نخواهند کرد، بلکه راه حل نهایی در تغییر رژیم است. نکته دوم، اختصاص بخشی از بودجه 100 میلیارد دلاری دارایی‌های مسدود شده ایران هست در غرب، به خصوص در ایالات متحده آمریکا، که بخشی از این رو در اختیار صندوق به اصطلاح کمک به اعتصابات در ایران بگذارند، که حالا خود این دو مرتبه توسط چپ ها و مخالفین جنجال بزرگی برپا کرده است که می شود درباره صحبت کرد. البته اشاره که شده است به مثلا جنبش سولیداریتی در لهستان هست، ولی در اون زمان لهستان هیچ پولی در خارج از کشور نداشت و پول هایی که کمک شد به جنبش به اصطلاح لهستان بیشتر از سوی سازمان‌های کارگری ایالات متحده بود که 2 میلیون دلار اونها در ابتدا کمک کردند و بعد هم زمانی که NED یا National Endowment for Democracy تشکیل شد در ظرف 5 سال 10 میلیون دلار دیگه اونها کمک کردند. و در اینجا در مورد ایران کاملا سیستم فرق میکنه. حالا این پول‌ها از چه طریقی باید بره، به چه شکلی باشه، که من تصور میکنم بیشتر به جای که پول‌های نقد باید وارد مملکت بشه، بایستی یک تسهیلاتی فراهم بشه برای اینکه مایحتاج زندگی اونها، برای اینکه پول رو میخوان که زندگی بکنن. بر اساس این یه سازوکار بسیار پیچیده است، بر اساس موازین حقوق بین‌الملل بایستی تنظیم بشه، ولی صحبت ایشون بسیار بسیار حائز اهمیت. و نکته سومی که ایشون اشاره کردن و بسیار مهم بود این بود که شما اگر فکر میکنید که با اینها تعامل میکنید برای حفظ منافع خودتون، شما همین منافع رو میتوانید در قالب یک ایران دموکراتیک و در قالب داد و ستدهای برابر بیشتر از آن چیزی که از اینها میگیرید و با اینها در دلهره زندگی میکنید، با ما در امنیت زندگی بکنید و منافع خودتون رو هم داشته باشید. اینا نکات بسیار مهمی بود که در اونجا مطرح شد. و بعد آنچه که در وبسایت خود کنکوردیا آمد، تفسیرهایی که خود آقای متیو سویف کرد، همه دال بر این بود که تعبیر و تفسیر کردن در جهت مثبت و اینکه ایشون یک رهبر واقعا کاریزماتیک دموکراتیک است برای آینده ایران.
0: بسیار عالی، سپاسگزارم از شما. البته نیاز به گفتن و بررسی هم نیست که سفر ایشون به کانادا، به تورنتو بسیار موفقیت آمیز بود. از مردمی که عاشقانه، نمیتونم بگم به طور سیاسی، ایشون فقط یک شخصیت سیاسی برای مردم ایران نیست، ایشون همه امید و آرزوی مردم ایرانه. مردمی که عاشقانه
2: ملاقات، ببخشید بین صحبت شما، ملاقات مجازی ایشون با دولت سایه استرالیا،
0: بله
2: اونم دعوت ایشون به مونیخ، سازمان امنیتی مونیخ، به شورای امنیتی اودسا، اینها نشان دهنده این است که جامعه جهانی، یعنی جهان غرب به طور کلی، تعامل با شاهزاده رضا پهلوی رو در سلوحه کار خودش قرار داده.
0: حالا به عبارت مجبور داره میشه بپذیره، چون من همیشه اینو گفتم، تمام اینها بیشتر و بهتر از من و شما میدانستن و میدانن که در ایران چه خبره، ولی الان دارن مجبور میشن. پی برد صحبت های آقای دکتر در تورنتو از امنیتی های حکومتی کانادا، از حزب‌های مختلف، از شهر وان و غیره و غیره، که امنیت بسیار بالایی برخوردار شد سفر شاهزاده، که حتی عنوان شده بود که تاکنون برای هیچ مقام امنیتی سیاسی یک همچین تمهیداتی گذاشته نشده بود. و خب اینها پیبرد همون صحبت‌هایی که کردیم، اگر اشاره‌ای نکردیم برای اینکه دیگه واضحه دیگه این گفتار نداره. آقای دکتر خزامی گرامی، از اونجایی که شما یه دانشمند هستید و با علم به طور مستقیم سر و کار دارین، این پرسش رو میخوام از شما بکنم. پروژه شکوفایی ایران که نوشته شده توسط چندین و چند دانشمنده، و خب حالا جریاناتش رو میدونیم که چقدر جرح و تعدیل و غیره شده، و الان از منظر دیگه ای میخوام از شما پرسش بکنم. شما به عنوان کسی که با دانش سر و کار دارین، فکر میکنین چقدر در براندازی و جلب کمک کشورها، کمک از این نظر که با جمهوری اسلامی معامله نکنند، این پروژه اتفاقا مؤثر خواهد بود؟ که شاهزاده در تمام کنفرانس هایی که شرکت کردن گفتن تیم من اینجا هستن، میتونین ازشون بپرسین که برنامه ما چی هست. از این منظر لطفا این موضوع رو باز کنیم.
1: بانو، همونجور که خودتون گفتید، کشورهای دیگه میدونن داستان چیه، خیلی وقتم هست میدونن، دنبال بهونه هستن. که اول گفتن اپوزیسیونی وجود نداره، بعد گفتن اپوزیسیون برنامه ای نداره. برای بستن دهان اینها این پروژه عالیه، ولی در واقع این پروژه طلاییه که به درد مردم ایران و اون کشوری که این همه سال نابود شده، زیر ساختاش از بین رفته، این پروژه بسیار حائز اهمیته. منتها کشورهای غربی، کشورهایی که نمیخوان جمهوری اسلام بره چون سود و نفعی دارن، اینا در واقع اینو بهونه کردن و این برای بستن دهانشون عالی ترین پروژه هست. من اینو اینجوری میبینم، چون اینا فردا ایران، البته یه موضوع هست، اگر ایران از لحاظ زیر ساخت ها نابود بشه، خشکی بیاد، کم آبی باشه، اروپایی ها یه ترس دارن که دوباره پناهنده های ایرانی میتونن بیان اینجا و این میتونه براشون دلگرمی باشه که نه، ما برنامه داریم، کشورمونو میسازیم، نیازی اصلا به اومدن شما نداریم. و از طرفی اگر ایران درست بشه، مشکل دیگه اروپایی ها دارن، چون تمام افراد دانشمند که در پوزیشن های خیلی عالی هستن، اینا به احتمال زیاد 180 190 در طی 3 سال تا 4 سال برمیگردن ایران. این مشخصه و این یک گپ خیلی بزرگی میتونه تو این کشورها ایجاد کنه. و خیلی ها میدونن، اینا میدونن که ایرانی ها یا پزشکن یا دانشمندن یا تاجرای موفقی هستن و اوائلش هم که ایرانی رو به اسم پناهنده میشناختن همین پناهنده ها الان پوزیشن های عالی گرفتن، رشد کردن و به جای بسیار عالی رسیدن. اینم البته یه فکر دیگه است که اگه ایران موفق بشه، ما این افراد و این نیروهای کاری که اروپا نیاز مبرم به اینا داره دیگه نیستن. به همین
0: بسیار
1: خاطر
0: عالی، یعنی هم خطر داره براشون هم خطر داره براشون از هر دو جهت. ولی خب تا جایی که من دیدم فکر میکنم که حتی از نظر پولی هم این کشورها وقتی که با دانشمندان پروژه شکوفایی صحبت میکنن قانع میشن که خب این پول مقطعی که جمهوری اسلامی خرج میکنه نمیتونه برابری کنه با چرخش پولی که در یک ایران آزاد پویا میتونه حتی برای کشورهای مختلف داشته باشه.
1: بانو یک چیز رو در نظر داشته باشه، چین الکی چین نشد، با نفت ارزون ایران چین شد. اروپا، من یادمه وقتی ما اومدیم اروپا ماشین نو و شیک شاید یک توی خیابون دو سه تا بیشتر نمیدیدید. الان عذر میخوام، هر شخصی، هر به اصطلاح عامیانه ننه قمری، یه ماشین عالی زیر پاشه تو این اروپا. من یادمه جنگ ایران و عراق که بود، نفت رسیده بود به زیر قیمت آب شیرین، اینا گفتن که ما هشتمین سال چربو، اون اصطلاحی که 7 سال چرب داریم و 7 سال خشک داریم، هشتمین سالو بانو اینا الان رسیدن به 30 سال چربشون. اینا فقط به خاطر اون مشکلیه که توی خاورمیانه ایجاد شده. یعنی 4 تا پناهنده رو هم باز قبول میکنن ولی نمیخوان. ما دیدیم دیگه، هرچی ما میگفتیم اینجور قبول نمیکردن. الان که قیمت بنزین یکم رفته بالا، صدای همشون در اومده، تمام دولت ها ترس از این دارن که مردم انتخابشون نکنن، حزبای دیگه بیان رو کار، همه چی به هم ریخته به خاطر یه قیمت نفت. شوخی نیست، ایران اصلا شوخی نیست. همون حلقه ای که دکتر احمدی گفتن از لحاظ جیوپولیتیک بسیار بسیار حائز اهمیته و من فکر میکنم خود ایرانی ها هنوز که هنوزه این طلا رو درک نکردن. خیلی هاشون هنوز درک نکردن، نه فقط تمدن بلکه اون موقعیت جغرافیایی که داریم و اون موقعیت عالی که داریم که همیشه کسی که ایران رو داشته برنده جهان بوده. برای همینم رو سرش جنگه.
0: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر احمدی، به طور گسترده‌ای ما در ایران استعفای معلما و استعفای کادر درمان رو داریم به طور خیلی گسترده‌ای. آیا به باور شما این فقط از جانب اقتصادیه و همینی که میگفتن حقوقمون به هیچ جا میرسه نمیرسه، یا این که میتونه پیوندی با اون نافرمانی مدنی و اعتصاباتی که اعلیحضرت هم همیشه میگن داشته باشه و حتی یا شاید هم ندانسته همون اثر رو داشته باشه؟
2: ببینید، اعتباری که داره میافته به خصوص در مورد پرستاران و معلمان که حالا موضوع روز شده، به نوعی نافرمانی مدنی هم محسوب میشه، برای اینکه ترک تعداد بسیار زیادی از این افراد از ساختار پزشکی کشور، نظام سلامت و یا آموزش و پرورش خب تأثیرات بسزایی خواهد داشت. اما در یک تصویر بزرگتر، در حقیقت ما با یک حکومتی مواجه هستیم که کلاپس کرده، یعنی کنترل مملکت امروز در دست دولت پزشکیان نیست، در نهایت درماندگی هست که با قید یک فوریت مسئله کماسیون حقوقی دریای مازندران رو به مجلس میده، برای اینکه اینها مستعجل هستن، برای اینکه دست نشانده و فلاکت زده هستن و در این حال امروز اینها درماندند از پرداخت حقوق حتی نظامی ها، از پاسدارها. بنابراین این حرکتی که آغاز شده، دانسته یا ندانسته به قول شما، در حقیقت میره و تا آخرین سنگرهای مقاومت رژیم رو بشکنه و بنابراین اون اتفاقی که رژیم در انتظارش هست خودش، برای اینکه اطلاعاتی رو که مداوم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی دارن میدن این است که به زودی بر اثر همین محاصره دریایی، تحریم هوایی، تحریم زمینی که آغاز شده است، در حقیقت اینها به مرحله میرسن که اون ابر تورم در مملکت پدر همین امروز دو مرتبه ارزش ریال به شدت سقوط کرد و دلار به بالای 250 هزار تومان رسید. بنابراین ما بایستی، به من عقیده این است که به زودی ما در ایران شاهد یک بیگ بنگ خواهیم بود. حالا درست است که همه ما داریم آمادگی پیدا میکنیم، صحبت از تشکیل گروه های نظامی هست، صحبت از دفاع از مردم هست در برابر این جنایتکاران، ولی در این حال من فکر میکنم که شرایط داره به سمت و سوی پیش میره که یک جرقه در مملکت زده میشه و معمولا حکومت های توتالیتر در یک حالتی میرسن که در اصطلاح سیاسی بهش میگن تعادل ناپایدار. در اون حالت تعادل ناپایدار شما در نظر بگیرید یک ترازویی که دو کفش با هم مساوی است، یک قطره بیفته، یک قطره، و همه چیز رو دگرگون میکنه. اینها الان در اون مرحله هستن و به همین جهت است که دارن سعی میکنن به هر طریقی شده روحیه مردم رو خراب کنن. نسرین ستوده دوباره مطرح میشه، مخالفت با شاهزاده مطرح میشه، شبها تو خیابونها عربده کشی میکنن، نمیدونم صحبتهای آنچنانی میکنن. اون آقایی که حالا رئیس شورای امنیت شده، اون پاسدار بیسواد، کشورهای همسایه رو تهدید میکنه. اینها آخرین تلاش هاییست که اینها دارن انجام میدن و کشور داره به جامعه ایران، یعنی به سمت و سوی میره که اگرچه ما احزاب مستقل نداریم، اگرچه جامعه مدنی ایران رو تضعیف کردن و سرکوب کردن، اما به همین دلیل است که جنبشی در ایران پیدا خواهد شد، جنبش اعتراضی که احتمالاً بسیار خونین هم خواهد بود، ولی در پایان کار پیروزی ملت ایران رو به همراه خواهد داشت.
0: بسیار عالی. آی دکتر، هیئت ایرانی که الان به ظاهر ایرانی که در امریکا هست، ویزاش داره تموم میشه، ایران هم که تحریم هوایی، اینا جریانشون چی میشه؟
2: البته ببینید، همیشه استثناءاتی هست برای هیئت‌های نمایندگی سیاسی و همونطور که اجازه دادن اینها بیان، اجازه میدن که برن. طبیعتاً کاریکاتورهایی که کشیده بودن که آقای پزشکیان و اون عراقچی سوار یک الاغ بودن برگردن، خب اینا از این شوخی‌ها که بگذریم، در حقیقت امکانات رو فراهم میکنن که اینها برگردن و امروز باید برگرده قاعدتاً آقای عراقچی و صحبت ها با میانجی.
0: مذاکرات هم به هیچ نتیجه نرسید با میانجی ها.
2: نخواهد رسید. ببینید، این صحبتی است که شاهزاده رضا پهلوی سال هاست با اینا کردن که آقا در دی ان ای اینها خشونت، ترور، غارتگری نهادینه است. شما نمیتونید اینها رو از مخالفت با پیشرفت و تمدن غرب، شما ببین تمام گروه های نیابتی که اینها درست کردن در اساسنامه شون اصل اول چیه؟ نابودی اسرائیل. اصل دوم بیرون کردن آمریکا از منطقه. یعنی اینو شما نمیتونید تغییرش بدید. و اینها، من نمیدونم، هنوز هم خانم کایاکالاس در اروپا نشسته و صحبت از گفتگو میکنه. گفتگو بر سر چی؟ چند سال؟ 30 سال گفتگو کردید به جای نرسیدید. دوباره بر سر چی و چگونه میخواید گفتگو کنید و چه استبعادی هست که شما بتوانید در این گفتگوهای این دور پیروز بشید در حالی که 30 ساله نتونستید موفق بشید؟
0: دقیقا. سپاسگزارم از شما. آقای دکتر خزامی، رهبر آقای مشتاق خامنه‌ای مقوایی گلبسر ناپیدا، نه به زبان خودش، نه به قلم خودش، در فضای مجازی بیانیه‌ای دادن که سر تا سر این بیانیه وقتی که میخونین باز هم مثل 47 سال جمهوری اسلامی ثابت کردن اینه که پهلوی هیچی نیست و الان ما بهترینیم. به نظر شما یه همچین بیانیه ای اصلا چه اثری میتونه داشته باشه واقعا برای مردمی که در این شرایطی هستن که صحبت کردیم؟
1: ببینید، این بیانیه اولا، چون من با خیلی ها تو ایران صحبت میکنم، یک مقدار ناامید شده بودن به خاطر تمام این صحبت های ترامپ و مذاکره میکنیم نمیکنیم. بعد از اون جنگ، قبل از اون جنگ 18 و 19 دی، همه امیدوار بودن، ولی این امید کم شده بود. الان با این بیانیه دوباره امید برگشت به خودیا که میگن خب مشخص شد اینا ترسشون پهلویه، مثل اینکه واقعا وضع خرابه که این ترس رو دارن نشون دادن. و اثر دیگه‌اش روی خودیای رژیمه که اینا الان فهمیدن پهلوی برمیگرده. برای همه مشخص شد این اعلامیه سر تا پاش پهلوی بود، از اول تا آخر پهلوی بود. هر چقدر سعی کرده بودن یک جورایی اسم نبرن، مجبور شدن و این دیگه یکی از اون تیرهای آخریه که خودشون به پای خودشون زدن به نظر من، و این دوباره امید رو توی مردم روشن کرد و خودیا رو ناامید کرد، خودیای رژیم رو. و همین خاطر الان دیگه هر کاری اینا بکنن غلطه، تو اون حالت شاخمات قرار دارن، یعنی دیگه نرای پس دارن نرای پیش، کامل روی اره نشستن. ولی خب ببینید سیستم جهانی میخواست اینا رو به اینجا برسونه و رسوند. فقط یک خوبی که داره که شاید سیستم جهانی اونو نمیخواست یا مستقیما نمیخواست، اینه که محبوبیت شاهزاده رضا پهلوی روز به روز چندین هزار برابر میشه و تمام این اشخاصی رو که میارن و زورایی که میزنن

0: تو این کشور سالانه با اون پراید لعنتی چقدر کشته میشن. هر روزی که جمهوری اسلامی هست خیلی بیشتر از این کشته میشن که اینا دارن اعدام میکنن. یک دونه کشته زیاده، یک اعدامی زیاده. میدونم جای مادر اونا باشم واقعا میتونم ساعتها گریه کنم، اما این عملی که داره جراحان روی این مریض
1: راه نجاتمون اینه،
0: هیچ راهی نیست. قلبو دارن میبرن، دارن در میارن، خون داره میپاشه، ولی تنها راهش همینه که این غده سرطانی کنده بشه. هیچ راه دیگه هم نیست، ولی آینده روشنه. امیدوار نباشیم، اعتقاد داشته باشیم 100%. این صحبت شاهزاده رضا پهلوی توی مونیخ بود، گفت دیگه امیدوار نباشید، اعتقاد داشته باشید. و همین خواهش هم میکنم براش تاریخ نذارید، یک هفته، دو هفته، سه هفته، چون وقتی این تاریخ عملی نمیشه همه ناامید میشن. اعتقاد کامل داشته باشید که اینا میفتن، زمانش همون زمانی که باید بشه میشه، ولی شک نکنین تو افتادن اینا.
1: سپاسگزارم. آقای دکتر احمدی، میدونم که برنامه دیگری دارین، خیلی سریع در همین مورد نامه آقای مجتبی لطف بفرمایید توضیح بدین و اهمیت هفته نوامبر که الان داره براش برنامه ریزی میشه.
2: ببینید، نامه مجتبی رو من تعبیر میکنم به بحران موجودیت، به بحران بقای رژیم. وقتی که اینها سالها سعی میکردن که هم خاندان پهلوی رو بکوبن و هم نادیده بگیرن و الان ناگزیر شدن که بیان اخطار بدن که اون زمان بد بود و چنین بود و عده‌ای میخواهند برگردن به اون زمان، این نشان دهنده این است که رژیم در یک بحران بقا داره به سر میبره و اینا آخرین تلاشایش مثل بقیه مطالبی که من عرض کردم. اما در کنار این، همونطور که جناب دکتر خازمی ابراز کردن، در حقیقت اراده ملت ایران سبب شده که معادلات جهانی به هم بخوره و حساب و کتاب‌های قدرت‌های استعماری به هم بریزه و ناگزیر بشن که دوباره فکر بکنن. و حالا ما داریم نتیجه این دوباره فکر کردن غربی‌ها رو به چشم می‌بینیم، از جمله همین دعوت کنکوردیا هست از شاهزاده رضا پهلوی که هر ساله در کنار مجمع عمومی تشکیل میشه. جهان داره به سمت و سوی پیش میره که بایستی اپوزیسیون ایران یک آلترناتیو رو معرفی کنه. آلترناتیو نمیتونه یک شخص باشه بدون هیچ برنامه‌ای، بدون هیچ سازوکاری. بنابراین شما وقتی که نگاه میکنید به برنامه‌های شاهزاده رضا پهلوی، میبینید چگونه هوشمندانه آمدن ابتدا این طرح شکوفایی رو مطرح کردن و بعد از اون طرح شکوفایی آمدن مسائل دیگری رو در جانب اون مطرح کردن در قالب کمیسیون‌های مختلف اقتصادی، نفت، آموزش، پرورش، انتقال به اصطلاح مسئله حقوقی و بسیاری چیزهای دیگر که جامعه جهانی آشنا بشه با اینکه چه برنامه‌ای وجود داره. بنابراین یک شخصی که امروز از سوی بسیاری از تینک تنک‌های جهان و بسیاری از مجامع جهان از جمله این کنکوردیا به عنوان یک رهبر کاریزماتیک و دموکراتیک شناخته میشه، زمانی میتونه تبدیل به آلترناتیو بشه که یک، برنامه داشته باشه، دو، مورد پشتیبانی ملت خودش باشه، نه پشتیبانی بیگانه. برنامه رو ایشون با اون کسانی که اشاره میکنن تیم من درست کردن، پشتیبانی هم شما و دکتر خازمی و من و امثال ما و تلویزیون میهن و دیگر دوستان انجام دادن و داریم انجام میدیم. و در حقیقت این ما هستیم که حالا داریم به جامعه جهانی دیکته میکنیم بعد از 47 سال که ما شنونده نیستیم، ما تماشاچی نیستیم، ما بازیگر هستیم. این بار شما تماشاچی هستیم. این اختلافی است که الان به وجود آمد.
1: سپاسگزارم از شما. و در مورد هفته نوامبر هم بفرمایید که چقدر اهمیت داره که کسایی که میتونن اونجا باشن یا در کشورهای خودشون تجمعی تشکیل بدن.
2: ببینید، وقتی که صحبت از حقوق ملت ایران میشه، این حقوق مربوط به یک قوم و قبیله و یک گوشه از مملکت و خارجی و داخلی نیست. صحبتی است درباره همه ملت ایران، همه ماها با هر زبانی، از هر قومیتی که هستیم، از هر جای ایران که هستیم، در خارجیم، در داخلیم. وقتی که صحبت از منافع ملی ما هست، همه ما باید شرکت کنیم. حالا اون کسی که روی صندلی چرخدار هست

0: در تظاهرات دیدیم، به چشم دیدیم، شرکت میکنه بانوی مسن 80-90 ساله، تا اون جوانی که میاد در خیابان و تظاهرات میکنه، تا اون بانوانی که در صف اول مبارزه هستن، تا مردان و زنان دیگر. این یک وظیفه ملی است و من فکر میکنم که همین کارها بوده که ما رو به اینجا رسونده که از نقش تماشاچی آمدیم به نقش بازیگر.
1: سپاسگزارم. و آقای دکتر خزامی، ما با شما در حماسه مونیخ در کنار هم بودیم و اون حماسه رو به چشم دیدیم. به نظر شما حماسه که در فرانکفورت هفته نوامبر باید انجام بشه چقدر اهمیت داره؟
2: اهمیتش کمتر از مونیخ نیست و اینو من فکر میکنم ایرانی ها میدونن. اتوبوس‌های زیادی تو کل اروپا هماهنگ شده، از تمام شهرها به طرف فرانکفورت میتونید با قیمت بسیار مناسب سفر کنین کسایی که تو اروپا هستن، و من مطمئنم که دوباره حماسه بسیار قوی خواهیم آفرید و ما هستیم، هر تک تکمون مهمیم. اگه یک نفر بگه خب حالا همه میرن من نمیرم، این اشتباهه. قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود یک اقیانوس. پشتیبانی خودمونو از شاهزاده رضا پهلوی، یک صدا، یک ملت نشون بدیم و بسیار بسیار مهمه. روزیه که ارزش داره کار و هر چیزی رو کنار بذارید و اونجا باشید. منتظرم که تمام هموطنها رو اونجا ببینم.
1: سپاسگزارم از شما. و اما مردم داخل ایران، ما همه میدونیم که اونجا چه خبره. قیمت لوازم و تحریر، قیمت مایحتاج زندگی، گذران سخت زندگی برای شما. اولا از خودم، دیگران میدونم که همه میکنن، به هر کس که میتونین، از فامیلتون، از کسایی که یعنی کسایی که نمیتونم بگم، از همه کسایی که دستنگن الان دیگه همه مردم ایران مشکل دارن، حمایت کنین. سایت ایرانو پس میگیریم و دوستان فراموش نکنین، دوستان خارج از کشور دایرکت بی تنظیم بکنین که هر ماه پول بره اونجا. مبارزه پول میخواد، هیچ هم زشت نیست، باید پول جمع بکنیم به همین تلویزیون برای اینکه ادامه پیدا کنه. اگر برنامه هاشو دوست دارین کمک مالیتون رو بکنین. و اینکه شرایط بسیار سخته، همه ما میدونیم، همه ما اونجا بالاخره فامیل و آشنا و دوست داریم، هممون میدونیم چقدر سخته. اما ما این شب رو باید به صبح برسونیم، نمیتونیم مثل دفعه های پیش کنار بکشیم و جمهوری اسلامی قوی تر بیاد و دوباره روز از نو. نمیشه، باید این شب صبح بشه و میشه. من، شما، همه مردم داخل و خارج به پشتیبانی ایشون دنیا رو تکون خواهیم داد. سپاسگزارم از آقای دکتر احمدی و آقای دکتر خزامی که به برنامه من اومدین، و سپاسگزارم از شما مردم عزیز ایران که بار دیگری افتخار این رو داشتم که در خدمتتون باشم. پاینده ایران، تا ابد و یک روز جاوید شاه.
2: سپاس از شما.
3: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، در برنامه این هفته که برای اون عنوان آن سوی تغییر چیست؟ آن سوی تغییر چیست رو انتخاب کردم، تلاش خواهم کرد که به یک پرسش پاسخ بدم و پرسش اینه: اگر ندونیم که تغییر چگونه رخ خواهد داد، در این صورت چه کنیم تا امکان رسیدن به آزادی و دموکراسی باقی بمونه؟ این پرسشیه که من در برنامه این هفته تلاش میکنم بهش پاسخ. پس موضوع گفتار این هفته ارتباط داره با مسئله تصمیم گیری در شرایط ناشناخته و احتمالاً بحرانی، چون ما نمیدونیم. در اینجا منظورم آینده ایران پس از سقوط حتمی رژیم جمهوری اسلامی است که خب در بدترین حالات ممکنه در اون ممکنه درگیری داخلی، جنگ خارجی و یا حتی ترکیبی از این دوتا رخ بده. وقتی درباره آینده سخن میگیم، غالبا تمرکز ما بر تغییره. موضوع تغییر موضوع تمرکز ماست. تغییر حکومت اسلامی، تغییر نظام اسلامی و آغاز نظمی دیگر مورد نظرمونه. اما به گمان من شاید مسئله مهمتر و پرسش مهمتر این باشه که آن سوی تغییر چیست؟ این پرسش به خصوص زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکنه که ندونیم تغییر چگونه اتفاق خواهد افتاد. بنابراین اگه بخوایم درباره آینده صحبت کنیم، نمیتونیم به قطع و یقین پیش بینی کنیم که روند حوادث چگونه خواهد بود. پس پرسش اینه که برای وضعیت‌های مختلف و ممکن چه اصول راهنمایی رو باید از قبل آماده داشته باشیم. این رو هم می‌دونیم که اگرچه شرایطی که یک جامعه رو برای تغییر آماده می‌کنه با شرایطی که اون جامعه رو برای گذار به دموکراسی آماده می‌کنه اگرچه وجوه مشترکی دارن، اما الزاماً این دو شرایط یکی نیستن. خب تاریخ هم بارها نشون داده که یک حکومت ممکنه سقوط کنه، اما نتیجه این سقوط حصول دموکراسی حتما نبوده. پس تغییر رژیم الزاماً رسیدن به دموکراسی رو تضمین نمی‌کنه. برای یک تغییر یک رژیم ممکنه مشروعیت اون رژیم از دست بره، ممکنه دستگاه حکومت دوچار شکاف بشه، یا ممکنه نیروهای مسلح بی‌طرف بمونن یا حتی به سوی مردم بیان، ممکنه مردم به خیابان بیان، اما خیلی چیزهای دیگه هم ممکن اتفاق بیفته. اما هیچ کدوم از اینها به خودی خود دموکراسی رو به ارغوان نمیاره. دموکراسی برای که به دست بیاد یک سازوکارهای دیگری لازم داره. خب در درجه اول احتیاجی که برای اتفاق دموکراسی در کشور ضروری است وجود یک استراتژی روشنه که از قبل طراحی شده باشه و بعد مقبولیت عمومی پیدا کرده باشه و در اون برابری شهروندان، حاکمیت قانون، محدود بودن قدرت، استقلال قوه قضاییه، وجود آزادی‌های مثبت و منفی شهروندان، پذیرش انتقاد، پذیرش اقلیت سیاسی و بالاخره امکان جابجایی مسالمت‌آمیز قدرت توی این استراتژی پیش بینی شده میشه. بنابراین میتونیم به این حکم کلی دست پیدا کنیم که جامعه برای تغییر رژیم غالبا آماده تر است از پذیرش دموکراسی است. این تفاوت یکی از مهمترین واقعیاتی هست که باید پیش از هر تغییر مورد توجه قرار بگیره. خب در اینجا یک نکته مهمی هم وجود داره و اون اینه که اون میزان آمادگی برای رسیدن به دموکراسی باید در جامعه تا حدودی وجود داشته باشه. عناصری در جامعه وجود داشته باشن که این آمادگی رو نشون بدن. ویژگی‌های تاریخی و اجتماعی یک جامعه باید دیده بشه که تا چه اندازه زمینه رو برای ورود به دموکراسی آماده کرده. خب این پرسش اساسی است که این پرسش اساسی ما میتونیم در مورد کشور خودمون به طور خیلی فشرده به چند نکتهش حتی اقلهاش در واقع بپردازیم. اگه بخوایم به این سرمایه تاریخی اجتماعیمون رو اشاره کنیم بهش، باید از انقلاب مشروطه آغاز کنیم. حدود 120 سال پیش جنبش بزرگ مشروطیت رو ما در ایران داشتیم که تلاشی سترگ برای ایجاد یک حکومت مبتنی بر قانون بود، برای محدود کردن قدرت بود و پس از اون دوره، پس از انقلاب مشروطیت و شاید یکی از نتایج اون، دوران پهلوی ها رو داریم که دوران تجربه دولت مدرن است. در اینجا در این تجربیات ایجاد نهادهای اداری، ارتش مدرن، آموزش عمومی مدرن، شهرنشینی و تحولات گسترده در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی رو در این دوران پهلوی، یعنی دو حکومت پهلوی داشتیم. اما اگه برگردیم به امروز ببینیم چی داریم، امروز و در زمانه ها و اکنون، خب چیزهایی که المنت ها و عناصری که برای دموکراسی مناسب هستن، یکیشون اینه که درصد بزرگی از جوانای ما در داخل و همینطور در خارج کشور تحصیلات دانشگاهی دارند. میلیون ها ایرانی، نکته دیگه اینه که در کشورهای دموکراتیک و آزاد غرب زندگی میکنن، حالا غرب، استرالیا، کانادا غیر آزاده، کار میکنن و با نهادهای دموکراسی آشنایی پیدا کردن. و بالاخره شاید مهمترین سرمایه اجتماعی امروز ما برای گذار به دموکراسی، جنبش عظیم زن زندگی آزادی است که اهمیت اون تنها در اعتراض به حکومت نیست، بلکه این جنبش بخش بزرگی از جامعه ایرانی رو با مفاهیمی مثل اختیار فردی، برابری، ضرورت عدم تبعیض جنسیتی و بالاخره کرامت انسانی روبرو کرده. جنبش مستقل که با مسئله و منطقه خاص خودش به میدان اومده که ما اینو در برنامه هفته گذشته تقریبا به طور مفصل دربارش صحبت کردیم و من دیگه تکرار نخواهم کرد. اما باید به یک نکته هم اشاره کنم که این نکته بی اهمیت نیست. داشتن همه این سرمایه هایی که نام بردیم به معنای اون نیست که دموکراسی از پیش برای جامعه ایران آماده شده. مثلا تحصیل کرده بودن جوانان ایرانی مساوی با دموکرات بودن اونا نیست هنوز. و یا زندگی در کشورهای دموکراتیک الزاماً به معنای فهم اصول دموکراسی و درک اصول دموکراسی و درکش نیست. و یا حتی خواستن آزادی همیشه به معنی آمادگی برای تحمل آزادی دیگران نیست. یعنی ممکنه فرد آزادی خودش یا گروه خودش یا دسته خودش، حزب خودش رو بخواد، اما آزادی مخالف رو بر نتابه. همینطور ممکنه که گروهی حکومت فعلی رو مستبد بدونه، اما خودش خواهان قدرتی باشه که هیچ نظارتی بر اون قدرت وجود نداشته باشه. در این مورد آخری برمورد این گرایش غیر دموکراتیک وجود داره، در پایان برنامه یک مثال مستندی رو خواهم آورد. در اینجاست که تفاوت مبارزه برای تغییر و مبارزه برای دموکراسی آشکار میشه. اما همه بحث هایی که در مورد مسئله تغییر و آن سوی تغییر مطرح میشه، همشون بستگی به یک پیش شرط مهم دارن و اون پیش شرط مهم موضوع و مسئله امنیته، به خاطر که ما در یک شرایط عادی زندگی نمی کنیم، در یک شرایط کاملا واضحه که در یک شرایط بسیار بحرانی به سر میبریم. خب که این امنیت ضرورتی است برای زنده موندن جامعه. اگر فرض کنیم در مسیر تغییر کشور وارد یک جنگ بشه، درگیری‌های مسلحانه پیش بیاد، فروپاشی همراه با خشونت انجام بگیره، اونم خشونت گسترده و طولانی، در اون صورت مسئله‌ای فوری‌تر از بسیاری از مسائل سیاسی و من جمله دموکراسی پدیدار میشه. این مسئله چیزی نیست جز حفظ جان انسان‌ها و حفظ نظم جامعه. در چنین شرایطی دیگه نمیتونیم مانند شرایط عادی، مثل شرایط عادی تو کشورهای نرمال، سیاسی رفتار کرد. حفاظت از جان مردم، دخالتگری در این که آب و برق وجود داشته باشه، بیمارستان ها کار کنن، مواد غذایی موجود باشه، راه ها امنیت کافی برای عبور و مرور داشته باشن، زیر ساخت های حیاتی کشور از آسیب اساسی دور بمونه، اینا همشون به بسیاری از فعالیت های سیاسی مقدم میشن. اما درسته که مسئله امنیت اینجا مسئله شماره یک میشه، اما یک خطر بزرگم برای گذار به دموکراسی اون وقت پیدا میشه و اون اینه که امنیت میتونه در اینجا هم ضرورت باشه و هم بماند، یعنی که به بهانه وجود امنیت وضعیت طور میشه که اقتدار سیاسی در جای خودش باقی بمونه. خب بدیهیه که در شرایط جنگی یا بحرانی ممکنه که قدرت سیاسی به اختیارات فوق‌العاده احتیاج داشته باشه، این کاملا قابل فهمه. اما اگه این اختیارات فوق‌العاده بدون محدودیت زمانی، بدون نظارت و بدون امکان بازخواست ایجاد بشن، اون وقت ناممکن میشه که وضعیت به حفظ قدرت تبدیل نشه و قدرت پایا نمونه. بنابراین پرسش اساسی اینجا این نیست که آیا امنیت مهمه یا آزادی مهمه، بلکه پرسش دقیق‌تر این خواهد بود که چگونه میشه امنیت رو تأمین کرد بدون آنکه دلیلی برای دائمی شدن قدرت بشه. یعنی امنیت بهانه‌ای برای باقی موندن قدرت بشود. اما اگر جنگ قبل از سقوط رژیم آغاز بشه، مثلا امروز جنگ شروع شده در حالی که رژیم هنوز سر کاره، در اون صورت حضور و یا عدم حضور رهبر گذار یا رهبری گذار در استراتژی جنگ اهمیت زیادی در آن سوی تغییر خواهد داشت، برای که جنگ دیگه صرفا یک مسئله نظامی نیست، بلکه مستقیما به مسئله مشروعیت، مسئولیت سیاسی، کنترل نیروهای مسلح و در یک کلام به آینده گذار هم مربوط میشه. یعنی طراحی رابطه بین رهبری سیاسی، نیروهای مسلح و دولت انتقالی به یکی از مسائل مرکزی تبدیل میشه اگر جنگ امروز اتفاق افتاد، قبل از سقوط جمهوری اسلامی. یعنی اگر جنگ امروز اتفاق میفته، یک پرسش اساسی پیدا میشه و اونی که چه کسی از طرف جامعه ایران، از سوی ملت ایران درباره جنگ تصمیم میگیره، چه کسی مسئول پیامدهای این جنگ است. بنابراین حضور و تأثیر رهبری گذار در موضوع جنگ چند معنا داره. یکم این که جامعه میدونه که رهبری سیاسی چه موضعی نسبت به جنگ داره. دوم، تصمیم‌های جنگی صرفاً به وسیله ساختارهای نظامی دو طرف جنگ تعیین نمیشن. مسئله سیاست هم توش کاملاً اون وقت سایه میندازه. سوم، اهداف سیاسی جنگ از اهداف نظامی منفک خواهد شد. اینا همشون مهمه. و بالاخره در چهارم، در پایان جنگ شرایط صلح پیش میاد، در این مورد منافع جامعه توسط رهبری گذار در مد نظر قرار میگیره. برعکس تصور کنیم اگر رهبری گذار در جنگ بی تأثیر باشه، در این صورت خلأ قدرتی که پس از سقوط رژیم پیدا میشه توسط نیروهای پیروز پر میشه. در چنین شرایطی است که حتی اگر رهبری گذار مشروعیت هم از قبل داشته باشه یا از قدرت دور خواهد، یعنی قدرت سیاسی رو برندگان جنگ تعیین خواهد کرد، و یا رهبری سیاسی، رهبری گذار مجبور میشه فرمان برداری کنه از پیروزمندان جنگ. خب ما در مورد موضوع ضرورت تشکیل دولت انتقالی قبل از سقوط رژیم و بعد دخالتگری این دولت انتقالی به عنوان دخالت نمایندگان ملت ایران در مسئله جنگ، اینو در برنامه‌های قبلی صحبت کردیم و باز به اینجا دیگه تکرارش نمی کنیم، ولی بخواستم اهمیت این موضوع رو، اهمیت دخالتگری رهبری گذار رو در مسئله جنگ فقط در این بیشتر کرده بشم. خب و من اتفاقا تو نتیجه که از این گفتار قبلی در مورد ضرورت دخالتگری دولت انتقالی در مسئله جنگ بود گفته بودم که رهبری گذار به این شکل با این ابزار، یعنی با این دولت، با این دخالتگری دولت میتونه اون وقت در نتایج سیاسی جنگ به نفع مردم دخالت کنه. خب پس نتیجه ای که میگیرم اینه که جنگ فقط یک مسئله نظامی نیست. درباره جنگ اون وقت یک پرسش دیگری رو هم میشه طرح کرد. آیا این جنگ اگه اتفاق بیفته با امکان آزادی و امکان دموکراسی در ایران چه خواهد کرد؟ اینم یک پرسش اساسی یک تو ذهن ما خود به خود میاد. این پرسش همسنگ با این پرسش نیست که این جنگ با حکومت فعلی چه میکنه. این دو پرسش یکسان نیستن. این جنگ حکومت فعلی رو میندازه بیرون، سقوط میکنه، ولی اینکه با دموکراسی چه خواهد کرد، این بحث دیگری است. اگر از دو احتمال جنگ و بحران، احتمال و ضرورت امنیت در دوران گذار صحبت کردیم، باید به این موضوع هم توجه کنیم که ما هنوز نمیدونیم که بحران چگونه قاعد آمد. یعنی ممکنه که هیچ کدوم از این سناریوهایی که امروز تصور میشه رخ نده. ممکنه تغییر اصلا آرام انجام بگیره. ما به صورت این همه رو به صورت امکان در نظر بگیریم. ممکنه تغییر ناگهانی اتفاق بیفته، ممکنه درگیری ها محدود باشه، خیلی سریع اتفاق بیفته و حکومت شلتر و بیپایتر از اونی باشه که ما تصور کنیم. ممکنه جنگ گسترده ای شکل بگیره ممکنه شکاف در ساختار قدرت اهمیتش از مبارزات مردم در خیابان بیشتر بشه، برای که ما تمام این اشکال بحران رو در حداقل 3-4 دهه اخیر در کشورهای مختلف دنیا داشتیم. حتی در این اروپا ما دیدیم کاملا متنوع اشکال بزرگ. ممکنه جامعه مدنی نقش مهمتری رو ایفا کنه، حتی ممکنه چندین اتفاق همراه با هم و به طور همزمان رخ بده، این هم امکان داره. بنابراین نتیجه میشه که استراتژی درست و عاقلانه نباید فقط خودش رو روی یک سناریو متمرکز کنه و طراحی کنه، چون همه این امکانات ممکن اتفاق بیفته. خب اما هر سناریویی که اتفاق بیفته ما باید از قبل استراتژیمون واجد اصولی باشه که در تمام این اشکال مختلف بحران یا اشکال مختلف گذار و سقوط جمهوری اسلامی قابل استفاده باشه. و اینجاست که اون وقت باز دوباره مفهوم دولت انتقالی اهمیت پیدا میکنه. خب اگر نظم موجود فروپاشی کنه، جامعه که نمیتونه بدون سازماندهی دولت باقی بمونه. نیازهای روزمره مردم وجود دارن، مثل برق، آب، مدرسه، بیمارستان، دادگاه، پلیس، دستگاه اداری خودش. اینا نمیتونن منتظر بمونن تا یک دولت دموکراتیک یا یک نظام دموکراتیک شکل بگیره. چنین چیزی امکان نداره. یا بدون وجود داشتن ارتش، اصلا امنیت مرزها خود به خود تأمین نمیشه. بنابراین فاصله بین فروپاشی نظام فعلی و ایجاد نظام دموکراتیک بعدی باید این فاصله مدیریت بشه. دولت انتقالی برای همین مدیریت طراحی میشه. اما این دولت نباید به خودی خود تبدیل به مقصد بشه، یعنی باید به صورت یک پلی دیدش بین دو نظم سیاسی و نه به صورت یک ساختمان جدید قدرت. این اهمیت برای همینه که میگیم وقتی صحبت از دولت انتقالی بکنیم، میگیم باید که وظیفه‌اش کاملا روشن و محدود باشه و باید مشخص باشه که چه کارهایی رو نمیتونه انجام بده. این اهمیت زیاد داره. و البته همونطور که در برنامه گذاشتم خاطر نشان کردم، این دولت باید پیش از بحران درباره خودش بیاندیشه. اگر چنین نهادی تازه در لحظه فروپاشی ساخته بشه، زمان کافی برای تصمیم گیری نخواهد داشت بدون شک. در اون لحظه ممکنه ترس، خشونت، رقابت قدرت و خلأ امنیتی، اینا همه بر تصمیم ها مسلط باشن. به همین دلیل که بحث درباره دولت انتقالی رو می شود و باید پیش از وقوع بحران انجام داد. خب این به معنای اون نیست که بخوایم آینده رو از پیش تعیین کنیم، نه، همچی بحث نیست، بلکه معنای اونی که جامعه بدونه که در شرایط مختلف، در هر شرطی، در هر شکلی از اتفاقاتی که میفته، چه اصولی رو باید حفظ کرد، چه کسانی مسئولیت دارن، چه معیارهایی برای انتخاب این مسئولین وجود داره، چه اختیارات این مسئولین دارن، چه محدودیت هایی دارن و چه زمانی باید کنار برن، صندلی قدرت رو تعمیر بدن. اینا همه پرسش هایی هستن که بهتره در آرامش درباره اونا فکر بشه و تصمیم گیری بشه و طراحی بشه و نه در لحظه ای که کشور دچار جنگ و یا بحران شده این کار اتفاق بیفته. خب اینا که گفتیم، حالا بپردازیم به این نکته که خب نقش احزاب در چنین شرایطی چیست. چون این سوال میشه که خب احزابی وجود دارن، پس اینا چیکار بکنن در چنین شرایطی؟ نقش احزاب با نقش دولت انتقالی یکی نیست. درسته که حزب برای کسب قدرت سیاسی در نهایت، مثلا حزب درست میشه که یا قدرت سیاسی بگیره یا در قدرت سیاسی شرکت کنه. خب برای همینه که در این دوران وظایف این احزاب، وظیفه‌های مهمشون، یکیشون همین سازماندهیه، یکی اعلام برنامه‌های سیاسی خودشون برای آینده است. اما نکته اساسی اینه که دولت انتقالی باید از رقابت‌های حزبی فاصله داشته باشه و وظایف محدود و موقتی خود را انجام بده. البته احزاب در دوران گذار میتونن جامعه رو سازمان بدن، میتونن برنامه سیاسی خودشون رو به طرق مختلف ارائه بدن، پروپاگاندا درست کنن، تبلیغ کنن، ترویج کنن، از حقوق شهروندان دفاع کنن به عنوان تشکیلات در جامعه مدنی، بر دولت انتقالی حتی نظارت کنن، دیدبانی کنن و برای انتخابات آزاد خودشون رو آماده کنن. اما اگر هر حزب بخواد که دولت انتقالی رو به ابزاری برای رسیدن به قدرت خودش تبدیل بکنه، وقتی این خطر جدی پیش خواهد اومد که مرحله انتقال بشه تبدیل بشه به میدان منازعه قدرت و این نباید اتفاق بیفته. و اینجاست که اون وقت مسئله اردوگاه پیش میاد. یکی از مشکلات جدی در جامعه‌ای که از استبداد خارج میشه اینه که مخالفان حکومت هم ممکنه به جای رقابت فکری به اردوگاه‌های سیاسی تبدیل بشن. در این صورت معیار دیگه این نیست که آیا این سخن درست است یا نه، بلکه معیار تبدیل میشه به اینکه چه کسی این سخن رو گفته. اگر از اردوگاه ماست درسته، و اگر از اردوگاه ما نیست، از اردوگاه مقابل ماست، غلطه. این منطق با دموکراسی ناسازگاری داره. دموکراسی به معنی نبود اختلاف نیست. دموکراسی یعنی اختلاف بدون حذف. یعنی میشه با یکدیگر اختلاف داشت، ولی همچنان حقوق یکدیگر رو به رسمیت شناخت. میشه یک رهبر سیاسی رو نقد کرد بدون اینکه خواهان حذفش از عرصه عمومی شد. میشه با یک جریان سیاسی مخالف بود بدون اون که حق سخن گفتن اون رو انکار کرد. دموکراسی به جای وفاداری به اردوگاه، به وفاداری به اصول نیاز داره. خب حالا که سخن به وفاداری کشید، خوبه که در مورد اعتمادم در دموکراسی یه اشارهی بکنیم. در دموکراسی اعتماد همیشه محدوده. اعتماد به معنای واگذاری نامحدود قدرت نیست. جامعه میتونه یک شخص یا یک جریان سیاسی یا یک حزب رو بهش اعتماد کنه و قدرت سیاسی رو بهش بده، تا ولی همزمان بهش میگه که قدرت تو محدوده، تصمیمات تو قابل نقده، نهادهای مستقلی وجود دارن که تو رو کنترل کنن، قانون درباره تو همونه که درباره دیگران، و اگه مردم خواستن تصمیم گرفتن باید قدرت رو واگذار کنی. این معنای اعتماد هست در دموکراسی. این رو ما در تمام کشورهای دموکراتیک جهان، ایرانیایی که زندگی میکنن حتما اینو لمسش کردن، حسش کردن، شنیدن و دیدن. خب یکی دیگه از عناصر و عواملی که در آن سوی تغییر نقش ایفا میکنم موضوع چسب ملی. من چسب ملی رو توی گیومه میبسم. در دوران گذار و حتی قبل از اون هستن کسایی که میگن جامعه برای حفظ وحدت به چسب ملی نیاز داره. اما باید پرسید خب این چسب ملی چی هست؟ اگر منظور از چسب ملی حقوق شهروندی مشترک مردم باشه، برابری در برابر قانون باشه، اعتقاد به تمامیت سرزمینی، یگانگی سرزمینی ملت باشه، اعتقاد به زندگی سیاسی مشترک باشه، اینو همه میتونن و باید پایه همبستگی، اونم همبستگی دموکراتیک باشن. اما این قرار بشه که یک نهاد، یک روایت تاریخی، یک ایدئولوژی، یک مذهب و یا یک هویت خاص به عنوان عنصر الزامی وحدت به همه شهروندان تحمیل بشه، اون وقت مسئله تغییر میکنه. در دموکراسی لازم نیست شهروندان در همه چیزشون شبیه یکی باشن، چون چیزی لازم نیست. اون چیزی که در دموکراسی اونا رو بیگریه پیوند میده حقوق مشترکشونه و نه الزام به یکسان اندیشیدن. یکی دیگه از عواملی که در آن سوی تغییر اثرگذاری داره روشنفکران دموکرات هستند. در شرایطی مثل شرایط اکنون جامعه ما شاید نقش روشنفکران دموکرات بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده باشه، برخلاف تصور خیلی عامه‌گرایانه که میگه امروز مسئله میدان است و روشنفکری و بحث روشنفکری بیفایده است. اهمیتش در اینه که پرسش های درست رو اینا زنده نگه میدارن. در لحظه که جامعه میخواد تغییر کنه، همه درباره رفتن حکومت موجود و ضرورت اون صحبت. و من به خاطرم از زمانی که سال 57 این اتفاق میخواست بیفته همین مسئله بود. همه در مورد این صحبت میکردن که رژیم بیفته. اما در مورد اون سویش صحبتی نمیشد. در اینجاست که نقش روشنفکر دموکرات برجسته میشه. سوالی که او میکنه اینه، بعد از رفتن رژیم چه؟ آن سوی تغییر چه؟ اگر خلأ قدرت پیش اومد چی میشه؟ اگه امنیت فروپاشید چه کار باید کرد؟ اگر مردم خشمگین هستن چگونه باید حقوق مخالفان حفظ بشه؟ اگر اکثریت خواستار نقض حقوق اقلیت شد، اما چه کسی مانع این خواهد شد؟ اینا همه عناصری تو دموکراسی هستن. اگر دولت انتقالی گفت شرایط اضطراری است، چه کسی اون وقت تعیین میکنه که اضطرار تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟ این پرسش هایی که این روشنفکر، این دموکرات یا این روشنفکر دموکرات میکنه، این پرسش ها ضد تغییر یا حتی ضد انقلاب نیستن. برعکس، اینا پرسش هایی هستن که میخواهند آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. و وقتی هم که صحبت از نقش روشنفکران دموکرات به میون میاد، بلافاصله موضوع نقد سیاسی در ذهن آدمی بیدار میشه. در اینجا نقد رو باید یک ضرورت دموکراتیک تلقی کرد که بدون اون روشنفکران نمیتونن هیچ تأثیر مثبتی در روند گذار یا در آن سوی تغییر بگذارن. در شرایط بحرانی نقد حتی ممکنه اهمیت بیشتری پیدا کنه نسبت به شرایط عادی، برای که در شرایط عادی قدرت رو میشه با نهادهای مختلف کنترل کرد، اما در بحرانی که قدرت متمرکزتر میشه و به دستاویز امنیت و شرایط بحرانی میتونه متوسط بشه، در نتیجه جامعه بیش از هر زمان دیگری نیاز به افرادی داره که جرأت کنن و بگن این تصمیم اشتباهه، این اقدام با حقوق بشر سازگاری نداره. بر این قدرت باید نظارت وجود داشته باشه، یا چگونه وجود داشته باشه؟ و قشر هاست. نقد در این معنا در مقابل مبارزه سیاسی نیست، بلکه یکی از راه‌های جلوگیری از انحراف در مبارزه سیاسی است. بنابراین مسئله آینده این نیست، یعنی فقط این نیست که چه کسی می‌رود، بلکه یک پرسش مهمتری وجود داره و اون اینه که چه چیزی نباید همراه با رفتن او از میان برود. رژیم جمهوری اسلامی کسی نمیگه نباید بره، همه میگن باید بره، ولی سوال اینه با از بین رفتن اون چه چیزهای دیگه میتونه از بین بره و یا نباید از بین بره، در ارتباط با آن سوء تغییر من سخن میگم. و پاسخ روشنه به نظر من. دولت و بروکراسی نباید فرو بپاشد. فرو بپاشد شما وضعیت میشه عراق و لیبی پیدا کن. جامعه نباید فرو بپاشد. همبستگی ملی نباید فرو بپاشد. امنیت مردم نباید از همراه با رژیم بره، باید بمونه. حقوق انسان ها نباید زیر پا گذاشته بشه. و از همه مهمتر، امکان ساختن یک نظم دموکراتیک نباید در مسیر تغییر از بین بره. خب، حالا برگردیم به پرسش نخست. آن پرسش نخست این بود که آن سوی تغییر چیست؟ خب پاسخ از پیش معلوم نیست، برای که آینده میتونه بسیار متفاوت‌تر از اون چیزی که امروز تصور میکنیم باشه. اما خب میدونیم و میتونیم بدونیم که چه چیزهایی رو نباید از دست بدیم. به طور کلی ما نباید کرامت انسانی رو دست بدیم، نباید آزادی رو از دست داد، نباید حاکمیت قانون، امنیت، امکان نقد، حتی حق انتخاب، حق مخالفت، محدودیت قدرت و بالاخره امکان جابجایی مسالمت آمیز قدرت رو نباید به هیچ قیمتی از دست بدهیم. پس اگر جنگ رخ داد باید امنیت مردم حفظ بشه، اما امنیت مردم حفظ شدن به معنای دادن مجوز دائمی برای یک قدرت سیاسی نیست. اگه یک رهبر محبوب باشه باید بتونه رهبری کنه، اما نباید از نظارت برکنار بمونه. اگه احزاب شکل گرفتن باید رقابت کنند، اما نباید جامعه را به اردوگاه‌های رقیب و متخاصم به معنای خصم دیگر تبدیل کنند و تقسیم کنند. اگر رژیم سقوط کرد نباید تصور کنیم که کار تموم شده، زیرا سقوط یک قدرت مسئله قدرت رو حل نمی‌کنه، بلکه اون مسئله رو فقط میتونه دوباره حل کنه. خب اینا یک اصول کلی بود که در مورد این موضوع که اگر گذار اتفاق افتاد یا تغییر اتفاق افتاد اون سوی چیست و چگونه باید چه کارهایی باید بکنیم که آن سوی تغییر دموکراسی و آزادی باشه. در اینجا من در ابتدای گفتارم یک قول دادم که در انتهای برنامه یک نمونه و یک مثالی رو بیارم و در این مثال یک نقدی داشته باشم به یکی از گرایشات سیاسی رایج و غیر دموکراتیک که متاسفانه اتفاقا در بین برخی از طرفداران سلطنت رایجه. میخوام به این بپردازم. اهمیتش هم در اینه که از اونجایی که شاهزاده رضا پهلوی به گمان من امروز تنها امکان آزادی ما از این رژیم و هنوز تا این لحظه که ما صحبت میکنیم تنها امکان گذار به دموکراسی رو میتونه درش مؤثر باشه، یک چنین برداشتایی میتونه به این مسئله در واقع خسارت وارد کنه. در ظاهر دفاع از شاهنشاهی و شاهزاده است، ولی در واقعیت امر اینه که اخوان حالا توضیح خواهم داد که به این امر، به امر دموکراسی و آزادی میتونه ضربه بزنه. خب برای که من در اینجا در نقل قول امانتداری کرده باشم، مستقیما گفتار یکی از فعالین به سلطنت طلب رو که اتفاقا در همین برنامه میهن ما برنامه اجرا میکنه رو میخونم از رو و بعد به نهادش میخونم. گفتار اینه، میگه که فروپاشی محتوم و نزدیک رژیم جمهوری اسلامی و رهایی میهن از اسارت این فرقه اشغالگر قطعی است و ملت سرحشور ایران به زودی شاهد بازگشت شکوه خاندان ایرانساز پهلوی و آغاز دوران شاهنشاهی اعلی حضرت نثار شاه دوم خواهند بود. با این حال در این گذر تاریخی یک هشدار سرنوشت ساز و بسیار حیاتی برای آینده کشور وجود دارد که از همین امروز باید نسبت به آن هوشیار بود. در فردای آزادی و در صحن مجلس مؤسسان مبادا به بهانه اصلاح قانون اساسی ارزشمند مشروطه شاهنشاهی و تبعیض زدایی، اسلام زدایی و ایدئولوژی زدایی، این قانون که کاری ضروری است، آمدانه ذره ای از حقوق و اختیارات پادشاه نیست کاسته شود. اقتدار، عمران، پیشرفت و امنیت پایدار ایران در دوران رضاشاه بزرگ و شاهنشاه آریامهر بر شالوده جایگاه مقتدر و اختیارات قانونی و تعیین کننده نهاد پادشاهی بنا شد. هر گونه تلاش برای تضعیف، تهدید به معنی محدود کردن اینجا و یا دریغ داشتن آن اختیارات از رضاشاه دوم، کشور را گرفتار یک پادشاهی ضعیف و نمایشی خواهد کرد. وضعیتی خسارتبار که میدان را به دست احزاب قدرت طلب و منافع باندی و جناحی می سپارد تا منافع عالی ملی و میهن را قربانی رقابت ها و سهم‌خواهی های گروهی خود می سازد. ملت ایران هرگز نباید به چنین تله‌ای تن در دهد. نهاد پادشاهی پهلوی ستون استوار وحدت ملی، چتر امنیت و ضامن اصلی یک پارچگی سرزمینی ایران است و حفظ تمامی شئون و اختیارات گسترده قانونی آن یگان سد نفوذناپذیر در برابر هرج و مرج و دستاندازی جریان‌های فرصت طلب خواهد بود. هم میهنان گرامی باید در فردای پسابراندازی کاملا مواظب این آفت خطرناک باشید تا استقرار کامل پادشاهی مشروطه مقتدر، بازگشت اقتدار، عدالت و شکوه اصیل ایران زمین را برای نسل‌های آینده تضمین کنید. با سپاس مهر فراوان، دکتر علیرضا ثمری. خب حالا این متن رو خوندم، فرمایشاتی گفته بود. حالا تو خود این متن یه سری بحث چیزایی هست که من واردش نشدم، مثلا میدان را به دست احزاب قدرت طلب. خب اصلا همه جای دنیا احزاب برای همینن که قدرت طلب میان قدرت بگیرن دیگه، اصلا بحثه تحذیب اینه، نمیان که جشت و پایکوبی کنن که. و یا بحثای دیگه که منافع عالی ملی که اصلا معنیش نمیدونم چیه، و یا عدالت شکوه اصیل، اینا همه بحثای به نظر من انشاست از اینه که بگذاریم. ولی نکات مهمی تو این گفتار هست که من میخوام بهش برسم. در نقد به گفتار این سخنان محترم باید فرض رو بر این بذاریم، من فرض رو بر این بذارم که ایشون لابد به تبعیت از شاهزاده رضا پهلوی پیش فرضشون و معیار اصلیشون استقرار دموکراسی به جای رژیم اسلامی است. این چیزی که اصلا جزء اصول اعلام شده شاهزاده رضا پهلوی، استقرار دموکراسی و سکولاریسم. خب اگر این باشه اون وقت میشه نقد کرد، اگر این نباشه خب ما بحثی هم نداریم. در این صورت اگر اینطوری میشه، در اصل یه پرسش دیگری هم پیش میاد و اون پرسش اینه که بحث دیگه این نیست که پادشاه انتخابی باشه، موروثی باشه، به فرهنگ نیاکانی خودش متصل باشه، دودمان او خدمات ارزنده ای انجام داده باشند یا نداده باشند. چون دارم معیار دموکراسی دارم میگم، اینا معیار نیست دموکراسی. بلکه پرسش اساسی اون وقت اینه که در یک نظام دموکراتیک چه اندازه قدرت سیاسی رو میتوان به یک مقام واحد سپرد. این پرسش اساسی در دموکراسی، بقیش ربطی به دموکراسی نداره. خب این قدرت سیاسی رو تا چند اندازه میشه به یک فرد سپرد بدون اینکه مهم شد که حاکمیت مردم، تفکیک قوا، حقوق بنیادین مردم تضییع میشه. بدون اینکه این اتفاقات بیفته اون وقت تا چه حد میشه قدرت رو به یک فرد داد؟ حالا اگه فرض کنیم مثلا پادشاهی حتی با رأی مستقیم مردم انتخاب بشه، که از نظر من در این بحثی که ما میکنیم فرقی نمیکنه که پادشاه با رأی مستقیم انتخاب شده باشه یا به خاطر موروثی بودن پادشاه بشه یا به خاطر خواست مردم اصلا رفراندوم مردم میخواد پادشاه بشه، پادشاهی داشته باشن، هیچ فرقی در بحث ما وجود نمیاره. در هر حالت ما سه تا محدودیت اساسی داریم در یک نظامی که پادشاه به عنوان سمبل و نماد وحدت ملی هست. یکم اینکه در دموکراسی حقوق بنیادین مردم بر رأی اکثریت ارجحیت داره. یعنی مثلا اگر اکثریت رأی بدن که شکنجه باید وجود داشته باشه تو کشور، چون این اصل شکنجه در تقابل با کرامت انسانیه، در تقابل با بنیادهای اصلی انسانیه، در نتیجه این اهمیت نداره، این میشه این قابل قبول نیست چون اون یکی بر این اکثریت توافق داره. بالاتر از اونه، یعنی حق حتی زمانی که پادشاه انتخابی هم باشه نمیتونه به استناد اینکه آرای

اجرایی و قوه قضاییه باید از هم دیگه مستقل باشن، به خصوص استقلال قوه قضاییه در دموکراسی اهمیت درجه یک داره. خب بنابراین این موضوع که پادشاه چقدر حق داره، آیا میتونه توی این سه زمینه مثلا دولت رو مثلا کنترل کنه که میشه قوه اجرایی، پارلمان رو منحل کنه که میشه قوه مقننه، به ارتش فرمون بده و یا قوانین رو وتو کنه؟ خب نمیشه، برای که این کار بکنه استقلال سقوط از بین میره. این یک اصل اساسی، یک پرنسیب اساسی دموکراسیه. و بالاخره سومین نکته دموکراسی که اهمیت پایه‌ای داره اینه که هر کسی که قدرت داره در دموکراسی باید در برابر یک نهاد دموکراتیک و مستقل پاسخگو باشه. یعنی مسئولیت پذیری سیاسی باید متناسب با قدرت سیاسی باشه. خلاصه کنیم، در دموکراسی منشأ قدرت مهمه، این درسته، اما مهمتر از منشأ قدرت ساختار قدرت و ساختار مربوط به محدودیت قدرته. خب که تو این بحثی که تو صحبتی که ایشون میکنه تمام اینا در واقع نقض میشه. حالا در پایان این گفتار این هفته میخوام یک اشاره هم بکنم، میگم که چگونه اختیاراتی میتونه در واقع برای دموکراسی خطر آفرین باشه، چگونه اختیاراتی که شاه داشته باشه خطر آفرین برای دموکراسی. به نظر من چند تا هست. یکیش این که اختیار عزل نخست وزیره، این خطرناکه. اگه پادشاه بتونه نخست وزیری رو که هنوز از اکثریت پارلمانی برخورداره عزلش کنه، در واقع چه کار کرده؟ در واقع اراده اکثریت منتخب مردم رو نفی کرده، برای که این نخست وزیر محصول این اراده است، جایگاهش، و در مقابل اون وقت این اراده ایستاده پادشاه. این یکی. دوم، اختیار انحلال پارلمانه. اگه پادشاه بتونه به تشخیص خودش پارلمان رو منحل کنه، در این صورت میتونه زمان و شرایط انتخابات رو تحت تاثیر قرار بده و حتی پارلمان رو که با او و یا دولت مورد علاقه او مخالفه میتونه از بین ببره. سومین خطر، حق وتوی قوانینه. اگه پادشاه بتونه به دلایل سیاسی و یا به دلایل شخصی قانونی رو که پارلمان با توجه به قانون اساسی تصویب کرده اون رو ردش کنه، یعنی وتوش کنه، در این صورت باز خواست اکثریت رو نادیده گرفته. چهارمین موضوع، داشتن اختیار در تعیین وزراست. اگه پادشاه بتونه شخصا وزیر انتخاب کنه، وزیر از کنه، نه به صورت تشریفاتی، دیگه این دولت دولت اکثریت پارلمانی نیست و باز پادشاه در مقابل اراده اکثریت قرار میگیره. پنجم، در اختیار داشتن فرماندهی مستقیم نیروهای مسلحه. اگه پادشاه بتونه بدون مسئولیت دولت منتخب فرماندهان نظامی رو از رو نصب کنه یا دستور عملیات نظامی بده یا وضعیت اضطراری رو اعلام کنه یا نیروهای مسلح رو در مقابل دولت منتخب قرار بده، دیگه اینجا پادشاه نماد وحدت ملی نیست، بلکه پادشاه تبدیل میشه خودش به یک مرکز مستقل، یک مرکز مستقل قدرت، اونم قدرتی که بالاتر از قدرت اکثریت قرار میگیره. حالا این نکته هم بگم که یک عده‌ای میگن خب ببینید در انگلستان، در هلند و چند پادشاهی دیگه هم همینطور پادشاه طبق

0: قانون اساسی کاملا تشریفاتی نیست. در پاسخ به این اشخاص باید گفتش که بله، این حرف تا حدی درست، اما باید بین اختیار حقوقی و قدرت سیاسی قابل اعمال تفاوت بگذاریم. در نظام سلطنتی اروپایی پادشاه ممکنه که هنوز در متن قانون اساسی اختیارات داشته باشه که صرفا تزیینی نیستن، بله، اما این به تنهایی به معنای داشتن قدرت سیاسی مستقل نیست. مثلا در هلند طبق قانون اساسی پادشاهی که نخست وزیر و وزیران رو منصوب میکنه و قوانین با امضای پادشاه و چند وزیر است که اون وقت قابل اجرا میشن. اما اصل مهم دیگه هم هست که وزیران مسئول اعمال حکومت هست و پادشاه مسئولیت سیاسی داره. بنابراین اختیار رسمی پادشاه در چارچوب مسئولیت وزرا و نظام پارلمانی هست که عمل میکنه. حتی در دولت و نخست وزیر مسئول گفتار و رفتار پادشاه هست. مسئله دموکراسی در واقع این نیست که پادشاه چه اختیاراتی رو در متن قانون اساسی داره، میتونه داشته باشه. مسئله اینه که آیا او میتونه با استفاده از اون اختیارات بدون مسئولیت سیاسی و بدون امکان مهار توسط نهادهای منتخب اون وقت قدرت سیاسی مستقلی اعمال کنه یا نه؟ این پرسش اساسیه. اون وقت این نکته هست که میتونه توضیح بده چرا در حالی که میگیم پادشاه صرفا تشریفاتی نیست، ولی همزمان هم میگیم که پادشاه مرکز مستقل قدرت سیاسی هم نیست. این دو گزاره الزاماً متناقض نیستن. دوستان، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. برای همگی آرزوی سلامت و روزگار بهتری میکنم. بدرود.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی و با یاد جاویدنامان راه آزادی ایران، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. گزارش هایی که این روزها از بخصوص از مجلس سازمان ملل یا اجلاس سازمان ملل، اجلاس سالیانه سازمان ملل به دست ما رسید، واقعا خیلی خوشحال کننده بود. در جایی هم خیلی باعث تعصب بود که نمایندگان کشور ما کسایی باشن، نمیدونم چی بگم، این آقای پزشکیان دکتر شیش کلاسه، وقتی دهنش رو باز کرد باور کنید من به یاد سخنرانی این آقای احمدی نژاد افتادم که سشم که می برد بالا شعار بده، آستین زیر بغلش هم پاره بود. متاسفم واقعا. این میبینه که کشورمون به اینجا رسیده، ارزش پولمون واقعیت به صفر رسیده، یعنی ارزش پولمون، ریالمون، تومنمون، حتی از زمان 20 سال پیش کشور افغانستان هم ارزشش پایین‌تر شد. در حال حاضر هم همینجور. طالبان ها با این حال که ما، یعنی من به شخصه ارزشی براشون قائل نیستم، ولی باز با تمام این تونستن اقتصاد کشورشون رو بهتر از جمهوری اسلامی بچرخونن و که بتونن تاب بیارن. یعنی اون چیزایی که جمهوری اسلامی نفهمیده بود یا نفهمیده، اینا فهمیدن. البته تفاوت درک اینها با اونها اینم هستش که اینها مملکتی رو اشغال کردند که خیلی ثروتمنده و دلشون به این خوشه که این ثروت جایگزین میشه. هر چقدر حیف و میل بشه بازم هست که حیف و میل. اینو بارها رهبرشون هم گفت، عنوان یک منبع قدرت ازش استفاده میکنن، کشور ایران رو به عنوان منبع قدرت استفاده میکنن تا بتونن به اهدافشون برسن. اینو دیگه در صحبت‌های این رئیس جمهور دکتر شیش کلاسه که من واقعیت نمیدونم این چگونه مثل تخصص شد در جراحی قلب بگیره، من واقعیت نمیدونم. البته بگذاریم از این که در صحبت‌هاش من شنیدم که میگفتش که ما اینقدر آدم کشتیم که دیگه حرفه‌ای شد، اینقدر انسان ها زیر چاقوش رفتن تا بالاخره یه چیزایی رو فهمیده که بتونه دقل یه نفر دو نفر رو، نمیدونم. بالاخره روزهایی هستش که این آقا هم باید بیاد جواب یه سری از مریضاشو بده، اصلا گذشته از این که چه نقشی الان نقش سیاسی در ایران داره، یه روزی باید بیاد اون نقش شغلیشو جوابگو باشه. حالا در حال دو تا چیز اینجا مشخص شد در این اجلاس، دو مسیر مشخص شد که جمهوری اسلامی دو مسیر رو طی میکنه. یکی مسیریه که به قول خودشون آقای رئیس جمهورشون اومد و دستش که بیان به ترامپ یه به اصطلاح پیشنهاد بدن، پیشنهاد که یه هفته در عرض یه هفته اینا تنگه هرمز رو باز میکنن، در این یک هفته امریکا باید تمام به اصطلاح تحریمایی که گذاشته، پولایی که مسدود شده آزاد بشه در این یک هفته و در نهایت بعد از یک هفته که تنگه هرمز آزاد شد و این پوانا رو گرفتن، بعد بشینن سر جریاناتی که امریکا میخواد باشون مذاکره میکنه. این من واقعیت نمیدونم پررویی تا چه حد، بیشرمی تا چه حد. پول نداره خرج خودش بکنه، خرج کشورش بکنه، کشور از این وضعیت نجات بده. اومده شرط گذاشته. بعد تازه چی؟ برگردیم به اون تفاهم نامه 60 روز پیش یا 70 روز پیش، به اون تفاهم نامه برگردیم که با هم دیگه امضا کردیم، که امریکا 60 روز بهشون وقت داده بود اون تفاهم نامه، خودشون زیر و پا گذاشتن. حالا بخش دیگرش هم که سپاه پاسداران قدرت مطلق دستشه، یعنی کارشو داره میکنه، هر کاری تصمیمی که بگیره. البته اونم به این نتیجه رسیده که با گردن کلفتی به جایی نمیرسه. دلیلم داره که به جایی نمیرسه، چون تاکتیک امریکا تاکتیک مبارزه از راه دوره. من برای اینکه این مبارزه از راه دور رو به اصطلاح یه ذره نمکش رو زیاد بکنم، یه فیلمی رو بهتون نشون میدم. این به اصطلاح مبارزه از راه دور رو یکی از تئوریای بروسلی بود تو مبارزاتش به اصطلاح جنگ تن به تن، که حریف رو بدون اینکه بذاره نزدیکش بشه شکست بده. حالا من یک سکانس از فیلم اجدا وارد می شودش رو انتخاب کردم. خیلی هم سعی کردم که این تیکه رو پیدا کنم، چون خیلی سخت به دست می آمد، ولی در حال موفق شدم پیدا کنم. اینو خدمتتون نشون میدم. جالبه، چون کاری که بروسلی میکنه دقیقا همین تاکتیکیه که یا استراتژی که آقای ترامپ به کار برده. بعد توضیحش میدم، اینو با هم دیگه نگاه بکنیم.

0: 来次机会来彻底，你们去彻底，你们去彻底。
1: 那里头的砖我要，他爹不在，他我不负责。
0: 一天三天的管理，把钱都下在下。我的心情啊，刚刚都过来了。
2: بله دقیقا تاکتیک آقای ترامپ رو همین اساسه، رو همین اساسه مبارزه از راه دور بدون اینکه به حریف نزدیک بشه، بدون اینکه تماس پیدا کنه با حریف. یعنی اومد زمانی که اینها اعتقاد پیدا کردن که تنگه هرمز میتونه یک اهرم فشار باشه که بتونن به اهدافشون برسن، تنگه هرمز رو گفتن ما مسدود بکنیم، ما اجازه میدیم که به اصطلاح کی از این تنگه رد بشه کی رد نشه. و در نهایت آقای ترامپ هم گفت اوکی، ما هم یه دیوار پشت این تنگه میبندیم از راه دور بدون که باهاتون تماسی داشته باشیم. این دیوار آهنی که خودش هم اسمش گذاشته دیوار آهنی، و ما اونجا مشخص میکنیم که از این دیوار کی بتونه رد بشه. یعنی عملا تنگه هرمز بلا استفاده شد، دست کم برای جمهوری اسلامی، برای اون استراتژی که در پیش داشت. این همون مبارزه ایه که آقای ترامپ پیش گرفته و نتیجه هم داد. گذشته از این که از سوی به اصطلاح فشار اقتصادی رو هم زیاد کرده، تحریم ها رو بسته، راه های هوایی رو، راه های مبادلات بانکی رو جلوش گرفته. یعنی واقعیت یک دیوار آهنی دور تا دور جمهوری اسلامی کشیده و جمهوری اسلامی رو مجبور میکنه که شکست رو بپذیرم. واقعیت توی اجلاس سازمان ملل هم شما اینو از دهان همه این فرستادگان میشنید که ما اومدیم، ولی از اونجایی که روشون زیاده پر رو اصلا میان چی میگن؟ میان میگن که اوکی ما موافقیم، برگردیم به همون تفاهم نامه‌ای که شما 6 ماه پیش با همدیگه امضا کردیم، یا ببخشید 3 ماه پیش امضا کردیم با هم. الانم نزدیک 80 روز هم ازش گذشته. آقای ترامپ بهشون 60 روز وقت داده بود. اینو جی دی ونس هم، چون طراحش هم جی دی ونس بود، اینم یکی دیگه از تاکتیکای آقای ترامپ بود که اینهایی که به اصطلاح سمت چپ حزب جمهوری خواه هستن بهشون میدون بده، نه که به اصطلاح به سمت دموکرات ها بیشتر کشیده میشن بهشون اجازه بده. و این آقای جی دی ونس هم که این آقای لابی جمهوری اسلامی دائم باش در تماس بود و اینجور که خبرها میدادن توسط یه امریکایی دیگه، ولی نتیجه نگرفت. البته آقای جی دی ونس هم اینم باید گفت، واقعیت رو باید گفت، نباید فراموش کرد، نباید همش تمر زد. آقای جی دی ونس گفت نه پولی داده شده نه پولی داده میشه، ما در این 60 روز میخواییم به جمهوری اسلامی فشار بیاریم که تغییر رویه بده، روش هاشو تغییر بده و بیاد به خط طبیعی که تمام کشورها با هم داد و ستد بکنه. و این چیزیه که از جمهوری اسلامی نمیتونید داشته میشه. وقتی یه همچین انتظاری از جمهوری اسلامی دارین، این جمهوری اسلامی رو، ماهیت جمهوری اسلامی رو شما نشناخت که ازش انتظار دارید که بیاد تغییر رویه بده، بشه یک نظام معمولی که به دنبال اینه که کشورش قوی بشه و مردمش در راحتی زندگی بکنن. حالا یه پولای خورده میشه اون کناراش، اونا تو خیلی از کشورهای دیگه هم هست، اشکالی نداره، ولی دست کم اینه که بعض اقتصادی خود کشور در حال چرخش باشه، مردمش حالا در یک آسایش نسبی زندگی بکن. ولی اینو از جمهوری اسلامی نمیتونیم انتظار داشته باشیم. بعد از انقلاب 57، یعنی اون مسیری که آقای خمینی پیش می برد که می گفت نه شرقی نه غربی، فقط جمهوری اسلامی، برای آقای خمینی شرقی و غربی مهم نبود، مهم این بود که اسلام جایگاهش کجاست، اسلام باید قوی بشه، اسلام رو باید پیشرفت بده. فکر کرده بود اونم توهم گرفته بود، یعنی واقعیت شما هر کدوم از اینا رو که می‌بینید توهم گرفتتشون، توهم گرفته بودتش که چند میلیون توی ایران دارن طرفدارش میشن، انقلابشون به پیروزی رسید، تونستن مخالفاشون رو سرکوب بکنن، سرنگون بکنن، از بین ببرن، بندازن زندان، تونستن به کشورهای دیگه دست پیدا بکنن، سیاست انقلابی خودشون رو به کشورهای دیگه صادر بکنن، با عراق شروع کردن و در نهایت وقتی هم که خمینی اسرائیل جونشو گرفت، حالا نمیدونم جونشو گرفت یا به درک واصل شد، به این چیزایی که اصطلاحاتی که به کار برده میشه برای آدمهای ملعون، نمایندهش آقای خامنه ای که اومد، این هم یه گونه دیگه ای توهم داشت، این هم این گونه توهم داشت که فکر میکرد که میتونه به اصطلاح جمهوری اسلامی رو بکنه یک قطب قدرت. خمینی توانایی رو داشت که روپای خودش بیسته و کار خودش رو بکنه، خامنه ای نه، خامنه ای به این نتیجه رسیده بود که تنهایی نمیتونه بکنه، باید یه سیاستی رو، یعنی اون قدی خمینی رو به اون صورت نداشت، یه سیاستی رو اجرا بکنه که بتونه کمک از کشورهای دیگه هم بگیره، کشوری یعنی اون شعار نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی تبدیل شد به امپریالیسم بزرگ، شیطان بزرگ آمریکا و اسرائیل، و تنها دشمن از نه شرقی نه غربی تبدیل شد به امریکا، امریکا شد شیطان بزرگ و تنها دشمن جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای. این خط شد تا همین چند وقت پیش ادامه داد که این باقی مانده جمهوری اسلامی هم هنوز دارن همین خط رو پیش میبرن، به غیر از اونهایی که مانند این عراقچی و نمیدونم عراقچی و دیگه این رئیس جمهور شیشلاته شد که همین جوری هم داره میگه. البته اینا ترس از این دارن که وقتی که رژیم فرو بریزه اون موقع چیکار، یعنی یه جورایی این سمتشون عقلشون یه جورایی بیشتر کار میکنه تا اون سمتشون که این آقای ژنرال نمیدونم اصلا ستاره داره یا نداره، ستارهش کجاشه، رضایی فیلد مارشال، این یه خط دیگر رو پیش میبره، این اصلا فکر نمیکنه، این میگه ما میریم جلو همون گونه که چقدر جوون رو تو جنگ ایران و عراق همین شخص به کشتن داد، با اون لشکرکشی هایی که کرد جوون ها رو عنوان بسیج برداره ببره جبهه جنگ، جوانای نوجوانای 13-14 ساله رو و پای پیاده بگین برید روی زمین های مینگذاری شده و مینا منفجر بشن که اینا بتونن پیش رفت. این طرح آقای رضایی، به قول آلمانی ها یه اصطلاح دارن میگن سرتو بیار پایین با سر برو تو بیار، این کارو این بونزا میکنه، دافا میکنه آقای کلیم، نمیدن جلوشون چیه، دیوار بتون چیه، وقتی عصبانی میشن سرشون رو میارن پایین یه راست میرن تو دیوار، بعد بر اثر اون ضربم یه چند مدتی گیجن، اول نمیفهمن ولی از اونجایی که توهم دارن فکر کنم پیروز شد. توی میون خبری هم اومد دو مرتبه این رهبر غایب که موش اعظم که معلوم نیست کجا خودش رو قایم کرده، اینم اومد یه پیامی داد، در از این پیام باید برای برای باز شدن به اصطلاح سال تحصیلی جدید باشه، ولی آقا فیلشون یاد هندوستان کرده بود، یادشون افتاده بود که آقا انقلاب اسلامی، انقلاب 57، ما وضعمون خیلی خراب بود، به خاطر همینم انقلاب کردیم. نه عزت داشتیم، نه احترام داشتیم، نه آزادی داشتیم، نه استقلال داشتیم، نه اقتصاد درستی داشتیم. با انقلاب اسلامی ما اومدیم همه اینا رو کردیم چی؟ گل و گلاب. و اینایی که الان چون دشمن اومده پشت دیوارهای کشور و یه ذره وضع نامناسب شده، یعنی دلار 7 تومن شده 250 هزار تومن، دلار 7 تومن شده 250 هزار تومن، اینا یه ذره تغییر کرده، اقتصاد بد شده. یعنی اقتصاد هنوز خوبه، هنوز اینا موفقن، انقلاب اسلامی موفق بوده. و میاد توضیحاتشو میده. این برنامه رو با همدیگه نگاه بکنیم، صحبتهای این آقای چیز، آقای رهبر، یه جورایی بد نیست. البته این خانم کلاخسیا، اجازه بدید اینو براتون بذارم، اینو گوش بدین. این خانم که مجری برنامه هست،
3: صاحب آیاتنا ان اخرج
2: بله بفرمایید، شروع شد از اینجاست. ولی یه قیافه این خانم هم نگاه بکنیم. ما این خانم حدود، اجازه بدید، حدود 2 دقیقه صحبت میکنه، دقیقا همین چیزایی که تو این بیانیه آقای مشتبه اومده همینا رو میگه و دو مرتبه شروع میکنه بیانیه رو خوندن. معمولا اینجا
3: و بدخواهانه
2: اینجا میان چیکار میکنن؟ معمولا میان صحبتهای خود طرف رو میذارن، حداقل صداش رو میذارن، نه اینکه همون حرفایی که تو زدی دو مرتبه از رو خونی بکنی. من حالا حرفایی که زده کاری ندارم، ولی وقتی که رو خونی میکنه دیگه شما تصویر فقط این خانم. حالا بد نیست، البته بیایم اینم نگاه بکنیم ببینیم، برای دوستانی که این صحبت ها رو گوش کردن، صحبت های آقای خامنه ای رو،
3: با 8 ساله و ماندگار ملت ایران،
2: بله صحبت های این خانم رو گوش بدن که ببینن هیچ فرقی با محتوای اون سخنرانی که به اصطلاح خود آقای مجتبی غایب کرده فرقی نداره، همونو داره میگه. این برنامه رو اینجوری پر میکنن، نگاه کنیم با هم دیگه.
3: ایران با اشاره به تلاش سلطه‌گران برای بازگرداندن ایران به دوران عقب ماندگی و ذلت و خاری و وابستگی و بدنامی از طریق جنگ در دهه اول انقلاب تاکید کردند، به رغم تلاش‌های گسترده، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل، با صدایی رساتر و پروازی بلندتر ققنوس‌وار برخاست و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد و اینک آن ققنوس در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است. رهبر انقلاب اسلامی همچنین با گرامی داشت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت جناب سید حسن نصرالله و تجلیل از مقاومت و مجاهدت عاشورایی جناب شیخ نعیم قاسم دبیر کل و رزمندگان حزب الله لبنان خاطر نشان کردند، این روزهای لبنان روزهای برجسته و پر افتخار برای همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرفکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوختند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است. بسم الله.
2: صحبت این خانم شنیدید؟ هیچ چیزی، این دقیقا همین چیزه که الان میخواد متن رو بخونه، همون حرفا رو از ذهن خودش زد این خانم. الان اینا رو همه رو، حالا من سرعتش یه ذره میتونم بیشتر بکنم که وقتم نگیرم، صحبت ها رو شما بشنوید.
3: رحمان الرحیم و لقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله آغازین روزهای ماه مهر یادآور ایام الله و پدیده عظیم و ماندگار دفاع 8 ساله جانانه ملت ایران در جنگ تحمیلی اول است. در آن روزها تابش گرم خورشید انقلاب در پهنه سرزمین ایران حس مطبوعی از همبستگی ملی و وفاداری به مکتب و مرام اسلام انقلابی می پراکند که از اثر آن یخهای سلطه‌گری و استعمار کهن و نوین در حال ذوب شدن بود. در آن روزها بعضی از مردم ایران خاطرات 20 و چند سال قبل از آن در بدخواهی استعمارگران و حوادث مربوط به ملی سازی صنعت نفت و کودتای آمریکایی را به یاد داشتند. بعضی دیگر اخبار آن را شنیده بودند و بسیاری از ایشان این واقعیت که تسلط اجنبی بر شؤون کشورمان چها بر سر آن آورده بود را به خوبی لمس کرده بودند. اما روزهای قبل از آن روزهای تیره و تار بود که سفیران دولت‌های مستکبر بایدها و نبایدها را به شاه مملکت ابلاغ می‌کردند و او هم با رغبت یا با بیمیلی همانها را اجرا می‌نمود تا آنکه انقلاب عظیم ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آن بساط را برهم زد. آن روزهای تیره در اثر این انقلاب به روزهای پرنور برقراری جمهوری اسلامی ایران انجامید. این امر بر سلطه‌گرانی که چشم طمع به ثروت‌های این سرزمین دوخته بودند و سالها برای از آن خود کردن آن انواع بدیها را در حق مردمان آن روا داشته بودند بسیار گران می‌آمد. بنابراین از آن پس همه هم و تلاش خود را برای برگرداندن جریان رود خروشان ملت انقلابی به سمت سابق به کار بستند و جنگ تحمیلی اول مهمترین اقدام آنان در دهه نخست حیات مبارک جمهوری اسلامی بود. از دل آتش آن جنگ که به دست حزب ضد مردمی بعث و با توهم جنگی چند روزه و به دست آوردن پیروزی کم زحمت افروخته شده بود، نظام اسلامی برومندتر و قویتر از قبل ققنوسوار برخاست با صدایی رساتر و پروازی بلندتر از سابق و این خصلت مستمر این نظام در حوادث دشمن ساخته بعدی شد. آن روزهایی که دشمن این ملت نوکران خود را بر ایشان مسلط ساخته بود و شکلی نوین از استعمار را اعمال می نمود، به برکت انقلاب و برافراشتن پرچم اسلام و جهاد در بستر جنگ تحمیلی به روزهای پر افتخار تبدیل شد که هنوز پس از گذر 38 سال از انتهای آن، از ملاحظه جزء حوادث آن و روایت‌های صادقانه بازماندگانش، اسوه‌هایی که هر یک در ساموز عبادت، شجاعت، مقاومت، اخلاق و انسانیت هستند، همچون ستارگانی درخشان بر تارک تاریخ کشورمان رخ می‌نمایند. آن روزهایی که در آغاز تهاجمات دنباله‌های نظام سلطه، کشورمان برای دفاع از خود در مقابل بسیاری از تهدیدات دستانی خالی را از نظام طاغوت به ارث برده بود، به برکت اقامه حق و امداد الهی اینک به روزهای رسیده است که خود سلطه‌گران متجاوز و نه دنباله روان آنان در مقابل حملات رزمندگان اسلام جانپناهی می‌جویند و دست التماس به ترک جنگ برمی‌دارند. آن روزهایی که آنان دوست دارند کشور ما را به آن برگردانند، روزهایی بود پر از عقب ماندگی، ذلت و خاری، وابستگی و بدنامی ایران در جهان اسلام و این روزهایی که در آن هستیم پر است از پیشرفت، عزت، استقلال و قدر اعلای اعتبار در جهان اسلام و بلکه کل جهان. امروز کسانی ما را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند. البته آنان بر اساس محاسبات دنیایی چنین میگویند، ولی محاسبات الهی کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین میداند و عمده مردمانش دلبسته آن والا مقامانند و برای اقامه حق حراسی ندارند را قدرت اول جهان میداند. آن روزها دو دریای جنوب ایران جولانگاه نیروهای دشمن بود، ولی این روزها آنان به خاطر ضربات دردآوری که از رزمندگان دلاور و محافظان تنگه هرمز خوردند از دریای عرب جلوتر نمی آیند و هرگاه این خطر را به جان خریدند آسیبی به خود وارد نمودند و زود است که دریای عرب هم خود را از آنان خالی کند. روزهایی بود که سلطه‌گران با عملیات روانی و ایجاد فضای ارعاب خیابانهای پایتخت را خلوت ساخته و کودتایی علیه استقلال جویی این ملت به راه انداختند و پس از آن 25 سال ثروت‌های این مملکت را غارت کردند. ولی این روزها 7 ماه است هموطنان ما میادین و خیابانها را در سراسر کشور به حضور مسئولانه و پرشور خود زینت بخشیدند تا دل رزمندگان اسلام گرم باشد و دشمن در هراس فرو رود. همچنان که بیش از 30 میلیون ایرانی جانفدایی خود را اعلام نمودند و آنگاه که برای نوعی سازماندهی بنابر اعلام مجدد حضور ایشان بود، تنها در ظرف 100 دقیقه نخست بیش از 500,000 نفر ظرفیت خواسته شده را تکمیل کردند. همکنون در سرتاسر ایران اسلامی که مزین به حضور ایرانیان از اقوام متنوع است، اعلام آمادگی‌های مختلف و به خصوص آمادگی‌های مسلحانه وجود دارد تا آوردگاهی بسازد که ایشان را نام و دشمنانشان را ننگ نصیب کند. روزهایی بود که عنصر دلیری مردمان این مرزوبوم با مردمانش شناخته می شد. اما اینک در روزهایی هستیم که بانوان در بعضی از عرصه های حضور دلیرانه از مردان سبقت می گیرند. روزهایی بود که دشمن سعی کرده بود عقبه اجتماعی نظام را دائما ضعیفتر سازد، ولی در این روزها انواع اقشار جامعه با تفاوت‌های آشکار بر حفظ مواضع به حق خود و از جمله حفظ تنگه پرخیر و برکت هرمز پای می‌فشارند. این مقایسه بین روزهای سابق و روزهای حال باز هم قابل بسط و توضیح است، ولی در یک کلام بنده به عنوان خادم مردم عزیز ایران اعلام می‌کنم که آن روزهای سابق که دشمن ما آرزوی بازگشت به آن را دارد گذشت و دیگر هیچگاه تکرار نخواهد شد. و البته باید با درد و اندوه یادآور شوم که در این روزها جای خمینی کبیر و خامنه‌ای عظیم الشأن شهید اعلی الله مقامهم الشریف که عزت امروز کشور وامدار رهبری‌های آنان است بسیار خالی است، ولی به برکت گنجینه ارزشمندی که از عمل کرد و کلمات درخشان و هدایت بخش ایشان برای پیروانشان به جا مانده، روزهای آینده به مراتب شکوهمندتر از این روزها خواهد بود. زیرا آن ققنوسی که از خرمن آتش جنگ تحمیلی اول برآمد، اینک در اثر فشارهای دشمن و به خصوص دو جنگ تحمیلی اخیر آنچنان بزرگ شده است که سایه پروازش بر سرزمین‌های دشمن هم افتاده است. در این مجال بسیار بجاست که به مناسبت دومین سالگرد شهادت امیر قهرمان عرب و نماد بزرگ جبهه مقاومت شهید عالی قدر جناب سید حسن نصرالله قدس الله نفسه الزکیه یادی از آن جناب به عمل آید. کسی که خیرخواهی صادق برای ملت خود و مکتبش بود و خطبه های صادقانه و با حلاوت او و اقدامات شجاعانش قلوب مردمانش و بلکه آزادگان جهان را مستحکم می ساخت. کسی که نام لبنان را که کشوری کوچک است و سالها حیات خلوت بعضی قدرت ها شده بود به عظمت بلند ساخت. کسی که نصرت و فتح همراهان دائمی او بودند و کسی که بی تردید در طول کل تاریخ شامات تا کنون پس از انبیاء و اوصیاء ایشان رجلی به عظمت او در آن خطه کهن سر بلند نکرده بود. و البته اینک پرچم پر افتخار او در دستان جناب شیخ نعیم قاسم حفظه الله است که دلیرانه در پیشاپیش صفوف مستحکم و عاشورایی حزب الله راه او را همچنان ادامه می دهند. این روزهای لبنان در پیشگاه تاریخ و بلکه از همین حال روزهای برجسته و پر افتخار برای ایشان و همه مجاهدان مقاومت و روزهای ذلت آفرین و نهایتاً سرافکنده کننده برای آن کسانی است که در مقابل دشمن صهیونی چشم امید به وعده‌های دروغین سلطه‌گران و بدخواهان خود دوختند. کسانی که برخلاف سید شهید مقاومت و سید هاشم صفی الدین و مجاهدان کنونی مقاومت که در استمرار زمان چون اخترانی تابناک نورافشانی خواهند کرد و راهنمای رهجویان مانده در حیرت ها خواهند بود، خیلی زود و در اولین تورق صفحات تاریخ مدفون و فراموش خواهند شد و هرگاه در آینده یادی از ایشان به میان آید یادآور بدی و بی تدبیری و حتی شاید خیانت خواهند گردید. در پایان امیدوارم با استمرار تفضلات الهی و دعای خاص سرورمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح نافداه ملت ایران و همه یاران مقاومت جز با نصر و فتح و عزت و دشمنانشان جز با شکست و خاری مواجه نشوند به من الله و کرمه.
2: واقعیت تنها چیز که آدم میتونه از این بیانیه که ایشون دادن درک بکنی که ایشون واقعیت حقیقی نداره. واقعیت حقیقی نداره. این متن رو یکی می نویسه، به نام ایشون میده بیرون و عجز و ناامیدی رو در صحبت‌های این بابا هم می بینید شما. یعنی اگر در این نوشته که این خانم خونده در از که میگم مال آقای مشتبه خامنه‌ایه، عجز و ناامیدی رو شما در این گفتار می بینید که یه پیامی هم برای دوستانشون اون محور مقاومت بدن که آقا حالا درسته ما داریم، ما خودمونم شرایطمون بده اگه نمیتونیم بهتون کمک بکنیم، ولی واقعیت چیزی که من در عجبم، بارها هم گفتم چند هفته پیش هم یه برنامه در مورد توهم زدگی توهم گرایی گفتم، واقعیت این قوم توهم دارن، واقعیت توهم دارن. یکی از برنامه ها میگفتش که کسی که میره توی یه تونلی توی غاری جای قایم میشه، بعد از یه مدتی توهم میگیرتش. واقعیت هم همینجوره. خود رهبرشون محمدش هم همینجور بود، رفت تو غار توهم گرفتتش که یکی اومده باهاش صحبت کرده. بخون بخون، من دارم بهت میگم. میگه آقا من سواد ندارم. میگه من میگم بخون، وقتی شروع به خوندن بکنی سوادم یاد میگیری. توهم توهم، این تفکر این فرهنگ فقط بر اساس توهمه که شما شکست خوردید. الان 5 ماه گذشته، لاشت از زیر خروارها خاک کشیدن بیرون، میگن زنده ای. اگر زنده ای بیا خودتو نشون بده. تو که انقدر ققنوسم، که ققنوسم از فرهنگ ایرانی گرفتی کردیش یه شکل اسلامی، ققنوس بزرگ شده، بزرگ شده، سایش رو بر تمام کشورهای همسایه هم انداخته، ققنوس ایرانی. اینا معنای ققنوس هم نفهمیدن. بعدم ترسشون از چیه؟ ترسشون از اون قدرتیه که هر روز داره قوی تر میشه در ایران. بازگشت به دوران پهلوی، بازگشت به هویت ملیمون، بازگشت به اون زمانی که ایرانی ارزش داشت. ایرانی رو به عنوان تروریست نگاه نمی کردن. ایرانی میتونست بره هر کشور دیگه ای و توان اینو داشت که دست تو جیبش بکنه و خرج بکنه و لذت ببره از مسافرتش. نه اینکه بیای یه سری دروغ بگی از ملی شدن صنعت نفت که به ضرر ملت ایران بود بماند، بماند. ما نمیخوایم برگردیم تاریخ و اینجا بخوایم بگیم. البته میتونیم اگر دوستان در مورد مسئله امرداد 32 مشکلی دارن، میتونم اگه دوست داشتن درخواست بکنن، میتونم براتون یه برنامه بذارم و تاریخ و موقع رو واقعیت از جهات مختلف بررسی بکنیم، ببینیم که آیا ملی شدن نفت برای ایران ضرر بود یا سلامتی بود، استقلال آورد برای ما، یا اینکه ما رو بیشتر وابسته کرد. وابسته که نمیشه، وابسته این واژه‌ای که این آقا هم استفاده کرده در متن خودش، وابستگی نیست. دنیای جدید، دنیا بعد از جنگ جهانی اول، دنیا وابسته به همدیگه شد. قبل از اونم وابسته بود. شما برگردید به تاریخ قبل از حمله اسلام به ایران، جاده ابریشم برای چی درست شد؟ در دوران هخامنشی بود، به خاطر اینکه سران اون موقع کشور ایران به این نتیجه رسیده بودن که داد و ستد باید، اگر میخوایم قدرت داشته باشیم، باید داد و ستدمون رو گسترش بدیم و برای اون احتیاج به راه‌های امن داریم. برای اینکه ابریشم چین بتونه بیاد به اروپا برسه، بتونه به جای دیگه ای برسه. این مسئله رو 3000 سال پیش هم میدونستن، ولی این بیابونگردهای توهم زده، اسلام زده، اینا هنوز نفهمیدن. اینا فقط فکر کردن قدرت، قدرت شمشیره. فقط شمشیری که حرف میزنه. تازه شمشیری که اصلا برش نداره. برشش فقط برای یک سری مردم محصور شده در ایران که به دست اینا، زیر فشار اینا دست تنها موندن، فقط برش شمشیرشون اونجا میتونن نشون بدن، اونم با نامردی، که برن رو ساختمون ها واسن تکتیر انداز بذارن رو ساختمون، مردم بخواد از بالا بزنه. یه مش جوونی که فقط به دنبال آسایش هم، به دنبال لذت از زندگی بردن هستن، برای چند وقتی که زنده هستن میخوان زندگی بکنن. من در نهایت مسئله‌ای که برای نشون دادن صحبت‌های این مجتبی جناب مقوا، جناب مجتبی خیالی نشون دادم، یا قبل از اون اون مسئله ترامپ رو مطرح کردم که ترامپ این سیستم رو به کار میبره، واقعیت نتیجه داد. چون ترامپ، حالا اینو براتون میگم که از کجا میخوام به کجا برم، ترامپ از اولم مشخص بود نه جورج بوش هست، نه جورج بوش پدر هست، نه جورج بوش پسر هست، و هدفش این نیست که بتونه که بخواد سربازای امریکایی رو بیاره وارد ایران بکنه و کشته بده. این کار رو نمیخواد بکنه. حتی در حمله هایی که میکنه، شما دیدید بارها و بارها در مورد جنگ روسیه و اوکراین صحبت کرده و شکایت کرده از اینکه هزاران نفر هر ماه در این جنگ کشته میشن. این براش ارزشمنده که جون انسانها بی خودی توی جنگ از بین نره. بنابراین اگر اینو یه اصلی در شناخت از آقای ترامپ داشته باشیم، اینه که حمله نظامی برخلاف به باور من، حمله نظامی به اون شکلی که در پوزش بخوام در کانال یوتیوب یا این جریانات فارسی زبان که دائم دارن میگن دو روز دیگه حمله میشه، سه روز دیگه حمله میشه، من فکر نمی کنم آقای ترامپ یه همچین کاری بخواد بکنه. زیر ساختارم نمیزنه، به خاطر اینکه اگر به دنبال تفاهم هست، به دنبال مذاکره هست، بخواد یا اینکه اون سیستم ونزوئلایی که یا اون تاکتیک یا پروژه ونزوئلایی رو در مورد ایران به کار میبره، تنها به خاطر اینه که نمیخواد کشور سقوط بکنه، و به خاطر اینکه نمیخواد کشور سقوط بکنه، زیر ساختارم مورد حمله قرار نمیده به اون شکلی که همه فکر میکنن مثلا جمهوری اسلامی کرد، مال کویت و به اصطلاح صنایع گازیشو مورد حمله قرار داد که میگن 4 سال طول میکشه تا تعمیر بشه و دو مرتبه بشه ازش بهره برداری کرد، یا اینکه فکر بکنن که اون چیزی که در اومد گفتش که من شما رو به عصر حجر میبرم. اینا جنگای زرگریه، ترامپ هم توش خیلی خیلی ماهره، تبحر شدیدی داره. ولی در نهایت من بر این باورم که ترامپ حمله زمینی نخواهد کرد، دست کم به اون شکلی که ما در خاطرمون داریم تو عراق اتفاق افتاد یا توی افغانستان اتفاق افتاد یا توی ویتنام اتفاق افتاد، اون در ایران به باور من اتفاق نخواهد افتاد. حداقل زیر فرمان آقای ترامپ این اتفاق نخواهد افتاد. الان این روشی که داره به کار میبره که ما نمونهشو از به اصطلاح تاکتیک بروسلی براتون نشون دادم، مبارزه از راه دور بدونی که حریفو با حریف تماس پیدا بکنی. تحریم‌های اقتصادی کرده، کانال‌هایی که پولشویی میکردن یکی پس از دیگری داره بسته میشه، تحریم هوایی کرده، دیگه حتی مهمات هم با هواپیماهاشون نمیتونن این ور اون ور ببرن، پول این ور اون ور ببرن. تقریبا تمام کشورها پروازاشون رو کنسل کردن به ایران یا از ایران. بنابراین داره جواب میده. به خاطر چی بیاد مثلا برگرده به تفاهم نامه‌ای که خودش امضا کرد، اینا زیر پا گذاشتن، 60 روزم تحمل کرد، بهشون وقت داد که بتونن اون چیزایی که در تفاهم نامه امضا کرده بودن انجام بدن، ولی جمهوری اسلامی انجام نداد. به خصوص از موقعی که آقای رضایی رهبریت به اصطلاح امنیت ملی رو به عهده گرفته، در کنار اون دو تا سه تا پاسداری که از این ازگلتر، توهم زده تر و نادان تر هم هستن. تنها چیزی که اینا بلدن وحشی بازیه، لات بازی و وحشی بازی. این چیزی که در فرهنگشون هست، در تربیتشون بوده و هست و دارن الان اجرا میکنن، شده سیاست کشور ما. بنابراین در نهایت جمهوری اسلامی طاقت نمیاره، طاقت نمیاره، و سپاه پاسداران هم نمیتونه بی پول بدون پول قدرتشو در ایران تحمیل بکنه، چه از نظر سیاسی چه از نظر اقتصادی. باید این چرخه پولیش به کار بیفته. بنابراین پس به جای خواهد رسید که اینا با هم دیگه تفاهم میکنن، حالا این دفعه امریکا پوانهای بیشتری خواهد گرفت. حالا اینجا نقش ملت ایران چیه؟ سهم ما چیه؟ به کجا میرسه؟ دو تا نکته خیلی مهم هست. یکی این که اگر جمهوری اسلامی و امریکا به تفاهم رسید، برنامه سپاه پاسداران به کجا میرسه؟ آیا سپاه پاسداران در تحریم قرار میگیره کماکان به شدت که دیگه قدرت اقتصادی و مانورهای اقتصادی نتونه بده، فقط بشه یه نیروی نظامی حالا در محدوده تعریف خودش، یا اینکه سپاه پاسداران دو مرتبه میتونه فعالیت‌های اقتصادیشو ادامه بده؟ اگر به این منوال باشه، امریکا و آقای ترامپ بازنده خواهند بود. ممکنه برای چند ماهی که یا چند دو سال نیمی که آقای ترامپ هنوز سر کار هست، اینا کجدار مریض رفتار بکنن، ولی خودشونو آماده میکنن برای دولت بعدی که دیگه ترامپ جزوش نیست و این سختی ها براشون جلوی راهشون نیست. اینجا نقش مردم ایران یا نقش ما ایرانیا خیلی مهمه که ما بتونیم کار خودمون رو انجام بدیم، ما بتونیم اون پروژه‌ای که داریم، اون هدفی که داریم ادامه بدیم و بهش برسیم. فقط اینجا اگر باید حواسمون باشه، اگر تفاهمی اتفاق بیفته که اون دو شرطی که من خدمتتون عرض کردم درش باشه، یعنی سپاه پاسداران کماکان تحریم بمونه، اقتصاد به دست دولت به چرخه، یعنی اون چیزی که در ونزوئلا اتفاق افتاد، شما مطمئن باشید شرایط مساعد خواهد بود برای اینکه ما بتونیم با یک حرکت درست قدرت رو از دست جمهوری اسلامی در بیاریم و اینا رو به سطل تاریخ بفرستیم. این کار ما میتونیم بکنیم. پس بنابراین نباید انتظار داشته باشیم در فکر این باشیم که کارهای آقای ترامپ رو بخوایم زیر سوال ببریم. اون کار خودشو میکنه به خاطر اینکه به دنبال منافع خودشه. حالا گهگاهی هم یه میاد یه سخنرانی در مورد مردم ایران میکنه، باید ما قدرتمون رو دستمون بگیریم. اینا تاکتیکای سیاسیه. ما باید به دنبال کار خودمون باشیم، به دنبال پروژه خودمون باشیم، به دنبال اهداف خودمون باشیم، تاکتیکای خودمون رو گسترش بدیم و در نهایت بتونیم کشورمون رو پس بگیریم از جمهوری اسلامی. چون اینجایی هم که آقای خامنه‌ای میگفت، واقعیت شما توهم رو میبینید که میگه ما از نظر خارجی ها، اون تفسیر خارجی ها، ما چهارمین قدرت دنیا هستیم، ولی از نظر الهی ما اولین و تنها قدرت دنیا هستیم. خب دیگه یه روزی هم حواستون باشه آقای مجتبی خامنه‌ای، بادکنک که زیاد بادش بکنی خودش میترکه و فکر کنم شما الان در اون شرایط هستید که خودتون یه ذره دیگه، دو تا فوت دیگه بکنید، خودتون متلاشی خواهید شد. با امیدوارم اون روزو هم خودتون هم ما ملت ایران به چشم ببینیم. من اینجا برنامه رو به پایان میرسونم. امیدوارم که شاد و تندرست باشید. فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد مرد. چرا؟ به خاطر اینکه ملتی داره که عاشق کشورشه و کشوریه که برای این ملت هست. این دوتا از هم دیگه جدا نخواهند شد. به امید رهایی ایران و ملت ایران به همه شما عزیزان بدرود میگم.
4: رادیو تلویزیون میهن برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
5: و اینم خوبه اینجا عرض کنم که قائد عظیم الشأن ما امروز در پناهگاه نیست. امروز در کمینگاهه.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درود خدمت دوستان گرامی، من کیوان یحیی هستم، در خدمتون هستیم. این برنامه با عنوان جنگ روایت‌های دو، و تو این برنامه می‌خوایم بپردازیم به دو موضوع. یکی مسئله اسرائیل و ورود اسرائیل به نبرد احتمالی، و دوم صحبت‌هایی که در داخل حکومت میشه راجع به وضعیت کنونی و چشم‌اندازی که اونا ترسیم کردن، و همینطور نگاهی که در برخی از شاخه‌های اپوزیسیون نسبت به این جریان وجود داره. بنابراین من شروع می‌کنم بحث رو با یکی دو توییتی که چند روز پیش من خوندم توی جای مختلف. نخستینش مربوط میشه به در حقیقت صحبتهایی که اخیراً خانم کاملیا انتخابی فرد، سردبیر نشریه ایندپندنت فارسی، انجام دادن. خیلی از دوستان با من که صحبت میکردن به من میگفتن خانم انتخابی فرد حالا چپه، یه سری میگفتن با حکومت، یه سری میگفتن که ایشون حرفای عجیب و غریب چیه میزنه. در گفتگو مثلا با آقای مناش امیر، وقتی آقای مناش امیر داشت صحبت از کشته شدن سرداران سپاهی و به صدا نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میکرد، ایشون اصلا انگار به هم ریخت در مقابل تلویزیون. و اصرار ایشون بر کنار گذاشتن اسرائیل از وضعیت چیه بود؟ خلاصه گمان زنی های زیادی میشه. من اینو یه توضیح مختصری در ابتدا بدم. ببینید خانم کاملیا انتخابی فرد، خب از بستر کارگزاران سازندگی و خانواده هاشمی رفسنجانی بهرمانی رشد کرد و بالا اومد. ایشون کم کم ارتباطاتی گرفت، لابی خودش رو گسترده تر کرد و وارد شبکه نفوذ سعودی ها شد، عربستان سعودی، و به گونه‌ای میتونم بگم که در حقیقت سفیر منافع عربستان هست در رسانه‌های فارسی. یه جوری به صلاح کیر هولدر و حامی منافع عربستان سعودی است و پیش برنده روایت عربستان سعودی نسبت به وضعیت کنونی. خب شما همونطور که میبینید این رو خیلی راحت وقتی مواضع خانم انتخابی فرد رو در کنار مثلا نشریه العربیه بذارید، میبینید که شاید 99% مشترک باشن، چیزی خارج از اون نمیگه. نگاهی که میگه بله ما با حکومت مشکل داریم، ما با حکومت مسئله داریم، قطعا حکومت مرتکب فلانکار و بیسارکار شده، اما یه اما میارن، اما این مسئله، مسئله داخلی ایرانه، مسئله منطقه است، ارتباطی به اسرائیل نداره. و اگر من کوت میکنم، دقیق نقل قول میکنم از خانم انتخابی فرد، و اگر چنانچه مردم ایران تصمیم گرفتن که به خیابان بیان اعتراض کنن در جهت تغییر حکومت، این فقط و فقط به خودشون ارتباط داره و باید خودشون انجام بدن، به اسرائیل ارتباط نداره و اسرائیل حقی نداره که بیاد به خاک کشور تجاوز کنه، بمباران کنه و از این صحبت ها. اینا صحبت های خانم انتخابی فرد. خانم انتخابی فرد در حقیقت جمع میکنه افکار جناهای موجود در عربستان سعودی رو، اون چیزی که حالا

0: اسمشو میذارن جناح‌های سیاسی موجود، در حقیقت چیزی جدایی از نگاه خود این شخص بنسلمان نیست. این رو میاد ارائه میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه عربستان سعودی با اسرائیل هنوز مشکل داره. مطمئن باشید روزی که عربستان سعودی، لحظه ای که عربستان سعودی شروع به عادی سازی روابط با اسرائیل بکنه، وارد پیمان، قرارداد، گفتگو بشن، اون وقت ببینید که خانم انتخابی فر هم نگاه کاملا متفاوتی نسبت به اسرائیل میگیره. بنابراین اگر میخواید مواضع خانم انتخابی فر رو بفهمید و درک کنید، باید بدونید که ایشون سخنگوی، به نوعی سخنگوی فارسی زبان سعودی هست. خب برای پیشبرد این نگاه ضد اسرائیلی ایشون نیاز داره از یک سری چهره استفاده کنه، مثل امیر طاهری. امیر طاهری یک فرد ضد یهود، یهود ستیزه، اسرائیل ستیزه، مشکل داره و دوستانشون مرتب سرمقاله چاپ میکنه، مرتب به صلاح اپئد چاپ میکنه از این افراد. تا قضیه رو به اینجا ببره که دخالت در حقیقت اسرائیل به ضرر هر گونه جنبش برای مثال آزادی خواهی در داخله و اسرائیل باید پای خودش رو از این معرکه بکشه بیرون. این نگاه سعودی هاست و حامل و راوی این نگاه در رسانه‌های فارسی زبان خانم کاملیا انتخابی فر است. این از این مسئله. نکته دومی که در این برنامه باید روش تمرکز کنیم و مطرح کنیم و من دوست دارم اشاره کوتاهی بهش داشته باشم، بحث جایزه حقوق بشری بود که اخیراً به خانم در حقیقت نسرین ستوده دادن. خب این سوال پیش اومده بود، از خود منم پرسیدن، من نگاهم رو میگم که اصولاً چرا به سرکار خانم نسرین ستوده چنین جایزه دادن و مسیح علی‌نژاد اونجا چه کار میکرد. من باز دیدم، خوندم که به خاطر اینکه خب این نهادهای حقوق بشری همشون چپ هستن و به چپ ها سمپاتی دارن، به همین جهت اومدن جایزه رو به یک فعال حقوق بشر چپ دادن. خب نه، این دیدگاه کاملا نادرسته، ساده سازی شده است و هیچ نزدیکی و تقاربی به واقعیت نداره. نهادهای حقوق بشری دوستان هنوز که هنوزه ترجیح میدن برای هر گونه تعامل، فعالیت، بزرگداشت و پاسداشت به داخل نگاه کنند. اینا هنوز این وسواسشون با داخل از بین نرفته. همون جوری که اکبر گنجی جایزه‌شو از کجا گرفت؟ اکبر گنجی جوایز اصلیشو از راست‌ترین انجمن‌ها و نهادها گرفت. دست راستی‌ترین نهادها و انجمن‌ها به اکبر گنجی جایزه حقوق بشری دادن. اکبر گنجی مگه راسته؟ چرا از ایشون دعوت می‌کردن؟ یا خانم نسرین ستوده مگه چپه؟ نسرین ستوده آخه چپ دوستان تحریف داره. هر کسی که مخالف ما بود رو که نمیتونیم برچسب چپ روش بزنیم، که چپ تحریف داره. چپ، حالا اون چپ کلاسیک، یعنی کسی که معتقد به اصطلاح بحث وجود یک دولت بزرگ حداکثری، یک دولت ماکسیمالیستی، نظارت دولتی بیمه همگانی، آموزش و درمان و خدمات اجتماعی رایگان و نظارت کامل بر فعالیت‌های اقتصادی، اخذ مالیات‌های سنگین توسط دولت و جلوگیری از انباشت سرمایه توسط شرکت‌ها، کمپانی‌ها، نهادها، آی‌تک‌ها، استارتاپ‌ها و همینطور تلاش اون کپ کلاسیک قدیمی، تلاش جهت مبارزه با اون چیزی که تو پرانتز میگن امپریالیسم غربی، استعمار و استثماری که از سوی غرب میاد، اون چیزی که ما در فرانسه میدیدیم در برخی از مثلا آیوری تاور کالج ها میدیدیم، در کالج های سطح بالای امریکا میدیدیم که یک سمپاتی داشتن با حکومت های حالا غرب ستیز، از پولپوت بگیرید تا استالین، شوروی تا چین و سایر کشورها و از جمله فلسطین به عنوان نماد مبارزه با غرب و غربگرایی، نماد استقامت مثلا در برابر امپریالیسم، تا چپ مدرن حالا یه خود جدیدتر، مکتب فرانکفورتی که حالا از اون بحث کارگر و پرولتر و اینا یه خورده میان تو بحث فرهنگی، تو بحث های فرهنگی که به اینا به هم دلیدن بهشون میگن مارکسیست های فرهنگی، بحث تولید و توسعه رو اینجا پیش میکشن، بحث اثرگذاری بر افکار و روایت ها رو پیش میکشن و اینکه یک سری کورپوریشن در حقیقت دارن تلاش میکنن دنیا رو ببرن به سمتی که دوست دارن و در این میان مردم آسیب میبینن و مردم بازنده این داستان خواهند بود. اون نگاهی که الان در اکثر دانشکده های علوم انسانی در غرب وجود داره، چپ فرهنگی است و خب قطعا چپ فرهنگی هم سمپاتی داره مثلا با آرمان فلسطین و ایستادگی در برابر اسرائیل و دشمنی با اسرائیل و زالونیزم. خب خانم نسرین ستوده ازش چپ در نمیاد به اون معنا، چرا نمیگم کاملا نیست، راستم نمیتونم، ایشون یه فعال حقوق بشر 4 سالم هستش که لب از لب باز نکرده، خاموش بوده، در کمال بیشرمی خاموش بوده این آدم به خاطر مسائل شخصیش، خانوادگیش، حضور فرزندانش به صورت امن از خارج، یعنی خروجشون از کشور و یک مسائلی که خب طی کرده با حکومت کنار اومده، ایشون نشسته در کناری و کنجی و صحبت خاصی هم نمی کنه، خاموش بوده ایشون، منتها به خاطر این وسواس نهادهای حقوق بشری با فعالان داخل که معتقدن قطعا رهبر باید از داخل باشه، از داخل باید بیاد، اگر نبود میتراشیم، اگر نبود درست میکنیم، پروموت میکنیم، یه کاری به هر حال میکنیم تا باور کنن که چنین چیزی هست، یک آن سان سوچی باید بسازیم دیگه. تلاش های زیادی هم شد خانم نرگس محمدی و الان خانم نسرین ستوده و در این میان خب مسیح علی نجات، من اصلا خندم میگیره مسیح علی نجات اونجا چی کار میکرد، این واقعا باور داشت بهش جایزه میدن؟ یعنی حتی به تجربه اگر میومد مال دوره های گذشته رو نگاه میکرد متوجه میشد که این نهادهای حقوق بشری به چهره ای مثل نسرین ستوده یا مثلا نرگس محمدی گرایش دارن، به کسی که در داخل، به کسی که در داخل زندانی شده، زندان رفته و اون فرد رو پروموت میکنن، نه مسیح علی نجات رو. فردی که یک روز هم در داخل زندان نبوده، هزینه ای نداده و اصلا کاری هم ندارم با خوبی یا بدیش، قضاوت چیزی در این زمینه نمی کنم. خط فکر، خط مشی در حقیقت نهادها به اصطلاح تمرکز بر داخل. مگه به ابراهیم نبوی جایزه ندادن؟ چقدر به ابراهیم نبوی جایزه دادن؟ چقدر به این اصلاح طلبای جایزه دادن؟ چرا؟ چون این نهادهای حقوق بشری غربی هنوز آب در هاون میکوبند، امیدوارن که یک اتفاقی بیفته، یک معجزه‌ای بشه، این اصلاح طلبا بیان حکومت رو بگیرن، حکومت رو سر عقل بیارن و تبدیلش کنن حالا به یک نظام اسلامی معتدلتر، یک نظام اسلامی غیر مداخله گر، نان اینترونشنیست، که دیگه به دنبال تشکیل هلال چه میدونم شیعی و هلال مقاومت و بدر مقاومت و این چیزا نیست، به دنبال ایجاد آشوب در منطقه و تشکیل گروه های نیابتی و فتوا علیه این و اون و این چیزا نیست. کشوری مثلا پاکستان رو اینها، من از خود این فعالین حقوق بشر شنیدم، از اساتید علوم سیاسی اروپایی شنیدم که اینها بدونید پاکستان رو برای ما به عنوان الگو در نظر میگیرن که آقا بیایید پاکستان بشید، بیایید از جمهوری اسلامی ایران شیفت کنید به جمهوری اسلامی پاکستان، کشوری بشید شبیه پاکستان که کشوری اسلامی، دین درش حضور داره، بله درش اجرا میشه، شریعت اسلامی درش اجرا میشه، خب منتها به خاطر اینکه روابط خب به نسبت جمهوری اسلامی ایران بازتری داره نسبت به کشور همسایش با غرب، یه چیزایی را مجبور در داخل رعایت کنه دیگه. و از طرفی علیه، به صورت خیلی آشکار علیه منافع غرب هم قدم خاصی بر نمی داره. حالا چرا؟ با هند تخاصمات و دشمنی های و درگیری های مرزی رو دارن، ولی خب دیگه دنبال به اصطلاح نیابتی سازی و کشاندن جنگ به منطقه و این چیزا نیست. اینا چنین چیزی دنبال یک همچین برنامه یه، ولی خب در نمیاد. بارها و بارها امتحان کردن، چیزی ازش بیرون نمیاد، چیزی از مصطفی تاجزاده و نرگس محمدی و نسرین و ستود و اینا در نمیاد. اینا اصلا گرایشی جامعه به اینها نداره، توانی اینها برای ایجاد موج ندارن. خب این خانومی که چند وقت پیش هم فوت کرد، خانوم چیز که این فیلم پرسپولیس رو ساخته بود، مرجان ساتراپی، مرجان ساتراپی ببینید دیگه کارش به جایی رسیده بود که واقعیت رو منکر میشد. در این کتابی که در مورد جنبش زن زندگی آزادی نوشت که به همون سبک کتاب پرسپولیس بود، کتابی تصویری، روایتی تصویری با دیالوگ هایی در باکس، گفتگوهایی در باکس، از نگاه حالا یک دختر بچه‌ای که با پدرش داره گفتگو میکنه و شاهد و ناظر این اعتراضات هست. پس کتابو میتونید برید ببینید، همون صفحات اولش هم هست که داره نشون میده مردم دارن تظاهرات میکنن، اعتراض میکنن، شعار میدن و تصاویر نرگس محمدی و نسرین ستوده رو بالا بردن و پلاکارت ها و به اصطلاح تابلو نوشت هایی مبنی بر نسرین رو آزاد کنید، نرگس رو آزاد کنید، و این دختر بچه از پدر میپرسه بابا نسرین کیه، نرگس کیه، و اونم شروع میکنه به توضیح دادن که اینا قهرمانان مردم هستند، اینها رهبران مردم هستند، در زندانن و این موج رو ایجاد کردن. خب ببینید این دیگه یه دروغ بیشرمانه بود، یعنی حتی یک شات تصویری شما نمیتونید پیدا بکنید از 1400 و 1000 2002 بود دیگه، 2022 بود، میشه 1401، از اعتراضات 1401 یعنی بین شهریور تا دیماه بود دیگه، فکر کنم دیماه بود تقریبا دیگه، بعدش کم کم خوابید. در حقیقت از سپتامبر 2022 تا اوایل دسامبر همون 2022 یک شات تصویری پیدا نمی کنید که کسی گفته باشه مثلا نسرین رو آزاد کنید، یا عکس نسرین ستوده رو در دست گرفته باشه، یا نرگس محمدی رو. این دیگه به اصطلاح روش خیلی، این خیلی روش روسی بود، قلب واقعیت و قلب حقیقت. خب افرادی هم مثل آقای متاسفانه عباس میلانی و همینطور یرواند آبراهامیان، تاریخدان و جامعه شناس، اینا اومدن شروع کردن از این کتاب دفاع کردن، ولی خب اونم در زمانی که به مدد اینترنت ما به خیلی چیزا دسترسی داریم، به راحتی میتونیم مرور کنیم. وسط البته در غرب صدایی نبود یا صدایی به گوش نمی رسید که دسترسی به این خانم داشته باشه و از این خانم بخواد در یک مصاحبه که به چه دلیلی شما چه این حرفی رو میزدید. کسی ازشون نپرسید که چطور ما ندیدیم همچین چیزی رو، کدوم شهر بوده، کجا بوده، چه زمانی بوده. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که این یک برنامه است، یک اجنداه. این برنامه، این خطیه مش پروموت کردن افراد در داخل، به جایی هم نمیرسه. من خاطرم هست جناب آقای بهبهانی هم تو برنامه هاشون یکی دو دفعه گفته بودن اکبر گنجی وقتی به غرب اومد، به اروپا و سپس امریکا، دعوا بود سرش. این که یک نفر ببر سر این که اکبر گنجی شب رو کجا بگذرونه دعوا بود، کجا بره سخنرانی کنه دعوا بود. مهمترین بنیادها، دانشکده ها، نهادها، مؤسسه ها، انستیتو هایشون رو بردن سخنرانی کرد. یک فرد روان پریش بیمار پر از عقده، حقارت، این آدم رو به عنوان قهرمان تام و تمام از داخل رو بردن. ایشون از استنفورد سر در آورد، از گوگل سر در آورد، با مقامات عالی کشورها دیدار کرد، از لخوالسا گرفته تا اون به عنوان واسلاو هاول ایرانی. همیشه هم دنبال یه واسلاو هاول هم. خیلی جالبه، اینم برای من خیلی جالبه دوستان، تاریخ تکرار نمیشه به این صورت. واسلاو هاول یک نفر بود، خمینی یک نفر بود، شاه یک نفر بود، واسلاو هاول یک نفر بود، انور خوجه یک نفر بود، پلپوت یک نفر بود. هر چیزی در بستر زمانی خودش اتفاق میفته. نمیتونیم بیاییم بگیم آقا مثلا ایشون واسلاو هاول ایرانه. مگه ایران جمهوری چکه که واسلاو هاول داشته باشه؟ جمهوری اسلامی حکومت مثلا کمونیستی چکسلواکیه یا کشور ما کشور چک و اسلواکیه؟ چه ارتباطی هست که ما واسلاو هاول داشته باشیم؟ حالا معنی داره یک کسی که مثلا فرض کنید تو کرواسی بگن این واسلاو هاولی کرواسیه، برای مثال چنین چیزی قابل تصوره. این نگاه به جستجوی واسلاو هاول برآمدن، به جستجوی آن سان سوچی برآمدن، این نگاه به نظر من پوسیده، سترون و پژمرده و شکست خورده است که از 24 5 سال پیش غرب در پیش گرفته، بی خیالم نمیشه. هنوز هم تا آخرین لحظه من میدونم این نهادها با قاطعیت و با تمام قدرت تلاش میکنن یک چنین شخصیتی رو بیافرینن، پیدا کنن. این هم نکته بود که در مورد، و این رو هم عرض کنم، مسیح علی‌نژاد حضورش در اونجا واقعا کمدی بود بیشتر، یعنی واقعا ساده لوحی و خامندیشی ایشون بود که فکر میکرد که قراره به ایشون جایزه بدن. خیلی ضمن اینکه اگر کسی مسیح علی نژاد مواضعش رو مطالعه کنه متوجه یه پرش های عجیبی میشه. مسیح علی نژاد جزو طرفداران و جزو اصلا کمپین هیلاری کلینتون بود. دلیلش هم من شخصا میدونم. مسیح علی نژاد در اون موقع که هیلاری کلینتون نامزد انتخابات شد، در ارتباط مستمر روزانه بود با یک خانواده ای که به خانواده کلینتون نزدیک بودن. مسیح علی نژاد هم گمانش این بود که کلینتون، هیلاری کلینتون حتما برنده انتخابات میشه و خب داشت با آب و آتیش میزد برای هیلاری کلینتون. الان چی؟ الان هم دموکرات ایشون، الان که شهروندی امریکا هم داره چی؟ الان خودشو کشته و مرده بود، خیلی دوست داره دونالد ترامپ نشون میده که چطور همچین چیزی ممکنه. خب به خاطر اینکه ببینید اینا پایه مایه ای ندارن، چیزی ندارن، اصولی ندارن، ایده و تفکری ندارن و همینجد راحت شیفت میکنن، از این ور میان اونور، از اونور میرن اونور. این هم مسئله بود که گفتیم بهش بپردازیم. اما یک مسئله دیگه که من توی رسانه های فارسی زبان میبینم که از سوی مجددن گروه های اصلاح طلب خیلی داره پروموت میشه، به اشتراک گذاشته میشه، ارزشی، اصلاح طلبش، مجاهدش و این نیروهای حالا چپی از آذر ماجدی گرفته تا مهشید امیرشاهی گرفته تا دیگران. اینا حرفشون در مورد اسرائیل چیه؟ من چند روزه میبینم دوباره بحث این تجزیه رو اینا مطرح کردن. این رو بیاین دوستان یک بار برای همیشه حلش کنیم. مگه تجزیه یک کشور کار راحتیه؟ و یک کشور همینطور به این راحتی تجزیه میشه؟ عراقی که به معنای واقعی کلمه اتنیک داره، عراق یک جمعیت کرد داره، یک جمعیت عراقی داره، جمعیت عرب که با هم سر ستیز دارن، که زبان جداگانه دارن، رسوم و فرهنگ و آداب جداگانه دارن، این کشور تجزیه نشد، رسید به یک خودمختاری، به این فدرالیزم نهایتا رسید. اصولا تشکیل کشور جدید در خاورمیانه، تجزیه و تشکیل کشور جدید خرج گزاف اضافه است برای غرب، و غرب زیر بار چه میمونه؟ چیزی نداره. ببینید دوستان، نگاه کنید، به نشانه ها دقت کنید. سوریه در رأس شاه احمد و شرع، الان گوشش به دهن ترامپ. دونالد ترامپ با یک اشاره انگشت میتونست رژاوا یا همان کردستان سوریه رو حفظ کنه، مگه نمیتونست؟ با اشاره یک انگشت میتونست یه بسته کمکی 3-4 میلیارد دلاری بیا توی رژاوا به همراه یک تشر و یک هشدار به احمد و شرع که دست به اینا نمیزنی. چرا امریکا سکوت کرد و به یه نوعی به قول خودشون گو اهد داد؟ خب آقا برو جلو، تعطیل کن، ببند، و رژاوا درش تخته شد، کردستان سوریه تمام شد، پرچمش هم کشیدن پایین، منحلش کردن، به صورت نهادی منحل شد. اینو باید ما بگیریم. اگر قرار بود تجزیه‌ای صورت بگیره، کردستان اولویت اول بود. اول از همه مطمئن باشید به این رژاوا می‌رسیدن، و رژاوا رو به عنوان یک کیس آزمایشی جلو می‌انداختن، ببینن فعل و انفعالات چطوریه، چه شکلیه، چه اتفاقی می‌افته، اون اتفاقات بعدش و اون زنجیری رخدادهای بعد و یعنی پست چین آف ایونتس رو بیان بررسی کنن. چون ما یه اتفاق میفته پشتش اتفاقات دیگه رخ میده که اینا ممکن از دست خارج بشه، اصلا توی اون برنامه اصلی نباشه، کنترلی روش نباشه. در چنین شرایطی همیشه میان یک پایلوت اجرا میکنن. این بحث مدیریت کلانه. آسیب شناسی میکنن، سناریوهای گوناگون رو بررسی میکنن و با چیزی که شدنیه، چیزی که وجود داره. نه تنها این کارو نکردن، رژاوا رو تعطیل کردن. کردستان مگه در نظر سنجی بالای 90% خواهان جدایی نشدن در عراق؟ چرا مخالفت میکنه آمریکا؟ به خاطر اینکه میدونه تشکیل کشور کردستان فقط بار و هزینه اضافی برای غربه. فرض کنید کردستان تشکیل شد، کردستان کشور صنعتی خواهد بود؟ صنعتی داره یا نفت داره؟ هزینه های خودش رو چجوری میخواد تأمین بکنه؟ سربار غرب باید بشه. کردستان، فرض کنید کشور کردستان تشکیل شد، کردستان کجا قرار میگیره؟ بین چند دولت متخاصم و تأمین امنیتش باید پس کی انجام بده؟ غرب انجام بده. کردستان که توان نظامی نداره که بخواد مثلا جلوی فرض کن ارتش ترکیه بیسته، یا از نظر اطلاعاتی بخواد هماوردی کنه مثلا با سازمان میت. یا بخواد با کشورهای عربی مثلا از نظر نظامی هماوردی کنه. خب غرب این رو یک هزینه اضافی میبینه و زیر بارش هم نمیره. چه برسه دیگه به سناریوهایی که اصلا واقعا انقدر دوره و بعیده که من خندم میگیره. و شما نگاه کنید دوستان، کدوم کشورها تجزیه شده؟ میگن اسرائیل بخواد تجزیه کنه، اسرائیل میخواد تجزیه کنه. کدوم کشورها تجزیه شد در طول نیم قرن گذشته؟ کشورهایی تجزیه شد که به زور به هم دوخته شد. وصله های ناجور و نامرتبطی که با مشت آهنی به هم دوخته شد و نگه داشته شد. خود به خود ترکید وقتی دیگه اون مشت آهنی نبود. اون فشار و اون شمشیر نبود. نمونه بارزش یوگسلاوی. یوگسلاوی چی بود؟ یوگسلاوی کشوری بود شامل چند اتنیک و قومیت، قومیت‌های متعارض، قومیت‌هایی که چشم دیدن هم دیگر رو هنوز هم ندارن. بوشنیاک‌ها رو داره، یوگسلاوی بوشنیاک‌ها رو داشت، یوگسلاوی سربها رو داشت.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما. همونطور که در برنامه قبل صحبت شد، رقابت در دوران گذار یک معنای خاص و محدودتری از رقابت در یک دوران دموکراتیک تثبیت شده داره. چرا؟ برای اینکه در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت میدان سیاسی هنوز استقرار پیدا نکرده. بنابراین در برنامه امروز بد نیستش که همچنان در مسئله رقابت باقی بمونیم و من به بعضی از دیگر وجوه مسئله هم اشاره بکنم. معمولا رقابت در سیاست و به خصوص در دوران گذار عرض کنم که سه حالت مختلف پیدا میکنه. اولش رقابت برای سرنگونی نظام موجوده، یعنی ما در اپوزیسیون نشستیم، نهله های مختلف اپوزیسیون هم وجود دارن و اینا با همدیگه رقابت میکنن در اینکه حکومت رو سرنگون کنن و در این حال سعی میکنن که برای خودشون از لحاظ داخلی و از لحاظ بین المللی کسب اعتبار و برخورداری از حمایت میکنن. اما خب در این مرحله که همه این اجزای متفرق اپوزیسیون هدفشون برانداختن حکومت اسلامیه، اگر که دست به تخریب همدیگه بزنن، در واقع نظام رو برنده کردن که مخالفان خودشون رو از طریق تفرقه‌ای که در بینشون وجود داره شکست میده. نوع دوم رقابت برای دستگاه تصرف دستگاه گذاره که به نظر من این خطرناکترین نوع رقابته. یعنی ممکنه که گروه ها یه گروه معینی سعی بکنن که شورای انتقال، دولت موقت، رسانه های عمومی، نیروهای نظامی یا دستگاه قضایی رو در اختیار خودشون بگیرن و بقیه رو حذف بکنن. در این صورت خب از همون ابتدا دوران گذار به جای اینکه پلی به سوی دموکراسی باشه، به وسیله انتقال قدرت از یک اقلیت به یه اقلیت دیگه تبدیل میشه. نوع سوم حکومت هم تلاش برای یا رقابت برای به دست گرفتن عرض کنم که دولت که میخواد دائمی بشه، که خب این رقابت مشروعیه، یعنی که دوران گذار تموم شده، دوران حکومت دائمی، سیستم دائمی برقرار شده و حالا دارن همه با هم رقابت میکنن که مصادر قدرت رو متصرف بشن. اما همینم اگر که در دوران عرض کنم که دوران گذار صورت بگیره و شرایط قانونی آغاز شده باشه، پیش از اون این کار انجام بشه، اون وقت به نظر من رقابت باز جنبه تخریبی پیدا میکنه. در هر حال مسئله عمده اینه که ما این سه تا مرحله رو نباید مخلوط بکنیم: رقابت در دوران گذار، رقابت در دوران حکومت موقت و رقابت در دوران دموکراسی. در هر کدوم اینها این رقابت چهره‌های مختلفی به خودش میگیره. بنابراین این که بیایم فقط بگیم که همه باید بتونن رقابت پیدا کنن به تنهایی کافی نیست، بلکه کسانی میتونن در ساختن دموکراسی مشارکت بکنن که حق برابر دیگران و دوام رقابت دموکراتیک رو بپذیرن. من فکر میکنم که اگر در قسمت اول برنامه‌مون راجع به این قضیه دقت بیشتری بکنیم خیلی مطلوب خواهد بود. خیلی متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوری‌اللهی گرامی. از بینندگانم دعوت میکنم که به صحبت‌های هموندانمون گوش بکنیم. جناب آقای سایی بفرمایید، در خدمتتون هست.
2: ممنونم آقای دارابی، منم درود میگم به شما هموندان و بینندگان برنامه. در خصوص بحث رقابت که آقای دکتر مطرح کردند، اتفاقا من فکر میکنم در هر سه نوعش خوب باشه که ما مثال هایی بزنیم چون فلواقع من فکر میکنم در اپوزیسیون خودمون این مطالب به عینه وجود داره. خاطرم هست یکی دو هفته پیش بود فکر میکنم در یک جمع دیگه که حضور داشتیم بحث بر سر شاهزاده، تیم شاهزاده و عموماً سیستم ها یا اون جمع هایی که با شاهزاده مخالفت میکنن بود و یکی از دوستان اونجا مطرح کرد که اینها مخالف نیستند و رقیب هستند. من اونجا اعتراض کردم به این صحبت و گفتم که اگر قرار رقابتی وجود داشته باشه باید در فاز براندازی و بر علیه جمهوری حکومت نحس اسلامی باشه، نه اینکه بر علیه خودمون و بین خود اپوزیسیون باشه. در نتیجه من اینجور افرادی که میان به شاهزاده و تیم شاهزاده حمله میکنند رو رقیب نمیدونم، دشمن میدونم. حالا این بحث طولانی شد ولی فکر میکنم این دقیقا شامل حال اون رقابت نوع اول که آقای دکتر فرمودن هست که تخریب نباید صورت بگیره بین اپوزیسیون و همه باید بیان اگر قرار رقابت باشه در براندازی این رقابت شکل بگیره و همه به سمت این برن که این حکومت نحس رو هرچه زودتر به زیر بکشن و امیدواریم که اون حکومت سکولار دموکرات برقرار بشه. بحث دوم در بحث رقابت این هستش که به نظر من هر جایی که ما میایم از رقابت صحبت میکنیم یا یک شرایطی که چند تا تیم میخوان با هم بر سر یک هدفی مسابقه داشته باشن که اون هدف رو به دست بیارن، فکر میکنم اقدام اولیه و مهم اینه که شرایط بازی رو تعریف کنیم یا شرایط اون رقابت رو تعریف کنیم. اینجا هم باز آقای دکتر به نظر من به خوبی مطرح کردن بحث برابری هست. یعنی اگر ما شرایط برابری ایجاد نکنیم برای افراد مختلف، طرز فکرهای مختلف یا اون افرادی که در اون تیم اپوزیسیون هستن، میتونه حقوق یک بخشی از جامعه اجحاف بشه بهشون یا از دست بره. ممنونم از توجهتون. به دوستای دیگه گوش میدم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباس پور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سپاس جناب دارابی گرامی. با نام و یاد همه جاوید نامان راه آزادی، برنامه امروز رو دکتر در صحبتاشون گفتن ما باید به بخش‌های مختلفی جدا بکنیم. اول مرحله دوران گذاره که گفتن در این مرحله رقابت خیلی تفاوت داره با زمانی که یک قانون دارای یک قانون اساسی هستیم و اونجا احزاب میرن به اصطلاح ثبت میشن و رقابت در یک فضای آزاد با حضور صندوق های رأی، یعنی همه چیز دیگه اون موقع به صورت قانونی در اومده. خب ما بارها گفتیم که دوران گذار یعنی دورانیه که ثبات نداریم هنوز، ما به یک دموکراسی کامل نرسیدیم، ما هنوز حداقل ماها که خواهان گذار از حکومت اسلامی هستیم برای سکولار دموکراسی، هنوز تو این مرحله نه دموکراسی رو داریم نه سکولاریسم رو داریم. و با توجه به این که شرایط خاص الان فضای اپوزیسیون و فضای داخل ایران اصلا واقعا متفاوت با مثلا الان حسین جان از مصر مثال زدن، ببینید الان ما چند شرایط رو داریم همزمان با هم تجربه میکنیم، هم مسئله جنگ، هم مسئله مشکلات و نگرانی هایی هستش که داخل خود اپوزیسیون هست که البته خوشبختانه در این مرحله ما از اون مسئله همه با هم گذر کردیم و این صف بندی ها الان مشخص شده. در این مرحله من فکر میکنم در شرایط گذار اگر ما قرار بگیریم هستن احزابی که میتونن با هم همزمان هم همکاری بکنن، یعنی برای اطلاع رسانی، برای روشنگری، برای افشاگری حکومت و در عین حال میتونن با هم دیگه رقابت هم داشته باشن. ولی این تفاوتش اینه که ما وقتی که به یک قانون اساسی سکولار دموکرات برسیم اونجا دیگه این مراحل اولیه افشاگری، اطلاع رسانی، اینها همه جدا میشه، از بین میره، فقط میمونه رقابت. الان حسین جان صحبت تخریب یا رقابت سالم رو به اصطلاح پیش کشیدن. ببینید بعضی گروه ها هستن که اصلا در این دایره سکولار دموکراسی قرار نمی گیرن. اینا همونهایی هستن که خود شاهزاده هم بارها گفته که با اینها اصلا نمیشه صحبت کرد، چون اون مسائلی که اون چهارچوبی که شاهزاده تعیین کردن، گفتن بر سر این چهار اصل بتونیم ما با همدیگه توافق داشته باشیم و به یک مخرج مشترک برسیم، اون گروه های که خودشون رو اپوزیسیون میدونن اصلا در این رقابت نمیتونن با ما همکاری بکنن. اونها چون روششون متفاوته بعد دست میزنن به تخریب. این همون مسئله ایه که دکتر توی صحبتاشون گفتن، اون قسمت دوم گفتن اگر به اینجا برسیم خب کار یه مقدار خطرناک میشه، برای اینکه رقابت به تخریب میانجامه و این تفرقه ایجاد میشه. ولی در مورد گروه هایی که واقعا میتونن با هم همسو باشن، به اون چهار اصلی که شاهزاده بیان کردن بتونن روی اونها فوکوس داشته باشن، من فکر میکنم در این حال هم میتونن رقابت خودشون رو رقابت سالم داشته باشن، هم میتونن همکاری با هم داشته باشن. ولی فقط سوالی که برای من اینجا ایجاد میشه، از اونجایی که ما بارها گفتیم به هر حال ما در این دوران گذار چیزی به نام قانون اساسی نداریم، اگر ما بتونیم بین خودمون که به هر حال سر یه چهارچوبی با هم توافق کردیم، برای اینکه بین خودمون جلوی اون تفرقه ها رو بگیریم در آینده و به اصطلاح بیشتر سد راه هم نشیم، سنگ جلوی پای هم دیگه نندازیم، ما قبلا صحبت کرده بودیم که یه چیزی به عنوان اساسنامه یا یک حتی قرارداد موقت که بتونیم روی اون قرارداد با هم دیگه این همکاری و این رقابت رو پیش ببریم، که کسی حتی از اون قرارداد هم نتونه پاش رو فراتر بذاره. نمیدونم باز این مربوط میشه، یعنی از توی این در این قوانینی که این چیزهایی که در داخل دفترچه دوران گذار گفتن اینا همه گنجونده شده، ما میتونیم بر سر اونها توافق بکنیم، یا این مسائلی که روی دفترچه گذار، چون من بازم تا اونجایی که خاطرم هست دفترچه گذار رو هم برای دوران گذار تهیه کردن بخشایشو، و بخشایش مربوط به بعد از دوران گذار برای استقرار یک قانون اساسی سکولار و دموکرات گفتن. این رو میخواستم سوال بکنم، حالا دکتر شاید بعد از این صحبت ها بتونم پاسخ بدن، که آیا این به اصطلاح قراردادی رو که من ازش اسم میبرم، اون شورای رهبری که ما امیدوار بودیم همیشه تشکیل بشه که زیر نظر شخص شاهزاده باشه، اونها باید تهیه بکنن، یا ما باید یک گزیده ای از این دفترچه دوران گذار رو به عنوان قرارداد در بیاریم برای جلوگیری از اون تفرقه بیشتر؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر، در خدمت شما.
0: عرض کنم که واقعا من نمیتونم پاسخگوی این پرسش ها باشم، برای اینکه ما معتقدیم که باید شورای انتقالی وجود داشته باشه، هنوز شورای انتقالی به وجود نیامده و ممکنه که هیچ وقت هم به وجود نیاد. ما معتقدیم که دولت موقت باید قبل از فروپاشی رژیم به وجود بیاد، ولی در این مورد اقدام نشده. علتش رو هم این گفتن که چون عده‌ایشون در ایران هستن الان نمیشه دولت موقت رو اعضایش رو افشا کرد، ولی در این حال این نوید رو هم دادن که احتمالاً دولت موقتی در کار هست. در نتیجه من فکر میکنم که ما نمیتونیم امیدوار باشیم که رقابت در دوران پیش از فروپاشی رقابتی باشه بر ضد جمهوری اسلامی، برای که عملاً داریم میبینیم که به جون هم افتادن، نم اسلامی ها، کمونیست ها، چپ ها، فلان. اصلا حکومت مثلا دولت موقتی رو که شاهزاده بخواد اعلام بکنه رو از حالا دارن میگن ما قبول نداریم. بنابراین و سعی میکنن که تخریبم بکنن در این میانه. بنابراین متاسفانه در دوران پیش از فروپاشی حکومت ما نمیتونیم امیدوار باشیم که میتونیم به رقابت سازنده برسیم. رقابت تخریبی هست در این قضیه. اما حالا فرض بکنیم که حکومت فروپاشی کرد، امید ما اینه که مردم ایران بیان تو خیابون و کاندیدای ما رو که شاهزاده باشه صدا کنن. در اونجا دولت موقت رو، اون نیرویی که دولت موقت رو تشکیل میده، به نظر من باید سعی بکنه که همه نیروهای موجود رو راضی نگه داره برای اینکه برسیم به انتخابات آزاد و خود دولت موقت کاری نکنه که همه بدونن که این قصد داره که دولت موقت خودش رو تبدیل به دولت دائمی بکنه. بنابراین مطبوعات رو آزاد بذاره، تشکیل احزاب آزاد باشن، رسانه ها در اختیار همه باشن و غیره. ببخشید.
1: خیلی ممنون از شما.
0: رقابت اصلی فقط در دوران دموکراتیک میتونه صورت بگیره که چیز رو پذیرفتن، قانون اساسی رو، و عرض کنم که برنامه های خودشون دارن ارائه میدن و شکل میگیره. یه خورده با این فرمولی که اکثرا اگر دقت کنید، اگر که دوران موقت و دولت موقت وجود نداشته باشه، قطعا ما به دموکراسی نمیرسیم. الان که مثال مصر رو زدین، وقتی که مصر رو برانداختن، خب این افسرها آمدن حکومت رو گرفتن، دولت موقتی تشکیل نشد که، بنابراین نه آزادی مطرح شد نه تنوع و غیره. مجموعاً به نظر من تجربه های دولت موقت واقعاً وقتی نتیجه خواهد پیدا کرد که به دموکراسی برسه. و مثلا آقای خمینی هم دولت موقت تشکیل داد، ولی این چه دولت موقتی بود که اصلا اختیار هیچ کاری نداشت؟ خود سایه خمینی و سایه شورای انقلابی که حتی اعضاش رو معرفی نکرده بودند، مثل بختک افتاده بود روی دوران گذار. دیگه نمیشد از اون انتظار داشت که در انتها شدن به دموکراسی برسه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوریالی. ما دکتوریم وقت داریم باز برای این قسمت؟
0: بله، یه 3-4 دقیقه وقت داریم.
1: بسیار. جناب بیگلر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: با درود خدمت هموندان، سپاسگزارم برای این زمانی که میدید. من حالا توضیحات هموندان گرامی جناب نوریالا توضیحات زیادی دادم، ولی فکر میکنم اصولا رقابت زمانی به وجود میاد، حالا فرق نمیکنه توی میخواد مسائل سیاسی باشه، مسائل کشوری اجتماعی باشه، که هدف یکسان باشه، دستیابی به هدف یکسان باشه، ولی دستیابی به هدف رقابت به وجود میاد. حالا ما داریم اینو در مورد دوران گذار صحبت میکنیم که به اصطلاح تو اون بخش اول آموز گفتار جناب نوریالا رقابت برای سرنگونی نظام مطرح کردن. دقیقا من فکر میکنم این رقابت زمانی به وجود میاد که به اصطلاح مسیر مشخصه، به اصطلاح یه مخرج مشترک وجود داره بین رقبا، ولی اون هدف نهایی متغیره، فرق میکنه. یعنی با همدیگه رقابت میکنن نه برای سرنگونی، بلکه برای دستیابی بعد از سرنگونی، برای دستیابی به هدفشون. اونجا این میشه یه رقابت سالم تقریبا، ولی در همین مورد هم زمانی این اتفاق میفته که به اصطلاح هدف اول یا مسیر یکسان باشه، ولی ما در مورد خودمون میبینیم که مسیر یکسان نیست. حالا ما که خب مسیر خودمون رو مشخص کردیم، ولی گروه هایی هستن که مخالف رهبریت شاپور رضا پهلوی هستن، حالا به دلایلی، به اونش کاری نداریم. اینجاست که هم به سلام مسیر تغییر میکنه، هم هدف مشخص نیست یا هدف نهایی برای این رقبا متغیره. به خاطر همین این اون شرایط اول پیش میاره که دقیقا جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه، سعی میکنه که رقبا رو از طریق خواسته های خودشون نابود بکنن یا تضعیف بکنن. البته این تا یه زمانی طول میکشه که وزن این رقبا تغییر بکنه، یعنی اون به اصطلاح پذیرش که از سوی جمع مردم به سمت اون رهبریت میاد

و در نهایت این رقابت به وجود اومد که برای سرنگونی نظام هر کدومشون حرکت بکنن. اینجا یادم میاد که مثلا دبیرستان نظام هر کی سعی میکرد به یک به اصطلاح بخش نظامی هم حمله بکنه که به اسلحه و اینا دست پیدا بکنن. توی دبیرستان نظام خیلی از این بچه ها که اونجا تو دبیرستان نظام بودن، واقعیت تا اونجایی که من اطلاع دارم تو کل دبیرستان نظام 6 تا کلت فقط وجود داشت که اینا فکر میکردن که مثلا یه انبار مهمات هم اونا دارن. این دقیقا این مسئله رقابت برای تصرف دستگاه گذاره. دومیشم باز من برمیگردم به بعد از 22 بهمن، بعد از به اصطلاح قدرتگیری انقلابیون، این مسئله این رقابت برای به دست گرفتن حکومت دائمی بین خود جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین و بخشی از گروه های چپ اتفاق افتاد که به جنگ مسلحانه خیابونی کشیده شد. اونجا هم خیلی ها جونشون رو از دست دادن، خیلی ها زندانی شدن. این صدمه ایه که به اصطلاح این سه نوع نظریه یا این متفاوتا صدمه ایه که به جامعه میتونه بزنه اگر اون شرایط مناسب در رقابت وجود نداشته باشه. سپاسگزارم، من تمام.

0: عرض کنم که اگر که اجازه بفرمایید من بر مطالبی رو که قبلا عرض کردم چند تا نکته رو اضافه بکنم. در واقع ما سؤال اصلیمون اینه که در دوران گذار رقابت برحق چنو رقابتی میتونه باشه، و این رو هم در مورد شورای انتقالی و هم در مورد دولت موقت میشه مورد بحث قرار داد. چرا که در دوران گذار این یه امر خیلی مسلمیه که خود این شورا و اون دولت نمیتونن محل رقابت احزاب برای تقسیم قدرت باشن. وظیفه اونا نگهبانی از روند گذاره و نظارت بر دولت موقت، نه اینکه بیان قانونگذاری دائمی بکنن و بگن که ما نماینده مردم هستیم برای همیشه. در نتیجه اعضای شورا میتونن دارای پیشینه و گرایش‌های سیاسی مختلفی باشن، این امر گریزناپذیریه، اما به محض اینکه عضویت شورا رو اختیار میکنن باید از منافع حزبی خودشون فاصله بگیرن، بی‌طرفی روند رو حفظ بکنن و مانع انحصار قدرت بشن. فقط کارشون این باشه که بر دولت موقت نظارت بکنن و امکان فعالیت آزاد همه نیروهای دموکراتیک رو فراهم بکنن. یعنی اینکه اونها این شورای انتقالی جانشین مجلس مؤسسان یا رأیی که مردم در آینده میدن نخواهد بود. من منتظر سخنان دوستانم باشم.
1: با سپاس از شما جناب مرادی، در خدمت شما هستیم.
2: درود بر همگی، سپاس از زمانی که در اختیارم قرار دادید. من متاسفانه هفته قبل توی این برنامه نبودم و سوال اساسی که برای من حالا این گفتار در واقع ایجاد میکنه برمیگرده با اون بحثی که توی این چند ماه در واقع کف خیابون به وجود اومد، که به صورت مرتب من دیدم که افراد از گزینه حذف خیلی استفاده میکنن و کسانی که در واقع یه جوری براشون به عنوان مخالف قلمداد میشه، حالا کاری هم ندارن که بینش طرف چیه یا چه مبنایی رو تا حالا اومده جلو، ولی شروع میکنم به حذف کردم. من فکر میکنم این مثالش رو خیلی جالب

0: باشه با اون ایده ای که من دارم در مورد دوران گذار و شرایطی که من توش هستیم و من چند بار تا حالا اینو توی جاهای دیگه هم مطرح کردم که شرایطی که الان من میبینم براش ما درگیرش هستیم مانند یه تریلی، یه کامیون خیلی سنگینی هستش که داره یک سربالایی رو بالا میره، یعنی برخلاف مسیر داره، برخلاف جاذبه زمین داره به سمت بالا میره و حالا بگیم راننده اون ماشین سنگین هم شاهزاده هست. تصور من اینه که مسیر مشخصه، مقصد مشخصه و تمام نیرویی که ما داریم باید صرف این بشه که افراد کمک بکنن که این تریلی به سمت جلو بره. یعنی همه افراد، هر کسی که میتونه اونجا کمک بکنه این تریلی به سمت جلو بره. ولی متاسفانه ما میبینیم که خیلی اوقات پیش میاد که اینها به جای اینکه این نیروی در واقع رانش رو برای تلری به وجود بیارن کمک بکنن که این تل به سمت جلو حرکت بکنه، دارن با همدیگه دعوا میکنن، میزنن تو سرکله همدیگه در انواع مختلفش. حالا من بحثم بیشتر بحث افرادی هستش که طرفدار حتی نظام پادشاهی و طرفدار شاهزاده به عنوان شاه هستن. یعنی میخوام بگم یک گستره باز هم نه، همین گستره کوچیکی که در نظر بگیریم، حالا تعداد افراد شما منظورم نیست ولی منظورم ایده فکری که هست و اینها این شرایط رو به وجود میاره. سوال اصلی اینه که هر نقد و مخالفتی رو باید حذف بکنیم، ما هر ایده ای که وجود داره باید حذف بکنیم و چه کسی تصمیم میگیره، چه گروهی، چه فردی غیر خودی یا خودی هستش. من فکر کنم سوال اساسی و بنیادی هستش که خیلی از اوقات مطرح نمیشه. آیا اگر من اختلاف جدی داشتم، اختلاف علنی داشتم، اینو باید شفاف بگم و بگذارم برای بعد؟ این فکر میکنم مشکل اصلی هستش و بحثی که الان در بحث دوممون در واقع وارد شد به نظر من برای دوران گذار باز کار رو سخت میکنه. اینه که اگر که قرار نیست تو دوران گذار برای تصاحب آینده این گروه ها با هم رقابت بکنن، چه کسی دقیقا، چه سازمان و چه ساز و کاری تصمیم میگیره، چه نیروهای حق مشارکت دارن، چه نیروهای حق مشارکت ندارن؟ این فکر کنم سوال اساسی باشه که باید در موردش هم صحبت بشه. خیلی جدی هستش که ما بدونیم اصلا بیطرفی دوران گذار رو چه کسی تعریف و تعیین میکنه که این دوران گذار بیطرف باشه برای اینکه آینده ساخته بشه. در واقع اون معیار عضویت داخل اون شورای گذار چه چیزی هست؟ شورای انتقال چه چیزی هستش؟ اگه یک جریان دموکرات با جریان دموکرات دیگه اختلاف بنیادین داشت، آیا اینا تو ساختار گذار میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن بر اساس اون معیارهایی که هست؟ یا اگه گروهی خواست خودش رو در واقع نماینده واقعی مردم بدونه، چه ابزاری باید وجود داشته باشه که بتونه جلوی انحصار طلبی رو بگیره؟ این به نظر من مهم هستش که مثلا شورای انتقال اگر از بی‌طرف خارج شد، چه کسی میتونه اونو محدود بکنه؟ کی میتونه جلوش وایسه؟ مفهوم کنم این بحث ما بیشتر توی این بخش دوم برمیگرده به اینکه هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست. در واقع یک ساختار، یک سازمانی داره صورت میگیره که بتونن برنده و بازنده جاشون رو عوض بکنن برای آینده. منظورم یعنی توی دوران بعد از دوران گذار ما یک ساختاری رو داریم به وجود میاریم توی دوران گذار که برای بعد از دوران گذار اگر یک رقابتی صورت گرفت و یک گروهی برنده شد و یک گروهی بازنده شد، اینها بتونن جاها رو عوض بکنن بدون اینکه بخوان انقلاب صورت بگیره، بدون اینکه بخواد درگیری صورت بگیره به صورت دموکراتیک. این برای من باعث میشه که حذف رقیب معنا پیدا نکنه. یعنی همون صحبتی که داشتیم اینجا دیگه اون چیزی که تو دفترچه گذار آوردن گذاشتن کاملا بی‌معنا میشه که اول نوع نظام محقق بکنیم، تعیین بکنیم، بعد بیایم در موردش قانون اساسی بنویسیم. اینجا ما خیلی از افرادی که میتونن برای ساختار دموکراتیک آینده در واقع مثمر ثمر باشن، بتونن قوانین رو، یعنی اون قانون اساسی رو، اون فضای آینده بازی رو تعیین بکنن و حذفشون میکنن. میگیم شماها برید کنار، چون طرف میگه من برای چی هستم بیام اینجا فعالیت بکنم وقتی که میدونم نوع نظامی که شما دارید تعیین میکنید با اون چیزی که من میخوام هیچ ترتیبی نداره، هیچ نزدیکی نداره. و به جای این دو طرف موضوع، حالا من میگم بحث جمهوری خواهی، بحث پادشاهی خواهی، تمام تفکرشون اینه که اگر طرف مقابل برنده شد و من برنده اون انتخابات نشدم، ولی شرایط باز شرایط دموکرات بمونه، تمام توجه بره برای اینکه اون قواعد درست نوشته بشه و دوران گذار یعنی اصلش برای تعیین دموکرات بودن آینده این نظام باشه، قواعد درست بکنه برای اینکه این تثبیت بشه برای آینده ایران. من فکر کنم رقابت رو دو طرف، حالا ما بخوایم حسابش بکنیم راست و چپ، باید توی این داشته باشن که رقابت برای دموکراتیزه شدن هستش، نه رقابت برای برنده شدن نظریه که حالا هر گروهی میتونه داشته باشه. سپاس از شما.
1: سپاس از شما جناب مرادی. آقای سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای داراوی. عرض کنم که تو این بخش من دوست دارم البته صحبت‌های دوستمون آقای مرادی هم خب خیلی جنبه‌های مختلف رو روشن کرد، یه جورایی هدف گرفت، ولی من میخوام به سه تا وجه اصلی که آقای دکترم فرمودن یه مقدار نگاه بازتری بندازم. یکی بحث بیطرفی هست، یکی بحث سهم‌خواهی نکردن هست، و یکی هم بحث وظایف مشخصی که واسه نهادهای انتقادی به نظر من مهم هست که تعریف بشه. قبل از همه اینها من یه جواب به آقای مرادی میخوام بدم از این جهت که ببینید افراد به واسطه اون گرایش سیاسیشون از یک رهبری حمایت میکنن و داخل یک جمعی وارد میشن. ما به عنوان رهبر دوران گذار شاهزاده رو انتخاب کردیم. شاهزاده هم گفتمانش رو خیلی علنی و شفاف در همه جا گفته و سالهاست که بر اون گفتمان داره تاکید میکنه که بحث سکولار دموکراسی ستون اصلیش هست و اعلامیه حقوق بشر و حقوق عملی، حقوق فردی و شهروندی هم یک بال دیگرش حساب میشه، و اینکه خب حکومت مردم هم در نهایت با صندوقهای رأی مشخص بشه. ببینید عملا تو شرایط که اتفاق میفته میرسیم به دوران گذار، از نظر من هیچ تضمین عملی وجود نداره، هیچ کسی نمیتونه بیاد بگه من تضمین میکنم نقطه به نقطه تمام این مراحل درست داره اتفاق میفته. ولی بحث اینه که ما میریم روی کسی سرمایه گذاری میکنیم که گفتمانش به طرز فکر ما نزدیکتره، همونطور که کمونیست میره روی گروه کمونیستیشون سرمایه گذاری میکنه یا وقت میذاره یا تلاش میکنه که اون گروه کمونیستی هژمونی داشته باشه یا قدرت دوران گذار رو بتونه بگیره. ما سکولار دموکرات ها فکر میکنم که هدفمون اینه که تلاش کنیم شاهزاده بتونه دولت گذار رو تشکیل بده با کمک شورای انتقالی و این دولت موقت یا دولت گذار بتونه اون وظایف اصلیش رو انجام بده. نکاتی که اینجا به نظر من حائز اهمیت هست توجه به این مسئله است که خلاف یاد علارغم این که اسم دولت موقت موقت به نظر میاد و بعضی فکر میکنن شاید نقشش خیلی پررنگ نباشه، من فکر میکنم اتفاقا خیلی نقش پررنگی داره، و همین خاطر که حتی دکترم فرمودن برای رسیدن به سکولار دموکراسی این دولت موقت نقش کلیدی داره. شما فکر کنید که این دولت موقت داره اون فاندیشن یا اون پی اصلی بنای آینده حکومت رو میسازه، و اگر در این ساخت و ساز قلقش اتفاق بیفته، کمکاری صورت بگیره است که اون بعد از اتمام دولت موقت میبینیم که اون حکومتی که سر در بر میاره یه چیزی میشه مثل قتلگاه جمهوری اسلامی، حکومت نسل اسلامی از دل یک انقلاب مثلا بر اومد، ولی هیچ وقت سکولار نشد، هیچ وقت هم دموکرات نشد، با اینکه همش میگفتن مردم مردم. بس اینه. پس اگر ما بتونیم روی اون اصول اساسی که داریم این ساختمان حکومت رو بنا میکنیم، اون دولت موقت بتونه نگاه دقیق و منصفانه داشته باشه، یه سری کارهای کوچیک رو بتونه درست مدیریت کنه و انجام بده، یه نتیجه بزرگی رو حاصل میشه. از این کارهای کوچیک بس همین حفظ بی‌طرفیه. ما میدونیم، حالا شما آقای مرادی سوال کردن که این افرادی که انتخاب میشن کیا هستن. خب به طب در جریان انقلاب، در جریان تمام این تلاش ها، یک سری افرادی شاخص میشن، یکی رهبر، یه سری افراد اجرایی هستن که اون وسط تلاش کردن، زحمت کشیدن، هزینه دادن به نوعی و از زندگیشون گذاشتن. اینا به افراد شاخصی شناخته میشن و بعدا قطعا نقش های اجرایی میگیرن در دوران موقت یا وای میستن که برای بعد از دولت موقت شاید بخوان کار خاصی انجام بده. بعد یه سری افراد ما معتقدیم که بخش تکنوکرات ها هستن، بخش افراد متخصص هستن که اون دیگه انتخابشون بر اساس تخصصه. شما اگر قرار یک مدیر امور بازرگانی یا اگه بگیم وزارت اقتصاد داشته باشی، میری بهترین متخصص اقتصادی رو میاری، چون واقعا یک کشوری داریم که از نظر اقتصادی فروپاشیده شده و بهترین ها رو ما لازم داریم برای اینکه استارت اولیه بخوره برای بازگشت به اون ریل اصلی شکوفایی و رشد. و در نتیجه اون قسمت یه بخش بزرگی از این دولت موقت تکنوکراتان که خب کم هم نداریم خوشبختانه تو جامعه ایرانی، تا دلتون بخواد متخصص و کار درست داریم. پس این بیطرفی، سهم خواهی نکردن دولت موقت، اینکه برای آیندهش نخواد سهم جدا کنه واسه خودش، که اینو با مثلا یه پیشنهاد خیلی ساده فکر میکنم آقای دکتر مطرح کرده بودن اینو، که افرادی که درگیر دولت موقت میشن به نوعی در کاندیداتوریای بعد از دولت موقت حداقل یه دوره شرکت نکنه. حالا مثلا اگه قرار نماینده مجلس بشن نشن، یا اگه قرار نمیدونم فلان وزارت خونه رو بگیرن اون کارو نکن، به دست یک نفر دیگه. خب این خودش باعث میشه که یک اعتماد ملی شکل بگیره، یعنی افرادی که در پایین دست هستن این رو حس میکنن که افرادی که دارن حکومت در دستشون، دولت در دستشون، قصد اخاذی ندارن، قصد اینکه حکومت رو مال خودشون بکنن، سوء استفاده کنن ندارن. این چیزهای کوچیکه که اگر به صورت یک قرارداد اجتماعی، به صورت یک منشوری دولت موقت اعلام کنه یا قبلتر، حالا ما توقع همه صحبتمون برمیگرده سمت شاهزاده و تیمش، اعلام کنن که این محدودیت ها و این حدود وظایف هر نهادی که تعریف میشه در دولت گذار، دوران گذار و دولت موقت چیا هست، اینا همه به نظر من یکی یکی اون پله هاست یا اون سنگ بناهاییه که گذاشته میشه برای رسیدن به اون دموکراسی واقعی که ما امیدوار هستیم. ممنونم، ببخشید خیلی صحبت کردم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
3: با تشکر از جناب دراوی و جناب دکتر نوری‌علا و تشکر از عزیزانی که مطالب ارزنده‌ای رو بیان کردن و البته به یاد جوانان ایران، مردم ایران، و با آرزوی این که تمام این دغدغه‌ها و تمام این مسائلی که امروز بخشش رو در سازمان ملل می‌بینیم و در اطراف و اکناف، واقعاً به آزادی مردم ایران، به یک سعادت، و در اینجا منظور از سعادت یک زندگی معمولی هستش برای مردم ایران. واقعیتش مطالب ارزنده‌ای مطرح شد. از نظر من در واقع ما الان در یک زمانی هستیم که اگر اشتباه نکنم داریم پایه و یا آجرهای یک دیواری رو میگذاریم که امیدواریم در زمان ریزش جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، این دیوار یک اصول و قاعده درستی رو داشته باشه و در پی اون بالا بره. من فکر میکنم در این مرحله که هستیم نقش رهبری و رهبران البته بسیار مهمه. به نظر من خیلی مهمه که برای سلامتی خود رهبر و برای در امان بودن رهبر و رهبران واقعا مسئولیت‌ها تفکیک بشه و مسئولیت‌ها تقسیم بشه و گفته بشه که رهبران دیگر هم در این زمینه مسئول هستن. من فکر میکنم نقش این رهبری و رهبران بسیار مهمه برای بسترسازی برای رقابت سالم و دموکراتیک. من میخوام موضوع رو از یک جانب دیگه ببینم. امروز صحبت عزیزان بسیار شیرین و میدانی بود. من میخوام بحث رقابت رو از نگاه روانی و روانشناسی، علی‌رغم اینکه این رو من ازعام بکنم که من روانشناس نیستم، ولی از نظر روانی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، اساساً در ساختن یک گروه و در تکامل یک گروه یک سری المنت‌های روانی میبایستی باشه برای اینکه این گروه و یا این دسته و یا این جمع به طور نسبی به طرف هدف برن. به نظر من یکی از اون المنت ها مسئله ایجاد اطمینان بین اعضا هست که اعضایی که در این مجموعه اگر بنا رو بر این بذاریم که هدف گذاری براندازی حکومت اسلامی هست و یک بسترسازی در این زمینه میخوایم انجام بدیم، ایجاد اطمینان بین اکتورهای مختلف، بین اعضای مختلف و بین رهبران مختلف به نظر من مهمه. دیگری ایجاد امنیته که در این مجموعه رهبران مختلف، افراد مختلف با سلیقه‌های مختلف ایجاد امنیت بکنن و نگران امنیت و سلامتی خودشون نباشن. وقتی از امنیت صحبت میکنم صرفا امنیت جسمی و فیزیکی نیست. من خودم واقف هستم، یعنی اعتقاد دارم که زمانی که جناب شاهزاده پا به اصطلاح میدان رهبری گذاشتن، ایشون آبروی خودشون رو وسط گذاشتن و این قابل توجه و قابل احترام هست و این در واقع پیرامون تمام اعضا و تمام رهبران و تمام کسانی که در جهت براندازی جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. یا مثلا دوری از احساسات برای ایجاد با یک بستر رقابت سالم، دوری از احساسات، فرا احساسی بودن. من به احساسات اهمیت میدم و احترام قائلم، ولی در یک بحث منطقی و در یک بحث علمی رهبر و رهبران میبایستی احساسات رو کنترل بکنن و دقیقاً راهبردی رو نشون بدن که این مجموعه از احساسات و افراد دوری بگیره و مهمتر از اون توافق بر سر یک سری از اصول و به اصطلاح قواعد هست که ما اساساً به چه طرفی میخوایم بریم. اون سیبل مقابل و اون هدف گذاری به نظر من وقتی پیرامونش توضیح داده بشه، شفاف توضیح داده بشه و اصول به صورت شفاف روی میز گذاشته بشه، این میتونه رقابت رو سالم بکنه، چرا که ایجاد اطمینان میکنه، ایجاد امنیت میکنه. و من شخصا فکر میکنم که مسائل روانی و مسائل روانشناسی در این موضوع بسیار اهمیت داره که ما بهش توجه بکنیم و در این حال یک بالانس روحی و روانی رو در مجموعه اون گروهی که هستیم یا دسته‌ای که هستیم یا با همکارانی که هستیم رو در جهت اون همکاری بکنیم و ایجاد بکنیم. تشکر جناب داراوی از وقتی که به من دادیم.

0: خب من میخوام یه نتیجه گیری بکنم از اون چه گفته شد. فکر میکنم هممون موافق باشیم که در دوران گذار رقابت نه ممنوعه و نه نامطلوبه، اما باید مهار شده باشه، مرحله بندی شده باشه و تابع هدف دوران گذار باشه. و میدونیم که هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست، بلکه ساختن یه نظامیه که در اون برندگان و بازندگان بتونن به طور مسالمت‌آمیز جا رو عوض بکنن. فرمول اساسی کار یعنی یه همچی چیزیه. نیروهای دوران گذار نباید برای تصرف آینده با یکدیگر بجنگند، بلکه باید برای آزاد کردن آینده از تصرف هر نیروی خاصی با هم همکاری کنند. واقعا این فرمول حساسیه و ذره تخطی از اون میتونه سرنوشت دوران گذار رو و سرنوشت مملکت رو دچار مخاطره بکنه. در واقع مهمترین خطر در دوران گذار تبدیل کردن رقابت به مسابقه است و اینکه من حقانیت منحصر به فرد رو دارم. من عموما فکر میکنم که میشه تشبیه کرد به یک مسابقه دو که یه داور اونجا ایستاده که داوری کنه که کدومی که از این رقبا این پیست دویدن رو طی خواهند کرد و به آخر خط خواهند رسید و برنده خواهند شد. اگر که این رقیبایی که در خط آغاز ایستادن به محض اینکه این داور سوت بکشه اونا به جای دویدن شروع کنن به همدیگه پشت پا زدن، اصلا مسابقه صورت نمیگیره. تخریب در این حالت یعنی تعطیل مسابقه. بنابراین عدم همکاری نیروها با همدیگه که به جای ساختن دموکراسی برای تصرف خلأ قدرتی که پیش آمده با همدیگه به جنگ بیفتند، عاقبت کار رو از لاغر سکولار دموکراسی دور خواهد کرد. اما اگه همکاری ها بعد از استقرار نهادهایی که دولت موقت میسازه همچنان جای رقابت رو بگیرند، اون وقت ائتلاف دوران گذار ممکنه به انحصار تازهی تبدیل شه. پس هر کدوم از انواع این رقابت هایی که عرض کردم زمان خاص خودشون دارن. باید دیدش که پیش از فروپاشی در دوران گذار و در دوران دموکراتیک اینها با همدیگه چگونه میتونن همکاری بکنن در جهت ایجاد یک زمینه آزادی که مردم که اون داوره باشند که کنار خط ایستاده یک کدومون شروع بگن که اون برنده مسابقه شده است. خیلی ممنون.
1: با تشکر از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاس مجدد از وقتی که دادیم. من یه نکته رو فکر کنم بهتر روشن بکنم در موردش، شاید این برداشت درست نبود از صحبت هایی که دوستان بعدش کردم. من منظورم این نیست که ما الان نمیدونیم که رهبری کی هست و جریان به چه شکل، حالا به صورت رهبریش من دارم میگم باید جلو بره. بیشتر سوال اصلی که من دارم این هستش که این نهاد، این فضایی که جدای از فرد بخواد این کارها رو انجام بده، این نظارت رو داشته باشه که رقابت تبدیل به حذف نشه، این در واقع فضا رو بتونه ایجاد بکنه که گروه ها به جای مسابقه در آینده سازی مشارکت داشته باشن. من فکر نمی کنم که برای حالا چیزی که من متوجه میشم از برنامه‌ای که شاهزاد دارن و سیستمی که اومدن حالا پیاده کردن توی این کتابچه خودشون باشن، چون مخصوصا در مورد عدالت انتقالی نشون دادن که 4 نفر رو آوردن جلو و این 4 نفر هستن که میخوان این پروسه رو انجام بدن و کار اصولی هم همین هست. یعنی 1 نفر نمیتونه دیکته بکنه از بالا که چه گروههایی بیان توی این دوران گذار این کارها رو انجام بدن. باید به صورت نهاد محور باشه. بحث اصلی که من داشتم بحث در مورد این بود که این سیستم مشخصاتش چجوری باید باشه، مختصاتش چی باید باشه، و حالا به صورت کلی در آخر بحث این بحث سوممون من فکر کنم سوال اساسی اینه که یک توافق باید باشه برای دوران گذار بین گروه ها که روش رسیدن به اون آینده روشن چی هست، بدون اینکه بخوایم در مورد خود آینده تصمیم بگیریم. یعنی چجوری میتونیم یک فضایی رو به وجود بیاریم که من به عنوان حالا یک فردی یا گروه، هر کسی به عنوان یک فردی که تو اون فضا هست، حق رقابت رو به عنوان یکی از معیارهای واقعی دموکراسی قبول بکنه. برای همه این باعث حذف دیگران نمیشه دیگه. و اینکه آیا میتونیم برای آزاد کردن ایران با یک دیگه همکاری داشته باشیم بدون اینکه بخوایم از قبلش آینده رو به نام خودمون تصرف بکنیم. این نکته اصلی هستش که ما بایستی بهش برسیم به نظر من، قبل از اینکه بخواد این در واقع تصمیم گیری ها توی اون دوران انجام بشه، که افرادی که وارد این دوران گذار میشن توی اون پروسه تصمیم گیری میکنن برای اون ساختار در واقع چیدمان جلو میان، این مبنای فکری رو داشته باشن که قرار نیست تصاحب کنن آینده رو. در واقع ما میخوایم شرایطی رو به وجود بیاریم که این آینده از انحصار هر گروهی خارج بشه. مردم تصمیم میگیرن در آینده و شرایط و اون رقابتی که در آینده وجود داره و بر اساس اون انتخاب میکنن، و این انحصار رو از دست هر گروهی بتونه اون ساختار، اون شکلی که توی دوران گذار براش پیریزی شده، براش فکر شده، بتونه جلوش وایسه که اگه بنبست هم خورد مسئولیت هم مشخص باشه که چجوری از توی بنبست بیاد بیرون. در واقع یک ربات در نظر بگیریم، یک برنامه کامپیوتری در نظر بگیریم که این برنامه کامپیوتری یا حالا اون AI که توی دنیای الان وجود داره بیشتر در موردش شاد هست، که خودش بتونه سیستم خودش رو در واقع از بنبست بیاره بیرون بدون اینکه بخواد انقلابی صورت بگیره.

0: برنامه کامپیوتری در نظر بگیریم که این برنامه کامپیوتری یا حالا اون AI که توی دنیای الان وجود داره بیشتر در موردش شاید هست که خودش بتونه سیستم خودش رو در واقع از بنبست بیاره بیرون بدون اینکه بخواد انقلابی صورت بگیره. فکر کنم این فضا رو ما باید از نظر ذهنی و از نظر فکری توی دوستان ایجاد بکنیم که دوران گذار برای اینه، برای چیز دیگه ای نیست. دوران گذار برای اینه که رقابت آینده در واقع در آینده انجام بشه، تو دوران گذار نباید انجام بشه. سپاس از شما.
1: با تشکر از شما. جناب بیکر بفرمایید.
2: سپاسگزارم برای زمان مجدد که به من میدید. این بخش سوم خیلی در پایان آموز گفتار جناب مولانا، اون حرف آخر، حرفی که فکر میکنم در دوران گذار اول باید میشه به زده میشد، ما در پایان این آموز گفتار داشتیم که من از روش میخونم، یا که به اصطلاح ادعا بکنن بگن من نمایندگی بخشی از مردم رو میکنم یا نماینده این مردم هستن، دقیقا در شرایط فعلی که چون ما این صحبت ها رو میکنیم برای آینده ایران، نه برای چه میدونم فقط اندیشه ورزی، برای اینکه یه تئوری جدیدی بخوایم بدیم یا مسئله ای رو روشن بکنیم. مقصود ما، هدف ما رسوندن از نظر ذهنی رسوندن ایران به اون مرحله‌ایه که آماده باشه برای پیاده کردن یه دموکراسی سکولار در اونجا. به خاطر همین این مسئله دوران گذار بسیار بسیار اهمیت داره که ما توی این سالی که توش هستیم و یه چند ماهی هم ازش باقی مونده بهش پرداختیم. واقعیت من در آغاز بخش نخست خدمتتون عرض کردم که رقابت اصولا باید یه هدف مشترک داشته باشه، اینی که به یه جا برسیم. این راهشه که تغییر میکنه. در دوران گذار رقابت یا همکاری شرایطش فرق میکنه. در از اون مرحله‌ای که به هدف میخواییم برسیم و باید تعریف بکنیم، باید درک بشیم که اونجا بدونیم که کار اصلی به سر این رقابت سالمی باید باشه. هدف چیه؟ هدف رسیدن به یک نظامیه بعد از دوران گذار به یک نظام سکولار دموکراسی. خب اینو که همه ادعا میکنن که میخواییم به اونجا برسیم، ولی در عمل میبینیم که عمل کردی که دارن در مقابل همدیگه اینجوری نیست. بیشتر همجور که همبند گرامون مرادی صحبتشون گفتن، آینده رو میخوان پیش از این که بهش برسیم از پیش خریدش بکنن و برای خودشون نگه دارن. تقریبا من این درک اشتباه از دوران گذار باعث رقابت اشتباه میشه و در نهایت طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه یک هدف مشخص بین مخالفان جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما. جناب صاحب بفرمایید، در خدمتتون هستم.
3: ممنون آقای دارابی. عرض کنم تو این بخش من خیلی دوست داشتم بیام به این فرمول برسونم بحثو که ما بحث همکاری در تأسیس و رقابت در انتخاب رو مطرح کنیم. بگم که ما عملا باید طوری عمل کنیم یا تلاش کنیم که اون بخشی از جامعه اپوزیسیون که قائل هستن به دموکراسی قبول کنند که در تأسیس این ساختمان جدیدی که در هنگام گذار اتفاق میفته و میخواییم بهش برسیم تا پایان دولت موقت، همه شریک باشن، همه بیان در این

0: تأسیس شراکت کنند و وقتی که زمان انتخاب رسید رقابت کنند برای اون انتخابه. اینجا اتفاقی میتونه بیفته که بعضا شاید از دید به نظر نیاد، این هستش که گاهی بعضی ائتلاف ها به جای اینکه کمک کنن به رسیدن به دموکراسی، یه جورایی کمک میکنن به رسیدن به یه استبداد. یعنی شما چند تا گروه هستین، به جای اینکه از نظر فکری و ایدئولوژیک با هم رقابت کنید، همه هم قائل به دموکراسی هستید، ولی بیاین با هم ائتلاف کنید، عملا یک هژمونی بزرگی تشکیل بدین و عملا جامعه رو به زور وادار کنیم که به یک سمت خاصی یا یه سمت و سوی خاصی حرکت کنیم. این یه جوری به نظر من خارج میشه از محور دموکراسی و این ائتلاف، و من خیلی ائتلاف قشنگی نمیبینم. ولی عرض کردم اگر ما در ابتدای امر بیاییم توافق کنیم بر سر این که ما تا فلان نقطه که تأسیس اسمشو من میذارم یا اون پایان حکومت دولت موقت هست، همه با هم همکاری میکنیم که بنای این دموکراسی رو بگذاریم و بعد میاییم بر سر اون ایده های اساسی که داریم، اون نگاهی که داریم به دموکراسی، اون نگاهی داریم به حقوق شهروندی رقابت میکنیم و اون وقت دیگه مردم هستن که انتخاب میکنن که حزب سکولار دموکرات ایرانیان برنامه بهتری دارد یا حزب جمهوری خواهان آزادی خواهد، نمیدونم از اینجور اسما. به هر حال این به نظر من نکته‌ایه که باید بهش توجه کنیم. خود شاهزاده من بارها تو سخنانشون شنیدم که میگه من مبارزه میکنم که تویی که خلاف من فکر میکنی بتونی رأی بدی برخلاف من و به نفع خودت. یعنی معنی مطلق دموکراسی، یعنی اینکه شما در پای صندوق رأی نظرت رو و اون سرنوشتت رو در دستت داری و ازش استفاده میکنی. نمونه موفقش هم فکر میکنم، حالا اگه اختلاف نظر درش پیش نیاد، و بحث فرانکو و اسپانیای بعد از فرانکو است که جریانات چپ و راست با هم همکاری کردن در تأسیس حکومت و بعد بر سر حالا نگاهشون تا امروز که امروزه رقابت دارن میکنن دیگه. به هر حال هر موقع چند سبایی حزبای چپ میان بالا، دوباره چند سبا بعدتر حالا به دلیل نکات منفی و مثبتی که در عملکرد و برنامه‌شون هست حزبای راست میان بالا. اینو فکر کنم تو تمام اروپا داریم میبینیم دیگه، دموکراسی اروپایی این شکلی هست که حزبا رقابت میکنن، عملکردشون هم تعیین کننده است، مردم هم هر چهار سال میرن پای صندوق جواب تمام خدماتی که حزب حاکم داده یا با یه تایید دیگه بهش میدن یا با برکناریش به اپوزیسیون رأی میدن و اپوزیسیون رو به قدرت میرسونن. من فکر کنم نکته مهم اینجاست که ما این دوتا رو بتونیم تمیز بدیم و اینکه در ساخت بیایم همکاری کنیم به جای اینکه کارشکنی کنیم و مشکل درست کنیم. به قول شاهزاده بخشی از راه حل باشیم، ساخت و ساز اصلی رو انجام بدیم، دموکراسی رو برقرار کنیم، سکولاریسم رو برقرار کنیم و بعد بر سر برنامه ها و نکات دیتالیه تر یا جزئی تر مثل حکومت داری یا بقیه چیزها بریم رقابت کنیم که در دولت بعدی اون چهار سال که فرصت داریم اون فکرهایی که داریم رو در کشور پیاده کنیم برای آینده مردم، و بعد هم مردم هم تصمیم گیرندن در آخر مطلب دیگه، به هر حال نظرشون قطعا تعیین کننده است. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید.
2: با تشکر جناب درابی و از اینکه وقتی دوباره به من دادید، من بسیار کوتاه فقط این رو خواستم عنوان بکنم که امیدوارم ربط به موضوع هم کم و بیش داشته باشه. دقیقا همین مسئله‌ای که در انتهای بخش سوم بود که ما به یه جایی برسیم که جدا بشیم از این که، یعنی با یک شعور درونی جدا بشیم از این که من نماینده مردم هستم یا من بخشی از نیروهای به اصطلاح مردمی هستم. و برای رسیدن به این، وقتی من همینجوری به صورت کلی نگاه میکنم، میبینم این خودش یک انقلابه، یک انقلاب درونیه، یک انقلاب رفتاریه، یک انقلاب تربیتیه، یک انقلابی هستش که تک به تک افراد باید انجام بدن. مفاهیمی که امروز راجع بهش صحبت شد یک مفاهیمی هستش که زمانبر هستش، و وقتی این رو کنار این میذارم، صرفا به عنوان یک فرضیه و یک نظر خدمتون عرض میکنم، در کنار این میذارم که خب در میدان واقعیت و در میدان جنگ که نظام حکومت اسلامی هست و نظام بین المللی هست، شرایط مردم هست، وضعیت اپوزیسیون هست، من خودم شخصا بدون اینکه بخوام امیدواری داشته باشم یا اینکه بخوام رویا پردازی بکنم، من شخصا فکر میکنم که یک زمان یک ساله تا دو ساله با توجه به واقعیات روی زمین که در مورد ساختار حکومت اسلامی هستش، که یک ساختار پوسیده، یک ساختار بدون هدف، یک ساختاری که معیارهای ارزشیش سقوط کرده، یک ساختاری که روابط بین المللیش رو همه عزیزان به خوبی میدونن، یک ساختاری که اساساً راه حل نداره. شما صرفاً نگاه بکنید به صحبت‌های پزشکیان، من واقعاً شرمم میشه که لفظ رئیس جمهور در مورد این فرد به کار ببرم، یک صحبت‌های پزشکیان رو در مقابل صحبت‌های نتانیاهو بگذاریم. اصلا یک صحبت‌های پوچی که از طرف پزشکیان و یک صحبت‌های تکراری در مقابل صحبت‌های جناب نتانیاهو که همش با فکت، همش با برنامه، همش با یک سری به اصطلاح مطالب عینی روز که شما، که حالا من این ادعا رو ندارم که شما، ولی من بخشش رو با جون و پوستم حس کردم، عنوان میکنه. لذا این وحشت بر من میفته که این نظام پوسیده با این فشارهای بین المللی، با اون شرایط مردم که واقعا در یک حتی از مرحله برزخ هم گذشته، یک زمان یک سال دو ساله در نظر بگیریم برای فروریزی این، آیا ما به این مفاهیمی که امروز راجبش صحبت میکنیم یا در طی سال صحبت کردیم، آیا ما نزدیک هستیم یا میرسیم، یا اساسا این زمان رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که به این مرحله برسیم که یک رقابت سالم رو در خودمون ایجاد بکنیم برای اون روزی که اون میریزه، اون نظام میریزه؟ و اگر این نیست، آیا فرضیه آنارشیست رو باید روش فکر کرد؟ و در این زمان ما چه کار میتونیم بکنیم؟ در این زمان تکنوکرات های ما چه کار میتونن بکنن؟ در این زمان متخصصان ما چه کار میتونن بکنن؟ رهبران ما چه کار میتونن بکنن؟ چرا که امروز به نظر میاد، یه زمانی میگفتن cash is king، ولی به نظر میاد الان the time is king، یعنی در واقع وقتیه که ما حالا به نوعی مفید ازش استفاده میکنیم و به نوعی داریم خیلی هدر میدیم. خیلی ممنون از این وقتی که به من دادید جناب دارابی.
1: خیلی ممنون از شما. ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. آقای سایی 3 دقیقه در خدمت شما هست.
0: ممنونم. من خیلی وقتتون نمیگیرم. یه مطلبی جا مونده از صحبت هم فکر میکنم هم ربط داشته باشه، بحث جامعه مدنی و رسانه های آزاد هست که من فکر میکنم نقش خیلی کلیدی بازی میکنن در جریان رقابت و کمک به حتی ساخت و ساز اولیه‌ای که میخواد اتفاق بیفته، به این صورت که ما همیشه از این نگران هستیم که خبط یا اشتباهی صورت بگیره، افرادی سوء استفاده کنند از مناسکی که دارن یا اون مبادی قدرتی که به دست آوردن، و همیشه بحث اینه که با چه ابزاری میشه جلوشون رو گرفت یا به نوعی محدودشون کرد. یکی از مهمترین و به نظر من کارآمدترین ابزارها که در تمام جوامع پیشرفته‌ام خودشون نشون داده بحث رسانه ها و مدیا هست. مدیایی که آزاد باشه که عمل کنه و اطلاع رسانی کنه و شفافیت رو در جامعه هدیه بده، مدیایی که بتونه اگر خطایی از یک نماینده، یک مأمور قانون سرزد، بتونه بدون نگرانی و بدون ترس و واهمه این رو بیاد در جامعه نشون بده، قطعا میتونه به عنوان یک پاسبان از اون دموکراسی و اون شرایط شهروندی و حقوق شهروندی مردم دفاع کنه. من فکر میکنم یکی از وظایف دولت موقت این باشه که بتونه نهادها، یه مردمی و رسانه های آزاد رو خیلی سریع هم ایجاد کنه، هم کمک کنه به ترویجشون در کل جامعه. ممنون.

دوستان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم. به اطلاع شما می‌رسانم که برنامه مقالطات روزهای دوشنبه از 1:30 به 2 ساعت تغییر کرده است. یه دوست محترمی از کانادا گویا با تفاوت این ساعت رو پرداخت کردن با آقای شجره که ما بتوانیم 2 ساعت در خدمت شما باشیم. باری در روزهای جمعه متون قدیم رو بررسی میکنیم. میشه خدمت شما عرض کنم که کتاب تاریخ آوردن از وصاف الحضره ابو عبدالله شیرازی که در روزگار مغول تاریخی نوشته است. در باب این مرد صحبت میکنیم. ماجرای کشتن خواجه شمس الدین رو از قلم ادیب ابو عبدالله برای شما خواهم خوند. بسیار بسیار دردناک است. تقریبا به دردناکی برداشت کردن حسنه که وزیر شاید هم دردناکتر به قلمی بس مشکل. اجازه فرمایید که چند بیتی از یک غزل شیخ بزرگوار سعدی بخوانم و قرار است خدمت شما بوستان بخوانیم. یکی از این مجالس نخستین عرض کنم دیوان سعدی رو خواندیم. امشب اشاره میکنیم به مجلسی دیگر چون که وقت باشد. من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم، کسی دیگر نتوانم که بر تو بگزینم. بپرس حال من آخر چو بگذری روزی، که چون همی گذرد روزگار مسکینم. ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی، که بی وجود شریفت جهان نمی بینم. بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان، به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم. چو بلبل آمدمت تا چو گل ثنا گویم، چو لاله لال بکردی زبان تحسینم. هنر بیاور و زبان آوری مکن، سعدی چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم. خدمت دوستان بارها در باب این موضوع خانم جین هارمن بنده اشاره کردم. یک گروهی هستن لابیگرانی که میگویند برای جمهوری اسلامی کار میکنند. بله، نیک که اصلا شرح اینها رو یک دوست محترمی چند سال پیش برای بنده گفتن، اینها در این حوزه واشنگتن هستن و گویا کارهای مشکوک هم میکنن. National Iranian American Council. حالا بنده نمیدونم این واژه نشنال اینجا چه کار است، یعنی انجمن مشاورت ملی ایران و آمریکا. آره بنده نمیدونم یک گروه 7 10 نفری چگونه نشنال شدن، بنده نمیدونم. اما اینها آمدن و یک سایتی هم دارن و گفتن خانم هارمن آمده معذرت خواهی کرده. اگر مراجعه بفرمایید، این معذرت خواهی خانم هارمن توهین بزرگتر است از اون سخنی که گفت. جوهر سخن خانم این است که شما نفهمیدید. شما نفهمید من واژه اپالوژی ندیدم در اینجا. تأسف و تأثری ندیدم بابت اون چه گفت. گفته از شما نفهمیدید. یعنی در واقع عرض کنم که اون روز نشسته است در اون تشکیلات، اون سخن رو گفته، امروز هم ما رو متهم به نافهمی میکند که شما نفهمیدید حرف من چه بوده. شما از محتوا بیرون کشیدید و قضاوت کردید و هنوز معذرت خواهی نکرده. و این گروه عرض کنم که محترم، این لابیگران جمهوری اسلامی با سر صدا و اینا که بله با ما صحبت، از ما معذرت خواست. اینا شما کی هستید؟ بیاید آقا ببینید، اعلام بکنید در سایتتون، ببینید چند نفر از شما پشتیبانی میکنن. آیا شما مورد اعتماد مردم ایران هستید؟ قصد و منظور

اصلی ما در خدمت شما و منظور شما هموطنان هم این بوده است که این خانم معذرت خواهی بکند. مهم نیست که در کجا معذرت خواهی بکند، اما معذرت خواهی بکند، نه که بگه شما نفهمیدید. و این آقایان هم این خبر رو بنویسند و به وایس آف امریکا بدهند و سر و صدا راه بیاندازند. این فرصت طلبان بی مقدار عرض کنم که از یک تراژدی ملی هم استفاده میکنند برای سر و صدا به نفع خودشون. اما چنین نیست، امضا هم چنین ادامه دارد و ما این خانم رو رها نخواهیم کرد. شما نفهمیدید نوشته، متاسفم که بد فهمیدید. آقا از این واضح‌تر که میسر نیست. شما فرمودید که استراتژی خوبی که در اختیار ماست این است که ما میتوانیم ایران رو تقسیم کنیم. چطور ما نفهمیدیم شما چه گفتید؟ و از این مسخره‌تر این که این آقایون قبول کردن، این لابیگران جمهوری اسلام. فکر میکنم آقای پروین بود، دوست محترم، که عرض کنم که در صداقت او و در همت او هیچ شکی و هیچ تردیدی بنده ندارم. سالیان پیش به بنده گفتن که اینها لابیگران جمهوری اسلامی هستن، دلایل بسیاری هم آوردن. حالا باشیم دوباره صحبت میکنم. بله، ما با این خانم صحبت کردیم، از ما معذرت خواستن. اینو شما نماینده کی هستین؟ اصلا شما کی هستید که چنین چیزی رو قبول بفرمایید به عنوان معذرت و پوزش از سوی این خانم؟

کریم سروش ایراد گرفته و نقد کرد و نقد او کاملا به جاست. و من تعجب میکنم این آقای سروش که مدعی عرض کنم معرفت هست چگونه با همون خشم خمینیوار و کبر فرعونی گویا به زیر پا نگاه کرده و به دولت آبادی جواب داده و با مغلطه و تشبث به شعر حافظ نفی حریف کرده. توصیه من به این آقای محترم این هست که قدری از منیت خود کم بکنن و بدانن که این داغ ننگ بر پیشانی ایشان هست در مورد تسلیه هایی که در دانشگاه های ایران کردن و در باب این که صداشون هست که میخواستن حوزه دانشگاه رو به عطر اسلام معطر بکنن که این بوی افن ارتجاع 1400-500 ساله رو وارد حوزه دانشگاه ها کردن و استادان ممتاز ایرانی رو از اونجا بیرون کردن. این عطری بوده است که آقای سروش و اعوان انصارو به دانشگاه های ایران آوردن، حالا هم گرفته آمده آمریکا. بنده توصیه میکنم که این بزرگوار اندکی از منیت خود کم بکنه و اندکی فکر بکند و بداند که تا روزگاری که با صمیمیت و صداقت معذرت خواهی نکند این داستان دوباره خواهد بود. دو دیگر این که شما که میگوید اهل معرفت هستید و میفلسفید، آقا تشبث به شعر حافظ و این سخن مهمل که برو به کار خود کاتبین چه فریاد است، یا شعر حافظ رو شما عرض کنم که بدزدید و واعظ رو کاتب بکنید، اینها مشکل شما رو حل نمیکنه. این مغالطات حافظ رو بذارید کنار. تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. آقای سروش شما چاره ندارید جز اینکه تکلیف خودتون رو با مردم روشن، هر جا که برید داستان با شما. و این همه کبر و غرور رو شما از کجا آوردی؟ دولت آبادی کمتر از شما نیست. من فکر می‌کنم همه کارهای شما به اندازه 100 صفحه این رمان کلیله ارزش داشته باشه. گذشته از این، یک کسی از اهل معرفت که به یک کسی دیگر از اهل معرفت که به نگونه پاسخ نمیده با تحقیر و توهین. ببینید این فیلسوف آخوندا بوده، یک ذره تحمل انتقاد رو نداره، انتقاد درست، اونم سوی آدم پخته مثل دولت آبادی، واقعا شرم‌آوره. برو به کار خود کاتب این چه، حالا میارم خدمتتون، یه دوستی برای من خوندن من ندیدم، حالا واسه برم متنشو بیارم صدا خودشون پخش میکنم، به عوض این که یک توضیحی بدهد از کنم در منتهای خضوع و فروتنی و از یک زاویه انسانی به قضایا برخورد بکنن با یک کبر فرعونی و خشم خمینیوار پدیده به دولت آبادی. من تعجب میکنه واقعا این داستان چیگونه از انسانیت ما کجا رفته. آقا اندک تعملی بکنید، اندک تفکری، اندکی تساهل، پیاده بشوید از این یابوی غرور، با هم راه برویم. آقا خبری نیست. این یک موضوع دیگر بود. موضوع بعدی خواستم خدمتتون عرض کنم، این موضوع انتخابات شده است که هر موقع این صحبت انتخابات میشه و در باب اینا میتونید این دو دستی به سر من نمیکوبن. واقعا من خدمت شما عرض کنم که وقتی این دزدان بیابان بر سر ما ریختن که تقصیر از ما بوده است نه تقصیر دزدان، ما از خود دفاع نکردیم، هرگز دزدان رو ما نباید نصب کنیم، چون دزد کارش دزدی است. این جامعه درست و مدنی است که باید دفاع خودش دفاع، ما نداشتیم، ما دفاع نکردیم، درست دفاع نکردیم، میخوان بر سرم ما میکردیم ما رو تقسیم. اشعث قیس کندی بره باید به آذربایجان، ابو موسی اشعری بره باید به ری، قتیبه ابن مسلم باهلی در خراسان مثلا، اینا رو تقسیم بندی کردن، شروع کردن به سرقت. یعنی اموال کارشون ها چند چیز بود، یکی اون که اموال رو بگیرن چپاو بکنن بفرستن برای خلیفه، دو اینکه جاسوسی بکنن برای دستگاه خلیفه، سه اینکه عرض کنن عربیزه و اسلامیزه بکنن محیط های اطراف خود رو. اینا کار اینها بود. و بعد آخوندها به وجود آمدن که در رویای هراسناک خودشان همون صدر اسلام رو در سر داشتن، آدم های مثل همین آقای سروش و اون آقای شریعتی و این دار و دسته. و بعد قضا را وضعیت فراهم شد برای این کار و چنین شد. این آخوندها آمدن. میخوام خدمت شما عرض کنم که فریب این داستان ها رو نخوریم. چه انتخاباتی؟ داستان همان است که در صدر اسلام اندکی تفاوت کرد در روزگار ابوبکر و عمر و نمیدونم علی و عثمان، اینها این اموال مسروقه رو میبرن در بیت المال، وقتی زیاد میشد تقسیم میکردن. اسلام که کوچکترین دستور عملی برای کار و کوشش نداده بود،
اما برای ماشاءالله غنیمت و گرفتن اموال مردم در

دستور بود تقسیم میکردن. بعد رسید به عرض کنم که آل سفیان، اینها تقلیلی کردن از ساسانیان، به یک تشکیلات پادشاهی درست کردن، دفتر دیوانی درست کردن، بازرگانی رو گسترش دادن و تفاوت کرد اندکی با اون روزگار. به اون عقب افتادگی و بدبختی روزگار علی نبود، حکومتشان مثل معاویه و دیگران و بعد عباسیان و اینها پیچیده تر بود تشکیلات این. ولی از اینجا که به دزدی مربوط است و گرفتن مالیات ها و ستمکاری و عرض میکنن که تحمیل یکی بود. آخوندها که آمدن همون سیستم هست، هم وطن حسنی برود به رضاییه اونجا باشد. آخه این حسنی داره چه شرایطی است برای استانداری یک جای بزرگ مثل آذربایجان؟ طبسی برود به عرض کنم که خراسان، من این جانوران رو من نمیشناسم، اسمش رو شنیدم، تقسیم بندی کردن، هم یک آخوند گذاشتن، یک آخوند بزرگ هم که خلیفه است در مرکز، همون داستان روزگار علی عمر. یه عده زیادی چاقوکش برای این، یه عده زیادی چاقوکش برای آن، که کسی نفس نکشد، مطمئن بشوند که حزبی نیست، تشکلی نیست، اعتراضی نیست. چه میزان بودجه داره صرف نگهداری این رژیم میشه؟ آقا ببینید چند جور اینا پاسبان و آجان و ساواکی و غیره و اینها دارن. سپاه پاسداران داریم، نمیدونم کیش، گروه سارالله داریم، گروه جالور داریم، گروه امام علی داریم، نمیدونم انواع و اقسام نیروهای اطلاعاتی داریم. اینا رو از کجا، از بودجه بدبخت فقرای کردستان و بلوچستان و سایر نقاط ایران دیدن اینا بخورن که اینا رو نگهدارن؟ و بعد به این آخوندها گفتن آقای آخوند میدونید چرا اون رژیم قبلی سقوط کرد؟ به خاطر اینکه به مردم وقی نمیگذاشت، به خاطر اینکه انتخابات نداشت، رأی نبود. اینها ادای انتخاباته. یعنی از یه سو دیکتاتوریست مطلق، از سوی دیگر عرض میکنم کاریکاتور رأی دادن دموکراسی و عرض کنم وضعیت انتخابات. چه انتخاباتی؟ آخه این اجامر اوباشی که شما دارید معرفی میکنید همشون اجامر هستن، اینا که آوردین به صحنه میخوان مردم رأی بدن، از اون موسوی بگیرید تا این احمدی نژاد، اینا اوباش هستن. آقا اینا نماینده مردم ایران نیستن، مردم بیچاره ما هم عادت میکنن. بدن تعجب میکنه واقعا. یکی اومد شمشیر کشید رو از این بعد میگن اشعار علی ولی الله، چند هزار نفری که کش گفتیم چش قربان از این بعد اشعار علی ولی الله. یک پوش اجامل هستن اینا. آقا شما نگاه کنید اینا بهترین آدمای ایران هستن، نمایندگان ملت ایران هستن اینا. یکیش که نمیدونم دو تا دستور دستگیری داره در اینترپول. شما فکرشو بکنید اینا چه آدمایی هستن واقعا. از ابتدای کار اینا در کنار دست جنایتکاران نشستن، همشون عمل ظلم هستن. انتخابات رأی بدید، سر مردم ها رو گرم کردم که رأی بدید. آقا رأی بدید، بعد رأی که میدن یکی سر انتخاب میکنن، این آقای علی خامنه‌ای با اون عمامو تشکیلاتش میشینه میگه تو به دست منه ببوس که به مردم بگو فکر نکنین این بزمجه

سینه با اون عمامه تشکیلاتش میاد میشینه میگه تو به دست منه بگو که به مردم بگوید فکر نکنین این بزمجه کاره یا کاره من هستم، اینم پادو منه. شورای مصلحت نظام، آقا مصلحت نظام بازی در مجلس شورای مصلحت مردم، نظام چه مصلحتی داره؟ مصلحت نظام رو باید مردم معلوم بکنن، نه در دوازت آخون که کدام حیله رو بزنیم که مردم رو خفه کنیم. مصلحت نظام یعنی من واقعا خجالت میکشم یه هموطنی زنگ زده ما به کی رأی بدهیم. آقا کدوم رأی؟ چه رأی؟ برای چی؟ رأی درست ملت، اون چه ملت ایران امروز میخواهند به گمان من نیست که رأی برای علی خامنه‌ای باید بیندازن که آیا علی خامنه‌ای میخواهند یا نه، جمهوری اسلامی میخواهند یا نه. این رأی درست اینجاست، مغلطه میکنند اینها، ما هم گرفتار مغلطه شدیم. همیشه ما رو با یک دایکاتومی تراژیک به مقابل دو تا انتخاب میگذارن، درد میخوا یا مرگ. آقا من نه مرگ میخوام نه درد میخوام، من خوشی میخوام. احمدی نژاد میخوای یا نمیدونم چی موسوی مثلا؟ خب حالا ما فکر کنیم خب درد که از مرگ بهتره که میگیم درد. خب این شد انتخاب، ما شدیم مردو. شلاق دوست داری یا چوب؟ خودم دارم چوب که دست و پا رو خورد بکنه. شلاق خور با شلاق میزنی، وقت اخبار کلمی یکی شلاق میزنی، اون چماق میزنی، دست و پا رو خورد میکنه. ببینیم ما رو به چه بدبختی و ادباری رساندن موش آخون. هیجانم داریم که انتخابات حکومت عجامر اوباش سمگردا توهین واقعا به آدم ایجاد، آدم متاسف میشه واقعا بعض اوقات از این نادانی هموطن ها. هرچم هست گردن خود ما، هر اتفاقی بوده گردن ما. این نشینیم بگیم خمینی رو اونم کی آورد از آسمان، نه بابا این خمینی از ما بوده، ما به اون رأی دادیم. اگه ما دانا بودیم که به خمینی رأی نمیدادیم که. خمینی رو ببرین سوئیس، ببرین آلمان، ببینیم بهش رأی میدن. ببرنش همین پاکستان، ببینیم بهش رأی میدن. نمیدن. به جدی پاکستانی‌ها حداقل 100 150 سال از ما جلوتر هستن به لحاظ درک سیاسی. انتخابات داریم میکنیم، نمیدونم چی. من موشک پرانی میکنم این روزا، شما فکر میشه بکنید داستانی موشک پرانی آخونده هم واقعا خنده آور. ملتی که نان نداره بخوره، 40% زیر خط فقره، بیکاریش خودشان میگن تا 20% هست، اقتصادش 169 در جهان هست و به لحاظ معرفت و دانش و اینا در هیچ پایگاهی در جهان ندارد، از پاکستان موشک قرض میکنه، اسمش میذاره سجیل، هوا هم میکنه، افتخار هم میکنه، همون یه کاری کرده. پاکستانی همین ساختنش گذاشتن شاهین، اینا کپی کردن گذاشتن سجیل. سجیل مربوط است به همون که سال آمولفیل که عوامین ها آمدن و کلوخ برد کردن، این دو دوخ های تاریخی که میدانید. گرفتاری زیاد داریم هموطن، واقعا که گفت این سخن پایان ندارد. ای جواد خرد کن و الله اعلم به رشاد. واقعا این زبان فارسی و زبان انگلیسی، نمیدونم شاید هم آلمانی، اینها قاصر از بیان وضعیت ما در این بره زمان. یه زبانی جدید باید اختراع کرد، چون در هیچ جای جهان این چنین حکومت عجامر نبوده که ادبیاتش هم وجود داشته باشه. حداقل این حکومتی که برپاست، حداقل 30,000 تا جوان ایران رو اعدام کرده به خاطر عقیده. این حکومت مشروع هست به نظر شما؟ حالا رأی هم بدهین به منتخبینش. بازی های ارتجاعی رژیم، آقا مگه میسر هست بدون نظام سیاسی، بدون تشکیلات حزبی، بدون عرض کنن که
روزنامه های آزاد بدون تبلیغات آزاد، اینها به چه انتخابات چه معنی داره؟ برای چی انتخابات؟ برای چی؟ یه سخنرانی کردی احمدی نژاد واقعا آدم خجالت میکشه گوش بکنه. از همین نمیدونم آیدی چیز رژیم. خب این مشهور است که مرحوم رضا شاه میخواستن برن یک پادگانی رو بازرسی بکنن، خیلی حواسشون جمع بود، دم در به سرباز گفت این سرباز میدونه نهار چی دارن؟ گفت سرباز اینجا ببینم دوبیش بگم نهار چی داریم؟ گفت قربان آبگوشت. اهل نجف آباد هم بود بویا یا قمشه. رضا شاه رفت و نگاه کرد، دید که تو سفرهخانه، دید که اونجا قرمه سبزیه. اینا در ذهنش بود، گشتن و دیبازید اومد بیرون، صداش کرد گفت سرباز. گفت بله. گفت قرمه سبزیه که؟ گفت قربان بیتر. حالا ما گفتیم قمران ملوک چیز نبود، ملوک زرابی، قمر فرض کردیم بیتر، از اونم بیتر شد. بله شنیدم که چیز نیاک متواصل شدن که هموطنان نامه بنویسن از این خانم تشکر کنن، که بعد در نهار بعدی که میخورن اینا با هم به هم نزدیکتر شده باشن که بتوانن این از کنن دیلینگ ویلینگی که اون پشت صحنه دارن بهتر انجام بشه. خب هموطنان گرامی، از تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی برای شما داستان بردار کردن حسن وزیر رو خدمتتون خوندم که این زیباترین و مشهورترین بخش از تاریخ ابوالفضل بیهقی، خواجه ابوالفضل بیهقی. این ابو عبدالله وصاف شیرازی که در دوران اخیر در معرض فحش‌های رکیک بوده است و اینها، توسط متجددین که آقا این مرد مذبذب بود است و از کنند که عربی نویس بود است و اینا، درست هم گفتن تا حدودی، اما قلم وصاف وقتی رسیده است به کشتن حاجی شمس الدین محمد جوینی، بی اندازه لطیف و رقیق شده. حقیقتاً به قول بیهقی قلم رو لختی گریانده بر مرگ این حاجی شمس الدین. و شگفتا که دو مورخ مشهور در دو دوره مختلف در فاصله فرض فرمایید که قریب 400 سال بهترین بخش کتابشان کشتن دو وزیر بزرگ است، یکی خواجه حسن میکال، یکی خواجه شمس الدین محمد جوینی. و این از کنم که خوندن میشم بسیار بسیار مشکل است، اما براتون میخونم. مشکل از این که بسیار جانکاه هست حقیقتا، یکی ما بتوانیم تجسم کنیم معانی رو، اهمیت مطلب رو دریابیم که خواجه شمس الدین چه مرد بزرگی بوده و چه کارها کرده است و اساسا چگونه بوده است که هر کس از بزرگان ما که مرکز قدرت نزدیک شد جانش را از دست داد. و حالت این ابو عبدالله رو درک بکنیم، ادیب شیرازی، اینها واقعا کار مشکل میشه، خوندنش مشکل میشه. ابیات زیبا آورده و توصیف زیبا کرده با قلمی که مشکل نویس بوده در روزگار، هم که گرد کردم عربی نویسی و عربی گویی بوده و هنر بوده، همچنان که حافظ گفت اگر چه عرض هنر پیشه یا آبی عددی، زبان دهان خموش ولی که زبان پر از عربی است. این قلم و صاف الحضرت پر از عربی است. حالا بخونم خدمتتون. متهم کردن خواجه شمس الدین رو، همون مردی که برای سعدی سکه ها فرستاد و خروارها می فرستاد برای علوفه مرغان و دوستی خیلی نزدیک داشتند. داستان شیرین دیگری هم هست که این دو برادر در خدمت پادشاه مغول بودند و سعدی از تبریز می گذشت و چگونه بر دست و پای سعدی بوسه دادند و ارتباطش با پادشاه مغول، اگر وقتون اون هم می خونم خدمتون. اجازه فرمایید این کتابی که در دست من هست چاپ سنگی خیلی قدیم هست، فکر کنم از 120 سال هم قدیم تر باشه، خط نسل علیق قدیم هست. خدمتتون میخونم اون بخشی که مربوط است. بله شمس الدین رو متهم کردن، داستانش خیلی مفصله که میخواست از شاه مغول رو بکشد از این حرفا. میخونم خدمتتون. بله مصرع با حکم قضا دم مسیحا چه کند؟ حکم شد، یعنی فرمان صادر شد که بنیاد فضل و معالی را خراب گردانند
و سرچشمه جود و مکارم را سراب و در موضع مبینه نزدیک هر جلاد قهر با تیغ افیزه صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. یعنی جلاد شمشیر برکشیده بود و های شمس‌الدین را آورد به قهرگاه. در نزدیک همین محلی است که در نزدیک اهر این اتفاق افتاده. بله، جلاد قهر با تیغ افیزه صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. از دیده اختر خون شفق میبارید و زبان عطارد نفرین کنان و زهره گیسو کنان میسرایید. تیغ نیلوفری آخر چه کند بر آن تن که ملالش بودی از رایحه نیلوفر. دانست که روی خلاص نیست و تا جان و تا جان او که حشاشه مکرمت و مطلوب پادشاه است در معرض هدر نیاید بهانه باقی است. استغاثت کرد تا لحظه امان دادن و همانجا غسل و طهارتی کرد و مصحفی که داشت تفعل نمود. سپس وصیت نامه به فرزندان و این رقعه به افاضل تبریز برنوشت. بله، و اینجا آیه قرآنی است که نوشته است به دانشمندان تبریز. تبریز همیشه محل دانشمندان بوده. این از کنم جریان آب اندکی که بود که سبب پیدایش بزرگانی مثل تسخری و تقیزازه و خیابانی ها شد، این همون جریان فرهنگ قدیم است که در تبریز باقی بود که توأم شد با جریانات تجدد در آذربایجان. باری بعد می نوشته است: باری تعالی چون بنده خیش را در این جهان فانی نیکوداش و هیچ مرادی از او دریغ نکرد، خواست که هم در این جهان بشاره جهان باقی به دور ساند. بشاره جهان باقی به دور ساند. چون چنین بود مولانا محی الدین و مولانا افضل الدین و مولانا شمس الدین و مولانا همام الدین و مشایخ کبار را که ذکر هر یک به ترتیب می انجامی و موضع احتمال نمی کرد بشارت رسانیدن و واجب نمود تا دانند که قطع علایق کرده روانه گشتیم. ایشان نیز به دعا خیر مدد دهند. چون از تحریف فارغ شد در مقام تسلیم بر زبان ران که هرچه از تو آید خوش بود، خواهی شفا خواهی علم. و مرشد عقل می گفت که مبالغ باز عربی نشسته نوشته است: و نماز دیگر از روز دوشنبه چهارم شعبان سنه ثلاث و ثمانین و ستمعه که از کنم می شود به عبارت 683 چنان که ناظم این ابیات ذکر اون را در تاریخ بدین نمت مقرر کرده است. بله، خورشید ملک صاحب دیوان شرق و غرب اون که زمانه چاکر گردون مرید شد در سال خه چو جیم به فاگش متصل زن بس که دور مدت عمرش ودید شد وقت نماز دیگر اندر حدود حد اهر روز دوشنبه چهارم شعبان شهید شد. باری خواهی شمس الدین رو شقه کردن، در واقع کشتن و بعد فرزندان او رو به دنبال او فرستادن و میگوید که اولاد او را یحیی و فرج الله و مسعود و اتابک که نجوم سپه مکارم و نهال نورسته حدیقه بصالت و جلالت بودند از عقب پدر بفرستادند و بران اطفال بیگناه رحمت نکردند. این داستان مردیست که خدمتون مناسبتش رو با شیخ عجل سعدی خونده بودم فکر کردم بد نیست. اینجا باز یک داستان دیگریست از این دو برادر، دو یا سه برادر بودن، علاءالدین و عطا ملک و حاج شمس الدین محمد. برای شما میآورم از این مقدمه میخوانم که در حق سعدی چه گفتم. بله،

در واقع این کتابی که هست به نام جامعه شناسی نخبه کشی، من این عنوان به یاور کجا پیدا کرده؟ جامعه ما کسی رو نکشته، این دسته های قدرت بودن که مردان بزرگ رو میکشتن، کجا جامعه ایران آدم کش بوده؟ این مش وحشی بیابانگرد بودن، حالا یا از این بیابان های حجاز آمده بودن یا بیابان های آسیای مرکزی یا مغولستان، اینها بودن نخبه گان رو میکشتن، نه جامعه ما که جامعه شناسی نخبه کشی مینویسید. این از کنم که مغلق رو در دهانها و زبانها جاری میکنید، جامعه شناسی نخبه کشی. خب امیدوارم که این داستان رو بنده پیدا کنم که خیلی داستان زیبایی بود که آورده است که وارد آجا میتونی یه آهنگ پخش کنی من مطلب رو پیدا کنم؟ بله بله لطفا یه آهنگ پخش کنی. تو بنده این داستان رو پیدا کنم و بخوانم، اگرم وقت نداریم یا مدسر نیست چیز دیگر می کنم. وارد آجا.

ملاقات شیخ با اباقاان، این نامهایی که مغولان داشتن، یکیش هم این بوده. میگوید شیخ سعدی علیه الرحمه و الغفران فرمود که در وقت مراجعت از زیارت کعبه، چون به دارالملک تبریز رسیدم، فضلا و علما و صلحای موضع را دریافتم و به حضور آن عزیزان که صحبت ایشان از فرایض بود مشرف شدم. که با احترام و اعزاز یاد میکند سعدی بزرگ از علمای تبریز. دیگه برگشتم از مکه، رفتم خدمت صلحا و بزرگان تبریز، خواستم که صاحبان، بله، خواجه علاءالدین و خواجه شمس الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق بسیار در میان ما ثابت بود. عرض کردم سه برادر بودن، عطا ملک جوینی، علاءالدین و خواجه شمس الدین محمد، که ماجرای قتل او و فرزندانش رو از کتاب تاریخ بحثا خدمتتون خوندم که دقیقه پیش. روزی عزیمت خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین اباقاان برنشسته بودن. برنشسته بودن یعنی سوار اسب بودند و حرکت میکردن. این دو برادر هم که وزرا بودن در خدمت این پادشاه بودن. خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین، بله، اباقاان برنشستن. چون چنان دیدم خواستم تا با گوشه ای در روم که در اون حال متعذر بود پرسیدن ایشان. تا دیدیم با پادشاه هستن، سعدی گفت خودم پنهان کنم این یارو منو نبینه. بله، متعذر بود پرسیدن ایشان. من در این عز بودم که ایشان هر دو از عز فرود آمدند و روی به من نهادند. چون برسیدن تلطف نمودند و خدمت به جای آوردند و بوسه به دست و پای من دادند. این مقام بزرگ سعدی رو هم نشان میداد. خیلی خیلی مطلب مهم است. این دو وزنی، دو برادر آمدن به دست و پای من شروع کردن بوسیدن، در حالی که پادشاه نگاه میکرد. و از رسیدن این ضعیف خرمی ها نمودند و گفتند این خود در حساب نیست که ما از رسیدن قدوم شیخ خبر نداشتیم. چون سلطان این حال مشاهده نمود، گفت چندین سال است تا این شمس الدین پیش من میباشد و با وجود این که میداند که من پادشاه روی زمینم، هرگز خدمتی و تلطفی که این لحظه با این مرد کرد با من نکرد. این وزرا پیش من بودن سال هاست، این دست و پای مرد دارن میبوسن، هرگز این خدمتی که برای حق مرد کردن، یعنی در حق سعدی، در حق من نکرد. چون برادران هر دو بازگشتند و سوار شدند، سلطان روی به شمس الدین کرد و گفت این مرد را که شما خدمت کردید و چندین ادب به جای آوردید چه کس بود؟ گفت ای خداوند، این پدر ما بود. چون آقا اینکه گفت پدر ما بود، حالا این سلطان مغول اینا آدمای ساده هم بودن، ببین چی گفته. سلطان فرمود که من بارها احوال پدر شما پرسیدم، گفتید نمانده. من که بارها میگم آقا پدرتون، بگوید پدر ما مرده، حالا میگی پدر ما بود. این ساعت میگویید پدر ما بود. گفتن ای خداوند، او پدر ما و شیخ ماست، ظاهراً به سمع شریف پادشاه روی زمین رسیده باشد. نام و آوازه شیخ سعدی شیرازی که سخن او در جهان مشهور است و معروف. به آباقان فرمود او را پیش من آورید. آقا این سعدی بزرگ هست، این سخنور بزرگ زبان فارسی، اشعارش در همه جهان است. آقا با آن فرمود او را پیش من آورید. گفتن سمعن و طاعتن، یعنی میشنویم و اطاعت میکنیم. بله، بعد از چند روز که ایشان به انواع چند با خدمتش گفتن، شیخ قبول نمیکرد و گفت این از من دفع کنید و عذری بگویید. ایشان گفتن البته شیخ از بحر دل ما یک دمی تشریف فرماید و بعد از اون حاکم است. گفت آقا من نبرم پیش این بابا، ولمون کنین، آقا من حوصله اینا رو ندارم، یعنی شاه رو. گفت آقا تو بخاطر دل ما بیاد، این پادشاه گفته بیاد. شیخ فرمود که از برای خاطر ایشان رفتم و به صحبت پادشاه رسیدم و در وقت بازگردیدن پادشاه فرمود که مرا پندی ده، یعنی پادشاه مغول از سعدی، از دنیا به آخرت چیزی نتوان برد. گفتم از دنیا و آخرت چیزی نتوان برد مگر ثواب و عقاب، اکنون تو مخیری. اباقاان فرمود که این معنی به شعر تغییر فرمای، در حال این قطعه در عدل انصاف فرمود، یعنی سعدی شهی که پاس رعیت نگاه می‌دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی است، وگرنه راعی خلق است زهر مارش باد، که هرچه می‌خورد او جزیت مسلمانی است. اباقاان بگریست و چند نوبت فرمود که من راعیم یا نه،
و هر نوبت شیخ جواب میداد که اگر راهی بیت اول تو را کفایت است و لا بیت آخر. به جمله شیخ فرمود که در وقت بازگشتن این چند بیت بر وی بخواندم: پادشاه سایه خدا باشد، سایه با ذات آشنا باشد، نشود نفس آقا قابل خیر گرنه شمشیر پادشاه باشد، ملکت او صلاح نپذیرد گر همه رأی او خطا باشد. انصاف آن است که در این عهد که ما این علما و مشایخ نصیحت چنین با بقال و قصاب نتوانند کرد، لاجرم روزگار بدین وضع است، بدین نصف است که میبینیم. حالا نویسنده یکی از دوستان سر نکرده میگه که اون روزگار سعدی میتوانست با یک پادشاه خونخوار بزرگ بدین گونه صحبت کنه، ما امروز با بقال و عطار مسیر گفره با بقال و قصاب هم نمیتوانیم اینجوری صحبت کنیم. و به همین دلیل هم هست که روزگار این گونه است، یعنی وقتی نقد نیست، انتقاد نیست، صحبت نمیشه، وقتی از روزگار فاسدتر و خرابتر خواهد شد. خب در این وقت باز مونده بفرم بریم سراغ بوستان و یک داستان کوتاه هم از بوستان خدمت شما بخوانیم. بله، خب این ده باب بوستان که هست سعی میکنم داستان های کوتاه‌تر پیدا کنم برای شما بخوانم که سبب ملال خاطر شما نشود. یک داستان مشهوری که در بچه بودیم در کتاب دبستان هم بود: یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند ز ابن عبدالعزیز. این ز ابن عبدالعزیز یعنی از پسر عبدالعزیز، یعنی عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عمری که در اراد خلفای راشدین به حساب میاد از عبدالعزیز. این همون کسی است که لعنت بر علی رو برداشته و بسیار مرد خوبی بود که بودش نگینی در انگشتری. معلم بی سوالی داشتیم بود میخوند گفت که بودش نگینی در انگشتری، که بودش نگینی در انگشتری، فرو مونده در قیمتش جوهری. به شب گفتی اون جرم گیتی فروز، دوری دری بود از روشنایی به روز. قضا را در آمد یکی خوشسار، که شد بدر سیمای مردم هلال. صورتهای گرد تبدیل شده مثل هلال، مردم لاغر شدن. بله، چو در مردم آرام و قوت ندید، خدا سوده بودن مروت ندید. بفرمود بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر فقید و یتیم. به یک هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. فتادن در وی ملامت کنن، که دیگر به دستت نیاید چنان. شنیدم که می گفت و باران دم، فرو می دمیدش به آرز چو شم. که زشت است پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری، بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین. خنک اون که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن. نکردن رغبت هنر پروران، به شادی خیش از غم دیگران. حالا این رو بنده خوندم اینجا یاد آمد زمین که میخوندم که زمانی پادشاه ایران محمد رضاشاه مرحوم در حقیقت هی تقاضای کمکی لون میکرد از آمریکا از زمان کندی که آقا به ما پول بدیم، ما بیچاره فقیریم. اینها آمدن اینجا، بعد در جلسه رسمی اونقدر خانم ملکه به خودش آویزان کرده بود از شبت که گوهرهای تابناک و زمرد اینها، که باعث خنده و مسخره همه محافل شده بود. جای این آقا رو باش، این آمده پول قرض کنه و این همه دلنگوزون آویزون کرده به از شبت که به هیکلشون و اینها و داستانی شده بود و درست هم بود البته. یعنی کسی که میاد پول قرض بکنه برای مملکتش، یه بار این شعر سعدی رو میخونم تا معنی معلوم شود. بله، میگوید که زشت است پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری، بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین. اگر خوش بخسبد ملک بر سریر، نپندارد آسود خسبد فقیر. وگر زنده دارد شب دیر باز، بخسبند مردم به آرام و ناز. به حمدالله این سیرت و راه راست، اتابک ابوبکر بن سعد راست.
پس از فتنه در پارس دیگر نشان نبیند دیگر قامت مهوشان. هیچ فتنه دیگه در پارس نیست جز قد و قامت زیبارویان، فتنه مهوشان. بله، یکی پنج بیتم خوش آمد به گوش، که در مجلسی می سرودند دوش. مرا راحت از زندگی دوش بود، که اون ماه رویم در آغوش بود. مرو را تو دیدم سر از خواب مست، به دو گفتم این سر پیش تو پس. دمی نرگس از خواب نوشین بشود، چو گلبن بخند و چو بلبل بگو. چه میخسبی ای فتنه روزگار، بیا و می لعل نوشین بیار. یه کرد شوریده از خواب و گفت، مرا فتنه خانی و گویی مخوف. در ایام سلطان روشن نفس، ندیند دیگر فتنه دیدار. که از همه فتنه ها خواب هستن. اینجا یک صناعت زیبایی هم سعدی به کار برده است. بارتون جان چقدر وقت داریم قربان؟ 2 دقیقه. خب 2 دقیقه نمیشود که ما از شود که داستان دیگری بخوانیم. این هست که سعدی رو میبندیم و این 2 دقیقه رو باز برمیگردیم سراغ داستان انتخابات. عرض کردم این آخونده ترفندی که زدن این از که مملکت دیکتاتوری باشد اما صحنه تئاتر هم باشد، و این بیمه ایست برای تداوم این استبداد آخوندی در مملکت. مشکل ما این قانون اساسی است هموطنان. مشکل ما حکومت دین هست. این دینی ها بایستی بگرن در مسجد. کار دین از قبر است به اون طرف. دین به امور دنیا هیچ کاری ندارد، نمیشود که داشته باشد. عرض کردم زمانی که لوتر پیدا شده در مرزب زمین و این معنی رو به میان انداخته، طرفداران پیدا کردن، سبب نجات اروپاییان شد. یا آقا گفت آقا دین مربوط است به درون و دل انسان و هر کسی رابطه خود رو با هر منبعی که دوست دارد به طور شخصی بایستی داشته باشد. نمیشود این مطالب رو با دنیای مادی ارتباط داد. قضیه دین به دنیای مادی ارتباط ندارد. این مربوط است به قضایای معنوی و ما بعد و طبیعه. و عرض شود که مشکل ما اینجاست. آخوندها میخوان بازی رو ادامه بدهن با همین بازی مسخره دموکراسی. گفت خود حجاب خودی حافظ از میان برخیست. آقای خامنه‌ای کسی میگه آقا مشکل شما هستین، تشریف ببرید. آقا سرتون رو بکنید لطفا. ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم آقا چنین رژیمی. آقا یک مجلسی است، مجلس شورای ملی است، برای مردم تصمیم قانون میذارن. اینا حتی به این مجلسی که یعنی انتخابات کنترل شده خودشون هم اعتماد ندارن. این در 12 تا آخوند مرتجع رو آوردن که اون دیکتاتوری آخوندی حتما بر جای بماند، اما بازی مسخره دموکراسی هم سر جاش باشه. حالا ممکن است که هم وطنی هم در ایران باشه، آقا شما که با مسائل ایران درگیر نیستید، که نمیدانید که ما در روزگار خاتمی وضعمون بهتر بود، حالا روزگار احمدی نژاد بدتر شده، ما باید انتخابات کنیم. بنده نمیدونم این حرفا رو واقعا، اگر معتقد هستید حداقل یه کاری کنید احمدی نژاد پس نباشه. اما هر شبت که این وضع مسخره باستی خاتمه پیدا کنه واقعا. این میزان وقاحت شگفت‌انگیزه. سی سال مردم رای میدن آقای علی خامنه‌ای هستش، آقای رفسنجانی هستش، آقای کروبی هنوز هست، آقای نمیدونم اون یارو هست، اون همه هستن که همه آخوند انقلاب که هستن. این رای برای چیه؟ مگر نه اینکه این نکبت به توسط اینها شده، این ادبار و بدبختی در همین آخوندها شده، این رای دادن ها برای چیست؟ خب وارتان اشاره کرد که وقت ما به پایان رسید و سپاسگزاری میکنم از شما وطنان عزیز که توجه فرمودید. با سپاس از وارتان گرامی روز دوشنبه مدت 2 ساعت در خدمت شما هستیم و موضوع مقالات رو مطرح میکنیم.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان. سعید بهبهانی هستم. در این روز چهارشنبه 30 سپتامبر است و 8 ماه مه. سال گذشته در چنین روزی اونایی که وقایع تاریخ رو ثبت میکردن باید این را هم ثبت کنه. یه بنده صبح مثل هر روز بیدار شدم از تخت خواب بیام بیرون، بالاخره دستمو گرفتم به صندلی بغل تخت که سرپا بشم، صندلی رفت، منو با خودش برد و بالاخره رو زمین گیر کردیم، زنگ زدیم، اومدن آمبولانس اومد، گفت نخیر شما استخون شکسته، استخون هیپ بهش میگن، لگنه خاصره، و خلاصه بردن بیمارستان و جراحی و یه مکافات 20 روزه و اینها، ولی خوشبختانه سرپا شدم. باید قدردانی کنم از اون پزشکی که چنین همت کرد و اینطوری دست به چاقو شد که کار ما به بهترین وجه انجام شد. من دیگه هیچ وقت 30 سپتامبر مثل روز تولده، هیچ وقت اینو فراموش نخواهم کرد. اما بریم سر اصل ماجرا، ماجرای فلاکتبار مردم میهن و نظام اهریمن. هر روز خبر از اعدام است. امروز 2 نفر رو در مشهد به جرم اینکه حمله کردن بدون اینکه کوچکترین در حقیقت اطلاع رسانی بکنن از نحوه دادگاه، رسیدگی، آیا وکیل داشتن، وکیل تسخیری داشتن. وکیل تسخیری اونیست که دولت تعیین میکنه، خودش انتخاب کرده وکیلشو، روند قضایی چجوری بوده، زیر شکنجه اعتراف شده، چون بارها و بارها اعلام کردن که اینا اعترافات که در تلویزیون انجام میگیرد همش زیر فشار بوده و اعتراف نیست، اینا زورگیریست. و به حال قهرمانن اینا، واقعا دست خالی در مقابل این اهریمن نیستادن کار آسونی نیست. ولی متاسفم که میبینم از اسم اینها، از با یاد اینها دارن کلاشی میکنن، کلاهبرداری میکنن، حق بازی میکنن. خیلی متاسفم از این بابت، ولی ماجرا غم انگیزه. پیروز در خبر بود که در انگلستان، در غرب لندن، در یک قرارگاه نظامی که هواپیماهای آمریکا در اونجا مستقر هستند و از همون پایگاه به سمت ایران حرکت کردند و در اون حملات به ایران از اون پایگاه استفاده کردند، پلیس توسط یک کشاورز انگلیسی ها همیشه پشت پنجره نشستن. حالا اینو با آقای آلبرت مطرح میکنم، او هم حتما خاطراتی از این صحنه ها برامون داره. اینا دائما پشت پنجره هر حرکتی که میشه رو فوری گوشی رو ور میداره به پلیس میگه 2 نفر رفتن، 3 نفر اومدن. یک سیستم امنیتی درون مردمی دارن. به هر حال خوشبختانه این کشاورز، این چوپان، خبر میده به پلیس که آقا چند تا ون از اینجا رد شدن، آدمای مشکوک توش بودن، نقاب زده بودن به چهرهشون، و پلیس مثل عقاب تیزبین میرسه و اینا رو 5 تا ماشین رو توقیف میکنه و ازشون مواد منفجره در میاره. متاسفانه معلوم نیست به چه دلیلی. البته طبق قانون در انگلستان، پلیس در آمریکا 48 ساعت میتونه متهم رو نگه داره، ببایستی که تفهیم اتهام کنه، او بپذیره، بعد بفرسته به دستگاه قضایی تا رسیدگی بشه. در انگلستان این 48 ساعت رو تا 2 هفته پلیس میتونه متهم رو در بازداشت نگه داره، بعد تحویل دستگاه قضایی بده با تکمیل پرونده. بنا به دلیل نامعلومی که آقای ترامپ هم ابراز ناخرسندی کرد، اینا رو رها کردن. البته یه عده دیدم در این بوقای علکی مفسرین قلابی گفتن نه اینا رو ول کردن که پلیس نگاه کنه ببین اینا میرن، بعد اون سرگروه بگیر. این آدمی که این حرفا رو میزنه با خودش فکر نمیکنه که یه آدمایی که تن به این کارا میدن، اینا حتما تعلیم دیدن، آموزش دیدن، میدونن که اگر گیر پلیس افتاد چجوری حرف بزنه، چی بگه چی نگه، و اگر رها شد سریع بر نگرده بره تلفن بزنه بگه آقا حسین آقا منو گرفته بودن، حالا تو میگی من چیکار کنم. اینا واقعا من نمیدونم، دلم به حال مردمم میسوزه که پای صحبتهای این ها میشینن و اینا این حرف رو میزنن. امروز یک خبر دیگه ای بود که خیلی مهم بود و اون پرواز فلای دوبه، شرکت هواپیمایی که جز شرکت‌های خوب اون منطقه هست، فلای دوبه که مسافران اسرائیلی رو به سمت اسرائیل می‌برده، بالاخره خلبان که اهل عمان بوده و خلبان که اهل امارات بوده و کمک خلبانی که اهل عمان بوده، طبق قانونی که خودشون وضع کردن، پروازایی که به سمت اسرائیل میره نبایستی که کرو پرواز، خدمه پرواز از کشورهایی باشن که دشمن اسرائیل هست و نباید اینا توی اون پروازا شرکت کنن. حالا چه اتفاقی افتاده که یک عمانی رو در این پرواز قرار دادن؟ عمانی هم با چاقو حمله کرده، خلبان رو چاقو زده و قصدش اینه که هواپیما رو سرنگون کنه. میگه یک سقوط آزادم هواپیما میکنه، اما مردم، مسافرا، سایر خدمه در کابینو میشکنن، میرن تو و ضارب رو دستگیر میکنن، خواسته نجات پیدا کنه. من وقت رو ضایع نکنم، برم با هم بریم خدمت دوست خوب هممون آقای آلبرت بوتساز نازنین. عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و بشنویم توضیحات جامع و وافی و کافی این نازنین. آقا سلام میکنم به شما.
2: با درود به شما و یکایک شنوندگان و بینندگان تلویزیون میهن. شما در توضیحات اولی که میدادید در رابطه با حالا دار زدن ها، کشتار ها و از مصیبت بار ملت ایران، فراموش نکنید که در یک سال گذشته ارزش پولی این مملکت از کجا به کجا رسیده. یعنی در یک سال پیش ارزش پولی 70-80 هزار تومان بوده، امروز جای دیگری 250، فرق نمیکنه، حالا 30,000، 250,000، فرق نمیکنه. برای تغییر در هر سیستمی
1: 3 برابر شده دیگه.
2: از
1: خیلیه،
2: یعنی به 1/3 از ارزش خودش. یعنی این که
1: بیشتر آقا، این وقتی که اومد سرکار 50,000 تومان تحویل گرفت از رئیسی ملعون،
2: من فقط یک سال
1: 5 برابر شده، 250,000 تا 5 برابر.
2: من فقط دارم یک سالش رو نگاه میکنم. این برای تغییر در هر سیستم و رژیمی، و رژیمی که نمیتونه بفهمه، یعنی کسانی که در تهران نشستن در اتاق فکری، اگر اتاق فکری وجود داشته باشه، تصمیم گیرندگان که به طور دائم اشتباه محاسباتی میکنند،

که نمیتونن مردم رو همینطوری هر روز، چه از نقطه نظر اقتصادی، چه از نقطه نظر احساسی، چه از نقطه نظر شخصیتی، چه از نقطه نظر در واقع کرامت انسانی زیر پا بذارن. بنابراین دردآور وقتی این صحبت ها رو میشنویم. نمیخوام بگم ایران تنها کشوریه، خیر، در جاهای دیگه هم اتفاق میفته، ولی امروز داخل ایران توسط حاکمین، کسانی که اومدن گفتن ما میخوایم وضع رو عوض بکنیم و دارن انتقام میگیرن از ملت ایران، و به نظر من چیزی جز انتقام گرفتن نیست. در هر حال اشاره کردیم به این داستان، میرسم به داستان انگلستان، ولی این داستان خبری که از دیشب در سراسر دنیا پیچیده شد، باز شد، که در واقع یک پرواز از امارات متحده عربی به مقصد اسرائیل با 174 مسافر، مسافرین اسرائیل میان، و این پرواز ها معمولا از روی دریای سرخ قرار میگیره. خب دریای سرخ هم وقتی میان بالا، ساحل بزرگ عربستان در طرف دست راست شماست. در یک مقطع زمانی در این پرواز کمک خلبان به خلبان چاقو میکشه و به خلبان حمله میکنه و خلبان رو مجروح میکنه. حالا به عبارتی دست خلبان اینجا بوده، به دستش میخوره، به بدنش میخوره و سرش میخوره به قسمتی از هواپیما و خونریزی از سرش و از دستش و اینا شروع میشه و در یک حالت در واقع که میخواسته هواپیما رو برسونه به اسرائیل، و باور من بر اینه که قصد این کمک خلبان این بوده که هواپیما رو تحت کنترل بگیره و در واقع هواپیما رو به فرودگاه بن گوریون یا یکی از مراحل پر جمعیت اسرائیل برسونه و اونجا با سقوط این هواپیما اون 174 نفر رو بکشه به اضافه حالا کسایی که رو زمین هستن. این اتفاق به این نحو نمیفته و چون هواپیما سقوط آزاد میکنه، مسافرین متوجه میشن و خب چون تمام مسافرین اسرائیلی بودن و اسرائیلی ها با این وضع سالیان ساله که به دنیا آمدن و زندگی میکنن. در بین اینها یک دکتری بوده، بالاخره با کمک چند نفر وارد این کابین میشن، در کابین رو میشکنن و میبینن که هم خلبان هم کمک خلبان هر دو دچار خونریزی هن. این آقای دکتر اسرائیلی اولین کاری که میکنه، حالا مثل این که یک دو نفر هم اونجا بودن که کنترل هواپیما رو به دست میگیرن، از خلبان هم کمک میگیرن، جلوی خونریزی خلبان رو میگیرن و به اون کمک خلبان حمله میکنن و کمک خلبان رو دست، یعنی حالا دستگیر که میگیرن و بالاخره دستاشو میبندن، میشوننش که دیگه حمله نکنه. اون دکتری که در داخل هواپیما بوده کمک های امرجنسی رو، استرالی رو میکنه و جلوی خونریزی خلبان رو تا اندازه‌ای میگیره و نزدیکترین جایی که این هواپیما میتونسته به زمین بشینه در غرب عربستان بوده، در یک فرودگاه، و عربستان اجازه میده. اسرائیلیا در اون زمان تماس میگیرن با عربستان، هواپیما وارد خط هوایی عربستان میشه و به زمین میشینه و بلا فاصله از طرف دفتر نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از عربستان هم بهشون اجازه میده که هواپیمای رو بفرستن اونجا و هواپیمای اسرائیلی میره اونجا که مسافرها رو برگردونه، چون این هواپیمایی که فلای دوبه قسمتی از خط هوایی امارات متحده است، چون در یک حالت خیلی سریع سقوط آزاد میکنه، اون به اصطلاح بالهای مخصوصی که عقب هواپیماست دچار اشکال میشن و دیگه نمیتونسته پرواز بکنه. هواپیما از اسرائیل میره، اون 174 نفر رو وارد اسرائیل کردن، حدود 25 نفر بچه های زیر 10-12 سال در این هواپیما بودن و رادیو تلویزیون اسرائیل، ویدیوهای خیلی زیادی از ورود این تعداد رو پخش کردن و اون دکتری که به اصطلاح جلوی خونریزی خلبان رو گرفته بود و کمک کرده بود که بیان تو، آقای بنجامین نتانیاهو ایشون رو رفتن ملاقات کردن یا اومدن دفتر نخست وزیری، دقیقا نمیدونم، و با همون لباس خونین، یعنی با همون تیشرتی که اون بیمار رو، اون خلبان رو دیده بود. این خبر بود.

0: چیزی بود که من مطالعه کردم و گفتم. شما اشاره کردین که یکی از این خلبان ها عمانی بوده، یکی اماراتی. ببخشید. بله، یکی عمانی بوده، یکی اماراتی، یا اینکه اماراتی ها دارن میگن که ایشون عمانی الاصل، برای اینکه نمیخوان رابطهشون با اسرائیل بد بشه. این قسمتش رو زمان باید پیدا بکنه به
1: یعنی
0: ما بگه.
1: چی؟ خب یارو عمانی بوده دیگه، طبق قانونشون
0: شما دو من
1: کشورهای
0: حرف شما
1: متخاصم نمیتونن کروه
0: شما درست
1: پرواز
0: میفهمید،
1: بشن به اسرائیل.
0: درست میفهمید، ولی ما نمیدونیم در حال حاضر، نمیدونیم اینها میگن این عمانی اصل بوده آیا هست یا نه. نکته اینجا اینه، من مطمئن نیستم، بس در این قسمت مطمئن نیستم آیا عمان داره امارات داره خودش رو میپوشونه، که چون امارات متحده عربی با اسرائیل رابطه خوبی داره، پرواز، یعنی دو پرواز، یکی پرواز صبحی که پرواز شب از امارات به اسرائیل میره، و حتی بعد از جنگ، در طول جنگ اکتبر یعنی 2023 این پروازها قطع نشد، و این نشانگر رفت و آمد ارتباطی بین این دو کشور هست. و امروز هم امارات متحده عربی و بندر فجیره و بقیه توسط نیروی نظامی اسرائیل دفاع میشه از با استفاده از سیستم گنبد آهنین، چون این سیستم هایی که آمریکا داره، هر موشک 3 میلیون دلاره، برای پهپاد 25,000 دلاری 3 میلیون دلار موشک میزنن، 1 میلیون دلار پول موشک هست، خب بنابراین مقرون به صرفه نیست و اونها تعدادی نداره. بنابراین حالا اونجا میگم من اونشو مطمئن نیستم، بلا فاصله اماراتی این رو اعلام کردن، اونو شما هم زیاد مطمئن نیستم. در هر حال اتفاقی که داره اینجا میفته، حالا این آقا عمانی باشه یا عمانی نباشه یا هر چیزی که هست، ما داریم راجع به یک آدمی که رفته یه تحصیلاتی رو کرده، رفته یک دوره ای رو دیده و خلبان، کمک خلبان شده. اون چیزی رو که من همیشه صحبت ازش میکنم و میگم که دوروبر اسرائیل 500 میلیون مسلمان زندگی میکنن، نزدیک 40 کشور عربی و آفریقای جنوبی و آفریقای شمالی و اینا در اون دوروبر هستن. اون دولت ها هن که با اسرائیل رابطه داره، ولی من فکر نمی کنم اون نفرتی که اخوان المسلمین و بقیه در سر اون ملت دارن فرو میکنن هیچ وقت خوب بشه. شما امروز اومدین یه هواپیما که یه عده رفتن، حالا من نمیدونم امارات متحده عربی چه جای گردشگری داره که این اسرائیلی ها میرن، یا و اسرائیل خیلی دسپرت هستن که جایی ندارن برن، که بلند میشن برن کشور عربی، و این رو باید قبول بکنن. امارات متحده عربی اول آخرش کشور عربیه. حالا یه زمانی هم اسرائیل با عربستان صلح خواهد کرد، من مطمئن هستم راه باز میشه، ولی مسئله ملته. آقای بهبهانی 47 سال 48 سال پیش دو کشور ایران، دولت شاهنشاهی ایران و دولت ترکیه، دو محور، دو پایه، دو دوست کشور اسرائیل بودن. یعنی اصلا اون پیمان، فکر میکنم سنتو بود که بهش میگفتن که ایران و ترکیه و اسرائیل، خب این اینا دو پایه از اون پایه های این داستان سنتو بودن، با همکاری شاه هم پیمان اسرائیل بودن. چه چیزی اینها رو عوض کرد؟ یک چیز، مذهب. به من خیلی اعتراض میشه وقتی من اینطوری صحبت میکنم، ولی حقیقت باید گفته بشه. اون چیزی که امروز اردوغان اومده در ترکیه راه انداخته که داره پشتیبانی میکنه از اخوان المسلمین و میگه نه خیلی درست داره میگه، اون چیزی که دولت تروریست پرور قطر داره انجام میده بر علیه اسرائیلیا، و امروز همون اون گروه شیعه افراطی در ایران که در واقع یک گروه تروریستی یک کشور و یک ملت رو به گروگان گرفته، اونها هستند که دارن اینو در مغز اینها میکنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که حالا میگم هر اون کمک خلبان اون هر جایی که هست فرق نمیکنه، اگر عمانی هم بود یا اماراتی هم بود فرقی نمیکرد، ایشون اومده چون نمیتونن جوری دیگه بجنگن، چون نمیتونن از نقطه نظر نظامی به جنگن. آبروانی داستان سپتامبر 11 همین این بود، دقیقا داستان سپتامبر 11 همین این بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که اینها اومدن نتونستن با نیروی نظامی آمریکا، حالا در افغانستان بود، در عراق بود، در هر جا که بود، گفتن ما به این نحو یا در جاهای دیگه که عملیات انجام میدادن ما این کارو میتونیم بکنیم. در اینجا بود که ایالات متحده آمریکا بیدار شد که چیزی به عنوان اسلام افراطی داره جنگ رو به خاک آمریکا میکشونه، و اونها تئاتر جنگ رو آمریکایی ها عوض کردن، تئاتر جنگ رو بردن به افغانستان، تئاتر جنگ رو بردن به عراق، تئاتر جنگ رو بردن به خاورمیانه. فلاکتی که من انتقاد نمی کنم از سیاست آمریکا، کارشون درست بوده، فلاکتی رو که در خاورمیانه پیش اومده امروز، نابسامانی های عراق و سوریه و لبنان و بقیه، خب اینا همه قسمتی از عکس العمل کسانی مثل بن لادن و بقیه بود که ما اگر نمیتونیم با ایالات متحده آمریکا بجنگیم ولی به این نحو باشون بجنگیم. بنابراین من امیدوارم این مسافرین به سلامتی وارد اسرائیل شدن، ولی من فکر میکنم که اشکال عمده که در اینجا وجود داره مسئله تبلیغات منفی و مسئله یهود ستیزی و اسرائیل ستیزی وجود داره، و اگر کشورهایی مثل اروپا این مسئله رو متوقف بکنن و دنبال این مسئله نباشن که میتونن به این نفع اسرائیل رو تحت فشار قرار بدن و کشور فلسطین رو درست بکنن، باور من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد. من یه نکته خیلی سریع رو اشاره بکنم. در مطبوعات اسرائیل آقای بهبهانی یک نکته در شاید یک ماه گذشته خیلی اوج گرفته، و آن اینه که ببخشید میگن که رئیس جمهور امارات یا اون امیرشون زنگ زده به آقای نتانیاهو یک هفته قبل از حمله 7 اکتبر که آره حماس میخواد حمله بکنه و یه چیز بزرگی داره اتفاق میفته. چرا 3 سال شما صبر کردی آقای امیر امارات؟ چرا زودتر اینو اعلام نکردی که این در واقع جلوی نتانیاهو رو بگیره؟ یعنی که رئیس دستگاه اطلاعاتی مصر اومده همین اعلامیه رو پخش کرده که ما هم رفتیم به نتانیاهو اعلام دادیم. اولا اینکه اجازه بدید من دفاع نمیکنم از آقای نتانیاهو با وجود که طرفدار ایشون هستم، ولی معمولا این طریق اطلاعات از دستگاه های اطلاعاتی به دستگاه های اطلاعاتی میرسه، یک کانال ارتباطی وجود داره. دولت اسرائیل وقتی که میخواد یه اطلاعاتی رو به ایالات متحده آمریکا بده که زنگ نمیزنه به کاخ سفید به دونالد ترامپ، که خب سفیر دارن، زنگ میزنن به سفیرشون، سفیرشون اونجا مأمور اطلاعاتی داره، اول از اونجوری اطلاع داده میشه. بنابراین این داستان که در مطبوعات اسرائیل اوج گرفته چیزی برای خراب کردن نتانیاهو، چیزی برای جلوگیری از این که فکر میکنن اگر جلوی این دولت دست راستی رو بگیرن اتفاق دیگری میفته. ولی من به یک مسئله امیدوار هستم، و اون اینه که مسئله فلسطین نیست، این اختلاف سر مسئله فلسطین نیست، اختلاف سر اینه که خاورمیانه، من جمهوری اسلامی و ترکیه رو مثال زدم الان درسته، در کنار اون میام اشاره میکنم به اینکه خاورمیانه نمیخواد موجودیت اسرائیل رو قبول بکنه. درسته که مصر و اردن رابطه دیپلماتیک دارن، ولی شما سخنان پادشاه اردن رو در سازمان ملل گوش کردیم هفته پیش. بنابراین اتفاقی که اینجا داره میفته یک مسئله بسیار ساده است، و اون اینه که اسرائیل در منطقه اگر مورد قبول قرار نگیره دشمن تراشی خیلی ساده است. یعنی میتونیم حتی یه روزی رو ببینیم، امروز جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به حساب نادانی خودشون در تهران بستن که چنین چیزی نیست، فردا ترکیه هم همین کارو میتونه بکنه، فردا هم ترکیه میتونه کشتی های اسرائیلی که در دره مدیترانه هستن و مثلا به بنادر مدیترانه اسرائیل میخوام بیان جلوشو بگیره. ترکیه داره نیروی دریایی عجیبی داره تولید میکنه. بنابراین مسئله وقتی راجع به افرادگرایی صحبت میکنیم دولت ها هستن که اون افرادگرایی رو در مغز شهروندان میکارن. در داخل جمهوری اسلامی هم همینه، در داخل عمان هم همینه، در داخل مغز کوچک این خلبان نادان هم به نظر من همینطور بوده. بفرمایید آقای بهبهانی، قبل از اینکه بریم سر صحبت آمریکا و جمهوری اسلامی، بفرمایید. امیدوارم خوابتون نبرده باشه از صحبت من. خب آقای بهمانی مثلا اینکه رفتن یه بریک بردارن. آقای بهمانی صدای من میاد؟ چش
1: ممنون. این دستگاه گاهی اوقات با ما بازی میکنه، این دو کار نمیکنه درست درمون، خلاصه که گرفتار. عرضم به حضورت که یه چند تا نکته هست، من میفهمم فرمایش شما رو، و ولی اینکه مردم نمیدونم اینطوری هم نه، باور کن همش حکومت ها هستن، حکومت ها هستن که این در حقیقت مردم رو مسیرشون رو تعیین میکنه. شما مثلا خب این مرد اردنی آقای عبدالله، خب این کاری نمیتونه بکنه، مجبور دوگانه حرف بزنی، ولی جزو کشورهایی بود که اول در همون داستان کمپ دیوید امضا کردن، پذیرفتن، به رسمیت شناختن اسرائیل، ولی فشار زیادی روی مملکت اردن هست. به همین دلیل میبینی که جمهوری اسلامی ضربات زیادی به اردن وارد کرده. امروز یه اتفاق دیگه ای که افتاده اینه که آمریکا نیروهای خودش رو امروز از عراق خارج کرد و حالا معلوم نیست تکلیف در عراق چه خواهد شد. آیا این آقای نخست وزیر میتونه جلوی هشت شعبی بیسته و اسلحه ها رو از دستشون در بیاره؟ چه اتفاقی میفته؟ و این حرفایی که جمهوری اسلامی مرتب داره تکرار میکنه، یارو سخنگوی سپاه نشسته 26 صفحه نامه رو صفحه تلویزیون خط به خط خونده و حرف زده و توضیح داده که بله ما پیروز شدیم، آمریکایی‌ها شکست خوردن، آمریکایی‌ها در همه زمینه‌ها شکست خوردن، چون شکست خوردن حالا تحریم هوایی روی ما قرار دادن. اینا محسن رضایی گفته. هر کدومشون به یه نحوی دارن تهدید میکنن، میگه اگه ما نفت نفروشیم هیچ کی نفت نمیشه، اگه ما پرواز نداشته باشیم هیچ کی نباید پرواز داشته باشه، و الان صحبت بر سر اینه که ما باید حمله پیش دستانه بکنیم. اینا به کجا میخوان حمله پیش دستانه بکنن به نظرت؟
0: آیوان این سوال خیلی در واقع من فکر میکنم نه تنها بسیار مهمه، من فکر کنم خیلی هم در واقع زاویه های مختلفی رو داره. شما وقتی راجع به آقای محسن رضایی صحبت میکنین، ببینین اجازه بدین که اول ما برگردیم ببینیم که هدف جمهوری اسلامی از بستن تنگه هرمز چی بود. هدفش خب خیلی واضح بود که جلوی صادرات انرژی رو بگیرن و قیمت نفت بره بالا، وضع اقتصادی اروپا و آمریکا و بقیه کشورها به هم بریزه، و فکر میکردن که میتونن نفت خودشون رو هنوز بفرستن به خارج از تنگه هرمز. اینها دیگه قسمت محاصره دریایی رو نخونده بودن. من در همه برنامه هم یک کلمه رو هی میگم اینها اشتباه محاسباتی کردن، همونطوری که سید علی خامنه ای اون اشتباه محاسباتی رو کرد و اون جمله معروف رو گفت جنگ نمیشه، نمیدونم حمله هم نمیشه، دیدیم شد مذاکره هم نمیشه، دیدیم شد حمله کردن، مذاکره هم کردن، واسه مذاکره هم بتون حمله کردن. بنابراین اگه بخوایم نقطه نظر آمریکا رو نگاه بکنیم و اینکه آیا آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده، چون هفته پیش در سازمان ملل وقتی که عراقچی برگشت گفت ما در ظرف 7 روز تنگه رو باز میکنیم، شما محاصره رو بردارین، این یعنی چی؟ یعنی اینکه اینها دارن میگن که محاصره دریایی روی ما خیلی داره اثر کرده، روی ایران، جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، ما تنگه رو باز میکنیم. این نادان ها آقای بهبهانی دو تا چیز رو با همه این نادانیشون در جنگ و در به دنیا ثابت کردن که خود آمریکا و دنیا هم دارن از این استفاده میکنن. یک، قاچاق نفت و قاچاق تانکرها. یعنی چی؟ تانکرها میتونن برای مدت کوتاهی اون سیستم ردیابی رو خاموش بکنن و از جای ردشن خب کسی نمیتونه بفهمه، همه دنیا را داره. اون طرف تنگه هرمز که جمهوری اسلامی نمیتونه هی دوربین بذاره نگاه بکنه چی داره میگذره. پس مسئله ردیابی سیگنال هایی هست که روی رادار هست. خب حالا چی کار کردن؟ اون مسئله دومش هم ساختن این پهپادها بود که امروز به نظر من تغییری در وضع حملات نظامی داده که بعد من راجبش صحبت خواهم کرد. اما اجازه بدید که نگاه بکنیم وقتی که ما میخوام بگیم آمریکا با اون تصمیم گیری نهایی رسیده یا نه. آمریکا دو راه بیشتر براش نبوده در مقابله با جمهوری اسلامی: یک، توافق جدی و قاطع که بتونه عمل بشه و جلوی سلاح‌های اتمی برنامه هسته‌ای گرفته بشه. دوم اینکه اون گزینه دوم این بوده که غیر از این توافق دیپلماتیک قاطع، به پا کردن جهنم، همین حرفی که آقای ترامپ هی میزنه، I'm gonna create hell، که جهنم رو به پا کنم و یعنی حمله نظامی رو بکوبیم و اینا. ولی امروز داریم میبینیم که محاصره، یعنی تحریم ها، محاصره دریایی و در واقع فشاری که ایالات متحده آمریکا روی کشورهایی مثل امارات، مثل ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، به خصوص عراق انجام داد، یعنی اون فشاری که باید جلوی کارهاتون رو با جمهوری اسلامی بگیرین، وقتی که نمیذارن پروازها بلند بشه. درسته که ماهان، خط هواپیمایی ماهان از اول سپتامبر تا 15 سپتامبر 39 پرواز مستقیم از چین به تهران داشته که هیچ مسافری نیومدن در داخل اینها، تماما سلاحهای حالا پرتابگرای شونه بوده که هواپیما رو بزنن یا دفاع بکنن، سیستم های مغزهای الکترونیک برای موشک ها، برای پهپادها و بقیه بوده. خب اینا آمده و اینا آمریکایی‌ها این رکورد رو دارن. پس بنابراین دو راه بیشتر نیست، یا مذاکره است یا جنگه. پس منظور آقای ترامپ چیه که من به تصمیم نهایی رسیدم؟ تصمیم نهایی یعنی اینکه ما دیگه نمیتونیم با اینها صحبت بکنیم. تصمیم نهایی یعنی اینکه تا امروز، تا این مقطع زمانی که داریم صحبت میکنیم، قصد آمریکا فقط این بود که اقتصاد دنیا رو به هم نریزه. خب سنترال کماند آمریکا میگه که در دو هفته اول و دو هفته آخر سپتامبر، یعنی از سپتامبر اول تا سپتامبر 15 و سپتامبر 15 تا سپتامبر 28، ما روزانه بین 15 روزانه بین 15 تا 18 میلیون بشکه نفت از خلیج فارس، از تنگه هرمز آوردیم بیرون. چطوری داره انجام میشه؟ شرکت های کشورهای که انرژی خلیج فارس رو کشورهای عربی رو میخریدن، کشتی هاشون دیگه وارد خلیج فارس نمیشن که بارگیری بکنن. این کشتی ها در دریای عمان میشینن و تانکرهای کوچکتر از راه آبی خاکی عمان این نفت ها رو میارن. حالا به جای که مثلا 2 میلیون 2 میلیون بیارن، 500,000 بشکه میارن، تحویل این میدن. 3 تا 4 تا از این تانکرهای کوچکتر، بعضیشون هم از داخل خاک عمان، از راه آبی عمان میاد بیرون، وارد اونجا میشن، نفت ها رو در دریای عمان تحویل این تانکرهای بزرگ قول پیکر میدن و اونا نفت رو برمیدارن میرن جای دیگه. ولی نفت شده بود 150-200 دلار. بنابراین امروز جمهوری اسلامی کاملا شکست خورده و این رو آمریکا به طور واضح میبینه. برای این بود که اون پیشنهاد جمهوری اسلامی رو هفته پیش رد کردن، گفتن نه خیر، ما نمیخوایم تنگه رو باز کنیم، تنگه بازه، شما تنگه قسمت خودتون رو بستید، بقیه تنگه بازه. خط عربستان رو زدن، خط نفتی عربستان رو دوباره باز کردن، از دیروز یا پریروز شروع کردن، روزی تقریبا 2 میلیون نفت بشکه نفت داره میره. مگر قبل از اینکه این داستان جنگ شروع بشه چقدر نفت از تنگه هرمز بیرون میومده؟ روزی 20 تا 22 میلیون میومده بیرون. امروز دارن بین 15 تا 18 میلیون بستگی به حالا بنادر و اوضاع داره دارن نفت خارج میکنن. یعنی چی؟ یعنی آمریکا به عربستان سعودی گفتش که شمایی که حاضر نبودی از ما پشتیبانی بکنی برای همین مسئله خروج نفت به همین ترتیب، ما این کارو کردیم. امروز در طول اون 10 روزی که اون پمپ‌های عربستان سعودی از راه لولهای نفتی خراب شده بود، از طریق تنگه هرمز با پشتیبانی و اسکورت نیروی نظامی، نیروی دریایی آمریکا، نفت رو صادر کرد. خب پس ما اینجا رسیدیم که این داستان، این تصمیم نهایی یعنی این. بعدم مسئله انتخابات آمریکاست. دوباره این نادانان در تهران فکر میکنن آقای پرزیدنت ترامپ هم مجلس رو از دست میده هم سنا رو. تصور بکنیم که این رو از دست میده، باید به سخنان آقای مارکو روبیو گوش بکنید. ایشون گفتن که اگر هم سنا و مجلس رو ایالات متحده از دست بده، قدرت اجرایی آمریکا در دست کاخ سفیده. سنای آمریکا وقتی که به رئیس جمهور آمریکا لایحه‌ای رو میده، دستوری رو میده، باید موافقت کاخ سفید و همراهی رئیس جمهور رو داشته باشه. اونهایی که از جناح چپ حزب دموکرات هستن، SDF، Socialist Democratic of America، حالا هر چیزی که اسمشون هست، اینها اگر که میخوان بیان، کاری جز این که دوباره دردسر برای آقای رئیس جمهور ایجاد کنن، کار دیگه نمیتونن بکنن. اون خانم نانسی پلوسی که رئیس اینا بود، اومد دو سه دفعه این آقای ترامپ رو استیضاح کرد. خب چی شد؟ بردنش دادگاه. چیکار کردن؟ بنابراین این توهم در داخل جمهوری اسلامی که سیستم آمریکا رو نمیفهمن، یا اونهایی که دارن به اینها مشاوره میدن، مشاوره غلطه. پس اینم اینجا داشته باش. بعد در کنار همه اینها ما اومدیم داریم نگاه میکنیم که آمریکا مسئله تحریم ها اشاره کردن، محاصره دریایی، محاصره هوایی. خب الان 30 روزه که یک قطره، یک بشکه نفت از داخل تنگه خلیج فارس، از تنگه هرمز عبور نکرده، مال جمهوری اسلامی، که بیاد بیرون. بله اینها چون مقدار زیادی نفت روی آب داشتن، هنوز شاید نزدیک به 15 میلیون دیگر رو دارن تحویل چینی ها میدن و تمام میشه. در اینجا کسی که داره جمهوری اسلامی رو به طور کامل کمک میکنه، مالزیه. داستان مالزی داستان بسیار طولانیه، همه اینا دارن حق میگیرن، کار انجام میدن. پس بنابراین این داستان تصمیم گیری نهایی آمریکاست. اما وقتی راجع به تشدید تنش صحبت میکنیم یعنی چی؟ سوال شما این بود که تشدید تنش یعنی چی؟ به انگلستان اشاره کردین شما. در شمال
1: قبل
0: لندن،
1: از اینکه بری به داستان، بگم که این نخست وزیر انگلستان که همشهری شما هم هست و از منچستر اومده، والا خیلی بامزه. بعد این گفته که یه رده های پیداست که این عملیات همین قرارگاه نظامی با ایران مرتبطه. نمیدونم میدونی شنیدی راجبش؟
0: بله بله.
1: خب بفرمایید.
0: این آقای نخست وزیر خودشون اومدن بیرون و این صحبت کردن، ولی داستان این 5 نفری که دستگیر شدن با 7، یک خانم مزرعه داری شب از پارتی برمیگشته، میاد بره راه خونش، یا نگاه میکنه یه 3 تا ون اونجا و ایستادن، یه سری آدم با ماسک. این پایگاه هم پایگاهی بود که شاید بگیم که در جنگ جهانی دوم اکثر حملات ایالات متحده آمریکا و هواپیماهای سنگین و دور پروازشون، یعنی هواپیماهای B-52 در اونجا میشستن و پرواز میکنن و آلمان رو، البته این پایگاه تنها نبود، یکی از پایگاه های مهم بود. در این زمانی که اینا اونجا بودن، بر طبق اطلاعاتی که پنتاگون داره میده، چند هواپیمای B-52 روی زمین داشتن سوختگیری میکردن، نه اینکه حمله بخوان بکنن، برای اینکه این هواپیماها به طور دائم سوختگیری و عملیات در واقع تمرینی رو انجام میدن و این هواپیماهای 8 موتوری سنگین خب مقدار زیادی احتیاج به تمرین داره و خدمه هم همینطور. خب اینا نزدیک اونجا میشن، تلفن ها زده میشه و میریزن اینا رو میگیرن. شما به درستی اشاره کردین که این 5 نفر رو میتونستن تا شاید 2 هفته نگه دارن، ولی آزادش، بله میتونستن نگرشون دارن، ولی
1: شاید نیست.
0: بله.
1: طبق قانون پلیس در انگلستان تا 2 هفته میتونه مظنون رو نزد خودش نگه داره.
0: بله، ولی خب بستگی داره چه مظنونی باشه. این طریقه که انجام شده دید منه، اعلام نکردن که اینها ایرانی هن، انگلیسی هن، خارجی هن. ولی من فکر میکنم
1: گفتن همشون انگلیسی هن، همه رو گفتن
0: خب.
1: انگلیسی هن.
0: بله، حالا چقدر این مسئله باز برای اینه که میخوان نشون بدن که ما اگر اینا انگلیسی هم هستن، آیا مرتبط با گروه های گنگ یا گروه های مافیایی یا گروه های نمیدونم از اینهایی که در کارهای غیرقانونی هستن یا آدم های معمولی نمیتونن باشن؟ این 5 نفر آدم معمولی نیستن و حداقل مطالبی که در مطبوعات آمریکا داره چاپ میشه اینه که اینها و خود آقای نخست وزیر انگلستان هم گفتن که احتمال این که جمهوری اسلامی اینها رو در واقع استخدام کرده بوده که این حملات رو انجام بدن بسیار بسیار زیاده. یعنی چی؟ یعنی اینا توسط جمهوری اسلامی، این طریقه ادای انگلیس ها با مطبوعاتش یه ذره با صحبت های ما فرق میکنه، برای اینکه اونها همیشه یه راه فرار رو میذارن.
1: ببین آقا، این الان میگه که اندی برهام نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه 8 مهر یعنی امروز اعلام کرد که قرائن و شواهد قوی نشان میدهد جمهوری اسلامی ایران در حادثه امنیتی اخیر در نزدیکی پایگاه هوایی فیرفورد تحت مدیریت آمریکا نقش داشته. پلیس ضد تروریسم بریتانیا روز یکشنبه 5 جوان 23 تا 25 سالگی همگی اتباع بریتانیا و ساکن لندن هستند را به اتهام آماده سازی برای اقدام تروریستی دستگیر کرد، و اما آنان روز بعد با وثیقه آزاد شدند.
0: منظور من میگه اتباع، نکته من چیز دیگریه. منظور من اینه که اینها انگلیسی سفید پوست انگلیسی نبودن. من نکته من در اینجا اینه، آیا اینا کسانی هستن که ایرانیانی هستن که پاسپورت انگلیسی دارن یا از گروه های تروریستی یا گروه های شناخت؟ نکته من در اینجا اینه که اینا خب بله پاسپورت انگلیسی، ما میگم پاسپورت
1: اتباع انگلیسی، آره
0: بله میگن اما اتباع انگلیسی. بنابراین اینجا میگم اینا جا میذارن، من طبع این انگلیسا رو خب یه ذره واردم، میدونم چجوری صحبت میکنن. در هر حال من نکته که میخوام در اینجا بگم، شما هم درست این مطلب رو خوندین که بله اینا داستانشون اینه که جمهوری اسلامی پشت سر اینا بوده. من در اول برنامه یه نکته رو اشاره کردم، گفتم سپتامبر 11 زمانی بود که بن لادن دید که ارتش که دید که بن لادن که ارتش نداشت در اون زمان که بیاد با آمریکا بجنگه، اما جوانانی رو در خدمت داشت که دیدیم اون 19 20 نفر چه کردن که بیان در اینجا خلبانی یاد بگیرن و به اون برج‌های دوقلو حمله بکنن. پس این راهیه که جمهوری اسلامی هم همون راهو داره پیش میره. وقتی اعلام کردن که خود جمهوری اسلامی داره میگه که ما مکانها و کشورهایی که در حمله به ما حالا یا کمک دادن یا جای دادن رو بهشون حمله میکنیم، خب خودشون عملا دارن میگن ما امروز در جایی قرار گرفتیم متاسفانه که ایالات متحده آمریکا باید سپاه پاسداران رو شکست بده. یعنی چی؟ یعنی اینکه امروز سپاه پاسداران شده اون دستگاه، شده اون بازوی در واقع اجرایی سیاست های حالا آیت الله ها، ملا ها یا هر کسی که داره اون سیستم رو میگردونه در داخل ایرانه. ولی من فکر میکنم یه اتفاق دیگری داره میافته و اون اینه که مجتبی خامنه ای یا کنترل کنندگان مجتبی خامنه ای یا اونهایی که از مجتبی خامنه ای استفاده دارن میکنن برای پخش اعلامیه به جایی رسیدن که از گروه های افراطی و از دستگاه ها و گروهک های در خارج از کشور دارن استفاده میکنن برای اینکه نشون بدن که میتونن با آمریکا بجنگن. مسئله این که بخوام به این پایگاه حمله بکنن، اولا که خب این حالا چطور این پایگاه دور و برش حصار امنیتی قابل ملاحظه بوده یا نبوده من اون اطلاع ندارم، ولی خب به نظر میرسه که اینها تونستند وارد یک منطقه حساسی بشن یا حداقل نزدیک وارد اون منطقه بشن. در این سه ون ماشینایی که اینا داشتن مواد منفجره و در واقع سوخت مواد منفجره بوده، حالا چه چیزی بوده که پلیس انگلستان نمیگه اون هم به نظر من اهمیت نداره، ولی اهمیت یک مسئله است و اون اینه که همون روش و رویه‌ای که جمهوری اسلامی از بن لادن یاد گرفته، از سپتامبر 11 یاد گرفته داره اجرا میکنه. یعنی میگه ما نمیتونیم آمریکا رو با ارتش آمریکا بجنگیم. فراموش نکنیم در جنگ یک نیروی نظامی یک کشور حتما نباید طرف متقابل رو شکست بده، ولی باید اراده خودش رو بر طرف متقابل تحمیل بکنه. ایالات متحده آمریکا اون کار رو داره میکنه. وقتی من میگم تصمیم گیری نهایی، یعنی داره اون اراده خودش رو به جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران، تحمیل میکنه. برای همینه که میگم ایالات متحده آمریکا باید با سپاه پاسداران شکست بده. دولت بریتانیا در این حالت نمیتونه از طریق قانونی، یعنی که این 5 نفر گرفتن براشون ضمانت گذاشتن آزادشون کردن، در دنیا نمیتونیم از طریق قوانین کشورهای دموکراتیک با گروه های تروریستی مقابله بکنیم. این یک فکر خامی بود که در اروپا توسط چپی ها پیاده شد و این رو خواستن در آمریکا عملی بکنن، ولی خوشبختانه در زمانی که سپتامبر 11 هم اتفاق افتاد، اشخاص درستی در آمریکا حکومت می کردن، یعنی پرزیدنت دبلیو بوش و آقای دیک چینی، که من نقش دیک چینی رو در جایی میذارم که بسیار بسیار پر اهمیت بود. بنابراین باور من بر اینه که چرخهای سقوط جمهوری اسلامی شروع شده و اون تصمیم گیری نهایی و تشدید تنش آقای نتانیاهو، وقتی راجع به تشدید تنش داد میکنه آقای نتانیاهو، حالا یا به خاطر داستانهای انتخاباتیشون یا هر مسئله، اومدن گفتن که بله کشورهای دشمن، منظورشون کشور دشمن کیه؟ جمهوری اسلامیه. در زمان انتخابات میتونن با آمریکا حمله بکنن. بلافاصله مطبوعات اسرائیل نوشتن که نتانیاهو میخواد جلوی انتخابات رو بگیره. خیر، آقای نتانیاهو نمیخواد جلوی انتخابات رو بگیره، ولی چون در زمان 7 اکتبر تهدیدها و اطلاعاتی که به دست آورده بودن رو اعلام نکردن، حالا میگه خب اگر اینطوریه پس بذار من اعلام بکنم، بگم که امکان داره با من حمله بکنن. امکان یعنی تخمینی که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل یا حداقل اون تحلیلگران اطلاعاتی میزنن اینه. بنابراین من فکر میکنم که امروز در این مقطع زمانی که ما داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی دنبال تنش هست، دنبال ایجاد یعنی تشدید تنش هست، و من فکر میکنم که تشدید تنش در حالت بینون مللی، در سطح بینون مللی اتفاقاتی که دیدیم، ما فقط یک داستان رو دیدیم که در اینجا اعلام کردن، این میخواستن حمله بکنن به پایگاه نظامی آمریکا. ولی خب داستانی که وجود داره، هواپیمایی که اون خلبان میخواسته به اسرائیل بگیره، من نمیگم این حمله جمهوری اسلامیه، ولی امکان این که همین خلبان توسط گروه ها و گروهک های سپاه پاسداران و قدس و بقیه و گروه های غیر مستقیم کنترل شده بوده بسیار بسیار زیاده. ایشون فقط نمیتونست از اخوان المسلمین باشه. بنابراین امروز میگم، من بازم اشاره میکنم، دو کشوری که 47 سال پیش یا در طول 47 سال پیش دوست اسرائیل بودند، امروز به بزرگترین دشمنان اسرائیل تبدیل شدند و 24 ساعته اعلان جنگ بر علیه اسرائیل و اعلان نابودی میدن. پس بنابراین آمریکا به این نکته رسیده که نمیتونه اجازه بده جمهوری اسلامی صاحب بمب اتمی بشه، بمب هسته‌ای بشه. آقای مارکو روبیو مجددا اعلام کردن که ما اجازه نخواهیم داد خاورمیانه تبدیل بشه به یک کره شمالی دیگه. بنابراین داستان در اینجا برای اینه که زمان میبره، ولی این رژیم سر کار نخواهند بود به این شکل و فرم. من بازم تکرار میکنم، یکی از تئوری های من اینه که بله، اینها کلمه اسلامی رو بر میدارن میکنن جمهوری ایران، شاهزاده هم میاد اونجا اسم خودش میذاره در انتخابات. و نگاه بکنید به اتفاقاتی که داره در خارج میافته، نگاه بکنید به سیستمی که شاهزاده دارن پیاده میکنن، و ایشون بیشتر و بیشتر دارن مورد احترام کشورهای غربی قرار میگیرن. در داخل آمریکا مسئله قدری متفاوت تره. متاسفانه آمریکایی ها سیستم تفکریشون بر اینه که بله، ما در داخل ایران اشتباهاتی کردیم. منظورم مسئله مصدق فقط نیست، اشتباهات یک زمان مصدق و دو 57، هر دو رو دار. اینا آمریکایی ها میگن در هر دو حالت اشتباه کردن، یعنی دارن میگن که نباید بده ما به حرف انگلیس ها گوش میکردیم، این دست سیاه امپراتوری بریتانیا از پشت خیلی کارا داره میکنه، امروز هم داره این کارا رو انجام میده. بزرگترین قدرتی که تونسته سپاه پاسداران رو تا الان سرپا نگه داره غیر از چین و روسیه، برای اینکه نقش چینی ها بسیار بسیار مهمه در نگهداری جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران آمریکا. اما داستان پول های سیاه توسط بانک های فراملی و فرامرزی که در داخل در واقع یعنی بنیانگذار این داستان پولشویی خود دولت بریتانیا بوده. کسانی که در سیستم های بانکی دولت بریتانیا فعالیت دارن، اون چیزایی که ما در انگلیسی بهش میگیم آفشور، یعنی بانک هایی که زیر فعالیت دولت بانک مرکزی کشورها وجود دارن آفشور هستن، بنیانگذارشون دولت بریتانیا بوده. بنابراین اون دست سیاه امپراتوری هنوز در حال فعالیت و پشتیبانی که از سپاه پاسداران داره میکنه. من نمیخوام بگم اگر چین و روسیه و بریتانیا نبودن تمام شده بود، من فقط دارم میگم چین و روسیه اگر نبودن جمهوری اسلامی نمیتونست دوام بیاره. برای اینکه که داستان خریدن نفت ایران، فراموش نکنید روز 2 میلیون بشک نفت رو چینی ها میخریدن و دارن به اینها چیزهایی رو میدن که نیاز دارن برای جنگیدن. و در واقع ما اتفاقی که داره میفته، اطلاعاتی که از نقطه نظر سیستم های ماهواره جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران احتیاج دارن توسط چین و روسیه داره تشکیل میشه. بفرمایید آقای بهبهانی.
1: آره من ببین یه بخشایی از حرفای شما من باهاش اشکال دارم. مثلا چین براش اصلا شهران برام فرقی نمیکنه، او دنبال کار خودشه، تجارتش، توسعهش و این مسائله. به باور من چینی ها اگر جمهوری اسلامی باشه یا نباشه براشون همچین فرقی نمیکنه. گفتم اونا دنبال تجارتن، با هر قوم و قبیله‌ای هم تجارت میکنن، کار میکنن، کاسبی میکنن. اینه که اون چین از این دایره به نظرم بیرونه، ولی روسا مقاصد دارن، همیشه مقصد داشتن. انگلیسا اون از دست رفته رو دنبالشن که دوباره به دست بیارن، که فکر نمیکنم به این آسونی باشه. بنابراین انگلیسا خیلی نقش دارن و تو این بازی پدید
0: اومده. اجازه بدید، اجازه بدید من اینجا با شما مخالفت بکنم، بگم چرا شما
1: مثلا
0: میشه. خب حقیقتا من صحبت که میکنم با تحقیقات آقای بهبهانی، شما هم همینطور، من یه جوری دیگه یه زاویه دیگه نگاه کنم. آقای بهبهانی شما میتونید به من بگین که چرا بانک مصر رو در داخل امارات بستند و معاون بانک کسی بود که اطلاعات چینی ها رو لو داد؟ شما فقط میگید چینی ها اومدن جنس بفروشن، خیر، چینی ها کسی بودن، یعنی در این بانک دو تا شعبه بانک مصر رو بستن، یکی در امارات، یکی هم در ترکیه. چرا؟ برای اینکه اینها پول های سپاه پاسداران رو از چینی ها میگرفتن، حالا یا به طریق همون یوان چینی ها یا به طریق دلار، از طریق بانک مصر و امارات و ترکیه تحویل سپاه پاسداران میدادن. چرا آمریکایی‌ها فهمیدن؟ برای یک دلیل، برای اینکه هر پول دنیا که به دلار بخواد به حساب کسی بره، شما من الان میخوام مثلا برای شما مثلا $1000 بفرستم، مثلا من در
1: اوکی
0: میگین دوستان یاران کمک بکنن چشمان براتون بنابراین داستان برای اینه که این پولا میاد میره در داخل بانک مرکزی سویفت آمریکاست و همه دلارهای دنیا از نیویورک میره به حساب آدمای دیگه. یعنی یه سیستمیه که وجود داره. خب اینا پیدا کردن، وقتی که رفتن دنبال این مسئله دیدن که این چینی ها هستن که دارن این کارا رو انجام میدن، بعد اومدن نگاه کردن دیدن که این چینی ها، شما داره میگه نخونا نقشی نداره، 300 تن مواد شیمیایی که برای سوخت،
1: گفتم نقشم، گفتم براشون فرقی نمیکنه.
0: نه چرا فرق میکنه؟ ایالات متحده آمریکا وقتی
1: نه یعنی در ایران اگر که جمهوری اسلامی باشه یا یه جمهوری دیگه باشه برای چینیه چه فرق میکنه؟ میخواد تجارت چه بکنه؟
0: اگر رژیم عوض بشه، خب بازار اقتصادی چینی ها لطمه میبینه. اما اجازه بده براتون
1: چرا باید لطمه میبینه؟
0: چینی ها لطمه
1: میبینه، داره از چین خرید میکنه، ایران چرا از چین نخره؟
0: نه
1: ارزون میده،
0: سلاح
1: میده،
0: پول در سلاح نظامیه، پول در تولید کراوات و کت شلوار ساخته چین نیست که. اونا یه درصدی میگیرن، پارچه رو تولید میکنن، چه میدونم کیف و کفش و کراوات درست میکنن، ولی پول اصلی در تولید اون مغز الکترونیکی که برای پهباد میفرستن. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بدون چین نمیتونست این جنگ رو ادامه بده. یعنی وقتی که اینها اومدن آی ببانی پل هوایی زدن،
1: نه اینا اصلا با حرف من فرقی، منم که با شما مخالفت ندارم که، من حرفم اینه که شما میگید چین، من میگم چین براش هیچ فرقی نمیکنه این باشه یا اون باشه، اون تجارت میخواد بکنه،
0: سلاح
1: زیاد اصرار نداره
0: سلاح
1: که حتما
0: سلاح‌های دوگانه. نه ببینید
1: مخالفت کنه با رفتن این، نه
0: نه نه نه خب نه نه نه چرا چرا چرا آقای ببانی، شما اگه معادله تایوان رو بیارین تو، یعنی اون تایوان رو بیارین در داخل اینجا و اوکراین هم بذارین، ببینید امروز آمریکا از طریق اوکراین با یک جنگ نیابتی جلوی روسیه رو گرفته. چین برای اینکه میخواد جایگاه خودش رو به دست بیاره در دنیا و میخواد آمریکا رو از اون رده اول قدرت اقتصادی نظامی بیاره پایین، از طریق جمهوری اسلامی داره با یک جنگ نیابتی رو با آمریکا میکنه، فقط برای این دلیل که آمریکا رو خجل زده بکنه جلوی کشورهای دیگه و بگه ما پایگاه نظامی تونه میزنیم. چینی ها میتونستن اون دست اون اطلاعات عکس برداری پایگاه اردن رو ندن به سپاه پاسداران، چینی ها میتونستن این سوخت 300 تانی رو که گفتم ندن به ایران، چینی ها میتونستن اون پل هوایی رو که اثبات. شما درست میگید که اینا میخوان جنسشون رو بفروشن، اما دارن عمدن با آمریکا رقابت میکنن. چرا؟ مسئله تایوانه. میگن آقا شما یا با صلح و صفا تایوان رو به ما پس بدین، مخالفت نکنین، ولی اشکال تایوان اینه که چینی ها منتظر انتخابات تایوان هستن. چه انتخابات تایوان وقتی صورت بگیره، اگر اون گروه مخالف این دولت بیاد سر کار، اونها ملحق میشن به چینی ها. بنابراین من فکر میکنم که محموله ها، قطعاتی که حالا از راه هوایی و دریایی داره میره برای ساخت و استفاده سپاه پاسداران و اینها داره استفاده میشه. پس بنابراین چینی ها ذینفع هستند. ذینفع هستند در اینکه آمریکا رو خجل زده بکنن. فقط مثلا چرا؟ اگر اون نمیدونم بقیه پروداکت هایی که میفرستادن به ایران
1: اصلا اونا... این اصلا موضوع من نیست که اون مقابل اینا خجال زده کنه یا نکنه، موضوع من اینه که برای اون فرقی نمیکنه.
0: موضوع دادم نه نه
1: هر کی دیگه باشه بازم اون کار خودشو میکنه،
0: نه
1: اصراری نداره که حتما این باشه. چه اصراری داره برای اینکه این باشه؟ ده ها
0: جمهوری
1: اسلامی امضا کرده، هیچ وقت همراهی نکرده تو مجامع بین‌الملل. امروز دنیا به حال اشتباهات آقای ترامپ رو نندازیم گردن یکی دیگه، نگیم که چینی ها میکنن اونو چیز کنن. ترامپ اشتباه کرد، ترامپ در جنگ 12 روزه اشتباه کرد، اسرائیلی ها داشتن درست عمل میکردن، این یهو نمیدونم به چه دلیلی یهو پس نشست در جنگ. خب بعدم میدونیم که آقای جی دی ونز تو دامن اون یارو تاکر کارسونه، تاکر کارسون تو اخوانی هاست، پولیشو اونا میدن، پسر اون توی تشکیلات کوینسیه که جمهوری اسلامی اداره میکنه، تریتای پارسی مسئولشه. اینا همه مسائلیه که دست به دست هم داده تا ترامپ رو به این روز بندازه. ربطی به چینیا نداره. چرا میخوایم اشتباهات ترامپ رو نیزم گردن یکی دیگه؟ ترامپ اشتباه کرد.
0: شما کاملا در یه جایی قرار دارین که اووردنتون به این طرف امکان نداره. اجازه بده من بر... آقای پرزیدنت ترامپ اشتباهی نکردن. آقای پرزیدنت ترامپ مشاورین نظامی دارن، توجه بفرمایید، مشاورین نظامی دارن. مشاورین نظامی و اطلاعاتی آمریکا این تصمیم رو گرفتن که بعد از اون 12 روز این متوقف بشه. دلیل متوقف شدن اون مسئله، از اول اسرائیل اعلام کرده بود که این کمپین برای 14 روزه. یعنی آقای ببانی کشوری نمیتونه بلند بشه از 1600 کیلومتر بیاد هواپیما بفرسته و این خلبان ها برگردن. مطبوعات اسرائیل مقالات زیادی با این خلبان ها مصاحبه کرده بودن. رو خلبانه میگفت آقا ما برمیگشتیم روی زمین وقت دوش گرفتن نداشتیم. یعنی این چی؟ یعنی که فشاری به دستگاه به خط نظامی هوایی اسرائیل رسیده. یک هواپیمای جنگی F-16 وقتی پرواز میکنه 17 ساعت باید رو زمین باشه برای اینکه تمامی اون سیستم کامپیوتر و هیدرولیکش ست بشه. اسرائیل با داشتن 300 هواپیمای F-16 و F-15 و نمیدونم بقیه نمیتونن. آقای ببانی حقیقت امر اشتباه، خب همه آزادن هر حرفی میخوان بزنن، ولی آقای ترامپ اون مشاوره رو بهش دادند و گفتن که الان متوقف بکنیم ببینیم. قصد آقای ترامپ یک چیز بوده، یک قرارداد. ببینید من نیم ساعت راجع به این تصمیم نهایی صحبت کردم. قصد آقای ترامپ قصدش اینه که یه قراردادی امضا بکنه، یه ورقه دست بگیره بگه ملت ببینه من امضا من گرفتم اینو، که چی؟ از اوباما بهتر کار کردم. اگه در اینجا اشتباه کرده بله، ولی اشتباه نظامی آقای رئیس ستاد سنترال کمند در قطر وقتی بهشون میگه که آقا این پایگاه نظامی اینجا باید جمع بشه بره، ایشون که کاری نمیتونه بکنه که. بنابراین من فکر میکنم اشتباهی از نقطه نظر سیاسی صورت نگرفته، اشتباه در جایی بوده که دستگاه ها و کسانی که دوروبر آقای ترامپ،
1: تعلل عزیز من، تعلل یه نظام نکبت، خودشم میدونه از روز اولی که اومد، نه الان، تو 2017 گفت اینا قصدشون اینه که فقط کش بدن داستانو و اهل چونه زدن و حرف زدنن، در عمل کاری نمیکنه. اینو گفته، 100 بار اینو تکرار کرده، تو دوره دومم 20 بار اینو گفته، ولی در عمل که میرسه دوباره میگه بریم بشینیم با این مذاکره. چه مذاکره؟ شما همین بازی که اینا اینجا درآوردن رو دیدی دیگه، و اصلا عجیب غریبه. بذار امروز روزی جمعه
0: تفکر آمریکا، الان بتونم تفکر آمریکا نسبت به تغییر رژیم، من خدمتتون عرض کردم آمریکایی ها دستگاه های اطلاعاتی مشاوری اینها دارن میگن ما در ایران 2 دفعه اشتباه کردیم، 1333 یعنی زمان مصدق و 1332. بنابراین در اینا میگن ما 2 تا اشتباه کردیم، همونطوری که رفتن توی عراق اون دیباسیفیکیشن غیر بحثی کردن رو انجام دادن، امروز اومدن میگن آقا ما نیروی نظامی پیاده نمی کنیم. بنابراین من دارم یه نکته رو میگم اینجا که اینا درس یاد گرفتن، اینها روز اول هم میدونستن، میخواستن تنبیه بکنن این رژیمو. اسرائیل هم بیشتر از اون در اون مقطع زمانی نمیتونست آبیبانی حمله بکنه، چون
1: موشک
0: رو سر اسرائیل ریختن. ببینین آبیبانی، من یه نکته حساسی رو گفتم، گفتم جمهوری اسلامی 2 چیز رو در این داستان عوض کرد. یک، نشون داد چجوری قاچاق نفت بکنن که آمریکایی‌ها و کشورهای عربی هم الان تقریبا همین کار رو دارن میکنن، اون ردیابی‌ها رو خاموش میکنن. 2، نشون دادن که با احتیاج به موشک 3 میلیون دلاری نیست، اما با یک پهپاد 25 هزار دلاری یا 10 هزار دلاری یا هر چیزی که قیمتش هست میتونیم تعداد زیاد درست بکنیم و سیستم شما رو به هم بریزیم. این درس هایی که از این جنگ اومده. حالا بفرمایید، اختلاف نظر همیشه وجود داره.
1: آره، ولی امروز بالاخره سر روز جمعه زاهدانه، یعنی داستان این بودش که یک افسر شهربانی، نیروی انتظامی در حقیقت شهربانی که نداریم، یه از این پاسدارا به هر حال یه دختر 15 ساله بهش تجاوز کرده، خانواده و اهل شهر متوجه شدن رفتن و اینا اعتراض کنن و اینا از کلانتری به مردم شلیک کردن. سخنان این مردک پزشکیان در نیویورک اسباب خیلی صحبت شد. بذار تا سو هستی من یه نکتم به عرضتون برسونم، و اون که صحبت کردی راجب این که اتمی شدن و نمیدونم کره شمالی و اینها، من روز جمعه تقلا میکنم برنامه رو اختصاص بدم به ماجرای کره شمالی و مقایسه کنیم خطی رو که کره شمالی رفته با جمهوری اسلامی. امیدوارم که شما هم همراه بشید و بتونیم این برنامه رو با هم پیش ببریم.
0: در اینجا بهوانی باز هم کره شمالی بدون چین نمیتونست دووم بیاره و اینجوری جلوی آمریکا بیسته. بفرمایید اینم یادتون باشه تو برنامه‌تون بگین کره شمالی تنها نمیتونه. آی بهوانی، کره شمالی نه اقتصاد داره نه راهی به بانک‌های بین‌المللی داره، اومده نفرات خودش رو فرستاده به روسیه که روسا بهشون نمیدونم یه سری حالا نفت و این چیزا بدن. از اون طرف هم چند تا سربازای کره شمالی رو گرفتن در اوکراین، اوکراینی ها میدن اینا رو دردسر براشون فرستانشون کره جنوبی. ببینید داستان برای اینه که چینی ها نقشی رو که دارن بازی میکنن همون نقش اتحاد جماهیر شوروی سابقه، یعنی یک سوزنی بشن در چشم آمریکا. بفرمایید.
1: خیلی این با پذیرشش سخته با توجه به منشی که اونا دارن، رقابت 100% دارن رقابت میکنن. صد الان همین داستان AI که ترامپ در مقابلش ایستاده و میگه که اینا نباید بذاریم که چینی ها تو این زمینه از ما جلو بیاد. یه رقابت معلومه، همه دارن اینو میبینن، چیز نیست که کشف کرده باشیم. ولی این که من حرفم اینه، برای چینیه پریوش و معوش فرقی نمیکنه، اون کار خودشو میخواد انجام بده. شما اینو هم میچرخونی به این که فقط این یه هدف داره، این نه، یه هدفش فقط هدفش اینه که خودش از این ماجرا سود ببره، فقط هدفش اینه. حالا دیگه در ایران چه حکومتی سر کار باشه برای اون فرقی نمیکنه، اون باید سودشو ببره. همه حرف من این.
0: ولی نفت 30 دلار، نفتی که تو بازار 70 دلار رو 30 دلار،
1: این نکبت جمهوری اسلامیه که داره این کارو میکنه.
0: داستان اینه که نفت دارن اونها. ببین آقای بانی،
1: خب معلومه تاجره، خب باید نفت ببره پچکار کنه.
0: بنادری رو در اروپا خریدند، مسئول بهره برداری از این بنادر شدن. کشورهایی که برشکست شدن نتونستن پول چینی ها رو بدن. چینی ها دیدن که نمیتونن که بندر رو وردارن برن، که بندر
1: خب
0: که
1: ببین نمیتونن... عزیز من، اینا در فلوریدا من کردن که چینی ها بتونن اونجا زمین بخرن. گاورنر فلوریدا، فرماندار فلوریدا حکم کرده که به چینی نباید زمین بفروشن.
0: زمین هایی که نزدیک پایگاه های آمریکاست، نه زمین، هر زمین میتونن بخرن. زمین هایی که نزدیک پایگاه ها و مناطق، خب نباید بدن. بله درست میگن، حق دارن آقا.
1: خب من که نگفتم حق نه، من دارم میگم این رابطه ایست که دستگاه حاکمه تعیین میکنه. یعنی حاکم فلوریدا حکم کرده که این اینجوری عمل نکنه. اگر جمهوری اسلامی حاکمش اینقدر ابلهه که داره مملکت رو به ثمن بخس میفروشه، نباید برم یخه چینیه رو بگیرم، که باید یخه اینو بگیرم. من اینو ول میکنم میرم دنبال چینیه. این به نظر من اشتباه.
0: اما بعضی موقع ها میتونین با ایجاد یک سیستم مصنوعی در خارج فشاری رو بر داخل روی اون دولت بیارید. حالا بفرمایید سوال بعدی. سوال آقا، وقت نهار
1: ها. آها راستی راست میگه، وقت نه، میخوام فقط یه ویدیو تا هستی پخش کنیم با هم، این ویدیو رو ببینیم. این داستان همین پدری است، پدر همون سپهر در حقیقت، که در اون روز کذا و کذا در دنبال جنازه پدر پسرش میگشت و فریاد میزد که سپهر بابا کجایی. یک پاسخ محکمی به این مردک داده پزشکیان. آقا این خیلی بامزه است جنس این پزشکیان. بذار اینو بشنویم با هم.
0: پزشکیان
1: به خدا.
2: بدرود، پدر جاویدنام سپهر چوکی هستم، از جانباختگان 18 دی 1404 در خیابان پیروزی، خیابان نبرد، سر کوچه نانکلی. جوان 25 ساله من جونش رو از دست داد و خدمت آقای رئیس جمهور، آقای پزشکیان عرض کنم که شمایی که رفتی سازمان ملل و بچه های ما رو مورد تهمت آشوبگر، اختشاشگر، تروریست و مسلح عنوان میکنین، بر طبق چه مدارک و چه اسنادی شما این عرض اونجا فرمودین؟ من به عنوان شاکی، به عنوان کسی که از این قضیه دلخونی دارم، از رئیس پلیس تهران، از رئیس آگاهی تهران تقاضامندم که تمام دوربینا و منطقه رو بیان چک کنن، ببینن اون شب، اون ساعت، ساعت 9:20 بچه من با گله جنگی از ارتفاع بالا تیر میخوره، تو سینه بچه زده بودن، بیان تحقیق کنن ببینن آیا بچه من مسلح بوده، اختشاشگر بوده. شاید ما خبر نداشتیم، شاید بچه‌مون اسلحه دستش بوده، ولی مطمئنا نبوده. آقای پزشکیان، اگر بچه های ما اختشاشگر و تروریست بودن، پس چرا هر روز میان به ما میگن بیا شهید اعلام کنید؟ چرا میگن بگید بچه‌تون شهید شده؟ و آقای امام حسین میفرمایند که حرف حقو بزن هر چقدر هم که به ضررت باشه. اگه شما اهل نهج البلاغه نیستی آقای پزشکیان، چه دستاوردی داشتی شما جز این که رفتی بچه های ما رو تو سازمان ملل پشت میکروفون گفتی اینا تروریست بودن، اینا اسلحه داشتن؟ چه دستاوردت چی بود آقای پزشکیان؟ ولی دستاورد من پدر سپر در جنگ هایی که گذشته، خصوصا جنگ های اخیر، تو شرکت نفت برای توزیع بنزین بودیم ما،

0: های ما، مردم ما دارن دق میکنن از دست کاراتون، دارن دق میکنن. ای کاش مسئولین جمهوری اسلامی، ای کاش آقای رئیس جمهور، کسانی که بچه هاتون همه در خارج از کشور، خود نماینده تو مجلس داره میگه 5000 خورده ای از بچه های مسئولین مملکت تو اروپا و امریکا، همه هم دو ملیت و همه هم خارج از کشور زندگی میکنن و بعضی هاشون واقعا به ملت ایران دهنکجی میکنن، دیگه اسم نمیبرم من کیا و کیا، ولی ای کاش تو پادگان دوکوه اندیمش مسئولین سری میزدید سال 66 و جمله شهید حاج ابراهیم همت فرمانده لشکر 27 و تو ذهن خودتون خطور میکردین که فرمودن اگر پست و مقام ماندنی بود مطمئن باش به شما نمیرسید، پس اینقدر به پست و مقامتون تکیه نکنید. و دل ما خانواده جاوید ناما، خانواده های کشته شده رو اینقدر سیاه و خون نکنید. ای کاش چند تا از مسئولین این مملکت استعفا میدادن به خاطر این قضیه. در هر کشوری که بود قطعا مسئولینشون یا دق میکردن یا استعفا میدادن. بچه های ما تروریست نبودن، گلهایی بودن که پرپر شدن و فقط هم به خاطر سیاست های غلط اقتصادی شما بودن. بدرود.
1: فکر کردم که این بی‌مناسبت نباشه تو برنامه شما پخش بشه و ببینن که در زیر چه میگذره. واقعا دردناکه. واقعا یه پدری اینجوری. یک خبر تأثیر انگیزم دارم و اونه که شهریار قنبری، این در حقیقت از بزرگان ترانه نوین ایران، دیروز بعد از دو هفته تلاش و تقلا فرزندش رو از دست داد. پسرش، تنها پسرش، به علت بیماری کبدی پسرش دیروز درگذشت. این ضایعه رو بهش تسلیت میگم و براش آرزو میکنم که بتونه تحمل کنه، چون این پدره میبینی که چجوری جز میزنه. همه پدرها برای فرزندانشون جز میزنن. به هر حال تسلیت میگیم به شهریار قنبری، تسلیت میگیم به پدرانی و مادرانی که فرزندانشون رو در این راه از دست دادن. آقا ممنونم ازت، سپاسگزارم و تشکر از وقتی که میذاری، فرجهی که در اختیار ما قرار میدی تا بتونیم از تجربه و دانشت بهره بریم. ممنونم از شما، متشکرم.
2: با سپاس و بدرود.
1: تشکر میکنم. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای آلبرت و امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهرون. از همه همدلی و همراهی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست آرزوی بهترین دارم. قبل از اینکه به پایان ببرم این دفتر رو، این دفترچه کوچیک صد برگی که خانم دقیقیان زحمت کشیده، از آقای پرویز تشکر میکنم که به محض اینکه اعلام کردم ایشون درخواست دادم، من آدرسشون دادم، براش فرستادم. اگر شما هم میل دارید بگیرید این کتاب رو بخونید، خوبه، کمکتون میکنه. این نشون میده به ما که این حرفای کجی که به ذهن ما فرو کردن چطوری میتونیم تغییرشون بدیم و پیدا بکنیم که اصل ماجرا چیه. این کتاب در حقیقت راجب دولت صهیون صحبت میکنه، اندیشه صهیون، دولت صهیون، حرفای آقای هرسله و این متن فارسی از طرح کشور یهود تئودور هرتزل که اسمش شنیدی، ولی بدونی که چه اتفاقی افتاده، اینا چه گفتن، دنبال چه بودن و اینایی که امروز چپ دیگه چپ نیستین،

این یک فضاحت، این یک ورشکستگی سیاسیه. چپ یه روزگاری بالنده بود، پوینده بود، ولی امروز دیگه نیست، وجود نداره. بفهمیم که چیه. اگه تمایل داری یه ایمیل بزن، آدرس رو بفرست، کتاب رو برات میفرستم. بازم ممنون از شما که دنبال میکنی. آرزوی بهترین براتون دارم. ویدیو رو لایک کنی تو شبکه های اجتماعی، کانال تلگرام ما رو دریابید، عضو بشید تو کانال تلگرام. مطالبی که اونجا گذاشته میشه حتما قابل استفاده است، قول میدم به شما و بهره میبرید. ویدیوهای برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن توی توییتر، فیسبوک. عرضم به حضور شما که کجاست دیگه، گفتیم دیگه، شبکه ایکس رو گفتیم، اینستاگرام هم بگیم، کانال تلگرام هم بگیم، یوتیوب هم بالاخره خوبه که سابسکرایب کنی، لایک کن، شیر کن. ممنون از حمایت مالی. ماه به پایان رسید، ما را حمایت مالی بکنید، نیازمند کمک شما هستیم. متشکرم. با ما هستید.

0: Where are you from?
1: Iran.
0: Oh, nice. Can I sing a song for you?
1: Sure.

0: اشتام ایرانی
1: که باد خیلی میشینه ولی کی که ببینه.
0: دم برو دم واو خدای ایرانی بودی پشمام ریخت.
2: I'm not Iranian brother.
0: Bro, you are messing with me. You are Persian. I swear to God.
2: No,
0: swear to God.
2: I'm not. من اصلا فارسی صحبت نمی کنم. به خدا.
0: این چیه؟ داری فارسی میگی؟
2: No, I don't speak Farsi, dear brother.
0: So how can you speak Persian?
2: Because I sing different languages, but I don't speak. What part of Iran are you in?
0: Tehran.
2: تهران تهرانی
0: تهرانی آجی این ایرانیه به خدا
2: به خدا من اسرائیلیان.
0: Are you from Israel?
2: Yes.
0: Oh my god.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تی وی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستند در این روز چهارشنبه. چهارشنبه خوب و چهارشنبه متفاوت. چهارشنبه 30 سپتامبر است و 8 مهر ماه. دانشگاه ها متلاطم است. هر دانشگاهی که باز میشه با اعتراضات دانشجویان مواجه میشه. چند دانشگاه از ورود دانشجویان شناخته شده به محوطه دانشگاه ممانعت کردن، اجازه ندارن دانشجوها وارد بشن و این مورد اعتراض دانشجوها واقع شده. مدارس که همچنان بلا تکلیف، بدون معلم، بدون کتاب و مثل همیشه فضاحتی است. خلاصه عراقچی دست از پا دراسته بازگشت و بهش هم حکم کرده بودن که نباید، اعتراض البته بهش کردن که چرا با ویتکاف حرف زدی، و بعد گفت نه من با میانجی ها حرف میزنم. منتظر بود که میانجی ها، من اون روز گفتم که ترامپ داره سر به سر اینا میذاره، ای خاطرتون باشه دنبال کنید برنامه ها رو. ترامپ گفت نه، و اینا اصرار و التماس و التجا که تو رو خدا این راه پول رو باز کن، ما داریم بدبخت میشیم، بیچاره میشیم، هرچی تو میگی. ولی ترامپ نپذیرفت و گفت باید بنویسید رو کاغذ. و بعدم دیدی که در همین گفتگوهایی که رسانه های آمریکایی انجام دادن، مرتب پرسیدن که اونجا کتن کیه؟ اگه ما با تو حرف بزنیم پس تو چرا سپاه میاد یه مدل دیگه رفتار میکنه؟ همه این حرفا رو شنیدی. اما موضوع مهم موضوع بود که آخر هفته اتفاق افتاد و این پایگاه فرفورد بود در غرب لندن، که این در حقیقت یه انفجاره، این یک انفجار خبریه. نخست وزیر حزب کارگر که به حال از چپا محسوب میشن و اکنون بر مستر قدرت نشسته، گفت دست جمهوری، شواهدی وجود دارد که دست جمهوری اسلامی در این کار است. این ساعت در خدمت دوست بسیار خوب هممون جناب آقای رضای موصولی هستیم که ایشون چون در محل حضور داره و تحقیق میکنه، معلم استاد دانشگاه هستن ایشون و به حال دانشجوها هم همیشه کنجکاون میپرسن، بنابراین ایشون آماده است برای اینکه پاسخ بده. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این ناظرین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه، بپرسم که این پازل واقعا به صورت یک پازل در اومده، یک معماست که این چیست؟ چرا انگلیسا اینا رو آزاد کردن در حالی که نخست وزیر میگه دست جمهوری اسلامی در کاره؟ آقا سلام میکنم به شما و خرسند از این که در خدمت هستم، بشنویم فرمایش شما رو.
2: جناب بهبهانی با درود و سلام، امیدوارم شما خوب باشید و بینندگانتون و شنوندگانتون به همچنین. صحبت هایی که امشب من خواهم کرد در واقع با جزئیات کامل شرح خواهم داد که از روز یک شنبه هفته گذشته که این خبر رسانه‌ای شد تا همین چند ساعت پیش که آقای اندی برنم به عنوان نخست وزیر بریتانیای کبیر و همچنین کسی که رئیس حزب کارگر هست، ایشون گفتند که کار جمهوری اسلامیه و در واقع به طور خیلی محکمی گفتند که جمهوری اسلامی نشانه‌هایی هست که جمهوری اسلامی نقش داشته در این حمله‌ای که به پایگاه هوایی فرفورد در گلاسترشایر در غرب آکسفورد در واقع واقع شده. حالا من اینها رو به صورت گاهنامه یا زمانبندی اینها رو از روزی که اتفاق افتاد تا امروز رو برای بینندگان عزیز شرح خواهم داد. یک مقدار زیادی این لغت پازل که استفاده میشه به این معنا هستش که جزئیات کامل این که چرا این افراد این کار رو انجام دادن هنوز نامشخصه. هدفشون چی بوده، چرا این کار اصلا انجام شد و چرا 4-5 روز حداقل 4 روز بله پلیس ضد تروریسم انگلستان و نظامیانش مشغول این بودن که شاید بتونن اگر بمبی در این وانت ها 3 تا وانت بوده اینها رو خونسا کنن. به هر صورت خبر این چند روز گذشته بوده، خبر جهانی بوده. پس اجازه بدید دوستان من برم روی این سلاید ها و این رو از طریق این اسلایت ها نشون بدم.

بله، قبل از اینکه وارد صحبت‌های پایگاه هوایی فرانکفورت بشم، میخواستم راجب سفر آقای میلیبند به نیویورک و همچنین دیدار ایشون با آقای عراقچی صحبت بکنم، چون این موضوعات همه به هم مرتبط هست و اخباری هم که بیرون داده میشه از رسانه ها، خب خیلی اوقات این اخبار جهت های خاص خودشو داره و یک مسیری رو داره طی میکنه که بعضی اوقات میتوانیم بگیم اینها برای آماده کردن افکار عمومی هست. آقای میلیبند موقعی که برگشتند از سفرشون به نیویورک گفتند که من دیداری رو که با آقای عراقچی داشتم رفته بودم به اون بگویم، این خیلی مهمه، رفته بودم به او بگویم که ما تحمل نمی کنیم این کارهای تروریستی رو که شما در خاک ما انجام میدید. ما اینها رو نمیپذیریم. ما از اینی که شما این کارها رو انجام میدید مطلع هستیم و تحملمون هم دیگه تموم شده. و در اینجا بودش که ایشون اعلام کرد، گفتش که ما با ایالات متحده امریکا داریم تنظیم و همکاری میکنیم که جلوی این تهدیدها رو در انگلستان بگیریم. همین حرفی که آقای اندی برنم هم امروز تکرار کرد چند ساعت پیش. آقای میلیبند در این سفرش و در این صحبتاش که با آقای عراقچی داشته به او گفته بوده که ما از نیروهای نیابتی و از این تروریست هایی که جمهوری اسلامی اجیر میکنه برای حمله به یهودی های بریتانیایی مطلع هستیم و همچنین از کارهای دیگری که رژیم اسلامی در خاورمیانه داره انجام میده و همچنین اعتراض کرده بود راجب دستگیری دو شهروند انگلیسی در ایران که همکنون در زندان اوین به سر میبرند و به اونها حدود 10 سال زندان حبس دادن. این عکسی که شما الان دارید میبینید، این عکس در خبرگزاری های ایرانی زبان معنی های مختلف پیدا کرد. خب طبیعتا خارج از کشور شبکه های اجتماعی خیلی تصویرهایی درست کرده بودند. برای مثال یکی از اونها این بود که عکس این دور که گذاشته بودن، پشت این عکس مونتاژ کرده بودن اون کشتار دیمار رو، کشتار ژانویه رو و جان باختگان رو در پشت سر گذاشته بودن و یک خونی از این عکس داشت می اومد، یعنی از دستای اینها خون بیرون می اومد. همچنین سیاست مردان و سیاست زنان انگلیسی هم نسبت به این کار خیلی اعتراض کردند و در میان جامعه ایرانی این صحبت پیش آمد که آیا این یک پروپاگاندایی بوده که برای رژیم بوده، برای رژیم رو میخوان لانسه کنن، میخوان اینطوری بال و پر بدن به رژیم، و آیا واقعا دولت بریتانیا از رژیم ملایان داره حمایت میکنه، و یک عده‌ای هم که خب همیشه دنبال تئوری توطئه هستند
اونها نظرشون این بوده که بعد باز هم همین انگلیس هایی که آقای خمینی رو سر کار آوردند و اگر زیر عمامه ایشان رو نگاه می کردید زده بود Made in England، ساخت انگلیس. خب این الان دیگه حدود 5 دهه هستش که برخی از ایرانیان عزیز خب به این اعتقاد پیدا کردن و از این حرف هم با هر چقدر اسناد هم شما جلو اینها بگذارید که چنین نبوده، باز میگویند که کار انگلیس هاست. یعنی افکار دایجان ناپولونی خیلی قوی در مورد نقش بریتانیا در این 5 دهه گذشته خیلی این نقش رو بزرگ کرده و همچنین این نقش رو در حمایت از جمهوری اسلامی در واقع آگراندیسمان کرده. و من در یک صحبتی بودم، یک سخنرانی بود که بنده در اونجا مطرح کردم بعضی از مسائلی رو که همه باهاش آشنا هستیم در مورد روابط بین انگلیس و ایران. و یک آقایی که به هر صورت فکر میکنم از ایران به جلسه آمده بود از طریق اینترنت، از طریق زوم، این ویدیو رو و این ویدیو کلیپی رو که همه ما

مکی هست ایشون، اومده کمک کنه به اینکه مردم چی بهش میگن تبرک، از دست امام یک تبرکی بگیرن. به هر صورت این شایعه خیلی قوی هنوز هم در بین ایرانیان هست و اون فردی هم که و افراد دیگری هم که در این جلسه بودند تایید کردند که این آقایی که اینجا ایستاده سفیر کبیر بریتانیا هستش در انگلستان و این در واقع خیلی قوی، این فکر خیلی قوی بین بخشی از حضار و شرکت کنندگان بود و بنده دیدم که این رو از یک سایتی گرفتن، جای این سایت هست به نام ماجیکال پرژیا، حالا اسم این آقا هست تماس وجدا که ایرانی به نظر نمیرسه، بیشتر اروپای شرقی به نظر میاد این سایت باشه. حالا اسم، هر اسم اینا میدونید، شما میتونید حسابهای قلابی با اسمهای قلابی درست بکنید، ولی کن اینجا نوشته بود حتی این فردی که شما تصویرش رو دیدید بغل آقای خمینی ایستاده، ایشون سفیر کبیر انگلستانه و حتی اسمش هم گفته سر انتونی پارسنز، که این عکسی هست که شما اینجا میبینید، این آقای سر انتونی پارسنه و ایشون چند ماه قبل از اینکه خمینی به ایران بیاید ایشون اصلا سفیر کبیر نبود، یعنی برگشته بود به لندن، برگشته بود به انگلستان و به ایشون شغلای دیگری دادن که در رفت بعد سازمان ملل و کارهای دیگری انجام داد، ولی به هر صورت سفیر نبود، اصلا سفیر انگلستان در اون مقطع نبود. سفیر ایران در اون زمان، قبل از این که برم روی عکس بعدیش، میخواستم شما این عکس آقای کریم سنجابی رو هم ببینید. حالا من میدونید آقای کریم سنجابی در اوائل انقلاب شکومند ایشون وزیر امور خارجه بودند در دولت آقای مهدی بازرگان، ایشون اولین در واقع وزیر امور خارجه بودند. حالا به هر صورت من این عکس رو دارم نشون میدم از آقای کریم سنجابی و بعد این عکس آقایی که میبینید و مو هم نداره، این آقای سر جان گرام هست، این فرد بود که سفیر کبیر بود در اون زمانی که آقای خمینی آمده بود ایران و همینطور که میبینید ایشون هیچ گونه موی در سر ندارد، یعنی مگر اینکه اینهایی که طرفدار تئوری توطئه هستند بگویند آقا نه همین خودش بوده، مو هم کاشته بوده، پستش سرش بوده، نمیدونم از این قصه ها و داستان ها که تمامی ندارد، ولی این رو دارم به طور قطع و 100% میگویم که اون آقایی که بغل آقای خمینی ایستاده در اون فکر میکنم مدرسه رفاه فکر کنم باشه، اون آقا سفیر کبیر انگلستان نیست. متاسفم از این که میگم، چون خب خیلی ها قبول نمی کنن، میدونید هرچی که شما اینو بگید میگن نه اصلا هم چیزی امکان نداره. ببینید من اینو خواستم برای در واقع با سند و شواهد و مدرک و مرجع بگویم که در مجموع در این 4 و 5 دهه گذشته 17 سال سفارت انگلیس بسته بوده. خب من نمیدونم این چه حمایتی از یک کشوری، یعنی آخوندا میکنن که 17 سال سفارتشون بسته بوده. خود بنده و یاد دارم از همون اوائل انقلاب، یعنی از سالهای تقریبا 1980 به بعد، یعنی حدود 61، برای مدت 10 سال سفارت بسته بود. یعنی خانواده خود بنده اگر میخواست ویزا بگیره بیاد به انگلستان مجبور بود بیاد بره برای مثال هلند، برای مثال اسپانیا، اونجایی که ویزا هنوز نمیخواست، و ما می رفتیم یا آلمان

من بارها این کار کرده بودم، مثلا رفته بودم آمستردام، از اونجا ویزا گرفته بودم برای فامیلای نزدیکم، یا اینکه رفته بودم در هامبورگ در جرمنی در آلمان این کار کرده بودم، یا رفته بودم اسپانیا. به هر صورت اگر روابطی حسنه هست و اگر یک دولتی از یه دولت دیگه 100% داره حمایت میکنه، من نمیدونم چطور که سفارتش 17 سال بسته بوده در مجموع 17 سال. خب اینا بالاخره باید جواباش داده بشه توسط اونایی که خیلی فکر میکنن روابط خیلی حسنه هست و نزدیکه. من این چند عکسی که نشون خواهم داد، به نظرم این عکس‌ها گویای خیلی مسائل هست. عکس بالا رو که میبینید آقای ترامپ هست و آقای اندی برنام نخست وزیر جدید انگلستان، همینی که امروز گفته دولت ایران نقش داشته، دولت جمهوری اسلامی یا به قول آقای بهبهانی رژیم اهریمن دست داشته در این خرابکاری که در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده. و آقای ترامپ همینطور که میبینید این عکس خیلی گویا هست، خیلی جالبه، چون همینطور که میبینید این دست دادن یک دست دادنیه که در واقع حالت بیعت داره به نظر من. یعنی ایشون داره، اندی برنم به ترامپ میگه آقا شما، ما با شما هستیم، ما همراه شما هستیم. و از اون روز هم که ایشون رفت و دیدارها شده، ما میبینیم روابط بین امریکا و انگلیس خیلی نزدیکتر و همکاری ها خیلی بیشتر، صحبت ها خیلی حسنه تر و اون تنشنی، اون مسائلی که با آقای کیر استارمر داشتن، الان اونها رو تا حد زیادی ندارن. عکس پایین شما آقای نایجل فاراج رو میبینید که رئیس ریفورم هست و به احتمال قوی، حالا اینها حدس و گمان هست، امکان زیادی داره که ایشون نخست وزیر بعدی انگلستان باشه با آقای رضای پهلوی. و این باز نشان دهنده حمایت حزب های مهم انگلستان از مواضع شاهزاده رضا پهلوی هست. عکس بعدی که میخوام نشون بدم عکس آقای لورد گلاسمن هست و آقای لورد گلاسمن الان مدت های زیادیه که در واقع تلاش کرده که فعالیت های خیلی منسجمی داشته باشه علیه رژیم اسلامی. و سفری هم که آقای شاهزاده رضا پهلوی به لندن داشتن و در پارلمان آمدن و با افراد بسیار رده بالای پارلمان انگلیس صحبت و گفتگو کردن، همه به خاطر، بالا همه رو نمیشه گفت، ولی آقای گلاسمن نقش بسیار بزرگی داشت. پس میبینیم که یک، و ایشون لرد حزب کارگر هست، لرد حزب محافظه کار هم نیست و از این جهت خیلی مهمه. به هر صورت ایشون دیداری داشت با خانم امیلی ثورنبری که یک فرد بسیار با تجربه هست و رئیس کمیته امنیت ملی انگلستان حساب میشه، و این دیدارها دیدارهای رسمی بود. پس ما میبینیم که مواضع حزب های انگلستان هم، من حالا کیس حزب محافظه کار هم نشون خواهم داد، ولی در همین هم اکنون میبینید که هم حزب کارگر هم حزب ریفورم خب دارن طرفداری میکنن از مواضع شاهزاده رضا پهلوی. ما برای اینکه ببینیم چطور حزب های انگلیسی الان به شدت با مواضع جمهوری اسلامی مخالفن، و همچنین بدونیم چطور
برخورد میکنن. من دو نمونه آوردم، یک نمونه از آقای نایجل فاراج آوردم که ایشون میگوید ما این اخطار رو دادیم خیلی وقته که رژیم اسلامی و جاسوسان و مأمورانش که توسط این قایقهایی که از کانال مانش عبور میکنه، قایقهای کوچیک پارویی عبور میکنه یا حالا از این چیزهای کوچیک داره، موتورهای کوچیک داره میاد اینور، خیلی از اینا قاچاقی مأموران جمهوری اسلامی رو میاره برای خرابکاری به انگلستان. و ایشان میگوید که ما میخواهیم ببینیم که کی مسئول این بمب یا حداقل اون توطئه بمبگذاری در پایگاه هوایی فرانکفورت بوده. و به هر صورت انگشت رو، اشاره رو آقای نایجل فاراج چند روز قبل، نه امروز، به ماموران جمهوری اسلامی داده بود. بالا فرد دیگری که باز آقای ریچارد تایس، ایشون هم از وکلای حزب ریفورم هست و خیلی طرفدار و هوادار شاهزاده رضا پهلوی و مخالفین جمهوری اسلامی هست. ایشون هم در یک سوشال میدیا، در یک توییتی که زده بود، برگشته بود حمله کرده بود به یک ایرانی تبار به نام مریم اسلام دوست و به اون حمله کرده بود و گفته بود که شما که به عنوان یک رهبر سندیکاهای انگلستان هستی چطور موازه طرفداری از یک رژیم خشن هستش و اون رژیم اسلامیه. در واقع با حرفها موازه خانم اسلام دوست مخالفت کرده بود. خانم اسلام دوستم برگشته بود بر همین صحبتی که من اینجا آوردم، گفته بود که ماها که طرفدار CND هست، Campaign for Nuclear Disarmament، یعنی ما با سلاح‌های اتمی مخالف هستیم، ولیکن ما همچنین از اینی که یک کسی میخواد از سلاح اتمی با سلاح اتمی دیگران رو بترسونه با اون هم مخالفیم و با تغییر رژیم هم مخالفیم. به هر صورت موازهش موازهی بوده که آقای تایس از اون موازه طرفداری نکرده و خوشش نیامده و این رو میبینیم در توییتش آورده. پس میبینید که الان موازه حزب ریفورم و موازه حزب کارگر و همچنین هم من نشون خواهم داد موازه حزب محافظه‌کار الان شدیداً، یعنی حزب‌ها شدیداً مخالف رژیم اسلامی دارن فعالیت میکنن. آقای کمیونیت و لباس نظامی تنش هست به نام میجر، یعنی سرهنگ تام توگنهات، که هم در افغانستان جنگیده و هم در عراق بوده، مأموریت داشته. امروز وزیر امور خارجه سایه است، یعنی در حزب محافظه‌کار ایشون اگر حزبش سر کار بیاد ایشون میشه وزیر امور خارجه. و همکنون با حرارت و با زبانی بسیار محکم میگوید که ما مخالف حتی دست دادن آقای میلیبند هستیم با آقای عراقچی و
چطور می شود که وزیر امور خارجه انگلستان رفته و دست داده با رژیمی، با فردی که مردم خودش رو می کشه. و همچنین گفته که این رژیم رژیمی هستش که مخالفین خودش رو اعدام میکنه، مخالفین خودش رو تهدید میکنه و همچنین گروه های تروریستی رو بهشون کمک میکنه، به همچنین نام برده از گروه حوثی ها در یمن. آقای تام توگنهات به ایرانی ها و مواضع ایرانی ها خیلی نزدیکه و جدیدن هم در یک مقاله‌ای که در روزنامه معتبر پالیسی ریویو بود، ایشون با همکاری آقای علی انصاری، پروفسور علی انصاری البته که در دانشگاه سنت اندروز هست، مقاله چاپ کرده بود که در واقع گفته بود انگلستان و دولت کارگر باید مواضع خیلی محکمتری رو علیه رژیم اسلامی بگیره. اینها به نظر من خیلی مهمه. الان شما نگاه کنید، من حزب ریفرم رو گفتم، بخشی از حزب کارگر رو گفتم، الان هم دارم حزب محافظه‌کار رو میگم. اینا حزب های اصلی این مملکت هستن و باز هم در همین صحبت هایی که ایشون در پارلمان کرده گفته که ما متوجه این هستیم که این عکسی که آقای میلیبند گرفته و به قول خودش اومده یه پوزی داده در سازمان ملل و این لغت پوز دادن رو استفاده کرده، این به ضرر منافع ملی انگلستان هست. برای اینکه این کار مشروعیت میده به رژیم اسلامی و کلن گفته که این رژیم رژیمی هستش که به منافع ما و در درون کشور ما داره خرابکاری میکنه و این کارها رو ما باید جلوشو بگیریم. و من اینجا در خط قرمز، اون چیزی که خطی رو که قرمز هست، گفته که ما باید با اینها مقابله کنیم با کمک همدستان و متحدین خودمون. دیگر فردی که ایشون هم در کابینه سایه هست و از حزب محافظه کاره و در وزارت خارجه، یعنی میشه گفت وزیر سایه وزارت خارجه هست، ایشون هم خیلی شدید برگشته به آقای میلیبند گفته چطور شما اجازه میدید به خودتون که برید دست بدید با این فرد؟ شما مسئول هستید در قبال پارلمان در مقابل یهودی های بریتانیایی، در مقابل خانواده فورمن که الان در زندان اوین بازداشت شده و حبس هست. و این خانم الیشیا کرنز برگشته و میگوید که این یک برد رسانه‌ای پروپاگاندایی به قول اون مرحوم پروپاگاند هستش برای اسلامیون.

0: الان اون دو فردی رو که زن و شوهری که رفته بودن با موتورسیکلت دور دنیا، یعنی اینا این نبوده که بلنشن از اینجا را بیفتن برن مستقیم تهران زندان اوین، اینها در سفری که داشتن و با موتورسیکلت دور دنیا رو میگشتند، یکی از جاهایی که خواستن عبور کنن ایران بوده که خب اینها رو گرفتن. خانوم به نام لینزی اند کریگ فورمن به اینا حدود 10 سال زندان دادن، الان 2 سال هستش که در حبس هستن در زندان اوین. اینها اعتصاب قضا کرده بودن برای اینکه به اینا اجازه گفتگو با خانواده و اینا رو تلفنی کم میدادن، کم گفته بودن. حالا اینا اعتصابشون رو شکوندن، ولی کن میگوین هنوز پسر ایشون میگه که هنوز اون ارتباطات به اون صورت که باید باشه برقرار نشده. از اینجا من وارد صحبتام راجع به این کار تروریستی یا این پازل تروریستی یا این معما میخوام صحبت بکنم و من گاهنامه و زمانبندی اینو از روزی که شروع شد، یعنی از یک شنبه گذشته تا به حال رو برای بینندگان عزیز توضیح خواهم داد. این صحبت و این حرفی که آقای اندی برنم چند ساعت پیش زد از لحاظ تاریخی بسیار مهمه. حرفی که امشب زده شد به معنای واقعی رو در رویی کامل با رژیم اسلامی است. لغتی رو که استفاده کرد آقای برنم بود به انگلیسی strong indications، یعنی شواهد بسیار قوی هست که رژیم اسلامی نقش مهم در این کار تروریستی در پایگاه هوایی فرانکفورت داشته. strong indication وقتی که از زبان نخست وزیر جدید بریتانیا آقای اندی برنم که نخست وزیر حزب کارگر هست، خب این خیلی حرف معنی داریه، خیلی حرف سرنوشت سازیه. یعنی ما به این سو و این مسیر داشتیم میرفتیم. اگر شما خاطرتون باشه من در صحبت‌های قبلیم همش راجع به همسویی موازه امریکا و انگلیس صحبت کردم و گفته بودم که با آمدن آقای اندی برنم شرایط و نزدیکی واشنگتن به لندن بیشتر خواهد شد. حالا در این اسلاید های بعدی هم این رو نشون خواهم داد. یه موقعی هست که شما میبینید که یک سیاستمدار مثلا امریکایی مثلا میاد این حرف رو میزنه، میاد میگه که این نقش ایران خیلی نقش داشته، دست داشته تو این کار و ما این رو میدونیم. یا یه موقع هست یک خبرنگاری یا یک وکیلی یا یک فرد دیگه میاد اینو میزنه، مثلا آقای میلیبند اومد اون هم. اهمیت این قضیه اینه که نخست وزیر انگلستان آمده این حرف رو گفته، یعنی بالاترین مقام اجرایی در یه مملکت. خب مشخصه که این حرف بزرگ و این تغییر سیاسی پشتش مسائل دیگه ای هست که خب این رو هم باید گفته باشیم. از دیروز 29 تحریم های گسترده رو انگلستان علیه رژیم اسلامی اعلام کرد. عملی کرد از دیروز. و ما اگر که نگاه کنیم به حرفی که آقای اندی برنم زده، این مصاحبه چند ساعت پیشش هست، میگوید من اینها رو توی قرمز آوردم که باز نشون بدم چطور در حرفهای ایشون همش صحبت از ایالات متحده امریکا هست. در پاراگراف اول ایشون میگوید که ما داریم با همکاران خودمون و با شرکای خودمون در ایالات متحده امریکا صحبت میکنیم و در تمام هفتم صحبت کردیم و گفتگو داشتیم که بگوییم کارها چگونه داره پیش میه، چه اتفاقاتی داره میفته اینجا و خود آقای نخست وزیر میگوید که خیلی اعتماد بالایی داره به سازمانهای امنیتی بریتانیا که اونها چگونه دارن با این مسئله برخورد میکنند و این خیلی قضیه پیچیده ای هست و مطالعات و تحقیقاتی که ما داریم میکنیم جدیه. و باز هم میگوید که ما داریم خیلی به طور نزدیک با همکارانمون در ایالات متحده امریکا کار میکنیم. و در اینجا در واقع ریپورتاجی که بوده، این پنج نفری رو که اینها دستگیر کردن، این پنج نفر بین سنای 23 و 25 بودن و چهار نفر اینا در وستمینستر که یکی از مناطق مرکزی لندن حساب میشه، از اونجا زندگی اونجا میکنن و این نفرشون هم در منطقه کمدن. منطقه کمدن همین جنگ خانم اسلام دوست اینجا برای مدتی در اونجا کانسلر یا شهردار بود با همسرش گمون میکنم. حالا این پنج نفر رو آزاد کردند. وقتی صحبت شد لغت آزاد، آقای اندی برنم گفت ما اینا رو آزاد نکردیم، ما اینها باید بیان، اینا تحت نظر پلیس هستند و ما تحقیقات خودمون رو داریم ادامه میدیم. و اون کسی که به نام کنم آقای تیلر هست که رئیس کل ضد تروریسم هست، گفته بود که این کار ما، این کاری که به اینها بیل دادیم، یعنی اینا رو گذاشتیم که فعلا در زندان نباشند ولی اینها رو داریم، اینها باید بیان هر روز گزارش بدن، امضا بکنن در ایستگاه پلیسی در منطقه در لندن، این به خاطر اینکه ما تجربه داریم و میدونیم که این کارمون به نفعمونه که این کار رو انجام دادیم. حالا این حرفا به این معنا هستش که ما درسته اینها بیل دارن، بیل به این معنا هستش که شما در توی بازداشتگاه نیستی ولی در واقع بازداشت هستی. حالا ممکنه الکترونیکلی بازداشت باشی، مثلا به پات، به دستت چیزهای الکترونیک بزنن که به احتمال زیاد به اینا زدن و حالا شاید میخوان کارهای دیگر رو رصد کنن. اینها دیگه تصمیماتی هستش که پلیس انگلستان گرفته. دیروز آقای مارک روبیو وزیر امور خارجه امریکا اعلام کرد و گفتش که اینها تردید ندارن که دست یک خارجی فارین اکترز توی این کار بوده و زمزمه هم از همون موقعی که این خبر آمد بیرون انگشت ها رو بیشتر به روی رژیم ایران اینها اشاره می کردن و می گفتن که اکثر خبرگزاری ها، اکثر اونهایی که مفسران هستند، اشارهشون به رژیم اسلامی بود، چرا که می گفتن اینها الان طی این چند سال گذشته کارهای تروریستی توسط نیابتی های خودشون در انگلستان انجام دادن، چه به خبرگزاری ها یا خبرنگارا حمله کردند، آتش سوزی چند تا آمبولانس در محله یهودیا و کارهای دیگری که هم MI6 هم MI5 این سازمان های در واقع امنیتی انگلستان با اون آشنا هستند. برای دوستان من خواستم از طریق این تصویر نشون بدم که اول از همه روی نقشه این پایگاه هوایی کجاست. این نقشه به اصطلاح بریتانیای کبیر هست، لندن در اینجا واقع شده، میبینید من اینجایی که دارم اشاره میکنم اینجا هست و این پایگاه هم که با علامت قرمز نشون میده در جایی در استانی هست به نام گلاسترشیر و به اصطلاح اگر بگیم آکسفورد، شهر آکسفورد اینجا واقع میشه، غرب آکسفورد به طرف مرز کشور ولز هست. خب پس این از لحاظ جغرافیای این پایگاه هوایی. حالا این پایگاه هوایی چرا مهمه؟ RAF فرفورد از این جهت مهمه که بمب افکن‌های امریکایی و پرسنل امریکایی در این منطقه هست، یعنی همین بمب افکن‌های B1 و B2 و B1 و B2 و اینا از اینجا پرواز میکنن، چون باند فرودگاه اینجا چند مایلی هست و هواپیماهای قولپیکر احتیاج به باندهای بزرگ دارن. این دهی که حدود 85 خانوار داره و این خط زردی هم که دایره ای هم که دور اینجا میبینید، این جایی هست که پلیس در واقع اینجا رو محاصره کرد، یعنی کل این دهکده رو که حدود 85 خانوار داره، 85 خانواده هم برای چند روز اینا مجبور شدن که ببرن در هتل جاهای دیگه نگهداری کنن و این 5 نفری رم که دستگیر کردن در همین نقطه هست که میبینید باز با قرمز من نشون دادم و این در پایگاهه، در پایگاه هوایی در واقع اینجا واقع شده و اینها قصد داشتن حالا سه تا وانت بوده، این سه تا وانت بیان از اینجا وارد پایگاه هوایی بشن. بله، حالا من از طریق این میگن تایملاین، گاهنامه، زمانهای مهمی رو، یعنی اون اتفاقاتی که افتاد و من توضیح میدم سریع. ببینید این روز یک شنبه بود، 27 سپتامبر، 45 دقیقه بعد از نیمه شب اینا پلیس اولین تلفن رو دریافت میکنه که سه تا وانت مشکوک در این منطقه‌ای که من نشون دادم دیده شده. الان مشخص شده که این تلفن که زده شده 45 دقیقه بعد از روز بعد از 12 شب، این رو یکی از همین 5 آدمی که تروریست اعلام کردن، یکی از این 5 نفر بوده، یکی از این 5 تا جوان بوده. ساعت 1:36 میگویند یک کشاورزی اون هم زنگ میزنه به 999. 999 اینجا برای کارهای اورژانس و برای کارهای اضطراری که یا به پلیس میخوای خبر کنی یا میخوای آمبولانس خبر کنی، زنگ میزنی به 999. پس یادتون باشه اولین تلفن رو خود یکی از این تروریستا زده. حالا اگر بتونیم بگیم اینا اسمشون تروریست هست. بعد صبح این 5 تا جوان رو دستگیر میکنن. ساعت 8 صبح روز یک شنبه اینها اون 85 خونه رو تخلیه میکنن و اعلام میکنن که این یک مورد تروریستی بسیار بزرگی هست و به یکی از دلایلش که پرسنل هوایی امریکا در همین محدوده زندگی میکنه. ساعت 1:50 به جای پلیس معمولی، پلیس های عادی، پلیس ضد تروریسم میاد وارد کار میشه و اونان که تا به امروز کل این کار رو به عهده داشتن در حال بررسی هستن و وقتی کار به دست پلیس ضد تروریسم میرسه یعنی این که مسئله خیلی مهمه. روز دوشنبه هم آقای اندی برنم یک جلسه ای داشت در شماره 10 داونینگ استریت به نام کوبرا. وقتی اینا جلسه کوبرا میذارن، این جلسه یعنی یک جلسه بزرگ امنیتیه که همه نیروهای نظامی و تمام دستنکاران امنیتی میان و میشینن و تمام اخبار رو بررسی میکنن و این روز دوشنبه انجام شد. روز دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر، البته ساعت 12:30 روز دوشنبه، اینا یه عکسهایی رو نشون دادن، عکسهایی از این 5 فرد که من نشونتون خواهم داد. ساعت 4 بعد از ظهر گفتن که ما اینها رو به شرط که گفتم همینی که دستگاه الکترونیک وصل میکنن و این حرفا، اینها رو تحت نظر آنچنانی خواهیم داشت. و ساعت و روز سه‌شنبه اعلام کردن ساعت 6 بعد از ظهر که اینجا مواد منفجره نبوده، فقط اینها چند مقدار زیادی بنزین تو ماشین داشتن. و روز چهارشنبه صبح که همین امروز صبح باشه، برای اولین بار مشخص شد، گفته شد که اون تلفن اولی که 45 دقیقه پس از نیمه شب بوده، اون رو خود این تروریستا زده بودن. ساعت 5 بعد از ظهر امروز آقای اندی برنم نخست وزیر اعلام کرد که نشانه های بزرگی هست که رژیم اسلامی در این کار نقش داشته. حالا تئوری های مختلفی، حدس و گمان های مختلفی راجع به این مسئله هست و من مطمئنم بینندگان عزیز خودشون به هر صورت تجاربی دارن و حدس هایی خواهند زد که چرا اصلا قضیه چی بوده، ولی این در حال حاضر یک حالت پازل داره، یک حالت معما داره که این افراد اونجا چیکار میکردن، با این سه تا واند بنزین توی ماشین چی بوده، چرا خود اینا زنگ زده بودن به پلیس، گفته بودن پلیس بلند شو بیا اینجا، ما اینجا تو وانت نشستیم تا شما بیاییم، داریم فعلا پپسی کولا یا دوتا آبجو میخوریم تا شما بیای ما را دستگیر کنی. خب اینا خیلی عجیبه، یعنی از لحاظ داستانی عجیبه، ولی خب ما دیدیم در دهه‌های قبل، آن زمانی که IRA که یک گروه تروریستی ایرلندی بود، خب از این کارا زیاد میکرد. مثلا زنگ میزدن میگفتن که در فلان تلفن ما بم گذاشتیم، بعد میرفتی میبینی که اونجا بمبی نبوده. بعد یه جای دیگه زنگ میزدن میگفتن بم گذاشتیم تا نیم ساعت دیگه منفجر میشه، بعد 20 دقیقه میگذشت منفجر میشد. خب از این داستان ها هم ما در دهه‌های قبل دیدیم در انگلستان. حالا الان واقعا مشخص نیست به طور کامل که جریان چی بوده. در حال حاضر با توجه به اینکه پلیس ضد تروریسم در این چند روز گذشته در اون منطقه، یعنی در منطقه فرفورد، کلن خیلی مشغول فعالیت های نظامی و پلیسی بوده، اینها اجازه دادن که خانواده ها به خونه هاشون برگردن، به خاطر اینکه گفتن ما مواد منفجره پیدا نکردیم، مقداری بنزین در این سوانت بوده. و عکسی هم که ببینید، شما الان این تصویر بالا که نگاه بکنید میبینید که یه بشگاه های اینجا هست. این بشگاه مثل این که توی این بشگاه بنزین بوده، حالا این بنزین رو میخواستن چی کار بکنن. و حتی روی این وانت ها آرمی که زده بودن آرم یک شرکتی بوده که شرکت سوخت‌رسانیه، که درسته اون اصل قضیه، یعنی این شرکت موجوده، یعنی اون شرکت سوخت‌رسانیه مثلا XYZ هست، ولی کن این سوانت متعلق به اون شرکت نبوده. اینا همینطوری یه آرمی زده بودن شرکت سوخت‌رسانی روی این سوانت. شایعات زیاده، ببینید شایعات زیاده، ولی این عکسی هم که اینها تصویر اینها رو همینطور که میبینید که آقای نایجل فاراش اصرار داره که باید اسم و نام و نشان اینها داده بشه و تا همکنون داده نشده، بعضی ها میگویند شاید این ملیت هایی که گفته میشه انگلیسی هستند، یعنی بریتانیایی و پاسپورت ایران، پاسپورت بریتانیایی دارن، ملیت های اصلیشون کجاست یا روابطشون چیه، اینها مشخص نشده. همینطور که من گفتم دولت امریکا در سطوح بالا، یعنی در سطوح آقای ترامپ و آقای روبیو، مرتب روی این مسئله خیلی اطلاع رسانی کردن. و آقای ترامپ در همون روزهای اول، یعنی روز همون یک شنبه، گفت که اینها قصدشون، هدفشون این بوده که صدمه سنگینی به پایگاه های ما بزنن. و به هر صورت روز یک شنبه آقای ترامپ صحبتش این بود. آقای روبیوم که من نشون دادم چند روز پیش گفت که دستای خارجی در کار بوده. و همینطور که میبینید پلیس ضد تروریسم اعلام کرد که ما هیچ گونه مواد منفجره‌ای در این سوانت پیدا نکردیم، تنها چیزی که اینجا بوده مقداری بنزین بوده. سفارت جمهوری اسلامی در لندن در سوشال میدیا، در شبکه اجتماعی آمد و همون روز یک شنبه بود گمان کنم، حالا اگر یک شنبه نبود حتما دوشنبه بود، اعلام کرد که ما هیچ گونه نقشی در این کار در فرفورد نداشتیم و نداریم. یعنی ما در این پایگاه هوایی، اینی که گفته میشه ما دست داریم، ما هیچ گونه نقشی نداشتیم. یادتون باشه که روز یک شنبه یا روز دوشنبه کسی فعلا مستقیما از نظر دولتی اعلام نکرده بود که این تقصیر رژیم ایرانه. یه عده‌ای خب تو این سوشال میدیا حدس و گمان زده بودن، ولی اینه که خود سفارت بیاد بگوید یک همچین بیانیه‌ای رو صادر بکنه و اسمش هم بذاره ایرانوفوبیا، که این لغت هم باز یک لغت جدید و تأسیسی هست و من فکر نمی کنم که این لغت در هیچ جای دنیا مرسوم باشه و اصلا یک همچین ترمی، یک همچین واژه‌ای رو بخواد در جای استفاده کسی بخواد استفاده بکنه. در مجموع این چند پاراگرافی هم که اینها نوشتن هم از لحاظ گرامری یعنی دستوری و هم از لحاظ بیانیه‌ای اشکالات اساسی دارد، که البته خب حالا اونهایی که تو کار نوشته های قانونی هستند یا حتی نوشته های ساده هستند میتونن غلط های گرامری، دستوری و همچنین معنایی و مفهومی این رو هم در نظر بگیرن. به هر صورت این رو یعنی کمچین خبری رو که بسیار مهمه رو به عقیده من در یک شبکه اجتماعی نباید منتشر میکردن. اینها هنوز کسی آخه نگفته بود که، یعنی به طور رسمی اعلام نشده بود، حالا بالاخره شده و اینها این صحبت ها رو کردن. و باز هم میدونید بیشتر این مقاله یه مقاله که نه بیانیه، بیانیه باز حالت پروپاگاندا داره، یعنی تا مسئلهش این نیستش که فقط گفته باشه ما این کار رو نکردیم. در همین چند پاراگراف اومده باز حمله کرده به اسرائیل و امریکا و اینو، البته به انگلستان حمله نکرده ولی به امریکا و اسرائیل حمله کرده. آخرین اسلایدی که دارم راجب اینه که من هفته پیش گفتم که در این تحریم هایی که همه جانبه هست و الان داره روز به روز بیشتر میشه، بعضی از کشورها رو خب اینا باید جلوی اون کشورها رو بگیرن، مثلا امارات، مثلا چین، مثلا روسیه است، مثلا ترکیه است. میدونی اینا کشورهایی بودن که کمک کردن در طی این چند دهه گذشته برای دور زدن تحریم ها. خب الان یه نمونهشی که دیدیم ما همین چند روز پیش این بود که شرکت هواپیمایی کسپیان که این هواپیماهای بوئینگ هم داره، 737 هواپیماهای بوئینگش رو با مسافرینش در فرودگاهی در استانبول اینها گرفتن و مسافرین رو هم پیاده کردن. این خیلی واقعا اینم یکی از این کارهای بسیار عجیبی هستش که من توی این چند روزه دیدم و خوندم، یعنی اینکه شما مسافر این هواپیما باش و این هواپیما بخواد از باند فرودگاه بلند شه از مقصد استانبول به تهران، بعد بیان بگوین این هواپیما رو ما گرفتیم به خاطر اینکه این شرکت هواپیمایی کسپیان حدود 3 میلیون یورو به ما بدهکاره و ما نمیگذاریم این پرواز کنه. خب این این جهت مهمه که ترکیه که از این کارا نمی کرد و یکی از شاهراهای اقتصادی برای حیات جمهوری اسلامی هست، چطور همچین اجازه‌ای رو داده؟ خب اینها به هر صورت به عقیده من همش قابل مطالعه هست. هر صورت بینندگان عزیز و دوستان عزیز، من خواستم فقط امشب یک خلاصه کرده باشم از حرفایی که امشب زدم. مهمترین خبر امشب این هفته امروز و از لحاظ تاریخی برای ما این هستش که ما دیدیم نخست وزیر انگلستان آقای اندی برنم برای اولین بار اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی نشانه های قوی هست که در این کار تروریستی، در این قضیه پایگاه هوایی فرفورد نقش داشته، و این از این جهت های اهمیت هست که نخست وزیر یک مملکتی بدون داشتن مدارک و سندهایی که مستند هست نمی آید و یک همچین حرفی رو بزنه. این یک مسئله. دوم این که ما در صحبت هایی که در این چند هفته گذشته و به خصوص در این هفته زده شد می بینیم که همکاری ها بین حزب کارگر، یعنی دولت حزب کارگر و ایالات متحده امریکا روز به روز بیشتر شده. اینی که جزئیات این کار تروریستی چه بوده و چه دلایلی داشته که به این صورت ما میبینیم انجام شد، این رو حالا باید در روزهای آتی اینها رو رصد کرد و دید واقعا جزئیاتش چی بوده. بالاخره اخبار بیرون میاد. دیگر مطلبی که امشب گفتم اینه که تمام حزبهای انگلستان الان در حال حاضر، چه حزب ریفورم، چه حزب کارگر، چه حزب محافظه‌کار، الان از اینی که رژیم اسلامی در خاک انگلیس عملیات تروریستی انجام میده به سطوح آمدن و طرفدار تغییر هستند. حالا تغییر چگونه خواهد بود اون رو دیگه آینده تعیین میکنه. و آخرین نکته به اونهایی هستش که هنوز تفکر دایجانی و دایجان ناپولونی دارن و فکر میکنن که هر کاری که در ایران اتفاق میفته اینها انگلیس ها هستن که دارن این رو تجویز میکنن و نقشه راه رو اینها میدن. اسناد و شواهد این رو نشون نمیده. ببینید، من نمونه ای که آوردم از همون آقای، در واقع اینها گفته بودن سر انتونی پارسن، که اون غلط بود که ایشون که اصلا نخست سفیر نبود در زمانی که خمینی آمد ایران. بعد گفتن که حالا شاید آقای سفیر بعدی آقای گرام باشه، که او هم دیدید نه مویی داشت نه قیافش شبیه اون فردی بود که بغل آقای خمینی ایستاده بود. ببینید، تا ما اون فرهنگ رو پیدا نکنیم که بدون مدرک، بدون سند، بدون داشتن اطلاعات دقیق نظر ندهیم، این خودش یک نوع رشده، هم از لحاظ اینی که هم از لحاظ گویندگان، هم از لحاظ بینندگان. یعنی بینندگان باید از خودشون و از اون سخنران سوال کنند دلیلش چیست، علتش کجاست، مدرکش کجاست، سندش کجاست. ببینید، الان وضعیتی که پیش اومده اینه که هر کسی میاد میره تو سوشال میدیا و برای خودش حساب باز میکنه، بعد حرفای میزنه که نه سندی داره، بعد افراد هم اینا رو پخش میکنن. خب این یه کار اشتباهی هست، ما باید از این جلوگیری کنیم. دوستان عزیز، من صحبتام رو دیگه امشب به پایان میرسونم به امید دیدار و روزهای بهتر تا هفته آینده.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آقا قبلی که خواهیم برین دزدی حتما این کلیپ نگاه کنیم.
1: میخواد برید دزدی، یه جوری برید دزدی که به نمازتون ضربه نخوره.
2: یعنی چی آقا؟
1: مثلا میخواد بره دزدی از آن ساعت 6 بعد از ظهر، خونه هم خالیه، این 6 رو بکن 6 و نیم، نمازتو بخون بعد برو دزدی.

زن زیر در پایم کنی ای عاشقان ای عاشقان دل را چراغانی کنی ای وی فروشان شهر را انگور مهمانی کنی معشوق من خود شده در دوی

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: وقتی یه جامعه دچار بحران اقتصادی عمیق میشه، فقط جیب مردم خالی نمیشه. قواعدی که سالها به زندگی معنی میداده فرو میپاشه. مثلا قاعده قدیمی روشن بود: درس بخون، کار پیدا کن، پس انداز کن، ازدواج کن، خونه بخر. ولی وقتی کار نیست، پس انداز بی‌معنیه، ازدواج زمینه محکمی نداره، خرید خونه غیر ممکنه، یعنی قاعده قدیمی مرد، دیگه نمیشه با اون قاعده زندگی کرد و قاعده جدیدی هم هنوز به دنیا نیومده. تو این فضای بینابینی ما آدم ها گم میشیم، طبیعیه. دیگه نمیدونیم چی درسته، دیگه نمیدونیم چجوری باید زندگی کرد. و قصه فقط این نیست که فقیر شدیم، به جای گوشت باید عدس بخوریم مثلا. بلکه این بحران اقتصادی تبدیل میشه به بحران معنا. ما معنی رو از زندگیمون میگرفتیم، به چیزا میدادیم. وقتی زندگی بی‌معنی بشه، سرایت میکنه به همه چی. فیلم‌ها و سریال‌ها بی‌معنی میشن، حرفا بی‌معنی میشه، موزیکا بی‌معنی میشه، تحصیل بی‌معنی میشه، برنامه‌ریزی بی‌معنی میشه، روابط بی‌معنی میشه. امیل دورکیم اسم این وضعیت رو گذاشته بود آنومی، یعنی وضعیت بی‌هنجاری. میگفت جامعه شاید از فقر جون سالم به در ببره، اما از بی‌معنایی و بی‌هنجاری نه. برای همین تا موقعی که زندگی قاعده دیگه‌ای پیدا نکرده، ما باید به قدر توانمون جلوی این بی‌معنایی رو بگیریم. درسته که این با فقر میاد، ولی اگه جلوشو نگیریم، فقرم یه روز بره که ایشالا میره، این نمیره، این خفتمونو بد جور میگیره.
1: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: سلام بر شما. همونطور که در برنامه قبل صحبت شد، رقابت در دوران گذار یک معنای خاص و محدودتری از رقابت در یک دوران دموکراتیک تثبیت شده داره. چرا؟ برای اینکه در دوران گذار هنوز قواعد نهایی بازی، نهادهای داوری و حتی امنیت میدان سیاسی هنوز استقرار پیدا نکرده. بنابراین در برنامه امروز بد نیستش که همچنان در مسئله رقابت باقی بمونیم و من به بعضی از دیگر وجوه مسئله هم اشاره بکنم. معمولا رقابت در سیاست و به خصوص در دوران گذار عرض کنم که سه حالت مختلف پیدا میکنه. اولش رقابت برای سرنگونی نظام موجوده، یعنی ما در اپوزیسیون نشستیم، نهله‌های مختلف اپوزیسیون هم وجود دارن و اینا با همدیگه رقابت میکنن در اینکه حکومت رو سرنگون کنن و در این حال سعی میکنن که برای خودشون از لحاظ داخلی و از لحاظ بین المللی کسب اعتبار و برخورداری از حمایت میکنن. اما خب در این مرحله که همه این اجزای متفرق اپوزیسیون هدفشون برانداختن حکومت اسلامیه، اگر که دست به تخریب همدیگه بزنن، در واقع نظام رو برنده کردن که مخالفان خودشون رو از طریق تفرقه‌ای که در بینشون وجود داره شکست میده. نوع دوم رقابت برای دستگاه تصرف دستگاه گذاره که به نظر من این خطرناکترین نوع رقابته. یعنی ممکنه که گروه ها یه گروه معینی سعی بکنن که شورای انتقال، دولت موقت، رسانه های عمومی، نیروهای نظامی یا دستگاه قضایی رو در اختیار خودشون بگیرن و بقیه رو حذف بکنن. در این صورت خب از همون ابتدا دوران گذار به جای اینکه پلی به سوی دموکراسی باشه، به وسیله انتقال قدرت از یک اقلیت به یه اقلیت دیگه تبدیل میشه. نوع سوم حکومت هم تلاش برای یا رقابت برای به دست گرفتن، عرض کنم که دولت که میخواد دائمی بشه، که خب این رقابت مشروعیه، یعنی که دوران گذار تموم شده، دوران حکومت دائمی، سیستم دائمی برقرار شده و حالا دارن همه با هم رقابت میکنن که مصادر قدرت رو متصرف بشن. اما همینم اگر که در دوران، عرض کنم که دوران گذار صورت بگیره و شرایط قانونی آغاز شده باشه، پیش از اون این کار انجام بشه، اون وقت به نظر من رقابت باز جنبه تخریبی پیدا میکنه. در هر حال مسئله عمده اینه که ما این سه تا مرحله رو نباید مخلوط بکنیم. رقابت در دوران گذار، رقابت در دوران حکومت موقت و رقابت در دوران دموکراسی. در هر کدوم اینها این رقابت چهره‌های مختلفی به خودش میگیره. بنابراین این که بیایم فقط بگیم که همه باید بتونن رقابت پیدا کنن به تنهایی کافی نیست، بلکه کسانی میتونن در ساختن دموکراسی مشارکت بکنن که حق برابر دیگران و دوام رقابت دموکراتیک رو بپذیرن. من فکر میکنم که اگر در قسمت اول برنامه‌مون راجع به این قضیه دقت بیشتری بکنیم خیلی مطلوب خواهد بود. خیلی متشکرم.
1: خیلی ممنون از شما جناب دکتر نوری‌اللهی گرامی. از بینندگانم دعوت میکنم که به صحبت‌های هموندانمون گوش بکنیم. جناب آقای سایی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: ممنونم آقای دارابی، منم درود میگم به شما هموندان و بینندگان برنامه. در خصوص بحث رقابت که آقای دکتر مطرح کردن، اتفاقا من فکر کنم در هر سه نوعش خوب باشه که ما مثال هایی بزنیم چون فلواقع من فکر میکنم در اپوزیسیون خودمون این مطالب به عینه وجود داره. خاطرم هست یکی دو هفته پیش فکر میکنم در یک جمع دیگه که حضور داشتیم بحث بر سر شاهزاده، تیم شاهزاده و عموماً سیستم ها یا اون جمع هایی که با شاهزاده مخالفت میکنن بود و یکی از دوستان اونجا رو مطرح کرد که اینها مخالف نیستند و رقیب هستند. من اونجا اعتراض کردم به این صحبت و گفتم که اگر قرار رقابتی وجود داشته باشه باید در فاز براندازی و بر علیه جمهوری حکومت نحس اسلامی باشه، نه اینکه بر علیه خودمون و بین خود اپوزیسیون باشه. در نتیجه من اینجور افرادی که میان به شاهزاده و تیم شاهزاده حمله میکنند رو رقیب نمیدونم، دشمن میدونم. حالا این بحث طولانی شد ولی فکر میکنم این دقیقا شامل حال اون رقابت نوع اول که آقای دکتر فرمودن هست که تخریب نباید صورت بگیره بین اپوزیسیون و همه باید بیان اگر قرار رقابت باشه در براندازی این رقابت شکل بگیره و همه به سمت این برن که این حکومت نحس رو هر چه زودتر به زیر بکشن و امیدواریم که اون حکومت سکولار دموکرات برقرار بشه. بحث دوم در بحث رقابت این هستش که به نظر من هر جایی که ما میایم از رقابت صحبت میکنیم یا یک شرایطی که چند تا تیم میخوان با هم بر سر یک هدفی مسابقه داشته باشن که اون هدف رو به دست بیارن، فکر میکنم اقدام اولیه و مهم اینه که شرایط بازی رو تعریف کنیم یا شرایط اون رقابت رو تعریف کنیم. اینجا هم باز آقای دکتر به نظر من به خوبی مطرح کردن بحث برابری هست. یعنی اگر ما شرایط برابری ایجاد نکنیم برای افراد مختلف، طرز فکرهای مختلف یا اون افرادی که در اون تیم اپوزیسیون هستن، میتونه حقوق یک بخشی از جامعه اجحاف بشه بهشون یا از دست بره. ممنونم از توجهتون، به دوستای دیگه گوش میدم.
1: خیلی ممنون از شما. جناب عباسپور در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
3: سپاس جناب دارابی گرامی. با نام و یاد همه جاوید نامان راه آزادی، برنامه امروز رو دکتر در صحبتاشون گفتن ما باید به بخش‌های مختلفی جدا بکنیم. اول مرحله دوران گذاره که گفتن در این مرحله رقابت خیلی تفاوت داره با زمانی که یک قانون دارای یک قانون اساسی هستیم و اونجا احزاب میرن به اصطلاح ثبت میشن و رقابت در یک فضای آزاد با حضور صندوق های رأی، یعنی همه چیز دیگه اون موقع به صورت قانونی در اومده. خب ما بارها گفتیم که دوران گذار یعنی دورانیه که ثبات نداریم هنوز، ما به یک دموکراسی کامل نرسیدیم، ما هنوز حداقل ماها که خواهان گذار از حکومت اسلامی هستیم برای سکولار دموکراسی، هنوز تو این مرحله نه دموکراسی رو داریم نه سکولاریسم رو داریم. و با توجه به اینکه شرایط خاص الان فضای اپوزیسیون و فضای داخل ایران اصلا واقعا متفاوته با مثلا الان حسین جان از مصر مثال زدن، ببینید الان ما چند شرایط رو داریم همزمان با هم تجربه میکنیم، هم مسئله جنگ، هم مسئله مشکلات و نگرانی هایی هستش که داخل خود اپوزیسیون هست که البته خوشبختانه در این مرحله ما از اون مسئله همه با هم گذر کردیم و این صف بندی ها الان مشخص شده. در این مرحله من فکر میکنم در شرایط گذار اگر ما قرار بگیریم هستن احزابی که میتونن با هم همزمان هم همکاری بکنن، یعنی برای اطلاع رسانی، برای روشنگری، برای افشاگری حکومت و در عین حال میتونن با هم دیگه رقابت هم داشته باشن. ولی این تفاوتش اینه که ما وقتی که به یک قانون اساسی سکولار دموکرات برسیم اونجا دیگه این مراحل اولیه افشاگری، اطلاع رسانی، اینها همه جدا میشه، از بین میره، فقط میمونه رقابت. الان حسین جان صحبت تخریب یا رقابت سالم رو به اصطلاح پیش کشیدن. ببینید بعضی گروه ها هستن که اصلا در این دایره سکولار دموکراسی قرار نمی گیرن. اینا همونهایی هستن که خود شاهزاده هم بارها گفته که با اینها اصلا نمیشه صحبت کرد، چون اون مسائلی که اون چهارچوبی که شاهزاده تعیین کردن، گفتن بر سر این چهار اصل بتونیم ما با همدیگه توافق داشته باشیم و به یک مخرج مشترک برسیم، اون گروه های که خودشون رو اپوزیسیون میدونن اصلا در این رقابت نمیتونن با ما همکاری بکنن. اونها چون روششون متفاوته بعد دست میزنن به تخریب. این همون مسئله ایه که دکتر توی صحبتاشون گفتن، اون قسمت دوم گفتن اگر به اینجا برسیم خب کار یه مقدار خطرناک میشه، برای اینکه رقابت به تخریب میانجامه و این تفرقه ایجاد میشه. ولی در مورد گروه هایی که واقعا میتونن با هم همسو باشن، به اون چهار اصلی که شاهزاده بیان کردن بتونن روی اونها فوکوس داشته باشن، من فکر میکنم در این حال هم میتونن رقابت خودشون رو رقابت سالم داشته باشن، هم میتونن همکاری با هم داشته باشن. ولی فقط سوالی که برای من اینجا ایجاد میشه، از اونجایی که ما بارها گفتیم به هر حال ما در این دوران گذار چیزی به نام قانون اساسی نداریم، اگر ما بتونیم بین خودمون که به هر حال سر یه چهارچوبی با هم توافق کردیم، برای اینکه بین خودمون جلوی اون تفرقه ها رو بگیریم در آینده و به اصطلاح بیشتر سد راه هم نشیم، سنگ جلوی پای هم دیگه نندازیم، ما قبلا صحبت کرده بودیم که یه چیزی به عنوان اساسنامه یا یک حتی قرارداد موقت که بتونیم روی اون قرارداد با همدیگه این همکاری و این رقابت رو پیش ببریم، که کسی حتی از اون قرارداد هم نتونه پاش رو فراتر بذاره. نمیدونم باز این مربوط میشه، یعنی از توی این در این قوانینی که این چیزهایی که در داخل دفترچه دوران گذار گفتن اینا همه گنجونده شده، ما میتونیم بر سر اونها توافق بکنیم، یا این مسائلی که روی دفترچه گذار، چون من بازم تا اونجایی که خاطرم هست دفترچه گذار رو هم برای دوران گذار تهیه کردن بخشایش رو، و بخشایش مربوط به بعد از دوران گذار برای استقرار یک قانون اساسی سکولار و دموکرات گفتن. این رو میخواستم سوال بکنم، حالا دکتر شاید بعد از این صحبت ها بتونم پاسخ بدن، که آیا این به اصطلاح قراردادی رو که من ازش اسم میبرم، اون شورای رهبری که ما امیدوار بودیم همیشه تشکیل بشه که زیر نظر شخص شاهزاده باشه، اونها باید تهیه بکنن، یا ما باید یک گزیده ای از این دفترچه دوران گذار رو به عنوان قرارداد در بیاریم برای جلوگیری از اون تفرقه بیشتر؟ ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما آقای دکتر. در خدمت شما.
0: عرض کنم که واقعا من نمیتونم پاسخگوی این پرسش ها باشم، برای اینکه ما معتقدیم که باید شورای انتقالی وجود داشته باشه، هنوز شورای انتقالی به وجود نیامده و ممکنه که هیچ وقتم به وجود نیاد. ما معتقدیم که دولت موقت باید قبل از فروپاشی رژیم به وجود بیاد، ولی در این مورد اقدام نشده. علتش رو هم این گفتن که چون عده‌ایشون در ایران هستن الان نمیشه دولت موقت رو اعضایش رو افشا کرد، ولی در این حال این نوید رو هم دادن که احتمالاً دولت موقتی در کار هست. در نتیجه من فکر میکنم که ما نمیتونیم امیدوار باشیم که رقابت در دوران پیش از فروپاشی رقابتی باشه بر ضد جمهوری اسلامی، برای که عملاً داریم میبینیم که به جون هم افتادن، نم اسلامی ها، کمونیست ها، چپ ها، فلان. اصلا حکومت مثلا دولت موقتی رو که شاهزاده بخواد اعلام بکنه رو از حالا دارن میگن ما قبول نداریم. بنابراین و سعی میکنن که تخریبم بکنن در این میانه. بنابراین متاسفانه در دوران پیش از فروپاشی حکومت ما نمیتونیم امیدوار باشیم که میتونیم به رقابت سازنده برسیم. رقابت تخریبی هست در این قضیه. اما حالا فرض بکنیم که حکومت فروپاشی کرد، امید ما اینه که مردم ایران بیان تو خیابون و کاندیدای ما رو که شاهزاده باشه صدا کنن. در اونجا دولت موقت رو، اون نیرویی که دولت موقت رو تشکیل میده، به نظر من باید سعی بکنه که همه نیروهای موجود رو راضی نگه داره برای اینکه برسیم به انتخابات آزاد، و خود دولت موقت کاری نکنه که همه بدونن که این قصد داره که دولت موقت خودش رو تبدیل به دولت دائمی بکنه. بنابراین مطبوعات رو آزاد بذاره، تشکیل احزاب آزاد باشن، رسانه ها در اختیار همه باشن و غیره. ببخشید.
1: خیلی ممنون از شما.
0: رقابت اصلی فقط در دوران دموکراتیک میتونه صورت بگیره که چیز رو پذیرفتن، قانون اساسی رو، و عرض کنم که برنامه های خودشون دارن ارائه میدن و شکل میگیره. یه خورده با این فرمولی که اکثرا اگر دقت بکنید، اگر که دوران موقت و دولت موقت وجود نداشته باشه، قطعا ما به دموکراسی نمیرسیم. الان که مثال مصر رو زدین، وقتی که مصر رو برانداختن، خب این افسرها آمدن حکومت رو گرفتن، دولت موقتی تشکیل نشد که، بنابراین نه آزادی مطرح شد نه تنوع و غیره. مجموعاً به نظر من تجربه های دولت موقت واقعا وقتی نتیجه خواهد پیدا کرد که به دموکراسی برسه. و مثلا آقای خمینی هم دولت موقت تشکیل داد، ولی این چه دولت موقتی بود که اصلا اختیار هیچ کاری نداشت؟ خود سایه خمینی و سایه شورای انقلابی که حتی اعضاش رو معرفی نکرده بودند، مثل بختک افتاده بود روی دوران گذار. دیگه نمیشد از اون انتظار داشت که در انتها شدن به دموکراسی برسه.
1: با تشکر از شما جناب دکتر نوریالی. ما دکتری وقت داریم باز برای این قسمت؟
0: بله، یه 3-4 دقیقه وقت داریم.
1: بسیار. جناب بیگلر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
4: با درود خدمت هموندان، سپاسگزارم برای این زمانی که میدید. من حالا توضیحات هم هموندان گرامی جناب نوریالا توضیحات زیادی دادم، ولی فکر میکنم اصولا رقابت زمانی به وجود میاد، حالا فرق نمیکنه تو میخواد مسائل سیاسی باشه، مسائل کشوری اجتماعی باشه، که هدف یکسان باشه، دستیابی به هدف یکسان باشه، ولی دستیابی به هدف رقابت به وجود میاد. حالا ما داریم اینو در مورد دوران گذار صحبت میکنیم که به اصطلاح تو اون بخش اول آموزگفتار جناب نوریالا رقابت برای سرنگونی نظام مطرح کردن. دقیقا من فکر میکنم این رقابت زمانی به وجود میاد که به اصطلاح مسیر مشخصه، به اصطلاح یه مخرج مشترکی وجود داره بین رقبا، ولی اون هدف نهایی متغیره، فرق میکنه. یعنی با همدیگه رقابت میکنن نه برای سرنگونی، بلکه برای دستیابی بعد از سرنگونی، برای دستیابی به هدفشون. اونجا این میشه یه رقابت سالم تقریبا، ولی در همین مورد هم زمانی این اتفاق میفته که به اصطلاح هدف اول یا مسیر یکسان باشه، ولی ما در مورد خودمون میبینیم که مسیر یکسان نیست. حالا ما که خب مسیر خودمون رو مشخص کردیم، ولی گروه هایی هستن که مخالف رهبریت شاپور رضا پهلوی هستن، حالا به دلایلی، به اونش کار نداریم. اینجاست که هم به سلام مسیر تغییر میکنه، هم هدف مشخص نیست یا هدف نهایی برای این رقبا متغیره. به خاطر همین این اون شرایط اول پیش میاره که دقیقا جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه، سعی میکنه که رقبا رو از طریق خواسته های خودشون نابود بکنن یا تضعیف بکنن. البته این تا یه زمانی طول میکشه که وزن این رقبا تغییر بکنه، یعنی اون به اصطلاح پذیرش که از سوی جمع مردم به سمت اون رهبریت میاد، هر سمتی بیشتر باشه قدرت رقیب رو کمتر میکنه. مسئله دومشو من فکر میکنم رقابت برای تصرف دستگاه گذار بود. من فکر میکنم سال روز 19 بهمن 1357 دقیقا همین مسئله پیش اومد که گروه های چپ حمله کردن به اول اون ژاندرمری تو خیابون سیمتری، چند تا اسلحه به دست گرفتن و در نهایت این رقابت به وجود اومد که برای سرنگونی نظام هر کدومشون حرکت بکنن. اینجا یادم میاد که مثلا دبیرستان نظام هر کی سعی میکرد به یک به اصطلاح بخش نظامی هم حمله بکنه که به اسلحه و اینا دست پیدا بکنن. توی دبیرستان نظام خیلی از این بچه ها که اونجا تو دبیرستان نظام بودن، واقعیت تا اونجایی که من اطلاع دارم تو کل دبیرستان نظام 6 تا کلت فقط وجود داشت که اینا فکر میکردن که مثلا یه انبار مهمات هم اونا دارن. این دقیقا این مسئله رقابت برای تصرف دستگاه گذاره. دومیش هم باز من برمیگردم به بعد از 22 بهمن، بعد از به اصطلاح قدرتگیری انقلابیون، این مسئله این رقابت برای به دست گرفتن حکومت دائمی بین خود جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین و بخشی از گروه های چپ اتفاق افتاد که به جنگ مسلحانه خیابونی کشیده شد. اونجا هم خیلی ها جونشون رو از دست دادن، خیلی ها زندانی شدن. این صدمه ایه که به اصطلاح این سنو نظریه یا این متفاوتا صدمه ایه که به جامعه میتونه بزنه اگر اون شرایط مناسب در رقابت وجود نداشته باشه. سپاسگزارم. من تمام.

0: عرض کنم که اگر که اجازه بفرمایید من بر مطالبی رو که قبلا عرض کردم چند تا نکته رو اضافه بکنم. در واقع ما سوال اصلیمون اینه که در دوران گذار رقابت برحق چنو رقابتی میتونه باشه، و این رو هم در مورد شورای انتقالی و هم در مورد دولت موقت میشه مورد بحث قرار داد. چرا که در دوران گذار این یه امر خیلی مسلمیه که خود این شورا و اون دولت نمیتونن محل رقابت احزاب برای تقسیم قدرت باشن. وظیفه اونا نگهبانی از روند گذاره و نظارت بر دولت موقت، نه اینکه بیان قانونگذاری دائمی بکنن و بگن که ما نماینده مردم هستیم برای همیشه. در نتیجه اعضای شورا میتونن دارای پیشینه و گرایش‌های سیاسی مختلفی باشن، این امر گریزناپذیریه، اما به محض اینکه عضویت شورا رو اختیار میکنن باید از منافع حزبی خودشون فاصله بگیرن، بی‌طرفی روند رو حفظ بکنن و مانع انحصار قدرت بشن. فقط کارشون این باشه که بر دولت موقت نظارت بکنن و امکان فعالیت آزاد همه نیروهای دموکراتیک رو فراهم بکنن. یعنی اینکه اونها این شورای انتقالی جانشین مجلس مؤسسان یا رأیی که مردم در آینده میدن نخواهد بود. من منتظر سخنان دوستانم باشم.
1: با سپاس از شما جناب مرادی، در خدمت شما هستیم.
2: درود بر همگی، سپاس از زمانی که در اختیارم قرار دادید. من متاسفانه هفته قبل توی این برنامه نبودم و سوال اساسی که برای من حالا این گفتار در واقع ایجاد میکنه برمیگرده با اون بحثی که توی این چند ماه در واقع کف خیابون به وجود اومد، که به صورت مرتب من دیدم که افراد از گزینه حذف خیلی استفاده میکنن و کسانی که در واقع یه جوری براشون به عنوان مخالف قلمداد میشه، حالا کاری هم ندارن که بینش طرف چیه یا چه مبنایی رو تا حالا اومده جلو، ولی شروع میکنم به حذف کردم. من فکر میکنم این مثالش رو خیلی جالب تر باشه با اون ایدهی که من دارم در مورد دوران گذار و شرایطی که من توش هستیم، و من چند بار تا حالا اینو توی جاهای دیگه هم مطرح کردم که شرایطی که الان من میبینم براش ما درگیرش هستیم مانند یه تریلی، یه کامیون خیلی سنگینی هستش که داره یک سربالایی رو بالا میره، یعنی برخلاف مسیر داره، برخلاف جاذبه زمین داره به سمت بالا میره، و حالا بگیم راننده اون ماشین سنگین هم شاهزاده هست. تصور من اینه که مسیر مشخصه، مقصد مشخصه، و تمام نیرویی که ما داریم باید صرف این بشه که افراد کمک بکنن که این تریلی به سمت جلو بره. یعنی همه افراد، هر کسی که میتونه اونجا کمک بکنه این تریلی به سمت جلو بره. ولی متاسفانه ما میبینیم که خیلی اوقات پیش میاد که اینها به جای اینکه این نیروی در واقع رانش رو برای تریلی به وجود بیارن، کمک بکنن که این تریلی به سمت جلو حرکت بکنه، دارن با همدیگه دعوا میکنن، میذارن تو سرکله همدیگه در انواع مختلفش. حالا من بحثم بیشتر بحث افرادی هستش که طرفدار حتی نظام پادشاهی و طرفدار شاهزاده به عنوان شاه هستن. یعنی میخوام بگم یک گستره باز هم نه، همین گستره کوچیکی که در نظر بگیریم، حالا تعداد افراد شما منظورم نیست، ولی منظورم ایده فکری که هست و اینها این شرایط رو به وجود میاره. سوال اصلی اینه که هر نقد و مخالفتی رو باید حذف بکنیم، ما هر ایده‌ای که وجود داره باید حذف بکنیم، و چه کسی تصمیم میگیره، چه گروهی، چه فردی غیر خودی یا خودی هستش، فکر کنم سوال اساسی و بنیادی هستش که خیلی از اوقات مطرح نمیشه. آیا اگر من اختلاف جدی داشتم، اختلاف علنی داشتم، اینو باید شفاف بگم و بگذارم برای بعد؟ این فکر میکنم مشکل اصلی هستش و بحثی که الان در بحث دوممون در واقع وارد شد، به نظر من برای دوران گذار باز کار رو سخت میکنه. اینه که اگر که قرار نیست تو دوران گذار برای تصاحب آینده این گروه ها با هم رقابت بکنن، چه کسی دقیقاً، چه سازمان و چه سازوکاری تصمیم میگیره، چه نیروهای حق مشارکت دارن، چه نیروهای حق مشارکت ندارن؟ این فکر کنم سوال اساسی باشه که باید در موردش هم صحبت بشه. خیلی جدی هستش که ما بدونیم اصلا بیطرفی دوران گذار رو چه کسی تعریف و تعیین میکنه که این دوران گذار بیطرف باشه برای اینکه آینده ساخته بشه. در واقع اون معیار عضویت داخل اون شورای گذار چه چیزی هست؟ شورای انتقال چه چیزی هستش؟ اگه یک جریان دموکرات با جریان دموکرات دیگه اختلاف بنیادین داشت، آیا اینا تو ساختار گذار میتونن کنار هم دیگه قرار بگیرن بر اساس اون معیارهایی که هست؟ یا اگه گروهی خواست خودش رو در واقع نماینده واقعی مردم بدونه، چه ابزاری باید وجود داشته باشه که بتونه جلوی انحصار طلبی رو بگیره؟ این به نظر من مهم هستش که مثلا شورای انتقال اگه از بی‌طرف خارج شد، چه کسی میتونه اونو محدود بکنه؟ کی میتونه جلوش وایسه؟ من فکر کنم این بحث ما بیشتر توی این بخش دوم برمیگرده به اینکه هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست. در واقع یک ساختار، یک سازمانی داره صورت میگیره که بتونن برنده و بازنده جاشون رو عوض بکنن برای آینده. منظورم یعنی توی دوران بعد از دوران گذار ما یک ساختاری رو داریم به وجود میاریم توی

0: کاملا بیمعنا میشه که اول نوع نظام محقق بکنیم، تعیین بکنیم، بعد بیاید در موردش قانون اساسی بنویسیم. اینجا ما خیلی از افرادی که میتونن برای ساختار دموکراتیک آینده در واقع مثمر ثمر باشن، بتونن قوانین رو، یعنی اون قانون اساسی رو، اون فضای آینده بازی رو تعیین بکنن و حذفشون میکنن. میگیم شماها برید کنار، چون طرف میگه من برای چی هستم بیام اینجا فعالیت بکنم، وقتی که میدونم نوع نظامی که شما دارید تعیین میکنید با اون چیزی که من میخوام هیچ ترتیبی نداره، هیچ نزدیکی نداره. و به جای این دو طرف موضوع، حالا من میگم بحث جمهوری خواهی، بحث پادشاهی خواهی، تمام تفکرشون اینه که اگر طرف مقابل برنده شد و من برنده اون انتخابات نشدم، ولی شرایط باز شرایط دموکرات بمونه، تمام توجه بره برای اینکه اون قواعد درست نوشته بشه و دوران گذار، یعنی اصلش برای تعیین دموکرات بودن آینده این نظام باشه، قواعد درست بکنه برای اینکه این تثبیت بشه برای آینده ایران. من فکر می‌کنم رقابت رو دو طرف، حالا ما بخوایم حسابش بکنیم راست و چپ، باید توی این داشته باشن که رقابت برای دموکراتیزه شدن هستش، نه رقابت برای برنده شدن نظریه که حالا هر گروهی میتونه داشته باشه. سپاس از شما.
1: سپاس از شما جناب مرادی. آقای سایی بفرمایید.
2: ممنونم آقای دارایی. عرض کنم که تو این بخش من دوست دارم البته صحبت‌های دوستمون آقای مرادی هم خب خیلی جنبه‌های مختلف رو روشن کرد، یه جورایی هدف گرفت، ولی من میخوام به سه تا وجه اصلی که آقای دکترم فرمودن یه مقدار نگاه بازتری بندازم. یکی بحث بی‌طرفی هست، یکی بحث سهم‌خواهی نکردن هست، و یکی هم بحث وظایف مشخصی که واسه نهادهای انتقادی به نظر من مهم هست که تعریف بشه. قبل از همه اینها من یه جواب به آقای مرادی میخوام بدم، از این جهت که ببینید افراد به واسطه اون گرایش سیاسیشون از یک رهبری حمایت میکنن و داخل یک جمعی وارد میشن. ما به عنوان رهبر دوران گذار شاهزاده رو انتخاب کردیم. شاهزاده هم گفتمانش رو خیلی علنی و شفاف در همه جا گفته و سالهاست که بر اون گفتمان داره تاکید میکنه که بحث سکولار دموکراسی ستون اصلیش هست و اعلامیه حقوق بشر و حقوق عملی، حقوق فردی و شهروندی هم یک بال دیگرش حساب میشه، و اینکه خب حکومت مردم هم در نهایت با صندوقهای رأی مشخص بشه. ببینید عملا تو شرایطی که اتفاق میفته میرسیم به دوران گذار، از نظر من هیچ تضمین عملی وجود نداره، هیچ کسی نمیتونه بیاد بگه من تضمین میکنم نقطه به نقطه تمام این مراحل درست داره اتفاق میفته. ولی بحث اینه که ما میریم روی کسی سرمایه گذاری میکنیم که گفتمانش به طرز فکر ما نزدیکتره، همونطور که کمونیست میره روی گروه کمونیستیشون سرمایه گذاری میکنه یا وقت میذاره یا تلاش میکنه که اون گروه کمونیستی هژمونی داشته باشه یا قدرت دوران گذار رو بتونه بگیره. ما سکولار دموکرات ها فکر میکنم که هدفمون اینه که تلاش کنیم شاهزاده بتونه دولت گذار رو تشکیل بده با کمک شورای انتقالی و این دولت موقت یا دولت گذار بتونه اون وظایف اصلیش رو انجام بده. نکاتی که اینجا به نظر من حائز اهمیت هست توجه به این مسئله است که خلاف یا علی رغم اینکه اسم دولت موقت موقت به نظر میاد و بعضی فکر میکنن شاید نقشش خیلی پررنگ نباشه، من فکر میکنم اتفاقا خیلی نقش پررنگی داره، و همین خاطر که حتی دکترم فرمودن برای رسیدن به سکولار دموکراسی دولت موقت نقش کلیدی داره. شما فکر کنید که این دولت موقت

0: فقط داره اون فاندیشن یا اون پی اصلی بنای آینده حکومت رو میسازه. و اگر در این ساخت و ساز قلقش اتفاق بیفته، کمکاری صورت بگیره، است که اون بعد از اتمام دولت موقت میبینیم که اون حکومتی که سر در بر میاره یه چیزی میشه مثل قتلگاه جمهوری اسلامی، حکومت نسل اسلامی از دل یک انقلاب مثلا بر اومد، ولی هیچ وقت سکولار نشد، هیچ وقت هم دموکرات نشد، با اینکه همش میگفتن مردم مردم. بس اینه. پس اگر ما بتونیم روی اون اصول اساسی که داریم این ساختمان حکومت رو بنا میکنیم، اون دولت موقت بتونه نگاه دقیق و منصفانه داشته باشه، یه سری کارهای کوچیک رو بتونه درست مدیریت کنه و انجام بده، یه نتیجه بزرگی رو حاصل میشه. از این کارهای کوچیک بس همین حفظ بی‌طرفیه. ما میدونیم، حالا شما آقای مرادی سوال کردن که افرادی که انتخاب میشن کیا هستن. خب به طب در جریان انقلاب، در جریان تمام این تلاش ها، یک سری افرادی شاخص میشن، یکی رهبر، یه سری افراد اجرایی هستن که اون وسط تلاش کردن، زحمت کشیدن، هزینه دادن به نوعی و از زندگیشون گذاشتن. اینا به عنوان افراد شاخصی شناخته میشن و بعدا قطعا نقش های اجرایی میگیرن در دوران موقت یا وای میستن که برای بعد از دولت موقت شاید بخوان کار خاصی انجام بده. بعد یه سری افراد ما معتقدیم که بخش تکنوکرات ها هستن، بخش افراد متخصص هستن که اون دیگه انتخابشون بر اساس تخصصه. شما اگر قرار یک مدیر امور بازرگانی یا اگه بگیم وزارت اقتصاد داشته باشی، میری بهترین متخصص اقتصادی رو میاری، چون واقعا یک کشوری داریم که از نظر اقتصادی فروپاشیده شده و بهترین ها رو ما لازم داریم برای اینکه استارت اولیه بخوره برای بازگشت به اون ریل اصلی شکوفایی و رشد. و در نتیجه اون قسمت یه بخش بزرگی از این دولت موقت تکنوکراتان که خب کم هم نداریم خوشبختانه تو جامعه ایرانی، تا دلتون بخواد متخصص و کار درست داریم. پس این بیطرفی، سهم خواهی نکردن دولت موقت، اینکه برای آیندهش نخواد سهم جدا کنه واسه خودش، که اینو با مثلا یه پیشنهاد خیلی ساده فکر میکنم آقای دکتر مطرح کرده بودن اینو، که افرادی که درگیر دولت موقت میشن به نوعی در کاندیداتوریای بعد از دولت موقت حداقل یه دوره شرکت نکنن. حالا مثلا اگه قرار نماینده مجلس بشن نشن، یا اگه قرار نمیدونم فلان وزارت خونه رو بگیرن اون کارو نکنن، به دست یک نفر دیگه. خب این خودش باعث میشه که یک اعتماد ملی شکل بگیره، یعنی افرادی که در پایین دست هستن این رو حس میکنن که افرادی که دارن حکومت در دستشون، دولت در دستشون، قصد اخاذی ندارن، قصد اینکه حکومت رو مال خودشون بکنن، سوء استفاده کنن ندارن. این چیزای کوچیکه که اگر به صورت یک قرارداد اجتماعی، به صورت یک منشوری دولت موقت اعلام کنه یا قبلتر، حالا ما طبقه همه صحبتمون برمیگرده سمت شاهزاده و تیمش، اعلام کنن که این محدودیت ها و این حدود وظایف هر نهادی که تعریف میشه در دولت گذار، دوران گذار و دولت موقت چیا هست، اینا همه به نظر من یکی یکی اون پله هاست یا اون سنگ بناهاییه که گذاشته میشه برای رسیدن به اون دموکراسی واقعی که ما امیدوار هستیم. ممنونم، ببخشید خیلی صحبت کردم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
2: با تشکر از جناب دارابی و جناب دکتر نوری‌علا و تشکر از عزیزانی که مطالب ارزنده‌ای رو بیان کردن و البته به یاد جوانان ایران، مردم ایران، و با آرزوی این که تمام این دغدغه‌ها و تمام این مسائلی که امروز بخشش رو در سازمان ملل می‌بینیم و در اطراف و اکناف، واقعاً به آزادی مردم ایران، به یک سعادت، و در اینجا منظور از سعادت یک زندگی معمولی هستش برای مردم ایران. واقعیتش مطالب ارزنده ای مطرح شد. از نظر من در واقع ما الان در یک زمانی هستیم که اگر اشتباه نکنم داریم پایه و یا آجرهای یک دیواری رو میگذاریم که امیدواریم در زمان ریزش جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی، این دیوار یک اصول و قاعده درستی رو داشته باشه و در پی اون بالا بره. من فکر میکنم در این مرحله که هستیم نقش رهبری و رهبران البته بسیار مهمه. به نظر من خیلی مهمه که برای سلامتی خود رهبر و برای در امان بودن رهبر و رهبران واقعا مسئولیت ها تفکیک بشه و مسئولیت ها تقسیم بشه و گفته بشه که رهبران دیگر هم در این زمینه مسئول هستن. من فکر میکنم نقش این رهبری و رهبران بسیار مهمه برای بسترسازی برای رقابت سالم و دموکراتیک. من میخوام موضوع رو از یک جانب دیگه ببینم. امروز صحبت عزیزان بسیار شیرین و میدانی بود. من میخوام بحث رقابت رو از نگاه روانی و روانشناسی، علی‌رغم اینکه این رو من ادعام بکنم که من روانشناس نیستم، ولی از نظر روانی اگر بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، اساساً در ساختن یک گروه و در تکامل یک گروه یک سری المنت‌های روانی میبایستی باشه برای اینکه این گروه و یا این دسته و یا این جمع به طور نسبی به طرف هدف برن. به نظر من یکی از اون المنت ها مسئله ایجاد اطمینان بین اعضا هست که اعضایی که در این مجموعه اگر بنا رو بر این بذاریم که هدف گذاری براندازی حکومت اسلامی هست و یک بسترسازی در این زمینه میخوایم انجام بدیم، ایجاد اطمینان بین اکتورهای مختلف، بین اعضای مختلف و بین رهبران مختلف به نظر من مهمه. دیگری ایجاد امنیته که در این مجموعه رهبران مختلف، افراد مختلف با سلیقه‌های مختلف ایجاد امنیت بکنن و نگران امنیت و سلامتی خودشون نباشن. وقتی از امنیت صحبت میکنم صرفا امنیت جسمی و فیزیکی نیست. من خودم واقف هستم، یعنی اعتقاد دارم که زمانی که جناب شاهزاده پا به اصطلاح میدان رهبری گذاشتن، ایشون آبروی خودشون رو وسط گذاشتن و این قابل توجه و قابل احترام هست و این در واقع پیرامون تمام اعضا و تمام رهبران و تمام کسانی که در جهت براندازی جمهوری اسلامی فعالیت میکنن. یا مثلا دوری از احساسات برای ایجاد با یک بستر رقابت سالم، دوری از احساسات، فرا احساسی بودن. من به احساسات اهمیت میدم و احترام قائلم، ولی در یک بحث منطقی و در یک بحث علمی رهبر و رهبران میبایستی احساسات رو کنترل بکنن و دقیقاً راهبردی رو نشون بدن که این مجموعه از احساسات و افراد دوری بگیره و مهمتر از اون توافق بر سر یک سری از اصول و به اصطلاح قواعد هست که ما اساساً به چه طرفی میخوایم بریم. اون سیبل مقابل و اون هدف گذاری به نظر من وقتی پیرامونش توضیح داده بشه، شفاف توضیح داده بشه و اصول به صورت شفاف روی میز گذاشته بشه، این میتونه رقابت رو سالم بکنه، چرا که ایجاد اطمینان میکنه، ایجاد امنیت میکنه. و من شخصا فکر میکنم که مسائل روانی و مسائل روانشناسی در این موضوع بسیار اهمیت داره که ما بهش توجه بکنیم و در این حال یک بالانس روحی و روانی رو در مجموعه اون گروهی که هستیم یا دسته‌ای که هستیم یا با همکارانی که هستیم رو در جهت اون همکاری بکنیم و ایجاد بکنیم. تشکر جناب دارابی از وقتی که به من دادیم.

0: خب من میخوام یه نتیجه گیری بکنم از اون چه گفته شد. فکر میکنم هممون موافق باشیم که در دوران گذار رقابت نه ممنوعه و نه نامطلوبه، اما باید مهار شده باشه، مرحله بندی شده باشه و تابع هدف دوران گذار باشه. و میدونیم که هدف دوران گذار تعیین برنده نهایی نیست، بلکه ساختن یه نظامیه که در اون برندگان و بازندگان بتونن به طور مسالمت‌آمیز جا رو عوض بکنن. فرمول اساسی کار یعنی یه همچی چیزیه: نیروهای دوران گذار نباید برای تصرف آینده با یکدیگر بجنگند، بلکه باید برای آزاد کردن آینده از تصرف هر نیروی خاصی با هم همکاری کنند. واقعا این فرمول حساسیه و ذره تخطی از اون میتونه سرنوشت دوران گذار رو و سرنوشت مملکت رو دچار مخاطره بکنه. در واقع مهمترین خطر در دوران گذار تبدیل کردن رقابت به مسابقه است و اینکه من حقانیت منحصر به فرد رو دارم. من عموما فکر میکنم که میشه تشبیه کرد به یک مسابقه دو که یه داور اونجا ایستاده که داوری کنه که کدوم یکی از این رقبا این پیست دویدن رو طی خواهند کرد و به آخر خط خواهند رسید و برنده خواهند شد. اگر که این رقیبایی که در خط آغاز ایستادن به محض اینکه این داور سوت بکشه اونا به جای دویدن شروع کنن به همدیگه پشت پا زدن، اصلا مسابقه صورت نمیگیره. تخریب در این حالت یعنی تعطیل مسابقه. بنابراین عدم همکاری نیروها با همدیگه که به جای ساختن دموکراسی برای تصرف خلأ قدرتی که پیش آمده با همدیگه به جنگ بیافتند، عاقبت کار رو از لاغر سکولار دموکراسی دور خواهد کرد. اما اگه همکاری ها بعد از استقرار نهادهایی که دولت موقت میسازه همچنان جای رقابت رو بگیرند، اون وقت ائتلاف دوران گذار ممکنه به انحصار تازهی تبدیل شه. پس هر کدوم از انواع این رقابت هایی که عرض کردم زمان خاص خودشون دارن. باید دیدش که پیش از فروپاشی در دوران گذار و در دوران دموکراتیک اینها با همدیگه چگونه میتونن همکاری بکنن در جهت ایجاد یک زمینه آزادی که مردم که اون داوره باشن که کنار خط ایستاده یک کدومون شروع بگن که اون برنده مسابقه شده است. خیلی ممنون.
1: من تشکر از شما. جناب مرادی بفرمایید، در خدمتتون هستم.
2: سپاس مجدد از وقتی که دادیم. من یه نکته رو فکر کنم بهتر روشن بکنم در موردش، شاید این برداشت درست نبود از صحبت هایی که دوستان بعدش کردم. من منظورم این نیست که ما الان نمیدونیم که رهبری کی هست و جریان به چه شکل، حالا به صورت رهبریش من دارم میگم باید جلو بره. بیشتر سوال اصلی که من دارم این هستش که این نهاد، این فضایی که جدای از فرد بخواد این کارها رو انجام بده، این نظارت رو داشته باشه که رقابت تبدیل به حذف نشه، این در واقع فضا رو بتونه ایجاد بکنه که گروه ها به جای مسابقه در آینده سازی مشارکت داشته باشن. من فکر نمی کنم که برای حالا چیزی که من متوجه میشم از برنامه‌ای که شاهزاد دارن و سیستمی که اومدن حالا پیاده کردن توی این کتابچه خودشون باشن، چون مخصوصا در مورد عدالت انتقالی نشون دادن که 4 نفر رو آوردن جلو و این 4 نفر هستن که میخوان این پروسه رو انجام بدن و کار اصولی هم همین هست. یعنی 1 نفر نمیتونه دیکته بکنه از بالا که چه گروههایی بیان توی این دوران گذار این کارها رو انجام بدن. باید به صورت نهاد محور باشه. بحث اصلی که من داشتم بحث در مورد این بود که این سیستم مشخصاتش چجوری باید باشه، مختصاتش چی باید باشه، و حالا به صورت کلی در آخر بحث این بحث سوممون من فکر کنم سوال اساسی اینه که یک توافق باید باشه برای دوران گذار بین گروه ها که روش رسیدن به اون آینده روشن چی هست، بدون اینکه بخوایم در مورد خود آینده تصمیم بگیریم. یعنی چجوری میتونیم یک فضایی رو به وجود بیاریم که من به عنوان حالا یک فردی یا گروه، هر کسی به عنوان یک فردی که تو اون فضا هست، حق رقابت رو به عنوان یکی از معیارهای واقعی دموکراسی قبول بکنیم. برای همه این باعث حذف دیگران نمیشه دیگه. و اینکه آیا میتونیم برای آزاد کردن ایران با یک دیگه همکاری داشته باشیم بدون اینکه بخوایم از قبلش آینده رو به نام خودمون تصرف کنیم؟ این نکته اصلی هستش که ما بایستی بهش برسیم به نظر من، قبل از اینکه بخواد این در واقع تصمیم گیری ها توی اون دوران انجام بشه، که افرادی که وارد این دوران گذار میشن توی اون پروسه تصمیم گیری میکنن برای اون ساختار در واقع چیدمان جلو میان، این مبنای فکری رو داشته باشن که قرار نیست تصاحب کنن آینده رو. در واقع ما میخوایم شرایطی رو به وجود بیاریم که این آینده از انحصار هر گروهی خارج بشه. مردم تصمیم میگیرن در آینده و شرایط و اون رقابتی که در آینده وجود داره و بر اساس اون انتخاب میکنن، و این انحصار رو از دست هر گروهی بتونه اون ساختار، اون شکلی که توی دوران گذار براش پیریزی شده، براش فکر شده، بتونه جلوش وایسه که اگه بنبست هم خورد مسئولیت هم مشخص باشه که چجوری از توی بنبست بیاد بیرون. در واقع یک ربات در نظر بگیریم، یک برنامه کامپیوتری در نظر بگیریم که این برنامه کامپیوتری یا حالا اون AI که توی دنیای الان وجود داره بیشتر در موردش شاد هست، که خودش بتونه سیستم خودش رو در واقع از بنبست بیاره بیرون بدون اینکه بخواد انقلابی صورت بگیره. حالا نمونهش رو من میگم، توی دولت مثلا آلمان هر 5 سال یه بار یک انقلاب صورت میگیره، همه گروه ها میان وسط میگن قدرت مال ما، و مردم انتخاب میکنن و بعد از اینکه انتخاب کردن میان اونجا تقسیم میکنن و میگن این انقلاب رو شما بردید. حالا طرف نمیاد دیگه کل کشور رو از بین ببره، صبر میکنه 5 سال دیگه توی انقلاب بعدی اون در واقع نظر خودش رو بیاره جلو. فکر کنم این فضا رو ما باید از نظر ذهنی و از نظر فکری توی دوستان ایجاد بکنیم که دوران گذار برای اینه، برای چیز دیگه ای نیست. دوران گذار برای اینه که رقابت آینده در واقع در آینده انجام بشه، تو دوران گذار نباید انجام بشه. سپاس از شما.
1: با تشکر از شما. جناب بیکلر بفرمایید.
3: سپاسگزارم برای زمان مجدد که به من میدید. این بخش سوم خیلی در پایان آموز گفتار جناب مولانا، اون حرف آخر، حرفی که فکر میکنم در دوران گذار اول باید میشه زده میشد، ما در پایان این آموز گفتار داشتیم که من از روش میخونم، یا که به اصطلاح ادعا بکنن بگن من نمایندگی بخشی از مردم رو میکنم یا نماینده مردم هستن، دقیقا در شرایط فعلی که چون ما این صحبت ها رو میکنیم برای آینده ایران، نه برای چه میدونم فقط اندیشه ورزی، برای اینکه یه تئوری جدیدی بخوایم بدیم یا مسئله رو روشن بکنیم، مقصود ما، هدف ما رسوندن از نظر ذهنی رسوندن ایران به اون مرحله‌ایه که آماده باشه برای پیاده کردن یه دموکراسی سکولار در اونجا. به خاطر همین این مسئله دوران گذار بسیار بسیار اهمیت داره که ما توی این سالی که توش هستیم و یه چند ماهی هم ازش باقی مونده بهش پرداختیم. واقعیت من در آغاز بخش نخست خدمتتون عرض کردم که رقابت اصولا باید یه هدف مشترک داشته باشه، اینی که به یه جا برسیم. این راهشه که تغییر میکنه. در دوران گذار رقابت یا همکاری شرایطش فرق میکنه. در از اون مرحله‌ای که به هدف میخواییم برسیم و باید تعریف بکنیم، باید درک بشیم که اونجا بدونیم که کار اصلی به سر این رقابت، رقابت سالمی باید باشه. هدف چیه؟ هدف رسیدن به یک نظامیه بعد از دوران گذار به یک نظام سکولار دموکراسی. خب اینو که همه ادعا میکنن که میخواییم به اونجا برسیم، ولی در عمل میبینیم که عمل کردی که دارن در مقابل همدیگه اینجوری نیست. بیشتر همجور که همبند گرامی مرادی به صحبتشون گفتن، آینده رو میخوان پیش از این که بهش برسیم از پیش خریدش بکنن و برای خودشون نگه دارن. تقریبا من این درک اشتباه از دوران گذار باعث رقابت اشتباه میشه و در نهایت طولانی کردن عمر جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه یک هدف مشخص بین مخالفان جمهوری اسلامی به وجود نمیاد. سپاسگزارم. من تمام.
1: سپاس از شما جناب سایی. بفرمایید، در خدمتتون هستم.
4: ممنون آقای دارابی. عرض کنم تو این بخش من خیلی دوست داشتم بیام به این فرمول برسونم بحثو که ما بحث همکاری در تأسیس و رقابت در انتخاب رو مطرح کنم. بگم که ما عملا باید طوری عمل کنیم یا تلاش کنیم که اون بخشی از جامعه اپوزیسیون که قائل هستند به دموکراسی قبول کنند که در تأسیس این ساختمان جدیدی که در هنگام گذار اتفاق میفته و میخوایم بهش برسیم تا پایان دولت موقت، همه شریک باشند، همه بیان در این تأسیس شراکت کنند و وقتی که زمان انتخاب رسید رقابت کنن برای اون انتخابه. اینجا اتفاقی میتونه بیفته که بعضا شاید از دید به نظر نیاد، این هستش که گاهی بعضی ائتلاف ها به جای اینکه کمک کنن به رسیدن به دموکراسی، یه جورایی کمک میکنن به رسیدن به یه استبداد. یعنی شما چند تا گروه هستین، به جای اینکه از نظر فکری و ایدئولوژیک با هم رقابت کنید، هم قائل به دموکراسی هستید، ولی بیاین با هم ائتلاف کنید، عملا یک هژمونی بزرگی تشکیل بدیم و عملا جامعه رو به زور وادار کنیم که به یک سمت خاصی یا یک سمت سوی خاصی حرکت کنیم. این یه جوری به نظر من خارج میشه از محور دموکراسی و این ائتلاف، و من خیلی ائتلاف قشنگی نمی‌بینم. ولی عرض کردم اگر ما در ابتدای هم بیاییم توافق کنیم بر سر این که ما تا فلان نقطه که تأسیس اسمشو من میذارم یا اون پایان حکومت دولت موقت هست، همه با هم همکاری میکنیم که بنای این دموکراسی رو بگذاریم و بعد میاییم بر سر اون ایده های اساسی که داریم، اون نگاهی که داریم به دموکراسی، اون نگاهی داریم به حقوق شهروندی، رقابت میکنیم و اون وقت دیگه مردم هستن که انتخاب میکنن که حزب سکولار دموکرات ایرانیان برنامه بهتری دارد یا حزب جمهوری خواهان آزادی خواه، نمیدونم، از اینجور اسما. به هر حال این به نظر من نکته‌ایه که باید بهش توجه کنیم. خود شاهزاده من بارها تو سخنانشون شنیدم که میگه من مبارزه میکنم که توی که خلاف من فکر میکنی بتونی رأی بدی برخلاف من و به نفع خوده. یعنی معنی مطلق دموکراسی، یعنی اینکه شما در پای صندوق رأی نظرت رو و اون سرنوشتت رو در دستت داری و ازش استفاده میکنی. نمونه موفقش هم فکر میکنم، حالا اگه اختلاف نظر درش پیش نیاد، و بحث فرانکو و اسپانیای بعد از فرانکو هست که جریانات چپ و راست با هم همکاری کردن در تأسیس حکومت و بعد بر سر حالا نگاهشون تا امروز که امروزه رقابت دارن میکنن دیگه. به هر حال هر موقع چند سبایی حزبای چپ میان بالا، دوباره چند سبا بعدتر حالا به دلیل نکات منفی و مثبتی که در عمل کرد و برنامه‌شون هست حزبای راست میان بالا. اینو فکر کنم تو تمام اروپا داریم میبینیم دیگه، دموکراسی اروپایی این شکلی هست که حزبا رقابت میکنن، عملکردشون هم تعیین کننده است. مردم هم هر چهار سال میرن پای صندوق، جواب تمام خدماتی که حزب حاکم داده یا با یه تایید دیگه بهش میدن یا با برکناریش به اپوزیسیون رأی میدن و اپوزیسیون رو به قدرت میرسونن. من فکر کنم نکته مهم اینجاست که ما این دوتا رو بتونیم تمیز بدیم و اینکه در ساخت بیایم همکاری کنیم، به جای اینکه کارشکنی کنیم و مشکل درست کنیم، به قول شاهزاده بخشی از راه حل باشیم، ساخت و ساز اصلی رو انجام بدیم، دموکراسی رو برقرار کنیم، سکولاریسم رو برقرار کنیم و بعد بر سر برنامه‌ها و نکات دیتالیه‌تر یا جزئی‌تر حکومتداری یا بقیه چیزها بریم رقابت کنیم که در دولت بعدی اون چهار سال که فرصت داریم اون فکرهایی که داریم رو در کشور پیاده کنیم برای آینده مردم، و بعد هم مردم هم تصمیم گیرندن در آخر مطلب دیگه به هر حال نظرشون قطعا تعیین کننده است. ممنونم.
1: خیلی ممنون از شما جناب افسر، بفرمایید.
5: با تشکر جناب دارابی و از اینکه وقتی دوباره به من دادید، من بسیار کوتاه فقط این رو خواستم عنوان بکنم که امیدوارم ربط به موضوع هم کم و بیش داشته باشه. دقیقا همین مسئله‌ای که در انتهای بخش سوم بود که ما به یه جایی برسیم که جدا بشیم از این که، یعنی با یک شعور درونی جدا بشیم از این که من نماینده مردم هستم یا من بخشی از نیروهای به اصطلاح مردمی هستم. و برای رسیدن به این، وقتی من همینجوری به صورت کلی نگاه میکنم، میبینم این خودش یک انقلابه، یک انقلاب درونیه، یک انقلاب رفتاریه، یک انقلاب تربیتیه، یک انقلابی هستش که تک به تک افراد باید انجام بدن. مفاهیمی که امروز راجع بهش صحبت شد یک مفاهیمی هستش که زمانبر هستش، و وقتی این رو کنار این میذارم، صرفا به عنوان یک فرضیه و یک نظر خدمتون عرض میکنم، در کنار این میذارم که خب در میدان واقعیت و در میدان جنگ که نظام حکومت اسلامی هست و نظام بین المللی هست، شرایط مردم هست، وضعیت اپوزیسیون هست، من خودم شخصا بدون اینکه بخوام امیدواری داشته باشم یا اینکه بخوام رویا پردازی بکنم، من شخصا فکر میکنم که یک زمان یک ساله تا دو ساله با توجه به واقعیات روی زمین که در مورد ساختار حکومت اسلامی هستش که یک ساختار پوسیده، یک ساختار بدون هدف، یک ساختاری که معیارهای ارزشیش سقوط کرده، یک ساختاری که روابط بین المللیش رو همه عزیزان به خوبی میدونن، یک ساختاری که اساساً راه حل نداره. شما صرفا نگاه بکنید به صحبت‌های پزشکیان، من واقعا شرمم میشه که لفظ رئیس جمهور در مورد این فرد به کار ببرم. یک، صحبت های پزشکیان رو در مقابل صحبت های نتانیاهو بگذاریم. اصلا یک صحبت های پوچی که از طرف پزشکیان و یک صحبت های تکراری در مقابل صحبت های جناب نتانیاهو که همش با فکت، همش با برنامه، همش با یک سری به اصطلاح مطالب عینی روز که شما، که حالا من این ادعا رو ندارم که شما، ولی من بخشش رو با جون و پوستم حس کردم، عنوان میکنه. لذا این وحشت بر من میفته که این نظام پوسیده با این فشارهای بین المللی، با اون شرایط مردم که واقعا در یک حتی از مرحله برزخ هم گذشته، یک زمان یک سال دو ساله در نظر بگیریم برای فروریزی این، آیا ما به این مفاهیمی که امروز راجبش صحبت میکنیم یا در طی سال صحبت کردیم، آیا ما نزدیک هستیم یا میرسیم، یا اساسا این زمان رو ما میتونیم ازش استفاده بکنیم که به این مرحله برسیم که یک رقابت سالم رو در خودمون ایجاد بکنیم برای اون روزی که اون میریزه، اون نظام میریزه؟ و اگر این نیست، آیا فرضیه آنارشیست رو باید روش فکر کرد؟ و در این زمان ما چه کار میتونیم بکنیم؟ در این زمان تکنوکرات های ما چه کار میتونن بکنن؟ در این زمان متخصصان ما چه کار میتونن بکنن؟ رهبران ما چه کار میتونن بکنن؟ چرا که امروز به نظر میاد، یه زمانی میگفتن cash is king، ولی به نظر میاد الان the time is king، یعنی در واقع وقتیه که ما حالا به نوعی مفید ازش استفاده میکنیم و به نوعی داریم خیلی هدر میدیم. خیلی ممنون از این وقتی که به من دادید جناب دارابی.
1: خیلی ممنون از شما. ما به دقایق پایانی برنامه رسیدیم. آقای سایی 3 دقیقه در خدمت شما هست.
4: ممنونم. من خیلی وقتتون نمیگیرم. یه مطلبی جا مونده از صحبت هم فکر میکنم هم ربط داشته باشه، بحث جامعه مدنی و رسانه های آزاد هست که من فکر میکنم نقش خیلی کلیدی بازی میکنن در جریان رقابت و کمک به حتی ساخت و ساز اول.

دوستان گرامی مشیری هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا می‌کنم. مدت یک ساعت از ساعت 8:30 تا 9:30 وقت محلی لس آنجلس در خدمت شما هستم. به اطلاع شما می‌رسانم که برنامه مقالطات روزهای دوشنبه از 1:30 به 2 ساعت تغییر کرده است. یه دوست محترمی از کانادا گویا با تفاوت این ساعت رو پرداخت کردن با آقای شجره که ما بتوانیم 2 ساعت در خدمت شما باشیم. باری در روزهای جمعه متون قدیم رو بررسی میکنیم. میشه خدمت شما عرض کنم که کتاب تاریخی آوردن از وصاف الحضره ابو عبدالله شیرازی که در روزگار مغول تاریخی نوشته است. در باب این مرد صحبت میکنیم، ماجرای کشتن خواجه شمس الدین رو از قلم ابو عبدالله، ادیب ابو عبدالله برای شما خواهم خوند. بسیار بسیار دردناک است، تقریبا به دردناکی برداخت کردن حسنه که وزیر شاید هم دردناکتر، به قلمی بس مشکل. اجازه فرمایید که چند بیتی از یک غزل شیخ بزرگوار سعدی بخوانم و قرار است خدمت شما بوستان بخوانیم. یکی از این مجالس نخستین عرض کنم دیوان سعدی رو خواندیم، امشب اشاره میکنیم به مجلسی دیگر چون که وقت باشد. من از تو صبر ندارم که بی تو بنشینم، کسی دیگر نتوانم که بر تو بگزینم. بپرس حال من آخر چو بگذری روزی، که چون همی گذرد روزگار مسکینم. ندانمت که چه گویم، تو هر دو چشم منی که بی وجود شریفت جهان نمی بینم. بگر بر سرم آسیای دور زمان، به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم. چو بلبل آمدمت تا چو گل ثنا گویم، چو لاله لال بکردی زبان تحسینم. هنر بیار و زبان آوری مکن، سعدی چه حاجت است بگوید شکر که شیرینم. خدمت دوستان، بارها در باب این موضوع خانم جین هارمن بنده اشاره کردم. یک گروهی هستن لابیگرانی که میگویند برای جمهوری اسلامی کار میکنند. بله، نیک که از شرح اینها رو یک دوست محترمی چند سال پیش برای بنده گفتن، اینها در این حوزه واشنگتن هستن و گویا کارهای مشکوک هم میکنند. National Iranian American Council. حالا بنده نمیدونم این واژه نشنال اینجا چه کار است، یعنی انجمن مشاورت ملی ایران و آمریکا. آره بنده نمیدونم یه گروه 7-8 نفری چگونه نشنال شدن، بنده نمیدونم. اما اینا آمدن و یه سایتی هم دارن و گفتن خانم هارمن آمده معذرت خواهی کرده. اگر مراجعه فرمایید، این معذرت خواهی خانم هارمن توهین بزرگتر است از اون سخنی که گفت. جوهر سخن خانم این است که شما نفهمیدید. شما نفهمید من واژه آپولوژی ندیدم در اینجا، تأسف و تأثری ندیدم بابت اون چه گفت. گفت از شما نفهمیدید، یعنی در واقع عرض کنم که اون روز نشسته است در اون تشکیلات، اون سخن رو گفته، امروز هم ما رو متهم به نافهمی میکند که شما نفهمیدید حرف من چه بوده، شما از محتوا بیرون کشیدید و قضاوت کردید و هنوز معذرت خواهی نکرده. و این گروه از کنند که محترم لابیگران جمهوری اسلامی با سر صدا و اینا که بله با ما صحبت، از ما معذرت خواست. اینا شما کی هستید؟ بیاید آقا ببینید، اعلام بکنید در سایتتون، ببینید چند نفر از شما پشتیبانی میکنن. آیا شما مورد اعتماد مردم ایران هستید؟ قصد و منظور اصلی ما در خدمت شما و منظور شما هموطنان هم این بوده است که این خانم معذرت خواهی بکنه. مهم نیست که در کجا معذرت خواهی بکند، اما معذرت خواهی بکند، نه که بگه شما نفهمیدید. و این آقایان هم این خبر رو بنویسن و به وایس آف امریکا بدهند و سر و صدا راه بیاندازن. این فرصت طلبان بی مقدار عرض کنم که از یک تراژدی ملی هم استفاده میکنن برای سر و صدا به نفع خودشون. اما چنین نیست، امضا هم چنین ادامه دارد و ما این خانم رو رها نخواهیم کرد. شما نفهمیدید نوشته است، متاسفم که بد فهمیدید. آقا از این واضح‌تر که میسر نیست. شما فرمودید که استراتژی خوبی که در اختیار ماست این است که ما میتوانیم ایران رو تقسیم کنیم.
چطور ما نفهمیدیم شما چه گفتی؟ و از این مسخره تر این که این آقایون قبول کردن، این لابیگران جمهوری اسلام. فکر میکنم آقای پروین بود، دوست محترم، که عرض کنم که در صداقت او و در همت او هیچ شکی و هیچ تردیدی بنده ندارم. سالیان پیش به بنده گفتن که اینها لابیگران جمهوری اسلامی هستن، دلایل بسیاری هم آوردن. حالا باشیم دوباره صحبت میکنم. بله ما با این خانم صحبت کردیم، از ما معذرت خواستن. اینو شما نماینده کی هستین؟ اصلا شما کی هستی که چنین چیزی رو قبول بفرمایید به عنوان معذرت و پوزش از سوی این خانم؟ و از سبب که در این مدتی که ما اعلام کردیم خدمت شما، فکر میکنم امضا از مرز 10,000 هم گذشته، نمیدونم چند تا ساعت بود. دارد نگاه کنیم یه موضوع هست. مطلبی دیگری که شایسته توجه هست این هست که آقای دولت آبادی، نویسنده بسیار معروف ایرانی، آمده است و به نحو شایسته و به درستی از عبدالکریم سروش ایراد گرفته و نقد کرده و نقد او کاملا به جا. من تعجب میکنم این آقای سروش که مدعی عرض کنم معرفت هست، چگونه با همون خشم خمینیوار و کبر فرعونی گویا به زیر پا نگاه کرده و به دولت آبادی جواب داده و با مغلطه و تشبث به شعر حافظ نفی حریف کرده. توصیه من به این آقای محترم این هست که قدری از منیت خود کم بکنن و بدانن که این داغ ننگ بر پیشانی ایشان هست در مورد تسلیه هایی که در دانشگاه های ایران کردن و در باب این که صداشون هست که میخواستن حوزه دانشگاه رو به عطر اسلام معطر بکنن، که این بوی عفن ارتجاع 1400-500 ساله رو وارد حوزه دانشگاه ها کردن و استادان ممتاز ایرانی رو از اونجا بیرون کردن. این عطری بوده است که آقای سروش و اعوان انصارو به دانشگاه ایران آوردن، حالا هم که گرفته آمده آمریکا. من توصیه میکنم که این بزرگوار اندکی از منیت خود کم بکنن و اندکی فکر بکند و بداند که تا روزگاری که با صمیمیت و صداقت معذرت خواهی نکند، این داستان دوباره خواهد بود. دو دیگر این که شما که میگوید اهل معرفت هستید و میفلسفید، آقا تشبث به شعر حافظ و این سخن مهمل که برو به کار خود کاتبین چه فریاد است، یاد شعر حافظ رو شما عرض کنم که بدزدید و واعظ رو کاتب بکنید، اینها مشکل شما رو حل نمی کنه. این مغالطات حافظ رو بذارید کنار. تعارف کم کن و بر مبلغ افزای. آقای سروش شما چاره ندارید جز اینکه تکلیف خودتون رو با مردم روشن، هر جا که برید داستان با شما. و این همه کبر و غرور رو شما از کجا آوردی؟ دولت آبادی کمتر از شما نیست. من فکر می‌کنم همه کارهای شما به اندازه 100 صفحه این رمان کلیده ارزش داشته باشه. گذشته از این، یک کسی از اهل معرفت که به یک کسی دیگر از اهل معرفت که به نیمونه پاسخ نمیده با تحقیر و توهین. ببینید این فیلسوف آخونده بوده، یک ذره تحمل انتقاد رو نداره، انتقاد درست، اونم سوی آدم پخته مثل دولت آبادی. واقعا شرم‌آوره. برو به کار خود کاتب این چه، حالا میارم خدمتتون، این رو دوستی برای من خوندن، من ندیدم، حالا واسه برم متنش رو بیارم صدا خودش رو پخش میکنم، به عوض این که یک توضیحی بدهد از کنم در منتهای خضوع و فروتنی و از یک زاویه انسانی به قضایا برخورد بکنن با یک کبر فرعونی و خشم خمینی‌وار پدیده به دولت آبادی. من تعجب میکنه واقعا این داستان چگونه است؟ انسانیت ما کجا رفته؟ آقا اندک تأملی بکنید، اندک تفکری، اندکی تساهل، پیاده بشوید از این یابوی غرور، با هم راه برویم. آقا خبری نیست. این یک موضوع دیگر بود. موضوع بعدی خواستم خدمتتون عرض کنم، این موضوع انتخابات شده است که هر موقع این صحبت انتخابات میشه و در باب اینا میگین که دو دستی به سر بنده میکوبن. واقعا من خدمت شما عرض کنم که وقتی این دزدان بیابان بر سر ما ریختن که تقصیر از ما بوده است نه تقصیر دزدان، ما از خود دفاع نکردیم. هرگز دزدان رو ما نباید نصب بکنیم، چون دزد کارش دزدی است. این جامعه درست و مدنی است که از دفاع خود دفاع ما نداشتیم، ما دفاع نکردیم، درست دفاع نکردیم، ریختن بر سر ما، ما میکردیم ما رو تقصیر. اشعث قیس کندی بره باید با آذربایجان، ابو موسی اشعری بره باید به ری،
قتیبه ابن مسلم باهلی در خراسان مثلا اینا رو تقسیم بندی کردن، شروع کردن به سرقت. یعنی اموال کارشون ها چند چیز بود، یکی اون که اموال رو بگیرن چپاو بکنن بفرستن برای خلیفه، دو این که جاسوسی بکنن برای دستگاه خلیفه، سه این که عرض کنن عربیزه و اسلامیزه بکنن محیط های اطراف خود رو. اینا کار اینهایی بود. و بعد آخوندها به وجود آمدن که در رویای هراسناک خودشان همون صدر اسلام رو در سر داشتن، آدم های مثل همین آقای سروش و اون آقای شریعتی و این دار و دسته. و بعد قضا را وضعیت فراهم شد برای این کار و چنین شد. یه آخوندها آمدن. میخوام خدمت شما عرض کنم که فریب این داستان ها رو نخوریم. چه انتخاباتی؟ داستان همان است که در صدر اسلام اندکی تفاوت کرد. در روزگار ابوبکر و عمر و نمیدونم علی و عثمان و اینها این اموال مسروقه رو میبرن در بیت المال، وقتی زیاد میشد تقسیم میکردن. اسلام که کوچکترین دستورالعملی برای کار و کوشش نداده بود، اما برای ماشاءالله غنیمت و گرفتن اموال مردم ده ها دستور بود، تقسیم میکردن. بعد رسید به عرض کنم که آل سفیان، اینها تقلیدی کردن از ساسانیان، به یک تشکیلات پادشاهی درست کردن، دفتر دیوانی درست کردن، بازرگانی رو گسترش دادن و تفاوت کرد اندکی با اون روزگار. به اون عقب افتادگی و بدبختی روزگار علی نبود، حکومتشان مثل معاویه و دیگران و بعد عباسیان و اینها پیچیده تر بود تشکیلات این. ولی از اینجا که به دزدی مربوط است، گرفتن مالیات ها و ستمکاری و عرض میکنن که تحمیل یکی بود. آخوندها که آمدن همون سیستم برد هم بردن. حسنی برود به رضاییه اونجا باشد. آخه این حسنی داره چه شرایطی است برای استانداری یک جای بزرگی مثل آذربایجان؟ طبسی برود به عرض کنم که خراسان، من این جانوران رو من نمیشناسم، اسمش رو شنیدم. تقسیم بندی کردن، هم یک آخوند گذاشتن، یک آخوند بزرگی هم که خلیفه است در مرکز، همون داستان روزگار علی عمر. یه عده زیادی چاقوکش برای این، یه عده زیادی چاقوکش برای آن، که کسی نفس نکشد، مطمئن بشوند که حزبی نیست، تشکلی نیست، اعتراضی نیست. چه میزان بودجه داره صرف نگهداری این رژیم میشه؟ آقا ببینید چند جور اینا پاسبان و آجان و ساواکی و غیره و اینها دارن. سپاه و پاسداران داریم، نمیدونم کیشی گروه سارالله داریم، گروه جالور داریم، گروه امام علی داریم، نمیدونم انواع اقسام نیروهای اطلاعاتی داریم. اینها رو از کجا؟ از بودجه بدبخت فقرهای کردستان و بلوچستان و سایر نقاط ایران میدن اینها بخورن که اینها رو نگه دارن. و بعد به این آخوندها گفتن آقای آخوند، میدونید چرا اون رژیم قبلی سقوط کرد؟ به خاطری که به مردم وقی نمیگذاشت، به خاطری که انتخابات نداشت، رأی نبود. اینها ادای انتخاباته. یعنی از یه سو دیکتاتوریست مطلق، از سوی دیگر عرض میکنم کاریکاتور رأی دادن و دموکراسی و عرض کنم وضعیت انتخابات. چه انتخاباتی؟ آخه این اجامر اوباشی که شما دارید معرفی میکنید همشون اجامر هستن. اینا که آوردین به صحنه میخوان مردم رأی بدن، از اون موسوی بگیرید تا این احمدی نژاد، اینا اوباش هستن. آقا اینا نماینده مردم ایران نیستن. مردم بیچاره ما هم عادت میکنن. آدم تعجب میکنه واقعا. یکی سو باید شمشیر کشید گوه از این بعد میمون اشهرن علی ولی الله. چند هزار نفری که کش گفتیم چش قربان، از این بعد اشهرن علی ولی الله. یک مش اجامل هستن اینا. آقا شما نگاه کنید، اینا بهترین آدم های ایران هستن، نمایندگان ملت ایران هستن اینا. یکیش که نمیدونم دو تا دستور دستگیری داره در اینترپول. شما فکرش بکنید اینا چه آدم های هستن واقعا. از ابتدای کار اینا در کنار دست جنایتکاران نشستن، همه شون عمله ظلم هستن. انتخابات رأی بدید، سر مردم ها رو گرم کردن که رأی بدید. آقا رأی بدید. بعد رأی که میدن یک کسی انتخاب میکنن، این آقای علی خامنه ای به اون عمامه و تشکیلاتش میاد میشینه میگه تو به دست منه بگو، که به مردم بگوید فکر نکن اینا این بزمجه کاره یا کار من هستن، اینم پادو منه. شورای مصلحت نظام، آقا مصلحت نظام بازی در مجلس شورای مصلحت مردم، نظام چه مصلحتی داره؟ مصلحت نظام رو باید مردم معلوم بکنن.
نه در دوازت آخون که کدام حیله رو بزنیم که مردم رو خفه کنیم. مصلحت نظام یعنی من واقعا خجالت میکشم یه هموطنی زنگ زده ما به کی رأی بده. آقا کدوم رأی؟ چه رأی؟ برای چی؟ رأی درست ملت، اون چه ملت ایران امروز میخواهند به گمان من نیست که رأی برای علی خامنه‌ای باید بیندازند که آیا علی خامنه‌ای میخواهند یا نه، جمهوری اسلامی میخواهند یا نه. این رأی درست اینجاست. مغلطه میکنند اینها، ما هم گرفتار مغلطه شدیم. همیشه ما رو با یک دایکاتومی تراژیک به مقابل دو تا انتخاب میگذارن. درد میخواد یا مرگ؟ آقا من نه مرگ میخوام نه درد میخوام، من خوشی میخوام. احمدی نژاد میخواد یا نمیدونم چی مرتضی مثلا.

خط اجامر اوباش سونگردا توهین واقعا به آدم ایزاد، آدم متاسف میشه واقعا بعض اوقات از این نادانی هموطن ها. هرچم هست گردن خود ما، هر اتفاقی بوده گردن ما. این نشینیم بگیم خمینی رو اونم کی آورد از آسمان، نه بابا، این خمینی از ما بوده، ما به اون رأی دادیم. اگه ما دانا بودیم که به خمینی رأی نمیدادیم که. خمینی رو ببرین سوئیس، ببرین آلمان، ببینیم بهش رأی میدن. ببرینش همین پاکستان، ببینیم بهش رأی میدن. نمیدن. به جدی پاکستانی ها حداقل 150 سال از ما جلوتر هستن به لحاظ درک سیاسی. انتخابات داریم میکنیم، نمیدونم چی. من موشکبرانی میکنم این روزا. شما فکرشو بکنید داستانی موشکبرانی آخونده هم واقعا خنده آورد. ملتی که نان نداره بخوره، 40% زیر خط فقره، بیکاریش خودش هم میگن تا 20% هست، اقتصادش 169 در جهان هست و به لحاظ معرفت و دانش و اینا در هیچ پایگاهی در جهان ندارد، از پاکستان موشک قرض میکنه، اسمش میذاره سجیل، هوا هم میکنه، افتخار هم میکنه، همون یه کاری کرده. پاکستانی همین ساختنش گذاشتن شاهین، اینا کپی کردن گذاشتن سجیل. سجیل مربوط است به همون که سال آمولفیل که عوامین ها آمدن و کلوخ برد کردن و این دو دوخ های تاریخی که میدانید. گرفتاری زیاد داریم هموطن، واقعا که گفتیم سخن پایان ندارد. ای جواد خرد کن و الله علم برشاد. واقعا این زبان فارسی و زبان انگلیسی، نمیدونم شاید هم آلمانی، اینها قاصر از بیان وضعیت ما در این بره زمان. یه زبانی جدید باید اختراع کرد، چون در هیچ جای جهان این چنین حکومت اجامر نبوده که ادبیاتش هم وجود داشته. حداقل این حکومتی که برپاست، حداقل 30,000 تا جوان ایران رو اعدام کرده به خاطر عقیده. این حکومت مشروع هست به نظر شما؟ ولی رأی هم بدهیم به منتخبینش. بازی‌های ارتجاعی رژیم، آقا مگه میسر هست بدون نظام سیاسی، بدون تشکیلات حزبی، بدون عرض کنن که روزنامه‌های آزاد، بدون تبلیغات آزاد، اینها به چه انتخابات چه معنی داره؟ برای چه انتخابات؟ برای چی؟ یه سخنرانی کردی احمدی نژاد، واقعا آدم خجالت میکشه گوش بکنه. از همین نمیدونم آی چیز رژیم. خب این مشهور است که مرحوم رضا شاه میخواستن برن یک پادگانی رو بازرسی بکنن، خیلی حواسشون جمع بود. دمه در به سربازه رو بودیم، سربازه میدونه نهار چی دارن؟ گفت سرباز بینجا بینم جوبه جوبه. گفت نهار چی داریم؟ گفت قربان آبگوشت. علی نجف آباد هم بود بویا یا قمشه. رضا شاه رفت و نگاه کرد، دید که تو سفرخانه، دید که اونجا قرمه سبزیه. اینا در ذهنش بود، گشتن و دیبازید اومد بیرون، صداش کرد گفت سرباز. گفت بله. گفت قرمه سبزیه که؟ گفت قربان بیتر. حالا ما گفتیم قمرالملوک چیز نبود، ملوک زرابی، قمر فرض کردیم بیتر، از اونم بیتر شد. بله شنیدم که چیز نیاک متواصل شدن که هموطنان نامه بنویسن از این خانم تشکر کنن، که بعد در نهار بعدی که میخورن اینا با هم به هم نزدیکتر شده باشن که بتوانن این عرض کنن دیلینگ ویلینگی که اون پشت صحنه دارن بهتر انجام بشه. خب هموطنان گرامی، از تاریخ خواجه ابوالفضل بیهقی برای شما داستان بردار کردن حسن وزیر رو خدمتتون خوندم که این زیباترین و مشهورترین بخش از تاریخ ابوالفضل بیهقی، خواجه ابوالفضل بیهقی. این ابو عبدالله وصاف شیرازی که در دوران اخیر در معرض فحش‌های رکیک بوده است و اینها، توسط متجددین که آقا این مرد مزبزب بوده است و عرض کنند که عربی نویس بوده است و اینها، درست هم گفتن تا حضور.

اما قلم وساق وقتی رسیده است به کشتن حاجی شمس الدین محمد جوینی، بی اندازه لطیف و رقیق شده. حقیقتاً با قول بیهقی قلم رو لختی گریانده بر مرگ این حاجه حاجی شمس الدین. و شگفتا که دو مورخ مشهور در دو دوره مختلف در فاصله فرض فرمایید که قریب 400 سال بهترین بخش کتابشان کشتن دو وزیر بزرگ است، یکی خواجه حسن میکال، یکی خواجه شمس الدین محمد جوینی. و این از کنم که خوندن میشن بسیار بسیار مشکل است. اما براتون بخونم، مشکل از این که بسیار جانکاه هست حقیقتا، یکی ما بتوانیم تجسم کنیم معانی رو، اهمیت مطلب رو دریابیم که خواجه شمس الدین چه مرد بزرگی بوده و چه کارها کرده است و اساساً چگونه بوده است که هر کس از بزرگان ما که مرکز قدرت نزدیک شد جانش را از دست داد. و حالت این ابو عبدالله رو درک بکنیم، ادیب شیرازی، اینها واقعا کار مشکل میشه، خوندنش مشکل میشه. ابیات زیبا آورده و توصیف زیبا کرده با قلمی که مشکل نویس بوده در روزگار. هم که گرد کردم عربی نویسی و عربی گویی بوده و هنر بوده، همچنان که حافظ گفت اگر چه عرض هنر پیش یا آبی عددی، زبان دهان خموش ولی که زبان پرد عربیست. این قلم بر صافل حضرت پرد عربیست. حالا بخونم خدمتون، متهم کردن خواجه شمس الدین رو، همون مردی که برای سعدی سکه ها فرستاد و خروار ها می فرستاد برای علوفه مرغان و دوستی خیلی نزدیک داشت. این داستان شیرین دیگری هم هست که این دو برادر در خدمت پادشاه مغول بودند و سعدی از تبریز می گذشت و چگونه بر دست و پای سعدی بوسه دادن و ارتباطش با پادشاه مغول. اگر وقتون اون هم می خونم خدمتون، اجازه فرمایید. این کتابی که در دست من هست چاپ سنگی خیلی قدیم هست، فکر کنم از 120 سال هم قدیم تر باشه، خط نصر علی قدیم هست. خدمتتون میخونم اون بخشی که مربوط است. بله، شمس الدین رو متهم کردن، داستان خیلی مفصله که میخواست از شاه مغول رو بخوشد از این حرفا. میخونم خدمتتون. بله، مصرع با حکم قضا دم مسیحا چه کند؟ حکم شد، یعنی فرمان صادر شد که بنیاد فضل و معالی را خراب گردانند و سرچشمه جود و مکارم را سراب و در موضع موینه نزدیک هر جلاد قهر با تیغ افیزه صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. یعنی جلاد شمشیر برکشیده بود و خواهی شمس الدین را آورد به قهرگاه. در نزدیک همین محلی است که در نزدیک هر این اتفاق افتاده. بله، جلاد قهر با تیغ افیزر صاحب را به سیاستگاه حاضر آورد. از دیده اختر خون شفق میبارید و زبان عطارد نفرین کنان و زهره گیسو کنان میسرایید. تیغ نیلوفری آخر چه کند بر آن تن که ملالش بودی از رایحه نیلوفر؟ دانست که روی خلاص نیست و تا جان و تا جان او که حشاشه مکرمت و مطلوب پادشاه هست در معرض هدر نیاید بهانه باقی است. استغاثت کرد تا لحظه امان دادن و همونجا غسل و طهارتی کرد و مصحفی که داشت تفعل نمود. سپس وصیت نامه به فرزندان و این رقعه به افاضل تبریز برنوشت. بله، و اینجا آیه قرآنی است که نوشته است به دانشمندان تبریز. تبریز همیشه محل دانشمندان بوده. این از کنم جریان آب اندکی که بود که سبب پیدایش بزرگانی مثل تسخری و تقیزاده و خیابانی ها شد، این همون جریان فرهنگ قدیم است که در تبریز باقی بود که توأم شد با جریانات تجدد در آذربایجان. باری بعد می نوشته است
باری تعالی چون بنده خیش را در این جهان فانی نیکوداش و هیچ مرادی از او دریغ نکرد، خواست که هم در این جهان بشاره جهان باقی به دور ساند، بشاره جهان باقی به دور ساند. چون چنین بود مولانا محی الدین و مولانا افضل الدین و مولانا شمس الدین و مولانا همام الدین و مشایخ کبار را که ذکر هر یک به ترتیب می انجامی و موضع احتمال نمی کرد بشارت رسانیدن و واجب نمود تا دانن که قطع علایق کرده روانه گشتیم، ایشان نیز به دعا خیر مدد دهند. چون از تحریف فارغ شد در مقام تسلیم بر زبان ران که هرچه از تو آید خوش بود، خواهی شفا خواهی علم. و مرشد عقل می گفت که مبالغ باز عربی نشسته نوشته است. و نماز دیگر از روز دوشنبه چهارم شعبان سنه ثلاث و ثمانین و ستمئه که از کنم می شود عبارت 683، چنان که ناظم این ابیات ذکر اون را در تاریخ بدین نمت مقرر کرده است. بله، خورشید ملک صاحب دیوان شرق و غرب، اون که زمانه چاکر گردون مرید شد، در سال خه چو جیم به فاگش متصل، زن بس که دور مدت عمرش مدید شد. وقت نماز دیگر اندر حدود حد اهر روز دوشنبه چهارم شعبان شهید شد. باری خواهی شمس الدین رو شقه کردن، در واقع کشتن، و بعد فرزندان او رو به دنبال او فرستادن. و میگوید که اولاد او را یحیی و فرج الله و مسعود و اتابک که نجوم سپهر مکارم و نهال نورسته حدیقه بسالت و جلالت بودند، از عقب پدر بفرستادند و بر آن اطفال بیگناه رحمت نکردند. این داستان مردی است که خدمتتون مناسبتش رو با شیخ عجل سعدی خونده بودم فکر کردم بد نیست. اینجا باز یک داستان دیگری است از این دو برادر، سه برادر علاءالدین و عطا ملک و حاج شمس الدین محمد، برای شما میآورم. از این مقدمه میخوانم که در حق سعدی چه گفتن. بله،

در واقع این کتابی که هست به نام جامعه شناسی نخبه کشی، یعنی این عنوان بگه آقا کجا پیدا کرده جامعه ما کسی رو نکشته، این دسته های قدرت بودن که مردان بزرگ رو میکشتن، کجا جامعه ایران آدم کش بوده؟ این وحشی بیابانگرد بودن، حالا یا از این بیابان های حجاز آمده بودن یا بیابان های آسیای مرکزی یا مغولستان، اینها بودن نخبگان رو میکشتن، نه جامعه ما که جامعه شناسی نخبه کشی مینویسید. این از کنم که مغلق رو در دهان ها و زبان ها جاری میکنید، جامعه شناسی نخبه کشی. خب امیدوارم که این داستان رو بنده پیدا کنم که خیلی داستان زیبایی بود که آورده است که خب وارد آجا میتونی یه آهنگ پخش کنی من مطلب رو پیدا کنم؟ بله بله لطفا یه آهنگ پخش کنی. تو من این داستان رو پیدا کنم و بخوانم، اگرم وقت نداریم یا مدثر نیست چیز دیگر می‌خوانم. وارتون جان.

0: ملاقات شیخ با اباقاان، این نامهایی که مغولان داشتن، یکیش هم این بوده. میگوید شیخ سعدی علیه الرحمه و غفران فرمود که در وقت مراجعت از زیارت کعبه، چون به دارالملک تبریز رسیدم، فضلا و علما و صلحای موضع را دریافتم و به حضور آن عزیزان که صحبت ایشان از فرایض بود مشرف شدم. که با احترام و اعزاز یاد میکند سعدی بزرگ از علمای تبریز. دیگه برگشتم از مکه، رفتم خدمت صلحا و بزرگان تبریز، خواستم که صاحبان، بله، خواجه علاءالدین و خواجه شمس الدین صاحب دیوان را ببینم که حقوق بسیار در میان ما ثابت بود. عرض کردم سه برادر بودن، عطا ملک جوینی، علاءالدین و خواجه شمس الدین محمد، که ماجرای قتل او و فرزندانش رو از کتاب تاریخ بسطا خدمتون خوندم که دقیقه پیش. روزی عزیمت خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین اباقاان برنشسته بودند. برنشسته بودند یعنی سوار اسب بودند و حرکت میکردند. این دو برادر هم که وزرا بودند در خدمت این پادشاه بودند. خدمتشان کردم، ناگاه ایشان را دیدم با پادشاه روی زمین، بله، اباقاان برنشستند. چون چنان دیدم خواستم تا با گوشه ای در روم که در آن حال متعذر بود پرسیدن ایشان. تا دیدیم با پادشاه هستن، سعدی گفته خودم پنهان کنم این یارو منو نبینه. بله، متعذر بود پرسیدن ایشان. من در این عزم بودم که ایشان هر دو از عزم فرود آمدن و روی به من نهادن. چون برسیدن تلطف نمودند و خدمت به جای آوردند و بوسه به دست و پای من دادند. این مقام بزرگ سعدی رو هم نشان میداد. خیلی خیلی مطلب مهم است. این دو وزنی دو برادر آمدن به دست و پای من رو شروع کردن بوسیدن در حالی که پادشاه نگاه میکرد. و از رسیدن این ضعیف خرمی ها نمودند و گفتند این خود در حساب نیست که ما از رسیدن قدوم شیخ خبر نداشتیم. چون سلطان این حال مشاهده نمود، گفت چندین سال است تا این شمس الدین پیش من میباشد و با وجود این که میداند که من پادشاه روی زمینم، هرگز خدمتی و تلطفی که این لحظه با این مرد کرد با من نکرد. گوی این وزرا پیش من بودن سالهاست، این دست و پای مرد دارن میبوسن، هرگز این خدمتی که برای حق مرد کردن، یعنی در حق سعدی، در حق من نکرد. چون برادران هر دو بازگشتند و سوار شدن، سلطان روی به شمس الدین کرد و گفت این مرد را که شما خدمت کردید و چندین ادب به جای آوردید چه کس بود؟ گفت ای خداوند، این پدر ما بود. چون آقا این کی بود؟ پدر ما بود. حالا این سلطان مغول اینا آدمای ساده‌ای هم بودن، ببین چی گفته. سلطان فرمود که من بارها احوال پدر شما پرسیدم، گفتید نمانده. من که بارها میگه آقا پدرتون بود، پدر ما مرده، حالا میگه پدر ما بود. این ساعت میگوید پدر ما بود. گفتن ای خداوند، او پدر ما و شیخ ماست، ظاهرن به سمع شریف پادشاه روی زمین رسیده باشد. نام و آوازه شیخ سعدی شیرازی که سخن او در جهان مشهور است و معروف. به آباقان فرمود او را پیش من آورید. آقا این سعدی بزرگ هست، این سخنور بزرگ زبان فارسی است، اشعارش در همه جهان است. آقا با آن فرمود او را پیش من آورید. گفتن سمعن و طاعتن، یعنی میشنویم و اطاعت میکنیم. بله، بعد از چند روز که ایشان به انواع چند با خدمتش گفتن، شیخ قبول نمیکرد و گفت این از من دفع کنید و عذری بگویید. ایشان گفتن البته شیخ از بحر دل ما یک دمی تشریف فرماید و بعد از اون حاکم است. گفت آقا من نبرین پیش این بابا، ولمون کنین، اما حوصله اینا رو ندارم، یعنی شاه رو. گفت آقا تو بخاطر دل ما بیاد، این پادشاه گفته بیاد. شیخ فرمود که از برای خاطر ایشان رفتم و به صحبت پادشاه رسیدم و در وقت بازگردیدن پادشاه فرمود که مرا پندیده، یعنی پادشاه مغول اسدی، از دنیا به آخرت چیزی نتوان برد. گفتم از دنیا و آخرت چیزی نتوان برد مگر ثواب و عقاب، اکنون تو مخیری. اباقاان فرمود که این معنی به شعر تغییر فرمای. در حال این قطعه در عدل انصاف فرمود، یعنی سعدی شهی که پاس رعیت نگاه می دارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانی است، وگرنه راعی خلق است زهر مارش باد، که هرچه می خورد او جزیت مسلمانی است. اباقاان بگریست و چند نوبت فرمود که من راعیم یا نه، و هر نوبت شیخ جواب میداد که اگر رایی بیت اول تو را کفایت است و لا بیت آخر. به جمله شیخ فرمود که در وقت بازگشتن این چند بیت بر وی بخواندم: پادشاه سایه خدا باشد، سایه با ذات آشنا باشد، نشود نفس آم قابل خیر، گرنه شمشیر پادشاه باشد، ملکت او صلاح نپذیرد گر همه رأی او خطا باشد. انصاف آن است که در این عهد ما این علما و علما و مشایخ نصیحت چنین با بقال و قصاب نتوانند کرد. لاجرم روزگار بدین وضع است، بدین نصف است که میبینیم. حالا نویسنده ای که از دارتا سر نکرده میگه که اون روزگار سعدی میتوانست با یک پادشاه خونخوار بزرگ بدین گونه صحبت کنه، ما امروز با بقال و عطار نصیر گفره و بقال قصاب هم نمیتوانیم اینجوری صحبت کنیم. و به همین دلیل هم هست که روزگار این گونه است، یعنی وقتی نقد نیست، انتقاد نیست، صحبت نمیشود، که از روزگار فاسدتر و خرابتر خواهد شد. خب در این وقت بازمونده بفرم بریم سراغ بوستان و یک داستان کوتاه هم از بوستان خدمت شما بخوانیم. بله خب این ده باب بوستان که هست سعی میکنم داستان های کوتاه‌تر پیدا کنم برای شما بخوانم که سبب ملال خاطر شما نشود. یک داستان مشهور که در بچه بودیم در کتاب های دبستان هم بود: یکی از بزرگان اهل تمیز حکایت کند زبن عبدالعزیز. این زبن عبدالعزیز یعنی از پسر عبدالعزیز، یعنی عمر ابن عبدالعزیز خلیفه عموی که در اداد خلفای راشدین به حساب میاد، از عبدالزاد. این همون کسی است که لعنت بر علی رو برداشته و بسیار مرد خوبی بود. که بودش نگینی در انگشتری، معلم بیسوالی داشتیم بود میخوند گفت که بودش نگینی در انگشتری، که بودش نگینی در انگشتری، فرو مونده در قیمتش جوهری. به شب گفتی اون جرم گیتی فروز، دوری دری بود از روشنایی به روز. قضا را در آمد یکی خوشسار، که شد بدر سیمای مردم هلال. صورتهای گرد تبدیل شده مثل هلاشه، مردم لاغر شدن. بله چه در مردم آرام و قوت ندید، خدا سود بودن مروت ندید. بفرمود بفروختندش به سیم، که رحم آمدش بر فقیر و یتیم. به یک هفته نقدش به تاراج داد، به درویش و مسکین و محتاج داد. فتادن در وی ملامت کنن، که دیگر به دستت نیاید چنان. شنیدم که می گفت و باران دم، فرو می دمیدش به آرز چو شم. که زشت است پیرایه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری، بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین. خنک اون که آسایش مرد و زن، گزینت بر آسایش خیشتن نکردن. رغبت هنر پروران به شادی، به شادی خیش از غم دیگران. حالا این رو بنده خوندم اینجا یاد آمدم که میخوندم که زمانی پادشاه ایران محمد رضاشاه مرحوم در حقیقت تقاضای کمکی لون میکرد از آمریکا، از زمانی کندی، که آقا به ما پول بدیم، ما بیچاره فقیری. اینها آمدن اینجا، بعد در جلسه رسمی اونقدر خانم ملکه به خودش آویزان کرده بود از شبت که گوهرهای تابناک و نمیدونم زمرد و اینها، که باعث خنده و مسخره همه محافل شده بود. جای این آقا رو باش، این آمده پول قرض کنه و این همه دلنگوندون آویزون کرده به هر شبت که به هیکلشون و اینها، و داستانی شده بود و درست هم بود البته. یعنی کسی که میاد پول قرض بکنه برای مملکتش، یه بار این شعر سعدی رو میخونم تا معنی معلوم شود. بله میگوید که زشت از پیراگه بر شهریار، دل شهری از ناتوانی فکار. مرا شاید انگشتری، بینگین نشاید دل خلقی اندوهگین. اگر خوش بخسبد ملک بر سریر، نپندارد آسود خسبد فقیر. وگر زنده دارد شب دیر باز، بخسبند مردم به آرام و ناز. به حمدالله این سیرت و راه راست، اتابک ابوبکر بن سعد راست. پس از فتنه در پارس دیگر نشان نبیند بگر قامت مهوشان. دیگه هیچ فتنه دیگه در پارس نیست جز قد و قامت زیبارویان، فتنه مهوشان. بله یکی پنج بیتم خوش آمد به گوش، که در مجلسی می سرودن دوش. مرا راحت از زندگی دوش بود، که اون ماه رویم در آغوش بود. مرو را تو دیدم سر از خواب مست، به دو گفتم ای سر پیش تو پست. دمی نرگس از خواب نوشین بشود، چو گلبن بخند و چو بلبل بگو. چه می خسبی ای فتنه روزگار، بیا و می لعل نوشین بیار. گه کرد شوریده از خواب و گفت مرا فتنه خانی و گویی مخوف. در ایام سلطان روشن نفس نبیند دیگر فتنه دیدار، که از همه فتنه ها خواب هستن. اینجا یک صناعت زیبایی هم سعدی به کار برده است. وارتون جان چقدر وقت داریم قربان؟ 2 دقیقه؟ خب 2 دقیقه نمیشود که ما از شود که داستان دیگری بخوانیم. این هست که سعدی رو میبندیم و این 2 دقیقه رو باز برمیگردیم سراغ داستان انتخابات. عرض کردم این آخونده ترفندی که زدن این از که من دیگر دیکتاتوری باشد اما صحنه تئاتر هم باشد، و این بیمه ایست برای تداوم این استبداد آخوندی در مملکت. مشکل ما این قانون اساسی است هموطنان، مشکل ما حکومت دین هست. این دینی ها بایستی بگرن در مسجد، کار دین از قبر است به اون طرف. دین به امور دنیا هیچ کاری ندارد، نمیشود که داشته باشد. عرض کردم زمانی که لوتر پیدا شده در مغرب زمین و این معنی رو به میان انداخته، طرفداران پیدا کردن، سبب نجات اروپاییان شد. یا آقا گفت آقا دین مربوط است به درون و دل انسان، و هر کسی رابطه خود رو با هر منبعی که دوست دارد به طور شخصی بایستی داشته باشد. نمیشود این مطالب رو با دنیای مادی ارتباط داد. قضیه دین به دنیای مادی ارتباط ندارد، این مربوط است به قضایای معنوی و ما بعد طبیعه. و عرض شود که مشکل ما اینجاست. آخوندها میخوان بازی رو ادامه بدهن با همین بازی مسخره دموکراسی. گفت خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. آقای خامنه‌ای کسی میگه آقا مشکل شما هستین، تشریف ببرید آقا، سرتون رو بکنید لطفا. ما در هیچ جای دنیا سراغ نداریم آقا چنین رژیمی. آقا یک مجلسی است، مجلس شورای ملی است، برای مردم تصمیم قانون میذارن. اینا حتی به این مجلسی که یعنی انتخابات کنترل شده خودشون هم اعتماد ندارن. این 12 تا آخوند مرتجع رو آوردن که اون دیکتاتوری آخوندی حتما بر جای بماند، اما بازی مسخره دموکراسی هم سر جاش باشه. حالا ممکن است که هموطنی هم در ایران باشه بگه آقا شما که با مسائل ایران درگیر نیستید، که نمیدانید که ما در روزگار خاتمی وضعمون بهتر بود، حالا روزگار احمدی نژاد بدتر شده، ما باید انتخابات کنیم. بنده نمیدونم این حرفا رو واقعا، اگر مدرسه هستین حداقل یه کاری کنید احمدی نژاد پس نباشه. اما اصلا که این وضع مسخره واسه خاتمه پیدا کنه واقعا. این میزان وقاحت شگفت انگیزه. این سال مردم رای میدن آقای علی خامنه‌ای هستش، آقای رفسنجانی هستش، آقای کروبی هنوز هست، آقای نمیدونم اون یارو هست، اون همه هستن که همه آخوند انقلاب که هستن. این رای برای چیه؟ مگر نه اینکه این نکبت به توسط اینها شده، این ادبار و بدبختی واسه همین آخوندها شده، این رای دادن هاست برای چیست؟ خب وارتان اشاره کرد که وقت ما به پایان رسید و سپاسگزاری میکنم از شما وطنان عزیز که توجه فرمودید. با سپاس از وارتان گرامی، روز دوشنبه مدت 2 ساعت در خدمت شما هستیم و موضوع مقالات رو مطرح میکنیم.
1: در سوشال میدیا روی تلگرام، توییتر، ساندکلاود همراه میهن تیوی باشید.

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: شاید یکی از پردرخواست‌ترین موضوعات کاربران کانال در بخش نظرات ویدیوها اطلاعات درباره قوم هزاره بوده، اینکه از کجا اومدن، چه بلاهایی سرشون اومده و کلن بیان تاریخ اتفاقات قوم هزاره است که ما میخواییم توی این ویدیو درباره این موضوع صحبت کنیم. درباره اینکه مردم هزاره از کجا اومدن، با کدوم یکی از نژادهای بشری پیوند میخورند و آیا از قدیم در افغانستان بودن یا اینکه بعدن اومدن، حرف و حدیث و احتمالات زیادی بیان شده. یه عده میگن هزاره ها بقایای لشکر چنگیزخان مغولن و یه عده هم میگن که اونا از همون اول در افغانستان بودن و جزء اقوام اولیه و قدیمی توی اون منطقه هن. در واقع تشخیص این که کدوم گروه درست میگن و کدوم گروه مغرضانه یه سری مسائل رو بیان میکنن کار واقعا سختیه. به خاطر همین ما برای اینکه سیر تاریخی و حوادث هزاره ها رو بخوایم درست بررسی کنیم، کتاب پژوهشی در تاریخ هزاره ها نوشته حاج کاظم یزدانی رو انتخاب کردیم. اما از اونجایی که خود نویسنده از اقوام هزاره است، ممکنه این تردید به وجود بیاد که مطالب رو یک طرفه نوشته و قابل اعتماد نیست این مطالب. اما در واقع یعنی اینجوری بگم که تردید به جایی هم هست، ولی در این موضوع یعنی در این اثر نویسنده نظرات موافق و مخالفان رو به خوبی اومده بررسی کرده و دلایل خودش رو هم برای رد یا تایید بقیه نظرات گفته. با این حال لطفاً اگه منبعی میشناسید که این مطالبی رو که ما داریم میگیم یعنی میخوایم بگیم رو نقض میکنه، به همون بگید تا بتونیم مطالب رو اصلاحشون کنیم. البته اینو هم اضافه کنم که بخشایی از کتاب‌های هزاره‌های افغانستان نوشته سید عسکر موسوی و کتاب تاریخ ملی هزاره اثر تیمور خانوف هم برای گردآوری مطالب استفاده شدن. خلاصه این که سعی کردیم مطالب رو از چند تا کتاب مختلف بررسی کنیم. پس حالا بریم از لابلای این کتاب ها دنبال پاسخ